0: Månen skygger for op mod 88% af solens lys omkring kl. 20. Det er et vildt fænomen. Det har ikke altid været helt nemt at forklare det naturvidenskabeligt, for hvorfor forsvinder det meste af lyset bare lige pludselig? Er det sådan en straf fra guderne? Er de vrede på mennesket? Klip til i dag, hvor videnskaben forklarer det med lidt mere nutidig logik, og hvor det astronomiske fænomen stadig vækker meget stor begejstring og fascination, og ligger som kimen til nye kunstprojekter og konspirationsteorier og alt muligt andet. Og et eller andet sted der midt imellem, der dykker vi ned i dag i K-Live. Først hos en fotograf, og senere hos ham, der har skrevet den her sangtekst om at slukke lyset. Forsangeren fra bandet Møl kommer på besøg. Så tager vi på en tur til et af landets helt nye arkitektoniske perler. Kollegierne, hvor kun de studerende fra håndværksuddannelser har lov til at bo. Og så skal vi måske høre lyden af 2026 inden for musik. Det er et kulturprogram, som man kan høre det her. Jeg hedder Linnea Albinus Lande, og programmet, det er K-Live. Og ham, der rømmer sig her, det er Nikolaj Hovald, kunstner og fotograf. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Som har arbejdet med lyset i sin kunst og er begejstret, kan jeg godt tillade mig at sige, for solformørkelse også. Eller hvad, Nikolaj? Glæder du dig til i aften?
1: Ja, det gør jeg. Jeg glæder mig ligesom alle andre, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er jo et ret fascinerende fænomen, som især inden for kunstens historie har været meget dragende og brugt i mange år.
0: Hvorfor er det? Jeg fortæl, hvorfor det er så dragende og spændende fra
1: kunstens perspektiv. Jeg kommer fra arbejde med fotografi, og det må jo så at sige være ret forbundet til lyset, ikke? Så det har altid været meget draget. Så jeg har helt konkret arbejdet med at prøve at fotografere lysstråler, fordi lyset har jo den egenskab, den eneste grund til, at vi kan se både hernede, men også ude i universet, det er, at der er lys, men vi kan jo faktisk ikke se lyset som sådan en enkelt stråle, og det vi kan se, når det så reflekterer, det er jo det synlige del af lyset, men der er jo faktisk rigtig meget andet lys, vi slet ikke kan se med det blotte øje. Og lige netop det lys opdagede jeg egentlig, da jeg var helt lille barn, fordi jeg kom ind på det, der hed Finsens Lysinstitut. Og han var altså en dansk læge, som i øvrigt fik Nobels medicinske pris i 1903 ved at lave lysbehandling af nogle ret alvorlige sygdomme på det tidspunkt, lupus vulgaris.
0: Okay.
1: Men jeg kom der, fordi at min søster var i behandling derinde for noget gigt. Og så jeg sad tit der og ventede som 6-årig og 5-årig og fik at vide, at jeg måtte endelig ikke kigge op på de der lyskanoner.
0: Det er så der, man har allermest lyst til at kigge.
1: Det gør jeg så ikke, selvfølgelig. Ja. Og så fik jeg jo det der helt store lysshow for, hvor jeg så lukkede øjnene igen. Ikke?
0: Ja.
1: Og det fulgte mig lidt, og da jeg så begyndte at fotografere mange år senere, så var jeg jo sådan lidt optaget der med lys som sådan. Men jeg var også det runge lidt der med, at det havde været sådan helbredende. Ikke? På det tidspunkt, så jeg var rødhåret, så jeg altså skulle passe på det lys der, og ikke få for meget lys, men alligevel så er det også ret livgivende, må man sige. Ikke? Mm. Og derfor så begyndte jeg så at arbejde med nogle af de linser, de havde derinde, fordi at lige netop de linser kunne noget af det lys, vi ikke kan se, altså det ultraviolette og det infrarøde, som han var meget optaget af, Niels Finsen dengang, det kunne jeg optage direkte på fotografisk materiale, og så kunne jeg lave et negativ, så på den måde lavede jeg lyset sort. Så mange af de værker, jeg lavede i den her serie, jeg kalder Lightbreak, oplever du jo også som lignende noget, der kunne være solformørkelse, ja, men det er faktisk...
0: Jeg har lige et print. Det yder det ikke nogen respekt som sådan at printe et flot fotografi ud på sådan et almindeligt printerbillede her, men du kan lige beskrive, hvordan det ser ud.
1: Ja, men det er jo en rund cirkel, som jo er lyset, altså som er solen, og den er jo så sort, og så brydes det lys så komplementært. Så det får en farve, som så er modsat den, jeg egentlig har filmet. Når jeg for eksempel optog med nogle medicinske filtre, som kun for eksempel infrarødt lys kom igennem, så ville mine billeder blive meget blålige. Og hvis jeg så arbejdede med det ultraviolette lys, med det modsatte retning, som vi heller ikke kan se, så blev det gulgrønt. Men hvis jeg så addede for eksempel grønfilter på, så ville det jo blive rødt, fordi det er komplementeret til grønt. Så det her billede kan jeg så se, at et eksperiment er at optage lysstrålen direkte fra solen, men med...
0: Gør det så sort? Altså, det ligner en solformørkelse.
1: Jamen, det er jo bare solen. Altså, det er jo lyset. Det er solen, der bliver mørket. Der bliver lyset så også figurativt, ikke?
0: Ja. Fortæl lige, hvad der skete allerede med 6-årige Nikolaj, der bliver fascineret. Altså, hvad er det med lyset, som de fleste af os jo tager for givet? Det er der bare, når det er dag.
1: Jamen,
0: men
1: jeg
0: som
1: tror,
0: du sætter så stor pris på.
1: Jamen, lys er jo alle steds nærværende, kan vi sige, ikke? Og nu ser du, det meget sjældent forsvinder. Det forsvinder jo sådan set hver dag, ikke?
0: Ja, det kan
1: komme igen. men noget af det, som...
0: Det forsvinder sjældent midt i sin cyklus.
1: Lige præcis, ikke? Og de her øjeblikker, jeg har jo faktisk... de gange, det har været før, det var i 15, tror jeg nok, der var et eller andet sted, jeg kan ikke huske, hvor jeg, men der var det så overskyet. Så det, jeg var mest fascineret, det blev nærmest sådan en blå time omkring mig, ikke? Så lyset forsvandt ligesom i det miljø, jeg var i, men jeg kunne sådan set ikke se den der, men det er jo så rigt fotograferet af blandet Tillmann, så vi sikkert også skal snakke om.
0: Det skal vi.
1: Og mange andre kunstnere har beskæftiget sig med det, ikke? Men jeg tror, at det her med, at lyset jo, især når man arbejder med billedkunst, er så afgørende, og især i det særdeleshed i fotografiet, ikke?
0: Kunsthistorien er fuld af værker om solformørkelse, og det du nævnte nu, det er Wolfgang Tillmann, som også har beskæftiget sig netop med lyset i sit arbejde. Vil du ikke lige fortælle, nu rækker der lige et print mere, Nicolai Hovald. Hvad ser vi her?
1: Ja, men det er jo Wolfgang Tillmann, og det er jo ikke engang et af de værker, jeg kender specielt godt. Jeg mener, at jeg engang har fundet ud af, jeg så engang en bog, han havde lavet, netop med, hvor han havde rejst rundt efter de her solformørkelser. Men han er jo generelt ret optaget af de her fænomener, også omkring lys og de her undersøgelser, hvor han ligesom repeterer det med at kigge på det samme fænomen, men fra forskellige steder igennem tiden. Skaber jo bare et meget, meget poetisk værk, og de her billeder har jo sådan, der er jo noget repetitivt, men der er jo også noget meget forskelligt mellem dem, som på den måde giver dem en form for meget stærk poesi i mine øjne.
0: Solen optræder på alle billederne. Der er et eller andet, der er sådan en kilde til lys. Det er nulevende tysk fotograf og kunstner, ligesom du selv er, Nicolai Hovald. Hvad er det for en poesi, du ser i noget, der også kan ligne et naturfotografi?
1: Jamen, jeg tror, der bliver vi nødt til at snakke om hele Tillmanns tilgang til fotografiet, som har været så banebrydende, især fra min generation, ikke? Hvor han har været en forgangsmand, ikke? Og han har jo så mange aspekter i sit værk, både naturfænomener, men også hele queer-miljøet og sociale aspekter i sit arbejde. Så jeg synes, det er sådan... han er jo egentlig en forgangsmand til en kunstner, der virkelig har sat fotografiet i spil, både på et abstrakt plan, men også på et helt konkret plan. Og det her er jo sådan egentlig på den ene side meget, meget konkret. Han kigger på det samme fænomen, solformørkelser, men det er jo egentlig et meget abstrakt, større værk, han laver. Jeg mener også engang at se dem på en udstilling, hvor de hang ligesom i massevis i kæmpe salonger penge. Så det yder ikke helt retfærdighed i min forklaring her, men det er meget dragende.
0: Men fortæl, hvad det er, I har til fælles, som kredser om den der fascination af solformørkelsen?
1: Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan sige, at vi har det til fælles, fordi jeg er egentlig ikke så fascineret helt konkret i mit arbejde omkring solformørkelsen. Jeg var interesseret i at prøve at gøre lyset figurativt og synligt, og det var derfor, jeg vendte det om. Det vil sige, at optog det negativt, så lyset blev sort.
0: Jeg passer jo meget godt på en solformørkelse.
1: Ja, det gør det, men det er bare ikke den undersøgelse, jeg laver. Det kan godt være, at det er den association, du får af det. Mm. Og det er fint for mig.
0: Det tror jeg, har til fælles med mange.
1: Ja, det tænker jeg også. Men jeg tænker, det her med at repetere det samme blik. Jeg har lavet over 300 værker i den her serie af lyset igennem flere år, hvor jeg har optaget forskellige områder hvis du ligesom kigger på lyset, så har jeg jo i særdeleshed arbejdet i yderområderne, altså i de områder, hvor vi ikke kan se lyset. Og dem har jeg jo så manipuleret på den måde, så jeg også har givet dem forskellige filtre på, så på den måde har jeg jo lavet en række eksperimenter, som er vokset lidt ud af hænderne på mig. Så den konkrete bølgelængde, kan man sige, vi kan se fra 400 til 700 nanometer. Det er det område, vi kan se inden for det område, ikke? Men jeg har arbejdet nede i 200 og 300, men så har jeg jo addet alle mulige filter på det, så jeg også har drejet det lys og den farve i lyset anderledes. Så nogle gange, så er der jo også opstået sådan nogle ting, som har vokset ud af hænder på mig, at filtrene er smeltet i processen, for det bliver meget varmt. Og på den måde er der opstået ligesom nogle tilfældigheder, nogle uheld, som i virkeligheden har fået værket til at blive endnu stærkere, men uden jeg helt at kunne redegøre bagefter for, hvordan kom vi frem til det her.
0: Nicolai Hovald, vi skal lige en tur ned i DR's arkiv til 1976. Et lille klip fra et program, der hedder Strejftog i astronomien.
1: Hold da op.
2: Jorden kredser om solen, og månen kredser om jorden i et bestemt fastlagt mønster. Hvis jorden, månen og solen på et bestemt tidspunkt kommer til at ligge nøjagtigt på linje i rummet, får vi en solformørkelse. Men det hænder kun sjældent, og det er kun fra den del af jorden, som måneskyggen netop strejfer, at vi ikke kan se solen.
0: Det er sådan lidt en slags forelæsning på fjernsyn, det her.
1: Det er skønt.
0: Med streg under, at det hænder sjældent, og det forstærker jo fascinationskraften og har gjort det historisk også. Du har selv kaldt solformørkelsen for noget, der rummer en særlig gådefuldhed.
1: Mm.
0: Hvad er det for en?
1: Jamen, altså, jeg synes, den der historie, med, jeg læste, hvad var det i dag, jeg læste et eller andet sted med kineserne der i 1500-tallet, som tog køkkenredskaberne ud, fordi de troede, der var en drage, der var ved at spise solen, og så larmede de af helvede til, ikke? Og så overlevede solen, og det havde de jo ret i. Altså, jeg tænker, det her glæder mig til at sidde et eller andet sted med nogle venner og opleve, at lyset forsvinder i et kort øjeblik, og de her, altså det er jo form for sammenstød, og det er jo altid på en eller anden måde meget smukt, og i øvrigt også meget smukt udtryk med, at der opstår ligesom sådan en form for poesi i lyset, ikke? Og det er jo sådan lidt ligesom den blå time, ikke? Altså når lyset forsvinder og kommer, der er jo sådan en særlig poesi, der opstår, når man ligesom kigger på det ud fra et billedmæssigt perspektiv. Og det tænker jeg, også det her med, det er sådan en sammenhængskraft. Ikke? Vi kommer alle sammen til at sidde og kigge op i himlen samtidig og dele alle billederne i morgen på vores forskellige platforme.
0: Som at se en fodboldkamp.
1: Ja, ja, for dem, der er interesseret for fodbold.
0: Ja. Det, som du indledte med at fortælle, var, at 6-årige Nikolaj fandt en fascination for lyset og så noget poesi i det, som de færreste lægger mærke til. Jeg tænkte, vi kunne prøve at slutte af med ligesom at udvide den her solformørkelse i aften. For alle dem, der kigger med, men som har en mere naturvidenskabelig tilgang. Hvis man også skal have den der poesi ind i det, hvad skal man så gøre?
1: Jeg tror, man skal det synes jeg var interessant, det her med, at fuglene holder op med at synge. Ikke? Jeg tænker også på, at man måske ikke nødvendigvis skal kigge op i solen og se ligesom månen dække, men måske skal man også kigge over på busken og på sine venner, man sidder ved siden af, og se, hvordan lyset pludselig ændrer sig, når det falder på dem. Og på den måde så tænker jeg egentlig, at man skal nyde det, og ikke nødvendigvis kun sidde og dokumentere det. Det er der nok rimelig mange, der gør. Mm. Men prøv at være i det, og se det som en oplevelse. Det her århundredes ting, som nu åbenbart sker i dag.
0: Tak for de ord, og tak for, at du kom.
1: Det er slet.
0: Nikolaj Hovald, kunstner og fotograf, som har arbejdet rigtig meget med lyset, som var på besøg i anledning af, at det jo er i aften, at månen kaster sin skygge over solen. Op mod 88% af solen bliver dækket i Danmark. Man kan opleve den solformørkelsen flere steder i landet. Inde på sol26.dk kan man få overblik over præcis hvor i landet det på hvilket tidspunkt er allermest vigtigt at følge med. Det er først igen i 2048, altså om 22 år, at der kommer en større solformørkelse i Danmark. Så det er altså et godt tidspunkt, hvis man vil have sådan en poetisk og vild oplevelse. Og så skal jeg bare lige sige, at man skal huske at tage solformørkelsesbriller på. Det siger ikke kun jeg. Også Brian May fra Queen har været ude og advare mod at kigge direkte på solen, når det her foregår. Altså solformørkelse i den her omgang i K-Live, som vi har meget mere af omkring 4:15. Jeez og Dijon, det er to af de musiknavne, der lægger vej forbi festivalen Syd for Solen i København hen over den weekend, der kommer lige om lidt. De er også blandt dem, som musikskribenter fremhæver som de såkaldt stilskabere i tidens musiklandskab, altså de her to bands. Så hvad gør netop de to til en slags lyden af 2026? Det har vi sat os for at finde ud af. Min kollega Magnus Møller har spurgt Dastan Maruf om netop det spørgsmål. Han er skribent på musikmediet GAFA.
3: De er uforudsigelige. Når man lytter til et Geez og et DJ-nummer, så er det som om, at det ligesom næsten bliver skabt, mens man lytter til det. Altså, det er ligesom et koldt glas vand at lytte til Geez og DJ'en.

0: Hvem glæder du dig mest til at opleve i weekenden?
1: Jeg tror personligt, jeg har ret høje forventninger til GIS.
0: Hvorfor?
1: Jeg er ligesom mange andre unge på min alder, også på Instagram. Og der må jeg bare sige, at GIS har taget, hvad skal man sige, de sociale medier og anmelder os og andre musikinteresserede med lidt med storm. De har virkelig formået at piske en stemning op og har også leveret et album, som jeg synes er det bedste, de hidtil har udgivet.
0: Hvis vi lige skal spole lidt tilbage, ja. Til dem, der ikke kender nogle af de her to kunstnere, vi sådan stiller op over for hinanden nu.
1: Mm.
0: Hvem er GIS så som band?
1: Jamen, GIS er en samling af nogle unge mennesker fra New York. Og de sådan umiddelbart, så ligner de jo lidt sådan et godt gammeldags rockband. De fandt hinanden omkring gymnasietiden og har lavet musik lige siden, hvilket er nogle år nu faktisk. Mit indtryk har altid været, at de var nogle ret dygtige unge mennesker, som tog udgangspunkt i den rocktradition, man kalder post-punk, som mange nok vil kende fra for eksempel The Strokes. Men så også insisterede på at bryde lidt med de traditioner. Baby, let me dance
0: away. Den anden kunstner, som vi fokuserer på nu, det er Dijon. Hvem er han?
1: Ja, ej, jeg får glemt. Han er lidt en almulig mand. Jeg synes, han er lidt en virtuos. Han er både sangskriver, han er sanger, han er producer. Men jeg tror, det, han har modtaget mest ros for, det er både det musik, han selv har lavet, og det musik, han har lavet for andre. Jeg vil sige, han slog for alvor igennem virkelig sidste år, fordi han både udgav sit andet album under sit eget kunstnernavn, og også var med til at skrive og producere mange af numrene på Justin Biebers album, der hed Swag.

0: Så vi har noget sådan soul R&B i den ene lejr, og så har vi noget mere sådan nullerskolet rock i den anden lejr. Hvad har de her to kunstnere så til fælles?
1: Genremæssigt så befinder de sig jo lidt i hver deres ende af spektret. Jeg tror, hvis man kan kigge sådan lidt lavpraktisk på det, så er de jo begge to blevet store sidste år, og det er de blevet, fordi de ligesom har gennemgået en kunstnerisk proces, og nu har udgivet hver især albums, som ligesom markerer sig som virkelig det bedste i deres karriere. De har begge to også haft en platform, der ligesom har hjulpet med at katapultere deres musik ud til et bredere publikum. For Gieses vedkommende har det været især de sociale medier, TikTok og Instagram, og for DJ'en har det været hans samarbejder med ikke kun Justin Bieber, men også en række andre toneangivende kunstnere. Og så alligevel, altså rent musikalt, så har de også lidt til fælles. Hvis man kigger på det sådan rent sonisk eller lydmæssigt, så har de en tendens til at have nogle lydbilleder, hvor der sker rigtig meget. De er ret tæt pakket, og de har det også med ligesom at udfordre og bryde lidt med nogle af de genre, skabeloner og traditioner, som de tager udgangspunkt i.
0: Hvis vi lige skal tage sådan en gennemgang, tage nogle eksempler, som kan sige noget om de her to kunstners stil.
1: Ja.
0: Lad os starte med DJ'en, fordi ham har du lige snakket om.
1: Ja.
0: Hvad skal vi høre?
1: Jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle høre et nummer, der hedder Another Baby.
0: Hvorfor det nummer?
1: Jamen, det er et lidt... jeg vil også sige, det er et lidt ekstremt nummer i den forstand, at det viser, hvor legesyg han nogle gange kan være. Mm. Det er et nummer, der næsten flyder over med idéer, og med samples, og med ham, der krænger stemmen, og med klaverakkorder, der er sådan lidt dissonerende.
0: Mm.
1: Og nogen vil nok tænke, wow, klap i hesten. Men jeg tror, det er ret godt for ligesom at forstå, hvordan DJ'en han opererer.

0: Hvad skal vi så lytte til for at forstå Geese?
1: Jeg synes, vi skal lytte til et nummer, der hedder Opaid Cocaine. Jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvilket nummer jeg skulle vælge, fordi Geese rent musikalsk har det også med at skære ud i alle mulige retninger. Men det her nummer er lidt mere lavmælt, men det viser også, hvor hårdslående frontmanden Cameron Winter nogle gange kan være, når han vælger at blive mest sådan sårbar og blottet.

0: Nu ser du, at Geese her som band er noget ret bredt ud på grund af en stærk tilstedeværelse på sociale medier. Dijon har vundet noget popularitet ved at samarbejde med Justin Bieber blandt andet. Men hvis vi nu skal kigge på deres sådan, genrefelter, er sådan mere almen, hvad er det så for et aftryk, de sætter i tiden? Og hvordan kan det så måske også nå bredere ud gennem de her kanaler, som du siger?
1: I lang tid, så har man sådan lidt drukket gravøl for rockmusikken. For et par år siden, så kunne man med jævne mellemrum i både dansk og international musikmedia læse essays, der udforskede spørgsmål om, hvorvidt rockmusikken nu var død. Er den nu død, eller er det nu, eller hvornår sker det, agtigt? Geese tapper ind i en eller anden drøm om, at rockmusikken stadig kan være relevant og stadig være toneangivende. For Dijons vedkommende, så tror jeg også, han viser, at R&B og soul og pop for den sags skyld også er genre, der kan leges med. Jeg hører både D'Angelo, jeg hører Prince for den sags skyld også. Jeg hører også Frank Ocean til en vis grad i den måde, han også har udviklet sig kunstnerisk. Men jeg synes også, når vi lytter til et nummer som Another Baby, så er der også sådan en form for, altså hvis det, nu bliver det lidt nørdet, men han ændrer også inspirationer fra sådan nogle legendariske hiphop-producers, en fyr, der for eksempel hedder Jay Dilla, som har det med at skære og tage elementer fra alle mulige forskellige sange, og så rekontekstualisere dem lidt i et nyt produkt, som lyder sådan lidt af en collage, men som ligesom er sit helt eget. Og når man kigger på, hvor mange kunstnere, der også gerne vil samarbejde med ham, altså alle fra Bon Iver til Charlie XCX til Justin Bieber, jeg håber, han også kan tænde en eller anden form for gnist, både internationalt, måske også i Danmark, der ligesom for rapper og R&B-sanger og popmusikere til at ville eksperimentere lidt mere med deres lyd. For at musik for alvor skal blive spændende, så tror jeg også, man har brug for nogle artister, der virkelig har noget på hjertet, og som virkelig også gerne vil skabe deres helt egen lyd.
0: Og det er det, Geese og Dijon på hver sin måde er bannerfører for lige nu?
1: Det synes jeg. Og hvis man kigger på den der lidt kaotiske, hvad nogen måske kalde det, i hvert fald lidt spraglede og hvad skal man sige, travle lyd, som de har, så tror jeg også, grunden til, at det taler til mange, er, at det ligesom repræsenterer nogle kunstnere, der ikke er bange for at have noget på sinde, og ligesom også eksperimenterer virkelig meget med deres lyd. Og i et musikbillede, som måske kritiseres for at være lidt for forudsigeligt og lidt for algoritmestyret nogle gange, så tror jeg måske også, at både Geese og Dijon taler til en eller anden form for længsel hos nogen om den originale artist, der også gør ting på sine egne præmisser og ikke er bange for ligesom at skejle lidt ud nogle gange.

0: Min kollega Magnus Møller havde talt med Dastan Maruf, musikskribent på GAFA, der her satte nogle ord på, hvorfor kunstneren Gees og Dijon stikker ud i tidens musiklandskab. Og netop de her to kunstnere kan opleves i København i den kommende weekend på festivalen Syd for Solen. Samfundet har brug for flere håndværkere. Men det går knap så godt med at få folk til at søge ind på de erhvervsuddannelser, der avler håndværkere. Det viste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet tilbage i foråret. 19% har søgt ind på håndværks- eller erhvervsuddannelser i år, og det er langt under en målsætning, man har sat før politisk om at få 30% til at søge ind. Men det prøver man så at gøre op med flere steder i landet. Blandt andet i Horsens og Herning, hvor der er opført de første to nye håndværkskollegier ud af en serie på flere. Ambitionen med de her kollegier, det er at give erhvervsuddannelserne et bedre omdømme, samtidig bidrage til det sociale miljø, sådan at det bliver sjovere for eleverne, der går på de uddannelser. Der findes et fællesskab omkring det at tage en erhvervsuddannelse. Holger Dahl, kunst- og arkitekturredaktør på Berlingske. Du har været på besøg både i Horsens og i Herning. Velkommen her til studiet.
1: Ja, yes, tak.
0: Du har givet dem 5 ud af 6 stjerner, begge de to kolleger her. Hvad er det, de kan?
1: Jamen, det er jo bare ganske glimrende. Dansk arkitektur er den bedste og mest lurmærkede slags. Gode materialer, fint lagt i deres landskab, organiseret i henhold til det, de nu skal bruges til. Meget fint bygget, fint godt detaljeret, og der er helt ikke så meget at brokse over, når man sådan anmelder af dem, og derfor så bliver det 5 stjerner.
0: Prøv at tage os med ind på det i Horsens. Hvordan føles det at træde derind?
1: Ja, altså, de to kollegaer er sjove, fordi de egentlig adskiller sig ret meget, hvor det er i Herning, altså en landskabelig situation, så er Horsens i det, vi kalder en urban situation. Det vil sige, det ligger i byen. Det ligger faktisk lige ved byens banegård. Mm. Og det gør så det, at det egentlig vender lidt ryggen til sine omgivelser, men det vil sige, at man ikke rigtig, når man kommer der til udefra, så kan man ikke rigtig, så ser man bare en lukket murstensfacade, men når man så træder indenfor, så har man sådan et miljø, der er som en lille landsby med sådan 6 små kasse klodseagtige huse, der minder om en af de her spanske bjerglandsbyer, man kender som sådan små sukkerknaller på toppen af et bjerg i Spanien, så er det sådan lidt den samme måde her, selvom det ikke er kalket hus, men fin murstenshus.
0: Med sådan et vandbassin i midten.
1: Og vandbassin i midten, som selvfølgelig også signalerer et eller andet naturnærhed, men også noget omkring bæredygtighed, fordi nu om dagen så opsamler man jo regnvand, og så er det tit, der så er et bassin i nærheden af arkitekturen.
0: Og hvad gjorde det ved dig? Du går selvfølgelig ind med dine faglige briller på, men hvad gjorde det ved dig at træde ind i det miljø? Jamen, der?
1: Altså, det er jo bare det, at når man ser, ligesom når man hører god musik eller læser en god bog, og når man ser god arkitektur, så kan man bare mærke, at det samme slapper af, for man kan mærke, at der er styr på det. Dem, der har lavet det her, det er jo folk, der ved, hvad man gør, skruer sådan noget her sammen. Man bliver godt humør med det samme. Man kan mærke, at her kan jeg godt lide at være. Og det er jo sådan set det, arkitektur handler om, det at sige, hvor er det behagelige at opholde sig. Her kan man sige, her vil jeg gerne, her kunne jeg godt tænke mig at sidde, her kunne jeg godt tænke mig, hvis jeg skulle studere og havde lyst til at uddanne mig til tømrer eller sådan noget, så ville jeg jo meget gerne bo der.
0: Mm. Så lad os lige tage en tur til Herning. Hvad er det for et sted?
1: Jamen, det ligger jo sådan i et lidt skægt kvarter i udkanten af Herning, som er sådan et sted, hvor der er en del erhvervsuddannelser. Så det giver god mening, men det er sådan et utroligt forstadsagtigt udseende sted, som, hvis jeg skal være ærlig, ikke virker ret sammenhængende, når man sådan kommer kørende dertil. Men der gør kollegiet så også lidt det samme, at det har etableret sig sin helt egen verden. Det er sådan en kæmpestor ellipse, der omkranser et sådan et landskabsprojekt, der er en slags parafrase over dansk landskab med engdrag og små bakker og søer. Og utroligt smukt i det hele taget. Bygget i træ, ligesom med dominerende med søjler af træ. Og med genbrugsmursten, også ligesom det i Horsens genbrugsmursten, som jo altså er en meget dyr løsning, men utroligt lækker, at man opfører de her allerede brugte mursten, som har hele den her historie og taktilitet med sig, der gør, at man næsten ikke kan lade være med at kunne røre ved det, når man kommer dertil.
0: Hvordan kan man mærke, eller jeg kunne spørge dig mere direkte, kan man mærke, at de her kolleger prøver på noget mere end bare at være en bolig? Altså simpelthen få rekrutteret folk til at tage en erhvervsuddannelse?
1: Ja, i høj grad.
0: Hvordan?
1: Altså, man føler jo, at med det samme, man kommer derhen, som sagt, man føler, man har lyst til at være der. Man tænker, her vil jeg gerne sætte mig og snakke med nogle andre. Og man kan jo mærke, at der er gjort meget ud af en masse ting, der ligger uden for det basale.
0: Hvad er det for nogen?
1: Altså, langt de fleste kolleger, det består jo sådan set bare af et celleragtigt værelse, hvor der er, i gamle dage var der en, fik man en smal briks og et lille skrivebord, en lille bitte bogreol, og måske, hvis man var heldig, adgang til en håndvask.
0: Mm.
1: Her kan man jo mærke, at der er store fællesarealer, kæmpe store fællesarealer, især for i Herning, et sal til fællesspisning, en sal til en foredragssal, og så kæmpe store værkstedsområder, hvor man altså kan gå og arbejde med projekter, måske skoleprojekter eller hobbyprojekter, man laver ved siden af at passe sin lærertjans, hvad det nu er, man laver. Man kan mærke, at der er det hele det her, altså det landskabelige projekt giver en lyst til at sætte sig ud i landskabet måske og grille sammen med sine venner. Og, altså man kan bare hele tiden mærke og sige, at her er simpelthen, det udstråler jo overskud simpelthen.
0: Og du har ikke en erhvervsuddannelse
1: Nej.
0: I bagagen eller på CV'et, men
1: Nej.
0: Du fik faktisk lyst
1: ja.
0: Til at tage en, eller tænk, hvis man kunne spole tiden tilbage måske, ja, altså, og så gøre det og bo her.
1: Hvis det så var, jeg tænkte, jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at blive tømmer, så ville jeg jo gerne bo sådan et sted.
0: Ja. Fællesskaber, det betyder noget helt særligt på sådan et kollegie der. Det har vi talt med en, der hedder Emilie Mølgaard om. Hun er maskinsnedker, lærling, og hun bor på håndværkerkollegiet i Herning. Hun fortæller her, hvad det betyder, at der er kommet sådan et sted, altså hvor erhvervsuddannelsesstuderende på hendes egen alder kan mødes.
2: Alle mine sådan, omgangskreds er fra gymnasiet af, og det var også derfor, det var sådan helt anderledes til det, at jeg gik erhvervsuddannelsesvejen. Så derfor synes jeg også, at kollegiet var en god mulighed for altså, erhvervsuddannelsesstuderende at have det fællesskab.
3: Det er jo netop blevet lavet for at gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse.
2: Yeah.
3: Synes du, de lykkedes med det? Altså har du en oplevelse af, sådan, okay, det gør faktisk noget, at nu der er kommet opmærksomhed på det, og nu har man lavet de her kollegier, der er en anden stemning om, nu er det begyndt at blive ja, attraktivt eller fedt at gå på sådan en uddannelse?
2: Det synes jeg helt klart, det er. Altså, jeg synes, det betyder rigtig meget, at man på den måde giver erhvervsuddannelsen noget og sætter fokus på det også. Både det, at vi har muligheden for og ligesom sådan, det kreative og det her med at kan blive ved med at sådan, dygtiggøre sig, også i sin fritid. Og hvis man har en skoleopgave eller sådan noget, så kan man gå over og øve sig på det. Og så også bare det her med at få det sociale, fordi det synes jeg virkelig meget, at erhvervsuddannelserne, de mangler. Og det var også det, jeg var ked af, at da jeg gik den vej, at jeg var bange for ligesom at gå glip af en masse ting af det sociale. Fordi når man går på arbejde, så er folk typisk 40 plus, og man går sammen med nogen, der har hus og børn og alt sådan noget. Så sådan, man har ikke sådan på samme måde den kemi med ens kollegaer. Så det der med sådan at kan komme hjem og så dele, ja, hvis man har haft en træls arbejdsdag, eller dele sådan den der sådan snak med nogen på ens egen alder, det synes jeg betyder meget.
0: Sådan lød det altså fra maskinsnedkerlærling Emilie Mølgaard, som min kollega Victoria Gratert har talt med. Det handler om det sociale, om at have et fællesskab derhjemme, om at kunne udfolde sig kreativt der, hvor man bor, også om at oparbejde nogle kompetencer. Holger Dahl, det er jo ikke den smukke arkitektur, der bliver fremhævet her som det allervigtigste, men du synes alligevel, at rammerne har en vis betydning. Hvorfor det?
1: Ja, det mener jeg helt sikkert, fordi man har ikke lyst til at opsøge det sociale, hvis de fællesarealer, der bliver stillet til rådighed, er noget, der minder om et fængsel, som det jo tit er i sådan nogle meget skrabede kolleger. Så det er jo klart, at det tænker eleverne måske ikke så meget over, at der er nogen, der har formgivet det her for at trække dem hen i de fælles områder. Men det er jo sådan, at man godt ved, hvis man er i branchen, at man siger, at der er nogle tricks, man kan gøre der.
0: Lad os også høre lidt mere om det sociale miljø der, som kollegerne skal forsøge at understøtte. Det fortæller Emilie Mølgaard, maskinsnedkerlærling, om sådan her.
2: Jeg synes, det sociale miljø er helt vildt godt. Også det her med, at man har ligesom en hel arbejdsdag, hvor man koncentrerer sig om sit eget fag og sit eget arbejde. Så synes jeg også, det kan være fedt det der med at komme tilbage på kollegiet, og så ligesom enten dele sin egen faglighed med andre, eller så også være sådan nysgerrig på, hvad alle andre laver, fordi vi er rigtig mange forskellige fag. Så også det der med at kan gå i værkstederne og lære, hvordan man så fx er blikkenslager, eller hvad tømmerne gør, eller murerne gør. Det synes jeg altid er ret fedt, at man kan have sådan meget bred sådan nysgerrighed. Vi har rigtig mange forskellige arrangementer og sådan sociale ting. Både ting, der bliver altså afholdt for os, man kan melde sig på, men vi har også altså sådan indbyrdes rigtig mange aftaler.
0: Ja, fortalte altså maskinsnedkerlærling Emilie Mølgaard, som bor på håndværkerkollegiet i Herning, hvor de også flere gange om ugen har værkstedsaftener, fortæller hun, altså hvor man kan få hjælp til de projekter, man går og sysler med. Holger Dahl, vil du sige, at en bygning eller et kollegie ligefrem kan være med til at tale håndværksfagene op?
1: Det tror jeg helt klart. Fordi hvis den skaber en stemning af, at det er ligesom noget, man kan gøre, og når man gør det, så kan man komme derhen. Så tror jeg, at vi vil være med til at gøre det til det lidt mere, give det noget respekt og give det et plus, altså blandt de unge mennesker. Det tror jeg helt klart. Men altså, der er selvfølgelig en udfordring i det, at traditionen i håndværksfagene har altid været, at man blev boende hjemme hos mor og far, så længe man var lærling. Hvorimod det har været helt almindeligt i de akademiske fag, at man forlod hjemmet for at drage til København for at studere.
0: Så der er en større opgave i at forandre en kultur?
1: Ja, det mener jeg, det er jo klart. Og det er et skridt på vejen, at man har de her muligheder, som sådan nogle flagskibsprojekter, man kan pege på. Men det skal jo følges op af, at man ligesom også måske ude på skolerne gør noget for at ændre den stemning, og ligesom gør opmærksom på, at der er de her muligheder ligesom omkring faget, der gør, at man kan gøre mere end bare at tage hen på byggepladsen, eller hvor man tilbringer det meste af sin tid.
0: Nu, når vi har sat de her nye, smukt arkitekttegnede håndværkerkolleger i Horsens og Herning i relief til alternativet, så er det virkelig blevet talt ned som det mest snuskede, man nærmest kunne bo på med smalle gange og små celler og ikke særlig meget plads eller fællesskab, man kunne boldre sig på og i. Men hvor stærk er traditionen i Danmark rent faktisk for at opføre flotte kolleger, som tiltrækker en særlig type studerende?
1: Jamen, det har man jo faktisk en meget fin og lang tradition for. Altså, god gamle Christian den 4., han allerede i 1624, der åbnede regensen jo. Og det vil sige, at den har altså i 400 år været et luksuskollegium for de bedste studerende ved Universitetet i København.
0: Ja, det ligger lige ved Rundetårn.
1: Lige ved Rundetårn. Og det har man jo så fulgt op løbende, kan man sige. Der findes jo et helt hav af de her gamle kollegier i Københavns latinerkvarter, men i moderne tid har man jo kollegier som Egmont-kollegiet, der bliver færdigt i 50'erne, og som også bliver betragtet som nærmest en slags luksus. Det var som om de studerende pludselig kunne bo på hotel, stod der i pressen dengang, fordi det var så fornemt med store, også generøse fælleslokaler og biograf og i stueetagen og den slags ting. Mm.
0: Nu er det så erhvervsuddannelserne, det handler om i det her tilfælde. Det er håndværkerkollegierne, der skal kæles for.
1: Ja.
0: Det skal være det smukke, den æstetiske oplevelse, bare at tage hjem til sig selv, efter en dag på skolebænken eller der, hvor man er i lære. Hvad siger det om tiden, at det er erhvervsuddannelserne, der er i fokus?
1: Altså, jeg synes personligt, at det er mest af vidner om, at man er blevet opmærksom på, at man har gjort en kæmpe stor fejl, at man brugt utrolig mange år på at fortælle alle unge mennesker, at det eneste saliggørende, det var at få en akademisk uddannelse, hvilket jo har været synd for en hel masse unge mennesker og synd for en hel masse uddannelser. Så derfor er det meget godt, at man går i gang med at sige, nej, ved I hvad, det vil jeg have brug for. Altså, AI kan jo aldrig finde ud af at bygge en carport. Så derfor har man jo brug for nogen, som kan rent faktisk, vi har jo brug for håndværkerne. Og derfor kan man kun være glad over, at vi begynder at gøre noget for at tale det op.
0: Du skriver, at vi bliver nødt til at have respekt for håndværket, og håndværket bliver nødt til at have respekt for sig selv. Det lyder jo meget smukt, men det er også nogle meget store ambitioner at putte ind i, eller lade læne sig op af arkitekturen alene og de flotte kolleger.
1: Ja, men der skal selvfølgelig også lidt mere til. Man skal følge op på det, og derfor er det også fint. Altså, det er jo klart, at det er jo ikke... Det er jo en fond, der gavmildt har stillet de her rigtig mange penge til rådighed. Hvis det skulle opføres og udlejes på markedsvilkår, så ville man næppe kunne gøre det. Men der er det jo alligevel fint, lige så vel som at det også var kongen, der sørger for, at regensen blev bygget. En gang imellem skal der være noget offentligt finansieret flagskibsprojekt, der på en eller anden måde kan vise vejen, så kan andre komme derhen af.
0: Tak for, at du kom og lagde vejen her.
1: Velbekomme.
0: I Holger Dahl, kunst- og arkitekturredaktør på Berlingske, som altså har været i Horsens og Herning og set de to håndværkerkolleger, som du var meget begejstret for.
1: Yes.
0: Og med de ord er klokken blevet 20 minutter i 4 her på denne her højhellige onsdag, og jeg har fået besøg i studiet af Anders Skytte Agergaard, som er dagens producer. Hej, Anders.
4: Hej, Linnea.
0: Jeg tænker, du skal have lidt musik og tale henover.
4: Ja, tak. Taler ikke uden musikken.
0: Nej, det er din rytme, det her.
4: Ja, lige præcis.
0: Til K-Nyt, en lille bunke af nyheder, som du har samlet. Du sidder og holdt øje.
4: Det har jeg.
0: Og hvad har du hæftet dig ved?
4: Blandt andet en nyheden om, at den 3. september, der kommer der en ny sæson af Gift ved første blik. Det er ikke selve nyheden, men nyheden den er, at det bliver med 4 par, som vi skal følge i stedet for 5. som det plejer at være. Og det er altså fordi, de har været nødt til at klippe et af parrene ud af optagelserne, fordi at der har været nogle forhold, som de er blevet bekendt med, efter optagelserne har været færdige. De har været ude at sige, at Det er lidt en ekstraordinær situation, og hvis de havde kendt til de her forhold om en af deltagerne, inden programmet var startet, så havde de ikke gået videre med den audition.
0: Jeg ved ikke med dig, Anders, men jeg bliver sindssygt nysgerrig, når jeg hører sådan noget der. Ja. Altså, jeg kommer sikkert ikke til at se den her sæson. Jeg stod af på Gift for første blik for længe siden. Jeg er bare så interesseret i at vide, hvad filen der er foregået.
4: Det er der helt sikkert mange, der er også. Og det er det jo nok, fordi at det ikke er første gang, vi hører noget af den her slags om Gift for første blik.
0: Nej.
4: I den britiske udgave, der har man også fjernet en sæson. Efter to af de kvindelige deltagere, de har beskyldt deres tv-ægtefæller for voldtægt, mens en tredje fortæller om upassende seksuel adfærd fra sin tv-partner under optagelserne. Det er dog vigtigt at sige, når man nævner det her, at det er om den her danske rettelse har sagt, at der ikke er nogen kriminelle forhold, som er altså til grund for, at de har så fjernet en.
0: Så kan man afskrive det værste, måske, hvis det er der, man ligesom bare i sit hoved. Okay, tak for den nyhed, Anders. Hvad har du ellers med?
4: Jamen, så har jeg et spørgsmål om, kan du høre forskel på, om en musiker eller musikken fra musikeren er lavet af AI?
0: Ja.
4: Det kan du godt.
0: Det har jeg da lyst til at påstå.
4: Det er godt, fordi jeg har et klip med til dig, som jeg skal teste. Du trykker bare play.
5: Sang 1.

0: Sang 3.
1: She stitched her voice into my skin. Left words I never let begin.
2: Nå. Hvad for en af dem var det, der var lavet af AI?
3: Det var den første.
2: Det var den første?
3: Det var muligvis også den sidste.
2: Det var dem alle sammen.
3: Ja, jeg tænkte det sgu nok.
2: Nej, det var det ikke.
3: Nå, er det rigtigt? Nej,
2: det kunne du var fuldstændig ret. Det var den første.
3: Ja.
2: Det er faktisk ret overrasket over, du kunne høre. Det kunne jeg ikke selv.
3: Det kommer så af, at jeg kan huske det her nummer.
2: Nå, du kan huske det nummer.
3: Ja. Det er, jeg synes også, det sidste lød lidt kunstigt, men undskyld til dem, der har lavet det.
2: Det gjorde det ikke, nej.

0: Slut fra september, der vil Spotify nemlig slå lidt mere hårdt ned på de her AI-musikere ved at sætte sådan et markat, hvor der lige står, dette er ikke et menneske, det er en maskine.
1: Og det kan de bare opklare inde hos Spotify? Det
0: siger de i hvert fald lige.
1: Ja. Okay.
0: De har i hvert fald kunne opklare det i 2025, hvor de sagde, i løbet af de 12 måneder, som 2025 jo var, der fjernede de 75 millioner falske AI-værker, som de her AI-modeller bare sprøjte ud på platformen.
1: Hold da op.
0: Det siger altså lidt om, at det er det er noget, der fylder ret meget på Spotify.
1: Det må jeg da sige. Hold op.
0: Så er der lige en sidste mere.
1: Mm-hmm.
0: Det er nemlig
1: Fortæl.
0: Nyt
1: ja.
0: I historien om Øhavsmuseet.
1: Okay.
0: Vi to havde fornøjelsen af at lave programmet her i mandags, mm-hmm. og der havde vi besøg af Rasmus Faber Lundberg fra Kulturmennesker til at udlægge den sag, der er om Øhavsmuseet.
1: Ja.
0: Der er jo en stor strid mellem Øhavsmuseet i Forborg på det sydlige Fyn, og så Forborg Midtfyn Kommune. Og jeg tænker, vi lige tager opsummeringen af den.
1: Ja, det skal vi nok lige.
0: Ja, fordi det ikke alle, der måske lige har den på plads.
1: Nej.
0: Som kort fortalt, museet, altså, hvad hedder det?
1: Øhavsmuseet.
0: De har fået en bygning af Forborg Midtfyn Kommune, som hedder Frølæret. Den var ikke i en tilstrækkelig stand til, at nogle forsikringsselskaber, de vil sikre bygningen, og derfor har man haft lukket stort set hele sommeren. Er det, vil du ikke sige, det er sådan godt opsummeret?
1: I mange uger. Ja, mange lige uger. Højsæsonen.
0: I højsæsonen i hvert fald. Ja. Hele juli, og så herinde i halv i august. Og der er så nyt i den sag. Det er derfor, jeg har det med.
1: Ja.
0: Det er nemlig det er den forhåndværende borgmester i Forborg Midtfyn Kommune.
1: Ja.
0: Hans Stavnsager, han er trådt ud af bestyrelsen fra Øhavsmuseet efter kun 8 måneder på posten.
1: No.
0: Han siger dog, at det skyldes arbejdspres og manglende tid, og altså ikke den her verserende konflikt, der er mellem museet og kommunen.
1: Men det kan godt få noget betydning for museets fremtid med det her frølærer.
0: Det kan det helt sikkert. Ja. Altså hvem der sidder i bestyrelsen der. Og det finder vi så ud af, hvem der skal overtage den post i dag.
1: Mm-hmm.
0: Det er umiddelbart, så ligner det, at det bliver en Morten Schøtz, og han erkender over for Fyns Stifttidende, at den opgave med at løse den her tvist mellem de to parter,
1: mm-hmm.
0: den bliver svær.
1: Nå, okay. Sikke noget. Det følger vi selvfølgelig med i her inden fra K-Live. Og Anders, det var så lidt af det der AI-nummer, vi lige fik.
0: Ja.
1: Velvet Sundown, altså et ikke eksisterende band, som virkelig hittede kæmpestort sidste sommer, som er nogle af dem, Spotify nu vil gøre op med, i hvert fald sørge for at sætte markat på, det her er ikke skabt af mennesker. Jeg synes, vi bare lige skal høre lidt mere af det, så kan man jo vurdere selv, om man ville kunne have gættet det.
0: Ja.
1: Så sender der lige ud af døren med det her nummer, Dust on the Wind.

0: Dust on the Wind fra bandet Velvet Sundown, som ikke findes i virkeligheden, i hvert fald ikke i form af mennesker. Det er et AI-nummer, det her. Og fra maskingenereret musik til det, der virkelig findes i virkeligheden, som der er lagt hjerte og sjæl i, kan jeg sige velkommen til dig, Kim Song Sternkopf.
1: Ja, tusind tak.
0: Forsanger og tekstforfatter i bandet Møl, ja. Og i øvrigt klubpædagog i Ung i Aarhus.
1: Ja.
0: Kim, dagens helt store tema i K-Live, det er det, der skal ske rundt omkring i landet i aften. Et naturfænomen, der foregår ret sjældent i Danmark. Jeg behøver næsten ikke sige mere, det er selvfølgelig solformørkelsen.
1: Ja.
0: Hvorfor er den fascinerende for dig?
1: Jeg tror, hvad kan man sige, selve nummeret hedder egentlig Penumbra.
0: Det er nummer, vi skal tale om og høre om
1: lidt. Og det er jo det omrids af lys, der kommer lige snart, at der er sådan en total formørkelse.
0: Ja.
1: Hvad kalder man det? Det er jo, ja, hvad kalder man det? En ring af lys.
0: Det lyder da flot.
1: Ja, hvad hedder det? Jeg tror altid, jeg har taget afsæt i naturen.

0: som udgangs, som sådan en eller anden form for referenceramme for at forstå mig selv. Så det, vi har det med, i hvert fald som mennesker, til det der med, når vi kigger på den verden, der omgiver os, så farver det vores indre. Så jeg tror hele tiden det der med, i hvert fald i sangen, så er det meget gennemgående det der med, når lyset aftager, og når vi særligt også i Danmark for eksempel mærker sæsonerne skift, så påvirker det en hel del. Hvad hedder det?
1: Så det man kan summere op, eller sige lidt kort, det er, at fænomenet, altså det, der handler om lys og fraværet af samme, det er jo ikke kun fascinerende videnskabeligt, som solformørkelsen også gør. Det er også kunstnerisk en kime til noget, man kan skrive musik på religiøst, og i myterne har man også gennem årtusinder prøvet at forklare, hvad der egentlig foregik. Og du er jo inviteret, Kim Song Sternkopf, kan jeg lige sige, fordi du netop har skrevet det her nummer Penumbra sammen med bandet Møl om blandt andet solformærkelse. Før vi hører det, så sæt lige nogle ord på nummeret.
0: Jamen, altså, der er jo i selve teksten, så tror jeg, at igen, den der fokus på fraværet af lys, eller når lyset sådan aftager. Men det bliver jo også en form for allegori over, du ved, det indre liv. Når lyset svinder i ens indre, når det er, at det sådan kan være svært netop at se noget, selvom at solen så reelt set er der, men der er noget, der dækker. Der er en verslinje, der går igen, for eksempel extinguish the light, altså sluk lyset. Det, hvad hedder det, som er sådan en måde i hvert fald at beskrive, du ved, det ydre, som påvirker det indre og omvendt. Nu har jeg også selv en afsæt i, at når sæsonen skifter til vinter, altså så synes jeg, det faktisk det kan være lidt svært.
1: Ja. Hvad hedder det? Det tror jeg, du deler med mange, der bliver lidt vinterdepressiv.
0: Ja, lige
1: præcis. Og lad os tale mere om det, og den her kærlighed til naturen, og de perioder og sæsoner, den går igennem. Vi skal bare lige høre det først, Penumbra, og lige få lidt stemning. Det er metal. Det er måske meget godt at vide, hvis man ikke er vant til at lytte til det. Nu får vi lige en smagsprøve.
0: Ja.

0: Penumbra her fra metalbandet Mølle. Det er Kims song Sternkopf, vi hører synge den her tekst. Der er fyldt med mørke. Det er et gennemsyrende tema. Sluk lyset, sluk lyset, sluk lyset. Blackening. Altså noget sortner. Det synes jeg også er et meget poetisk ord i sig selv. Du sagde, inden vi hørte den her bid af nummeret, at når lyset svinder i ens indre, så er der en eller anden særlig poesi i det, som er en parallel eller hvad til solformørkelsen?
1: Jamen det tror jeg. Altså jeg synes jo, at solformørkelse er interessant, fordi det er jo, vi har alle sammen en tendens til at tolke på den ydre verden. Hvorfor er det, at tingene sker? Hvorfor er det, at... hvad sker der med mig? Altså jeg kan da forestille mig, den første gang, at et menneske eller dyr, for den sags skyld, oplever det her fænomen, så bliver man sgu da... man bliver bange.
0: Ja. Bliver du det? Bliver du bange, selvom du egentlig ved, hvad det er?
1: Jeg tror ikke, jeg tror ikke, man kan undgå, at ens det ydre påvirker på en eller anden måde. Og nu kommer jeg selv af en opvækst, hvor, hvad kan man sige, der er ret religiøs, og hvor det har måske været lidt længere, der bliver... lad os bare sige, at det har været en ekstrem del af kristendommen, hvor tegn og under og, hvad kan man sige, det at fænomener finder sted som en anomaly eller noget, der er anderledes, det kan du jo tolke på, som du vil. Mm. Og det er også derfor, sådan, hvis sådan noget her sker, altså, så er det jo ikke kun i kristendommen, men
0: altså
1: i mange...
0: solformørkelsen?
1: Ja, solformørkelsen, når det sker. Ja. Det er jo det. Jeg tror, mennesket altid prøvet på at beskrive som noget, der ligesom ender med at være udslagsgivende for vores indre liv. Så det vil sige, at det er jo ikke noget, som sådan vi behøver at være bange for, men hvis du tager det som et tegn, og ikke tænker nødvendigvis logisk, men måske lidt mere... lad os bare sige magisk, så kan du jo tolke ud af de fænomener, der omgiver dig, en mening. Og om det så er ansporende for, om du skal gøre det hele eller det andet. Jeg håber ikke, der er nogen, der kaster sig i havet, fordi de tror, at solen er død.
0: Ikke længere.
1: Nej, ikke længere. Mm. Men igen...
0: Men hvad er det for et mørke, du ligesom er opdraget til at på en eller anden måde have en særlig respekt for, måske endda blive skræmt af?
1: Jamen, jeg tror i hvert fald, der er meget omkring det der med jordens ende. Altså, og når sådan noget stort sker, altså det bliver jo beskrevet i Bibelen, så der er da klart noget, jeg tror, at der er en umiddelbar frygt, der ligger sådan, når det er noget, du er vokset op med, at skulle forvente den del.
0: Og prøv lige så nogle ord på, hvad det præcis var, du er vokset op med, jamen, altså som handler om netop at være bange.
1: Jamen altså, jeg tror, det har netop været... min frygt har nok ikke beroet sig så meget i, om jeg fik gode karakterer, men vitterligt om jeg nåede at få fortalt om min tro, til mine klassekammerater i sin tid, fordi det har været nærliggende, at Jesus kommer snart. Så jeg tror, det er jo noget af det, jeg ligesom har taget med ind i Mølle, og Jord handler jo vitterligt også.
0: Det albumet, som nummeret optræder på.
1: Det handler jo et eller andet sted om at vi ender i jorden en dag, og ikke nødvendigvis, at der er noget metafysisk.
0: Så det er et opgør med det metafysiske, med det magiske, eller det overreligiøse, som du kommer fra?
1: Nej, jeg tror mere bare en accept af, at begge dele kan eksistere.
0: Men kan det det? Altså, at sammenstøder vi jo ud i her mellem det logiske, naturvidenskaben forklarer os, at solformørkelsen, jamen det er bare en skygge. Mens i rigtig, rigtig lang tid af menneskehedens historie har det været noget, man var utrolig bange for. Noget, en angst, der faktisk stadig eksisterer.
1: Men jeg tror jo netop også, at kunsten skal kunne det. Det der med at være referencerammen for måske også at sætte ord på det, vi ikke forstår, eller det, vi ikke kan forklare. Så igen, du kan trække en streg i sandet, men jeg tror jo netop at kunne udforske de der linjer imellem hardcore facts, som vi ved, eller dogmatik. Og det er jo igen, det er jo fordi, vi er meningsskabende. Vi vil rigtig gerne høre til et sted.
0: Og hvordan bruger du den der musik, Kim Song Stankov, ja, til at bearbejde eller forstå, omsætte sådan en dommedagsangst?
1: Jeg tænker tit på det der med, hvis du står, det der med at stå foran en tiger, altså du forstår, hvordan dyret opfører sig, når du ved, okay, den kan løbe så langt, og den kan springe så... Jeg kan stadig godt være bange for den, men jeg kan tage mine forholdsregler. Mm. Så der er netop omkring det der med, min frygt har du måske beroet på, okay, er der dæmoner, er der engle, er der alle de her ting? Og så finde ud af, okay, så det jeg gjorde, det var jo bare læse ufattelig mange gyser, og
0: skamdyrke.
1: Jamen, det er jo det der med at forstå frem for at blive ramt af uvidenhed. Så altså for eksempel i fritidsklubregi, der har jeg jo noget, der hedder Gyser Kims Gyserteam, hvor jeg rent faktisk laver ufattelig uhyggelige improtater. Og det er netop det der med at prøve på at forstå, se frygten i øjnene, og vide, at det er også en del af livet.
0: Lad os lade det være de sidste ord for nu. Tusind tak for, at du var med.
1: Tak.
0: Kim Song Stankov, forsanger og tekstforfatter i bandet Møl, og i øvrigt klubpædagog, som du også lige fik nævnt i Ung i Aarhus. K-Live har i dag stået i solformørkelsens tegn, som man kan opleve rundt omkring i landet i dag. Husk at tage briller på, det mener jeg virkelig. Anders Skytte Agergaard har sat programmet sammen. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Nu kommer der nyheder, for klokken er blevet 16.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident Abelardo de la Espritia oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnede. En af de byer, der har været hårdest ramt, er Cali. Her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i dette årtusind. Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private grunde og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Det forklarer minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Jamen, vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, når det kommer til de mest alvorlige former for forbrydelser, såsom mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. En af dem, der tager imod de unge, er Gabriel Westman, der er fængselschef i fængslet Rosersberg, som lige nu er under ombygning, så de kan tage sig af de unge indsatte. Ifølge ham er det vigtigt, at de unge ikke kommer tilbage, når de først har været fængslet første gang.
4: Dels er vi overtog en del af vårdnadsansvaret, og måste se til, at de påvirkes åt rätt håll. Alltså, vi vill ju inte ha tillbaka dem som vuxna.
2: Vi overtager en del af forældremyndigheden og skal sørge for at påvirke dem i den rigtige retning. Vi vil ikke have dem tilbage som voksne indsatte senere. Vi arbejder på, at ingen skal komme tilbage til kriminalforsorgen, siger han. Forslaget fra regeringen og Sverigedemokraterne kommer efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge. Og Gabriel Westman fortæller, at personalet særligt vil gøre en indsats for, at de unge ikke påvirker hinanden.
4: Vi ved jo, at risken at de påvirker hverandre er ganske stor. Derfor kommer vi at have høj personalnærvaro, og personalet kommer at være på afdelingen med de indtagne.
2: Vi ved jo, at risikoen for, at de påvirker hinanden er ret stor, så derfor øger vi personalets tilstedeværelse. Personalet vil være på afdelingen med de indsatte i al den tid, de er her, og vi skal være sammen med de unge og lave de aktiviteter, som de unge laver. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde og temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering.
6: God fornøjelse.
7: Selvom Folketinget stadig holder sommerferie, så var politikerne ekstraordinært kaldt på arbejde i dag. Det blev en debat, hvor oppositionen forsøgte at sætte dybe stød ind mod regeringens udlændingepolitik. Nogle analytikere har kaldt debatten en strammer konkurrence, andre har kaldt den en blå fuser. Vi får en analyse fra vores egen politiske korrespondent lige om lidt. Ellers er det jo en dag, hvor mange forbereder sig på at skulle ud og se solformørkelse. Men hvad skal man gøre, hvis man ikke har de rigtige briller? Og hvor oplever man bedst det her sjældne astronomiske fænomen? Vi indsamler god råd hen over de næste to timers P1-orientering. Hvor vi også skal forsøge at nytænke en gammel kending.
8: Lille Peter Edderkop kravlet op af muren. Så kom regnen.
7: En ny sangbog omdøber Peter til Ida og Mester Jakob til Maja Jakob. Vi spørger, hvorfor drengenavne i sange skal laves om til pigenavne sidst i timen her. Jeg hedder Søren Carlsen. Efter migrantkrisen i den spanske eksklave Ceuta i sidste uge havde den blå opposition krævet, at Folketinget mødte op til en forespørgselsdebat, som altså begyndte her i formiddag og varede til ud på eftermiddagen. Debatten var den første rigtige styrkeprøve mellem den blå opposition og den rød-lilla regering. Og den første til at sætte et angreb ind fra talerstolen var Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, som kritiserede både den spanske regering og EU's åbne grænser.
9: Kun i tvivl om, at den mere end million, som Sanchez-regeringen nu vil give lovlig ophold i Spanien, hurtigt vil blive forøget. Vi så presset rent fysisk på de spanske grænser, men vi ved også, hvordan familiesammenføringsreglerne virker. Vi ved, hvordan EU-reglerne virker. Pludselig har man ophold i hele EU, så får man adgang til velfærdsydelser, og jeg ved ikke hvad. Og det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet tilbage.
7: Den kritik havde statsminister Mette Frederiksen ikke meget til overs for. Regeringen har reageret resolut og hurtigt på krisen, og migranter, som Spanien giver ophold, får ikke lov til at komme til Danmark, sagde hun.
10: Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg og den spanske regeringsleder er dybt uenige i udlændingepolitik. Det er vi på national plan, og det er vi på europæisk plan. Den spanske regering kan træffe egne nationale beslutninger, ligesom Danmark i øvrigt kan gøre det. Men jeg og vi kommer ikke til at acceptere, at det danske samfund skal betale prisen for beslutninger i Spanien, som vi grundlæggende er uenige i.
7: Og så kom hun med noget, der godt kunne lyde som en stikpille rettet direkte mod Morten Messerschmidt.
10: Og pas på, Europa og Danmark handler ikke kun om, hvordan man agerer med en aktuel krise som den, vi så i Spanien. Det er noget, man skal gøre hver eneste dag, når man viser folk rundt i Folketinget. Man skal passe på Danmark mod ukontrolleret indvandring. Man skal passe på Danmark mod Rusland, og man skal passe på Danmark mod de kræfter, der vil undertrykke vores værdier og levevis, og det er uanset, hvor de kommer fra.
7: Med fra Christiansborg har vi nu vores politiske korrespondent Christine Kortsen. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
7: Mette Frederiksen får lige langet ud efter Messerschmidt her, og den rundvisning på Christiansborg, han gav til en kontroversiel Putin-støtte for Montenegro her i sommerens løb.
11: Ja, jeg tror roligt, du kan regne med, at det var en stikpille.
7: Ja, ikke?
11: Jo.
7: Hvordan oplevede du det? Blev det en hård debat i Folketingssalen i dag?
11: Ja, det var en rimelig kontant debat. Det endte jo som sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok.
7: Ja. Flere af partierne, kunne man høre i debattens løb i den blå opposition, var tydeligvis mødt op med et fælles ønske om at få svar på et spørgsmål fra Mette Frederiksen.
12: Jeg vil gerne spørge statsministeren, er det regeringens plan at sende retsforbeholdet til afstemning i indeværende valgperiode, eller kan statsministeren garantere, at vi fastholder retsforbeholdet, i hvert fald i den her valgperiode?
7: Ja, retsforbeholdet sikrer, at Danmark kan bestemme sin egen udlændingepolitik, mener Pernille Vermund fra Liberal Alliance. Og hun ville altså have en garanti, nøjagtigt ligesom Christian Holst Vigelius fra De Konservative.
13: Kan statsministeren i dag garantere, at der ikke kommer en afstemning om afskaffelsen af retsforbeholdet i den her valgperiode?
7: For ikke at tale om Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne.
14: Så derfor vil jeg bare gerne høre, om statsministeren fuldstændig kan afvise, at retsforbeholdet kommer til afstemning under nogen omstændigheder.
7: Men det var en garanti, som Mette Frederiksen ikke ville binde sig til. Hun svarede i stedet sådan her.
10: Nej, vi har ikke nogen plan om en folkeafstemning omkring retsforbeholdet, men vi er selvfølgelig hele tiden opmærksom på, om vores myndigheder her under efterretningstjeneste, politi, anklagemyndighed og andre har de nødvendige værktøjer til at kunne håndtere den kriminalitet, der jo alt for ofte bevæger sig ind over grænserne. Det ved ordføreren om nogen behovet for.
7: Christine Korsen, hvad fortæller det, at flere af de borgerlige partier var mødt op med samme spørgsmål her om en afstemning om retsforbeholdet?
11: De blå partier koordinerer selvfølgelig, hvordan de skal gribe sådan en debat an. Det er helt normalt, at oppositionen gør det for at se, hvor de bedst kan få skovlen under regeringen. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har jo været ude og sådan flørte lidt med, at man måske skulle have en afstemning om retsforbeholdet, eller i hvert fald måske ikke at afskaffe det, men at ændre det. Så på den måde så har oppositionen jo tænkt, at der var noget der, de kunne bore i.
7: Lykkes de så med at ramme et ømt punkt hos statsministeren her? For hun siger jo, hun vil ikke give en garanti, men hun har heller ingen planer om, at der skal laves en folkeafstemning om retsforbeholdet.
11: Ej, det tror jeg ikke for alvor, de gjorde. Altså, det er faktisk meget normalt, at politikere ikke vil udstede garantier, fordi det kan jo være noget svært noget at gøre. Men det, der ligger under det, hun siger, er, at det fremgår af regeringsgrundlaget, at man vil undersøge, om de aftaler, Danmark har i forhold til samarbejde med Europol, om de fungerer godt nok. Og det kunne jo i princippet godt munde ud i, at man finder ud af, at det kan ikke lade sig gøre med de aftaler, man har nu, så det er nødvendigt at ændre på retsforbeholdet, sådan som vi engang har været til folkeafstemning om, og hvor danskerne sagde nej tak. Men hun stod jo også fast, at når det handler om udlændingepolitikken, den del af det, der handler om udlændingepolitikken, så har hun ikke tænkt sig, at Danmark skal ind under EU-regler.
7: Nej. Den her hasteindkaldte forespørgselsdebat var, kan man vel sige, den første mulighed for de blå partier til at sætte et angreb ind på regeringens udlændingepolitik. Alligevel så glimrede flere af partilederne ved deres fravær. Venstres Troels Lund Poulsen var der ikke, heller ikke Mona Juul fra De Konservative, eller Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance. De havde sendt deres udlændingeordfører i stedet for. Hvordan kan det være, at de ikke selv mødte op, nu her, hvor slaget skulle slås?
11: Jeg tror faktisk ikke, at især måske Venstre og Konservative lægger helt samme vægt i den her debat, som Morten Messerschmidt har gjort. Det er jo ret åbenlyst, både når man læser den tekst, som de blå partier har kunne blive enige om, og når man hører, hvad de har sagt i medierne, at de blå partier er ikke enige i den her sag. Venstre har ret tydeligt sagt, at de ville, hvis de havde siddet i regeringen, havde de simpelthen ikke gjort det så meget anderledes end regeringen har gjort. Og det er jo ikke Venstre og Konservatives politik at begynde at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet eller trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet. Så jeg tror ikke, de har haft behov for sådan at køre det helt store skyts i stilling.
7: Men de havde dog skyts med, og mens de blå partier langede ud efter regeringen, så benyttede Mette Frederiksen også lejligheden til at sende en regn af stikpiller den anden vej. Hun pegede for eksempel fingre af den borgerlige regering, som sad ved magten under flygtningekrisen tilbage i 2015.
10: Det vi oplevede i 2015 under en borgerlig regering, må aldrig nogensinde gentage sig igen.
7: Hun langede ud efter Liberal Alliance.
10: Altså hvis der er nogen, som Socialdemokratiet har haft en uenighed med på udlændingeområdet, så er det jo desværre ordførerens parti. Ikke så meget i forhold til udvisning af kriminelle eksempelvis, og det at føre en stram asylpolitik. Men Liberal Alliance har jo været alt for lempelig i sin tilgang til udenlandske arbejdskræfter.
7: Der var også lige en til de konservative.
10: Det har jo knebet en lille smule for de konservative med at stå på den rigtige side igennem de senere år. Altså eksempelvis har man ikke ville give vores efterretningstjenester de beføjelser, som efterretningstjenesterne i mine øjne bør have.
7: Og til Inger Støjberg, som jo var minister under flygtningekrisen i 2015.
10: Det er jo altid lidt specielt, når fru Inger Støjberg tager ordet, fordi meget bekendt anbefalede fru Inger Støjberg, at man afskaffede retsforbeholdet sidst, der var en afstemning. Og det var jo også fru Inger Støjberg, der tillod tusindvis af mennesker at gå ind over den danske grænse. Det er måske meget godt, at det ikke er vedkommende, der har ansvaret nu.
7: Var det bare mig, Christine Kortsen, der bemærkede, at hun var temmelig angrebslysten her, eller var det også noget, du blev mærke i?
11: Der kom tre kampberedte socialdemokratiske topminister, justitsminister, udlændingeminister og i den grad også statsministeren. Hun er jo godt klar over, Mette Frederiksen, at hun kan have en flanke i og med, at Socialdemokratiet nu er i regering med tre partier, der sådan som udgangspunkt ligger et andet sted i udlændingepolitikken. Så derfor så er hun klar til at kæmpe den her kamp og gøre meget klart, at Socialdemokratiet ikke har flyttet sig og ikke har tænkt sig at flytte sig i udlændingepolitikken.
7: Folketingsrådet er ikke gået i gang endnu. Efter at have oplevet den her debat, Christine Kortsen, hvad varsler det så om det politiske år, der går i gang her til oktober?
11: Jamen, det er jo helt åbenlyst, at Blå Blok har udset sig udlændingepolitikken som et svagt punkt for regeringen. Et sted, hvor de måske kan blive uenige, når der dukker aktuelle sager op, der skal håndteres. Så udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det vil komme til at fylde rigtig meget, tror jeg, altså helt frem mod næste valg.
7: Christine Kortsen, tak.
11: Selv tak.
7: For at følge debatten for os, vores politiske korrespondent her i DR. Det var altså en debat, som kom vidt omkring, men Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt konkluderede, at det var en debat, der viste, at det er en blå blok, der ved, hvordan man forhindrer migranter i at komme til Danmark.
9: I modsætning til Enhedslisten, glad for, at vi har fået den her hastedebat. Ikke fordi det ændrer noget politisk, tror jeg, men fordi det i hvert fald viser danskerne, at der er en anden vej. At der er et samlet hold af blå partier, som har forslag til, hvordan vi slår tilbage, hvordan vi forsvarer vores land, hvordan vi forsvarer Europa, og det er det, der er brug for.
7: Men helt samlet er Blå Blok ikke, for som vi kunne høre Christine Kortsen tale om her, så står Dansk Folkeparti temmelig alene med kravet om, at Danmark skal træde ud af Schengen-arbejdet og indføre permanent grænsekontrol. Mikkel Bjørn, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
7: Udlændingeordfører i Dansk Folkeparti. I holder fast i det her ønske om, at Danmark skal træde ud af Schengen-samarbejdet. Hvordan skal det forhindre flygtninge og migranter i at komme til Danmark?
6: Jamen, vi har jo hele tiden ment, at Spaniens politik på det her område har været så dybt uansvarlig, at det er nødvendigt, at når et land agerer så usolidarisk over for sine europæiske naboer, at så er vi nødt til at have nogle konsekvenser i det her tilfælde. Selvfølgelig konsekvensen, at de migranter, som er vandret ind i Spanien, og som Spanien nu vil legalisere, at de selvfølgelig ikke kommer videre til andre europæiske nabolande, og derfor er vi nødt til at suspendere deres medlemskab af Schengen, indtil de har fået styr på deres egen indvandringspolitik. Mm.
7: Men Danmark skal også træde ud.
6: Vi har jo hele tiden haft en holdning om i Dansk Folkeparti, at Danmark skulle have en national grænsekontrol. Det mener vi selvfølgelig er forudsætningen for, at vi kan holde kontrol med, hvad er det for nogle mennesker, der kommer ind og ud over de danske grænser. Jamen det er selvfølgelig, at vi kontrollerer, hvad er det for nogle mennesker, der kommer hertil. Og det mener jeg egentlig er enhver nationalstats fremmeste opgave at kontrollere sin egen grænse. Man kan sige, at forudsætningen for den indre fri bevægelighed i Europa, det er jo, at der er en meget hård ydre grænsekontrol. Og det er jo det, der har vist sig de seneste årtier, ikke har været tilfældet, hvor folk har kunnet vandre op gennem Europa fra den tredje verden. Og det er den logiske konsekvens, at det er selvfølgelig, at vi er nødt til at kontrollere de indre grænser i stedet for. Altså hvis ikke man kontrollerer de ydre, så lukker de indre grænser sig jo. Og det er jo konsekvensen af den politik, som andre partier har påført Danmark.
7: Men at træde ud af Schengen kan også føre til det modsatte, altså der kommer flere flygtninge og migranter til Danmark. Det viser et nyt notat fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som Politikken omtaler i dag. Det konkluderer, at Danmark kan ende som en magnet for migranter og asylansøgere, hvis vi træder ud af Schengen, fordi det vil gøre det muligt for Danmark, eller umuligt for Danmark, at sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, de er ankommet til, og det kan så få flere til at søge mod Danmark. Hvad siger du til det?
6: Men det er jo underligt at bruge en socialdemokratisk ministers notat til at støtte Socialdemokratiets egen fortælling i udlændingepolitikken. Altså Dansk Folkeparti ønsker ikke asylbehandling i Danmark overhovedet.
15: Og i og med, at vi så vil have en permanent grænsekontrol oven i det, ja, så vil de mennesker slet ikke komme ind i Danmark. Så det bliver mildest talt en meget, meget skør fortælling her fra Socialdemokratiet.
16: Men hvad er det skør? Prøv lige at være konkret, Mikkel Bjørn, fordi hvis ikke vi kan sende asylansøgere noget sted hen, hvad vil du så gøre, når de lander i lufthavnen, eller de dukker op på stranden med en båd, eller sniger sig ind over grænsen? Hvor skal de så sendes hen?
15: Men de skal jo slet ikke ind i Danmark. Det er derfor, vi skal beskytte de danske grænser, sådan at de mennesker slet ikke kan komme ind over den danske grænse. Altså, vi mener ikke, at illegale indvandrere og migranter har noget at gøre på dansk jord, og det er den danske regerings opgave at sørge for, at de mennesker selvfølgelig ikke får adgang til vores territorium.
16: Men det bliver en stor opgave med at holde dem ude fra danske strande, fra danske grænser, fra danske lufthavne.
15: Danske strande.
16: Alle mulige måder, man kan komme til Danmark på. Det har vi jo set for eksempel i Storbritannien, hvor svært de har haft ved at holde migranter ud af Storbritannien, efter de er trådt ud af Schengen.
15: Jo, men den britiske regering har jo også konsekvent nægtet at beskytte deres eget territorium. Det er jo det, der er konsekvensen, eller det er det, vi ser i Storbritannien i øjeblikket, hvor store migrantstrømme, altså millioner af mennesker de seneste år, har fået lov at tage ophold på britisk jord. Og det er jo fordi, den britiske regering ikke har modsat sig, at de mennesker kunne bosætte sig i England. Og det er jo det, Dansk Folkeparti mener, at en dansk regering bør gøre. Kommer der mennesker til den danske grænse og beder om ophold, så skal udgangspunktet selvfølgelig være nej, medmindre vi har en klar interesse i at modtage de mennesker.
16: Når de andre partier i Blå Blok ikke ønsker, at Danmark skal træde ud af Schengen, så skyldes det, at det kan skabe andre problemer. Det her notat fra ministeriet peger på, at det vil hæmme dansk politi i at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, fordi Danmarks samarbejdsaftaler med Europol og Eurojust også vil falde bort. Når I gerne vil forhindre kriminelle i at komme til Danmark, som jeg tænker, I vil, hvorfor så samtidig gør det sværere at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet?
15: Jamen, altså, Norge er heller ikke en del af EU, men har en særaftale i forhold til de her ting, og det er jo en lignende aftale, vi forestiller os for Danmark. Jeg synes, det bliver et meget kontrafaktisk scenarie, som bliver opstillet her, fordi en udtrædelse af flygtningekonventionen og en permanent kontrol ved de danske grænser, det vil jo forhindre, at de mennesker nogensinde vil komme ind i Danmark. Og derfor så bliver det lidt absurd at diskutere, om vi ved en udtræden af Schengen, men en forbliven i den europæiske flygtningekonvention, eller ville ende med en situation, hvor der vil komme flere migranter til Danmark. Fordi det er jo ikke den politiske virkelighed, som Dansk Folkeparti ønsker sig.
16: Hmm. Ja, kontrafaktisk, altså det er jo argumenter, som også kollegerne i Blå Blok taler om det her. Det vil skabe andre problemer for Danmark at træde ud af Schengen. Der er for eksempel også de økonomiske konsekvenser ved at træde ud af samarbejdet, fordi den fri bevægelighed er afgørende for det indre marked. Hvis vi gør det sværere for mennesker at krydse grænser, så bliver det også sværere at få varer over grænser, for eksempel. Hvordan kan det være til gavn for Danmark og for danske virksomheder at stå uden for det her?
15: Jamen, så lad mig give et eksempel her. Altså, Sverige for eksempel har siden år 2000 tildelt 1,2 millioner statsborgerskaber til mennesker fra primært Irak, Syrien og Somalia. De mennesker får på grund af Schengen og den europæiske fri bevægelighed fri adgang til at bosætte sig i Danmark. Og det er jo det, vi mener er en fuldstændig uholdbar situation. At Danmark kan blive underlagt en uansvarlig udlændingepolitik i Spanien, i Sverige, Tyskland eller Frankrig. Det er jo der, hvor vi mener, at Danmark selvfølgelig skal selv kunne kontrollere, hvad er det for nogle mennesker, vi har en interesse i, bevæger sig ind over den danske grænse, og hvad er det for nogle mennesker, vi ikke har en interesse i, bevæger sig ind over den danske grænse. Og det er det, vi ikke kan i øjeblikket. Vi kan ikke tage en selvstændig beslutning om at have en permanent dansk grænsekontrol, på grund af, at EU og Schengen siger, at det må vi ikke. Mm. Og det er en helt aldeles uholdbar situation, taget i betragtning, hvor uansvarlig en udlændingepolitik andre europæiske medlemslande har ført de senere mange år.
16: Ja, men man skal jo opveje det ene mod det andet, kan man sige, ikke? Det bliver sværere at sende mennesker tilbage til ankomstlandet. Politiet får dårlig adgang til oplysninger om migranter. Vi får svækkede muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Og så er der det her med de økonomiske konsekvenser for Danmark i det indre marked. Hvordan vil du undgå, at det faktisk skaber flere problemer, end det løser at træde ud af Schengen?
15: Ja. Men nu siger du, at det vil blive sværere at sende flere mennesker tilbage til modtagerlandet. Altså de seneste 10 år.
16: Nej,
15: har Danmark,
16: jeg nævner bare alle de udfordringer, det ville kunne give for Danmark at træde ud af Schengen.
15: Jeg forstår, ja. Men Danmark har de seneste 10 år modtaget flere migranter via Dublin, end vi har sendt tilbage. Så konsekvensen er, at Danmark de seneste 10 år har været et netto modtagerland som konsekvens af den her fri bevægelighed, og ikke et land, der som gavn af den her fri bevægelighed har kunne sende et stort antal mennesker tilbage. Så man kan sige, at min anke holder imod det her system, fordi det er et system, der grundlæggende betyder meget, meget store og uholdbare migrationsstrømme til Danmark, som ikke er i Danmarks interesse.
16: Også selvom det skaber andre problemer?
15: Jamen, vores afvejning er, at Danmark ender med at stå i større problemer ved ikke at kunne kontrollere vores indre grænser, end vi står i problemer ved et system, hvor vi gerne må. Altså det er helt åbenlyst for os, at det selvfølgelig er i Danmarks interesse at kunne kontrollere, hvem der kommer ind og ud af de danske grænser.
16: Mange tak, Mikkel Bjørn.
15: Ja, selv tak.
16: For at være med her til eftermiddag, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. Om sådan cirka 2 timer og 50 minutter begynder månen at bevæge sig ind mellem jorden og solen, og så begynder den solformørkelse, vi har talt om i flere dage. Og selvom det kun er en delvis solformørkelse, så bliver det en meget tydelig en. Når den topper, vil vi være oppe på 85 af solens stråler vil være dækket af månen. Og det kan altså blive meget mørkt. I 2015 var DR's Søren Jacobsen rejst til Færøerne for at dække solformørkelsen, som fandt sted på det tidspunkt. Og det lød sådan her.
17: Wow, det er ganske enkelt nattemørk nu. En meget, meget speciel fornemmelse, skulle jeg hilse at sige.
18: Søren, du er fantastisk. Ja. Vi bliver deroppe. Man kan jo nærmest se det ske.
19: Jeg har aldrig hørt Søren løbe tør for ord, men det sker i disse minutter. Jeg får helt kuldekysning af at stå her i den tegn.
16: Helt bælragende mørkt. Ole Eggers Bjelle. God eftermiddag. Astrofysiker og museumsinspektør på Science-museerne i Aarhus. Hvor mørkt bliver det i dag?
20: Ja, det er så det, fordi selv 85% af lyset, det er faktisk ikke nok til at gøre det rigtig mørkt. Jeg vil næsten våge den påstand, at hvis man ikke vidste, at der var en solformørkelse, hvis man havde haft hovedet nede i jorden, så er det ikke sikkert, at man vil opdage det. Fordi 15% af lyset lyder måske ikke meget, men det er faktisk nok til at lyse ganske meget op. Mm. Så det bliver sjovt at opleve det, men det bliver ikke mørkt.
16: Så hvis det var gået ens opmærksomhed forbi, at der er solformørkelse, så ville man slet ikke opdage det?
20: Det er jeg faktisk ikke sikker på, nej. Mm.
16: Men det er der jo mange, der vil, fordi mange skal ud og se den her solformørkelse. Vi har set, hvordan solformørkelsesbriller er blevet revet væk fra supermarkeder og butikker. Mange steder er de totalt udsolgt. Så hvor i landet er det bedst at se den?
20: Jamen, det er jo så den gode del af historien. Det er næsten lige godt i hele landet, men der er nogen, der har en fordel. Altså, jeg bor ved en østvendt kyst, og det er ikke en fordel. Hvis man dermed bor ved en vestvendt kyst, er det en rigtig fin ting, fordi det sker jo sådan, som du sagde, om et par timer, og der er solen jo allerede på vej ned i vest, eller næsten i nordvest. Så hvis man kan se den del af horisonten, så har man de bedste muligheder. Det er ikke der, den starter. Så når klokken 7, når det starter, eller 7:10, alt efter hvor man er i landet, så er den lidt højere op på himlen, og der tror jeg, de fleste vil kunne se den, medmindre man har bygninger eller sådan noget i vejen.
16: Men, ja, hvad gør du så, når du bor i øst?
20: Ja, jeg tager, der ligger en masse gravhøje omkring det. Nu her i Aarhus, hvor jeg bor, det hedder alle bydelene, næsten noget med bjerg til efternavn, så der er rig mulighed for at finde et højt sted i landskabet.
16: Hvornår er det så bedst at se solformørkelsen? Altså, er det, når den lige går i gang, eller er det, når den er på sit højeste, eller når den er ved at slutte?
20: Jeg kan i hvert fald fortælle, hvad jeg personligt synes. Ja. Altså, jeg synes, det mest imponerende, det er lige der, hvor den starter, hvor man kan se. Nu har jeg faktisk lige kigget på månen med sådan et par formørkelsesbriller på, og den er, eller på solen, og den er helt rund. Men lige præcis i det sekund, hvor den begynder ikke at være der længere, hvor der, månen begynder at spise af den, det er et ret fedt moment. Det vil også være spændende der, hvor den topper, men det er svært at se forskel på, om det er 85 eller 83 eller 80%, der er dækket. Så det er sådan lidt mere glidende. Men man har jo hele 2 timer, så det er jo lang tid, vi har til at opleve det.
16: Ja, det er sjældent, at der kommer sådan en solformørkelse forbi, som er så markant som den, vi kan opleve i dag. Hvornår var den sidste solformørkelse i Danmark, som nåede op på de her 85% af solen stråler.
20: Ja, det har du nemlig ret i. Det er ikke hver dag. Den sidste, der var så dyb her, det var tilbage i 1954, hvor der var en total solformørkelse, der var inde i Norge og Sverige, og faktisk også en del af Kattegat. Men ikke lige i Danmark. Men den var dybere end den, vi har i dag. Men det er jo også ganske længe siden, så der er noget at se frem til, hvis alle de her høje skyer, de ikke generer alt for meget. Så det er rigtig godt. Ja. Og hvis man nu ikke når det, så må man vente et par 20 år, inden der kommer en igen, der kan måle sig med den.
16: Ja. Når nu månen drøner rundt om jorden, som den gør, og jorden drøner rundt om solen osv., hvorfor er det så sjældent, at det her det sker?
20: Ja, det er et meget godt spørgsmål, men man kan ligesom forestille sig, at de tre kloder, som er kugler, det kan kun ske det her, hvis de så står sådan fuldstændig perfekt på linje. Og i og med, at banerne er sådan lidt hældet i forhold til hinanden, så altså, det er ikke ligesom, at det hele bevæger sig rundt på en grammofon, hvor de skygger fra hinanden hele tiden. De skal lige stå rigtigt i forhold til hinanden, før de er på linje. Så det er derfor, det ikke sker så tit. Men alligevel, så sker det jo en hver anden, tredje, fjerde år i Danmark, at vi har en eller anden form for solformørkelse. Så er det bare en lidt mindre dyb en, end den vi har her i dag.
16: Så vi skal ud og kigge op. Tak, Ole Eggers Bjelle.
20: Det var en fornøjelse.
16: I lige måde, astrofysiker og museumsinspektør på Science Museerne i Aarhus. Som nævnt, så er der altså mange steder, som har meldt, at solformørkelsesbrillen er blevet udsolgt. Men selvom man ikke har fået en brille, så må man ikke lade sig friste til at kigge direkte op på solformørkelsen. Det siger du, Morten Lacour. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
16: Du er forperson i Øjenforeningen, professor og pensioneret cheføjenlæge.
1: Ja, professor emeritus.
16: Professor emeritus, ja, selvfølgelig. Hvorfor er det, at man ikke må kigge op mod solen, når solformørkelse på sit højeste kun kan se en lille del af den?
1: Jamen, det er jo fordi, at alle dele af solskiven er jo farlige. Og hvis man kigger op på solen, når den ikke er i solformørkelse, så får man jo et hul i sit synsfelt, svarende til hele solen. Og når den er 85 formørket, så får man et hul i synsfeltet, svarende til de resterende 15%. Så der er ikke, det er jo ikke sådan, at den intensitet, der rammer det lokale sted på nethinden, at den er blevet så svag, sådan, så den ikke er farlig.
16: Mm. Strålerne, der kommer ned, har samme styrke, kan man sige, selvom der ikke er så mange af dem.
1: Ja.
16: Ja. Hvad sker der ved...
1: Jo, altså den sansecelle, der bliver ramt af den del af solskiven, som ikke er formørket, den er jo sådan set ligeglad med, at de andre ikke gør.
16: Ja. Hvad er det, der sker med øjnene, hvis man ser direkte mod solen på den her måde?
1: Altså, hvis man gør det i længere tid, eller i mere end et sekund eller sådan noget, nogle få sekunder, så opstår der et brændsår i nethinden. Og det brændsår, det fører til en blivende beskadelse af sansecellerne, som simpelthen dør. Og de kan ikke gendannes. Så får man altså et hul i synsfeltet. Og når man jo kigger på en solformørkelse, så bruger man jo den centrale, kostbare del af nethinden til at kigge på solen med. Og det betyder jo, at man kan risikere at miste hele sit læsesyn, eller dele af sit læsesyn.
16: Ja.
1: Og i de her visuelle tider, hvor en forlængelse af anatomien jo typisk er den smartphone, som alle folk går rundt med, og hvor bogstaverne er meget små, der vil det jo mærkes, det var en alarmstændighed at mærkes tydeligt, men jeg tror, at i den her verden, vi lever i nu, der er meget visuelt, der vil det virkelig være ubehageligt for folk. Man skal lade være med at kigge direkte på solen.
16: Vil det være nærmest sådan en blind plet, man får?
1: Ja, ja. Præcis.
16: Ja. Og du siger...
1: Men det er en blind plet, det er en blind plet i en særlig del af nethinden, som ikke kan erstattes. Altså man kan sige, hvis du forestiller dig, at det, man så, var et billede, og der så kom et hul i et eller andet sted i billedet, så kunne man bare kigge forbi. Men det kan man altså ikke, fordi det er den centrale del af nethinden, som du kun har den ene af, som bliver ødelagt. Og den kan ikke erstattes af andre dele af nethinden, og den kan ikke gendannes.
16: Nej. Hvis vi så lige skal se på hvad man kan gøre, hvis ikke man har fået en af de her solformørkelsesbriller, som jo bliver reddet væk i øjeblikket,
1: ja.
16: Kan man så bruge solbriller?
1: Nej, altså hvis man skal bruge nogle solformørkelsesbriller, som er CE-mærket og som er ISO-certificeret. Den ISO-certificering, de skal have, den hedder 123.12.2. Så det skal være det rigtige, og alt andet er ikke nok. Og du kan jo se det, altså hvis du tager nogle af de her solformørkelsesbriller, ikke, og tager dem på, så kan du intet se. Altså, fordi de dækker for alt andet end lige præcis sol, altså direkte sollys, ikke? Ja. Og det skal de gøre. Så man skal ikke tro, at man kan tage to eller tre solbriller på, og der er også nogen, har jeg set, der forsøger at sælge nogen, som ikke er ISO-certificeret og sådan noget. Altså det skal være de rigtige solbriller, og man skal have dem på hele tiden, når man kigger på skiven. Hvis man så ikke har fået købt nogen, så må man jo sige til både dem, der har fået købt nogen, og dem, der ikke har fået købt nogen, at så må man jo dele. Ikke? Altså, den her proces er jo ret lang, og det er jo ikke, vi er jo ikke i en situation, hvor vi har en total solformørkelse, hvor der er nogle få minutter der, hvor det er meget vigtigt, at man lige får kigget. Der er en lang periode, hvor man kan se, at der ligesom er taget en bid af solskiven. Så det er jo ikke nødvendigt, at man står med sine egne solformørkelsesbriller og glor på det hele tiden. Der kan man jo godt låne de briller til nogle andre, som så kan kigge på det, mens man står og kigger på nogle af de andre omkringstående.
16: Ja. Så prik lige til sidemanden, ikke? Må jeg låne dine briller?
1: Ja. Del dem.
16: Ja.
1: Del dem.
16: Jeg har også hørt sådan noget med en ølflaske, altså kigge igennem glaset.
1: Nej, det, alt det der glemte.
16: Intet andet virker end solformørkelsesbriller. Heller ikke kigge igennem hullet på en CD.
1: Nej. Ja, altså man kan, altså hvis man kigger på det indirekte, altså man kan jo godt lave, altså det er der beskrevet på nettet, hvordan man kan lave sådan en slags kikkert med et lille hul i, sådan så man kan få projiceret solskiven ned på et stykke papir og sådan noget. Det kan man godt gøre. Man må bare ikke hverken igennem et kamera, og specielt ikke hverken et kamera eller en kikkert, det er jo endnu farligere. Eller på nogen anden måde, altså kigge direkte på solen. Mm. Det skal man bare lade være med. Ja. fordi det kommer til at følge en resten af ens liv. Ja.
16: Og du siger, det er meget få sekunder, vi taler om.
1: Jamen, jeg vil helst ikke give, altså jeg synes bare, man skal lade være, fordi at, jeg kan ikke stå her og give en eller anden, altså hvor mange millisekunder man kan gøre det, uden at der sker noget. Den information har jeg ikke. Det afhænger af alle mulige faktorer.
16: Nej, fordi man kan ikke mærke det, altså, at nu begynder øjet at tage skade.
1: Nej, der er ingen smertenerver. Det gør ikke ondt. Mm. Men altså, det er en af de ting, der gør det farligt, når det lige præcis er en solformørkelse. I modsætning til almindelig solnedgang eller almindelig dag, det er jo, at det er interessant at kigge på, gør jo, at man kigger på det i længere tid, end man ellers vil gøre. Altså normalt, hvis du kigger op på solen, ikke, så er det så ubehageligt, sådan, så du lynhurtigt lader være. Og derfor så har vi ikke vores øjenskadestuer fyldt med folk, der har kigget på solen og har fået skader af det. Men altså, det, fordi det er en solformørkelse, fordi man lige skal være helt sikker på, at man nu får det set og sådan noget, ikke? Så hvis man gør det uden de rigtige briller, ikke, så er det altså, at man løber en risiko.
16: Så ingen briller, lån af sidemanden eller se den i fjernsynet?
1: Ja, og sidemanden bør, altså en opfordring til de sidemænd, der har været hurtigt ude og få købt brillerne, så lån brillerne til nogle af de andre, så de kan få set noget uden at gøre noget dumt.
16: Morten Lagur, tak skal du have.
1: Selv tak.
16: Forperson i Øjenforeningen, professor emeritus og pensioneret cheføjenlæge. Vindmøllekoncernen Vestas præsenterede sit halvårsregnskab her til morgen, og der var gode nyheder, hvis man er Vestas aktionær. I andet kvartal mere end fordoblede Vestas sin driftsindtjening i forhold til samme periode sidste år. Samtidig så opjusterede virksomheden sine forventninger til resten af året. Og det gav et stort hop i aktiekursen for Vestas, som steg med 14% fra morgenstunden. Kasper Skrøder, velkommen i studiet.
0: Mange tak.
16: Det er jeres økonomikorrespondent. Hvor meget er aktien steget nu?
0: Den er steget 19,1%. Der er lige, hvad er der, små 20 minutter tilbage. Børsen i København, den lukker kl. 17. Så det er en meget stor stigning til Vestas aktien. Jeg tror, vi skal 10-15 år tilbage for at se noget tilsvarende. Ja.
16: Hvad er det, der får aktien til at hoppe opad på den her måde?
0: Det starter med nyheden om regnskabet her til morgen. Investorerne, der sidder og handler aktier, vidste jo godt, at Vestas godt kunne sælge en masse vindmøller. Det har de egentlig ikke rigtig været i tvivl om. De har været i tvivl om, at Vestas kunne tjene penge på det. Og det her regnskab, det viser, at Vestas faktisk bliver bedre og bedre til at lave overskud, når de sælger vindmøller. Og de kommer med det, man kalder en opjustering. Altså deres forventninger til, hvad deres overskudsgrad kan blive i år. De skruer den op med et par procentpoint, så at når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
16: Ja. Og det er særligt landvindmøller i USA, som det ser godt ud for, ordrene er strømmet ind i USA. Og det kan jo virkelig lidt underligt, når vi har en præsident i USA, som, ja, det vil ikke for meget sagt, han hader vindmøller.
0: Nej, det tror jeg også, han siger selv, hvis man spørger ham. Det er næppe nogen underdrivelse. Han har jo ikke sagt, at de er dumme, de er latterlige, og de giver tab osv. osv. og peget fingre af dem, både på havet, hvor han har en særlig dislike for dem. Han kan simpelthen bruge sig simpelthen ikke om dem, men også på land. Men Vestas sælger jo stadig masser af vindmøller i USA, og det viser sådan set meget godt, at deres topdirektør Henrik Andersen, han havde ret, da jeg mødte ham for nogle år siden, uden for statsministeriet. Trump havde lige lanceret en i sine store 12-planer, og mange danske direktører var kaldt til møde i statsministeriet med Mette Frederiksen og med erhvervsministeren, og Henrik Andersen fra Vestas var en af dem. Da han så kom ud af døren, så spurgte jeg ham, altså det her med Trump, han hader vindmøller, er det ikke et kæmpe problem for jer? Forretning, et stort marked er i USA for jer, så sagde han, come on, vi har prøvet den slags før, Monique, det skal gå, og jeg var meget skeptisk over for den melding, og det var der mange andre, der også var med. Man må sige, at med den ordremængde, som kommer ind i USA, så har han jo haft lidt ret, Henrik Andersen, i, at det er ikke det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder, deres borgere, har nok strøm og elektricitet og energi. Lige nu bliver der bygget datacentre overalt i USA. De skal bruge masser af elektricitet. Derfor er vindmøller en ret eftertragtet vare. Derfor så går det faktisk ret godt i USA med at sælge vindmøller, selvom Trump hader dem.
16: Er det en bølge, som også andre vindmølleproducenter rider på, den her?
0: Det er også en bølge, som andre vindmølleproducenter rider på, men ikke Vestas' største konkurrenter, for de er alle sammen kinesere, og dem vil amerikanerne ikke have inden for dørene. Vestas var den vindmøllevirksomhed, der satte 7. flest vindmøller op i verden sidste år. De 6 første, de var alle sammen kinesere. Men de sætter dem altså ikke op i USA, de sætter heller ikke særlig mange op i Europa, fordi vi bryder os ikke så meget om at få kinesiske produkter ind i vores kritiske infrastruktur, som energiforsyning nu engang er. Så derfor så står Vestas faktisk ret godt i USA. Og hele den her energiforsyningsdebat, der er i hele verden, hvor skal vores energi komme fra, kan vi lave den selv? Den betyder også noget for deres salg i Europa. Tyskland er det de markeder, hvor der bliver solgt mange landvindmøller lige for tiden. Der har regeringen lavet ændringer i lovgivningen, så det kræver færre tilladelser og godkendelser at sætte vindmølleparker op på land. Det gør mange lokale vrede, fordi de føler, der bliver sat vindmøller op om ørerne på dem, uden de kan stoppe det. Men ikke desto mindre, så har det jo skabt et boom i byggeriet af vindmøller i Tyskland, og det betyder også noget i Vestas' ordrebog.
16: Kan man sige, at krigen i Iran og blokaden af Hormuzstrædet er godt for Vestas?
0: Ja, det kan man godt, for det skaber et nyt og et anderledes fokus på vindmøller og vedvarende energi i det hele taget. For nogle år siden så var det sådan, at hvis man skulle sælge en vindmølle, så skulle man sige, at det var godt for klimaet. Den dagsorden, den har været under pres af krig og ballade i hele verden, hvor det pludselig handlede om forsvar. Og med sådan noget som konflikten i Mellemøsten, og for øvrigt også det russiske gas, som vi i Europa ikke længere er særlig glade for at importere og ved at skrue ned for, ja, så skaber det jo et nyt argument for at sætte vindmøller op. Og det er blandt andet derfor, at land som Tyskland har lempet deres lovgivning markant i forhold til at sætte landvindmøller op. Fordi det er faktisk en af de største bremseklodser for at sælge vindmøller og bygge vindmølleparker. Det er, at der skal altså nogle tilladelser til, fordi at de generer jo altså også folk ret meget, de her kæmpe store store vindmøller. Men det har man altså lempet i Tyskland.
16: Så hvis klima ikke er så godt et argument længere for at sætte vindmøller op, så er forsyningssikkerheden i den grad blevet det. Hvordan ser det ud så længere frem? Altså du siger, at Vestas opjusterer sine forventninger. Det er jo noget, aktionærerne er virkelig glade for så er der udsigt til indtjening også på længere sigt. Men kan Vestas fortsætte den her udvikling?
0: Der er jo også andre, der gerne vil sælge vindmøller, også andre end kineser. Hvis man spørger Vestas selv, ja, så kan de godt forbedre det en lille bitte smule. De kan godt gøre maskinen endnu mere velsmurt og dermed tjene penge på det. Men det, som vi har set gennem, jamen altså, jeg har fulgt vindmøllevirksomhed, jeg har fulgt Vestas i snart 25 år. Og det har jo altså været en branche, der har ramt nogle bump på vejen. Og oplevede nogle store toppe i starten af 10'erne, slutningen af 0'erne, var der også en enorm bølge af optimisme omkring aktier inden for grøn energi. Vi så det igen i starten af 20'erne, så dykkede det meget bredt. Altså selvom Vestas stiger 20% i dag, ja, så koster den altså stadigvæk mindre, den aktie, end den gjorde tilbage i 2021. Jeg tror, den koster omkring 210 kroner i dag, lige mens vi står og taler sammen. Dengang kostede den 250 kroner. Mm. Så hvis man havde en Vestas-aktie dengang, ja, så er den altså stadig mindre værd. Så det siger jo lidt om, at det kan gå meget op og ned på aktiemarkedet, for også for de her aktier.
16: Ja. Tak, Kasper Schrøder.
0: Velbekomme.
16: Det er økonomikorrespondent. Det her er en optagelse fra restaurant Den Gyldne Pande, nord for Nørre Nebel. Man kan måske høre, at der bliver sagt ulv. Det er fordi gæsterne forleden opdagede en ulv, som luskede rundt. Vi talte med ejeren i går. Han hedder Per Bur Ørskov Frederiksen, og han beskriver oplevelsen sådan her.
3: Jeg stod ude i køkkenet, hvor en af mine unge tjenere kommer løbende ud i køkkenet og råber, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Og jeg smider jo, hvad jeg har i hænderne, for en ulv ved hoppepuden, det er jo ikke lige det, man tænker er det bedste. Så jeg løber ud og kigger, og alle folk i restauranten løber hen til vinduet og kigger, og kommer ud på parkeringspladsen derude og kan se, at der løber en ulv over på den anden side af vejen. Det var ikke ved hoppepuden, men over på den anden side af vejen.
16: Ja, historien her og optagelserne af ulven har været turen rundt i hele den danske verdenspresse. Og eksperter vurderer, at det er den samme ulv, som i tre tilfælde har opsøgt børn i private haver. Så nu er jagten på ulven gået ind, men på trods af termiske droner i luften og jægere på jorden, så er den altså stadig ikke fundet, det siger Christian Rabia Madsen, minister for

0: hvordan kan man mærke, at der er en ulv løs?
1: Det helt ærlige svar er nej. Nu er vestjyderne jo et besindigt folkefærd, så det vil også ligne dem dårligt, at de var opfarende lige pludselig. Men altså, når man bevæger sig rundt i Nørre Nebel og omegn, så ligner det jo bare sig selv, og folk agerer, som de ellers ville agere. Det er ikke sådan, at der er offentlige pladser og legepladser og sådan nogle steder, der ligger øde hen, og det er heller ikke fordi, at børn bliver båret eller holdt i hånden over det hele, og at mennesker ikke tør bevæge sig alene. Så nej, når man bare lige nærmer sig Nørre Nebel og omegn, så ligner det helt sig selv, som det altid har gjort.
0: Men der bliver snakket om ulven, går jeg ud fra.
1: Det gør der i hvert fald. Altså, når vi dukkede op med DR-mikrofonen, så sagde folk jo med det samme, nå, er jeg her efter ulven? Så det er jo helt sikkert talk of the town.
0: Ja, ja, hvordan er stemningen omkring ulven? Altså, den er jo ikke blevet skudt endnu, selvom Naturstyrelsen har sat jagten ind.
1: Nej, altså stemningen er jo enormt blandet, ligesom den er på landsplan. Jeg har jo talt med en del mennesker i dag, og jeg har jo både mødt mennesker, der synes, at hold da op, det meget, man gør for en enkelt ulv i det her tilfælde med droner og termisk kamera og jæger, der er på jagt dag og nat efter en enkelt ulv. Men jeg har også mødt mennesker, som er nervøse og som længes efter, at der sker noget, og sker noget hurtigt. Da jeg sad og spiste min frokost i tv-bilen i dag, der kom der en mand hen og åbnede døren og sagde, undskyld mig, jeg bliver bare nødt til at spørge, er der noget nyt med denne her ulv? Vi har sommerhus her i nærheden, og jeg har 3 små børnebørn, piger, som vi plejer at være derhenne ved restauranten Gyldne Pande og hoppe på hoppepude og cykle. Men det tør jeg simpelthen ikke mere, og vi tør generelt ikke at lade vores børnebørn være udenfor, så vi vil så gerne have, at denne her ulv kommer væk.
0: Man har også hørt flere steder fra, at sådan noget, nogle ulvediskussioner kan skabe splid mellem folk, ikke? Altså tilhængere, modstandere osv. Hvordan fornemmer du det i Nørre Nebel? Er det noget, der kan få folk, der kan få sat sindene i kog?
1: Ja, det er det, og derfor er min oplevelse også, at der er mange, der i lokalsamfundet undgår denne her snak, fordi at debatten er så polariseret. Også når vi er ude for at interviewe folk, altså hvis de hører, at vi er der for at snakke om ulve, de kan være nok så snaksalige, men hvis man så spørger ind til ulvedebatten, så siger de, at det har jeg ikke lyst til at blande mig i. Fordi uanset hvilken pol man befinder sig i, om man er for eller imod ulve eller et sted derimellem, så er der nok nogen, der skal synes, at ens holdning er forkert, og også råbe højt op om den. Så det er en debat, der ligesom af min fornemmelse bliver taget lidt i skyggen, i hvert fald i Vestjylland, hvor det sker.
0: Mm. Nu hørte vi Christian Rabia Madsen sige før, at den er ikke fundet ulven endnu. Ved du noget om, hvordan det går med jagten?
1: Nej, jeg har desværre ikke fået nogen opdateringer i løbet af dagen, så umiddelbart så er min vurdering, at alt er status quo.
0: Ja, er folk sure over det?
1: Jeg ved ikke, om folk er sure. Altså, jeg tror, som jeg også sagde tidligere, at der er nogen, der synes, at der bliver gjort enormt meget ud af det her, og så er der nogen, der virkelig længes efter både handling og længes efter svar på, hvad sker der, som også bare ønsker, at der snart kommer en status. Altså, er der noget, der rykker? Er de tættere på? Har de set den? Har de fået nogle tips?
0: Hold øjne og ører åbne, Anne-Louise Skov.
1: Ja, det kan du tro, jeg vil gøre.
0: Tusind tak for det, altså journalist ved DR Syd med os fra Nørre Nebel. I næste time bliver vi måske lidt klogere på, hvordan det går med jagten. Jeg taler med vicedirektøren i Naturstyrelsen og spørger, hvorfor de ikke har fået ramt på ulven endnu.

0: bum. Kender du godt den sang? Gør du garanteret. Kender du den også?
1: Ja, kender godt.
0: Så synger vi alle sammen. Nu.
2: Ja, vi kender den godt. Men hvorfor skal han hedde Jakob, når han nu kunne hedde Mester Maja i stedet? Og hvad med ham her?
3: Lille Peter Edderkop kravlede

0: tørret.
1: Ja, i stedet for Peter kunne han vel lige så godt hedde Ida Edderkop. Andreas Hemmet, velkommen.
2: Tak skal du have.
1: Sangskriver og musikartist. Og sammen med Anna Liddell står du bag en helt ny sangbog, som hedder Børnesange for alle børn, som udkommer i denne uge. Hvordan lyder den her

0: sang, når edderkoppen hedder Ida?
1: Jamen, den lyder jo egentlig på nogenlunde samme måde, som den, du spillede, bare med et andet navn på.
0: Så det er lille Ida Edderkop.
1: Kravlede op ad muren.
0: Ja.
1: Og så videre.
0: Hvorfor skal vi synge Ida?
1: Det skal vi af nogle forskellige grunde, men i forhold til den sangbog, vi har lavet her, der fandt vi ud af, at langt de fleste børnesange var skrevet til drenge, eller drenge havde hovedrollen i det. Og jeg har selv to piger derhjemme, og i øvrigt også en dreng. Og jeg begyndte at ændre på kønnet, når jeg sang for mine piger. Og det fandt jeg ud af, at det gjorde mine venner også. Og efterhånden så viste det sig, at det var vi langt fra det eneste, der gjorde. Så der var et behov derude. Så det er blandt en af grundene til, at vi har lavet den her bog.
0: Hvorfor ændrede du på kønnet?
1: For at børnene bedre kan spejle sig i det, grundlæggende. At man, bare fordi man er bager, behøver man ikke at være en mand eller en bjørn. Det kan piger lige så godt også være. Så det er det, vi prøver at vise i den her bog. Vi har også et mere politisk ærne. Langt det meste af børnelitteraturen er præget af drenge. Og nu ved jeg godt, vi kommer ikke til at ændre det hele med en enkelt lille bog, men det her det er i hvert fald et lille bidrag til det også.
0: Mm. Men er det sådan, for der er jo også sange Lille Lise og hvad ved jeg, Tone Rose, og der man kan synge alle mulige ting. Der er vel også masser af piger med i børnesange.
1: Ja, der er nogen. Vi lavede en ret stor research på det, og fandt ud af, at der var langt, brødreparten var drenge. Men det er klart, der er også nogle sange for piger, heldigvis for det der.
0: Ja, laver du dem om, dem for piger, hvis du synger for din søn?
1: Det kan godt være, at det bliver det næste projekt. Vi har ikke, nej, det har vi ikke planer om lige nu.
0: Nej, hvorfor ikke?
1: Fordi der er en skævhed her, der vægter mod drenge, eller mod, man kan sige, at pigerne er i undertal.
0: Ja. I skriver, du og din kollega her i debatindlæg i Berlingske, at nostalgien har en bagside, når den insisterer på, at historien skal stå stille.
1: Ja.
0: Hvad får jeg til at skrive det på den måde?
1: Jamen, der er faktisk også det, at folkemusik eller folkeviser som børnesange jo er, de udvikler sig med tiden. Og hvis vi ikke fornyer dem, så risikerer vi, at de bliver glemt. Altså, de ikke bliver sunget mere. Og det synes vi faktisk også er lidt ærgerligt, at hvis Mester Jakob eller Peter Edderkop går lidt i glemmebogen, fordi at halvdelen af befolkningen ikke kan spejle sig i dem. Og sådan har det faktisk altid været. Det er jo ikke en ny ting, at vi ændrer lidt et ord hist eller her på den sangtradition, vi har. Så vi synes egentlig, vi kigger os lidt ind i en tradition, vi har i Danmark, måske også i verden, for at udvikle den musik, vi har, og den musiktradition, vi har.
0: Men det er jo også, kan man sige, kulturarven, I ender og rører godt og grundigt rundt i her, ikke? 100 år i gamle traditioner, og hvad ved jeg for, hvad man synger som godnatssang og alt muligt. I skriver selv i indlægget, at det kan måske provokere nogle af dem, som har et tæt forhold til de her sange.
1: Det er rigtigt.
0: Har I mærket, at folk er blevet provokeret?
1: Ja, det har vi. Når vi piller ved nogle af sangene, så skal vi jo blandt andet på nogle af sangene spørge dem, der har skrevet de originale sange. Og der har vi spurgt nogen, der ikke ønskede at medvirke. Så det har vi mærket. Det har taget et halvt års tid at samle alle de her ting sammen, og der har vi jo drøftet det med nogle af vores venner og bekendte. Der har vi egentlig også mærket, at som du ret nok siger, at når man er inde og pille ved roden af vores kulturarv, så er der også nogen, der ligesom godt kan se, at man er det nu også en god idé. Og den diskussion, den har vi taget et par gange. Så jeg tror godt, vi forstår, hvad det er, vi piller ved, og selvfølgelig også respekt for det synspunkt.
0: Ja. Jeg har selv tre piger, og dem har jeg sunget alle sangene for uden bekymring, og jeg har givet de små synger til mine børnebørn.
1: Fedt.
0: Og jeg tænker, jeg har ikke tænkt over det, for jeg har hele tiden tænkt, selvom en hovedperson i en sang har et andet køn, så kan man jo godt spejle sig i personen, fordi vi kan godt spejle os i andre mennesker, uanset hvilket køn de har. Hvad siger du til det?
1: Det er jeg for så vidt enig i. Og så alligevel, så jeg havde en oplevelse her den anden dag, hvor fandt ud af, det er ofte mig, der kører bilen derhjemme. Så sagde min datter, jamen, far, hvorfor er det kun far, der kan køre bil? Så jeg tror på, at sproget også danner virkeligheden omkring os. Danner de normer, der omgiver os. Så på den måde, så synes jeg faktisk, at...
0: Men er det så ikke vigtigere i virkeligheden, at vi lader mor køre bilen?
1: jo, også
0: om,
1: det.
0: End om mester hedder Maja, eller, eller Jakob?
1: Jeg synes begge ting er lige gode, og jeg tror, at vi bliver nødt til at sætte ind alle de steder, hvor de her normer ligesom bliver reproduceret, sådan så at piger også kan drømme og fantasi og være det, de vil, sådan så det ikke er deres køn, der bestemmer i sidste ende, hvem de gerne vil være.
0: I skriver, at der skal være plads til alle mennesker i vores sangskat. Men hvad så? Fordi det må jo så være næste konsekvent med de børn, som ikke identificerer sig som enten dreng eller bi.
1: Ja, det er rigtigt, og det har vi også snakket lidt om. Vi har faktisk den sang, der hedder Elle, Belle, mig fortæl. Den slutter på Ole Vip, Ole Vap, du slap. Og det hedder i dag, eller den har vi prøvet at give navn, der hedder Ville Vip, Ville Vap. Og Ville er et kønsneutralt navn, så vi har prøvet.
0: Men er det næste konsekvens, at der ligesom skal være en sang til alle de køn, man nu måtte identificere sig med?
1: Det er også en god diskussion. Jeg tror egentlig på, at jo flere mennesker, man kan spejle i sin kunst og sin musik, jo bedre. Og det er lidt udgangspunktet her.
0: Ja. Så hvem er det, der... Altså, I skriver selv, at sproget flytter sig uanset, hvad vi synger. Hvem er det, der skal bruge den her sangbog? For man kan vel bare selv lave det om, hvis man synes.
1: Ja, det kan man da. Det vil jeg egentlig også opfordre folk til at gøre. Det her, det er ment som en kærlig inspiration til dem, som har brug for det. Og så er det selvfølgelig også en del af den debat, der er i dag om kønsnormer. Så den kan virke begge steder.
0: Er det kun en sangbog for piger?
1: Nej, den er sang. Det er en sangbog for alle børn.
0: For alle børn?
1: Ja.
0: Også dem, der hedder Peter?
1: Også for drenge.
0: Eller Jakob.
1: Og det er også vigtigt at sige her på falderæbet, at det er jo, vi tager ikke noget fra den sangtradition, vi har. Mester Jakob skal stadig være der, men nu har den fået en søster, der hedder Mester Maja.
0: Og vi skal stadigvæk synge det i kanon.
1: Hvis man kan.
0: Tak, Andreas Hemmet.
1: Det var så lidt.
0: Sangskriver og musikartist og en af mændene bag bogen Børnesange for alle, som han har skrevet sammen med Anna Lidell.
2: Der er stadig nogle minutter til, at vi får en radioavis her på P1, og de minutter bruger vi her i nat sammen med Buki Yamas og Travel to Paradise.

0: Efter lidt musik, så er vi nu frem ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering.
1: Tusindvis af danskere var samlet i aftes for at overvære solformørkelsen, og herefter solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Bror Felte Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud, heriblandt Claus Jacobsen.
2: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
1: Hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen. De sociale medie True Social, som Donald Trump står bag, er blevet sagsøgt af to medieorganisationer, det skriver det britiske medie The Guardian. Søgsmålet kommer efter, at platformen har lanceret en abonnementsløsning, der giver betalende kunder tidlig adgang til Trumps opslag for op til $100,000 om måneden, svarende til omkring 650.000 kroner. Sagsøgerne kalder tjenesten for dybt korrupt, fordi Trump står til at opnå en direkte økonomisk gevinst, når abonnenter tilmelder sig. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
3: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
4: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligt før.
1: De 34, der blev udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyet. Temperatur op mellem 22 og 27 grader ved kysterne lidt køligere. Det var Radioavisen med Jeppe Ørgaard.

0: Problemulven fra Vestjylland er stadig ikke skudt, og det er på trods af, at Naturstyrelsen siden den 6. august har jagtet den med termiske droner og jægere og oprettet en sms-hotline. Og ulven vækker stadig stærke følelser, også hos Dansk Folkepartis Peter Kofod.
1: Jeg ville ikke have lyst til, at det var mine børn, den skulle møde, eller det var min kone, den skulle overraske på en løbetur. Og sådan tror jeg, at rigtig mange danskere har det, og derfor så synes jeg også, det er uacceptabelt, at man lader den her situation bare løbe ud af kontrol.
0: Om en 20 minutters tid spørger jeg Naturstyrelsen, hvorfor ulven er så svær at finde. Og det gør jeg altså her i Peter Orientering, hvor jeg, Søren Carlsen, stadig står i studiet. Vi skal selvfølgelig tale om solformørkelsen, også altså den solformørkelse, som rammer Danmark om godt 2 timer. Vi skal tale med en fotograf, der er rejst helt til Spanien for at tage det perfekte billede. Og så skal vi også tale om ham her.
2: Where they have a vaccination, they looks like the size of a bottle of soda poured into a little child's body, and bad things happen in too many cases.
0: Han taler om de meget store doser vacciner, man giver børnene, Donald Trump her. Han anbefaler, at de amerikanske myndigheder begrænser antallet af vacciner, som bliver givet til børn. Og så ønsker han, at vaccinen mod mæslinger, forsyre og røde hunde tilbydes som 3 stik frem for 1 samlet stik. Men den strategi er lanceret på en falsk præmis og skriger mod al faglig rådgivning, lyder det fra professor Jens Lundgren. Jeg taler med ham senere i programmet. Men vi starter med solen. Der er cirka 2 timer til, at den delvise solformørkelse begynder herhjemme, alt afhængig af, hvor man befinder sig i landet. Showet starter sådan cirka kl. 19.10, og omkring kl. 20, lidt over 20, når den sit maksimum, hvor op til 85% af solens stråler vil være dækket af månen. Ifølge DMI er der gode chancer for at kunne følge med, særligt i det vestlige Danmark. I Nordjylland bliver der til gengæld lidt mere skyde. Uanset hvad, så er der tydeligvis mange danskere, som vil kigge op mod solen i aften. I hvert fald er solformørkelsesbriller revet væk fra hylderne i butikkerne. Men i Danmark får vi som sagt kun en delvis solformørkelse. Tager man længere sydpå, så kan man få den totale oplevelse. Og den jagter du, Janaki Lund Jensen. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
0: Du mener selv, at du har Danmarksrekorden i antal fulde solformørkelser. Du befinder dig lige nu i Soria, i det sydlige, eller det nordlige Spanien. Og du har rejst jorden tynd i 31 år for at se solformørkelser. Hvorfor dog det?
3: Fordi det er en fantastisk oplevelse at kunne stå i månens skygge og få muligheden for at se solen direkte. Normalt kan man jo ikke se på solen, fordi den er alt for lysstærk, men under en total solformørkelse, så har man mulighed for at se solens korona, som er solens atmosfære, og at det er vildt fascinerende at se coronaen i virkeligheden, og ligesådan også det der aspekt, der kommer, der hedder diamantringen, hvor man får det sidste lys fra solen, som skinner igennem dale på månen. Og det skal man altså rejse langt for, hvis man gerne vil se det, og det skal være de steder, hvor at solformørkelsen er total. Og det er det, jeg har rejst ned for at se, og har rejst for at se så mange gange. Og det er aldrig det samme, fordi det er jo et spørgsmål om, hvor man er i verden. De her solformørkelser har fået mig til at rejse over nærmest hele jordkloden og se det på mange, mange forskellige måder og tidspunkter og sådan nogle ting, så det bliver aldrig det samme.
0: Nej, fordi man skulle ellers tænke, når man har set en, så har man set dem alle, men sådan har det ikke været for dig.
3: Nej, fordi solen er jo også en stor gasstjerne, som ligesom hele tiden ændrer sig. Og der er masser af energi på solen, som ændrer sig hele tiden. Så nogle gange har man en stor corona, og nogle gange har man en lille corona. Og det gør så, at den bliver interessant at se. Og så også i forhold til, hvor man er henne, hvor mørkt bliver det, hvor koldt bliver det. Det bliver jo omkring en sådan 10-15 grader koldere under en total solformørkelse, fordi at det simpelthen det falder, temperaturen falder så meget på kort tid.
0: Ja. Du har så rejst rundt i 31 år for at se solformørkelser. Du har kun misset en solformørkelse 3 gange af dem, der har været. Altså en total solformørkelse. Hvorfor har du misset dem?
3: Ja, men den første, det var i 97 i Sibirien. Der var jeg næsten lige startet, fordi jeg startede i 1995 med min første totale sofomos. Så måske var jeg ikke, jeg var 25 der, ikke? Så måske var jeg ikke helt hugt nok på det. Og så var det også, det var mellem 50 og 60 graders minusgrader i Sibirien, så... Og det var en meget dårlig sigtbarhed, der var i Sibirien, så jeg droppede faktisk den. Den anden, det var, jeg var udstationeret med udenrigsministeriet med konsulære sager på den danske ambassade i Zambia, og der var en på Sydpolen i 2003, og den måtte jeg også miste på grund af mit arbejde, og så også, at det var nærmest umuligt at komme til Sydpolen, selvom jeg prøvede, om jeg kunne bare lige sejle derned. Men det kan man jo ikke bare lige sådan. Der er alligevel langt fra Afrika. Og den sidste, der fødte jeg min datter 3 måneder før i 2019. Og jeg havde egentlig tilmeldt mig, men måtte desværre afmelde den, fordi hun blev født der. Og så blev jeg simpelthen nødt til at rejse, eller lade være med at rejse, fordi det var i Argentina, og det ville være for besværlig med en, der kun er 3 måneder.
0: Så kun meget kolde minusgrader, meget fjerne egne og barnefødsler kan holde dig fra at se en tulsomholdelse?
3: Ja, det er helt sikkert. Så, og ja. Nu er det bare derudad.
0: Ja, og det, du har set 16 solformørkelser.
3: Ja, det her bliver den 16.
0: Det bliver den 16. Hvilken har været din favorit?
3: Jeg vil sige, den første i 95 på Borneo, det var fordi, at der var det min første, og man ved ikke, hvad man går ind til. Og det var også et fantastisk sted, hvor en jungle blev ryddet, sådan så mennesker kunne stå og se på den, og der var en masse indfødte. Og folk, man også kunne ligesom fortælle, hvad der skete. Så det var hele stemningen, og det at have set den første, og det også fordi den var så perfekt, så i 2 minutter og 14 sekunder. Den næste, det var i Afrika i 2001, i Zimbabwe, hvor der var en masse tumult på grund af urolighederne i Zimbabwe, men vi fik mulighed for at tage derned alligevel, og det var så en fantastisk solformørkelse, og den gjorde så også, at jeg var på det tidspunkt ansat i Udenrigsministeriet, men jeg søgte så en udpost, da jeg kom hjem og fik den danske ambassade i Zambia, og den tror jeg ikke, jeg havde søgt, hvis ikke jeg havde været i Zimbabwe og set en solformørkelse, fordi det virkelig tændte mig til at blive dernede. Og den, ja... Så det var det i hvert fald, og det var i hvert fald de.
0: Også definerende for din karrierevalg, lyder det som.
3: Ja, fordi jeg har jo altid drømt om, jeg har været interesseret i astronomi siden 78, hvor mine forældre introducerede mig rigtig meget for astronomi på Cape Kennedy Space Center. Og desuden har jeg også altid, når vi har rejst, jeg har rejst meget med mine forældre der som lille, og når jeg ikke kunne sove, så tog min far mig på armen ud og så stjerner og planeter. Så det har hele tiden ligget i blodet, at jeg interesserer mig meget for astronomi og stjerner og sådan ting. Og så også ved det, jeg gerne ville arbejde med det, så søgte jeg en stilling som økonomimedarbejder på Niels Bohr Instituttet. Og var der en cirka 7 år, hvor jeg var i forskellige afdelinger og var så heldig at komme til at arbejde med noget, som egentlig var min hobby. Ja. Så på den måde kunne jeg kombinere både min hobby og mit arbejde.
0: Jeg har et billede fra solformørkelsen i USA fra 2017, et billede, som du har taget, hvor man kan se, hvordan månen næsten dækker solen fuldt ud. Meget smukt billede.
3: Altså, det er totalt. Månen dækker fuldstændig solen.
0: Månen dækker, men man kan alligevel se her på det billede her.
3: Det er diamantringen.
0: Det er så diamantringen der, at man kan se noget skin
3: det er rigtigt,
0: rundt omkring. Ikke? Men det er jo ikke det samme som at se det i virkeligheden.
3: Nej, og det er jo det, fordi der er ikke noget, jeg vil altid anbefale mennesker at se den med det virkelige øje, fordi der er ingenting, der kan slå det. Altså, man kan sagtens tage en masse fine billeder, hvis man er dygtig til at fotografere, men man bruger også meget tid på det, og man får ikke oplevet den stemning, og man får ikke oplevet det at se en total solformørkelse med det virkelige. Altså, det er som at stå uden for operahuset og sige, at man har hørt operen, altså det... Det har man sådan set ikke, medmindre man er midt i det. Og det er det samme her. Det er også derfor, det er vigtigt at være til stede på det rette sted og på det rette tidspunkt.
0: Hvad forventer du af den, du skal se i dag i Spanien?
3: Altså, jeg forventer, at den bliver helt vildt fantastisk, fordi altså, vi lige er ankommet til det sted, hvor vi skal se den. Det er sådan 30-40 kilometer fra Soria. Og her, hvor vi står, det er sådan ligesom, det ligner en slette, altså, hvor at solen den bager på omkring 37 grader lige i øjeblikket, så vi er lige ved at blive stegt, simpelthen, når vi står her og venter. Men, og der er nærmest ikke en sky på himlen. Der er nogle meget få hist og pist, men de ligger ikke, så de kommer til at genere os. Det kan jeg ikke rigtig forestille mig. Så det her, det bliver en af dem, som også vil være ret sandsynligt, at man kommer til at se som en fantastisk total sjov fornøjelse.
0: Rigtig god fornøjelse.
3: Jo, tak skal du have.
0: Og tak for at være med, Janna Kjellund Jensen.
3: Ja, tak, selv tak.
0: Som altså har den uofficielle Danmarks rekord i jagt på solformørkelser, altså i antal solformørkelser, hun har set. Hun er med fra, eller hun er med her fra Sotia i det nordlige Spanien. Og vi skal direkte videre til dig, Jakob Arthur Jensen. Velkommen.
4: Ja, tak. Hej.
0: Du er stjernefotograf, det kan jeg vel godt sige.
4: Ja.
0: Ja, for du har i årevis taget billeder af nattehimlen, Mælkevejen og solen. Ja. Man kan også kalde dig astrofotograf. Og du har bosat dig... Ja, undskyld. Ja, hvad siger du?
4: Ja, jamen det er det, jeg er. Ja. Det er det, jeg lever af. Jeg skal lige huske at sige, at jeg hedder Jakob Arthur Andersen.
0: Jeg undrer, at jeg kommer til at sige det forkert. Det må jeg undskylde.
4: Ingen problem med det. Men ja. Det er det, jeg lever af.
0: Ja. Og du har bosat dig på Lolland Falster, fordi det er det sted i Danmark, hvor der er bedst mulighed for at få taget de perfekte billeder af netop solen og Mælkevejen. Men nu er du så også taget til Spanien. Ja. Du er i Mirador den Ricardo Roca på Mallorca.
4: Det er nemlig lige præcis.
0: Hvorfor lige der?
4: Jamen det er fordi, at det her sted, det er der, hvor der er det perfekte overlook, hvor at man kan være 100% sikker på, at man kan nå at fange fra solformørkelsen går i gang, og så til den bliver total, og så lidt af, hvor den begynder at stille af igen. Hernede på Mallorca, der når den faktisk at gå ned under horisonten, før det er helt slut. Men lige præcis det outlook, jeg står på her, det er den perfekte lokation af flere årsager, fordi man kan parkere her, og der er ikke, hvad skal man sige, man står ikke bare på en vejside, så det er en rigtig resteplads. Og så viste det sig, at der var en kiosk med noget adgang til toilet og så videre. Det er jo meget rart, når man nu skal stå og vente her i 12 timer. Vi har faktisk overnattet heroppe i nat.
0: Ja, og du er allerede klar.
4: Det er jeg.
0: Ja. Hvad, nu hørte vi Janaki før, altså den uofficielle Danmarks rekordindehaver i solformørkelser, sige, ja. At det er slet ikke det samme på billedet som i virkeligheden. Så kan jeg spørge dig, hvad er det perfekte billede?
4: Jamen det perfekte billede for mig i dag, det er, at jeg får den totale solformørkelse med coronaen klar og tydelig. Og så håber jeg, at den kommer så langt ned i horisonten, at jeg kan fange, at den bliver spejlet i vandet. Men det satser jeg ikke på. Jeg satser som udgangspunkt på at få den totale solformørkelse med en smuk corona, og så med jordskin på månen, så man kan se månens svage lys der også. Ja. Men det perfekte billede, det er klart, at man kan få den med havet, hvor det spejler sig ned i havet.
0: Og coronaen, det var det, som vi talte om før, altså sådan en slags spøgelseslør henover.
4: Ja, ja. Lige præcis. Solens atmosfære. Og den er jo kun synlig i det her ganske, ganske få... her er det jo en halvandet minut, godt og vel, ikke også? Men altså, det er jo sekunder, vi snakker om, hvor at du har mulighed for at se coronaen, i al sin pragt. Og det er sådan helt spøgelsesagtigt slør, der sådan står og stråler ud fra solen. Så det er virkelig, virkelig smukt.
0: Hvad er det, der fascinerer dig? Ja, jeg kunne spørge ved det at tage billeder af nattehimlen, men altså i det her tilfælde, solformørkelse, som den du skal fotografere her?
4: Jamen det er jo, at vi kan se, universet i bevægelse. Rigtig mange af os er jo vant til at høre og læse om universet, og så ser man statiske billeder, ikke også? Og når man ser billeder i, altså som jeg for eksempel har taget, og når man ser billeder af alle mulige andre, der har taget rummet, så er det jo igen det statiske, stillestående billeder. Men når man står hernede og kan observere det med egne øjne, også selvom jeg står og tager billeder, så får man mulighed for at se universet i bevægelse, altså vores månes kredsløb rundt omkring jorden i forhold til relation til solen. Og det er jo et fantastisk skue.
0: Hvad gør det ved dig?
4: Det gør mig lille, og det gør mig ærefrygtig. Altså, selvom jeg har lavet det her i 15 år, altså, jeg taber næse og mund hver gang, jeg oplever sådan noget her. Fordi det er simpelthen et syn uden lige, og det er så langt fra den normale hverdag, man omgiver sig med. Også selvom at jeg rent faktisk lever af det her, og er vant til at se Mælkevej og stjerner osv., så det her, det er jo det noget helt, helt, helt særligt.
0: Ja. Og du er taget til Mallorca med hele familien?
4: Det er jeg, ja.
0: Ja.
4: Vi huggede puderne fra hotellet og pakkede vores bil. Og så har vi overnattet i bilen i aften, eller her i nat.
0: Og du,
4: hvor vi så nå stod og...
0: Ja, og du har så fundet den helt rigtige plads, men man kan jo sige, det skal jo lykkes den her gang. Hvad gør du for
4: det, ja,
0: at undgå, at det her det går galt?
4: Jamen, jeg kan jo ikke kontrollere... Der er jo en faktor, jeg ikke kan kontrollere, og det er vejret. Så der kan jeg ingenting gøre. Men det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan sørge for, at jeg står i en position, hvor ingen kommer til at blokere for mig. Og det gjorde jeg ved allerede i morges, da klokken den var 7:30. Der satte jeg mit stativ ud til den plads, jeg skal holde. Og det respekterer folk faktisk. Der er mange mennesker her, men folk respekterer faktisk, at har man taget den plads, så har man taget den plads. Så det, hvad skal man sige, det er ligesom det, jeg gør for at sikre mig, at det ikke går galt. Og så er der jo alle de tekniske indstillinger af kamera og så videre. Og noget af det, kan jeg jo på ryggraden, i kvæg jeg lever af det her. Men det andet, der ligger i det, det er, at når nu vi går i gang, fordi de lokale forhold også dikterer, hvordan bliver billedet, så før at den bliver total, så går jeg selvfølgelig i gang med at, justere ind, sådan så jeg får de rigtige indstillinger.
0: Mm. Og hvordan det går, for det kan vi jo ikke nå at tale om her, det kan man så til gengæld høre i P1 Morgen i morgen tidlig.
4: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Ja, for der er du med igen, og der kan vi så høre, om du fik taget det perfekte billede. Tusind tak, Jakob Arthur Andersen.
4: Jamen selv tak. Og jeg glæder mig til, at vi snakker det i morgen.
0: Ja, tak i lige måde. Jakob Arthur Andersen, altså astrofotograf, som det hedder. Fra solformørkelsen her, så skal vi til en kort, men opsigtsvækkende nyhed, synes jeg. Den handler om manden, som i manges øjne er den bedste fodboldspiller nogensinde. Vi har lige set ham score 8 mål ved sommerens VM-slutrunde. Det er selvfølgelig 39-årige Lionel Messi, den argentinske fodboldspiller. Han overvejer nu at lægge støvlerne på hylden, det skrev han for 2 timer siden i et opslag på Instagram. Baggrunden for den her meddelelse er, at Messis far, Jorge Messi, er død, 68 år gammel. I hyldestopslaget til sin far skriver Messi blandt andet: "Far, jeg kan ikke tro, du er borte. Det er ikke sunket ind, eller rettere sagt, jeg vil ikke tro det. Du var ved min side fra starten. Vi var tætte til det sidste. Alt, jeg nogensinde har gjort, er at spille fodbold. Nu er jeg seriøst i tvivl om, hvor længe jeg kan fortsætte." Messi, Lionel Messi, han har lige nu kontrakt med den amerikanske fodboldklub Inter Miami til udgangen af sæsonen 2028. Han skriver på Instagram, at faren mange gange bad ham om at spille et sidste VM. Som bekendt, så gik det jo meget godt for Argentina. De kom i finalen, som de så tabte til Spanien. Få dage inden sommerens VM begyndte, blev farens sygdom forværret, og han kunne for første gang ikke være til stede ved sin søns turnering. Lionel Messi fik sin professionelle debut allerede som 17-årig tilbage i 2004. Ifølge den internationale federation for fodboldstatistik har han i skrivende stund scoret 921 mål i løbet af sin karriere. Om han så når at få scoret flere, det står stadig hen i det uvisse. Vi må se, om han beslutter sig for at stoppe helt. Som forældre skal man være opmærksom, hvis ens børn bruger den digitale ønskeliste Ønskeskyen, som altså har mere end 3 millioner brugere herhjemme. Miriam Michelsen, velkommen.
5: Tak skal du have.
0: Forperson for Medierådet for Børn og Unge. I jeres forældreguide til sociale medier skriver I, at Ønskeskyen både indeholder problematisk indhold, at de unge bliver fastholdt på platformen, at der sker dataindsamling, at der er reklamer og meget intensiv markedsføring, og I definerer problematisk indhold som indhold, der ikke er alderssvarende, kan være skadeligt for et barn, hvis indholdet for eksempel er skræmmende, grænseoverskridende eller voldsomt for barnet. Mm. Hvordan kan børn og unge blive udsat for det på Ønskeskyen?
5: Jamen, det her er jo en konkret vurdering af lige akkurat den her platform Ønskeskyen, og det vi kigger på, det er, om det, de ser på den her platform, er egnet for dem. Det er jo ikke nødvendigvis vold, sex eller andet, vi taler om her. Det kan også være markedsføring af produkter, som ikke er egnet til dem. Det kan være noget, der relaterer sig til alkohol. Det kan være tøj, som ikke er egnet til den aldersgruppe, som er på platformen. Ikke? Så det kan være mange forskellige ting.
0: Mm. Men der er jo reklamer overalt, hvor man færdes på nettet, YouTube, Facebook, og altså også på Ønskeskyen. Mm. Er børn særligt eksponeret for den her slags på Ønskeskyen?
5: Altså det, vi har gjort med den her platformsguide, det er at tage de platforme, hvor vi ved, børn og unge færdes i høj grad, eller hvor der er risiko for, at de bliver mødt med ting, som ikke er egnet for dem og har deres beskyttelse for øje. Og det er blandt andet Ønskeskyen. Vores grundlæggende holdning er, at der, hvor børnene er, der skal børnebeskyttelsen følge med. Vi har meget fokus på, hvad for nogle reklamer, der bliver vist på tv, hvad for nogle reklamer, der hænger på gaden, hvad de bliver eksponeret for alle mulige andre steder. Og når de er så massivt på den her platform, så er vi også nødt til at forholde os til, om børnebeskyttelsen følger dem der. Ikke? Der har været stor snak om skjult reklame, for eksempel på andre digitale platforme, og det kan vi jo også se er en af de store udfordringer på denne her platform. Vores formål er jo i virkeligheden at fortælle forældre og voksne omkring børnene, hvad det her er for nogle steder børn færdes. Fordi både Ønskeskyen, men også rigtig mange andre af de her platforme, vi gennemgår, er jo sindssygt dygtige til at brande alt det positive og markedsføre sig over for børn. Så der er rigtig mange voksne, der tror, at Ønskeskyen bare er en digital ønskeliste.
0: Ja.
5: Og det er det ikke. Nej. Det er meget, meget mere end det.
0: Det er meget mere styret og lagt til rette.
5: Ja, det er i hvert fald ikke kun ønsker. Det er også datahøst, det er kommercialisering af børnenes ønsker. Det er eksponering for reklamer og influencer, som hedder creators her. Ikke?
0: Og så er der den her fastholdelsesdel, som I også understreger, ikke? At det kan være svært at slippe, når først man er kommet i gang.
5: Mm.
0: Hvad er det, der sker?
5: Jamen, fastholdelsesmekanismer ser vi jo i mange forskellige former. Vi kender det fra mange af de andre store platforme, vi også har omtalt her, som Reddit, Snapchat, TikTok osv. Men noget af det, vi ser lige i forhold til Ønskeskyen, er for eksempel det, at de sender notifikationer. Det er jo lidt det samme. Det er ikke helt det samme, som når DR sender notifikationer ud til deres brugere, men for børnene er det lidt som at blive prikket på skulderen og blive mindet om, du skal lige komme herind og se, hvad der foregår. Det er en af de fastholdelsesmekanismer, og en af de andre fastholdelsesmekanismer, vi ser ofte, også i det her tilfælde, er det her infinity scroll. Altså, at brugeren bliver ved med at blive eksponeret for mere og mere indhold. Og det, vi ved fra børn og unge, er, at de siger, at det kan være enormt svært at lægge de her devices fra sig og træde ud af de her universer, når det fortsætter for evigt. Ikke?
0: Hmm. Skal man helt holde sig fra den?
5: Den er i hvert fald ikke egnet til mindre børn. Det kan vi i den grad konstatere. Vi ser også sager, hvor den bliver brugt til digital mobning, altså hvor børnene føler sig presset til at have et massivt forbrug. Vi ser også børn, der oplever, at når de så holder fødselsdag, så får de ikke nogen af de gaver, de har ønsket sig, fordi der er nogen, der har været inde og tikke alle deres ønsker af som digital mobning. Ikke? Så man skal forholde sig til, hvad formålet er, hvem den er målrettet mod. Ønskeskyen har jo selv hævet aldersgrænsen til 15 år.
0: Ja, den er 15 år nu.
5: Ja.
0: Ja, der kan man spørge, altså 15-årige, er de ikke gamle nok til selv at kunne styre det her? Altså hvis man går i 9. klasse, måske ovenikøbet startet i 1. G, kan man så ikke godt gennemskue meget af det her?
5: Jo, det er klart, at hjernen er forhåbentlig mere udviklet, men jeg tror, vi kunne spørge mange voksne, om de kan styre de her fastholdelsesmekanismer, og vi har jo et generelt behov for at beskytte alle børn. Udfordringen er jo også aldersverificeringen. Fungerer den? En ting er, at Ønskeskyen selv har sagt i en artikel, at alderen er hævet til 15, men hvis du går ind på App Store nu, så står der, at du skal være over 4 år for at kunne downloade Ønskeskyen. Så det her er jo ikke nødvendigvis en viden, folk har, og det er heller ikke nødvendigvis sikkert, at de overholder den her aldersgrænse, de bruger der. Så den viden er vi nødt til at give videre til de voksne.
0: Så man er ikke forhindret i at få adgang, bare fordi man er under 15?
5: Man kan sagtens omgå de restriktioner, der er. Ikke?
0: Den er jo også meget praktisk. Det er op til jul, ikke? At alle lige kan følge med i, hvad man ønsker sig, og man kan klikke ind på link, og hvad ved jeg. Hvad anbefaler du, at børn, altså forældre gør?
5: I stedet for at bruge Ønskeskyen?
0: Jamen, jeg tænker på, hvordan skal man forholde sig til, at børnene gerne vil på Ønskeskyen?
5: Altså, formålet med platformsguiden og det her arbejde er jo første omgang at oplyse og give forældre muligheden for reelt at tage stilling til, skal mit barn eksponeres for massiv markedsføring? Skal mine barns ønsker kommercialiseres? Skal de eksponeres for influencer, som laver skjult reklame? Eller skal jeg i virkeligheden hjælpe mit barn med at finde ud af, hvad det virkeligheden ønsker sig? Og den viden er vi jo nødt til at dele med de voksne omkring børnene, før de kan tage aktivt stilling til det. Ikke? Vi er også nødt til at sige, vores platformsguide her er jo ikke et forsøg på bare at placere ansvaret på forældrene, og så vende ryggen til at flytte os. Vi er jo også massivt interesserede i at regulere platformene. Ikke kun ønskeskyen, men alle de andre platforme. Ikke? Jeg kan se, at der har været en del fokus på netop ønskeskyen, fordi det er den første danske platform, vi har forholdt os til i den her platformsguide. Men jeg er bare nødt til at sige, at vi har fokus på, hvor børn færdes, og vi laver de vurderinger af de platforme for at sikre deres rettigheder og beskyttelse. Bedst,
0: ja,
5: ikke?
0: Ja, fordi tror du i sidste ende, det er noget, som man selv kan styre det her? Eller skal der hårdere regulering til?
5: Der skal reguleringer, der skal håndhævelse til. Det er klart, der skal være en reel aldersverificering på de her platforme, men vi har jo også brug for nogle virksomheder. Der tror jeg, vi står bedre med Ønskeskyen, som jo er en dansk virksomhed, end vi gør med Meta og TikTok og Reddit, som siger, okay, hvis vi gerne vil have børn og unge på vores platform, så er vi nødt til at sørge for, at det her er en platform, der faktisk varetager deres grundlæggende rettigheder. Ikke? Og det hedder blandt andet ikke at høste deres data og sælge det videre. Det handler om ikke at fastholde dem og eksponere dem for reklame. Det er nogle af de opmærksomhedspunkter, vi har fremhævet. Ikke?
0: Mange tak for at komme herind.
5: Selv tak.
0: Miriam Michaelsen, forperson for Medierådet for Børn og Unge. Ønskeskyen havde ikke mulighed for at stille op til interview i dag, men skriver blandt andet sådan her i et skriftligt svar, at mange unge bruger platformen, og vi arbejder for at sikre en tryg oplevelse uden urealistiske forventninger. For børn under 15 år tilbyder vi særlige kids-accounts, som styres af en forælder eller værge og begrænser blandt andet adgang til indhold andre brugere. Og køb, skriver altså Ønskeskyen. Der er en nærgående ulv løs i Nørre Nebel i Vestjylland, og det har den sådan set været siden i torsdags. Det er en problemulv, og den skal skydes. Men først, ja, så skal den findes. Vi kan lige høre seneste interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
6: Vi har en ulv, som har mistet sin naturlige skyhed over for mennesker, og som dermed er blevet en problemulv, som vi gør, hvad vi kan for at få skudt. Vi har taget et helt nyt værktøj i brug med en drone og termisk kamera, der gør, at vi kan afsøge et større område. Men jeg må også konstatere, at det ikke har givet det resultat, som jeg gerne ser, nemlig at ulven bliver skudt.
0: Goddag, Mads Jensen.
7: Goddag.
0: Vicedirektør i Naturstyrelsen. I opruster i jagten på den her ulv, må vi forstå. Hvordan går det med at få ramme på den?
7: Jamen, det er jo desværre ikke lykkedes endnu, omend vi jo rigtig gerne vil lykkes med den opgave, vi har fået selvfølgelig.
0: Og hvad består den konkrete indsats af lige nu?
7: Jamen, den består jo af at være til stede i området og afsøge området, og hvis ulven er i området, så forsøge at finde og skyde ulven.
0: Ja. Hvor mange jæger, hvor mange droner, hvor meget grej har I sat i sving?
7: Ja, men grundlæggende tror jeg egentlig, det kan være relevant at starte et andet sted med, hvad er det egentlig, der skal være til stede, for at det kan lade sig gøre at skyde ulven?
0: Ja.
7: For det første skal ulven jo være i området. For det andet, så skal vi have lovlig adgang til at skyde der, hvor vi finder ulven. Og for det tredje, så skal vi have en situation, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at skyde. Og lige nu er vi i den situation, at vi nogle dage finder ulven deroppe, og andre dage ikke gør det. Eksempelvis i mandags aften, altså for 2 døgn siden, der er vi... Der er vi tæt på ulven, og vi er efter ulven det meste af aftenen i god dialog med borgere deroppe, der kan hjælpe os med at fortælle, hvor den nu er henne af. Og så desværre forsvinder den fra os ved midnatstid. Og i går aftes tager vi derop med stor forventning om, at nu finder vi ulven igen, og så lykkes vi forhåbentlig med opgaven for at konstatere, at den formentlig slet ikke er i området i går aftes. Så det svinger en lille smule, den bevæger sig over store områder, og det er jo det, der er en del af udfordringen for os.
0: Hvordan kan den forsvinde fra jer? Altså hvis I har termiske kameraer, droner og alt muligt med?
7: Ja, men der er jo meget teknik i det her, selvom vi har dygtige folk, og vi gør alt, hvad vi kan. Det er mandag aften, der ender den med at gå ud af sommerhusområdet ind i skoven, hvor vi netop har brug for dronen, og så blæser det bare rigtig meget mandag aften, så det er svært at flyve med dronen i tilstrækkeligt stor højde, og så forsvinder den desværre fra os.
0: Er ulve, det ved jeg ikke, om du kan svare på, men er ulve sværere at jage og finde end andre dyr?
7: Ulve bevæger sig i hvert fald over store områder, så det er jo noget af det, der gør det svært for os her i hvert fald.
0: Ja. Det må være frustrerende, når I nu jagter den så intenst, at den så lige pludselig dukker op her forleden dag ved en restaurant i Nørre Nebel, og der er I så ikke til stede.
7: Ja, det er jo selvfølgelig super frustrerende. Det var vist nok den aften, hvor vi faktisk var umiddelbart efter den, så vidt jeg husker. Men det er jo netop derfor, vi også i går har åbnet en sms-tjeneste, fordi det bliver meget tydeligt for os, og jeg skal øvrigt hilse at sige, at vi bliver klogere hver dag, vi er ude. Men det er meget tydeligt for os, at uanset hvor mange folk vi har i gang, så er det at få hjælp fra borgerne derude, det er et utroligt værdifuldt for os, fordi der er jo måske 1000 mennesker i sådan et område, og kan vi få deres observationer ind i real time, så har vi en forbedret chance for at komme på ulven.
0: Ja, der er oprettet den her særlige sms-linje, hvor man kan skrive ind, hvis man har set ulven. Hvordan er det gået med den?
7: Jamen, vi havde den jo sving i går aftes for første gang, hvor vi jo så nok ikke havde ulven i området. Så derfor vi fik en brugbar henvendelse om en ulv 10 km fra området her. Og hvorvidt det lige præcis var den her ulv, det ved vi jo ikke. Men det er ikke umuligt, at det faktisk kan være den her ulv, der netop i går aftes var 10 km væk.
0: Hmm. Hvis I så endelig finder en ulv, for hvordan kan I så vide, at det er problemulven? Som I faktisk er på sporet af?
7: Det, vi har en reguleringstilladelse til, det er jo en ulv, der har den her opsøgende adfærd og kommer ind i byen på den her måde, som den gør, den ulv, vi taler om her. Og vi har alle mulige grund til at tro, at hvis vi finder en ulv i den her geografi her, så er det den ulv, vi taler om. Så det føler vi os rimelig overbevist om. Mm.
0: Der er ikke nogen særlige kendetegn eller et eller andet, som I kan kende på nu, så ved I, det er den.
7: Det er nok ganske svært, og der er jo også en relativt stor mulighed for, at når vi finder den, så er det mørkt, og vi må skyde den i mørke, og der er kendetegn eller farver og så videre jo endnu sværere.
0: Ja. Hvor længe kan I fortsætte på den her måde, før I er nødt til at opruste endnu mere i jagten?
7: Jamen altså, hver eneste dag, når vi bliver klogere, som jeg siger, så gør vi os jo også overvejelser om vi har det rigtige setup, eller der er andre virkemidler, vi skal bringe i anvendelse. Lige nu tager vi derud i aften igen i stor håb og tiltro til, at det setup, vi har her, det kan hjælpe os med at løse opgaven. Men det er klart, at vi skal hele tiden blive klogere og justere efter det.
0: God jagt, Mads Jensen.
7: Ja, tak skal du have.
0: Vicedirektør i Naturstyrelsen. Og så kan jeg også sige, at hvis du ser ulven, så kan du sende en sms til Naturstyrelsens folk på 21 41 86 26. Jeg kan jo lige tage den igen. 21 41 86 26. Og her skal man altså angive adresse, tidspunkt samt hvad man har set. I går eftermiddag fandt en jæger i Lyksborg syd for grænsen en mandlig torso, der var pakket ind i plastik. Det har Flensborg Politi meldt ud i dag. Der er stadigvæk meget, vi ikke ved i den her sag, men min kollega Laura Kirstine Olesen har for et par timer siden talt med Mathias Ingemann, som er journalist på Flensborg Avis, og som har fulgt sagen i løbet af dagen.
8: Hvad ved vi lige nu om det, der er sket?
9: I går eftermiddag ved 16-tiden er der en jæger, der har fundet en mandlig mennesketorso i et skovområde ved navn Friedholz, tæt på byen Lyksborg på dansk og Lyksborg på tysk. Det vi har fået at vide er, at den torso er pakket ind i plastfolie, og politiet fortæller, at der er tale om en voldsforbrydelse, og vi har valgt at definere det som en drabssag, fordi at det er det, det tyder på, vil vi mene. Og i øjeblikket arbejder politiet. Onsdag arbejder politiet ud på sagen med både kriminalteknikere og betjente på deres drabsafdeling.
8: Din kollega har været derude i dag. Hvad har vedkommende været vidne til? Hvad har man kunne se derude i dag?
9: Problemet er, at det er et ret stort naturområde med skov og sø, som er afspærret af politiet. Så lige nu er det ikke rigtigt til at komme til derinde. Eller det vi kommer nok ikke til at få tilladelse til at komme ind i det område foreløbig, men der er ikke meget at se andet end, at politiet arbejder, og de afspærringslinjer, de har. Der er blevet lavet nogle fotos af de betjente, der går og arbejder ude i yderområderne af det søgeområde, der er. Men det er ikke rigtig muligt at komme tættere på.
8: Og hvad siger politiet lige nu, både til hvad der er sket og hvad der kommer til at ske?
9: Altså politiet er rimelig tilbageholdende med informationer over for os. Vi har egentlig bare fået at vide, at den mand er blevet, formentlig mandetorso, er blevet fundet der i skoven i går eftermiddag. Og at man i øjeblikket arbejder på at opklare, altså om der er flere spor i området, om der skulle være tegn på, at kriminaliteten er foregået på området eller et andet sted. Og så meddeler de, at livet bliver obduceret i dag, altså onsdag. Men der har vi så heller ikke fået videre at vide, hvornår vi så får nogen svar fra obduktionen, om det er en person, man kender, eller personens alder. Det er nogle af de spørgsmål, vi også har stillet. Politiet meddeler, at de søger vidner, fordi at det hjælper selvfølgelig altid i opklaringsarbejdet. Men de har den udfordring, at eftersom livet ikke ligger i et særligt befærdet område, så har man ikke rigtig indtil videre kunne gætte på, hvor lang tid det lige har ligget der. Og derfor er det lidt svært at afklare, i hvilket tidsrum vidner skulle kunne have set noget mistænkeligt. Om det er dage eller uger. Men alt mistænkeligt bliver de offentligheden om at melde ind med.
8: Så de har ikke sagt mere om, hvad der kommer til at ske fra nu af, eller hvornår vi kan forvente at høre mere?
9: Nej, fordi vi spurgte dem i dag. Jeg har sendt dem en liste af spørgsmål i dag, og de vil egentlig ikke rigtig besvare nogle af de spørgsmål foreløbigt. De har sagt, at vi må spørge igen i morgen og kommende dage. Og vi er egentlig vant til her i området, at politiet starter, altså fokuserer på opklaringsarbejdet frem for at informere os journalister. Og det er nok for sent opklarings, altså for at hjælpe opklaringen, at man ikke indblander os mere, end vi behøver. Men lige nu har vi fået videre, at vi ikke får mere at vide før. Ja, måske i morgen eller i overmorgen. Okay. Men det er lige præcis der, hvor det her torso er fundet, er ikke voldsomt beboet. Der er nok nogle 100 meter til nærmeste huse eller beboelse. Men det er et rimelig brugt område til altså gåture og vandre og turister og sådan noget. Det er en meget i øjnefaldende sag for området, for det det er forholdsvis begrænset, hvor mange drabsager vi har hernede, og de drabsager er, hvis man kan sige det på en pæn måde, noget man måske er mere vant til at se. Og det her er et ekstremt atypisk tilfælde. Og det, altså politiet har også selv udtalt, at det her er ikke noget, man sådan har oplevet i mange, mange år, den type drab, at den type fund. Det er i hvert fald noget, vi taler om, eller folk kommer til at tale om hernede, tror jeg.
0: Fortalte Mathias Ingemann, som er journalist på Flensborg Avis, til vores reporter Laura Kirstine Olesen.
2: Where they have a vaccination thing, looks like the size of a bottle of soda poured into a little child's body, and bad things happen in too many cases because this is an explosion, this is an epidemic.
0: Ja, der bliver givet for mange og for store vacciner, sagde Donald Trump i Det Hvide Hus i mandags. Her taler han om vacciner på størrelse med sodavandsflasker, som bliver givet til børn. I den forbindelse her, så underskrev den amerikanske præsident et dekret, som har til formål at begrænse antallet af vacciner, som bliver givet til børn. I dekretet anbefaler han også, at MMR-vaccinen, altså vaccinen mod mæslinger, forsyre og røde hunde, skal tilbydes som tre separate stik i stedet for et samlet stik. Donald Trump har sammen med den amerikanske sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr. tidligere haft fokus på at begrænse antallet af vacciner til børn, og nu anbefales delstaterne så at genoverveje kravene. Jens Lundgren, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
0: Professor i infektionssygdomme ved Københavns Universitet. Han foreslår altså, Donald Trump, blandt andet, at MMR-vaccinen skal deles op i tre forskellige stik. Er der noget reelt sundhedsfagligt belæg bag at gøre det?
10: Nej. Altså, der ligger nogle studier tilbage i 80'erne, dengang, at de tre vacciner blev udviklet hver for sig. som der viser, at de hver for sig er effektive, og så kombinerede man dem omkring 1990, og er blevet brugt jo på millioner af børn sidenhen. Så det, de ting, han omtaler, er der ikke nogen, som der kender noget til, i hvert fald i den videnskabelige verden.
0: Nej, fordi hvad er det, hvad skulle problemet være ved at give dem samlet?
10: Ja, så hvis man hører præsidenten i USA ved en pressekonference, så siger han, at omkring 5% af dem, der bliver vaccineret, at de bliver syge, og det vil blive afhjulpet ved at give de tre vacciner hver for sig. Og det er altså to vilde postulater, som der ikke har noget videnskabelig basis på sig. Ja.
0: Ja, men kunne der være en fordel for forældrene ved, at de kunne vælge at sige, jamen, så tager vi kun to af dem og dropper den tredje, eller man ligesom kan gøre det mere selektivt?
10: Altså, det er jo her, hvor man må se på konteksten her. Altså, USA har et problem, fordi der er en pågående mæslingeudbrud, fordi man ikke kan få forældrene til at vaccinere deres børn. Man forsøger så at reducere antallet af vacciner, der indgår i børnevaccinationsprogrammet, så på den ene side, fordi så tror man, hvis der er færre vacciner, så dem, der bliver tilbage, som der så man skal vaccinere for, at dem vil der så være flere, der bliver tilsluttet. På den anden side set siger han så, nu skal vi spille en af dem op i tre. Og det vil sige, at vi går fra at skal stikke barnet to gange, skal vi nu op og stikke barnet seks gange. Så det går lidt imod det. Så det er lidt forvirrende at høre en politiker udtale sig om, hvordan man skal håndtere sådan en folkesundhedsmæssig problemstilling og udbrud som det her, og hvordan man kommer frem til nogle løsninger på det, fordi det ikke falder i tråd med fornuftige og videnskabelige tankegang omkring, hvordan man bedst håndterer sådan nogle udbrud.
0: Hmm.

0: praksis i moderne medicinsk forståelse, men ikke desto mindre bliver kommunikeret ud, og som jo, at der er mange folk, der lytter til. Vi snakker om det her for eksempel også, så der er mange andre, der lytter til det, naturligvis, fordi den amerikanske præsident har den enorme magt, som han nu har. Og det er jo et problem, fordi man må jo overveje med sig selv, hvorfor gør han det? Jo mod bedrevidende. Hvorfor gør han det? Hvad er det for en politisk gevinst, han kan få ud af det? Hvad er det for en stemmeoptimering, han er efter? Og måske på en lidt større klinge, kunne der være andre politikere, som der måske vil bruge den samme taktik for også at stemmeoptimere? Og det vil jo så lige pludselig skabe den konflikt, som han og hans regering og Ron Paul, som der sidder i et af kongressens komiteer, som der havde Tony Fauci inde til interview og vil putte ham i fængsel nu. Den her tydelige kommunikation af, at det som videnskabsfolk står for at kommunikere, det gælder ikke. Hvad vi selv finder ud af, når vi selv snakker sammen, det gælder til gengæld. Og det er jo en måde at håndtere moderne medicin i en folkesundhedsmæssig sammenhæng på en helt ny måde, som vi skal tænke os grundigt om det kommer til at udvikle sig yderligere, og hvordan, hvis det sker, hvordan vi så håndterer det bedst muligt.
1: Nu det er en opfordring, det her dekret til delstaterne om at begrænse mængden af vacciner, dele MMR-vaccinen op i tre og så videre. Hvis delstaterne vælger at følge de her opfordringer, hvad kan så blive konsekvensen?
0: Altså nu findes der ikke vacciner. MMR-vaccinen findes ikke som separate komponenter, så det kan ikke ske. Altså, det er politisk retorik uden substans i sig. Der er ikke registreret en vaccine, altså en mæslingvaccine for sig selv, og en rød hundevaccine for sig selv, og en forsøgevaccine for sig selv i USA. Det findes kun som kombinationen. Ja, ja. Så allerede der stopper processen jo. Men det som det her jo naturligvis, sker, det er jo, at der er mange amerikanske forældre, som der bliver frygteligt bekymret over det her. Og de har jo deres børns bedste interesse som deres fokus. Hvordan skal de forholde sig til, når præsidenten siger sådan, og måske den læge, som de jo naturligvis vil konsultere omkring det her, siger noget stik modsat? Altså det dilemma, som man sætter almindelige folk i, fordi at der er to forskellige, principielt forskellige måder at kommunikere omkring noget, som der er vigtigt for folkesundhed generelt, og for deres barn specifikt, at man kommunikerer så forskelligt fra hinanden. Det er et helt grundlæggende problem, som vi jo har set optræk til, men ikke på den her meget voldsomme måde fra et ellers velinformeret samfund. Så det synes jeg virkelig er bemærkelsesværdigt.
1: Ja, nu kaldte jeg den MMR-vaccinen. Det hedder den retteligt i USA. Measles, Mumps and Rubella. Den hedder selvfølgelig MFR herhjemme. Mæslinge, ja. Forsyre, røde.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jens Lundgren, tak skal du have.
0: Velkommen.
1: Professor i infektionssygdomme ved Københavns Universitet. Det er irriterende, hvis man skal til fitness, og man gerne vil booke hold, et fitnesshold, og så er der optaget, man skal skrive sig på venteliste, og man ved ikke, om det ender med, at man skal hen og træne eller ej. Det problem, det fik en australsk mand til at gå til sin AI-agent for at få hjælp. Det kunne det australske ABC News fortælle søndag. Andrew Bird, som manden hedder, var nummer 4 på ventelisten, og derfor spurgte han sin AI-agent Open Claw, om den kunne flytte ham op i toppen, og vupti, så var en anden person fjernet fra listen, og Andrew Bird var selv rykket en plads op, og så kunne han komme hen og træne. Laura Håber Ile, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Stifter af Tænketanken, ansvarlig AI og tidligere forsker i kunst.

0: kunstig intelligens og filosofi. I det her tilfælde, der havde OpenClaw simpelthen hacket sig ind i systemet og pillet ved ventelisten. Er det noget, ja, sådan en AI-agent kan?
1: Tydeligvis, kan man sige.
0: Er du overrasket over det, den kan det?
1: Nej, altså, og i øvrigt, så tror jeg, det her var noget, der skete i april, som det først er kommet frem med nu. Men nej, egentlig ikke. Jeg synes ikke, at det i sig selv er overraskende. Altså, der er jo forskellige, der er ligesom forskellige skuespillere med her, den her historie. Der er manden, der hjertens gerne vil til Pilates. Så er der OpenClaw, så er der den model, som ligesom, hvad skal man sige, hvis OpenClaw er armene og benene, så er modellen bagved, i det her tilfælde, Claude, ligesom hjernen. Og så er der også fitnesscenterets hjemmeside, kan man sige. Det er de fire, man, der ligesom interagerer med hinanden.
0: Hmm. Men det skal jo på en eller anden måde kunne hacke sig ind, ikke? I systemet.
1: Og grunden til, at jeg siger det er fordi, at der er noget af den her historie. Hvis det handler om, hvem er ligesom ansvarlig for, hvad det er, der er sket, så er der noget i historien, som også handler bare om hjemmesiden. Fordi enhver menneske kunne have hacket sig ind på den hjemmeside, fordi den manglede nogle sådan autorisationssystemer. Sådan at enhver kunne have sendt en request om at komme øverst på ventelisten. Så det er ligesom den ene side af det. Men så er der selvfølgelig også en scene, noget, som handler om, hvorfor er den her agent ikke bliver stoppet, eller stopper sig selv, kan man sige, før den når så langt som at interagere med en tredje part, som den så vipper listen.
0: Ja. Ja, hvad mener du med det? Skulle AI-agenten have sagt, det kan jeg ikke hjælpe dig med, det må jeg ikke?
1: Ja, det synes jeg ville være en god idé, men den skulle nok mere sådan principielt have været ramt af noget, som enten begrænsede den i forhold til, hvordan den kan interagere, når noget, den bliver bedt om, inkluderer en tredje part. Altså, det kunne også bare sige, okay, men så skulle der have været et eller andet menneske ind over og godkendt den handling, før at den gør det. Så kunne man, ja, altså, så det handler jo mest om, sådan, hvem er det? Hvem er det, ligesom der, hvor skal man placere ansvar i de her sager? Og så tror jeg, at det mest interessante ved den her sag for mig er måske ikke så meget lige denne her, men det er jo fordi, man kan godt sige, at det lyder som sådan lidt lavrisikoscenarie.
0: Ja.
1: Men det er det jo selvfølgelig ikke, hvis man forestiller sig det samme foregå på lægens venteliste, eller hospitalets, eller til en operation. Eller, altså vi kan jo sagtens forestille os scenarier, som er meget mere alvorlige og har meget større konsekvenser. Og derfor så er det jo, altså, så er det jo nødvendigt, at man ligesom sætter ind med den der snak om, hvordan skal vi ligesom lave governance på de her systemer.
0: Ja, fordi kan vi forvente, at AI-agenter bliver bedre og bedre i stand til at kunne gøre ting, som vi ser her, måske hacke sig ind på ting, som du siger, der er meget mere alvorligt?
1: Ja, det tror jeg.
0: Mm.
1: Ubetinget. Og så er der også noget andet, vi kan forvente, det er jo, at lige nu, der er der jo ikke, der interagerer den jo ikke med en anden agent, men vi skal også til at forestille os scenarier, hvor der er mange flere agenter derude, der så skal interagere med hinanden. Det vil sige, at de på en eller anden måde skal have en kode for, hvordan de skal behandle hinanden. Og problemet, som vi ser nu, det er jo bare, at det har de jo ikke. Det har den jo ikke i det her tilfælde. Den har ikke noget, en stopklods, der siger, hvis din handling skader nogen andre, så skal du ikke udføre den. Den har kun det endemål, som den er blevet sat til. Så det er klart, at hele det scenarie, det bliver meget mere indviklet, når vi forestiller os noget situationer, hvor der er mere på spil, og hvor der måske er flere agenter involveret.
0: Ja. Ja, fordi hvordan er reglerne egentlig her, ikke? Andrew Bird, altså manden, som gerne ville til Pilates, han forklarer, at han havde ikke bedt AI-agenten om at fjerne andre folk fra ventelisten. Så den gjorde noget, han ikke havde bedt dem om, siger han. Han havde bare bedt agenten om at skaffe ham en plads. Så, ja. Hvem har ansvaret? Altså er der nogen, man kan stille til ansvar for det her?
1: Altså jeg tror også, at det har måske også været en af grundene til, at det kunne lade sig gøre, det er, fordi der er jo noget, og det her handler så mere om Claude end om OpenAI, tror jeg. En måde, som nogle gange man kan trække de der modeller på, er jo, at de jo sindssygt gerne vil være så hjælpsomme som muligt. Så hvis han nu havde sagt, kan du ikke hacke den her hjemmeside, så havde den nok sagt nej, men hvis den bare gerne bliver bedt om at, du ved, være hjælpsom og skaffe ham en plads, så er det som om, at der er nogle af de der filtre, der ikke rigtig slår ind. Så altså, på den måde har alle spillerne i det her jo på en eller anden måde et ansvar. Jeg nærmest synes umiddelbart, at han har mindst. Men jeg synes også, at platformen, altså det der fitnesscenters platform, har jo en ansvar for deres egen cybersikkerhed eller websikkerhed. OpenAI, eller ikke OpenAI, Claude har måske et ansvar for, altså som måske er svært at udføre, men de har også et ansvar i forhold til, hvad for nogle planer deres modeller skal lægge, og så har OpenAI en ansvar for, altså hovedsageligt for at stoppe i tide, eller at sætte ind nogle flere checkmarks, så den skal tjekke med nogle flere mennesker på vejen. Og så mangler der bare en masse governance-struktur rundt om. Altså der mangler jo også for eksempel, når så skaden er sket, og det har vi jo også set i andre eksempler, så er der ikke nogen måde at gå og bakke baglæns på. Mm. Altså så der mangler ligesom sådan en stor rød stopklods.
0: Men det, så der mangler noget governance, der mangler nogen, en eller anden form for regler og retningslinjer her, men kan man overhovedet styre det her? Lang
1: okay.
0: pause.
1: Lang altså, pause. Ja, men det er fordi, prøv at høre, vi kan flyve til månen, vi kan lave atombombe, vi kan, selvfølgelig kan vi styre det her. Altså, for 10 år siden, eller ikke engang 10 år siden, der snakkede alle i AI governance om bias og diskrimination. Og alle var sådan, det, hvordan skal vi løse det? Der er næsten ikke nogen, der snakker om mere, selvom man sagtens kunne snakke om det. Fordi der også bare er kommet ekstremt mange værktøjer til at løse det. Og selvfølgelig kan man styre det, men det kræver jo en indsats. Det kræver penge, det kræver research, det kræver mennesker. Altså, det kræver en prioritering. Men jeg synes, at vi har løst større problemer, må jeg sige. Og jeg vil også sige, at vi har ikke, det er ikke rigtig en mulighed for os, så vidt jeg kan se, ikke at løse det. Fordi jeg kan ikke forestille mig, hvordan... Lad os forestille os, at vi virkelig har en verden, der bliver fyldt med alle mulige AI-agenter, der har større og større evner, og kan gøre flere og flere ting autonomt. Og jo mere autonome de er, jo mere governance kræver de jo. Og vi ikke har forberedt os på det. Hvordan skal vi så leve der?
0: Ja. Men det kan
1: så
0: være...
1: et eller andet bliver vi jo ligesom nødt til at gøre, kan
0: ja.
1: Man sige.
0: Ja.
1: Vi er nok nødt til at prøve.
0: Men det, ja. Og det, ja, en ting er, hvad man kan gøre i fællesskab, men det kan også bare være meget fristende for den enkelte at få sådan en AI-robot, som kan sikre en adgang til det der fitnesshold, eller til lægen, eller til operationen, som du siger, ikke?
1: Ja. Ja. Altså, jeg tror ikke, i hvert fald helt sikkert ikke, at løsningen på, hvordan vi skal sikre os, er på den enkelte bruger.
0: Nej.
1: Altså, så der skal ligesom gang i noget større. Det er der jo også, kan man sige.
0: Tusind tak.
1: Det er ikke, fordi der ikke er folk, der prøver.
0: Præcis. Og tak for at tale om det her, Laura Håb og Ile.
1: Det var så lidt. Hej.
0: Hej, hej. Stifter af Tænketanken, ansvarlig AI og tidligere forsker i kunstig intelligens og filosofi. Der er ikke lang tid til solformørkelsen. Den starter her lige efter klokken 19, lidt afhængig af, hvor man er i landet. Vi har været igennem det i udsendelsen i dag. Husk beskyttelsesbriller, og hvis ikke du har nået at købe briller, så har DR.dk en guide til, hvordan du ved hjælp af pap, sølvpapir, saks og limstift kan lave dine egne. Så bare bliv på vores platformer her i DR. Der er meget godt derude. Det var Niels Frederik Rikkers, der havde sat det hele sammen her i studiet Søren Carlsen. På genhør.

0: Hvorfor er smerte påvirket af vores forventninger og erfaringer? Og hvordan levede man med smerter i en tid, hvor de ikke kunne behandles? Det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen udforsker fænomenet smerte. Det er i vores program Verdens Navle, som kommer lige på den anden side af radioavisen.
1: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private områder og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Og der er et klart formål med de nye tiltag, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Ja, det er at få skudt problemulven. Det er helt uacceptabelt, at den bliver ved med at skabe frygt i lokalområdet. Så det er, fordi ulven ikke er skudt endnu, at vi udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. Og på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der blevet lavet et sæt ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
3: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet.
1: Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have i selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige. Det forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
1: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident, Abelardo de la Espritia, oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt, er Cali. Her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i det her årtusind. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P1.
6: Peter, hvad tror du er det første, jeg og min kæreste siger til hinanden, når vi sådan vågner en weekend om morgenen sammen?
7: Jeg elsker dig.
6: Hvor har du ondt?
7: Hold kæft, hvad? Nej, men kender. Endnu en gang velkommen til Verdens Navle, programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, som står i centrum for os alle sammen. Det er livet som menneske. Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker.
6: Ja, og jeg hedder Lone Frank, og jeg er biolog. Videnskabsjournalist. Og jeg kan sige, at det vi gør, det er jo som altid at komme med hver vores videnskabelige vinkler på det her fænomen, som det handler om. Og i denne her uge, der handler det om smerte, som er dybt interessant, både fordi det er jo et helt sådan basalt nødvendigt fænomen, men det er også en selvstændig sygdom. Altså kronisk smerte er, det regner man i dag for en sygdom i sig selv. Det er noget, der rammer hver femte af os.
7: Hver femte
6: bliver
7: ramt af kroniske smerter?
6: Ja, det er faktisk det, jeg man kan se. Altså, og det er jo, det var også overraskende for mig.
7: Altså, når det rammer så mange, så kan man vel også sige noget meget generelt om, hvad er smerte egentlig?
6: Ja, det kan du godt, men du kan også sige, det er meget individuelt. Altså, det er ikke bare et signal, der kommer udefra. Det er faktisk en konstruktion, du laver inde i din hjerne, og den kan jo påvirkes af, hvad der ellers er derinde, af alt muligt.
7: Okay.
6: Ja.
7: Og spændende. Det glæder mig meget til, at vi skal folde ud. Du skal glæde dig til at høre om en lille forskel fra den verden, vi lever i i dag. Vi lever jo i en tid med smertebehandling, ja, hvor du kan flygte fra smerten.
6: Ja, nogenlunde.
7: Vi skal tilbage til middelalderen, og jeg skal fortælle dig, hvordan det var at leve som smertepatient.
8: Det er som små nåle, der bliver stukket i din krop. Det er svært at beskrive, om det er det hele, der trækker sig sammen, eller det er det hele, der udvider sig.
9: Dem, jeg ser i smertecentret her, de er meget, meget hårdt ramt af deres smerter og har stort set alle sammen meget svært ved at få en normal hverdag til at hænge sammen.
7: Vi kan lige så godt også bare bekende det, Lone. Vi kan jo nærmest heller ikke få en normal hverdag til at hænge sammen, du og jeg, i den situation, vi hver sag står i.
6: Men jeg synes, vi skal starte med dig, Pede.
7: Okay.
6: Fordi Gerne. Du har jo sådan set været ude for noget, hvad skal man sige, traumatisk for din krop.
7: Det er rigtigt.
6: Du har fået en operation i hjertet.
7: Jeg blev opereret i hjertet i mandags, og ja, det var sgu vanvittigt. Det var okay, det var sådan en med, man stak noget op i min lyske, og så op og gøre noget med mit hjerte, så det er ikke sådan en åben for min brystkasseoperation. Men så er det bare kommet bag på mig, hvor hårdt min lyske blev ramt af det.
6: Yeah.
7: Jeg har haft en frygtelig uge med min smertelyske, det var bare indrømme.
6: Mm.
7: Men det vil jeg gerne snakke meget om, men vi skal også lige lave en status hos dig, Lone. Vi har ventet før det her program.
6: Ja, det synes jeg også, at vi skal.
7: Du står der med en diskusprolaps.
6: Ja, L5. Formentlig diskusprolaps, muligvis kun en protrusion, men det kan også være sådan set meget værre. Altså, det handler jo om, at der er altså et eller andet problem i min ryg. Jeg har lige været til en MR-scanning, men det var jo altså 14 dage, før du får svar på det her. Men jeg kan i hvert fald sige dig, at jeg nu i 3 måneder har haft forbandet ondt i mit ene ben. Altså, der er noget, der sidder og trykker på en nerve, irriterer den, inflammerer den, gør et eller andet, sådan at, når jeg nu står her, og vi står op, altså, så er mit venstre ben som en søjle af smerte at stå på.
7: Altså, ja. As you speak, så
6: ja,
7: gør det.
6: Det gør simpelthen bare ondt hele vejen ned ad baglåret. Nogle gange, så når det helt ned i foden. Det er usandsynligt træls.
7: Prøv at beskrive, med det hele. Prøv at beskrive smerten. Hvordan føles den?
6: Den er som, jeg vil sige, altså, det er sådan brændende. Det er ligesom, der sad en brandmand, kan man godt se. Altså,
7: så brændte man den der ude i vandet?
6: Ja, og sådan sad bag på benet og irriterende hele tiden. Ikke? Nogle gange så stikker det, men det er mest sådan den der brændende fornemmelse. Virkelig træls. Og jeg kan ikke
7: konstant.
6: Rigtig... Næsten konstant. Og jeg kan ikke få den væk. Altså på den måde, at almindelige sådan ibuprofen og den slags virker ikke. Og jeg vil ikke have opioider, fordi, jamen altså...
7: Fordi vi har lavet et afsnit om afhængighed, ja, hvor vi var inde på. Ja.
6: Og det synes jeg alligevel heller... Det er jo heller ikke... Altså, jeg er ikke smerte nok til, at jeg vil gå hen og sige, giv mig noget morfin, fordi det skal simpelthen væk. Altså, jeg kan godt holde det ud, men det er eddermame træls.
7: Ja.
6: Tænker på det hele tiden.
7: Ja, og det er ikke sådan en jagende form for...
6: Nej. Nej. Okay. Det er ikke, nej, der er, altså de der er jo også folk, der netop rapporterer om ondt i ryggen, hvor det sådan er nogle meget store jag, altså ja. Og det er også noget, selvfølgelig nogle nerver, der berøres af et eller andet, ikke? Men det her, det er mere sådan en konstant brænden af den.
7: Dag og nat.
6: Ja, og det er så værre, når jeg ligger og vender mig i sengen om natten, når jeg står op om morgenen, er det helt elendigt. Nogle gange kan det komme, altså du ved, at kan det blive rigtig godt af, okay, så går jeg nogle lange ture, og mens jeg går der, det er egentlig det bedste, jeg kan gøre. Mm. Så derfor alt det her egentlig skal, det vil sige sidde og stå, det kan jeg ikke.
7: Ah, nej, så altså jeg er jo glad for, at du gider stå her i smerten og,
6: ja,
7: og ligesom være i det. På den måde er du en meget, meget fin afsender på det.
6: Ja, jamen, altså, jeg er jo en stoiker.
7: Det
6: altså, jeg er på den måde fuldstændig, du ved, altså, ja, giv mig smerte. Mm. Jeg klarer det, fordi det er jo det, man kan forvente sig af livet.
7: Jeg kan godt finde på at lade hele verden vide, hvis jeg har ondt.
6: Det kunne jeg forestille mig.
7: Hvad mener du med det?
6: Det er bare altså, en observation.
7: Lad mig tale om mig selv et øjeblik. Min kære lyske her, som jo har været sådan lidt meget, altså det kommer bag på, som sagt, hvor meget der skulle rives i den, og hvor det har gjort hele ugen, efter sådan en operation, ingen gang mit hjerte, der er det værste. Den er jo mere sådan en dunkende smerte. Altså det er sådan et, som om der er et stort ur inde i min lyske, der bare siger dum, dum, Det er en puls.
6: Men det tror jeg meget typisk, den fornemmelse, altså hvis man har netop, at der har været nogen, der har rodet rundt i noget væv, der er sådan en vævsskade. Der
7: så har de også været inde i en blodår, en stor blodår, og sådan noget. Jeg ved ikke, om det også spiller en rolle i forhold til hele fornemmelsen. I don't know. Men det er i hvert fald træls. Men jeg har jo så kunne haft en uge, hvor at Panodil og Ibren har været min rigtig gode ven. Det har trods alt hjulpet.
6: Ja.
7: Altså at kunne faktisk gå ind og smerte lindre, ikke?
6: Jo.
7: Og nogle gange, når planeterne har stået lige, og det har været dejligt om natten, så har jeg faktisk været sådan, haft perioder i min nattesøvn, hvor jeg kunne mærke det. Ellers har det også været lidt konstant.
6: Men,
7: det går væk, det her.
6: Ja.
7: Altså.
6: Det gør det her forhåbentlig også. Men det er jo det altså med rygskader. Der er jo mange, der udvikler faktisk kroniske smerter, uden at man rigtig kan forklare, hvorfor. Og man kan, altså det der med, at man tror, man kan gå hen, og så kan man tage en MR-scanning og nogle røntgenbilleder, og så kan man se, hvorfor folk har ondt i ryggen. Det har man for længst måtte sige, nej, det kan man faktisk ikke. Der er nogen, der kan gå rundt med diskusprolapser, som de ikke mærker. Der er nogen, der kan, altså, hvor man næsten ikke kan se, at der skulle være noget galt, og man simpelthen ikke kan forklare, at de har bare smerter. Alle de der, komplicerede fænomener af sådan, altså det man kalder fibromyalgi, der er alle mulige andre altså kroniske smertetilstande, man simpelthen ikke kan forklare,
7: hvad
6: fanden kommer det af?
7: Ja, altså, det må være så frygteligt at have en sygdom, der gør, at du konstant har ondt, men man ved ikke, hvorfor.
6: Nej.
7: Er det en nervesygdom, eller hvad? Det kan det være.
6: Jamen, godt spørgsmål.
7: Ja.
6: Altså, det er, smerte er virkelig, virkelig kompliceret, og man skal i hvert fald forstå, det er ikke noget, man forstår til bunds.
7: Nej.
6: Der forskes meget i smerter, der forskes meget i smertestillende midler og sådan noget, fordi det er simpelthen ikke, det er ikke godt forstået.
7: Du har allerede sagt noget, jeg synes er spændende og kommer bag på mig, at vi har ikke forstået smerte til bunds.
6: Nej.
7: Lad os lige se, hvad vi dog har forstået ved smerte.
10: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
11: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
12: There's no question that we're a weird species.
13: We are away from the cosmos and know itself.
6: Altså man kan sige, smerte er jo dybt interessant, ikke bare fordi det er et livsvilkår, som vi ikke bryder os særlig meget om, men fordi den er så basal og logisk. Altså ja, det er et signal om, at du skal ikke hvad det hedder, gå hen og lægge hånden på kogepladen og det der. Det er et naturligt signal om, okay, her er noget, du skal væk fra. Der er noget galt, du skal tage dig af det. Men hvis man netop går dybere ned i det, så må man også sige, at smerte er meget individuel. Altså, den er meget påvirkelig af din psykologi, af dine omstændigheder, fornemmelsen af smerte er, som sagt, det er ikke noget, der kommer af den stimulus, du får, altså nødvendigvis bare. Det er en konstruktion i hjernen.
7: Det tror jeg er allerede der den første store øjenåbner for mange.
6: Altså, det gør egentlig ikke ondt i mit ben. Det gør ondt op i min hjerne. Altså, det er mellem ørerne, den bliver lavet, den der smerte. Ikke?
7: Jo.
6: Så det er ikke bare et passivt signal. Oplevelsen af smerte, den bliver formet af altså, forventning, opmærksomhed, kontekst. Og det er også derfor, vi har sådan noget som placeboeffekt. Ikke? At du kan få en smerte til at dæmpes af hvad? Ingenting. Ikke? Og nocebo-effekten, som er det omvendte, at du kan bilde folk ind, at nu får de en smerte på grund af, at nu giver du dem et eller andet, og så får de det faktisk. Ikke? Og som jeg også vil fortælle lidt om, altså hypnose, meditation, sådan nogle altså kognitive teknologier, kan du sige, de kan jo påvirke smerteoplevelser rigtig meget, fordi den netop er en konstruktion, du laver inde i dig selv. Og det, man skal se for sig igen, altså der er det er ekstremt kompliceret, hvordan smerte opstår og processeres igennem mange led i kroppen og nervesystemet osv. Men hvis man sådan skal sige meget enkelt, så man skal se sådan et signalsystem for sig. Ikke? Altså du har jo nogle, altså hvis vi nu starter med din lyske, jamen de har pillet nede i din lyske, ikke? Og der sidder selvfølgelig en masse sanseceller, altså sådan nociceptorer, som altså registrerer, altså det er sanseceller, der ligesom skal registrere, okay, nu sker der noget her. Altså man bliver påvirket mekanisk, eller påvirket af varme, eller af anden form for, hvad det hedder, påvirkning. Ikke? De sender så signaler videre, de her sanseceller, op i rygmarven, som så videre op igennem, altså hvad det hedder, hele rygmarven, sender signaler op til hjernestammen, Altså sådan helt i bunden der i hjernen, hvor der sidder sådan nogle meget...
14: I nakken eller hvad?
6: Ja, basale, det der, hvor ligesom, altså man overgår fra rygmarven til egentlig noget hjernevæv, det kan man hjernestammen, ikke? Og der sidder nogle, jeg hørte en forsker her for nylig beskrive det som nogle kredsløb, hvor man kan sige, at en speeder og en bremse, altså i den der hjernestamme, der ligesom kan lukke mere op for smerten eller dæmpe ned for den. Og det går så videre derfra og op i altså centrale hjernedele, blandt andet thalamus, som er sådan dybt inde i hjernen, og som ligesom er en form for, kan man sige, smertecentral. Men ind til den spiller så også områder af hjernebarken. Det vil sige, det er jo alt det der, hvor vi har kognition og højere sådan funktioner, ikke? Og erindringer og forventninger og dit dat dut, spiller også ind til den der smertecentral. Så alt i alt, altså man kan sige, hele det der emotionelle og kognitive apparat, vi har med ja. Vores personlighed og du ved, erindringer, alt muligt, det kan altså være med til at modulere og forme din smertefornemmelse.
14: Det er eddermame vildt. Altså, det synes jeg faktisk, det er, at vores følelser og vores erfaringer, i hvert fald de dele af hjernen, som håndterer vores følelser og vores erfaringer, og du nævner andre ting, spiller sgu ind, når jeg forstuer min tog.
6: Ja, og det er jo også, altså det spiller jo, altså, så er der selvfølgelig også en masse biokemi i dig, som er arvelig, som jo også vil spille ind. Altså, du ved, du kan have et nervesystem, der er skruet sammen mere eller mindre, sådan din smertetærskel er højere eller lavere, og hele din biokemi og din hormonelle status og sådan noget, spiller også ind. Så ud over det, du ved, det er et meget stort netværk af mange forskellige ting, komplekst virker sammen. Ikke? Og der kan man jo så sige det der med som vi snakkede om før, kroniske smerter, som er altså et kæmpestort problem, ikke? Og ofte er det jo noget, man har meget, meget svært ved at forklare. Altså, hvorfor opstår de der kroniske smerter? Det kan jo være i forbindelse med... Altså, man kender jo sådan nogle tilstande, som altså, du har diabetes for eksempel, ikke? Altså, hvor du så har perifer, altså neuropati. Altså, der er nogle nerver ude i vævet, som simpelthen, altså, og sanseceller, som ligesom bliver skadet af de her sygdomsprocesser. Ikke? Så der kan i sig selv skabe smerter ud fra det. Du kan også have, altså, hvis man siger, neurogen smerter. Altså, der kan være centre i din hjerne, der bliver mere følsom af en eller anden grund, bliver mere følsom over for smerter, og dermed skruer op for smerteoplevelsen. Ikke? Så det kan komme af mange ting, og mange gange så forstår man faktisk ikke, hvor kommer det fra. Man ved heller ikke nøjagtigt, hvorfor er der nogen, der får kroniske smerter af en eller anden tilstand, men andre, der ikke gør. Så derfor kan det kan være sindssygt svært at behandle. Men hvis vi nu ser på den her, altså går væk fra kroniske smerter, eller egentlig bare kigger på altså individuel modulering af smerteoplevelse.
14: Og når du siger modulering, det må du godt lige forklare mig, hvad
6: altså,
14: du mener.
6: Det, den måde, man, altså, hvordan man former en smerte, hvordan den bliver påvirket. Altså, okay. Du kan også kalde det den individuelle plasticitet. Ikke?
14: Okay.
6: Altså,
14: hvordan kan bearbejdning?
6: Ja, der er påvirkning af en smerteoplevelse.
14: Ja, ja.
6: Og der ser man, man kan sige, især noget, der, altså, hvis man skulle sætte en overordnet, fænomen på der, så ville man sige forventning. Forventning til, hvordan noget føles, og hvad det hedder, smerter i det hele taget, og forventninger også til livet måske i det hele taget, ser ud til faktisk at have stor betydning for, hvor stor en indvirkning giver en eller anden smertepåvirkning på dig.
14: Okay.
6: For eksempel, altså hvis du begynder at... Man har selvfølgelig lavet en frygtelig masse forsøg med ikke bare netop at spørge folk, hvor ondt har du fra 1 til 10, altså, men prøv at kigge på, hvad er det, der sker netop i hovederne på folk. Ikke? Så man laver og har lavet en masse scanningsstudier for at se, altså dels, hvor foregår alt det her hen, ikke? Og prøve at få et overblik over, hvilke netværk spiller sammen og sådan noget. Men også, hvad der så sker netop, hvad skal man sige, hvis du udsætter folk for forskellige ting. Det kunne være hypnose, lad dem meditere, gør et eller andet. Hvad sker der så i hjernen på dem? Eller påvirker netop deres psykologiske tilstand? Og der kan man se, at forventning om smerte, for eksempel. Nu, altså hvis man siger til folk, nu kommer der et eller andet, så begynder der allerede at være noget aktivitet i områder, som hvad skal man sige, også er dem, der registrerer smerte. Så det er ligesom, at man kan godt, man kan skrue op for det, jeg skulle nogle af de her...
14: Ja.
6: Ja,
14: og, altså, og gør det værre eller bedre forventningen? Det lyder til, at det kan gøre det, det kan gøre det værre, hvis det, du siger, det, nu kommer
6: det,
14: der et
6: ja,
14: stik.
6: Ja, det gør det, hvad skal man sige, ofte. Det gør det typisk værre. Det er det, du kan sige. Altså, det er virkelig sådan en form for nocebo-effekt. Ikke? Ej, nu kommer der noget, du skal lige forberede dig på. Det her, det kommer virkelig til at gøre ondt. Ikke? Altså, så skruer man allerede forventningerne op. Altså at modulere, hvad skal man sige, ligesom vi er jo altså steder i hjernebarken, ikke? Altså kognition, så, hvad det hedder, ja, så træder du på speederen simpelthen, ikke? Så gør det også mere ondt. Ikke?
14: Understreger igen, hvor meget det betyder, at det, hvor individuelt det er, ikke? Altså hvordan vi opfører.
6: Jo, og hvor meget din psykologi altså, spiller ind her, at det ikke bare det, at du hvad det hedder, får en brændende smerte. Nej, det er det, hvor meget du også altså, tænker på den og forventer på den. Hvad din opmærksomhed også er. Ikke? Og der kunne man sige, det er jo egentlig, hvis man tænker over det, det her med opmærksomheden på det. Ikke? Hvis du, vi kender nok alle sammen det her med, at vi er ude for et eller andet, hvor vi simpelthen, altså der sker et eller andet uheld, men vi står måske midt i en eller anden situation, vi skal holde øje med noget, eller du ved, altså der sker noget uventet, og man er i gang med, at man bliver nødt til at have sin opmærksomhed på noget andet end selve smerten, så begynder det også først at gøre ondt, sådan rigtigt, når man kan tage opmærksomheden ned på smerten. Nu behøver man ikke bekymre sig om det andet.
14: Jeg har engang oplevet at cykle på vej til undervisning på universitetet, og så blev overhældet indenom et sted, hvor der ikke var plads til det, og så væltede jeg en anden cyklist ved Rådhuspladsen, og så rejste jeg mig op, og det var helt sådan, hvad fanden sker der, og alle kom hen. Og så var det først, da jeg kom ind på, til undervisning, og der kom ro på, at jeg fandt ud af, at jeg havde brækket armen.
6: Ja, og så gjorde
14: bekræftede det, og ville du være så besvimet faktisk til undervisning. Det gjorde jeg. No shit.
6: Fordi så kom du til at tænke over det, og så synes du, og så spiller alt muligt ind med, ej, hvor du synes, det er ubehageligt, og du kan jo heller ikke lide blod, og du have alt.
14: Jeg ved ikke, jeg har oplevet mere smertefulde ting, men jeg besvimede, kan jeg huske. Og så vågnede jeg min undervisers arme, der sagde, det plejer at være kvinderne, der dåner i min undervisning.
6: Ja, det er godt. Men altså, man kan sige meget overordnet det her med altså, en placeboeffekt. Det er noget, der i virkeligheden handler om, hvis vi siger, at det for eksempel er smerte, man skal have behandlet. Ikke? Så er placeboeffekten, kan man se, det er noget med, at hvis du får at vide, nu får du et smertestillende middel, du tror, du får et smertestillende middel, du får bare sukker eller saltvand eller et eller andet, så aktiverer man, altså igen via sin egen kognition, så aktiverer man smertedæmpende nerveceller i hjernestammen og i hjernebarken, som man ligesom skruer ned. Ikke? Og nocebo, det er simpelthen det omvendte. Altså, det her, det kommer til at gøre satans ondt. Altså, så aktiverer man smerteøgende.
14: Ja. Selvom man bare smører med en Nivea dagcreme.
6: Ja, så eller hvad det nu kunne være. Ikke? Ja. Altså, ja, det er sgu meget interessant. Forventning, siger man også, spiller en stor rolle i forhold til formentlig udvikling af kroniske smerter, fordi det, der bedst forudsiger, hvem der faktisk udvikler kroniske smerter ud af en eller anden tilstand, det er det, man kalder katastrofisering. Altså, det er en tilstand, sådan en psykologisk tilstand, som er karakteriseret ved, at du er, altså, du har sådan en stor hjælpeløshed, du tænker meget over tingene, du ruminerer, som det hedder, ikke? Altså, du bliver ved med at vende i hovedet, hvordan kommer det her til at gå? Og du forstørrer, det syn på ting, at det kommer til at gå forfærdeligt, det her.
14: Okay, så hvis man har et træk i sin personlighed, hvor man er har tendens til at tænke sådan, ikke kun om smertelige oplevelser, men om det meste i
6: det hele taget, ja, og tænke, det går sgu galt.
14: Så peger det på, at man ender som smertepatient,
6: er
14: det, du siger?
6: Jamen, det er det, der bedst forudsiger, altså det træk hos folk, der bedst forudsiger om hov, altså det vil sige, det er et, man finder ofte hos mennesker, der har kroniske smerter.
14: Ja, det er mening. Okay.
6: Meget oftere end, hos mennesker, der ikke.
14: Kan man sige noget om sammenhængen, eller er det bare sådan en...
6: Nej, men man siger, altså, hvad skal man sige, det man kan sige, er ligesom det, man mener, at det, den der forventning spiller simpelthen ind, eftersom det er så stor en forudsiger af, okay, hvem der udvikler de her tilstande. Ikke? Og man kan også se i forhold til altså, den type mennesker, det er igen ofte, hvis man laver sådan nogle scanningsstudier, jamen så ser man den der øget aktivitet i forskellige hjerneområder, som altså stimulerer hjernestammen til at træde på speederen. Nu gør det mere ondt.
14: Nå, okay. Så er vi tilbage til hjernestammen.
6: Ja. Så kan man også tage, jeg synes, det er meget interessant, hvad det hedder, kønsforskelle.
14: Ja.
6: Fordi, altså, det er jo for eksempel, igen, hver femte af os rammes af kroniske smerter. Men der er en del flere kvinder end mænd.
14: Okay.
6: Og der er i det hele taget, så er der ved at komme en større interesse for det her med kønsforskelle i medicin og medicinsk forskning og biologisk forskning, og også i smerteforskning. Ikke? Hvad er forskellene faktisk på kønnene? Og der er altså nogle forskelle. Altså, jeg står her med for eksempel et stort, sådan en stor oversigtsartikel fra 25, som går igennem alle mulige, altså, du ved, studier, der har været, som kigger på forskellige kønsforskelle i altså både smertetærskel og i hvor ofte man beskriver, at man har smerte i sit liv og sådan noget. Og der er altså, hvad det hedder, der er mange flere kvinder, som har kliniske smertetilstande, altså migræne og andre sådan smertefulde tilstande, og også kroniske smerter. Hvis man bare laver sådan nogle store epidemiologiske undersøgelser, altså hvor man simpelthen går ud og spørger folk, hvor ofte i løbet af en uge føler du smerte forskellige steder i kroppen, hvad det nu kunne være, der vil kvinder i gennemsnit svare, at det er oftere. End mænd, de svarer.
14: Ja.
6: Man har også lavet en masse eksperimenter med, hvor man stimulerer folk, forsøgspersoner, med forskellige smertefulde stimuli. Og der ser man også ofte, at kvinder har en større følsomhed over for smerte.
14: Er det, gør en lavere mere smertetærskel?
6: Nej, eller? Altså det gør mere, det er ikke så meget smertetærskel, det er mere, at noget gør mere ondt, når det først gør ondt. Det er mere sådan intensiteten af følelsen. Så er der også nogle interessante, mærkelige forskelle med hensyn til det her med hvad det hedder, kønsforskelle. Ikke? For eksempel, det er generelt for begge køn, at hvis du har en historie for, altså du ved, du er blevet mishandlet i barnealderen på en eller anden måde, altså du har været ude for en eller anden form for altså misbrug eller tæv, eller hvad det nu kan være, du har mødt meget stress, mens du var barn. Det giver så en øget risiko for smertetilstande senere i livet for begge køn. Ikke? Men det giver også en nedsat smertefølsomhed hos kvinder, men ikke hos mænd.
14: What?
6: Ja, det er jo også sådan, det er kontraintuitivt på en eller anden måde.
14: Så
6: du har været ude for en helvedes masse lort som barn, Så der er en del kvinder, der så har en efterfølgende en lavere smertefølsomhed.
14: Vildt nok.
6: Ja.
14: Men de bliver mere hårdhudet på en eller anden måde.
6: Men den der sammenhæng gælder ikke for mænd.
14: Hvad fanden?
6: Altså, man har ikke rigtig godt greb om heller, hvorfor er der de her forskellige kønsforskelle. Noget, for eksempel hvis vi snakker kroniske smerter, ikke? Der er flere kvinder, der har den her katastrofiske, hvad skal man sige, personlighedstræk, eller hvad vi skal kalde det, psykologiske tilstand end mænd. Men der er jo også noget, hvor man siger, jamen psykosocialt kan der jo være noget i, at forventningen til, hvad skal man sige, det er mere acceptabelt for kvinder måske at gå rundt og sige, jeg har ondt, eller gå hen og sige, ja, nu har jeg, ej, jeg har
14: kan
6: ondt.
14: Kan jeg forestille mig,
6: altså, Så nu kan jeg ikke noget, eller hvad det nu er. Ikke? Altså, der er mere accept af, at kvinder taler om, at de har ondt et eller andet sted, end at mænd gør det. Men der er jo masser af mysterier i det her. Ja. Der er også så mysteriet om, jamen, hvad er det for eksempel, hvad er det, der gør, kvinder oftere rammes af smerter i forbindelse med bare sådan en uge, ikke? Altså epidemiologisk. Hvorfor? Der kan være noget i, man tænker, at hormonelt, altså testosteron ser ud til at kunne være, altså, som jo er meget højere hos mænd, være med til at faktisk dæmpe nogle typer smerter i virkeligheden. Og det ser ud som om omvendt også, altså østrogen, progesteron, kan være med til i virkeligheden at skrue op for muligheden af, at man føler smerte.
14: Ja.
6: Og det, vores nervesystemer er jo meget forskellige sat sammen med hensyn til netop niveauerne af de her forskellige kønshormoner.
14: Men det er en vipseret mysterie, det er vildt spændende. Ja. Altså, du sagde jo, da vi åbnede, at der er mange ting, man ikke ved altså, i det her.
6: Og derfor er det jo også, det er jo interessant det her med, at man, når man så ved det her med, okay, jamen individuelt, så modulerer du eller former din smerte, og det kan, den har noget at gøre med din psykologi og så videre, og hvordan du tænker, og hvad dine forventninger er, så er det klart, så kan man jo også arbejde med det i forbindelse med smertebehandling,
14: ja,
6: og har fået mere og mere blik for, at jamen, så er der jo netop kognitiv teknologi, og du skal jo ind og påvirke. Hvis du ikke bare kan medicinere folk og få deres smerter væk, så bliver du nødt til at lære dem selv også at gøre noget ved det.
14: Ja.
6: Og det er jo så for eksempel altså meditation. Der er forskellige meditationsteknikker, altså det her med, at man kan enten fokusere sin opmærksomhed. Og man kan sige, det er meget oplagt det der med, hvis du kan styre din opmærksomhed, så kan du også styre den væk fra smerter. Så kan du også være med til at dæmpe den. Det kan du også se i forsøg, ja, med folk. Det virker faktisk rimelig godt, det her at lære med både at lære at acceptere, okay, jeg har altså en smertetilstand, men jeg kan lære at ligesom behandle den anderledes i hovedet. Altså
14: når det hele vender tilbage til, hvor individuelt det er, og hvor meget det bliver påvirket af forskellige dele i hjernen, så forstår, ja, jeg dig godt. Men der er, ja, også en del, umiddelbart, hvis du har sagt til mig, ja, du skal bare bruge, hvad sagde du, meditation?
6: Meditation, eller? Altså det kan være fokuseret, ja, opmærksomhed, eller det kan være åben opmærksomhed. Der er forskellige teknikker.
14: Der må være nogen, der også tænker, det er noget hokus pokus. Men når det vender tilbage til, altså smerte, ja, vender tilbage, ja, til, hvad der sker op i hovedet på dig, så, ja, synes jeg, det giver ret fin mening.
6: Og du kan se det på folk, når du både laver undersøgelser af det, og du kan også se, at der sker noget anderledes i hovedet på folk, når du lægger mine scanner, og de lærer de her meditationsteknikker. Det samme med hypnose, som jo er også en vild, vild ting.
14: Ja.
6: Du kan lave faktisk, altså der er nogen, altså nogen er jo mere hypnotiserbare end andre, men du kan faktisk lave store operationer uden bedøvelse, hvis du kan hypnotisere folk til, at de ikke føler den her smerte. Det kan man faktisk gøre,
14: okay,
6: i nogle tilfælde. Altså,
14: og, jeg er skeptisk.
6: Ja, men det kan du gå ud og læse om, og du kan finde film på nettet, at man har simpelthen brugt det nogle steder, hvor der er nogen, der ikke kan overhovedet tåle bedøvelsesmidler. Hvor man så er blevet nødt til, at du ved, jamen, så har man måttet hypnotisere dem. Og de er vågne, og der sidder sådan en hypnoterapeut ved siden af, og taler med dem, og der bliver skåret i dem. Og,
14: what?
6: Ja.
14: Mener du det?
6: Ja.
14: Hvor var den hypnoterapeut, da jeg vågnede i mand, der sad ondt i min lyskemand?
6: Ja, men der kunne du faktisk sikkert også være gået til en. Man kan nemlig også bruge hypnose til altså en række smerte, hvad skal man sige, problematikker. Hovedpine, rygsmerter, fantomsmerter. Altså det bruger man det en del til. Altså, så derfor er de her forskellige andre metoder, hvor man selv går ind og påvirker sin psykologiske tilstand, de er jo simpelthen nødvendige.
14: Jeg synes, det er meget spændende, at du nu begynder at tage lidt hul på, hvad man kan gøre for at dæmpe sin smerte og leve uden smerte. Og vi lever en privilegeret tid for det, Lone. Men skal vi lige kigge lidt på fortiden? Skal vi vende blikket mod den gang, at du ikke kunne flygte fra smerte?
6: At det virkelig gjorde ondt.
14: Ja.
15: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
16: Man has always learned from the past. Gudste, Danmarks historie var 10.000 år.
17: A boy can't learn history in reverse. It's confusing enough for him.
14: Åh, Lone.
6: Ja. Yeah.
14: Jeg har jo lidt ondt af dig.
6: Nå, jeg tror du har dig selv, men...
14: Det er fordi, jeg ved, du går jo og kæmper med en langvarig smerte i denne tid, ikke?
6: Jo.
14: Og det synes jeg er synd for dig.
6: Det er det sgu også.
14: Det er det. Hvis der ikke er nogen, der har sagt det til dig, så siger jeg det i hvert fald til dig nu. Jeg har faktisk taget nogle smertestillende med til dig, min ven.
6: Ja.
14: Lige der. Lige der. Skal du bare se her, Lone?
6: Åh, oh, nej. Okay, det er en eller anden urt. Det ligner sådan noget regnfang.
14: Du er helt galt på den, mand.
6: Ja, okay.
14: Kender du de urter her? Her er den ene model. Kender du den?
6: Røllike. Er der noget røllike der?
14: Ja, hvad er det her?
6: Det ligner røllike.
14: Ja, det er, ja, røllike, du har,
6: ja,
14: der.
6: Ja.
14: Og den anden, hvad er det for noget?
6: Det ved jeg ikke.
14: Prøv at duft til den. Lige knop bladene her. Så
6: dejligt frisk, faktisk. Men jeg kan ikke sige helt, hvad af.
14: Det her, det er gråbynke.
6: Nå, ja.
14: Så vi har gråbynke, og vi har... Røllike, jeg spørger biologen, det kunne jo være, at du havde
6: været igennem
14: urter.
6: Jeg er ikke gummistøvlebiolog.
14: Jeg
6: er en rigtig biolog.
14: Ja, okay. Foran der ligger som sagt gråbynke, der ligger røllike, og det er jo to klassiske sommerplanter, eller sådan sommerurter i Danmark. Og gudskelov, fordi at gudskelov, det er nu, du har ondt, Lone, fordi det er nemlig sæson for middelaldermedicin.
6: Okay. Vil du også sige, at du er heks? Kom nu med det. Er du heks?
14: Det hedder faktisk troldkvinde. Nå.
6: Er du troldkvinde, så?
14: Det handler slet ikke om det lige nu. Og jeg vil overhovedet ikke snakke om trolddomsforordningen. Okay. Jeg vender tilbage om urterne. Jeg vender tilbage til urterne her på bordet lige om lidt, Lone. Ikke? Jeg vil nemlig forsøge at besvare et spørgsmål, som en lytter faktisk har stillet. Der er en rigtig flink lytter, der har skrevet til mig på Instagram, og det er jeg rigtig glad for, at I gør, og I kan altid skrive til Lone og mig, hvis I har noget, I vil spørge om. Det kan jo være, at vi kan tage et emne op, hvem ved. Men der var en person, der skrev, og hun havde et spørgsmål, som lød sådan her, og jeg citerer: hvordan i hele hule helvede levede man med smerter i gamle dage og skulle ud i marken osv.? Yeah. Og så tænkte jeg, godt spørgsmål. Mm. Skal jeg ikke prøve at se, om jeg kan finde en eller anden form for svar for det i et smerteprogram?
6: Jo.
14: Det vil jeg belyse.
6: Men jeg kan da godt sige det. Altså, det er da sådan, jeg har det nu.
14: Ja.
6: Det er da ligesom at gå ned i minerne, du ved, med sit smertende ben, og så må man bare gøre det.
14: Du skal ikke spørge mig, du skal spørge Lone.
6: Ja.
14: Altså, den tilstand, som Lone lever i middelaldertilstanden lige.
6: Ja, jeg er middelaldermenneske. Jeg er ondt. Jeg får ikke smertestillere, og jeg gør bare det, jeg skal.
14: Ja, jeg tænkte, nu vi har det her klassiske middelaldermedicins urter i studiet, så vil jeg fokusere på den europæiske middelalder. Og lad os bare slå fast, bare så alle er med. I gamle dage, der levede man med sin smerte. Man levede med smerte, og det var en fast følgesvend i livet. I dag, der er smerte jo noget, som bare skal væk. Men i øvrigt, gudskelov for det. Og i vores afsnit om afhængighed, der kommer jeg jo ind på altså, et af de tidspunkter i vores fortid, hvor man faktisk kan begynde at fjerne smerte, nemlig ved introduktionen af opioider. Og det er jo en ekstremt komfortabel udvikling i menneskets historie.
6: Ja,
14: ikke?
6: Det må man sige.
14: Men så er spørgsmålet, hvordan levede man så med smerte i middelalderen? Og svaret er faktisk noget lidt andet, end man lige skulle tro. Jeg troede, at man levede med smerte og ved at forsøge at få smerten til at gå væk. Men nej, det tyder ikke på, at man i middelalderen var så ambitiøs. Man levede med smerte ved at gøre den til noget, man kunne forstå eller dele, eller måske, hvis man var heldig, at dæmpe. Forstår du med forskellen? Du kunne ikke fjerne smerte. Så du skulle finde på et liv, hvor du kunne være med smerten.
6: Det lyder for mig som det, jeg lige faktisk kort sagde, det der med, man arbejder jo også med i dag, at accept.
14: Ja. Okay? Altså, glem alt om at få en pause for smerten.
6: Ja, accept, den er der, og så prøv at omforme den til noget, du netop kan, altså, ja, forestil dig på en anden måde, og dermed kan den så på en eller anden måde blive dæmpet. Ja. Oplevelsen af den kan dæmpes, eller gøres mere okay.
14: Og det er der jo desværre altså, mange, der lever med i 2026, men det er jo på samme tid også et 2026-privilegie, at vi kan altså, dæmpe, eller for hvor mange vedkommende får smerte til at forsvinde også i høj grad. Ikke?
6: Ja.
14: Men vores forfædre, de måtte bare acceptere at lære at leve med den. Alle vores forfædre. Altså, der var ikke nogen mennesker, medmindre de havde en sygdom, der ikke måtte leve med konstant smerte i gamle dage. Ikke?
6: Ja.
14: Så for at vende tilbage til det spørgsmål, som vores lytter stillede mig, hun stillede jo så netop det helt rigtige spørgsmål, altså hvordan levede man med smerte? Og her kommer lige sådan tre bud, vi skal igennem her. Ikke? Man bad, vi skal snakke om kirke, vi er jo den europæiske middelalder her, og så forsøgte man at dæmpe smerterne, der kommer nogle urter på bordet her, og så til sidst, så skal vi lige snakke om en lidt spændende påstand, som jeg faldet over. Man talte måske bare om det, samtaler. Lad os tale om det, om hvordan kristendom og tro spiller sådan en rolle på generelt sådan middelaldersynet på smerte. Ikke? Og jeg synes, vi skal faktisk lige tale om en pave, der hedder Pave Innocens den tredje. Siger han der noget?
6: Nej, men jeg elsker bare dem, der kalder sig Innocens, altså uskyldig. Ja, det er flot. Især middelalderpæver.
14: Ja. Især ham her, som levede fra 1161 til 1216. Han har skrevet, nu siger jeg en bog, en tekst, som der har den fantastisk optimistiske titel, sagt sarkastisk, om den menneskelige tilstands elendighed.
6: Yeah.
14: Jamen, det var en vildt, en dejlig tid dengang. Ikke? Han har et citat i den her tekst om den menneskelige tilstands elendighed. Og det citat, det kan vi lige åbne med. Lykkelige er de, der dør, før de bliver født.
6: Yeah.
14: De, som lider døden, før de kender livet.
6: Mm, det er da også rigtigt.
14: Det er jo ikke en just sådan en positiv indstilling til livet, vel?
6: Ej, men det er jo fordi, de her også på det tidspunkt har, kan man sige, forestillingen om det evige liv, og det der med at komme hjem til Gud. Og det, ja, men det er rent nok, man dyrkede jo lidt det der med, jordelivet er elendigt, så det, I kan glæde jer.
14: Netop,
6: på den måde kan man jo også holde folk nede og i dårlige, du ved, tilstande. Og,
14: ja, nu er du ude altså, i, hvordan du strukturelt
6: kan bruge det. Nu er det strukturelt og politisk, og ja, det kan man jo.
14: Hans pointe er i hvert fald, at man er simpelthen nødt til at acceptere, at livet er lort. Og at smerte spiller en stor rolle i det.
6: Men det er jo egentlig også meget altså stoicisme.
14: Ej, det er ikke nødvendigvis, at livet er lort i stoicisme, er det det?
6: Jo, du kan forvente, at... Altså, jo, det kan egentlig... Du kan, hvis du nu forventer, at alt kan ske, og at alt kan være, det kan være rigtig skidt, så kan du ligesom leve med det.
14: Men er stoicismen, vil den ikke mere sige noget om din håndtering af livet er lort? Hvor at den her...
6: Jo, men det er også noget med at erkende, at sådan er det.
14: Ja. Det er rigtigt. På den måde,
6: altså, buddhismen, buddhismen handler jo også om, at livet er lidelse. Det siger man jo simpelthen. Ja. Livet er lidelse. Ja. Så skal man så på en eller anden måde lære at håndtere det. Ja.
14: Så her har vi jo så tre forskellige tidspunkter i verdenshistorien, tre forskellige kulturer, som alle sammen peger det samme sted hen, som er, ja, livet er noget lort. Og den pointe, som Innocens har, og som jeg tror måske også har spillet en rolle for både i stoicisme og buddhisme, er, at smerte spiller en stor rolle i det. Altså smerte spiller en stor rolle i de menneskelige udfordringer, som livet ligesom smider efter dig.
6: Både fysisk og psykisk, jo.
14: Ja. Og så, fordi han er jo en meget kristen herre, så henviser han selvfølgelig meget til Bibelen for at få rygdækning til sin påstand, ikke? Men Pave Innocens den tredje, han har også et andet skønt citat om fødsel, som jeg synes er meget spændende. Prøv at høre det her citat her, ikke? Vi fødes alle grædende for at give udtryk for vores naturs elendighed. Man har bemærket, at drengen græder lige efter fødslen, mens pigen græder heraf det kendte vers. De græder alle født af Eva.
6: Okay.
14: Disse lyde er udråb for sorg eller stor smerte. Der blev sagt til Eva, i smerte skal du føde børn. Endnu en gang tak for opmuntringen til Pave Innocens den tredje, men i det her ligger der jo en større pointe. I sådan en meget stram middelalder kristen verdensforestilling, så der burde mennesket jo være født rent og skønt, ikke? Men tusind tak, Eva, fordi du kunne ikke lade æblet være. Og derfor,
6: vi er jo syndige.
14: Ja, derfor er vi født som syndere og skal leve et liv i elendighed og
6: synd.
14: Smerte. Ja, synd og smerte. Ikke? Og vi kan jo grine lidt af det. Jeg kunne heller ikke læse det her citat op, uden at jeg...
6: Men det har jo selvfølgelig også været en konstatering. Altså, de har jo kunne fokusere til enhver tid, hvor man har kristendommen, kan man jo fokusere på forskellige dele af den. Ikke? Og her har man så netop valgt det her. Altså, man har jo dyrket den der smerte. Ikke? Man har også... Altså, fremstillinger af Kristus som smertens manden og alt det her, ikke? Altså Kristi lidelse, og han tog vores lidelse hos sig, og
14: at smerte,
6: lidelse.
14: Og at Jesu lidelse og smerte er overgangen fra, at vi går fra at være nu, altså til at vi ikke behøver at være så syndige længere, ikke? Eller du ved, overgangen, du forkert sig.
6: Den vigtige overgang. Os.
14: Ja, netop, ikke? Men, hvad hedder det? Det vi jo, som sagt, vi kan grine lidt af det, men hvis vi prøver at sætte os ind i, hvad det betyder for middelaldermennesket, som bor i en anden lille landsby på Lolland, ikke? Så er det jo bare, at smerte og lidelse er et dybt, dybt vilkår i livet, og derfor kan du ikke altså, bede om at slippe om smerte, men du kan bede om at blive forskånet for den værste smerte. Mm. Altså, det er der, hvor at bønder kommer ind.
6: Ja.
14: Det er, at det har jo været en... Altså, bønderne har været en grundlæggende måde, men sådan kulturelt kunne leve med smerte, ikke? Altså, hvor man kunne håbe på og bede til, at man ikke selv blev ramt af den vilde smerte, ikke? Og så påvirker det jo ens hverdag. Så er vi ude i, hvordan du lever med smerte. For hvis du blev ramt af smerte, som ligesom oversteg dine, kan jeg fornemme, ret trælse forventninger til, hvor meget smerte du kunne opleve i livet, så var det nok en straf. Og hvis du kan straffes med smerte for noget, du gør i livet, så er smerten en frygt, som kan påvirke alle dine handlinger. Kan du se, hvor jeg er på vej hen? Det vil sige, at smerte er ikke bare sådan en fysiologisk og sådan på den måde eksistentiel følgesvend. Det er en decideret handlingsanvisende frygt for middelaldermennesket, som jo får os til at leve efter sådan de bedste kristne idealer, vi kunne. Og med det har vi jo sådan set, og det er der, jeg synes, det bliver interessant, altså, det betyder, at smerte er en måde, eller kristendommen det her, er en måde at give smerten en form for mening en form for forklaring. Ikke fysiologisk forklaring, det ved vi godt med nutidsøjne, det ikke er. Og det er jo...
6: Men det er jo også en måde at forsøge at sige, jamen hvis du netop, altså det er besværgelser, ikke? Hvis du opfører dig ordentligt, hvis du beder, hvis du gør sådan og sådan og sådan, ikke? Så kan du i virkeligheden, så kan du forvente mindre smerte.
14: Mm.
6: Så det er jo også en måde, igen, det er en måde at manipulere sig selv, selvfølgelig.
14: Ja, det er det. Ja.
6: Så,
14: når du siger forvente mindre smerte, så skal vi huske, at du mener forvente, ligesom du talte om forventninger til smerte tidligere.
6: Ikke? At man siger, nu gør jeg det her, så må jeg nok have købt mig, du ved, fri fra et eller andet. Det har jo nok gjort noget ved, hvad skal man sige, altså ubevidst ved måske ens sådan forventninger.
14: Det kan det egentlig godt være.
6: Altså, det er svært at sige, men...
14: Det, jeg hørte dig sige, det er, at kirken har givet middelaldermennesket et værktøj til at komme igennem den værste smerte. Rent biologisk.
6: Jeg tror, at man har brugt alle, hvad skal man sige, midler i virkeligheden. Altså, og man har måske fundet på, altså havde han sagt ved tilfælde, nogle ting, man kunne bruge til at manipulere sin smerte.

0: bliver det jo faktisk... Altså, det, jeg får ikke noget ud af med mit elendige ben der, at tage nok så mange ibuprofen, paracetamol, bla bla, virker overhovedet ikke. Mm. Men at sætte sig og drikke noget rødvin, okay, det er faktisk... Ja, det giver en lettelse.
1: Jeg har aldrig oplevet det.
0: Det får...
1: Du skal heller ikke romantisere, nej, at drikke en bajer, hvis du har...
0: Nej, det tror jeg heller ikke det. Men jeg tror, for mig er det noget med, jamen, så ryger opmærksomheden andre steder hen, og så føles det ligesom lidt mere lige meget, at det gør skide ondt.
1: Men udover at drikke et glas Pinot Noir, hvis man har ondt, så kunne du jo også prøve at gøre som middelaldermennesket og tage en bid af denne gråbønke, der ligger foran dig. Ja, eller røgelikken, når nu du nævner den. Jeg faldt over nogle islandske kilder, som fortæller, at det går op mod tænderne, tandsmerten.
0: Det har jeg aldrig haft.
1: Det har du ikke haft?
0: Nej.
1: Jeg fandt ikke nogen kilder, der sagde, hvad der er godt til en, hvad er det, en L5 diskuspolaps, du har.
0: Ja.
1: Ja, der skal du ringe til medicinhaven oppe i den gamle by i Aarhus, så kan de fortælle dig, hvad du skal have der.
0: Jeg vil prøve.
1: Men vi skal ikke undervurdere, hvad det betyder.
0: Nej.
1: Altså,
0: nej.
1: Jeg slet ikke snakker om malurt.
0: Jamen, prøv at høre, de har jo fyldt sig med placebo.
1: Ja.
0: Meget af det har jo simpelthen været...
1: Det er den næste sætning, jeg har der. Det er nemlig placebo.
0: Okay. Ja.
1: Og det er men altså, det er også derfor, jeg tror, at vi skal ikke tage det alt for alvorligt. Sådan, det virker sgu da ikke at spise røgelikke, hvis du har ondt i tænderne. Men vi tager jo
0: alt
1: placebo
0: virker, hvis du tror
1: alvorligt.
0: På det. Undskyld mig.
1: Alvorligt, alt. Ikke?
0: Ved du hvad? Placebo er så fantastisk en virkning, at du kan endda fortælle folk, nu giver vi dig placebo, og så virker det.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Lone,
0: det er
1: prøv lige noget. Prøv lige noget, Lone. Her.
0: Jeg vil ikke æde det der.
1: Tag denne røgelikkeblomst, som jeg fandt ude foran DR-byen. Hvis du spiser denne røgelikkeblomst, jeg har her, ikke?
0: Jeg gør det.
1: Som i øvrigt har sådan en mild, halvvejs timian-duft. Og hvis du spiser den nu, så går din smerte i dit lår væk.
0: Nej, det skal jeg høre. Det gør det ikke, fordi jeg har den fornemmelse, at jeg tør ikke at spise noget, der har vokset lige her udenfor, og jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget, og om man egentlig kan tåle røgelikke. Så derfor så vil jeg nok i virkeligheden få en... Jeg vil nok få en nocebo-virkning ud af det.
1: Okay, det
0: bliver
1: værre.
0: Fordi mine forventninger er jo netop noget andet.
1: Ja, igen. Altså, du er ikke et middelaldermenneske alligevel, Lone. Men så lige til det sidste her, Lone. Det her, det er et meget sjovt synspunkt, som jeg er faldet over, som vi lige hurtigt kan vinde. Altså, der er et synspunkt, som middelalderhistorikeren Esther Cohen, hun fremførte i 2010, som der er meget sjovt. Hun skrev en bog om smerte i sådan sen middelalderkultur, ikke? Og i den, der har hun det her citat, som jeg har oversat. Smerte i den sene middelalder var i høj grad en social oplevelse. Smerte blev delt, diskuteret og videreformidlet gennem tale, kunst og adfærdsmønstre. Mm. Altså hun argumenterer for, at det at dele smerte med andre, snakke om smerte, det fremmede social sammenhængskraft, det fremmede solidaritet blandt ligesindede sociale grupper, og det var en måde at være i smerten sammen.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Altså, jeg er lidt sådan en smule skeptisk for hendes kildegrundlag. Jeg er ikke selv middelalderhistoriker, så heller ikke den bedste til at vurdere det. Men teorien, eller sådan påstanden, den kan jeg godt købe ind på.
0: Ja.
1: At man ligesom samles om at være i smerte, især i små samfund. Ikke?
0: Mm.
1: Og det kan selvfølgelig være inden for din gård, eller det kan være inden for små landsbysamfund. Men at man taler om det, og det kunne have en gavnlig effekt, og det kunne være en form for social lim.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt se for mig.
0: Det kan jeg også.
1: Og så får smerte en lidt anden sådan, skal man sige, position i et samfund, end bare at være ren lort.
0: Ja, fordi det har jo også på det tidspunkt, det har ikke været noget, du bare kunne gå hen og få væk. Men du kunne sidde og forhandle om det, havde han sagt, og tale om, at jamen, vi bærer på det her, og det er jo nok i virkeligheden også... Altså, det kunne måske være sådan en form for nærmest tilfredsstillende følelse, at vi går igennem det her, og så får vi en belønning i det evige liv, formentlig.
1: Det kan også være...
0: Sådan noget. Der kan være alt muligt involveret i det der.
1: Det kan det sagtens være. Jeg tror også, at...
0: Men at være sammen om noget er jo altid en god følelse.
1: 100%.
0: Ligegyldigt, hvad det er.
1: Jeg tror også, det her var noget af det psykologiske spiller ind. Jeg tror også bare, at følelser hørt. Altså, det betyder jo selvfølgelig meget. At føle noget solidaritet for andre mennesker er selvfølgelig også dejligt at mærke og sådan noget. Så jeg ved ikke, om det som sådan har dæmpet smerten. Det kan jeg ikke finde ud af i hendes...
0: Det kan hun jo heller ikke vide noget om.
1: Nej,
0: men det tror jeg da ud fra...
1: Men jeg tror, at det vigtige er bare at sige, at vi har faktisk at gøre med smerte nu som et socialt instrument. Og det der er egentlig meget interessant, ikke? At det er noget, at der ligesom har kunnet samle mennesker.
0: Men...
1: Og ved du hvad, det er sjovt i forhold til nutiden, jeg synes der?
0: Ja.
1: Det er, at vi skal jo antage, at i dag er hver femte dansk, eller
0: mennesker for kroniske smerter.
1: For kroniske smerter. Alle fik kroniske smerter i gamle dage, ikke?
0: Men det siger jo også noget om, at smerte i virkeligheden, det er enormt relativt, også i forhold til netop, Hvad er din situation?

0: i øvrigt, hvis situationen i samfundet er, at vi ikke tolererer smerte, mm. altså og synes, at det er jo noget, der skal tages væk, jamen, så skal der jo ikke ret meget til, før vi synes, at det her er en utålelig smerte. Ja. Men så, hvis det bare er et vilkår for alle, og du kan ikke sådan rigtig gøre noget alvorligt, jamen, ja, så er det ikke noget, du nødvendigvis tænker så meget over, fordi ja. Det er bare forventeligt.
1: Men skal vi lad os helt konkret kigge på, hvor vi giver plads til smerte i dag, og hvor vi ikke vil have smerte i dag, og hvor vi sådan står som samfund, der skal... Jeg betragter os jo som et smertefrit samfund, men ikke alle steder åbenbart.
0: Nej.
2: Det er nødvendigt, at vi kan føle akutte smerte, for vi kan overleve som art. Hvis vi er lige ved at brænde os på et eller andet, så er vi nødt til at kunne mærke smerten og reagere så hurtigt som muligt, så vi fjerner os fra smerten.
3: Træk vejret.
4: Det vil jeg sige. Ud af.
3: Træk vejret.
5: Jamen, jeg laver ikke andet, Emilie. For helvede, mand.
6: Vejerne tager til.
7: Det er frygteligt. Jeg forstår virkelig ikke, kvinder bliver ved med at gøre det.
0: Nej, altså det forstår man jo ikke. Og det man måske, hvad skal man sige, også skal være opmærksom på her, at der er netop et sted, hvor du kan sige, at smertekultur kommer ind.
1: Hvor altså, på fødsel?
0: Med hensyn til fødsler.
1: Ja.
0: Hvad man forventes, at man skal klare af smerter som kvinde, når man føder. Hvad man selv måske endda opsøger osv. osv. Jeg har tænkt over det, og vi har diskuteret det meget. Altså, hvis man går tilbage til sådan 2005, der omkring 2007, sådan noget, der talte man faktisk meget om, hvorfor er det, at danske kvinder skal lide sådan under fødsler? Hvorfor skal de have så lidt smertedækning og så videre? Og man frem og tilbage om, var det jordmødernes skyld? Var det, altså, skulle det være sådan? Og, altså, jeg synes ikke, man hører så meget til den diskussion længere, men alligevel er det dog sådan, at i Danmark... hvis du ser på sådan noget som en epidural blokade, altså ja. Som jo er, at du simpelthen bare fjerner smerten ved at gå ind og sætte et kateter med noget bedøvende i rygmarven, sådan at du faktisk ikke føler, at altså, du er vågen, men du føler ikke smerten ved at føde det her barn. Det er jo noget, man bruger hos 75% af kvinder i USA og 80% i Frankrig. I Danmark, der ligger sådan andelen mellem 15% og 40%.
1: What?
0: Ja.
1: Og 15 og 40.
0: Ja.
1: Men det er stadig men 40.
0: Afhængigt af, om det er første eller flere gange fødende, ja. Eller hvad det nu er. Men det er jo meget, meget, meget lavere.
1: Ja,
0: man kan sige, hvorfor egentlig det?
1: Jamen, Karoline føler også uden epidural.
0: Jamen, hvorfor?
1: Ah, okay, det var, fordi det gik så hurtigt.
0: Ja.
1: Så hun fødte på 2 panodiler. Hun er også fra Randers.
0: Ja. Ja, okay. Men det, ja, ja.
1: Men alligevel.
0: Men det er jo sjovt, fordi altså, det er jo også noget med... Altså,
1: shit, det kommer bag på mig.
0: Men det er jo ikke noget... Det er jo ikke, altså, jeg tror, det er en kultur, der sådan er indlejret rigtig mange steder. Og der er jo også flere og flere kvinder, der sådan efterspørger, du ved, altså, det skal være en naturlig fødsel. Nu skal det så være i et vandkar, og det skal være langt fra hospitalet, og det skal bare være, som det nu engang vil være, og jeg skal have hele fødselsoplevelsen og sådan noget. Og det er jo så også inklusiv ham og smerter, ikke? Ja. Eventuelt. Jo. Eller at de forsøger at gøre noget med vand og meditation og afslapningsøvelser og sådan noget. Ikke?
1: Ja. Altså,
0: men det er jo et sted, hvor man kan sige, der kan man vitterlig bare gå ind og fjerne smerten.
1: Ja.
0: Men det vælger nogen så ikke at gøre. Og der er kultur, hvor det altså er langt mere acceptabelt. Altså selvfølgelig skal det gøre ondt. Altså Eva, du skal føde dine børn i smerte.
1: Ja, altså vi, det er jo blevet meget moderne, at man har skrevet, eller meget moderne, jeg tror, de fleste bliver jo opfordret til at lave en fødselsbog, tror jeg det hedder, en fødebog, eller når at fødslen går i gang, så har du sådan en guide til jordmoren med her de valg, vi har truffet, hvis vi er for presset til at fortælle dig det.
0: Ja.
1: Og der skriver man som regel sådan epidural, ja eller nej, at noget vi vil have, ikke?
0: Ja.
1: Så det er noget, der bliver taget virkelig meget stilling til, og jeg kan da huske det fra vores forberedelse også, at det var noget, der var op at vende, og jeg har hørt mange kvinder tale om det også, og det er da rigtigt, når du siger det, det kommer bag på mig, det er så lavt. Altså det vil jo sige, at vi har en kultur, som faktisk vælger smerten til, når det kommer til fødsler.
0: Når det kommer til fødsler, så skal jeg love for, at man gerne vil...
1: Hvorimod, at jeg vil påstå, at på mange andre steder gør vi alt, hvad vi kan for at fjerne smerten fuldstændig. Ikke? Jeg har jo selv lige oplevet det med min operation, og jeg har en sjov historie mellem os to, var, jeg tror, og med vores producer Sara. Jeg kan ikke huske, om det var Sara eller mig, der havde ondt i hovedet, hvor at, jeg tror, det var Sara, hvor at jeg sagde, jeg henter lige 2 panodiler til dig, og så sprang du ind, Lone.
0: Jeg sagde, du skal også have noget ibuprofen.
1: Ja.
0: Man angriber altid med en smertecocktail.
1: Ja, det
0: skal have det fra alle receptorerne, skal have på én gang. Det er det bedste.
1: Ja, og det er en generel ting, jeg har lagt mærke til i vores samfund, det er, at hvor dygtige, siger jeg sådan en situationstegn, men vi er sådan lidt trænet i at medicinere os selv hele tiden for at flygte fra alt det, som der er ubehageligt. Ikke?
0: Jo.
1: Og der er smerte jo selvfølgelig også en kæmpe stor del af det, og der skal ikke meget til, så tager jeg fandme også en penicillin.
0: Men det er netop meget afhængigt af, hvad det er. Hvis du kigger på diskussionen, vi også har haft, så længe jeg kan huske tilbage næsten, altså så længe man har haft de her antidepressive midler, SSRI'er, lykkepiller, som de engang blev kaldt, ikke? Der har man jo talt om, er det rimeligt bare at fjerne depressioner? Er det ikke noget, man skal gå igennem i virkeligheden for at komme ud på den anden side? Og det er jo det samme. Det er den samme. Essensen er det samme. Er det noget, der går ondt? Ja. Om det er psykisk smerte, eller det er fødselssmerter. Må du fjerne det, eller er det på en eller anden måde snyd? Mens at hovedpiner, ja, ja, gå da for fanden ind og gør alt, hvad du kan. Ikke?
1: Ja,
0: det er jo lidt sjovt.
1: Godt spørgsmål. Altså, jeg undrer mig over, om der er... Er der ikke noget unaturligt i, at vi er så smertefremmed? Altså, når nu vi kan fjerne smerte så meget, som vi kan, og vi i vores hverdag, på grund af lægeteknologi, kan leve ret smertefri liv, på trods af, at der, jeg ved godt, en femte er kronisk smertepatient, og du har ondt i benet, og jeg har ondt i lysken, men sådan i det store hele, altså også med vores tænder, er vi sådan rimelig godt sat i forhold til ikke at gå rundt og ondt konstant. Jeg ved godt, vi vågner ondt i ryggen, fordi vi er over 30, nogle af os. Men mit spørgsmål var, er der ikke noget unaturligt i det?
0: I at ville væk fra smerten?
1: I ikke at være i smerte. Altså, sådan, hvad, altså mister vi noget ved?
0: Altså, jeg tror det altså ikke. Jeg ved det ikke. Altså, det er vitterligt svært at sige. Altså, det er jo noget med, at vi, hvad skal man sige, eftersom vi får alle de her midler til at kunne tage en del smerte væk, så får vi jo også en kulturel forventning om, at rigtig mange smerter skal kunne behandles. Og det kan de så nogle gange ikke. Og så bliver vi frustreret. Eller også så har vi de der få områder, hvor vi ligesom vælger, her er det bedst, at det gør ondt af en eller anden kulturel grund. Altså fødsler eller, du ved, depression, eller hvad man nu kan have. At man synes, det skal man altså gå igennem. Ikke?
1: Ja.
0: Det er jo, igen, alting er påvirkeligt af vores kultur og vores indstilling til, altså, der er jo ikke noget naturligt i, altså, der er naturligt i, at du får smertestimuli hele tiden. Men hvis der nu er noget, du kan gøre ved det, så kan man sige, hvorfor så ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er jo ikke, smerten er der jo ikke for at lære dig noget nødvendigvis. Altså,
1: ja, nej, okay.
0: Den er der, fordi du er udsat for ting, og fordi du har et nervesystem, osv. Det er jo ikke sikkert, at det er godt at gå og have smerter. Det er det jo ikke. Altså, kroniske smerter, for eksempel, er jo...
1: Nej, det er klart. Det er jo rigtigt.
0: Det dræner folk. Det er jo forfærdeligt.
1: Ja. Altså. Hold da kæft, Lone. Der kommer vi altså også bare vidt omkring, hva'? Det er stadig interessant for mig, hvor stort det mysterie det er, og hvor mange små mysterier, der ligger i den vipserede, som er smerte.
0: Og lad os gå fra et smertefuldt mysterium til et andet. Jeg synes, vi skal tale om parforhold i næste uge.
1: Om vores parforhold?
0: Nej, men sådan parforhold generelt.
1: Det vil jeg meget gerne.
4: En ny sygdom er på vej til Danmark.
6: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
4: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
8: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
9: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
10: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
8: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
11: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
8: I DR Lyd.
11: Jeg prioriterer kærligheden.
12: God torsdag morgen, og velkommen her på P1. Lige om lidt, så er der jo 3 timers P1 morgen at stå op til. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken er 6.
13: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven, og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen også fjernet, ligesom styrelsen giver lov til, at jægerne må bruge haglvåben. Og tiltagene her har et klart formål, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
14: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven, og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den. For nuværende, og hellere i går end i dag, det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
13: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven. Den nye tilladelse skyldes ikke, at ulven udgør en større risiko for borgerne end tidligere, men fordi, at det skal blive nemmere at få ramt på ulven.
14: Vi har mandet op med flere mennesker på jorden. Vi har mandet op, så vi nu har 2 droner med termiske kameraer. Nu tager vi så et skridt mere. Jeg håber selvfølgelig, det er det sidste skridt, fordi jeg er jo helt klar i mailet i forhold til, at opgaven ikke er løst, før ulven er skudt.
13: Men hvis det ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen kommet til landets anden største by, Aarhus. For på Danmarks største boligside ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år. Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Og stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt, det forklarer boligøkonom hos Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
15: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt. Og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
13: Og omvendt ser vi nu, at priserne står stille på lejligheder i København. For mange ønsker nu at sælge og bytte til et hus uden for hovedstaden.
15: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstæderne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold altså blevet ret gunstigt.
13: Og selvom priserne altså stiger i Aarhus, så er der stadig et stykke vej, før priserne når københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret, åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljeafdelingen under Jægerkorpset. I den her uge, der er mentale og fysiske prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, det er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
16: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
13: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det er det, der er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
17: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
13: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligt blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal begynde mandag morgen i patruljeafdelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia i mandags, bliver ved med at stige, det meddelte landets præsident, Abelardo de Esprilla, i nat dansk tid.
18: Lamentablemente 265 fallecidos.
13: Desværre er 265 mennesker omkommet, næsten 4.000 er kvæstet, og antallet af savnet er steget alarmerende til 496, sagde Colombias præsident. Redningsholdet leder fortsat efter overlevende heriblandt i byen Cali, hvor der ifølge byens borgmester stadig er tegn på overlevende i ruinerne. Men det er et kapløb med tiden, for det er mest sandsynligt at finde overlevende inden for 3 døgn efter et jordskælv, og lige nu der nærmer vi os den grænse. Skælvet i Colombia målte 7,4. Den kommer til at stå på en del sol i dag, men især først på dagen stedvis mere skyet, og så får vi i dag temperaturer op mellem 22 og 27 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
19: Så siger vi også godmorgen her, hvor solen er stået op ovenpå et døgn med lige præcis meget fokus på solen. Det vender vi tilbage til lige om lidt, men først velkommen ind for til 3 timers P1 morgen, hvor ja, vi har stået tidligt op i dag, Bjarne, for at give 3 timers godt og blandet fra ind- og udland. Sådan, og jeg skruer også op for dig, så kan du også være med.
20: Jeg vil sige, det var, jeg stod tidligt op klokken 02:35.
19: Ja. Der trækker jeg den lige 10 minutter.
20: Nå, vi skal blandt andet have fat i en sag, som skal behandles i Folketinget i morgen.
21: På vegne af Danmark. Undskyld.
20: Ja, så lød det for cirka et år siden, og i morgen så skal Folketinget så stemme om et lovforslag, som skal sikre erstatning til de grønlandske kvinder, der har været ofre i den her sag, spiralsagen.
19: Ja, men regeringen kender stadig ikke indholdet på den uafhængige undersøgelse, som blev igangsat for at afklare, om spiralsagen gør den danske stat skyldig i folkedrab. Og nu er der altså et opråb fra en af forfatterne bag. Regeringen bør vente på de her konklusioner i rapporten. Ham skal vi tale med om en halv times tid.
20: Og så skal vi til Sverige, fordi i Sverige er der er jo valg, og de svenske politikere, ja, de er så travlt med noget helt andet.
2: Och det är mot den bakgrunden som vi är överens om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern till 13 år för de allvarligaste brotten.
20: Ja, det ska nämligen idag. Där ska de ta ställning till ett förslag om att barn ned till 14 år kan komma i fängsel, hvis de har begått allvarliga former för förbrytelser. Det kan vara mord, det kan vara grov våldtäkt, vapenförbrytelser. Vi talar med vår korrespondent Per Bang Thomsen.
19: Og så skal vi også et smut til Det Hvide Hus i USA, hvor hen her nu skifter job.
21: What I will say is that the president has always remained consistent and that he kicked Jeffrey Epstein out of his club at Mar-a-Lago because frankly Jeffrey Epstein was a creep.
19: Ja, som pressesekretær, der har Caroline Leavitt mange gange måtte stå der over for verdenspressen og forsvare Trump i adskillige sager. Nu stopper hun, bliver der skrevet ud fra Trumps side på Truth Social. En pressesekretær, som har fået lidt opmærksomhed, ikke mindst fordi, at hun jo har skrevet historie som den yngste af slagsen nogensinde.
20: Ja, hun er kun, er det 28 år?
19: Hun er 28, var 27, da hun fik jobbet. Vi forsøger at tegne et lille portræt af hende her i løbet af morgenen også. Ja, lidt et portræt af jobbet som pressesekretær i Det Hvide Hus.
20: Og vi to, det er Pernille Rudbæk og Bjarne Stensbæk. Velkommen.
19: Ja, men vi starter med det, som mange danskere gik på gaden for at betragte sådan, ja, omkring ved 7-8 tiden i aftes.
22: Jeg har jo kørt fra Randers og hernede, så jeg får netop kun for at se det her, ikke også, ikke? Og vi har taget stole og det hele med, så vi bare kan se her i 3 timer og kigge. Det kan ikke være bedre.
19: Hej, det kunne ikke være bedre, lød det her fra John Beck, som var taget hele vejen til Ebeltoft Strand for at se jo den dybeste solformørkelse i årtier. Hvis man nu ikke fik set den selv, gjorde du det, Bjarne?
20: Ja, det gjorde jeg. Gik tur med hunden, så jo.
19: Med brillerne?
20: Nej.
19: Nej, så må du jo ikke kigge op.
20: Nej.
19: Men så er det jo godt, der er nogle folk derude, der tager billeder, så dem, der ikke fik brillerne.
20: Ja, og det er jeg spændt på.
19: Jakob Arthur Andersen, godmorgen.
23: Godmorgen.
19: Du er astrofotograf, og jeg ved, du har taget turen hele vejen fra Lolland Falster, hvor du normalt opholder dig, til Spanien. Nærmere bestemt Mirador Don Ricardo Roca på Mallorca.
23: Ja, lige præcis.
19: Og når jeg nævner det her specifikke sted, så er det fordi, at det er der, man kan få et af de bedste billeder af solformørkelsen. Det var ambitionen, ikke?
23: Jo, det var det. Absolut.
19: Fik du det?
23: Ja, det kan jeg love jer, for jeg gjorde. Men der lå jo en masse forberedelse i det, og der lå en rigtig masse undersøgelse i det, om det nu også var det rigtige sted at være.
19: Ja, hvordan havde du forberedt dig?
23: Jamen, allerede før at jeg tog herned, der havde jeg undersøgt på Google Earth, hvor ser det ligesom ud til, at der er det bedste udsigtspunkt, og hvor ser det ud til, om det passer i forhold til der, hvor solen går ned. Fordi det er jo altafgørende. Og da vi så kom herned, så dagen før, så kørte jeg godt og vel 100 km frem og tilbage på Mallorca, langs bjergvejene, for ligesom at finde det bedste spot. Og det viste sig så, at det, jeg havde undersøgt hjemmefra, det var det bedste sted at være.
19: Hmm. Så du havde lavet den rigtige research, og så var det bare i gang. Hvordan foregik det, da du skulle tage billederne?
23: Jamen, altså da vi ankom, der viste sig, at, eller da jeg var ude og undersøge det, der viste sig, at der var der allerede begyndt at blive fyldt op med mennesker. Og så fik jeg så at vide af nogle af dem, der var der, at det område, hvor den her plads er, der er sådan en lille restaurant, og der fik jeg at vide, at det var simpelthen blevet købt ud af 300 amerikanere. Og så tænkte jeg sådan lidt, okay, jeg skal ikke være her i morgen, når der kommer 300 amerikanere. Og samtidig var der også snak om, at vejene vil blive lukket, og også langt før tid, som om myndigheden egentlig havde annonceret. Så derfor så besluttede vi faktisk at overnatte på bjerget dagen før. Og da vi så kommer derop, så overnatter vi så om natten, og nyder selvfølgelig persiderne og stjerneskudsværmen. Og allerede da klokken den er 7:30 om morgenen, der bliver jeg vækket af en bilalarm, fordi at der er pladsen omkring os allerede begyndt at blive fyldt op med mennesker. Og I det, jeg vågner, kan jeg se, at der er en, der allerede har taget den plads, jeg havde udset mig. Så klokken 7:30 om morgenen, der stod jeg op, og så skyndte jeg mig ud at sætte mit stativ og sige, det her, det er mit sted, du ved. Og så, så har det jo egentlig været en dag med rigtig, rigtig meget ventetid i godt og vel 32 graders varme. Og så har vi jo fordrevet tiden med at snakke og Så nogle af dem, der var der, var egentlig bare glade for at skulle opleve det. Og så var de var ikke fotografer som sådan, så jeg har faktisk brugt rigtig meget af dagen før det, eller selve op til eventen, på at hjælpe de andre med, hvad for nogle indstillinger skal de bruge.
19: Og på den måde, så fik du også fordrevet en lang ventetid ind til, at det hele det gik løs der om aftenen, og så knipsede du løs, og det kan man jo faktisk gå ind og se de smukke, smukke resultater af inde på DR.dk lige nu, hvor man kan se din pletskud af den her solformørkelse. Hvad er dit favoritbillede, og hvorfor?
23: Jeg tror, indtil videre i hvert fald, der er mit favoritbillede nok det af, hvor man kan se to mennesker stå på kanten af en bjergkam, og så betragte solformørkelsen lige efter den, har været total. Og grunden til, at jeg egentlig synes, at det er de fedeste, det er fordi, at, det sætter ligesom mennesket i kontekst til det her, man har stået og oplevet, ikke også? Det viser, hvor ufatteligt små vi er i forhold til sådan et event her.
19: Kan man overhovedet sådan rigtig opleve en solformørkelse, kom jeg til at tænke på, når man står med hovedet begravet i et kamera og fordybet i et arbejde?
23: Det kan man godt, men man skal huske at kigge, væk fra, hvad man står og laver med sådan en kamera, ikke også? Fordi at det er flot at se på billeder, det er det absolut, men det er en, det er en oplevelse, man glemmer den aldrig. Så man skal huske at kigge op og nyde det.
19: Og det huskede du?
23: Ja.
19: Jakob Arthur Andersen, tusind tak for at være med.
23: Jamen selv tak, og tak fordi I ville høre på det.
19: Selvfølgelig, og så vil jeg da bare sige ind på DR.dk og se de smukke, smukke billeder, som Jakob her han fik taget i aftes af solformørkelsen, som jo så endnu vildere ud der, hvor han var, end hvis man har stået herhjemme med brillerne på og kigget op. 13 minutter over 6 blev klokken.
0: Ja, og vi skal til svensk valgkamp. I Sverige der begår stadig flere børn og unge voldsom kriminalitet, og i dag ventes det af et forslag om midlertidigt at sænke den kriminelle lavalder fra 15 år til 14 år for de alvorligste forbrydelser, mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. Det oprindelige udspil det var ellers, at man ville sænke lavalderen helt ned til 13 år. Det fortalte den svenske justitsminister Gunnar Strømmer i starten af året.
2: Och det är mot den bakgrunden som vi är överens om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern till 13 år för de allvarligaste brotten. Vi talar alltså inte om en generell sänkning av straffbarhetsåldern utan om en sänkning för de allvarligaste brotten som mord, mordförsök, grova sprängningar, grovt vapenbrott, grov våldtäkt. Mm.
0: Men dengang var det altså 13 år, nu er det 14 år. Og udover det, så vil man skærpe straffen for unge mellem 15 og 17 år, og blandt andet fjerne såkaldte ungdomsrabatter. Godmorgen, Per Bang Thomsen.
3: Godmorgen.
0: Du er DR's Norden og Østersø-korrespondent. Hvad er det, der har fået den svenske regering til at foreslå at sænke lavalderen?
3: Jamen det er kort og godt, som du også nævnte før, for at komme den her stigende kriminalitet blandt børn og unge til livs. Fordi der er store problemer her i Sverige. Nu sad jeg og fandt nogle tal fra den svenske anklagemyndighed, der viste, at i 2019, der var der eksempelvis, 12, tilbage i 2019, der var der 12 børn og unge, som var lige to sekunder, du fandt. Jeg vidste lige talt det her for mine, mine noter. Ja. Men der var der nogle store problemer tilbage i 2019 med unges, eller der var ikke så store problemer med unge, der var udsat, altså var med i, der var noterne her. I 2019, der var der 12 børn og unge under 15 år, der var mistænkt for at have været enten direkte indblandet i mord, eller for at være med til at planlægge det. Men det var altså steget til 173 sidste år, så man kan sige, at det er en markant stigning. Ja, lige præcis. Og vi har jo også set de her historier i medierne om det. Altså, sidste år var der også to teenage-drenge her i Stockholm, der blev fundet skyldige at have skudt og dræbt en 25-årig mand. Så det er et stort samfundsproblem i Sverige. Og det hænger jo også sammen med, at der er et generelt stort problem, når det kommer til bander og kriminelle netværk. At det var også politiet de sidste år lavede sådan en statistik, der viste, at her i Sverige der er der 17.500 aktive bandemedlemmer, og derudover er der 50.000 personer, som har tilknytning til de her kriminelle bander. Så, og de begynder at rekruttere, det siger politiet også, de begynder at rekruttere yngre og yngre mennesker. Så alt i alt et stort problem, og det her det er jo så et element i det, altså prøv som regeringen og politikerne her, og prøver ligesom at på den måde at få komme det til livs ved at sænke den kriminelle lavalder.
20: Mm. Og her er der så diskussion om, det skal være 13 år, 14 år, og nu er det så lagt sig fast på, at det skal være 14 år, ikke 13 år som oprindeligt. Men Per Bang Thomsen, altså hvor unge er de?
3: Jamen altså, det er nogle unge folk, som begår kriminalitet heroppe, eller nogen af dem. Altså som sagt, det der med, i 2019, der var der 12 børn og unge under 15 år, der var mistænkt for at have deltaget i mord. Det var altså steget til 173 sidste år. Så det er unge folk, som begår det her. Altså ikke kun, kan man jo sige, men der er en del, der gør det. Og det er som sagt, altså de her bander er begyndt at rekruttere yngre og yngre. Og blandt andet også, altså, hvor det tidligere var ude i skolegården og andre steder, hvor de var rent fysisk, så er det også på de sociale medier og digitalt, som de unge bliver rekrutteret i. Så det er et problem heroppe.
20: Mm. Ser man i Sverige sådan et politisk stemningsskifte, altså hvor man tidligere har været meget forsigtig med at gå hårdt til den retspolitisk, man har i stedet forsøgt sig på andre måder. Og jeg kan forstå, at der også er kritik af det her fra fagfolk, altså fagforeninger og børneorganisationer. Altså hvor stort et politisk stemningsskifte, vil du sige, man oplever her i den svenske valgkamp? At nu skal man tage hårdt fat.
3: Ja, der er et stort stemningsskifte, og det er faktisk et stemningsskifte, som er sket for nogle år siden, vil jeg sige. Altså for den nuværende regering, som er borgerlig og har Sverigedemokraterne som støtteparti, de har her i de senere år, hvor de har siddet ved magten, sat det her spørgsmål om lov og orden, og også kampen mod bander og kriminelle netværk. Det har de sat allerhøjst på dagsordenen, og de har strammet, altså blandt andet indført hårde straffer for banderelateret kriminalitet, for våbenforbrydelser. De har også hævet minimumstraffene for en række forbrydelser, som betyder, at nu er der flere, der ligesom kommer til at afzone længere fængselsstraffe. Så de har strammet, og det er også noget, som de også har altså fokus på her i valgkampen. Men det er så ikke kun de borgerlige, der har gjort det. Altså Socialdemokraterne heroppe, som er det store oppositionsparti, de har også valgt at stramme på den her linje. Så lige nu er der også lidt en kamp, kan man sige, i den her valgkamp, om hvem der er hårdest på det her område. Fordi Socialdemokraterne siger, at det er det, de siger til vælgerne, det er en del af deres valgkamp, at hvis man stemmer på dem, så får man stort set den samme politik på det her lov- og ordensområde, som hvis man stemmer på de borgerlige. Så fordi der er ligesom også blandt vælgerne et ønske om at stramme på det her.
20: Det er jo begyndt at minde så meget om dansk politik, det her. Nå, Per, du har været ude at besøge et fængsel nord for Stockholm, som et af de fængsler, der står til at skulle huse de her 14-årige. Hvordan adskiller sådan en fængselsgang for 14-årige sig med det, vi ellers kender?
3: Jamen altså ja, jeg var ude i et fængsel, der hedder Rosersberg, som ligger lige nord for Stockholm, og det er et fængsel, som normalt har voksne, eller som tidligere havde voksne indsatte, men som nu skal huse de her 14-årige, hvis forslaget altså bliver stemt igennem i dag, og så også fra unge fra 15 til 17 år, som begår alvorlig kriminalitet. Og der er blandt andet blevet lavet et nyt klasselokale, hvor de her børn og unge kan få lov til at gå, når de kommer ind og sidde. For som de siger, så håber de jo, at de kan bruge tiden i fængslerne til at dygtiggøre sig, og så kom ud på den anden side, og så forhåbentlig forlade den kriminelle løbebane. Men så var jeg også inde i en af de her celler, som jo også er blevet lavet om, som ikke er mere end 10-11 kvadratmeter stor, tror jeg, den var. Og tidligere var der sådan, at der sad to voksne derinde. Der var sådan en, hvad hedder det, dobbeltseng, altså to lag. Men nu har man så sagt, at der kun skal være en enkel, altså at der kun skal sidde et barn eller ung derinde for at give dem noget mere plads. Men der var også blevet lavet ting om, og blandt andet var der blevet malet i en grønlig farve, fordi det skulle ifølge de her arkitekter være beroligende for de indsatte. For det er jo også det, som de jo også ved, og det talte jo også med fængselschefen om deroppe, at det er jo noget særligt med de her børn og unge. Altså som han sagde, det er jo mennesker, som nok ikke er fuldt udviklet endnu, som kan reagere mere impulsivt end voksne, men som han også sagde, som nok også selv har været udsat for kriminalitet og jo også bærer på nogle traumer. Så det er også noget af det, som fængselsmedarbejderne deroppe ligesom tager hensyn til og har med i tankerne, og det er også det, de er ved at blive videreuddannet i.
20: Ja, og det er altså det er den 13. september, søndag den 13. september, at der er valg i Sverige. Tak til dig, Per.
1: Selv tak.
20: Bang Thomsen og altså DR's Norden og Østersø-korrespondent. Klokken er blevet 20 minutter over 6. Du står og bladrer.
19: Jeg står og knitrer med dagens aviser.
20: Er der noget spændende?
19: Ja, det synes jeg faktisk. Politikken har en meget fin illustration af en masse cykelhjelme på forsiden. Hovedløst står der. Det er jo noget, der har været talt en del om her over sommeren. Alle de uheld cykelstyrt, som har forårsaget hovedskader, vi har set over sommeren. Og nu er der så udkommet et nyt studie fra SDU, som ligesom har forsøgt at regne på, hvor mange af de her, ikke lige de her, vi har set over sommeren, men generelt, hvor mange hovedskader kunne vi undgå, hvis vi nu alle sammen kørte med cykelhjelm. Hvis man gjorde det lovpligtigt, for eksempel.
20: Ja.
19: Og det, de finder frem til, det er, at det, man ved, det er, at risikoen for alvorlige hovedskader falder med omkring 60%, hvis man bruger hjelm, og risikoen for ikke alvorlige hovedskader med 43%. Det, de når frem til, det er, at mere end 7.500 hovedskader potentielt kunne være forebygget i perioden 2020-2024, hvis alle cyklister havde brugt cykelhjelm.
20: Hold da op.
19: Det er mig væk en slat.
20: Ja.
19: Det kan man jo sige tænder op under den debat, der har været om, skal vi gøre det lovpligtigt at køre med cykelhjelm? Måske især, hvis man kører på elcykel. Vi har hørt det fra Rådet for Sikker Trafik, at det bør det være.
20: Ja, det sagde de her i programmet, og siden har vi jo jagtet ministeren. Hvad siger hun?
19: Jamen, der er ingenting i den her artikel. Det er, det er primært eksperter, og så hvad kan man sige, en gentagelse af det her fra Rådet for Sikker Trafik. Tallene viser jo også, at det er jo gået. Nogle år gik det pludselig hurtigt med, at der var flere, der fik hjelmen på. Altså, hvis vi er tilbage i 2006, så var det jo 6% af danskerne har kørt med cykelhjelm. Nu er vi oppe på over halvdelen, trods alt. Men det er de voksne, det stadig halter med. Omkring 80% af børnene, men kun lige over 50% af de voksne.
20: Jeg er så spændt på, hvad ministeren siger. SF's Signe Munk.
19: Vi glæder os til at høre fra
20: hende. Hun tager telefonen på et tidspunkt. Ja. Nå, så er der forsiden af Kristeligt Dagblad. Og det er egentlig en ret interessant historie. Det er et flertal ved undersøge forbud mod Hizb ut-Tahrir. Det er ikke så overraskende. Mm. Men det, der er overraskende, det er, at de har talt med Frederik Våge. Han er juraprofessor, Syddansk Universitet. Og han har sagt, fordi vi har jo set et forbud mod Loyal To Familia. Det havde mange jo regnet med. Ikke ville ske, været undersøgt mange gange, men det kom der altså. Og der siger han på bagkant, at den afgørelse, citat, der er sket en praksisændring, og det vil ikke overraske mig, hvis regeringen og anklagemyndigheden ender med at køre en oplysningssag mod Hizb ut-Tahrir.
19: Mm.
20: Så lige en enkelt krølle på den historie, det er, at der er åbenbart, de er ikke åbenbart ikke helt enige i regeringen.
19: Nå da.
20: Nå ja, ja, det er moderaterne. De siger, det er jo ikke ulovligt at være modstander af demokratiet, og derfor giver det ikke mening at foreslå et forbud.
19: Mm. Lad mig bare kort nævne, forsiden af Jyllandsposten rygter om nyt stormløb mod Ceuta har fået Spanien til at kalde soldater til eksklaven. De har talt med Frontex om de her rygter, som bekræfter, at de findes. Advarer også mod, at man hæfter sig ved forskellige eller specifikke datoer, der er meget i omløb, lyder det, og nogle af datoerne er jo altså den forestående weekend. Det er noget, det vi kommer til også at se nærmere på
20: det gør
19: i løbet
20: sidst i den her
19: udsendelse. Mm. Ja. Klokken er blevet 24 minutter over 6.
5: We are here at Copenhagen Fashion Week testing the new Ray-Ban Meta sunglasses. Let's go.
6: Hi Meta. Give me the directions to V at Gallery.
7: Got it. I sent directions to V1 Gallery to your phone.
19: Det, vi lytter til her, det er en af de nyeste videoer, som magasinerne Euroman og Eurowoman har delt på deres Instagram, hvor de tester i sådan en annoncevideo for Synoptik, hvordan modeugen ser ud gennem de nyeste Ray-Ban metabriller. Og det er en kampagne, som der mildt sagt ikke bliver taget så godt imod, hvis man kigger videre ned i kommentarsporet, hvor det simpelthen er væltet ind med kommentarer, som kritiserer det her samarbejde.
20: Ja, det lyder blandt andet sådan her. Meta siger hop, Eurowoman siger højt. Siger hvor højt?
19: Ja, hvor højt skal vi hoppe?
20: Ja, hvor højt skal vi hoppe? Og så kommer også den her. Stop nu med at lade som om den her creepy opfindelse ikke er pisse ligegyldig for alle, der ikke filmer kvinder og børn uden deres samtykke. De her kommentarer, de har så ført til, at Euroman og Eurowoman i aften skrev, at de i samråd med Synoptik har valgt ikke at fortsætte den her kampagne.
19: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Peter Grønlund Holm.
1: Godmorgen.
19: Du er forbrugerpolitisk rådgiver ved Forbrugerrådet Tænk. Lad os lige sådan starte med at få alle med her. Hvad er det helt konkret, de her metabriller kan, og som jo ligger til baggrund for den her kritik også?
1: Ja. De her Meta Smart Glasses, det er egentlig briller, der er udstyret med kameraer, mikrofoner og højtalere og et intelligent stemmestyret system, som man så kan, hvad hedder det, bede om at tage billeder for eksempel. Man kan instruere den i at modtage opkald, sende beskeder, vise lokation, en hel masse, hvad hedder det, smarte, hvad hedder det, ja, smarte funktionaliteter. Og det, som der så fremhæves her, det er jo så deres kamerafunktion, som vi også tidligere har været ude og pege på en række bekymringer vedrørende.
19: Ja, og også det, der har gjort, at der er flere på sociale medier, der kalder det for krænkerbriller eller overvågningsbriller. Hvad er det for nogle etiske, hvad kan man sige, spørgsmål, de her briller rejser?
1: Ja, netop det etiske spørgsmål, som, hvad hedder det, brillerne rejser, det er jo, at man kan ikke være tilstrækkeligt sikker på, hvornår det er, at andre optager en. Vi har været ude og udtale, at det her lys, som der brillerne skulle angive, ikke virker særlig tydeligt. Det kan forveksles med reflekser fra brillernes stel i naturligt lys. Og samtidig så hører vi også fra platformen Meta selv, at de mener, at det er åbenlyst for enhver, at et pulserende hvidt lys bør gøre folk tydeligt forstående overfor, at jamen, nu bliver man ligesom filmet, men folk ved ikke, hvis ikke de har spottet lyset, at de bliver filmet. De ved heller ikke, til hvad for en formål, eller hvor det er, oplysningerne ender ud. Og det er jo så et af de misbrugsscenarier af brillerne, som man har set, hvor det er, at folk har filmet andre på åbne gader, og så finder de dem selv et par dage efter ude på sociale medier, hvor det er, at de så er blevet en del af nogle andres content.
19: Og til det der med, at der er jo lige præcis er et lille lys oppe i hjørnet, som lyser, hvis man går og videooptager med brillerne. Der skriver Synoptik jo også, jamen, brillerne er designet til gennemsigtighed. Brillerne har indbygget LED-lys, som viser, når teknologien er i brug, og det er altid tændt ved optagelse, og kameraet kan ikke bruges uden synlig indikator. Det kan jeg høre, det gør der ikke nødvendigvis mere tryk, fordi det er ikke altid lige tydeligt, siger du. Så har Synoptik også tidligere skrevet, at brillerne kan give lejlighed til at lege spion og understrege sig, at man må jo ikke filme andre mennesker uden deres tilladelse. Det er også sket, fortæller du. Har I fået konkrete sager ind hos jer, som handler om det?
1: Vi har fået bekymringer fra forbrugere. Vi har også kunnet finde ved at gå ud på sociale medier og se, at hvad der virker til at være de her smart glasses brugt ude i gader af København. Det kan jo være svært på ud fra et enkelt videofeed at se, hvorvidt det er, der er blevet givet samtykke af personerne involveret til at medgive i videoerne, så det kan vi ikke rigtig komme ind på. Men det er jo bekymrende, når det er, man ser lignende eksempler fra Storbritannien, hvor det er, at folk bagefter har kunnet genfinde sig selv i videoer, og prøver at opsøge personerne bag, for så at blive afvist, og så bare skulle lidt finde sig til rette med, at så ligger ens billeder og ens gøren og laden på en anden social medieprofil.
19: Ja. Så I har en grundlæggende bekymring over de her briller, og så ser vi de her kommercielle samarbejder nu, altså Euroman, Eurowoman, som har lavet det med Synoptik, hvor man reklamerer for brillerne, som så nu selvfølgelig er taget ned. Også flere store influencer, nogen vi kender, Cecilie Havgaard, Sillemaus hedder hun også, Sus Wilkens har også lavet sådan en her kampagne.
4: Jeg får festivalen sammen med de her metabriller fra Ray-Ban, som både kan filme, tage billeder, sende sms'er, ringe, vise vej. Ja, du kan høre musik på dem, der er ikke det, de ikke kan. Så nu vil jeg tage jer med på min festival gennem de her briller. Hey, Meta.
19: Hvordan ser I Forbrugerrådet tænkt på, at en virksomhed som Synoptik vælger at indgå de her kommercielle samarbejder med blandt andet influencer?
1: Ja, vi har tidligere været ude og bedt om at få tydeliggjort reglerne for netop, hvornår og hvorvidt kan de her briller være tilladt. Og siden der ikke er kommet endegyldigt svar på det her, men vi kan se, at Meta har ved flere lejligheder forsøgt at udgive brillerne på, men med nye små justeringer så sidder vores myndigheder lidt tilbage, og så efterlader det jo så de øvrige folk herude med os, Synoptik og influencers, influencersne, med lidt usikre, en usikre bekymring, fordi så kan vi se, at der er, at tingene er blevet misbrugt, men at de stadigvæk kan, kan sælges. Og derfor så synes vi, at det kan være lidt svært at stille ansvar over på influencersne Synoptik, men vi synes, det er meget positivt at se, at der ligesom bliver taget ansvar for netop den rolle, man spiller, hvis det er, man er med til at, at understøtte, at de her briller udbredes.
8: Okay. Så positivt, at Euroman og Eurowoman har droppet kampagnen nu?
1: Ja, det synes vi jo bare.
8: Peter Grønlundholm, tusind tak for at være med her til morgen.
1: Ja, selv tak.
8: Forbrugerpolitisk rådgiver ved Forbrugerrådet. Tænk dig, så skal jeg lige tilføje, at vi har forsøgt at få både Euroman og Eurowoman med. Det har ikke været muligt. De skriver på Instagram, vores intention med kampagnen for Synoptik har været at teste Ray-Ban Meta-brillens kreative muligheder, og hvordan man kan bruge dem i sin hverdag. Det har absolut ikke været at opfordre til uhensigtsmæssig og krænkende brug af produktet. Tværtimod, det mener vi heller ikke, vores indhold gør. Og så anerkender man også kritikken, og fortæller man i samråd med Synoptik ikke, har valgt ikke at fortsætte kampagnen. Vi vil selvfølgelig også gerne have talt med Synoptik. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.
20: Vi er blevet en anelse forsinket. Klokken er blevet 6.32, men Daniel Enhus, du er klar med nyhedsoverblikket. Værsgo.
9: Det er lige præcis det, jeg er. Jeg starter med at fortælle, at forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, for første gang i 22 år skal have selskab af værnepligtige. Det sker som led i en oprustning af forsvaret, at man åbner Jægerkorpset op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljeafdelingen under Jægerkorpset. Værnepligten den er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Det er altså det, der gør, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligt, det fortæller oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
17: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
9: Selvom man mener, at der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, så er det kun i den nordjyske bunken Klitplantage, hvor der er opsat skilte, der anbefaler folk at holde sig væk. Ifølge Naturstyrelsen, så skal advarslen sikre ulvene ro og gøre, at de ikke vender sig til mennesker. Og sådan skilt er godt, alligevel så skal man være varsom med at sætte dem op. De kan nemlig ende med at lokke nysgerrige sjæle til, siger professor og ulveekspert Peter Sunde.
10: Hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
9: Vi plejer at høre om meget høje priser på lejligheder i København, og nu er turen så også kommet til landets anden største by, Aarhus. For på Danmarks største boligside, ja, der ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år, og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Og stigningen hænger nok sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt. Det forklarer boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
15: Det gjorde der midlertidigt, var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt. Og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
9: Vi får en dag med en hel del sol, først på dagen dog stadigvis lidt skyet, men senere så temperaturer, der når helt op til omkring 27 graders varme.
20: Ja, vi skal også omkring ulven fredag. Det var jo den her helt vanvittige video, hvor vi ser en motionsløber, vi ser en ulv og en ulvevalp, og vi ser ulven, vi ser den vise tænder og rejse nakke hår. Lad os lige høre, hvordan det foregik.
11: Da! Ah! Ah! Ah! Ah! Stop!
20: Ja, løberen forsøger så at skræmme ulven væk.
8: Ja, ved at råbe. Man får sådan lidt kuldegysninger, synes jeg, når man hører det. Og man ser de her billeder af en hund, en ulv, der blotter tæt, og så kan man jo godt forstå, at der er lidt desperation i stemmen.
20: Ja, godt, det ikke var mig.
8: Ja. Siden den her hændelse, så har der været stor fokus på ulvene i området. Myndighederne, de har frarådet færdsel i stor del af den her bunken Klitplantage i Nordjylland, sat skilte op med advarsler, både på dansk og på tysk. Men trods de advarsler, så er der jo stadig nogen, der skal ud og vandre i det her område. Danmarks Naturfredningsforening har fortsat planlagt naturvandring i området, faktisk i aften kl. 7.
20: Ja, og det er dig, Asger Nielsen. Godmorgen.
24: Godmorgen.
20: Du er formand for lokalafdelingen, og du skal jo selvfølgelig med. Og Asger, hvor tæt kommer I på det her område?
12: Ja, det er jo det vigtige, det er lige at pointere, at vi holder os selvfølgelig uden for det område, som Naturstyrelsen er udpeget som, som forstyrrelsesfrit der. Så der er en lille kilometer vest for området.
20: Ja, en lille kilometer, og det vurderer du, det må være tilstrækkeligt.
12: Det har jeg sådan set ikke nogen mening om. Altså, vi holder os til det, eksperterne peger på og har lavet en forstyrrelsesfri zone om der, hvor ulven er set, og den holder vi os ude fra. Og så har vi jo, det er jo en tur, vi har planlagt for lang tid siden og annonceret flere steder. Så, og vi skal ud og se på landskabet og noget botanik, flora, og vi skal se, om der er nogle spændende fugle at kigge på. Så det er baggrunden for, at vi afholder turen.
19: Hvor mange skal med?
12: Ja, det ved jeg ikke. Der er ikke tilmelding på turen der, men vi plejer at være sådan et sted, altså en 15-20 stykker eller sådan noget, tænker jeg.
19: Mm. Og der er ikke nogen, der har ringet og sagt, er I sikre på, at det er en god idé?
12: Nej, det er der ikke nogen, der har ringet og spurgt til. Der er nogen, der har ringet og spurgt, om vi afholder turen. Mm. Fordi de var så blevet, og det kan jo også være svært for udenforstående at se præcist, hvor grænserne de går og aflæse kort og sådan noget der. Men der har vi selvfølgelig nævnt, at den afholdes, og at vi holder os uden for det område, der skal være forstyrrelsesfrit.
20: En kilometer fik du sagt.
12: Ja, det er korrekt.
20: Ja. Nå, en af dem, der skal med, det er dig, Erik. Godmorgen.
14: Godmorgen.
20: Holm Sørensen, og du glæder dig rigtig meget til det her, og jeg kan forstå, at du jo allerede tidligere i dit nærområde har mødt en ulv. Hvilken oplevelse var det for dig?
14: Det er jo det samme område, som ulven er set, og vi har jo vidst, at der har været ulv i mange, mange år, så det er jo ikke nyt for os. Og vi har også været meget klar over, at i år var der nok store chancer for, at der kom valpe derude. Men det, du spørger om, altså første gang jeg så en ulv, stod tiden stille for mig. Det er sådan et mærkeligt begreb. Altså alt om betalingskonto og sådan noget, og indkøb, det var væk. Fordi, og jeg kan ikke fortælle dig, hvor kort tid, eller hvor lang tid det tog. Det kan jeg simpelthen ikke fortælle dig. Fordi ulven og mig så på hinanden, og så gik den vest på, og så gik jeg øst på. Så det var et meget fredeligt møde, det var et meget smukt møde, og det er i hvert fald et møde, jeg vil huske resten af mit liv. Og fortæller med glæde over for dig nu, og for andre, der har lyst til at høre på det. Sådan, det var smukt. Jeg tænkte, gud, hvor var jeg heldig at få lov til. Altså, andre betalte en formue for at komme til Finland, og andre lande for at få lov til at se ulv og bjørn og jerv og alt muligt. Ikke? Og så jeg det lige der, hvor jeg selv var gået ud. Ikke? Og det er jo gratis at gå ud. Det er jo fantastisk.
20: Ja, du har jo en helt anden vinkel på det her. Altså, Erik, hvor tæt var du på ulven?
14: Ja, nu har jeg ikke tomstok med og målebånd med, og så noget. Det er jo heller ikke noget, jeg har lagt op i medierne. Det gør jeg så nok, men det er jo et par år siden, og så har jeg mødt ulv senere også. Par hundrede meter vil jeg gætte på, 150-200 meter. Men det er jo et meget fredeligt møde. Altså, ulve er jo dem, de er, og jeg er den, jeg er. Jeg synes, jeg har en naturlig respekt, når jeg færdes i naturen, og der sker altid noget uventet på en, når jeg synes, jeg er i naturen, også når jeg gæster med i naturen. Og jeg synes, den der uvidshed og den der overraskelse, der kan komme, den kan jeg godt lide, fordi vi er så vant til, at vi bliver præpareret med alt muligt, er fordesignet for os, og ude i naturen er der ikke noget, der er designet. Jeg er jo vel, der går derud. Jeg kunne have blevet hjemme i min stue og shopper rundt på tablet og alt muligt, men det gider jeg da ikke. Jeg vil hellere ud og opleve noget. Jeg synes, det er det charmerende ved at komme ud i naturen og det område derude, som jeg synes, jeg kender rigtig godt. Og jeg glæder mig til i aften, fordi jeg kommer til at, helt sikkert til at lære, jeg er ikke så god til planter og sommerfugle. Det er jeg sikker på, jeg er ornitolog, så jeg er ret skrabt til. Jeg kender alle de fugle, vi kommer til at se i dag. Så det er kendt stof, men jeg kommer til at lære lidt, og så er vi i gang med, at hele landskabet i Danmark er jo under kraftige ændringer. Det har regeringen jo også bestemt, og det kan jeg godt lide. Så det, jeg glæder mig til resten af mit liv, at jeg ved ikke rigtig, hvordan landskabet ændrer sig, men jeg ved, det kommer til at ændre sig. Og det er i hvert fald til gavn for mine børn og mit barnebarn, og alle mulige børn i hele kongeriget Danmark, at vores landskab kommer til at få en meget, tror jeg, fortryllende ændring. Så jeg glæder mig til at høre om den fredning derude, som jeg synes, jeg kender på papiret, men jeg kan godt sådan høre om den live derude, og det kommer jeg til i aften. Ja. Det bliver spændende.
20: Ja, og så glemmer du alt om gæld og renten, inflation og krigen i Ukraine.
14: Ja, det er der andre, der må tage sig af.
20: Men ved du hvad, jeg skal lige forholde dig lidt, fordi sagen har jo så udviklet sig, Erik. Altså, vi spillede den her video.
14: Den går I også med på, undskyld, jeg siger det. Jeg synes, dele af medieverdenen spiller på en frygt. Og det bryder mig ikke om. Jeg er ikke politiker. Jeg er heller ikke mediemand. Jeg synes, jeg er et naturligt menneske. Og hvis jeg skal til at arbejde med frygt i min verden, så kan jeg lige så godt låse min dør, og så bliver jeg inde i stuen resten af mit liv.
8: Så håber du lige frem på, at der kunne dukke en ulv op igen i aften?
14: Jamen, det vil da glæde mig. Jeg vil da nyde syn af den. Ja, nu har jeg set den før, så det er lige før, vi kender hinanden.
20: Ja. Men Erik, der er altså nødt til at spørge dig, fordi nu har du har set den på måske 100-200 meters afstand. Løberen her, hvis nu det havde været dig, og den var så tæt på, og havde vist tænder, ville du så have samme beskrivelse, at det var en smuk oplevelse?
14: Jeg tror, jeg vil have valgt en anden strategi. Ja, for det første har jeg ikke haft tid til at tage min telefon op og tage en video af det. Så har jeg vendt mig om, fordi så har jeg godt vidst, at jeg kom for tæt på en ulv og dens hvælp. Det kan jeg godt regne ud. Det er ligesom, altså, der er jo også havørn og fiskørn redder, der fiskørn redder på Nordsjælland, og de områder er spærret af for at give fiskørnene fred. Så for mig er det naturligt, når dyr har unger. Jeg passer også på mine børn, da de er små. Det gør du sikkert også, håber jeg da.
20: Jo,
14: men vi er også dyr i en eller anden form. Det kan vi så diskutere. Det er måske en anden diskussion. Men jeg ved, hvis det der sker, så er det mig, der kommer for tæt på. Så må jeg vende om. Så har jeg vendt mig om. Jeg ikke har for tid til at tage en video af det. Mm. Jeg tager, okay, det må du undskylde, Marker. Jeg vender lige om.
20: Du vender lige om, ja. Og dermed både Erik og Asger, rigtig god tur til jer i aften. Og tak for den her vinkel på debatten.
14: I er velkommen til at komme med.
8: Ja, det lyder skønt.
20: Ja, det vil vi rigtig gerne. Rigtig gerne. Og Erik, du er 70 år gammel, du er deltager. Og så dig, Asger Nielsen, du er formand for lokalafdelingen i Danmarks Naturfredningsforening.
14: Præcis.
8: For et år siden, der sagde statsminister Mette Frederiksen undskyld på vegne af Danmark til de grønlandske kvinder og piger, som var ofre i spiralsagen.
13: Undskyld. Undskyld for den uret, der blev begået mod jer, fordi I var grønlændere. Undskyld for det, der blev taget fra jer, og for den smerte, det forvoldte. På vegne af Danmark. Undskyld.
8: I morgen, der skal de danske politikere så første behandle et lovforslag, som skal sikre erstatning til de berørte grønlandske kvinder. En erstatning på omkring 300.000 kroner per kvinde. Ifølge den nuværende plan, så skal lovforslaget så stemmes endeligt igennem den 27. august. Men det bør de faktisk vente med, mener du, Jonas Christoffersen. Godmorgen.
16: Godmorgen.
8: Det har du sagt til Berlingske, og nu er du med her. Du er advokat og en af i alt fire forskere, som har været i gang med at undersøge, hvorvidt den her spiralsag gør den danske stat skyldig i folkedrab og andre overtrædelser af folkeretten. Og konklusionerne på den her undersøgelse er ikke offentliggjort endnu. Den har været meget forsinket, må man sige, den her undersøgelse. Først fordi I forskere, og det er så to internationale, to danskere, I er blevet uenige undervejs, så uenige, at det er endt med, at I kommer til at aflevere to særskilte rapporter, og nu er det så også oversættelsen til grønlandsk, som lader vente på sig. Og vi er så der nu, hvor at, det burde være om få uger, at Naalakkersuisut, altså den grønlandske regering, offentliggør rapporten, men derfor bør Folketinget også vente, siger du, før man begynder at behandle hele den her erstatningssag. Hvorfor?
16: Den her spiralsag har jo været omfattende drøftet i Danmark og Grønland de sidste 5 år. Og for et år siden var der 10 forskere, der lavede en historisk redegørelse om, hvad der rent faktisk er sket i Grønland. Den redegørelse har overhovedet ikke været diskuteret i Danmark. Og så har den grønlandske regering, Naalakkersuisut, de har så undervejs bedt 4 forskere om at kigge på, om der var menneskerettighedskrænkelser. Og de konklusioner, de har nu været klar siden februar måned, vi afleverede 31. januar. Og så i mellemtiden, så får man lavet en aftale om, at de her kvinder skal have i Danmark og Grønland 300.000 ved en erklæring om, at de synes, de er blevet uretfærdigt behandlet. Og det får de så nu. Men det betyder, at lige nu er der ingen uden for den grønlandske regering og også fire forskere, der ved, hvad de juridiske konklusioner er på hele den her meget ulykkelige affære, som har trukket dybe spor mellem Danmark og Grønland. Mm. Og det synes jeg grundlæggende er demokratisk forkert, at det danske Folketing ikke ved, hvad er det for nogle juridiske vurderinger, der ligger for uafhængige folk,

0: behandle det her erstatningsspørgsmål, godtgørelsesspørgsmål i morgen, uden at de kender konklusionerne?
1: Jamen, det er ikke noget med at frygte noget. Det er noget med simpelthen at konstatere, at der ligger en masse viden i de rapporter. Det er jo en utrolig kompliceret sag, som med forløb, der er foregået over 60 år, hvor der er sket rigtig mange forskellige ting. Og de ting, de er ikke fremme på bordet. Så det er noget med at frygte noget. Jeg ved, at den viden, der er i de rapporter, den bliver holdt tilbage. Det vil sige, at Folketinget får ikke oplysningerne om et nuanceret billede på den sag, som ligger i de her rapporter.
0: Bliver holdt tilbage, siger du?
1: Ja, fordi rapporterne er jo ikke offentliggjort. De er jo afleveret, de er endelige. De ligger deroppe i den grønlandske regering, som har besluttet at vente med at offentliggøre rapporterne til slutningen af august, som påfaldende nok er efter, at lovforslaget er behandlet. Jeg synes bare, det er forkert, at man ikke...
0: Okay, og det skal jeg lige forstå, fordi man kan sige, at den officielle forklaring er jo, at vi afventer en oversættelse, sådan så de berørte vil kunne læse konklusionerne på deres modersmål. Men når du siger hold tilbage og påfaldende timing, så kommer det til at lyde som om, at det er overlagt. At der skulle være en interesse i det?
1: Det ved jeg ikke. Jeg kan bare konstatere, at den proces, der er tilrettelagt nu, der har været meget luft i tidsplanen. Man har givet meget lange frister, også til nogle ting, vi skulle lave, efter vi afleverede her i løbet af sommeren. Man har givet meget lange frister.
0: Hvad skulle interessen være i at tilbageholde?
1: Jeg siger jo ikke, at det er derfor. Jeg kan bare konstatere, at man skal afslutte behandling i Folketinget den 27. august, og i slutningen af august vil regeringen i Grønland offentliggøre rapporterne. Mm. Regeringen i Grønland kunne godt sige nu, jamen 27. august, det er efter ultimo august. Vi kommer til at aflevere før, der er ikke noget problem. Det eneste, som jeg sådan set bare siger, det er, Folketinget kommer nu, som planen er lige nu, til at vedtage den her ordning og diskutere den. Og diskutere den i Folketinget under første og anden behandlingen, uden at have kendskab til de rapporter, der ligger. Det synes jeg grundlæggende er forkert. Jeg synes, man må have en offentlig debat på det mest oplyste grundlag, have åbenhed i processen, have den viden på bordet, som rent faktisk eksisterer. Og lige nu sidder den grønlandske regering og har beslutningsret, de har kompetencen, de har rapporterne, vi andre har tavshedspligt, de har banket os i hovedet med, at vi ikke må sige noget, før det hele er overstået, og det er dem, der skal bestemme, hvornår oplysningerne skal frem. Mm. Det synes jeg er forkert. Jeg synes, det er forkert, at det kun er den grønlandske regering og fire uafhængige eksperter, der har det her dybe, nuancerede blik på de juridiske forhold og har trukket frem alle detaljerne i det, så det er til at forstå, hvad der er foregået, at man ikke lægger det frem. Og så kan Folketinget kan jo sagtens vedtage ordningen af politiske årsager. Jeg synes bare, at befolkningen i Danmark og i Grønland og medlemmerne af Folketinget, de bør vide, hvad er det, der er foregået, når man går i gang med at drøfte den her sag, så vi kan komme videre i forhold mellem Danmark og Grønland.
2: Vi har jo også spurgt sundhedsminister Ida Auken om et interview. Det har hun ikke haft mulighed for, men hun skriver til Berlingske, som jo altså havde den her historie, at... Og citat, med lovforslaget lægger regeringen op til en bred model, som skal favne forskellige hændelser, hvor der kan være sket krænkelser i forskellig grad. Og ved fastsættelsen af en ensartet godtgørelsesbeløb på 300.000 kroner, er der lagt vægt på godtgørelsesniveauet i andre sager herunder praksis i den europæiske menneskerettighedsdomstol og dansk praksis. Det centrale her, Jonas, det er vel, om det, at vi må vente på jeres rapporter, om det har nogen betydning for selve lovforslaget og de 300.000 kroner?
1: Det synes jeg ikke, fordi for mig handler det ikke om konklusionen. En politisk beslutning kunne også være at give dem alle sammen en million. Det kunne også være at give dem 100.000. Man kan gøre alt muligt politisk. Nu har man skønnet, at det kan koste flere hundrede millioner, måske op til over en milliard at gøre det her. Det er en politisk beslutning, som man må træffe. Mm. I et demokrati, hvor man har tre behandlere i Folketinget, for at befolkningen kan diskutere med, og man kan diskutere, hvad er det, vores politikere nu er i gang med. Og i en sag, der har trukket så dybe spor mellem Danmark og Grønland, der synes jeg grundlæggende, det er forkert, at befolkningen ikke får den bedst mulige viden om, hvad er det, politikerne er i gang med, så vi kan forstå sagen løbende, vi kan danne nogle holdninger til det, og så kan man jo sagtens

0: vedtage alle de politiske ordninger, man vil af politiske årsager, men at man ikke har oplysningerne på bordet af Folketinget, at der sidder 178 medlemmer, der ikke aner noget om de her rapporter, der sidder én, så ved præcis, hvad der står. Mm. Det synes jeg simpelthen er forkert.
1: Men man bliver jo nysgerrig, Jonas, og jeg ved godt, du har tavshedspligt, men også fordi I blev så uenige af Jens med to forskellige rapporter, som kan jo have to forskellige konklusioner. Nu siger du til Berlingske, at du har ikke læst den anden rapport, så det ved du reelt set ikke. Men kan du sige noget om, om der har været afgørende uenigheder i spørgsmålet om folkedrab, for eksempel?
0: Jeg tror, jeg har fået en håndfuld påmindelser fra den grønlandske regering om, at vi har tavshedspligt, at det skal overholdes. Og det har jeg også sagt til alle, der har spurgt, og det vil jeg respektere og opretholde. Men netop fordi de her spørgsmål er interessante, og der er mange interessante spørgsmål, synes jeg, det er forkert, at de ikke bliver lagt frem, inden Folketinget debatterer sagen. Og så kan man diskutere sagen på et oplyst grundlag, og så kan man derefter træffe den samme beslutning, som man har ville gøre, uanset hvad. Det handler ikke for mig om at sætte en kæppe i hjulet på ordningen, men at få beslutningsgrundlaget frem og få en åben offentlig debat om den her meget, meget, meget betændte og alvorlige sag.
1: Så der er noget viden i de her rapporter, som Folketinget bør kende til, før de behandler sagen?
0: Altså, hvis man er interesseret i virkelighedens verden og finde ud af, hvad er det, der har forpistet forholdet mellem Danmark og Grønland de sidste 5 år, og som nu gør, at der skal bruges så mange ressourcer på at sætte plaster på kvinderne og de grønlandske dengang pigers sorg, så synes jeg, det er rimeligt, at man rent faktisk forholder sig til den virkelighed, der har været i Danmark og i Grønland over 65 år, for at få det bearbejdet, så den danske befolkning kan forstå, hvad er det, vi har været med til, og den grønlandske befolkning kan forstå, hvad er det, vi har været udsat til. Lige nu, der laver man man har lægget låg på debatten, man lægger låg på sagen, og man kaster de her penge ud i verden for at simpelthen lukke forholdet mellem Danmark og Grønland. Og det tror jeg ikke er en god måde at håndtere den danske og grønlandske fremtid ved ikke at diskutere det.
1: Jonas Christoffersen, tak for at være med.
0: Selv tak.
2: Ja, mange tak.
1: Advokat og tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder, og altså afsender på den ene af de her to meget omdiskuterede rapporter. En historie, vi kommer til at følge op på lidt senere her i P1 Morgen, hvor klokken er blevet 6:06.
2: En mulig ny bølge af migranter truer. I hvert fald så flyder de sociale medier lige nu over med beskeder på arabisk, som opfordrer folk til at tage turen fra Marokko til Ceuta igen på lørdag.
1: Ja, og dermed så kunne de europæiske lande endnu en gang stå over for og skulle skændes lidt om, hvordan vi skal håndtere det her igen. Så vil de kigge på Spanien og på Sanchez, som jo i første omgang blev truet med at blive smidt helt ud af Schengen-samarbejdet, mente nogen i hvert fald.
2: Ja, så spørgsmålet er jo, hvor står Spanien, hvor står Sanchez i dag? Godmorgen, Ditte Brasso.
3: Godmorgen.
2: Senior analytiker og vicedirektør ved Tænketanken Europa. Hvad har den her krise betydet for Pedro Sanchez?
3: Jamen, det er jo en krise, der har givet mulighed for oppositionen at kritisere ham. Det kom på et rigtig dårligt tidspunkt. Han stod allerede svagt, dårlige meningsmålinger, og har været plaget af en række korruptionssager. Så den kom på et rigtig dårligt tidspunkt. Og så er migrationspolitik jo et emne, der deler vandene i Spanien, som man også kender det fra andre europæiske lande, og hvor er højrefløjen haft mulighed for at positionere sig. Det er ikke sådan, så der har været de store fluktuationer i meningsmålingerne siden krisen. Men ser man i forhold til sidste valg i Spanien i 2023, så er Sanchez presset af højrefløjen, hvor både det borgerlige midterparti er gået frem siden sidste valg, men også det yderste højreparti. Så han står meget svagt.
2: Mm. Ja, hvordan er det blevet modtaget i den spanske offentlighed? Altså, var der vrede, var der frustration eller tilfredshed over sådan, som Sanchez, som myndighederne håndterede den her situation på?
3: Jamen, det har egentlig været et meget blandet billede, hvor at alle mulige forskellige politiske stemmer har brugt det tid at kaste mudder efter hinanden. Altså, der har både været en konflikt mellem Ceuta og så den nationale regering, hvor man fra de lokale myndigheder har kritiseret regeringen for at lade Ceuta i stikken. Man skal huske, at de lokale myndigheder, de ønskede jo at påråbe en nødsituation, en national nødsituation tidligt, og fik ikke lov til det, så det har der været kritik af. Så har regeringen jo haft meget fokus på selvfølgelig at vise, at de tog hånd om situationen, men jo også brugt den her situation til at kritisere Højesteret, som kom med en afgørelse kort tid inden denne her krise, hvor at, de gjorde det sværere at bruge sådan nogle straks processer for at udsende migranter. Og så har oppositionen jo selvfølgelig brugt det her ikke så overraskende til at kritisere Sanchez' linje på migrationspolitik helt generelt. Altså den samme kritik, som man også så komme fra en række af Sanchez' europæiske kollegaer.
2: Og som jeg fik sagt i indledningen, muligvis kunne der opstå et eller andet på lørdag. Med alt det, du her har fortalt med kritik fra oppositionen, tror du så, at Sanchez han kommer til at reagere på en anden måde den her gang?
3: Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, det ville være en katastrofe, hvis vi så de samme billeder igen på lørdag. Og derfor må man jo også formode, at den spanske regering har sagt alt ind på at undgå, at det sker. Altså styrke dialogen med Marokko, han til stedeværelse omkring de her to territorier, sådan så man kan tage den næste krise i opløbet. Men når det så er sagt, så er det også vigtigt at understrege, at den spanske regering jo faktisk reagerede ret prompte, altså satte militæret ind hurtigt og signalerede til resten af Europa hurtigt, at man havde tænkt sig at tage hånd om det her, den her situation i Spanien, i Ceuta, og ikke lade de her migranter passere. Det var faktisk også det, vi så ske.
2: Reaktionen fra de europæiske lande, særligt fra Italien, Meloni, men jo også lidt danske Mette Frederiksen, hvordan har den blevet modtaget i Spanien? Har oppositionen der eksempelvis sagt, ja, det var da det, vi fortjente, vi var selv skyld i det? Eller har der været sådan en samling i Spanien? Det kan ikke være bekendt. I svigter os.
3: Nej, oppositionen i Spanien har brugt det her til at kritisere Sanchez' linje på migration og tilkendegivet, at de vil være et alternativ. Men der har også været en massiv kritik og, kan man sige, frustration over det europæiske svar. Den så man jo også fra Sanchez selv, hvor han var meget hurtigt ude og slå tilbage og understregede, at den reaktion, der kom fra mange europæiske ledere, både omkring Schengen, men også at man brugte det her som en anledning til at kritisere hans politiske linje, så som usolidarisk, og man også i Spanien læste det her som et behov for de europæiske ledere, Meloni og Mette Frederiksen osv., til at positionere sig hjemad mere end egentlig at finde en europæisk løsning og et europæisk ståsted. Så der har været en stor uforståelse over for den reaktion i Spanien, og det er også vigtigt at sige, at den kritik, særligt det, I nævner omkring de her lidt underlige takter om, at Spanien skulle smides ud af Schengen, de forstummede jo lynhurtigt og er ikke noget, man diskuterer i Europa mere.
2: Tak til dig, Ditte Brasso. Senior analytiker og vicedirektør ved Tænketanken Europa. Vi skal have en radio.
1: Skal vi?
2: Klokken den er 7. Den kommer her med Daniel Enhus.
4: Efter en uges forgæves jagt på problemulven i Hovstrup-området ved Nørre Nebel, så får Naturstyrelsen nu bedre mulighed for at komme den til livs. Det forklarer minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt, og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, så den også kan skydes på privat jord.
4: Ja, og nu må styrelsens medarbejdere også skyde ulven, selvom den er mere end 30 meter væk og ikke udviser opsøgende adfærd. Ulven har flere gange nærmet sig borgere, og siden torsdag i sidste uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Og i den her uge der blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere så kan indberette observationer. Men situationen den er uacceptabel, siger ministeren.
5: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problemulv, som gentagne gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet, og det er det, vi skal løse.
4: En lille gruppe unge kan se frem til en særligt udfordrende værnepligtsperiode. For første gang i 22 år så åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige i deres patruljedeling. Og som de eneste værnepligtige går 72 unge i denne uge til optagelsesprøver. De får testet kondition og styrke for at se, om de kan klare at aftjene værnepligten hos Danmarks elitesoldater. En af dem, som løber, svømmer, sveder, knokler og håber, er 19-årige Oscar.
6: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har for at jeg kan komme igennem og hele vejen, det vil betyde alt.
4: Muligheden er opstået efter, at værnepligten er blevet udvidet fra 4 til 11 måneder. Mads Kors er DR's forsvarskorrespondent. Hvad er det for en værnepligt, de unge kan se frem til i jægerkorpset, frem for sådan en helt almindelig værnepligt?
7: Det vil være en værnepligt, hvor man virkelig får lov at teste sig selv, både fysisk og psykisk. Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
4: Men hvorfor gør forsvaret det her? Hvad kommer der ud af det på sigt?
7: Det her er en del af øvelsen, der handler om at skabe kampkraft. Udover at det selvfølgelig er tilbud til de unge mennesker blandt værnepligtsårgangene, som kan lide fysiske og psykiske strabasser, jamen så får man altså også nu en, kan man sige, et slags hjælpestyrke til jægerkorpset blandt andet. Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
4: Fortalte Mads Kors her om 72 unge er udvalgt til prøverne, men kun 34 af dem kan aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater. Der er fuld tryk på boligmarkedet, og i Aarhus er det ikke set højere, når man taler ejerlejligheder. Her er priserne steget med 20% på et år, hvilket er den største stigning nogensinde i Aarhus, viser tal fra boligsiden. Boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, havde ikke set den stigning komme.
8: Lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne, de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år, og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer, som vi ser i øjeblikket.
4: København, som jo ellers plejer at ligge i front, halter bagud, når det gælder stigningerne, men det kommer så til gengæld efter en stigning på 40% hen over to år, forklarer Lise Nytoft Bergmann.
8: Der er Aarhus kommet lidt langsommere eller lidt senere ind i den cyklus, der er på boligmarkedet, og derfor så ser vi nu, at priserne nærmest eksploderer over i det østjyske, mens at København altså er på vej ud af den her cyklus igen.
4: Ja, selvom priserne eksploderer, så er der dog stadig et stykke vej, før priserne i Aarhus når københavnske højder. I kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitligt næsten 30.000 kroner lavere end i København. Dødstallet efter det kraftige jordskælv på 7,4, der ramte Colombia i mandags, er nu op på mindst 265. Det meddelte landets præsident Abelardo de la Espriella i aftes. Samtidig så er næsten 500 personer stadig savnet, mens 11.000 hjem er jævnet med jorden. Redningshold er fortsat i gang med at lede efter overlevende i de værst ramte områder her blandt byen Carli. Der er der stadig tegn på overlevende i ruinerne, siger byens borgmester. De næste 20 timer er de mest kritiske for at finde og redde mennesker i live, lød det fra Carlis borgmester i aftes. Og så en vejrudsigt, der er en del sol på programmet i dag. Først skal vi lige have overstået en morgen med stedvis mere skyet vejr, men så venter der altså også temperaturer mellem 22 og 27 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.

0: Og vi er her med endnu to timers pæt morgen. Din værter de næste to timer, det er også to, Pernille Rudbæk og Bjarne Stensbæk. Og det er med en god nyhed.
1: Ja, hvor skal vi hen?
0: Ja, vi skal ud på det københavnske boligmarked.
1: Ja.
0: Og en god nyhed i hvert fald for dem, som kæmper for at komme ind på boligmarkedet i København. Priserne, de står i øjeblikket bumstille. Men hvorfor står det stille i København? Vi skal også en smule tur til Aarhus. Der sker det stik modsatte.
1: Mm.
0: Og det er lige om lidt, eller det vil sige, det er 7:15.
1: Vi skal også til Pride i løbet af den næste time. Ja, faktisk de næste to timer, fordi regeringen er ude med en melding. Man vil simpelthen kortlægge hadforbrydelser. Og så man siger, det vil jo være meget naturligt, når vi taler om, hvem der skal gøre det, at det blev brancheorganisationen LGBT+. Men det vil ministeren ikke helt svare på, om det så bliver. De har jo tidligere i LGBT+, fået kritik for at være lidt berøringsangste over for islam. Er det derfor, vi forsøger at finde ud af det, både når vi taler med ministeren, men først også, når vi taler med LGBT+.
0: Ja, vi skal skynde os at sige, at ministeren siger ikke til Berlingse, som jo er altså der, hun har givet det her interview oprindeligt, at det ikke må blive LGBT+. Mm. Nå, regeringen, de har sagt undskyld til de grønlandske kvinder.
1: Det har de, og nu skal de så i morgen i gang med at behandle en sag om godtgørelse, 300.000 kroner til hver kvinde. Men opråbet i dag er, at der mangler viden. Der ligger to rapporter, og de konklusioner, de lader vente på sig. De er ikke blevet offentliggjort, og ja, som vi hørte i sidste time, en af dem, der har siddet med de her rapporter, siger, hvorfor ikke vente? Vi skal tale med to grønlandske folketingsmedlemmer om, hvordan de forholder sig til det her opråb.
0: Vi begynder i Colombia. Redningsaktionen er onsdag gået ind i den sidste fase, efter et jordskæl ramte landet mandag. Jordskælet blev målt til en størrelse på 7,4, og er det kraftigste jordskæl, der er registreret i landet i det her århundrede. Lokale myndigheder har oplyst, at 265 er omkommet.
1: Ja, og over 3.500 kvæstet, knap 500 er stadig savnet. Lars Mikkelsen, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Sektionschef i Beredskabsstyrelsen og har flere udsendelser til naturkatastrofer bag dig, så du ved lidt om den proces, som har været i gang den seneste tid. Hvad betyder det for redningsarbejdet, at der nu snart er gået 3 dage, siden jordskælvet ramte?
2: Altså redningsarbejdet på tredje dagen er der, hvor man ligesom går ind i, at nu forventningerne om, at der er alt for mange, der stadigvæk er i live dernede, begynder at svinde, og det betyder også, at der sker et skift i redningsarbejdet, både for mentaliteten for de pårørende, der står omkring, men også for de folk, der arbejder døgnet rundt for at hjælpe de folk, der ligger i resterne.
0: Mm. Men man håber jo stadig, så det her redningsarbejde, altså hvordan foregår det, når man skal redde folk ud efter så kraftigt et jordskælv, nu hvor vi rammer tredje dagen?
2: Nu er Colombia et af de lande, der er kendte med risikoen, også fordi de ligger der, hvor de ligger. Og de er faktisk ret godt forberedt, og det betyder både, at man forbereder sig med stærke bygninger, men også med trænet personel. Og Colombia har heldigvis en del lokale, som ved, hvordan man gør det. Og alt efter, hvordan bygningen er bygget, jamen, så kan det være tunge maskineri, der skal løfte store betonklodser, men det kan også være mindre bygninger med mursten, som vi kender det, hvor man med manuelt arbejde kan grave sig frem til hulrum, hvor der kan ligge folk tilbage.
1: Så hvad er det for et skifte, der sker i redningsarbejdet lige om lidt?
2: Skiftet kommer med, at vi rent fysisk har nogle folk, der begynder at være på kanten af, om de overlever. Det kommer an på, om man har adgang til vand, om man har adgang til noget mad, om man er blevet ramt, skadet. Men her på tredje dagen, der går det til, at livstegnene bliver sværere, det vil sige, at de bliver sværere at finde, men det er måske også nu her, at der begynder at være andre problemer, som at man ikke selv har mad nok, og at man ikke får adgang til maskiner og andet, som kan hjælpe en, og det gør, at alting spiser lidt til her på tredje dagen.
1: Mm. Når du kigger på det redningsarbejde, der har været i gang i nu snart 3 dage i Colombia, hvordan vurderer du så, at det har været i forhold til, hvor godt rustet Colombia har været til at håndtere den her situation?
2: Som det ser ud lige nu, og på det, som man både kan se offentligt, og hvad vi kan se gennem de redningskanaler, der nu er, der er ingen tvivl om, at Colombia har gjort det, de kan, og det ser også ud, som om de er lykkedes med at lave det meste, de kan. De er ikke så ramt, som man var i Venezuela, hvor man rammer en stor by. Men modsat, så må man også vende om at sige, her har vi, hvad skal man sige, et mere område med land, hvor der er lidt mindre byer, og det vil sige, det kan godt være svært at ramme, fordi meget af det er, skal adgangen er måske fly eller båd, og det gør så, at vi måske ikke får alle informationer ind her allerede de første dage. Men det virker som om, på det, de meldinger, vi får, eller kan se, at det, de har gjort et godt stykke arbejde i Colombia. Mm.
0: Og 265 er omkommet, men de siger jo så, at knap 500 stadig er savnet. Og nu her, hvor vi er på tredje dagen, hvor stort et håb er der for at finde de 500 i live?
2: Altså, der er håb endnu. Og erfaringerne er også, når vi er i områder som Colombia med en temperatur, der er nogenlunde fornuftig i forhold til legemstemperaturen, jamen så har man bedre overlevelses. Men vi må også erkende, at hovedparten af de 500 må man nok se som værende tabt, desværre.
0: Mm. Lars Mikkelsen, tak for det.
2: Det var slet.
0: Og du er sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Klokken er 11 minutter over 7.
1: Ja, vi tager lidt nordpå til USA, for efter mere end halvandet år på posten, ja, så stopper pressesekretæren i Det Hvide Hus, Caroline Leavitt, ved udgangen af august allerede. Det meddelte Trump i aftes på hans sociale medie Truth Social. Han skrev sådan her: Caroline har været en af de bedste pressesekretærer i Det Hvide Hus i embeds historie. Og man kan sige, at det, jeg tror, de fleste kan genkalde sig billedet af hende. Meget ung, meget lyshåret. Hun er 28, var 27, da hun tiltrådte, og har skulle håndtere jo altså alverdens ting og sager, blandt andet krigen i Iran og USA's ambitioner om at overtage Grønland og Epstein-sagen også.
3: What I will say is that the president has always remained consistent and that he kicked Jeffrey Epstein out of his club at Mar-a-Lago because, frankly, Jeffrey Epstein was a creep. And unlike many other people who are named in these files, President Trump cut off his relationship with Jeffrey Epstein and was honest and transparent about that for years and years.
0: Ja, så lad os bringe til den forsinkede korrespondent middag i slutningen af juli, der sagde Trump sådan her om Leavitt.
4: And congratulations are also in order for our favorite White House press secretary, Caroline Leavitt, who just had her second child. You and your husband. She's great. She's done a fantastic job. We all love her. She's done a fantastic job. She gets another one. She can be nasty. But sometimes she has no choice, right? But Caroline may have one of the hardest jobs in the White House. She has to deal with all of you, all of the time, and you can be very difficult.
0: Ej, det var meget sjovt. Altså, han får sagt, at hun gør et fantastisk stykke arbejde. Så siger han jo så, at hun kan være vemmelig. Men nogle gange...
1: Han brugte ordet nasty lidt mere positivt, end da han brugte det om Mette Frederiksen.
0: Ja. Lad os oversætte det med vemmelig. Men så siger han jo så, at nogle gange så har hun ikke rigtig noget valg. Hun har jo lidt af det måske sværeste jobs i Det Hvide Hus. Hun skal håndtere jer hele tiden, og I kan være besværlige.
1: Ja, og I... Det er jo medierne, dem har hun altså også været klar til at lange ud efter, når hun og Trump har ment, at det har været nødvendigt, blandt andet i forbindelse med forhandlingerne mellem Iran og USA.
3: I saw some reporting, again bad reporting this morning, that we had formally requested an extension of the ceasefire. That is not true at this moment. We remain very much engaged in these negotiations, in these talks. You heard from the vice president directly and the president this week.
0: Ja, meget direkte. Jeg så noget journalistik. Igen, dårlig journalistik. Ja. Hun har selv lavet et opslag på Instagram. Hun skriver: jeg har nyt at holde de liberale medier ansvarlige og sikre, at amerikanske folk får sandheden om præsident Trumps resultater og succeser. Og ifølge Trump og David, så skyldes det her...
1: Ja, hun vil have mere tid med sine børn. Vi hørte det også lige i klippet fra Trump. Hun har fået to børn, og nu er tiden åbenbart til, at hun skal have mere tid med dem. Det forlyder også, at hun forbliver en del af præsidentens inderkreds og vil være rådgiver for Trump, og hvem der så skal overtage tjenesten som pressesekretær. Ja, det vides endnu ikke, men det holder vi selvfølgelig øje med, og så forsøger vi også i løbet af morgen at blive lidt klogere på den her position som pressesekretær, som hun har i hvert fald, kan man sige, udfyldt, sådan så vi alle sammen nu ved, hvem Caroline Leavitt
0: er. Hun har blevet navn.
1: Ja, lige præcis. Klokken er blevet næsten kvart over 7.
0: Vi skal til det københavnske boligmarked, og længe så har historien været, at det bare går op og op og op. Mm. Men nu står det bumstille. Bumstille, men selvfølgelig på et pænt højt niveau. Man kan stadig finde lejligheder med en kvadratmeter pris på 100.000 kroner. Men der er sket et eller andet i København.
1: Ja, der er nye tal fra boligsiden, som viser, at de gennemsnitlige priser på lejligheder i København i juli var uændret sammenlignet med juni. Sådan ser det ikke ud i for eksempel i Aarhus, men sådan ser det altså ud i København.
0: Rager det op. Nu godmorgen til dig, Lise Nytoft Bergmann.
5: Godmorgen.
0: Du er boligøkonom, når det er, og du siger, at det københavnske boligmarked, hvis det skulle sammenlignes med en motor, så er det som om, at den kører i første gear, den hakker. Hvad er det, der er sket?
5: Jamen, priserne er simpelthen bremset op. Og jeg tror, forklaringen ligger i, at hvis man kigger på, hvad der er sket med prisudviklingen de seneste år, så priserne steget med 25% det seneste år, med 40% de seneste 2 år. Så vi simpelthen vil nå det her prisloft på, hvad det altså praktisk er muligt for køberne at give for en lejlighed. Det er jo ikke sådan, at København ikke stadigvæk er populær, og folk ikke drømmer om udsigt til Marmorkirken og en lækker herskabslejlighed på Frederiksberg. Men man skal også kunne være mere økonomisk. Man skal kunne kreditgodkendes i banken til det her, og der er priserne nok nået et niveau, hvor folk må sige, det kan vi simpelthen ikke, så må vi finde noget, der er billigere, og det betyder lidt længere væk fra centrum.
0: Siger du, at vi har nået loftet?
5: Det tror vi i hvert fald for nu. Altså priserne er som sagt ikke steget den seneste måned, og vi kan også se, at prisafslagene begynder at tække en lille smule opad. Vi kan se, at tilsalgsskiltene skyder op. Så det kan også være sådan et tegn på, at der er nogle af de her lejlighedsejere, der selv siger, at nu er tidspunktet altså faktisk rigtig attraktivt til at bytte ejerlejligheden ud med et hus, måske ud i forstederne. Og hvis der så ikke... Hvis der kommer flere, der gerne vil sælge, og der ikke er flere, der har mulighed for at købe, så er det jo, at vi altså får den her stillstand i priserne, og derfor alle så holder vejret i øjeblikket, det er så, kigger vi ind i en fremtid, hvor det er, at priserne de måske også skal lidt ned.
0: Ja, men det har jeg jo sagt mange gange, og alligevel har vi set, at priserne bare er gået op og op og op, og her senest de seneste halvandet år virkelig gået op. Hvis vi sammenligner med Stockholm, hvis vi sammenligner med London, så ligger vi jo på et lavere niveau. Økonomien er vel egentlig også meget god, renten er okay. Så hvad skulle egentlig, hvad skulle tale imod, at det fortsætter opad?
5: Jamen, det er et spørgsmål om, at vi også betaler nogle lidt anderledes skatter i Danmark, måske end man gør i London. For at tage den sammenligning. Altså, der skal jo simpelthen være nok købedygtige mennesker til at kunne komme ind på det her marked. Og hvis man kigger på sådan en helt almindelig toværelseslejlighed i København, altså skal man have sådan en beskeden en i brokvartererne, så koster den mellem 4 og 5 millioner kroner, og der skal altså virkelig dybe lommer til for at kunne betale for sådan en. Det er ikke for singler, det er for par, og det er ovenikøbet efterhånden også for vellønnede par. Og der er det jo et helt naturligt spørgsmål, at sådan en lille førstegangskøberfamilie måske begynder at spørge sig selv, om man måske helt skal springe ejerlejligheden over, og så flytte direkte i hus i forstederne, hvor det er, man kan få væsentligt mere for pengene på nuværende tidspunkt, simpelthen fordi at ejerlejlighederne i København, priserne, de er løbet fra alt og alle de seneste år.
0: Kan det falde?
5: Det kan de godt, men jeg tror, vi skal huske på, at prisstigningerne de seneste år simpelthen har været så stejl, så man skal nok snarere se det som om, at man klipper lidt af gevinsttoppen, snarere end man står foran noget, der ser dramatisk eller voldsomt ærgerligt ud for de eksisterende ejerlejlighedsejere. Jeg tror, dem, der er kommet ind på ejerlejlighedsmarkedet for 1 år eller 2 siden, de kan vide sig helt rolige med det her.
0: Okay. Lad os springe videre til Aarhus. Der ser det jo helt anderledes ud. Der skal det lige for, at det går opad. Vi taler om en stigning på 20%. Hvordan kan det være, at det går stik modsat i Aarhus?
5: Jamen, Aarhus er kommet sådan lidt senere ind i den her opturscyklus på boligmarkedet end København. Hvis man kigger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked eller Aarhus som helhed, så er der bygget rigtig meget de seneste år. Man har for eksempel fået bygget rigtig meget ude på det, de kalder Aarhus Ø, altså langt havnearealerne, hvor der virkelig er skudt mange ejerlejligheder op. Så der har været rigtig meget til salg i en årrække, og det har ligesom lagt et loft på priserne der. Den pukkel har man fået barberet ned, så man er gået fra et højt udbud til næsten intet til salg, og det er altså det, der på nuværende tidspunkt skubber priserne op. Vi kan også se det, for de her afslag, de er faktisk gået hen og blevet negative. Altså simpelthen, at en gennemsnitlig ejerlejlighed i øjeblikket i Aarhus bliver solgt for et større beløb, end det den faktisk er skiltet til salg med. Det er altså tegn på, der er budkrig, så man har simpelthen bare et helt andet marked i Aarhus lige nu.
1: Så har man sådan hastig skridt mod også at nå et loft i Aarhus inden for en årrække?
5: Altså, det kommer jo før eller siden, men priserne i Aarhus er jo noget lavere, end de er i København, og der findes også altså købedygtige familier i Aarhus. Så hvis vi kigger i hvert fald på sådan den kortsigtede krystalkugle, der sådan går hen mod udgangen af 2026, så tror vi altså på, at der er mere kraft og power i Aarhus endnu, og priserne nok kommer til at stige yderligere.
0: Mm, hvis vi kigger på, på hele landet, vi kigger på, ja, lad os sige, huspriserne, hvordan ser det så ud? Ja. Følger det udviklingen i København, eller følger det udviklingen i Aarhus?
5: Hvis man tager huspriserne på landsplan, så er de også steget. De er faktisk steget med næsten 10% det seneste år, og det betyder, at sådan en gennemsnitligt hus er blevet næsten 250 kroner mere værd. Så det er jo skønt for eksisterende ejere. Det er ikke særlig fedt, hvis det er, at man er førstegangskøber. Men inden man sådan tager de helt dystre briller på over hele landet, så skal man lige huske på, at det, der sådan for alvor presser de her priser op, det er altså hovedstadsområdet. Det er der, hvor priserne har haft allermest drøn på. Sjælland som helhed også. Til dels pæne prisstigninger også i Fyn og det sydjyske, hvorimod hvis man tager ud til Vestjylland eller op mod Nordjylland, så er det mere moderate prisstigninger, man ser der. Så hvor svært det er blevet, kan man dermed med andre ord sige, det afhænger altså også lidt af i landet, hvor det er, man drømmer om at købe hus.
0: Mm. Tak, Lise Nytoft Bergmann.
5: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Ja, selvfølgelig, boligøkonom i Nordea. Klokken er 21:07.
1: Ja, det var jo i aftes sådan et sted mellem klokken 7 og klokken 21, at rigtig mange stillede sig ud i den lækre aftensol, augustaftensol, og hvis man var så heldig, at man havde fået et par briller, kigget op mod solen. Det havde du ikke, Bjarne?
0: Nej.
1: Nej.
0: Havde du?
1: Jeg havde ikke og kørt gennem byen med mine børn og indså, at jeg måtte være den eneste mor i København, der ikke havde anskaffet mine børn sådan et par briller, så fik lidt dårlig samvittighed, og så måtte vi ringe til fætteren og spørge, har du et par briller? Kan vi komme forbi? Kan vi lige kigge igennem dem? Så de fik lov. Jeg indså jo, at min dreng, han ville blive 31 år, før han fik muligheden igen.
0: Hvad så? Var det fantastisk?
1: Det var ret fint. Mm. Ja, det synes jeg. Og jeg har heller aldrig oplevet eller sådan stået med sådan nogle briller på og kigget op mod en solformørkelse. Men vi skal tale med en nu, som har prøvet det rigtig mange gange, Janne Gilund Jensen. Er det ikke rigtigt?
6: Jo, det er det. Jeg har været solformørkelsen i går var helt fantastisk. Det var lige, som jeg havde drømt om. Man så den så tydeligt, og alle de aspekter af solen, som man gerne vil se under en total solformørkelse, de viste sig på den bedste måde. Altså, at coronaen var kraftig, og det skyldes jo også, at der er rigtig meget aktivitet på solen lige i øjeblikket, det vil sige mange solpletter, der simpelthen skaber en meget større corona. Og det var vildt flot, simpelthen. Og så også, at man kunne se nogle, særligt to store protuberanser, som er udbrud fra solkanten, og det kunne man se rigtig meget med det blotte øje, hvor de simpelthen bare skød ud fra siderne fra klokken, der hvor vi kigger på klokken 9 eller klokken 3, ud fra hver side. Så det var vildt flot. Jeg rejste jo ned med Victors farmors gruppe, hvor vi var 140 cirka i fire grupper, og vi stod på et stort område, sådan et plateauagtigt eller et stort område, og kunne se solformørkelsen. Vi var meget spredt, så det var meget forskelligt fra nogle af de andre solformørkelser. Der var vi nogle gange i kæmpe grupper, men det her, der var vi spredt rundt, så man stod sådan i små bitte grupper rundt omkring. Mm. Så det var sådan en lidt anden oplevelse af det på den måde, men selve det tekniske omkring solen, det var helt vildt. Det var simpelthen noget af det bedste, jeg nogensinde har set.
1: Og når du siger det bedste, du nogensinde har set, så er det jo så er det jo noget, der tæller noget, fordi at, jeg ved, du fortalte til vores kolleger i P1-orientering i går, at du i hvert fald selv mener, at du har Danmarks rekorden i antal fulde solformørkelser. Det var din 16. solformørkelse i går.
6: Ja, det er det. Det var den 16.
1: Ja, og så fortalte du også, at du havde en favorit solformørkelse i P1-orientering i går. Prøv lige at høre.
6: Det første i 95 på Borneo, det var fordi, at der var det min første, og man ved ikke, hvad man går ind til, og det var også et fantastisk sted, hvor en jungle blev ryddet, sådan så mennesker kunne stå og se på den, og der var en masse indfødte, og folk, man også kunne ligesom fortælle, hvad der skete.
1: Var den i går lige så stor?
6: Jeg vil sige, teknisk set, der var den virkelig, virkelig stor. Jeg vil ikke sige, at det var det allerbedste sofamørs, jeg har set. Jeg vil stadigvæk sige 95.
1: Okay.
6: I på Borgenia var den allerbedste, men det hænger også sammen med, at det var omgivelserne, det var det hele, og det var en ny solformørelse, og det var det, der ligesom tæller også, at det var det virkelig, altså helheden i det var helt vildt fantastisk dengang i 95. Men jeg vil sige, at den her kom ret meget efter. Den var virkelig, virkelig flot. Altså, det var
1: Hvad var det ved den i går, som var så særlig i forhold til mange af de andre, du har set så?
6: Det var også, fordi det var ved solnedgang. Det er sjældent, at det sådan lige sker ved solnedgang, fordi man tit jagter den på midten af den maksimale, hvor man kan se det. Men i hvert fald her, der var det, fordi det var ved solnedgang. Der var lige 7 grader over horisonten. Man skulle ikke knække nakken fuldstændig for at kunne kigge op i himlen for at se den. Der var sådan lige i øjenhøjde, og det gjorde, at det var helt vildt fantastisk. Og så var den så skarp og så fin. Altså i kanterne, der var ikke noget sådan uldent, og der var ikke en eneste sky, der kom ind og generede noget som helst. Altså det var bare, det var så fantastisk klar.
1: Det lyder som om, at selvom du har set 16, så kan du stadig blive helt overvældet og rørt af sådan en solformørkelse.
6: Ja, det kan jeg. Altså det, når det bliver, som den var i går, så vil jeg sige, så er jeg allerede på vej til den næste, fordi det her, det kan jeg simpelthen ikke vente ret lang tid på.
1: Men det er jo det, man skal nogle gange, ikke? Man skal jo vente. Altså, hvornår er den næste, som er stor nok til, at du sætter kryds i kalenderen?
6: Altså, det er allerede faktisk til næste år kommer der en, der også vil kunne ses fra Spanien og Egypten, og der tager jeg til Egypten for at se den der, og der vil den jo også være delvis i Danmark, så den vil også være ret fantastisk for mange danskere at kunne se den igen. Fordi så efter den der, så går der rigtig mange år, før den kommer til Europa igen. Så der skal vi helst også stå klar til næste år alle sammen.
1: Mm. Jannicke Lund Jensen, tusind tak for at dele din oplevelse med os, din 16. solformørkelse.
6: Ja, tak. Og tak fordi jeg måtte være med.
1: Jamen selvfølgelig, det var en fornøjelse at tage med fra Soria i det nordlige Spanien, hvor Jannicke altså har været så heldig at overvære sin 16. solformørkelse. Klokken er blevet 27 minutter over 7.
7: I Gift ved første blik er missionen at hjælpe kærligheden på vej.
8: Jeg vil gerne bede min mand en livsledsager. Tak.
7: Modige medvirkende har satset hele butikken i et forsøg på at finde deres sidste store kærlighed.
9: Er du klar for det her?
7: De er blevet matchet af vores to eksperter og skal gennem 5 uger leve sammen.
0: Ja, alt det lyder jo meget godt, Gift ved første blik, men som vi kunne fortælle i går, så bliver den nye sæson på programmet en anelse anderledes end planlagt. Og det sker efter, at DR har valgt at klippe et par ud af datingprogrammet. Ifølge DR Kommunikation, så var man blevet bekendt med oplysninger, som ikke tidligere var blevet delt med os. Og så er vi jo nok mange, der bagefter har gået eller går spekulerer over, hvad det mon kan dreje sig om.
1: Ja, så kan man for eksempel kigge på forsiden af BT, Ekstrabladet eller inde på TV2. I dag, jeg sidder faktisk her med forsiden af Ekstrabladet, kæmpe skandale, gift ved første blik, TV-par pillet af skærmen. Allan og Katrine er stadig gift. DR2 brutal beslutning. Det er altså de to, Allan Beyer og Katrine Asching, parret, der er blevet pillet ud, som står frem nu og faktisk kritiserer.
0: Det er jo så DR's håndtering af den her sag.
1: Det må man sige. Mm. De føler, de er blevet efterladt uden en entydig forklaring på, hvorfor de ikke kommer til at være med. De føler sig dårligt behandlet. Jeg er blevet efterladt helt alene. Det er det største svigt, jeg har oplevet, siger den 39-årige Katrine Asting til BT. Og ja, nogenlunde samme melding kommer også fra Allan Beyer på 45, som siger til TV2, at han mener, at DR har behandlet ham og Katrine Asting mega skidt.
0: Ja, ifølge Katrine, så blev hun midt i juni ringet op af programmets produktionsselskab. De fortalte, at DR havde modtaget en anonym mail med påstande om Allan Beyer. Hun blev derefter spurgt, om hun havde oplevet psykisk eller fysisk vold i relation til Beyer.
1: Ja. TV2 skriver også, at Beyer havde kort forinden været til en samtale hos DR, hvor de her beskyldninger de var blevet fremlagt, og at de efter 14 dage i det, han kalder for total uvished, hver for sig blev kaldt til et møde hos DR og med produktionsselskabet Snowman og en advokat, og hvor de så fik at vide, at DR havde besluttet, at de skulle klippes ud af programmet på baggrund af de her påstande, det skriver TV2. På baggrund af det, Allan Beyer fortæller.
0: Ja, og DR oplyser jo så i et skriftligt svar, at de ikke deler parrets udlægning af forløbet. Vi har stor forståelse for, at Katrine og Allan synes, at det har været en vanskelig, en svær proces i løbet af de her 14 dage, hvor vi vurderede sagen og tog beslutningen, lyder det altså fra Anne Gerlachs, og hun er chef for ekstern TV i DR.
1: Ja, men altså Allan Beyer, han fastholder over for Ekstra Bladet, at beskyldningerne de er usande, og han har forsøgt at dokumentere det over for DR. Beskyldningerne mod mig er entydigt usande, siger han, og jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at dokumentere det.
0: Ja. Klokken er blevet præcis 7:30. Vi skal have et nyhedsoverblik her med Daniel Enhus.
10: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere de får nu lov til at skyde, selvom de er på mere end 30 meters afstand fra ulven. Og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så har kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen, også blevet fjernet. Styrelsen giver jægerne lov til at bruge haglvåben, og tiltagene har et klart formål, siger ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
11: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
10: En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i denne her uge end de andre. For første gang i 22 år så åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først så skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i denne uge blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
12: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
10: Dødstallet efter det kraftige jordskælv på 7,4, der ramte Colombia i mandags, er nu op på mindst 265, meddelte landets præsident Abelardo de la Esprilla i aftes. Samtidig så er næsten 500 personer stadig savnet, mens 11.000 hjem er jævnet med jorden. En del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde, og så temperatur op mellem 22 og 27 graders varme ved kysterne stedvis lidt køligere.
0: Regeringen vil lave en kortlægning af alle former for hadforbrydelser, vold, chikane mod LGBT+-personer. Det er sådan lyder budskabet fra beskæftigelses- og ligestillingsminister Anne Halsbo Larsen i et større interview i Berlingske.
1: Halsbo Jørgensen, hedder hun ikke det? Sidste artikel. Nå, til avisen der peger ministeren på, at der er en væsentlig årsag til, at det går den forkerte vej med holdningen til LGBT+-personer i Danmark. På den ene side er der udenlandske kræfter, der bruger de her LGBT+-emner til at puste splid i de vestlige befolkninger. Og på den anden side siger ministeren, at vi herhjemme har, citat, 300.000 muslimer i Danmark, og mange er sikkert ok med, at deres børn bliver en del af LGBT+-miljøet, men der er et flertal, der ikke er ok med, det lyder det.
0: Ja, altså fra Anne Halsbo Jørgensen. Ja, nu kan vi sige godmorgen til dig, Susanne Brander.
13: Godmorgen.
0: Sekretariatchef for LGBT+ Danmark. Og hele spørgsmålet, det er jo, hvem er det så, der skal kortlægge de her hadforbrydelser? Og Berlingske spørger jo, om det kunne være LGBT+, men det svarer Anne Halsbo Jørgensen jo ikke på. Så når det handler om kortlægningen af antisemitisme, så bliver kortlægningen jo lavet af nogle afdelinger af det jødiske samfund. Og derfor, Susanne Brander, så vil det jo være nærliggende, at I står for den her kortlægning. Ministeren, hun afviser det dog ikke, skal jeg skynde mig at sige. Hvordan har du det med, at ministeren ikke siger, ja, selvfølgelig skal Susanne Brander da have den opgave?
13: Ej, jeg håber, at det sørger mig ikke. Det er mig personligt, der skal have den opgave, men jeg er med på, at det selvfølgelig vil være oplagt, at LGBT Danmark løste en del af den opgave. Jeg er nu heller ikke helt sikker på, at vi skulle løse hele den opgave, hvis jeg skal være helt ærlig. Men og for os er det sådan set ikke så vigtigt, hvem der løser opgaven. For os er det super vigtigt, at opgaven bliver løst. Vi har bedt om den her kortlægning i flere år. Vi byder det utrolig velkommen, at vi får et meget, meget klart billede af, hvem gerningspersonerne omkring det her er. Og også, at man, laver den skelnen, der er. Hvem er det, der står for online had og chikane, og hvem er det, der står for den fysiske overfald og vold? Det har vi virkelig, virkelig brug for et meget klart billede af, fordi så længe vi ikke ved det, så kan vi heller ikke lave de relevante indsatser.
0: Nej. Ministeren peger jo på problemer med muslimer. Du har sagt ja, men der er også andre skyldige i det her. Tror du, at regeringen har et problem med LGBT+, og dig?
13: Nej, det tror jeg ikke. Nu havde jeg besøg af Ane Halsbo til en samtale i går ind i vores medborgerhus. Det har svært ved at forestille mig, at regeringen skulle have et problem lige præcis med mig. Og jeg kan heller ikke helt se, hvorfor det skulle være relevant i det her spørgsmål.
0: Så hvorfor tror du, hun ikke bare umiddelbart giver jer opgaven?
13: Jamen, jeg tror da, det er fordi, man først skal finde ud af, hvordan skal den her kortlægning foregå. Man kan se, jeg har jo også tit læst den, som det jødiske samfund laver. Vi har jo et glimrende samarbejde både med dem og de muslimske samfund, når vi laver oplæg for politiskolen, for eksempel. Og jeg synes, noget af det, der mangler i den kortlægning, de laver, det er et meget klart billede af gerningspersonen. Man ved jo fra forskning, at i det øjeblik, man bliver udsat for for eksempel et voldeligt overfald, så er det meget svært at huske meget præcist, hvem og hvad og hvornår. Hvor man kan have svært ved at sætte et præcist billede på, jamen, var det, der gjorde det. Og i tilfælde af, hvor vi rigtig gerne vil have et meget klart billede af for eksempel gerningspersoner, men også vide, hvor går bevægelsen fra holdning til handling, så tror jeg altså, der skal noget mere sådan reelt forskning ind over. Det vil jo ikke umiddelbart være mest oplagt, at det var LGBT+ Danmark, der løste den opgave. Vi var en interesseorganisation. Så jeg kunne forestille mig, at vi kunne løse den del opgaven, der handlede om at indsamle folks oplevelser i langt højere grad end det, der sker i dag, altså i stil med det, som det jødiske trosamfund gør. Men at man på det, der hed profilering af gerningspersoner, og et meget mere sådan konkret billede på, hvornår fører en homofobisk handling til en holdning til en fobisk handling, at det var en mere forskningsmæssig opgave. Så jeg tror da også, at man skal tænke sig lidt om, før man udliciterer den opgave. Det har jeg stor respekt for.
0: Det har du stor respekt for. I dag til Jyllandsposten, der har du også givet et interview, og du siger, at det med tilråb, at det bliver værre og værre, og du siger, at det kan være fulde folk, og det kan være kristne.
13: Har jeg givet et interview i JP i dag?
0: Ja, det har du.
13: Nå, spændende.
0: Ja, du kan bladre ind på side 2, der er du i hvert fald citeret.
13: Ja, ja. Okay.
0: Og der er, og overskriften er, at det er fra fulde folk og kristne. Hvad er, fordi du får jo mange...
13: Ej, det tror jeg må være en... No, anyway, det tror jeg er en vinkling, som Jyllandsposten har lavet. Vi ved jo
0: udmærket
13: godt, hvem det er, der laver... Altså, vi har jo et klart billede af, hvad det er, der sker på gader og stræder, når folk bliver overfaldet. Men vi har
0: vil spørge dig til. Altså, ja. Hvem er det, der står bag både de her tilråb, men også hadforbrydelser?
13: Jamen, det er jo det, vi ikke ved. Det er jo det, vi rigtig gerne vil have et mere klart billede af. Jeg tror, der er mange, særligt bøsser, der har en oplevelse af, at det er... Det er jo anekdotisk historie, vi har, at de bliver overfaldet af for eksempel muslimske mænd i København. Men vi har jo også rigtig mange, som for eksempel ude på landet, som bliver overfaldet af hvide mænd i de provinsbyer, de bor i. Og vi har virkelig, virkelig brug for, at vi ikke viderefører historier af den slags, om hverken det ene eller det andet, før vi har et fakta på det. Det synes jeg, vi må insistere på, at vi får et faktabaseret grundlag at kunne udtale os ud fra. Fordi så længe vi ikke har det, så ved vi heller ikke, hvor vi skal sætte ind. Så jeg medgiver, der er en meget stor problem med homofobiske holdninger blandt det muslimske mindretal i Danmark. Det skal vi selvfølgelig arbejde med. Men vi har faktisk endnu ikke, og jeg har også min hadforbrydelseskoordinator for politiet, som har sagt, jeg kan ikke entydigt sige, hvem det er, der er gerningspersonerne på de voldsepisoder, vi får ind i Københavns Politi. Og vi har brug for, synes jeg, også et tættere samarbejde omkring sådan en profilering af de gerningspersoner, der går ud over særligt vores miljø.
0: Mm. Ministeren, hun er jo... vi har et interview med hende i næste time, og hun får jo sagt til Berlingske, at vi har 300.000 muslimer i Danmark, og mange er sikkert okay med, at deres børn bliver en del af det her miljø. Men der er et flertal, der ikke er okay med det. Og hun peger fingre i retning af det muslimske miljø. Er du enig i, at det er der, man skal finde en stor del af forklaringen på de her tilråb og hadforbrydelser?
13: Det kan jeg faktisk ikke vide lige nu, så det vil jeg ikke rigtig udtale mig om. Jeg kan ikke vide, hvem det er, der står bag de her tilråb og overfald. Og det er der faktisk ingen, der kan vide. Alle kan have deres egen oplevelse af det, og de er jo slemme nok, som de er. Men der er faktisk ikke nogen, som baseret på den viden, vi har i dagens Danmark, ved, hvem det er, der står bag dem. Og det synes jeg faktisk, vi skylder os selv og hinanden at vide, før vi udtaler os om.
0: Ved vi ikke, at det i stor stil er folk fra det muslimske miljø?
13: Jeg har i hvert fald ikke set nogen undersøgelser, der passer på det, og hadforbrydelseskoordinatoren i Københavns Politi mener heller ikke, at det er det billede, han ser.
0: Der har jo været sådan forskellige undersøgelser. Der var jo blandt andet en sidste år, som pegede på, at det kun var, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men at det kun var cirka 16% blandt muslimerne, der accepterede homoseksualitet. Det er dog en undersøgelse. Kan du bruge den til at sige, at vi har måske der et problem?
13: Den kan vi sagtens bruge. Vi kan bruge den til at sige, at vi har et meget stort problem med homofobi i de muslimske mindretal. Men vi kan jo ikke vide hvornår fører de homofobiske holdninger til homofobiske handlinger. Det har vi ikke nogen. Hvem er det for eksempel? Er det de unge mænd? Hvornår er det sker, at man tipper fra at have den holdning til, at man går ud og handler på det? Altså, hvad er det, der får for eksempel medlemmer af Nordfront, der er blevet dømt for hadforbrydelser mod bøsser i Uden, både i Odense og op i Hillerød sidste år, ikke? Hvad er det, der får nogle unge mænd til at gå fra at have de her holdninger til at begynde at handle på det? Det vil vi rigtig gerne have et meget, meget mere præcist billede af, fordi når man har det, så kan man jo også sætte ind over for det. Som det er lige nu, så synes jeg faktisk, at vi famler et blinde, også i forhold til, hvordan man skruer en indsats sammen. Hvordan er det, man arbejder med det? Er det bare holdningsbearbejdelse? Skal man bare ud og oplyse? Eller er det nogle andre ting, der skal til, som jeg ikke tror, at vi som interesseorganisation er klædt på til at løse?
0: Ja. Tror du, at det her det kan vise sig, at som nu vender tilbage til Jyllandsposten til interview, du har givet der, at du siger, jamen altså til Pride'en er der altid nogen, der står og råber af optoget. Det kan være kristne, der siger, at det er syndigt, eller det kan være fulde personer, som slår en LGBT+ person ned i byen eller optoget. Det siger vi hvert år, og det bliver værre og værre hvert år. Tror du, at sådan en kortlægning i virkeligheden vil vise, at det kan godt være, at der er muslimer, der er et problem, men at de kristne og fulde folk er lige så stort et problem?
13: Nej, det tror jeg ikke. Og de kristne og fulde folk er jo til Pride'en, ikke? Specifikt på den store optogsdag i København. Og jeg tror jo, den kortlægning skulle fokusere på de ting, man oplever i hverdagen. Altså, hvis man er i byen en lørdag aften, selvfølgelig skulle den også inkludere, hvad der sker under Pride-optoget i København. Men det er jo to forskellige ting. Og jeg tror for os, at det er vigtigt at få den der hverdagsblik og få finde ud af, jamen, hvad er det for eksempel, man møder online? Fordi det tror jeg, der er rigtig mange, der oplever på daglig basis. Og så hvad er det, man kunne møde, hvis man går i byen, eller man går og holder sin kæreste i hånden, når man går ned ad gaden. Så det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt at få et meget præcist billede på.
0: Ja, og nu kommer kortlægningen i hvert fald, og vi har interview med ministeren i næste time. Tak til dig, Susanne Brander.
13: Selv tak.
0: Sekretariat CFI LGBT+.
1: Efter heftig kritik på sociale medier, så dropper Euroman og Eurowoman nu deres samarbejde med Synoptik, hvor de har reklameret for de nyeste Ray-Ban metabriller. Det skrev de to magasiner i aftes på Instagram, efter at deres nyeste video, hvor de tester de her briller til modeugen i København, er nærmest blevet lagt ned af kommentarer, som kritiserer kampagnen.
14: We are here at Copenhagen Fashion Week testing the new Ray-Ban Meta sunglasses. Let's go!
15: Hi Meta, give me the directions to V at Gallery.
16: Got it. I've sent directions to V1 Gallery to your phone.
1: Sådan lød lidt af den her video, som er blandt andet blevet mødt af kommentarer, som fuck, hvor dårlig stil er I reklamerer for de her fucking klamme overvågningsbriller. I har læst op på, har I læst op på, hvor utrolig mange mennesker, der ganske ufrivilligt er blevet filmet i det offentlige rum og delt uden deres samtykke. Ja, en af mange kommentarer. Dertil kommer, at man jo også fra Euroman og Eurowomans side sammen med Synetik har indgået samarbejde med flere store influencer, blandt andet Cecilie Havgaard, bedre kendt som Sille Maus og Sus Wilkens. Deres kampagne har også fået kritik. En kommentar til Sus Wilkens under hendes opslag lyder: jeg er ægte chokeret over, at nogle voksne kvinder kan finde på at reklamere for de her briller. Jeg vil virkelig opfordre til, at man sætter sig ind i kritikken og den konkrete situation, som de her briller skaber for kvinder overalt i verden. Og nu kan vi så sige godmorgen til dig, Anna Lind.
17: Hej, godmorgen.
1: Godmorgen. TV-vært og influencer, som ikke har været med til at reklamere for de her briller. Det havde selvfølgelig også været interessant at tale med nogle af dem. Det er ikke lykkedes os.
17: Ja,
1: men nu er du med.
17: Jeg er ikke influencer.
1: Alright, jamen så får du lov til bare at være tv-vært og almindelig meningsdanner i den her sag, fordi du har i hvert fald udtalt dig kritisk om de her metabriller. Så du forstår måske godt den her kritik, sådan en kampagne med.
17: Ja, ja, jeg er fuldstændig med i kritikken af de her briller og har været det i lang tid og af mange forskellige årsager.
1: Ja, hvorfor?
17: Jamen, altså, hvis vi kigger på, at de laver de her kampagner, som handler om, at man skal ud på festivaler, ud til modeugen og filme alting. Det er en kritik, altså, at alt det skal optages, at hele ens liv ligesom skal være content. Det er en ting, som jeg synes er farligt at promovere, at du ligesom ikke bare kan være til stede i nuet, men alt, hvad du kigger på, skal på en eller anden måde fortælles til et publikum. Det er en ting. Så er der jo så, at dem, du filmer, når du har brillerne på, ikke ved, du filmer. De har ikke givet samtykke til det, og vi kan ikke være sikre på, at man får altså, spurgt om samtykket på bagkant, som også er ubehageligt at få at vide, hey, jeg har forresten lige filmet dig, hvor du bare troede, at du eksisterede i det offentlige rum. Så er der jo så det, at det er nogle blandt andet kvinder, der reklamerer lige nu for de her briller, men vi kan bare se, at meget af det, som brillerne bliver brugt til, er at filme kvinder, uden de ved det. Og især at lave indhold, som altså, er bygget op omkring, at kvinder er i de her sårbare situationer, hvor de bliver approached på gaden, filmet og lagt på nettet, hvor folk så bedømmer de her kvinder, både hvordan de ser ud og hvordan de opfører sig, når de bliver approached. Og det er det her, der hedder pick-up artist.
1: Jeg ved, at du også du har delt en historie om, hvordan de vil

0: stor brillevirksomhed og med kendte influencer. Hvad tænker du så?
1: Jamen, så tænker jeg, at grunden til, at de laver den her kampagne, som nemlig handler om, ej, du har nu en eller anden form for magt over dit liv med de her briller. Altså, der er en undertone af, at de godt ved, at det, brillerne bliver brugt til, er ikke det her. Så jeg synes ligesom, det er at prøve at bilde folk ind, at de her briller ikke er farlige, i stedet for... Jamen, altså, i princippet skal de jo bare slet ikke lave reklame for dem, men jeg kan jo godt se, at der er nogen, der skal tjene nogle penge på det her produkt. Men jeg synes bare, det er meget tydeligt at se, at de prøver at give magten tilbage til kvinderne. Altså, ej, det er også dine briller. Du skal bare bruge dem, i stedet for nemlig altså, at fokusere på virkeligheden, som er, at de her briller bliver brugt til at kompromittere kvinder og børn. Det er jo ligesom nogle briller, man kan have på i offentligheden og filme folk, uden de ved det. Og det ved vi bare, at folk gør, og det gør det kun endnu nemmere for dem med de her briller.
0: Ja, vi skal måske lige understrege, at det er jo briller, som kan alt muligt andet end at filme folk, uden de ved det. Og hvis man tænder for kameraet, jamen, så er der jo sådan et lille lys op i siden, som tænder, som man faktisk kan se, om der er kamera på eller ej. Men det er ikke noget, der betrykker dig, kan jeg høre.
1: Ej, overhovedet ikke. Altså, der er en meget fysisk handling i at tage en telefon op og filme. Altså, det er ligesom en fysisk handling, som vi kender. At folk går rundt med briller på, synes jeg ikke skal være, at vi nu skal gå rundt og kigge på folks briller for at se, om der er en lille rød lampe. Og det er det nemmeste i hele verden at putte klistermærke over den lille blinkepære.
0: Anna Lind, tak for indsparket.
1: Det var så lidt.
0: TV-vært og altså kritiker af de her metabriller. Så skal jeg altså lige sige, at vi også har forsøgt at få et interview med både Euroman og Eurowoman. Det har ikke været muligt, men de skriver på Instagram, at vores intention med kampagnen for Synoptik har været at teste Ray-Bans metabrillens kreative muligheder og hvordan man kan bruge dem i sin hverdag. Det har ikke været at opfordre til uhensigtsmæssig og krænkende brug af produktet. Tværtimod, men de anerkender altså kritikken og forstår godt, hvorfor det rejser nogle spørgsmål, og har derfor i samråd med Synoptik valgt ikke at fortsætte kampagnen. Vi har også forsøgt at få Synoptik med. Det har desværre heller ikke været muligt.
2: Klokken er 10 minutter i 8, og i morgen der skal Folketinget først behandle et lovforslag, der skal sikre grønlandske kvinder, der er berørt af spiralsagen, erstatning. Men samtidig så lavede resultaterne af en meget omdiskuteret undersøgelse vente på sig. 4 uafhængige forskere har undersøgt, hvorvidt spiralsagen gør den danske stat skyldig i folkedrab. Og i processen er forskerne så blevet uenige, at undersøgelsen er et i 2 forskellige rapporter. Og de rapporter, ja, dem venter vi stadig på. Vi venter blandt andet på, at de bliver oversat til grønlandsk.
0: Ja, så nu lyder opråbet fra en af forfatterne til den ene rapport, nemlig advokat Jonas Christoffersen, at Folketinget bør vente med at behandle lovforslaget om erstatning til rapporterne er offentliggjort. Det har han sagt til Berlingske, og det har han også forklaret lidt tidligere på morgenen til os. Og nu kan vi så sige godmorgen til 2 af Grønlands repræsentanter i det danske Folketing, som er kommet i studiet hos os. Razak Høgh-Dam, velkommen.
3: Godmorgen, og tak for invitationen.
0: Folketingsmedlem fra Nalaraq, også velkommen til dig, Naja Nathengelsen.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen, og du er medlem fra IA. Og altså de to grønlandske folketingsmedlemmer, vi har her i Danmark. Og lad mig starte med dig, Razak Høgh-Dam. Hvad tænker du egentlig om, at I Folketinget i morgen, der skal I behandle det her lovforslag om erstatning, godtgørelse, før I faktisk kender konklusionen i rapporterne?
3: Ja, for det første, tak fordi I tog også det grønlandske perspektiv med op, fordi man kan ikke bare tage diskussionen fra den side også i det her. Men først og fremmest, så skal man lige have måske faktaerne på plads. Det her rapport fra Grønlands side, det vil sige udelukkende fra Grønlands side, er noget, der er bestilt. Og Grønland har sit eget parlament og regering, og det er så der, man kører efter den. Mm. Og det her med godtgørelsen, det er noget, man allerede har sagt undskyld for. Det er noget, også staten har været stævnet for. Og det beløb, det man diskuterer nu. Så det her rapport, der nu skulle, man afventer med at skulle se, den skulle kigge på menneskerettighedsbrud, ikke lige kun om folkedrab, som det blev nævnt her, det er brud på menneskerettigheder. Mm-hmm. Og vi kan nok gætte på, at der er sket nogle brud, men man skal heller ikke blande æbler og pærer sammen. Fordi der er en godtgørelse, der er i gang for noget, som man ikke engang nævner, at der er brud på menneskerettigheder.
0: Så du mener egentlig godt, at man kan behandle det her spørgsmål i morgen, uden at have set konklusionerne?
3: Det vil jo have været meget nemmere, meget bedre at se konklusionerne. I hvert fald noget, der har været så forhalet i processen, at have noget fakta på plads, selvfølgelig. Men det her, det er, man skal heller ikke plante for mange ting af. Det her, det stopper heller ikke hele processen. Fordi

0: noget så alvorligt som brud på international lov, så sådan nogle ting, det kan jo ikke bare tease ihjel. Mm. Så at man skal have lidt mere bureaukrati bagefter, hvad der er kommet noget, man skal heller ikke plante det sammen. Men ja, jeg vil meget gerne se rapporten, ja, selvfølgelig, ligesom Jonas har, for eksempel har.
1: Ja, og som du har jo har i hvert fald en del af vejen, Naja Hunatalsen, fordi du var indtil marts med i det her forløb og har set indholdet af rapporterne og hvad der så er sket siden marts. Der har du været en del af Danske Folketing, så der har du været ude af processen igen. Du har jo tavshedspligt, så du kan heller ikke her til morgen dele, hvad du ved. Men mener du, at man bør vente med at behandle det her spørgsmål om godtgørelse, indtil man i offentligheden og indtil alle andre politikere i det danske Folketing kender konklusionerne?
2: Jamen, tak for at tage sagen op og for at invitere os. Jeg er meget enig med Rasor i hans udtalelser. Altså, jeg synes, der er en sammenblanding af æbler og pærer. Det er en ordentlig frugtsalat, vi har gang i. Det er rigtig. Det her, det er en længe ventet rapport, og det forstår vi godt. Og den er simpelthen alt for vigtig. Det her spørgsmål er alt for alvorligt for os i Grønland, til det bliver et spørgsmål om hokus pokus, en bestemt advokat i fokus. Det handler virkelig om at få adskilt tingene. Den lovforslag, vi skal behandle i morgen i Folketinget, den handler om, det er en opfølging på den politiske aftale, et flertal af danske partier og de grønlandske medlemmer har indgået, og som handler om, hvordan man godtgør. Det vil sige, det handler om, hvilke kriterier skal være til grund for, at man får en godtgørelse, hvordan skal processen være, hvordan udbetaler man pengene. Og jeg mangler endnu at se koblingen mellem, hvad den rapport, som Naalakkersuisut i Grønland har bestilt, der handler, som Rasok siger, om menneskeretlige krænkelser, der var gældende på det tidspunkt, hvad det har at gøre med en opfølgning på den politiske aftale, der handler om godtgørelse. Der er ikke rigtig nogen klar for mig at se kobling mellem de to. Så jo mindre man mener, at der ikke skal gives en godtgørelse, så synes jeg, det er to forskellige ting. Dermed ikke sagt, at jeg ikke godt kan forstå, at man gerne vil læse den, og jeg har heller ikke egentlig noget imod, at man udskyder behandlingen, hvis det er vigtigt. Jeg tror bare ikke, det i sidste ende vil rykke ret meget på konklusionerne i det lovforslag, der ligger til i morgen.
3: Okay, så du siger, at det er en værd frugtsalat, vi har gang i her. Altså, at det er to helt forskellige ting. Man kan da godt adskille dem, men det behøver man ikke, og du tror ikke, at det har nogen videre betydning for behandlingen af det lovforslag i morgen.
2: Nej, det tænker jeg ikke, det har. Mm. Men jeg forstår godt, at man er nysgerrig på det. Jeg forstår også godt, at man bliver bekymret, når man hører de udmeldinger. Men jeg tror altså, at jeg er ikke enig i, jeg tror, at Jonas Christoffersen sagde, at nu skulle Naalakkersuisut rive plastret af, og det indikerer jo, at der skulle være en frygt for at publicere, og det kan jeg simpelthen ikke genkende, der er. Man vil rigtig, rigtig gerne have de rapporter ud i Grønland. Der er fuldstændig enighed om, de skal ud. Og det er desværre, som Rasok siger, forsinket, og jeg tror, vi alle sammen venter, inklusive os to.
1: Ja, og så lad mig lige høre dig, Rasok Høgh-Dam, fordi din partifælle også, din søster i øvrigt, tidligere folketingsmedlem, Aki-Matilda Høgh-Dam, hun siger i Berlingske, at hun mener, at rapporterne på en eller anden måde er blevet bremset i Grønland. Hun siger sådan her, vi har været ude at sige, at den her rapport er så vigtig, at vi hellere vil have, at den bliver udgivet nu, og så kan oversættelserne, altså oversættelserne til grønlandsk, komme senere. Der er nok en anden grund til, at den skal udsættes, siger hun, og tilføjer, at når man har været ude at sige, vi vælger Danmark, så kan det være, at det ikke ser så godt ud, hvis der nu står, at det er folkemord, men vi ved det ikke. Deler du den analyse?
0: Så vidt jeg kunne huske, så var det også noget, i hvert fald, da vi har givet genklang til for eksempel folketingsvalget, som efterhånden er nu flere måneder siden, det er sket. Men vi skal også huske på, selvfølgelig er jeg enig i, at det er en prioritetssag. Den har været færdig, hvis der har været en større prioritet, i hvert fald. Men man kan ikke bare skyde ned fra København af, og så pege fingre på. Vi skal huske på historikken. Det er derfor, vi står her og lyder til at være meget enige, uanset om man, uagtet om man er opposition eller koalition derhjemme. Det er jo, at det her, det er en udelukkende, og jeg skal sige det igen, udelukkende en grønlandsk ting. Det her, det er noget, som regeringen og Danmark ikke vil have deltaget i, når det omhandler krænkelse af menneskerettigheder. Der er en uvildig rapport vedrørende spiralsagen, men man har ikke turt at tage menneskerettighederne op. Så som sædvanligt, så tog Grønland det op med uvildige forskere. Der var ikke engang en grønlandsk forsker med, for eksempel. Så på den måde, der er en sag, der er taget op. Og lige nu, der hører vi også politikere, der siger, om man skal udskyde det her. Ja. En grønlandsk rapport, selvfølgelig.
1: Ja, men jo også udskyde hele behandlingen, ikke? Og der, jeg hører, I siger begge to lidt enige her i, at man, vi blander lidt tingene sammen på en eller anden måde. Alligevel så er Danmarksdemokraternes Mads Fuglede ude i Berlingske i dag og sige, en blind kan med sin stok se, at det her er noget, der bør være en del af hele bagtæppet for, til den beslutning og debat, der skal være. Altså den, der bliver taget hul på i morgen. Og han siger også, hvorfor skal vi behandle det her lovforslag om erstatning, inden vi har mulighed for at tage stilling til rapporten. Det er ikke, fordi det behøver resultere i ændringer, men det er mærkeligt, at de ikke er fremme. Kan der ikke være en sandhed i, at de også kan være med til at farve måske det her spørgsmål, man skal tage stilling til i morgen?
2: Det er jeg simpelthen ikke enig i. Altså, jeg tror, at når den danske statsminister i sidste valgperiode gik ud og undskyldte over for det her, så er det fordi, der er en bred politisk konsensus om, at det, der skete, det var forfærdeligt, og det var ikke uundskyldeligt, det var undskyldeligt, og det fik man så også gjort. Og på den baggrund lavede man en aftale om, at man ville give de kvinder, der havde været udsat for det her, en godtgørelse. Vi skal huske, det er børn, der dengang var ned til 12 år, der blev udsat for det her. Det er ganske alvorlige krænkelser. Og på den baggrund, så skal man nu lave en lov. Og det er det, det handler om. Det er ren proces, som jeg ser det. Og jeg tror ikke, at... Ja, det vil selvfølgelig fortætte historien. Det var jo grunden til, at jeg så i gang satte den her undersøgelse. Det var jo, fordi vi mente, det menneskeretlige perspektiv manglede i den dansk-grønlandske fælles undersøgelse. Men det kunne man jo så have valgt fra dansk side at tage med i første hug. Det valgte man så ikke at gøre, og man har været tryg nok til at lave en politisk aftale i sidste valgperiode, vi nu følger op på.
0: Så, men man skal lige huske på, der har været en finanslov, den kører nu. Det er sidste halvdel af året, vi er i nu. Og det her finanslov, der har man allerede afsat penge til det her. Der har været undskyldninger sidste år. Så der er nogle folk, der venter, der heller ikke har så meget tid her på jorden som os. Så det er heller ikke noget, man skal forhale. Men hvis man var så ivrig på at tage det her historie op, så kan man under sagsudblik selvfølgelig, men man har sine holdninger. Kom med holdningerne, selvfølgelig. Det er man åben for at diskutere. Det må man meget godt, og det må vi meget gerne, selvom vi har underlagt tavshedspligt i udvalget, at sige vores holdninger. Så kom med holdningerne.
3: Så opbakningen fra jer to til lovforslaget bliver behandlet.
1: Tak for besøget her til morgen, begge to. Razak Høgh-Dam, folketingsmedlem for Naleraq. Også tak til dig, Naja Nathalsen.
2: Så tak.
0: Tak.
1: Medlem for IA. Og med det, Bjarne, så er der jo så småt en radioavis, der banker på. Vi skal følge op på vores historie med LGBT+. I næste time, vi skal tale med Ane Halsbo Jørgensen.
3: Det skal vi nemlig, og hele spørgsmålet er jo, hvem der skal kortlægge det her. Og det er cirka 7:45.
4: Selvom der er 10 ulvepar i Jylland, der potentielt også har hvalpe, så er det kun i den nordjyske Bunken Klitplantage, at du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter en løber i fredags mødte en hanulv med blottede tænder der, så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt for en ynglezone. Og det er både af hensyn til ulve og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved Bunken Klitplantage, det fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
5: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder. Så det er derfor, vi aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring Bunken Plantage.
4: Men ifølge flere eksperter, så er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveeksperter professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet Peter Sunde.
6: Den primære fordel, det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
4: En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end de andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først så skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge i blandt andet Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtige hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
7: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
4: Ja, tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag, ja, så står den på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
8: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
4: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor så giver det nu igen mening at have værnepligtige i Jægerkorpset.
8: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
4: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Ja, det skal politikerne i dag stemme om i Riksdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For den stigende kriminalitet blandt børn er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord. Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Hvad er det for børn, som den svenske regering vil kunne straffe helt ned til 14 år?
9: Jamen, det er børn, som begår de mest alvorlige former for forbrydelser, herunder mord og grov voldtægt, også våbenforbrydelser. Fordi man har nemlig set en stigning i forhold til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det. Og hvis man ser på det tal for det samme tal i 2019, så lå det altså kun på 12. Så der har været en markant stigning, og det hænger jo sammen med, at der generelt er store problemer med bander og kriminelle netværk her i Sverige. Så det er det, som regeringen gerne vil sætte ind over for.
4: Så hvordan er det her forslag blevet modtaget i Sverige?
9: Jamen, det har fået stor opmærksomhed, og det er også blevet mødt med meget hård kritik, må man sige. For et af de spørgsmål, der bliver stillet igen og igen af både fagfolk og forskellige organisationer og også oppositionspolitikere, det er, om det her det overhovedet virker, eller om det er bare symptombehandling, og at det for eksempel kommer til at betyde, at de her bandeledere begynder at rekruttere endnu yngre børn til at udføre deres forbrydelser. Og UNICEF, de mener, det er direkte strid med FN's børnekonvention, som jo er sat i verden for at beskytte børn, så det er noget, der møder stor kritik.
4: Lyd det altså fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Og her til sidst skal vi også have et kig på, hvordan vejret arter sig i dag, og der er altså en del sol at glæde sig til, men først så skal vi lige igennem en morgen og formiddag med stedvis skyet vejr. Ud på dagen så kommer solen, og temperaturerne de kommer til at ligge sig mellem 22 og 27 grader varme. Ved kysterne stedvis lidt køligere, og så en svag til jævn vind mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.

0: Ja, så ruller vi videre med den sidste time af P1 Morgen, og det med en duk frisk nyhed, der lige er trillet ind. Mærsk fordobler sit overskud i andet kvartal, viser kvartalsregnskabet, som lige er landet for 5 minutter siden. Et overskud på 1,3 milliarder dollar, og det er jo altså et regnskab, som er interessant af mange årsager, den tid, vi lever i, alt det, der sker i Hormuz osv. osv. Vi har gode folk på pinden til at komme forbi og analysere, hvad det her regnskab fortæller os om situationen i Mærsk i løbet af den her time.
1: Ja, og så om 8 minutter, der taler vi med ligestillingsminister Ane Halsboe Jørgensen, som vil have en kortlægning af vold og chikane mod LGBT+ personer. Vi spørger hende, hvorfor og hvem der skal lave den her kortlægning.
0: Ja, her i studiet stadig frem mod klokken 9, Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk. Vi starter den her time i Storbritannien. For senere i dag, der afholdes der suppleringsvalg. Og det er et interessant et af slagsen, kan vi godt sige. Fordi det er med Reform UK-leder Nigel Farage i centrum. Han skal forsøge at genvinde sit mandat til underhuset i valgkredsen Clacton.
1: Ja, det sker fordi Farage for godt en måned siden trak sig som parlamentsmedlem efter flere skandalesager om donationer. Dengang der sagde Farage, at han ønskede et nyt mandat fra vælgerne, og det er altså det, han nu skal forsøge på at skaffe sig i dag.
0: Ja, der er i alt 34 kandidater på listen, men hovedmodstanderne, ja, det er jo en lidt særlig en af slagsen, den såkaldte Count Binface, som jo er en komiker, som i bogstavelig forstand er udklædt som en skraldespand. Lone Theils, godmorgen.
2: Godmorgen, siger jeg.
0: Forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent er du. Det lyder jo ikke så svært, hvis ens hovedmodstander er en skraldespand. Så hvilke chancer står Farage med i dag?
2: Jamen, han har faktisk gode chancer. Når man ser på meningsmålinger i Clacton, som jo er den valgkreds, det drejer sig om, jamen, så står han til at få et meget solidt flertal. Det han er virkelig på hjemmebane. Men når det er sagt, så står Count Binface altså til at måske hente helt op mod 20% af stemmerne, og det er alligevel en ud af hver 5 vælgere, der simpelthen foretrækker en lidt stiliseret tegneseriefigur, der har lovet ting som, at han vil nationalisere sangerinden Adele, og at han vil prøve at se, om han kan få Melodi Grand Prix til Clacton i 2028.
0: Og forklare det lige, fordi vi har jo været der før i forhold til Count Binface med de her, som jo er en gimmick, et stunt på en eller anden måde, men som du siger, alligevel står til måske at kunne få 20% af stemmerne. Hvorfor?
2: Jamen, ja, altså han er jo sådan en proteststemme, og man kan sige, at hans mission er måske først og fremmest at gøre det sjovt at proteststemme, og også pirke lidt til, hvad skal man sige, de her mere etablerede politikere, og udstille deres hykleri, som han ser det. Altså, og jeg skal sige, det er jo ikke kun Nigel Farage, der går ud over. Han har jo også sagt, for eksempel, at han gerne vil reparere alle hullerne i vejen i Clacton, og han mener, at man skal fylde hullerne ud med Labours valgmanifest fra 2024. Så det går ud over alle. Men altså, inde i ham, så er jo den her komiker, og skribent, som blandt andet jo også har leveret tekster til sådan nogle satireprogrammer, som Have I Got News For You, og i øvrigt også har været med til at skrive Yes, Prime Minister. Så han kender det politiske spil, kan man sige. Og jeg skal også lige tilføje, at selvom alle meningsmålinger jo peger på, at det bliver Farage, der kommer til at vinde i Clacton, så hvis man holdt den her afstemning mellem Nigel Farage og Binface i sådan nationalt regi, så ville Binface faktisk vinde.
0: Okay, vildt nok. Altså, det siger jo noget om den kritik, som der også har været mod Nigel Farage, efter han valgte at trække sig, så med det formål, at så måtte folket vælge ham ind igen. Prøv lige at forklare det, der er gået forud for det valg i dag. Altså, hvorfor det er, at han valgte at trække sig for så at lade sig genvælge?
2: Ja, man kan sige, han modtog omkring 5 millioner pund fra en krypto milliardær, som er bosiddende i Thailand. Og han modtog de her penge, inden han blev valgt ind i parlamentet, men i samme år. Og derfor så gik det britiske parlamentskomité, kan man sige, for etisk opførsel, om man vil. De gik i gang med at undersøge det her, fordi man skal altså deklarere det, når man bliver valgt ind i parlamentet, og man har modtaget så store donationer. Så det er sådan det ene spor. Det andet spor, det er faktisk, at han har også modtaget nogle andre penge fra en mand, der er bosiddende i USA, som er blevet dømt for noget svindel. Og det spor er det britiske bagmandspoliti begyndt at undersøge også. I det øjeblik, når Farage han trådte tilbage der i sidste måned, så suspenderede parlamentet ligesom den undersøgelse, fordi det gælder jo kun, hvis man er valgt ind i parlamentet, at man så skal deklarere sig selv. Og det var han jo så ikke i det øjeblik, han trådte tilbage. Så han sagde ligesom, når Farage, da han stillede op igen, så sagde han, jeg vil gerne have, at de gode folk i Clacton, som han sagde, at de giver mig det her mandat, fordi det er dem, der skal bedømme, om jeg er en værdig kandidat for dem i parlamentet. Hmm. Men altså, hvis han bliver valgt ind
3: i dag,
2: så fortsætter den her undersøgelse jo altså alligevel.
3: Så er det ikke fordi, at det på en eller anden måde gør, altså forsvinder den her sag bare?
2: Nej, det gør det ikke. Og så kan man sige, hvad kan den her parlamentariske komité gøre mod ham? Jamen, de kan jo blandt andet suspendere ham i over 10 dage, og hvis han er suspenderet over 10 dage, ved I hvad så? Så skal der være suppleringsvalg. Så det kan der sådan set komme igen.
3: Så står vi her igen lige om lidt.
2: Men i princippet, ja.
3: Men hvis det så ikke ender der, altså, og han bliver genvalgt, altså står han så styrket, Farage? Altså, fordi der er jo også en manøvre i at sige, jamen folket har blåstemplet mig på en eller anden måde, hvis jeg kommer tilbage.
2: Altså, det vil jeg ikke vurdere, han gør. For det første, fordi at, altså, man kan se sådan helt grundlæggende, så er Reform UK, altså som er Nigel Farages parti, gået en lille smule tilbage i meningsmålingen. Så det vil jeg sige, det har ikke styrket ham på den måde. Og der er jo altså også den her politiundersøgelse, der ikke er gået væk. Så jeg tror, det hele vil afhænge lidt af, hvordan den falder ud også. Men altså, vi skal jo stadigvæk regne med, at han er jo i spil, kan man sige, næste gang, der skal være parlamentsvalg. Så har han jo stået meget, meget stærk i meningsmålet, så han ville være en udfordrer til Andy Burnham, altså den siddende premierminister. Ja. Så vi må se, hvor det ender hen. Altså, der kan jo ske meget i britisk politik, som vi ved på kort tid.
3: Bliver det en skraldspand, eller bliver det Farage, der skal en tur i underhuset? Hvornår kender vi svaret, Lone?
2: Jamen, det gør vi faktisk først i morgen formiddag, fordi okay. Det er en helt ualmindelig lang valgseddel. Den er over en meter lang, fordi
3: der er 34 kandidater.
2: Ja, så det vil selvfølgelig i sagens natur tage lidt længere tid at sortere og tælle op. Men altså, man kan sige, uanset hvad resultatet bliver, så kan man sige, Nigel Farage vil enten have vundet over en skraldespand, eller han vil være blevet slået af en skraldespand.
3: Ja, det er jo tingenes tilstand i Storbritannien i britisk politik lige nu. Lone Theils, tak for det.
2: Velbekomme.
3: Forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent. Og med det blev klokken 13 minutter over 8.
1: Ja, lad os lige dykke ned i det her Mærsk-regnskab. Mærsk, de er kommet med et halvårs regnskab, og de har mere end fordoblet overskud til 1,3 milliarder dollar her i andet kvartal. Og det er altså selskabets regnskab, der er blevet fremlagt her til morgen, altså for kort tid siden. Og selskabet, ja, de opjusterer også forventningerne til året som helhed. Mærsk overskud svarer nu til 8,5 milliarder kroner. Fordoblingen den er blandt andet resultatet af, at selskabet har formået at løfte sin omsætning mærkbart i den her periode. Omsætningen er landet på næsten 15,8 milliarder dollar, hvilket er 20% mere end i samme periode sidste år. Ja. Det er jo en historie, vi vender tilbage til, og det gør vi om cirka 20 minutter. Ja,
3: der kommer Jacob Ussing, vores erhvervskorrespondent, forbi. Han tykker sig gennem alle tallene og sætter lidt ord på, hvad de så fortæller os. Nu skal vi til en historie, vi har fat på lidt tidligere. Et nyt initiativ fra regeringens side om at kortlægge alle former for hadforbrydelser, vold og chikane mod LGBT plus personer og dem, der begår dem. Noget, man har kunne læse om i Berlingske, hvor man også finder citatet: vi skal kæmpe for at være et land, hvor man skal kunne gå med sin kæreste i hånden.
1: Ja, godmorgen, Ane Halsbo Jørgensen.
4: Godmorgen.
1: Beskæftigelses- og ligestillingsminister. Det er dig, der peger på, at vi er nødt til at have den her kortlægning. Hvorfor skal vi have den?
4: Fordi det er lettere at gøre noget ved et problem, vi ved findes, og som vi kender omfanget af.
1: Mm-hmm. Dit indtryk, hvad er det? Altså, du er jo inde på i Berlingske i det her interview. Du peger i to retninger.
4: Ja, men grundlæggende så altså, har vi en situation, hvor vi først og fremmest, tror jeg, har mange i Danmark, der tænker, at det her, det har vi vundet. Det her, det er vi forbi. Vi er sådan et frit land, hvor man kan være den, man er. Men hvis man tilhører LGBT+-gruppen, så ved man alt for godt, at det ikke findes, at man alle steder i Danmark til hver en tid kan gå med sin kæreste i hånden, at man kan være den, man er, uden at frygte tilråb eller det, der er værre. Og angrebet i Berlin var jo en meget alvorlig, meget trist påmindelse om, at det her, det er noget, vi hver eneste dag skal kæmpe for, hvis ikke vi skal miste fodfæste, og det decideret skal gå den anden vej.
1: Mm. Er dit indtryk, at det rent faktisk er blevet værre?
4: Jeg må i hvert fald sige, at jeg har lidt mistet troen på, at det automatisk, eller hvad skal man sige, måske lyder det også naivt at sige, at jeg har troet det, men jeg er vokset op og har tænkt, at vi for hver generation ville blive mere tolerante og mere rummelige. At i den lille by Nordjylland, hvor jeg selv er vokset op, at det var den ældre generation, der havde det lidt svært, hvis man levede uden for kasserne eller så lidt anderledes ud, men for hver generation ville ligesom komme ned i alder, så blev det mere og mere acceptabelt, at vi blev bedre og bedre til at rumme hinanden. Og jeg har tænkt sådan, at det var nok den vej, det gik, at for hver generation blev vi bedre til det. Det viser tallene, at det kan vi ikke bare regne med, og at det faktisk kræver en indsats. Og at vi også kan se, at tilråb at blive spyttet af, at blive slået ud efter, at blive overfaldet af grupper af gerningsmænd, at opleve hadforbrydelser eller i hvert fald had på nettet er voldsomt. Altså, der er så mange af de her ting, som vi hører folk oplever, men som jeg synes, vi har for lidt data på. Så vi mangler et samlet billede af, hvad er problemets omfang i Danmark? Hvem er det, der er ophavsmandene til det, og hvor foregår det henne?
1: Mm. Og du har jo i det interview i Berlingske, at du peger, som jeg fik nævnt, i hvert fald i to forskellige retninger. Den ene, det er muslimerne.
4: Ja. Men det er, fordi vi jo har relativt nye tal, der viser, at den der udvikling, jeg peger på før, fra det nordjyske, hvor vi har en udvikling i generationer, den kan man stadig godt se i store dele af vores befolkning. Men hvis man tager det muslimske del af vores befolkning, så kan man ikke se den udvikling fra generation til generation. Tværtimod. Og det meget alvorlige tal, jeg synes, der står blinker, er, at det faktisk kun er 17% af muslimske mænd, der synes, det er okay, at mennesker af samme køn har sex med hinanden. Og 17%, det er jo virkelig dejligt, de 17% findes. Hvis de findes, så kan vi også få tallet højere op, men jeg synes, det er et alarmerende lavt tal.
1: Mm. Er det hovedforklaringen set med dine øjne?
4: Jeg tror i hvert fald, der er en del af roden til problemet der, inklusiv også, hvorfor det ikke længere er billedet, at hvis man voksede op som LGBT+-person rundt omkring i Danmark, så var der en tendens til bare at søge mod København, fordi der var en større grad af tolerance, at der er også dele af København nu, hvor det heller ikke længere er tilfældet, i hvert fald til et vist omfang. Og derfor så er det her noget, der udvikler sig, og vi er nødt til at have meget sort på hvidt, hvordan det udvikler sig, for ellers kan vi ikke være på bolden, og ellers er det svært at gøre noget ved.
3: Ja, for en ting er jo at have de holdninger eller bekymringer for ens børn, eller mene, at det er forkert. En anden ting er jo hadforbrydelser. Altså, hvad ved vi om sammenhængen mellem en overvejende del af muslimske befolkning, som tænker på en måde, men så også kobling til hadforbrydelser, som jo er
4: det,
3: dog langt
4: alvorligt. Men det er en anden del, vi ved for lidt om, fordi du har fuldstændig ret, at jeg synes jo, det er ærgerligt, at vi har så stor en gruppe i Danmark, der ikke synes, man må leve frit som den, man er. Men det er jo endnu mere alvorligt, hvis man så faktisk går ud og begrænser mennesker i faktisk at leve, som de er, og ikke bare tænker det for sig selv og giver det videre til sine børn. Selvfølgelig er der en kobling, men vi kender den ikke i tilstrækkelig grad, og derfor så er det også noget af det, jeg synes, vi skal blive klogere på. Og alt det her inden for grænserne af vores eget land er så koblet til, at vores efterretningstjenester også på europæisk plan kan se, at de her strømninger og de her værdier er noget, der bliver pustet til blandt andet fra russiske misinformationskræfter, som godt ved, at det her det er noget, der i stigende grad splitter os, og derfor så puster de til det med misinformation online. Det er jo en måde at destabilisere vores samfund på, men det er også endnu en kamp, hvor LGBT+-miljøet bliver fanget og bliver den sårbare gruppe, som så kræver, at vi andre, synes jeg, står op for dem.
1: Ja, og det er så det andet, du peger på. Men spørgsmålet er jo også, Anne Halsbo Jørgensen, hvem skal så stå for den her undersøgelse? Og tidligere, der havde vi jo Susanne Brander, sekretariatschef for LGBT+, med. Og hun sagde, at det er en opgave, som de er klar til at hjælpe med.
5: Jeg er med på, at det selvfølgelig ville være oplagt, at LGBT+ løste en del af den opgave. Jeg er nu heller ikke helt sikker på, at vi skulle løse hele den opgave, hvis jeg skal være helt ærlig. Og for os er det sådan set ikke så vigtigt, hvem der løser opgaven. For os er det super vigtigt, at opgaven bliver løst.
1: Ja, skal er det en opgave, som du mener, de kan løfte?
4: Det har jeg slet ikke konkluderet på endnu. Tværtimod så har jeg politisk identificeret, jeg synes, der er noget her, vi ved for lidt om, så har jeg konstateret, at der er en parallel over mod det jødiske samfund, som også oplever en stigende grad af utryghed modstand mod, at de også kan få lov at leve, som de gør i Danmark. Og der har vi gjort noget lignende, hvor det netop er civilsamfundet, der har indhentet de her oplevelser og erfaringer og dermed bragt os tættere på et mere fuldstændigt billede af, hvad det er, der foregår. Og jeg tænker, at vi kan lære det. Der har det ikke været myndigheder, der har det været civilsamfundet, og derfor tænker jeg også, at det er oplagt at prøve at gøre det her. Men vi skal have det designet, så vi faktisk får noget viden, vi kan bruge. Og så skal vi selvfølgelig have fundet nogle kræfter, som har mod på at stå for det. Og det tænker jeg, at vi skal gøre her i den kommende tid. Så jeg er slet ikke så langt, at jeg sætter navn på, men jeg er meget glad for, at Susanne Brander både tager imod ideen om, at vi får mere viden, og også gerne vil bidrage til det.
1: Ja, for der har jo været kritik af LGBT+, for at være, ja, det bliver beskyldt for at være berøringsangst over for islam. Kommer det til at spille en rolle, når du skal bestemme, hvem der skal stå for kortlægningen?
4: Det giver i hvert fald kun mening at tale om en kortlægning, hvis vi så faktisk også tør tale om, hvad den kortlægning viser. Og hvis det for eksempel viser, at vi kan se, at det er fra særlige miljøer, den her trussel primært består. Altså, vi har jo i forvejen efterretningstjenester, der viser, at på et overordnet samfundsplan, så er det fra islamistiske kræfter, den største trussel er. Og hvis det så også, at det viser ned på enkelt niveau ned på hverdagschikanen, så er det jo noget, vi er nødt til at kunne tale om. Og jeg kan godt frygte det, sådan det hænger sammen, når jeg ser, hvor holdningerne er, og at det kun er 17% af muslimske mænd, der synes, at det er okay, at personer af samme køn har sex med hinanden. At det så også er det, der sætter sig. Men jeg har ikke konkluderet på det her på forhånd, og jeg synes, det er vigtigt, at uanset hvad den her kortlægning ender med at vise, så skal vi kunne tale om det. Som et reelt problem. Og det kommer jeg da til at ønske mig, at de kræfter, der bidrager til arbejdet, også kan.
1: Ja. Held og lykke med det, Anne Halsbo Jørgensen.
4: Mange tak.
1: Beskæftigelses- og ligestillingsminister. Klokken er blevet 23:08.
3: Ja, vi vender os mod ulven, som i den grad stjæler overskrifter lige for tiden. Der er jo stadig en problemulv løs i det jyske ved Nørre Nebel. Ministeren vil gerne have den skudt hellere i dag end i morgen, det har han efterhånden sagt et par gange.
1: Ja, men de har ikke fundet den endnu.
3: De har ikke fundet den endnu, og
1: de
3: nu de trapper lidt op i
1: i cirka en uges tid.
3: Ja, og der har jo, altså, og det er jo ikke for sjovt, det er jo utrygt for mange af dem, der bor der, efter man så den listet tæt på en hoppeborg, eller en hoppepude med børn. Og det er jo et tilfælde, hvor ulvene er kommet tæt på et andet. Det var fredag, hvor en motionsløber mødte en ulv og en ulvevalp, hvor den voksne ulv jo faktisk viste tænder, rejste nakkehår, og ja, hvor at ham, der var ude at løbe, reagerede sådan her.
6: Stop!
3: Ja, han forsøgte at skræmme ulven væk ved at råbe af den. Og siden den her hændelse, der har myndighederne jo altså så frarådet al færdsel i en stor del af Bunken Klitplantage i Nordjylland og sat skilte op med advarsler både på dansk og på tysk.
1: Ja, og så er det, at Danmarks Naturfredningsforening, de har planlagt en naturvandring tæt ved det her område, altså ikke selve det sted, hvor myndighederne advarer om at bevæge sig ind i. Det er i aften kl. 19, at de tager turen, og ifølge Asger Nielsen, formand for lokalafdelingen, ja, så holder de sig altså i pæn afstand, cirka 1 kilometer.
6: Vi holder selvfølgelig uden for det område, som Naturstyrelsen er udpeget som forstyrrelsesfrit der. Så der er en lille kilometer vest for området.
1: Ja, en lille kilometer, og det vurderer du, det må være tilstrækkeligt.
6: Det har jeg sådan set ikke nogen mening om. Altså, vi holder os til det, eksperterne peger på og har lavet en forstyrrelsesfri zone om der, hvor ulven er set, og den holder vi os ude fra. Og så har vi jo, det er jo en tur, vi har planlagt for lang tid siden og annonceret flere steder. Så, og vi skal ud og se på landskabet og noget botanik, flora, og vi skal se, om der er nogle spændende fugle at kigge på. Så det er baggrunden for, at vi afholder turen.
3: Hvor mange skal med?
6: Ja, det ved jeg ikke. Der er ikke tilmelding på turen der, men vi plejer at være sådan et sted, altså en 15-20 stykker eller sådan noget, tænker jeg.
3: Mm. Og der er ikke nogen, der har ringet og sagt, er I sikre på, at det er en god idé?
6: Nej, det er der ikke nogen, der har ringet og spurgt til. Der er nogen, der har ringet og spurgt, om vi afholder turen.
3: Mm.
6: Fordi de var så blevet, og det kan jo også være svært for udenforstående at se præcist, hvor grænserne de går og aflæse kort og sådan noget der. Men der har vi selvfølgelig nævnt, at den afholdes, og at vi holder os uden for det område, der skal være forstyrrelsesfrit.
1: 1 kilometer fik du sagt.
6: Ja, det er korrekt.
1: Ja. Nå, en af dem, der skal med, det er dig, Erik. Godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Søren Sørensen, og du glæder dig rigtig meget til det her, og jeg kan forstå, at du jo allerede tidligere i dit nærområde har mødt en ulv. Hvilken oplevelse var det for dig?
7: Det er jo det samme område, som ulven er set, og vi har jo vidst, at der har været ulv i mange, mange år, så det er jo ikke nyt for os. Og vi har også været meget klar over, at i år var der nok store chancer for, at der kom valpe derude. Men det, du spørger om, altså første gang, jeg så en ulv, står tiden stille for mig. Det er sådan et mærkeligt begreb. Altså alt om betalingskonto og sådan noget, og indkøb, det var væk. Fordi, og jeg kan ikke fortælle dig, hvor kort tid, eller hvor lang tid det tog. Det kan jeg simpelthen ikke fortælle dig. Fordi ulven og mig så på hinanden, og så gik den vest på, og så gik jeg øst på. Så det var meget fredeligt møde, det var meget smukt møde, og det er i hvert fald et møde, jeg vil huske resten af mit liv. Og fortæller med glæde over for dig nu, og for andre, der har lyst til at høre på det. Sådan, det var smukt. Og jeg tænkte, gud, hvor var jeg heldig at få lov til. Altså, andre betaler jo en formue for at komme til Finland, og andre lande får at få lov til at se ulv og bjørn og jerv og alt muligt. Ikke? Og så jeg det lige der, hvor jeg selv var gået ud. Ikke? Og det er gratis at gå ud. Det er jo fantastisk.
1: Ja, du har jo en helt anden vinkel på det her. Altså, Erik, hvor tæt var du på ulven?
7: Ja, nu har jeg ikke tomstok med og målebånd med, og sådan noget. Det er jo heller ikke noget, jeg har lagt op i medierne. Det gør jeg så nu, men det er jo et par år siden, og så har jeg mødt ulv senere også. Par 100 meter vil jeg gætte på, 150-200 meter. Men det er jo et meget fredeligt møde. Altså, ulve er jo dem, de er, og jeg er den, jeg er. Jeg synes, jeg har en naturlig respekt, når jeg færdes i naturen, og der sker altid noget uventet på en. Når jeg synes, jeg er i naturen, også når jeg er gæster med i naturen. Og jeg synes, den der uvidshed og den der overraskelse, der kan komme, den kan jeg godt lide. Fordi vi er så vant til, at vi bliver præpareret med alt muligt, der er fordesignet for os. Og ude i naturen er der ikke noget, der er designet. Jeg er jo vel, der går derud. Jeg kunne jo blive hjemme i min stue og shoppe rundt på tablet og alt muligt. Men det gider jeg da ikke. Jeg vil hellere ud og opleve noget. Jeg synes, det er det charmerende ved at komme ud i naturen og det område derude, som jeg synes, jeg kender rigtig godt. Og jeg glæder mig til i aften, fordi jeg kommer til at, helt sikkert til at lære, jeg er ikke så god til planter og sommerfugle. Det er jeg sikker på, jeg er ornitolog, så jeg er ret skrap til. Jeg kender alle de fugle, vi kommer til at se i dag. Så det er kendt stof, men jeg kommer til at lære lidt, og så er vi i gang med, at hele landskabet i Danmark er jo under kraftige ændringer. Det har regeringen jo også bestemt, og det kan jeg godt lide. Så det, jeg glæder mig til resten af mit liv, at jeg ved ikke rigtig, hvordan landskabet ændrer sig, men jeg ved, det kommer til at ændre sig. Og det er i hvert fald til gavn for mine børn og mit barnebarn, og alle mulige børn i hele kongeriget i Danmark, at vores landskab kommer til at få en meget, tror jeg, fortryllende ændring. Så jeg glæder mig til at høre om den fredning derude, som jeg synes, jeg kender på papiret, men jeg kan godt sådan høre om den live derude, og det kommer jeg til i aften. Det bliver spændende.
1: Ja, det gør han i aften kl. 19. Erik Holm Sørensen, 70 år gammel, deltager til aftens naturvandring, og en mand, der har glemt alt om, renten går op eller renten går ned, takket være ulven. Også tak til dig, Asger Nielsen, formand for lokalafdelingen.
3: Ja, og med det, så har vi rundet 8:30. Det betyder, at vi skal have morgens sidste nyhedsoverblik. Det kommer her med Daniel Enus.
8: Og jeg har også lidt ulv med til jer, for efter en uges forgæves jagt på problemulven i Hovstrup-området ved Nørre Nebel, så får Naturstyrelsen nu bedre mulighed for at komme den til livs, det forklarer minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
9: Opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt, og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
8: Ja, styrelsen, de må nu skyde ulven, selvom den er mere end 30 meter væk, og de må også skyde den, selvom den ikke udviser opsøgende adfærd. For første gang i 22 år, så åbner Jægerkorpset for værnepligtige. Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og det er netop derfor, at det nu igen giver mening at have værnepligtige i Jægerkorpset, det forklarer oberst Kenneth Strøm.
10: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
8: Man skal dog lige gennemføre en optagelsesprøve, før man kan komme ind. Priserne på ejerlejligheder i Aarhus har taget et historisk hop med en stigning på 20% på et enkelt år, viser tal fra Boligsiden. Og det er altså den største stigning nogensinde inden for et år i Aarhus. Og det har sin forklaring, det fortæller boligøkonom fra Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
11: Der er blevet bygget rigtig meget nyt i Aarhus, blandt andet i Aarhus Ø, der er så langt de her havnearealer, hvor der er skudt massevis ejerlejligheder op. Og det betyder, at vi i en årrække havde rigtig meget til salg i Aarhus. Det store udbud, det er nu blevet barberet ned, så der næsten ikke er noget til salg, og det er også det, som der presser priserne i Aarhus op.
8: Vi får en del sol i dag, men ser her først på morgenen og dagen, stadigvis mere skyder, så temperatur mellem 22 og 27 grader varme.
3: Og så tager vi et smut til USA, til Det Hvide Hus, hvor der bliver skiftet ud på pressepodiet. Hvis man ser sådan et typisk pressemøde i Det Hvide Hus for sig, så vil man jo på talerstolen ofte se den unge, lyshårede pressesekretær Caroline Leavitt, som har besiddet den post i halvandet år, men nu stopper hun, lyder det i nat fra Trump-administrationen. Det er noget, Trump selv har skrevet ud på Truth Social.
1: Ja, og hun er jo kendt for at skulle håndtere vanskelige sager. Og hun har jo så ikke været bange for at give kritikerne igen i hårde vendinger. Vi skal lige høre et klip tilbage fra januar, hvor hun blev spurgt ind til den amerikanske immigrationsmyndigheder ICE, der havde skudt og dræbt en kvinde i en bil i byen i Minneapolis.
12: So you're a biased reporter with a left-wing opinion.
13: What do you want me to do?
12: Yeah, because you're a left-wing hack. You're not a reporter. You're posing in this room as a journalist. And it's so clear by the premise of your question. And you and the people in the media who have such biases but fake, like you're a journalist, you shouldn't even be sitting in that seat. But you're pretending like you're a journalist, but you're a left-wing activist. And the question that you just raised and your answer proves your bias. You should be reporting on the facts. You should be reporting on the cases. Do you have the numbers of how many American citizens were killed at the hands of illegal aliens who ICE is trying to remove from this country? I bet you don't.
1: Ja, hun sparer bestemt ikke på ordene. Godmorgen, Mathias Seidelin.
14: Godmorgen.
1: Forsvarssikkerhedskorrespondent på Forsvarsmediet Olfier. Så er du tidligere USA-korrespondent for Jyllandsposten. Og meget lige Trump, ja, så går livet ofte til angreb på det, hun kalder for unfair, venstreorienterede medier. Hvem er det, vi nu her ser træder tilbage som pressesekretær? Hvem er hun?
14: Jamen, jeg synes egentlig, at Donald Trump, han har sagt det meget godt selv. Altså, han har sagt engang, at hendes læber bevæger sig som et maskingevær. Og det var jo det, du hørte her, kan man sige, ikke? Hun er jo kendt for i Det Hvide Hus at være god til, ligesom hun holder også over for pressen og journalisterne, hun holder de her monologtaler, når hun kommer ind, og på den måde taget den her konservative podcast-host-verden og de her konservative shows med ind i det hvide hus og i måden at behandle pressen på. Det er blevet til sådan et konservativt show, kan man sige, hvor man netop gør de her ting, som du også har set host-værter som Sean Hannity på Fox News gøre osv., hvor du simpelthen går direkte efter beskeden, som skal ud, og på den måde har hun jo også, og det har været helt klart hendes fordel i forhold til Donald Trump, hun kender MAGA indenfra, hun kender Trumps DNA, hun kender det, der skal til, og derfor så elsker MAGA hende også, og derfor er det virkelig ikke godt for Donald Trump, det der er sket, det vil være min vurdering. Ikke i forhold til de svære sager, som for eksempel Iran-krigen, som er op til midtvejsvalget her, som skal håndteres.
1: Et maskingevær, siger du. Ved vi, om der har været knas på linjen mellem Trump og Levitt?
14: Altså, nu skal jeg jo ikke, altså, der kan jo komme alle mulige ting frem, men det tror jeg ikke. Altså, han har engang også sagt Donald Trump, at hun skal være der forever, og hun var som bekendt en, som havde Trumps ører, og det gjorde hende. På den ene side var hun jo hadet af mange af de her journalister for det her, man kalder elite-medierne, legacy-medierne i USA, inden for det, man også kalder The Beltway i Washington D.C., hvor jeg selv arbejdede og boede. Og brød med de her traditioner. På den anden side var hun også sådan en god go-to-person, fordi man vidste som journalist, at hun var tæt på Trump, og det er bestemt ikke alle pressesekretærer, der gennem historien, der har været det. Mm. Hun var med, når tingene blev besluttet. Hun stod tæt på ham, og derfor har hun haft den her sådan lidt dobbeltrolle. Og der skal du også huske på, at det her job er jo svært. Altså, og det er særligt svært med sådan en som Donald Trump, som skifter politik overnight og kan gøre forskellige ting og sager. Og så det her rum, man står i, jeg har været der selv flere gange, hvor pressebriefingerne er og finder sted, det er meget lille. Og der har været en meget intens stemning, fordi hun ligesom har brudt reglerne, ligesom Trump gør. På den måde har hun total MAGA, vil ligesom for eksempel at sige, jamen, den der forening, journalistforening, I har, der bestemmer, hvem der skal være hvor, og hvem der skal følge med præsidenten og sådan noget, det kan I godt stikke skråt op. Det er mig, der bestemmer, og jeg vil have flere MAGA-influencere med i Air Force One, altså præsidentflyet, og jeg vil have flere med herind. Det er noget, hun har introduceret, og hun var også med, da en journalist fra Associated Press, altså det her nyhedsbureau, blev sat uden for døren, så det har været et had-kærlighedsforhold.
3: Mm. Du siger, du tænker udenbart, at det er et tab for Trump, men hun siger jo, at hun fortsætter som hans rådgiver. Vil du sige, det var et mindre magtfuldt job, end at være pressetalsmand i Det Hvide Hus?
14: Jeg synes, det er lidt uklart, hvad det er for en rådgiverrolle, hun skal have. Altså, hun har lige lavet et interview ude foran sin egen dør og indkørsel, hvor hun snakker om det her med at have børn osv. osv. Og langer igen ud efter journalisterne og siger, at det der med inflationen, at den er stigende, det er noget fis og bla bla bla. Jeg synes, det er svært at vurdere. Det, der har været helt afgørende for Trump, er her, at man har haft en, der ligesom har kunne tage den her presse på den her meget voldsom måde, som hun har gjort, og tale i de her monologer. Vi husker det selv med alt det, der skete med Grønland, altså hvor hun lige pludselig efter Lars Løkke Rasmussen begyndte at tale om sin arbejdsgruppe, og nu havde man fået styr på det, så gik hun ud og sagde, at den der arbejdsgruppe, og det er jo sådan typisk Trump, og det er direkte Trump fra enten fra det ovale værelse, og så ud til journalisterne. Næ, det handlede der om, at hvordan Grønland skal overtages, altså de tekniske ting omkring det. Så på den måde, så er hun en person, som har en direkte måde at håndtere pressen på, og det tror jeg bare er super vigtigt for sådan en, lige præcis for sådan en som Donald Trump.
1: Ja, lad os da prøve at høre det klip om Grønland.
12: Well, the vice president and the secretary of state were present for that meeting, and the meeting, it was a productive meeting, it was a good meeting, and in that meeting, the two sides agreed to really establish a working group of individuals who will continue to have technical talks on the acquisition of Greenland. Those talks will take place, I'm told, every 2 to 3 weeks, so this is a conversation the administration intends to keep having with the Danes and with the respected delegation from Greenland, but the president has made his priority quite quite clear. He wants the United States to acquire Greenland. He thinks it's in our best national security to do that.
1: Mm. Men var det særlig smart, Mathias Seidelin? Altså, hey, har vi en lige netop et overstået møde mellem Danmark og USA? Ja, det kan godt være, at Trump han så har et lidt andet take på det. Men burde hun der måske have glemt lidt, hvad det var, Trump så havde sagt til hende, og nedtonet det lidt?
14: Jeg synes, at eksemplet her er super godt, fordi normalt er en pressesekretærs rolle, og historisk også været fra Cuba-krisen tilbage til John F. Kennedy osv., også nærmest sådan at tale i koder til fremmede ledere, sådan så man ligesom får sendt nogle beskeder afsted, fordi man ved, at der er tv på, som bliver transmitteret over hele verden for de her pressemøder. Og sådan er det bare ikke med Donald Trump. Der bliver sagt præcis sådan en til en, hvad der ligesom er taget på det, og hvad Donald Trumps take er på det. Og det er derfor, jeg synes, at det her eksempel er så fantastisk. Og så kan man sige, at det er smart. Nej, det er det jo ikke i sådan normal politisk og gængs politisk, og vi ville have siddet i gamle dage, os to, Bjarne, da vi dækkede Anders Fogh Rasmussen og sad til hans pressemøder på samme måde og tænkte, hold da op, hvorfor sker der nu det her? Men sådan er MAGA bare ikke. Det er en anden måde at anskue politik på, og det er en anden måde at anskue politisk kommunikation på. Og det er lige præcis derfor, at det her eksempel er så godt, fordi det bryder med den måde, som pressesekretærens rolle normalt er.
1: Ja. Lige her til allersidst. Nu kommer hun i en ny rolle. Vi ved ikke rigtig, hvad det er for en rolle, men tror du, at hun er en person, som vi kommer til at se som en central person i amerikansk politik fremover?
14: Det kunne man godt tænke, ja, det vil jeg faktisk mene, og under alle omstændigheder som en eller anden vært i et konservativt show, der vil hun i hvert fald kunne tjene rigtig mange penge, fordi hun er et mega brand, altså blandt alle de her mega influencer også, som jeg følger rigtig nøje, og som jeg mener på mange måder har meget mere indflydelse end de republikanske politikere i kongressen har, faktisk. Så ja, det kunne jeg sagtens se. Hun er sådan en person, som er super populær i det her mega-bagland, og er blevet formentlig endnu mere populær på grund af den her måde, ligesom at sige, nu skal jeg være mor, osv., osv. Det passer lige ned i hele den familieforståelse, som også er om, hvordan kvinder skal opføre sig i mega-verdenen, altså at man ligesom kan det der samtidig med, at man kan have en karriere.
1: Ja. Det lyder som om, at du er en større fan af Levit end Fogh, og Foghs måde at pakke tingene ind på.
14: Ja, det kan man sige.
1: Det er godt, Mathias Ejlin. Tak for at være med her.
14: Det var så lidt, skulle det være en anden gang.
1: Gerne. Forsvarssikkerhedskorrespondent på Forsvarsmediet, Olfi, og tidligere USA-korrespondent.
3: Vi vender os mod AP Møller Mærsk, som er kommet med kvartalsregnskab og har fordoblet sit overskud til 1,3 milliarder dollar i andet kvartal. Det svarer til 8,5 milliarder kroner. Det kan man læse i selskabets regnskab her til morgen. Og en af dem, der har siddet klar fra morgenstunden og fulgt det her, det er dig, Jakob Ussing. Godmorgen.
13: Godmorgen.
3: Vores erhvervskorrespondent her i DR med fra Mærskes hovedkvarter i København. Det lyder jo umiddelbart flot med sådan et overskud på 1,3 milliarder dollar, altså 8,5 milliarder danske kroner. Hvor flot er det?
13: Jamen, det er rigtig flot. Også mere end markedet havde ventet, og sådan set også mere end AP Møller Mærsk selv havde ventet. Og få minutter efter, at det her regnskab var offentliggjort, jeg sad inde på hovedkontoret der for Mærsk, hvor der er en lille kaffebar, og læste, så kom topchef Vincent Clerc gående forbi. Han skulle ned og lave nogle interview til nogle internationale medier, og så sagde jeg sådan på et par meters afstand til ham, det ser da meget godt ud, det er ikke gået så skidt den der, og så grinede han bare over hele fjeset og sagde ikke andet. Og det siger jo i virkeligheden det hele. Altså det her, det er så de nærmest må knibe sig selv i armen. Der er simpelthen så meget uro i verden, at man kunne godt forestille sig, at det skaber problemer for et kæmpe transport- og logistikselskab som AP Møller Mærsk. Men i virkeligheden så har man simpelthen nyt godt af det. Kunderne har været desperate for at få plads i containerne. Man har simpelthen været bange for, hvordan verden så ud om 2, 3, 4 måneder, og så har man ville betale en sky høj pris for at få fragtet sin vare. Og det er altså det, der har givet det her gigantiske overskud til AP Møller Mærsk. Også selv om Mærsk's skib jo også sejler på altså enorme mængder brændstof, der er også blevet dyre for Mærsk. Men altså bundlinjen siger bare masser af milliarder.
3: Så prøv lige at folde det ud. Altså, hvad er det, Mærsk har gjort, der gør, at de i dag næsten må knibe sig i armen, som du siger?
13: Jamen, da Iran-krigen begyndte, så var alle jo urolige for, hvad det kom til at betyde. Alle kunne se, hvad der skete med oliepriser og brændstofpriser i det hele taget. Og det ramte jo selvfølgelig også Mærsk direkte, fordi man jo har 700 skibe, der fyrer en hulens masse bunkerfuel, bunddiesel af. Men det, der så skete i samme øjeblik, det var, at de mange kunder Mærsk har over hele verden, de gik mere eller mindre i panik. Det, der hedder højsæsonen, den plejer at starte her i juli og august. Det der, hvor alle virksomheder sørger for at få varer hjem i både USA og Europa, så man har nok til julehandlen. Det er den helt store højperiode for de fleste. Og den begyndte simpelthen bare med det samme. Det vil sige, det var i stedet for i anden kvartal, at alle kunderne sagde, vi skal bare have så mange varer som muligt hjem. Og det er klart, når der pludselig er flere varer, der skal fragtes, end der er container, så stiger prisen for det. Og derfor så er priserne for at få fragtet varer med container og verden over stedet markant i andet kvartal. Og det er simpelthen det, der er forklaring på, at A.P. Møller Mærsk tjener så mange penge, også selvom brændstofregningen jo også er steget ganske betragteligt for A.P. Møller Mærsk.
1: Men betyder det så, Jacob Ussing, at vi måske kan forvente, at så godt kommer det heller ikke til at gå fremover?
13: Ja, der er det interessante, at Mærsk også kom med en ny prognose i dag. Det er faktisk kun godt en måned siden, at de kom med det, der hedder en opjustering, altså en melding om, at det kommer til at gå bedre i år, end vi oprindeligt troede. Og den oprindelige forventning, da året begyndte, det var altså, at 2026 kunne blive et meget svært år, der måske endda kunne ende med et underskud samlet set. Men det justerede man så op på her for en måneds tid siden, og i dag er der så kommet endnu en opjustering, bare en måned efter, simpelthen fordi, at pengene vælter i kassen, men også fordi man nu kan se, at det kommer altså til at fortsætte nærmest året ud. Så hele anden halvår ligner også en særdeles indbringende forretning for A.P. Møller Mærsk. Så 2026, det kan vi allerede konkludere i dag, det bliver et år, hvor A.P. Møller Mærsk kommer til at tjene et betydeligt tocifret milliardbeløb i kroner i overskud på bundlinjen, når det hele er gjort op. Men hvordan det så ser ud i 27 og 28, det er jo et godt spørgsmål, fordi det, der har været historien de seneste år, det er, at når året er begyndt, så har A.P. Møller Mærsk været meget forsigtig og sagt, uha, der er meget uro, det kan godt blive et grimt år, der ender med underskud og måske endda fyringer, og så i løbet af året, så er det faktisk gået meget godt, og fuldstændig det samme billede ser vi altså i år. Det bliver et stort milliardårsskud i år, og så må vi se, hvordan det ser ud, når vi når frem til 2027. Det er der nok ikke nogen, der kan spå om endnu.
3: Men du kan jo spørge ham, fordi jeg ved, du skal tale med ham lidt senere, Vincent.

0: i krystalkuglen. Jakob Ussing, tusind tak for at være med. Og god fornøjelse med interviewet.
1: En fornøjelse at være med.
0: Vores erhvervskorrespondent her i DR, altså med fra Mærskes hovedkvarter.
2: Ja, skal vi også lige runde Ørsted. Ørsted, de har også kommet med deres regnskab, og Ørsted har jo været igennem nogle turbulente år. Men de er åbenbart så småt ved at være på benene igen, og det betyder blandt andet, at selskabet nu melder sig villigt til igen at udbetale udbytte til aktionærerne. Og det fremgår af bemærkninger til deres halvårsregnskab. Og her forklarer ledelsen, at man nu har fundamentet på plads til at gå i offensiv med nye havvindprojekter og til at lade ejerne få del i det her overskud.
0: Ja, der er i det hele taget landet flere forskellige regnskaber her til morgen. Mærsk, Ørsted, som du nævner her, så er der også Netcompany, IT-selskabet, som kommer ud af årets andet kvartal, også med en omsætning på knap 2,5 milliarder kroner. Så altså, umiddelbart kunne man tænke pænt, men alligevel så står Netcompany over for en fyringsrunde, og det skyldes, at virksomheden er nået så langt i implementeringen af kunstig intelligens, at en række medarbejdere er gjort overflødige, lyder det. Ja. Med det er klokken blevet 11 minutter i 9.
2: Så vi har været forbi flere gange den her morgen, så skal danske politikere i morgen først behandle et lovforslag fra regeringen, der skal sikre erstatning til de berørte grønlandske kvinder. En erstatning på cirka, eller ja, ikke på cirka, men på 300.000 kroner per kvinde. Men samtidig så lader resultaterne af en omdiskuteret undersøgelse vente på sig.
0: Ja. Fire uafhængige forskere har undersøgt, hvorvidt den her spiralsag gør den danske stat skyldig i folkedrab. I processen er forskerne så blevet så uenige, at undersøgelsen er endt med to forskellige rapporter. Og de rapporter, de er stadig ved at blive oversat til grønlandsk. Men nu kommer en af forfatterne til den ene rapport, nemlig advokat Jonas Christoffersen, som med et opråb, det gør han i Berlingske, og det gjorde han også til os her tidligere på morgen, et opråb om, at Folketinget bør vente med at behandle det her lovforslag om erstatning til rapporterne. De offentliggjorde. Han sagde blandt andet sådan her til os.
3: Lige nu er der ingen uden for den grønlandske regering og også fire forskere, der ved, hvad de juridiske konklusioner er på hele den her meget ulykkelige affære, som har trukket dybe spor mellem Danmark og Grønland. Og det synes jeg grundlæggende er demokratisk forkert, at det danske Folketing ikke ved, hvad er det for nogle juridiske vurderinger, der ligger for uafhængige folk, og befolkningen heller ikke ved, hvad er det egentlig, der er baggrunden for, at Folketinget nu vedtager den her ordning. Lige nu er der i Folketinget en person, der kender de her konklusioner, og det er det grønlandske folketingsmedlem, som var minister, dengang rapporterne blev afleveret. Alle andre folk i Folketinget, de aner ikke, hvad de uafhængige konklusioner de er på sagen.
2: Ja, vi talte jo også tidligere på morgen med de to grønlandske folketingsmedlemmer i Danmark, Razak Høgh-Dam fra Naleraq og Naja H. Nathalielsen, medlem af Folketinget for IA. Og vi spurgte dem, hvad de mener om, at Folketinget i morgen skal behandle det her lovforslag om erstatning, før man kender konklusionerne i rapporterne.
4: Først og fremmest så skal man lige have måske faktaerne på plads. Det her rapport fra Grønlands side, det vil sige udelukkende fra Grønlands side, er noget, der er bestilt. Og Grønland har sit eget parlament og regering, og det er så der, man kører efter den. Og det her med godtgørelsen, det er noget, man allerede har sagt undskyld for. Det er noget, også staten har været stævnet for. Og det beløb, man diskuterer nu. Så det her rapport, der nu skulle, der man afventer med at skulle se, den skulle kigge på menneskerettighedsbrud, ikke lige kun om folkedrab, som det blev nævnt her, det er brud på menneskerettigheder. Og vi kan nok gætte på, at der er sket nogle brud, men man skal ikke heller ikke blande æbler og pærer sammen. Fordi det, der er en godtgørelse, der er i gang for noget, som man ikke engang nævner, at der er brud på menneskerettigheder.
0: Så du mener egentlig godt, at man kan behandle det her spørgsmål i morgen, uden at have set konklusionerne?
4: Det vil jo have været meget nemmere, meget bedre at se konklusionerne. I hvert fald noget, der har været så forhalet i processen, at have noget fakta på plads, selvfølgelig. Men det her, det er, man skal heller ikke plante for mange ting sag. Det her, det stopper heller ikke hele processen. Fordi noget så alvorligt som brud på international lov, så nogle ting, det kan jo ikke bare tease ihjel. Så at man skal have lidt mere bureaukrati bagefter, hvad der er kommet noget, man skal heller ikke plante det sammen, men ja, jeg vil meget gerne se rapporten, selvfølgelig, ligesom Jonas for eksempel har.
0: Ja, og som du har jo har i hvert fald en del af vejen, Naja, hun er

0: bevægelsen, fordi du var indtil marts med i det her forløb, og har set indholdet af rapporterne, og hvad der så er sket siden marts. Der har du været en del af Danske Folketing, så der har du været ude af processen igen. Du har jo tavshedspligt, så du kan heller ikke her til morgen dele, hvad du ved. Men mener du, at man bør vente med at behandle det her spørgsmål om godtgørelse, indtil man i offentligheden og indtil alle andre politikere i det danske Folketing kender konklusionerne?
1: Jamen, tak for at tage sagen op og for at invitere os. Jeg er meget enig med Rasor i hans udtalelser. Altså, jeg synes, der er en sammenblanding af æbler og pærer. Det er en ordentlig frugtsalat, vi har gang i. Okay. Det er rigtigt. Det her, det er en længe ventet rapport, og det forstår vi godt. Og den er simpelthen alt for vigtig. Det her spørgsmål er alt for alvorligt for os i Grønland, til det bliver et spørgsmål om hokus pokus, en bestemt advokat i fokus. Det handler virkelig om at få adskilt tingene. Den lovforslag, vi skal behandle i morgen i Folketinget, den handler om, det er en opfølgning på den politiske aftale, et flertal af danske partier og de grønlandske medlemmer har indgået, og som handler om, hvordan man godtgør. Det vil sige, det handler om, hvilke kriterier skal være til grund for, at man får en godtgørelse, hvordan skal processen være, hvordan udbetaler man pengene. Og jeg mangler endnu at se koblingen mellem hvad den rapport, som Naalakkersuisut i Grønland har bestilt, der handler, som Rasok siger, om menneskeretlige krænkelser, der var gældende på det tidspunkt, hvad det har at gøre med en opfølgning på den politiske aftale, der handler om godtgørelse. Der er ikke rigtig nogen klar for mig at se kobling mellem de to. Så jo mindre man mener, at der ikke skal gives en godtgørelse, så synes jeg, det er to forskellige ting. Dermed ikke sagt, at jeg ikke godt kan forstå, at man gerne vil læse den, og jeg har heller ikke egentlig noget imod, at man udskyder behandlingen, hvis det er vigtigt. Jeg tror bare ikke, det i sidste ende vil rykke ret meget på konklusionerne i det lovforslag, der ligger til i morgen.
2: Og det er jo så i morgen, at Folketinget skal behandle regeringens lovforslag. Der er kritik også fra danske politikere, fra Mads Fuglede, Grønlands ordfører fra Danmarksdemokraterne. Han vil meget gerne have, at den danske regering fik udsat det her. Han siger, at en blind kan jo med sin stok se, at det her det er noget, der bør være en del af hele bagtæppet til den beslutning og debat, der skal være i morgen. Han siger videre, at hvorfor skal vi behandle lovforslaget om erstatning, inden vi har mulighed for at tage stilling? Det er jo ikke nødvendigvis, fordi det behøver at resultere i nogle ændringer, men det er mærkeligt, at oplysningerne ikke er fremme, især når man har indtryk af, at forskerne er uenige.
0: Ja, siger han altså til Berlingske. Klokken er blevet 8:55, og det betyder tid til noget natur. Bjarne, jeg ved, du har en dejlig, dejlig have, hvor jeg forestiller mig, at man sikkert kan sidde og nyde et skønt glas vin om aftenen. Mm. Sker det en gang imellem?
2: Ja.
0: Ja. Hører du så nogle gange sådan nogle små bitte skrig?
2: Nej, det gør gudskelov ikke, fordi det er jo spidsmusen, vi taler om. Men jeg har også et sommerhus, og sådan hvert femte år, der kan jeg godt opleve, at jeg får besøg af den her.
0: Den der spidsmus, ja. Tine Nord Råhauge, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Biolog og naturskoleleder ved Slagelse Naturskole. Hvorfor er det, man en gang imellem måske kan høre sådan nogle små skingre skrig fra spidsmusen i haven?
3: Ja, nu siger du små. Jeg er ikke sikker på, at de er så små i virkeligheden.
0: Okay. Store.
3: De er i hvert fald voldsomme. Ja, de er i hvert fald alvorligt ment, fordi spidsmusene, som er aktive nu og har været det siden, ja, det er de jo hele året, kan man sige, men nu er de rundt i sommeraften her. Hvis de møder en artsfælde, og ikke er klar til at parre sig. Man er selvfølgelig nødt til at støde sammen med en artsfælle, hvis man skal parre sig, men derudover, så gider de ikke. De er meget territoriale, kan vi kalde det, og det vil sige, at de vil have deres område for sig selv, og det er der jo en grund til. Der kommer de simpelthen til at skændes og slås, ikke? Det er der en grund til, fordi de skal spise stort set hele døgnet. De er jo meget små dyr, og de har et højt stofskifte, så det gælder om at spise. Og når vi siger spidsmus, så taler vi i Danmark om tre arter. Der er vandspidsmusen, den lever nok ikke i Bjarnes have, men andre steder, hvor der er vand i nærheden. Og så er der dværgspidsmusen, som er Danmarks mindste pattedyr. Den vejer kun en 4-5 gram. Og så er der den almindelige spidsmus, som nok hyppigst er den, vi hører og støder på, hvis vi støder på dem. Og det kan vi godt risikere at gøre. Ikke typisk i levende live, for de gemmer sig nede i græsset og nede i gange i jorden og sådan noget. Men vi kan faktisk godt på det her tidspunkt af året risikere at gå i haven eller på skovstien, og så ligger der en død spidsmus. Okay. Og det kan man jo undre sig lidt over, ikke?
0: Jo, det er jo
3: mad
0: kunne man da godt.
3: For nogen, tænker man, ikke?
0: Ja.
3: Og det er det også for nogle enkelte arter, som sløreuglen og sådan noget. Men langt de fleste rovdyr, de får en ualmindelig grim smag i munden, hvis de får en spidsmus i munden.
0: Okay.
3: Fordi den har sådan nogle sidekirtler med muskusagtigt sekret. Egentlig til at fortælle, hvor dets territorie er, men også for at skræmme rovdyrene. Og det må være meget ubehageligt for i munden, fordi der er mange rovdyr, der slipper den.
0: Så den lader de ligge?
3: Ja, og det er jo især de unge, altså unge ræve og sådan noget, der ikke er helt så erfarne endnu. De kan komme til at tage fejl og tro, at de i virkeligheden har fat i en mus. Men spidsmusen er jo ikke en mus.
0: Nej, det er jo det.
3: Det er jo det. Den er jo en insektet, og den har faktisk overhovedet ikke noget med musene at gøre. Den ser bare sådan ud. Men hvis man kunne
0: få overhovedet... Hvad den så, bliver nødt til at spørge?
3: Ja, den er insektet. Den kan lide at spise insekter. Ja, og det er også lidt af det, der kan være dens i gåseøjne problem, fordi den går ikke i dvale, så den skal også spise om vinteren. Den bliver ikke så gammel, vel? Den højst et år, måske kun nogle måneder. Ikke? Men den skal spise, når det er koldt også, og der er ikke lige så mange smådyr og insekter. Og det er derfor, at den skal spise hele tiden for at få nok. Simpelthen at få nok mad. Og hvis jeg kan nå at fortælle en meget pussy ting.
0: Okay, altså det, der skal Bjarne vælge. Han havde hånden i vejret. Han ville så gerne stille et spørgsmål.
2: Nej, jeg vil hellere nej.
0: Okay, vi hører Tine.
2: Ja.
0: Ja.
3: Vil du høre, den skrumper?
2: Hvad skrumper den?
3: Ja, lige præcis. Den almindelige spidsmus kan skrumpe en 15-20% af både skelettet og organer og muskelmasse og sådan noget om vinteren. Simpelthen fordi der ikke er så meget mad. Så det er en tilpasning til at ikke være nødt til at spise lige så meget mad. Det er jo vildt.
0: Det er vildt.
2: Ja.
0: Jamen tak for det her, Tine Nord Råhauge. Jeg synes, jeg lærte utrolig meget med spidsmusen på ganske få minutter. Så det var en fornøjelse, altså biolog og naturskoleleder ved Slagelse Naturskole Tine Nord Råhauge her. Og så skal vi sige tak til Nicolaj Sander og Mette Dalgaard for at skrue dagens Pet Morgen sammen.
2: Ja, og i studiet også to, Pernille Rudbæk og Bjarne Stensbæk. Klokken er tæt på 9. Det betyder en radiovis, og radiovisen bliver læst op af Daniel Enus.
4: Det går forrygende i Mærsk-koncernen, som fik et overskud på 8,5 milliarder kroner i andet kvartal. Samtidig så opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu forventer et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Ved årets start, der frygtede Mærsk ellers, at regnskabet for hele 2026 kunne ende med et underskud. Erhvervskorrespondent Jakob Bussing, du har læst Mærsks halvårsregnskab. Hvad er det, der har vendt frygten for et minus til plus hos Mærsk?
5: Grundlæggende så er det Iran-krigen og konsekvenserne af den krig, og det kan jo måske lyde lidt underligt, fordi den har jo medført nogle meget stigende brændstofpriser. Det rammer jo også Mærsk med de mange skibe, der bruger enorme mængder af brændstof. Men en anden konsekvens har altså været, at Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene, og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
4: Men hvad så, hvis der kommer fred i Mellemøsten? Altså, hvor længe kan de her gode tider så fortsætte for Mærsk?
5: Ja, meldingen er i hvert fald, at det ser ud til at fortsætte året ud, hvor man nu jo har løftet prognosen til en forventning om det her betydelige tocifrede milliardoverskud i kroner. Og det hænger sammen med, at verdensøkonomien har det altså også stadigvæk ganske godt, så selvom kunderne er lidt nervøse for, at man kan få varerne frem, og derfor hele tiden booker nye plads på skibene, jamen så går det altså godt nok i deres forretninger, til man også tør få varerne hjem, for man tror godt, man kan sælge dem til forbrugerne, der ikke helt er ramt af sortsyn endnu på grund af brændstofpriserne.
4: Priserne på ejerlejligheder i Aarhus har taget et historisk hop med en stigning på 20% på et år, det viser tal fra Boligsiden. Det er den største stigning nogensinde inden for et år i Aarhus, og det har sin forklaring, fortæller boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
6: Der er blevet bygget rigtig meget nyt i Aarhus, blandt andet i Aarhus Ø. Der er altså langt de her havnearealer, hvor der er skudt massevis ejerlejligheder op, og det betyder, at vi en årrække havde rigtig meget til salg i Aarhus. Det store udbud, det er nu blevet barberet ned, så der næsten ikke er noget til salg, og det er også det, som der presser priserne i Aarhus op.
4: Til gengæld så er prisstigningerne næsten gået i stå i København, men på et højt niveau lyder det fra boligøkonomen.
6: Skal man ud selv og have en beskeden toværelses ejerlejlighed i København, så er man ofte over 4 millioner kroner og også nogle gange op i nærheden af 5 millioner kroner. Og det skal man altså have en rigtig høj indtægt for at kunne være med på. Og derfor så er der måske kommet et naturligt loft for, hvor meget ejerlejlighedspriserne kan stige. De har trods alt steget med 25% det seneste år, med 40% de seneste 2 år.
4: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er der også kravet om, at ulven den skal udvise opsøgende adfærd i situationen, som er fjernet. Styrelsen får også lov til at bruge haglvåben, og tiltagene her har et klart formål, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
7: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
4: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, og hvis det heller ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, ja, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag fra regeringen, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det gælder blandt andet mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. For børn og bandekriminalitet er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
8: Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det.
4: Det er Sveriges borgerlige regering, der har stillet forslaget, og det ser ud til, at det får bred opbakning fra blandt andre de svenske socialdemokrater. Det kommer til at stå på en hel del sol i dag, men først på dagen stedvis mere skydevejr. Temperaturerne de kommer til at nå op et sted mellem 22 og 27 graders varme, og ved kysterne bliver det stedvis lidt køligere. Ser vi på vinden, ja, så bliver den svag til jævn og kommer mest omkring syd. Det var Peter Favre og Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
9: Du lytter til P1.
10: Jeg skal bare lige forstå det fuldstændig korrekt, Jacob. Altså, hvis du havde mødt ulven på den løbetur, vi var ude på, så ville du bare give den en lille klap bag øret, lille nus bag øret?
11: Jeg vil nok bare løbe videre, ikke? Altså, jeg kan ikke løbe fra den. Altså, det ved jeg ligesom. Måske kan du, Pia. Jeg kan ikke.
10: Nej, jeg vil heller ikke kunne. Men du vil ikke sådan smide trøjen, begynde at skrige og sætte fuld blown eller andet vild musik på?
11: Nej, jeg er ikke meget. På den måde er jeg ikke så meget følelsesdrevet, men jeg er lidt mere rationel. Og der er ikke meget grund til at være bange for ulve.
10: Nej, altså lidt voldbeat. Altså, jeg vil gå fuld. Altså, jeg vil gå fuldstændig i panik, hvis jeg mødte sådan en ulv rundt om Damhusøen.
12: Ja, det vil jeg også. Og så blev jeg ringe til Naturstyrelsen, så de kunne komme og skyde den.
10: Ja, med det samme.
12: Ja, ja.
11: Altså, det ville være, der ville være massevis af ministerer, der bor i København, der bare altid kunne komme rende og danne sådan en henrettelsespeloton til den der stakkels ulv. Ja.
10: Hvem er mest farlig for Mette Frederiksen? Er det ulven med de skarpe tænder, eller er det Morten Messerschmidt?
12: Ja, det er Morten Messerschmidt.
10: Okay.
12: Det er klart Morten Messerschmidt.
10: Okay.
12: Altså, ulven kan jo sættes ud og spille med en drone og en 3-4 beredvillig medarbejder fra Naturstyrelsen. Der skal lidt mere til for at gøre Messerschmidt kold, tror jeg.
13: Mm. Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
14: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
15: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
16: Gør tandlægen gratis for alle.
17: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
18: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
10: Godt, vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munkskov, og de seneste dage har der jo været en intens jagt på en ulv. Der er en problemulv løs i Jylland, og de kan ikke finde den. Den skal skydes, og det har jo været vanvittige billeder, vi har set. Jakob, jeg ved, du er iskold, men seriøst, hvis du havde siddet på familierestauranten Den Gyldne Pande i Nørre Nebel.
11: Jeg kan love dig med sikkerhed, Pia. Jeg vil aldrig sætte mig ind på familierestauranten Den Gyldne Pande.
10: Jeg tjekkede ellers menukortet, og der var lækkerier på. Der var stjerneskud, der var burger, der var nuggets.
12: Der er en hoppeborg.
11: Alt fra ønskebrønden og en hoppeborg.
10: Der er nemlig en hoppeborg. Mm. Og nu ved jeg ikke, om dine børn, Jakob, er en lille smule for store til en hoppeborg. Ja. Men mine børn var strøget derud. Og så kunne man lige se en lille ulv lunte forbi på den anden side af hegnet. Ej,
12: Ja, den havde jo den havde ligesom kunne fornemme, hvad der var i gang i køkkenet. I
10: den... den ville også have en til stjerneskud.
12: Ja, ja og skræmmer jo så børn og familie fra videre sans.
10: Ja, og derfor så synes jeg jo også, altså det er da ikke rart med de der ulve, der kommer så tæt på, Jakob. Jeg ved godt, du er Iske, men du tror bare, det er sådan en lille budhund.
19: Nej, men det forstår jeg det godt, det er det ikke. Altså, og ulven ser jo drabelig og glupsk ud. Den er... vi har jo ikke været vant til at have den i vores danske natur. Altså, det er først de sidste 10-15 år, eller sådan noget, ulven er ligesom kommet tilbage til Danmark. Så jeg forstår grundlæggende godt, at folk er utrygge. Mm. Forstår jeg udmærket. Jeg synes måske, et, folk skulle lige måske prøve at sige, hvor bange skal man egentlig være for ulve?
10: Mm.
19: De er ikke specielt farlige. Altså, de er ikke farlige for mennesker overhovedet.
10: Nej.
19: To, er der virkelig ikke andre større problemer, vi kunne tage os af og bruge alt vores politiske energi på, end altså et par problemulve?
10: Mm, okay, okay.
19: Og der synes jeg måske, at det var der nok.
10: Okay, og jeg hører Jakob Bruun, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, overhovedet ikke bange for ulve. Thomas Juhl Dam, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, lidt bange for ulve.
12: Jeg er på
10: vej op i træet. Jeg skulle helt så sige for Theodora Renard ude i regien, at hun er jo heller ikke bange for ulve. Men, hun siger bare, at det ligner jo en hund.
19: Men Theo, hun er jo vant til at være i Frankrig. Der er jo bjørne, og der er jo rigtige rovdyr.
10: Jamen, det var også det forhold, jeg fik i går. Det var også det. Nå, så i dag, der skal vi tale om ulven. Og så skal vi tale om Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. I har jo begge to, som jeg lige sagde, rådgivet en statsminister. Og nu kommer spørgsmålet så, her inden vi for alvor går i gang. Har Morten Messerschmidt det, der skal til for egentlig at blive statsminister i Danmark?
19: Nej.
10: Siger Jakob.
19: Det, der skal til, når man skræder det til side, det er 90 mandater.
10: Mm, okay.
19: Og det har han ikke, og det får han ikke. Og så er alt andet i princippet ligegyldigt.
10: Tør du sige det lige så kategorisk?
12: Ja, altså det med 90 mandater er jo på en eller anden måde, det er jo ret indlysende. Men jeg synes også, der er noget andet omkring Messerschmidt, som jeg tror kommer til at stille sig i vejen. For det første er det jo ret bemærkelsesværdigt, at vi overhovedet har diskussionen omkring, hvorvidt Messerschmidt skal være statsminister.
10: Ja.
12: Men for det andet, så... Så den politiske platform, Messerschmidt, han står på, den er simpelthen for voldsom, for ekstrem til, at det er noget, der kan samle sig så stor tilslutning omkring, at han kan blive statsminister. Mm. Jeg synes også, at Messerschmidt og Dansk Folkeparti, om end de er dygtige og har helt styr på sociale medier og alt muligt, de begår mange fejl.
10: Mm. Okay.
12: De er stadigvæk et parti, som synes jeg har ret mange fejl på samvittigheden, og det synes jeg også stiller sig i vej.
10: Okay. Men det snakker vi om, når vi når dertil. Altså, jeg har nærmest lyst til bare at sige, okay, jamen, så tak for i dag. Altså, ulven er ikke et rigtigt problem. Morten Messerschmidt bliver aldrig statsminister. Nej, der er jo mange nuancer til. Det vender vi i dag. Men inden vi sådan lige går sådan for alvor i gang, ikke, så er der lige sådan to brøller, vi har foretaget her på redaktionen. I jo faktisk, I har rene hænder. Ja, ja, det er
19: for en sjældent gangs skyld.
10: Ja, for en sjældent gangs skyld. Ja. Men der sker jo det, at da vi kommer tilbage fra sommerferie, Theodora og jeg, så får vi åbnet Magtens mailbox, som jo man kan skrive til, magtens@dr.dk. Og vi må bare sige, at den har været glohed i sommeren, fordi vi jo kom til at lægge det samme program op to gange i træk. Ja. Kæmpe fejl, og faktisk siger...
12: Det beklager vi.
10: Og jeg vil også gå så langt som at sige, at det var faktisk Theodoras skyld. Undskyld, jeg kan
15: sige dig.
10: Ja, ja, det var det. Det var en fejl begået af Theodora Renard, som vi selvfølgelig hurtigt fik rettet. Og hvis man ikke har lyttet til de fire sommerprogrammer, som vi har lavet, så kan man jo lige gå ind og lytte dem. Det var den ene ting. Puha, godt at få det ud. Det andet er jo, at...
19: Er det er sådan en del af KJ'ernes nye strategi, det er, at man sådan fra DR's side ligesom skal...
10: Vi erkender vores fejl.
19: Altså erkende fejl og være hurtig på...
10: Ja, ja. Okay. Ja, og det der med fakta, vi skal have, det skal være helt klart.
12: I mindste bliver vi ikke afpubliceret.
10: Nej. Nej, det gør vi ikke. Det kommer ikke til at ske i det her program. Den anden alvorlige sag, som vi kunne se i mailboksen, det er jo, at vi til synligheden har en plet på velurgardinet bag mig. Og det er jo svært at leve med, men der er en lytter, som har svært ved at leve med pletten på velurgardinet. Og jeg må bare sige...
19: Du har haft det med mig,
10: hvad? Kig på Jakob Bruun i stedet for. Eller,
19: jeg plejer en plet på trøjen, det ved jeg ikke, om det er bedre.
10: Nej, det får vi også fikset. Og så skal vi vist i gang med ulven. Den har jo været der et stykke tid, men det er ligesom om nu er debatten blusset op igen. Og det er den jo på grund af de her forskellige episoder, vi har set. Der var en ulv ved hoppepuden ved familierestauranten, Den Gyldne Pande. Og så var der jo selvfølgelig denne her seance, hvor en løber ved Robert Mile møder en ulv med en valp. Han bliver bange, han skriger, han spiller høj musik, han forsøger at flygte fra dem. De her billeder, Thomas, det ser jo vanvittigt ud. Hvad er det, de har ingredienser for ligesom at piske en debat i gang?
12: Jamen, alle ingredienser, ja, det synes jeg. Fordi at, altså for det første, så altså i, altså alle, min egen erfaring, sådan, altså alle sådan sager og dagsorder, der på en eller anden måde involverer vores syn på dyr og børn og sådan noget der, har jo de ingredienser til at hisse folk gevaldigt op.
10: Ja.
12: Og i Danmark er vi jo vant til ligesom at kontrollere vores egen natur. Mm. Altså det her med, at vi skal tage hensyn til andre i dansk natur, det er vi jo ikke vant til. Det er jo ikke altså, en slette i Canada eller de franske alper eller sådan noget der, hvor det ligesom er dyrene, der styrer mere. Altså det er Danmark, det her. Mm. Mm. Så vi tænker jo, at vi kan styre vores egen natur.
10: Vi kan gå, hvor vi vil. Vi kan færdes, hvor vi vil.
12: Ikke? Altså,
10: mennesket kommer først.
12: Nemlig. Og ikke nok med det. Altså, så er der ordentligt købet regler, der åbenbart forhindrer sig det, og som om det ikke skulle være nok, det er så et EU-direktiv.
10: Mm.
12: Så som politiker står man jo, altså først Jeppe Bruus, da han var minister for det her område, nu Christian Rabia, står man jo i en kattepine, hvor man jo som politiker rigtig gerne vil vise handlekraft og sige, jeg gør noget ved problemerne, jeg lytter til, hvad vælgerne siger, men man i virkeligheden sådan skal råbe lidt under vand, fordi at det er et eller andet EU-direktiv, der er umuligt at gøre noget ved.
19: Mm. Jeg tænker faktisk på, kan I huske, at Jeppe Bruus var minister i storhedstiden?
10: Da han var ulveminister.
19: Ja, der fik han skudt en, som blev lagt på sådan et plastikbord, som han var ude at besigtige. Jeg tænker på, om han, hvis det var Søren Gade, så ville han have fået udstoppet den der ulv, så ulvehovedet hang på hans kontor.
10: Gud, det skal vi have tjekket.
19: Vi skal faktisk forbi Jeppes kontor en dag, lige høre om det der ulvehoved.
10: Det
19: står udstoppet sådan, til skræk og advarsel. Så når han får sådan gæster på besøg fra fremmede lande, så kan han ligesom true dem med det der ulveopsats.
10: Det er jo en form for trofæ, fordi sagen er jo med de her ulve, at det er et fredet dyr. Man må ikke bare skyde dem. Det har jo været tæt på at blive udryddet i Europa, og det er ligesom derfor, at dem, der ligesom taler for, at ulven skal være her, siger, jamen det er jo vigtigt, at vi får udbredt bestanden. Den skal også have lov til at være her. Hvis man skal skyde en ulv, så er det jo sådan, at det skal være en problemulv. Og hvad er der til for, at det er en problemulv? Den skal udvise uønsket og unormal adfærd. Den skal have foretaget gentagne angreb på husdyr. Den skal være i byområder, og så skal den for eksempel være syg. Men det er der jo nogen, der ikke kan forstå, at denne her ulv, der kommer hen og viser bisser til denne her løber, det siger eksperter, det er faktisk ikke en problemulv.
12: Nej, det viser jo også, at altså, som med alt andet, så bliver sådan noget her jo også lynhurtigt altså, byråkratiseret, altså alene sådan betegner sådan problemulv. Altså, der er jo ikke nogen, der går rundt over i Jylland og ligesom sådan, har en følelse af, hvorvidt en ulv er et problemulv, eller ikke. De er utrygge og bange og synes, at nu bor de et sted, hvor de gerne vil kunne lade deres børn gå til og fra skole, at de gerne vil kunne løbe en tur i skoven, og det føler de på en eller anden måde, at den frihed eller tryghed, der er ligesom foretaget et overgreb på den, fordi de her ulve render rundt. Altså, vi har jo fået sådan et underligt sprog for det her, altså problemulve og ulvehegn og alt muligt. Altså, det er blevet sådan super byråkratiseret i et forsøg på at gøre noget ved et problem, som er rigtig vanskeligt for politikerne at gøre noget ved, fordi sagen er jo, som Jacob jo er en forkæmper for, altså ulven skal også have lov at være her. Det betyder ligesom, at det her med bare at rende rundt og så skyde til højre og venstre, at det kan vi ikke bare gøre.
19: Men må jeg spørge, hvad er det for et problem? Nu kommer jeg til at lyde som en helt stor ulvedefenser, det er jeg egentlig ikke, men det er bare sjovere, når vi er lidt uenige nogle gange, Thomas. Ikke? Hvad er det for et problem, vi reelt har med ulven? Altså, vi er med på, at den har taget nogle husdyr.
10: Ja.
19: Men vi mennesker, hvilket problem har vi egentlig med ulven?
12: Jeg tror, man skal se på det lidt anderledes, fordi at, altså, der er jo massevis af problemer, der ikke er problemer. Altså, vi har jo også i mange år diskuteret sådan med, altså, hvorfor kommer der østeuropæisk arbejdskraft til?
10: Eller at man forbyder burka på uddannelsesinstitutioner.
12: Der er jo alle mulige problemer, som politikerne siger, nu gør vi noget her. Og så er det, hvor store problemer er det i virkeligheden? Det er ikke for at nedgøre fortidens beslutninger, hverken på udlændingområdet eller i forhold til europæisk arbejdskraft. Men der er bare tit, hvor vi har politikere, der reagerer på et eller andet, hvor man kan diskutere, hvor stort problemet er.
19: Mm.
12: Og derfor så det her med, hvorvidt at ulv er et problem eller ej, altså det er jo på en eller anden, jeg vil ikke sige, at det er sagen uvedkommende, men det er jo følelsen af, hvorvidt ulve er problem eller ej, som politikerne de tager alvorligt eller reagerer på.
10: Men må jeg så bare sige, det er jo rigtigt nok, hvis nu at den angreb folk i vildskab i Vestjylland, og der var mennesker, der var blevet såret eller måske døde i et ulveangreb, så havde situationen selvfølgelig været helt anderledes. Mm. Men bare det, at der bliver skabt utryghed, det gør jo vel, at der er et politisk problem, som skal håndteres. Ja. Og det er vel også det, vi ser nu, at der er rigtig mange, for eksempel i oppositionen, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, som bare er klar til at plaffe nogle ulve, fordi at der er nogen i deres vælgersegment, som er utrygge her.
19: Jamen, jeg forstår da udmærket, at Christian Råbjerg, han kan ikke stå på det der bløde synspunkt. De skal bare nakkes, de der dyr der. Men det er bare, altså... Kvistid, altså hvilket altså
10: jeg skal lige vide hvem der tager point.
19: Det giver sig selv det her.
10: Okay.
19: Altså to hurtige spørgsmål. Det ene er, hvilket dyr er ligesom farligst for mennesker?
10: Det er myggen.
19: Vepse.
10: Myggen. Okay, vepse.
19: Almindelige køer eller ulve?
10: Ja.
12: Vepse.
19: Ja da.
12: Det du synes jeg også skal udryddes.
19: Ja. De er svære at skyde, ikke? Godt. Nå, nej, men det skulle
10: lige bare. Altså, hvis Thomas, i Thomas' ideale verden, så er der ingen dyr, der er ingen planter. Nej, det er bare rent beton over det hele.
12: Det hele er asfalteret.
10: Ja, asfalt
12: du er mere rød, du er grøn i hvert fald.
10: Og så et murstenshus.
12: Ja. Nå, første gang, jeg blev beskyldt for det.
19: Ja, præcis. Dødsfald forbundet med ulveangreb.
10: Mm.
19: I hele, vi tager ikke bare der, vi tager hele Europa med. Så får vi også nogle lande med, hvor der faktisk er ulve.
10: Ja, det siger 0.
19: Når var det?
12: I forgårs?
10: 1974. Ja, okay. Ja.
19: Jeg er med på, at det bliver oplevet som problem, men der er større problemer at tage sig af.
10: Men okay, altså, men, Jacob, altså, det er jo et politisk problem.
12: Vi sidder og taler med, altså, med hjernen bag smykkeloven. Altså, jeg mener bare lidt, som nu siger, står på synspunktet omkring, at vi skal kun beskæftige os med problemer, der er rigtige problemer. Ja. Altså, sådan er politik jo ikke.
10: Ja, nej, okay, nej. Altså, det er jo faktisk en god pointe. Altså, at det her, det er jo, i hvert fald sådan, så kan det godt være, i substansen skal vi være bange for, at ulven kommer og dræber os. Nej. Men helt seriøst, hvis altså, din datter blev fulgt hjem fra sport af en ulv, så tror jeg nok, at du ville finde et banner frem.
19: Ja.
10: Ikke? Men det er jo også interessant ved den her debat, som I siger, det er jo, at her er der jo virkelig også forskel på at være i regering og på at være i opposition. Fordi når man er i opposition, så kan man sige alt muligt, som ikke nødvendigvis lige sådan kan lade sig gøre. I regering, der bliver du nødt til ligesom at forholde dig lidt mere til, hvad der rent faktisk kan ske. Og det kan man også godt høre, når man spørger Christian Rabjerg Madsen, som jo er minister for natur- og dyrevelfærd, til det her spørgsmål. Vi skal lige høre, hvad han siger.
20: Utryghed er jo med til at begrænse folks frihed, fordi man så undlader at gøre det, man plejer at gøre. Derfor tager jeg det her ekstremt alvorligt, og derfor er jeg også først tilfreds, når den her ulve er skudt.
21: Skal vi have bestanden af ulve i Danmark ned?
20: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
10: Der kan du høre, Jacob. Det er trygheden, vi taler om her. Men det er jo også en minister, som jo desværre ikke kan sige, eller det ved ikke desværre, men jo som ikke kan sige, de skal bare skydes, fordi der er jo nogle regler, EU's habitatsdirektiv, som gør, at du kan ikke bare skyde de her ulve, medmindre, som jeg sagde før, det er en problemulv. Så hvad kan den socialdemokratiske minister her stille op ud over og sende en ekstra termisk drone ud efter den her ulv, som man i øjeblikket, as we speak her onsdag formiddag, bliver eftersøgt i Vestjylland?
19: Men det er jo et super godt eksempel på en sag, som bare er svær at håndtere som regering. Altså nu lavede du sjov med det før, ikke? Men det er det jo i den forstand, at der er et oplevet problem. Så kan det godt være, at man rationelt kan argumentere for, så stort er problemet måske ikke i den virkelige verden, men der er et oplevet problem for det første. For det andet, som regering kan du altid mindre end alle mulige andre omkring, der kan, som ligesom kommer med lette løsninger. Altså det, de vil gerne overvåge nu, ikke? At de vil gerne overvåge dem alle sammen og få en idé om, hvor de bor henne, og så vil de gerne skyde dem, der kommer for tæt på, ikke? Det er det, de kan håbe på at gøre.
12: Ja, så kan man vel, altså man kan jo gøre flere ting. Altså man kan jo først og fremmest, som Christian Rabjerg gør, altså sætte noget tempo. Altså han har reageret jo super hurtigt og gik simpelthen bare i gang. Og så hvis ikke,
10: ikke
12: man...
10: med riflen selv dog.
12: Nej, men det er jo tæt ved.
10: Ja.
12: Altså, og så tit er jeg som politiker, at hvis man ikke kan løse problem, så skal man jo sende signal om, det ville man rigtig gerne.
10: Mm.
12: Altså, man skal jo ikke være i tvivl om, altså Christian Rapp, jeg siger det jo selv, altså han ønsker jo den der ulve 7 fod under jorden, ikke?
10: Mm.
12: Altså, det er han jo meget eksplicit omkring.
10: Ja.
12: Så det her med, at der ikke efterlades hos de her vælgergrupper, som Socialdemokratiet jo er meget opmærksom på, en følelse af, at man er ligeglad, at så længe den ikke er i København, og altså inden for voldene, så kan det også være ligegyldigt, og sådan, altså den der følelse, som man er hunderejet for, breder sig af, at det her, det er sådan et problem, som man har over i Jylland, så det er ikke nær så vigtigt.
10: Mm.
12: Det er Christian jo ekstremt opmærksom på, at det ikke får lov at slå rod, og det synes jeg egentlig er lykkedes.
10: Og der har, bare lige sådan for at slå fast, fordi der er jo så den her ulv, som man jagter, som er blevet identificeret som en problemulv, fordi den blandt andet har været inde i nogle haver. Man kan ikke finde den, men der har man taget nogle ekstra initiativer. Man har for eksempel sendt termisk kamera og droner efter den her ulv. Og så har man jo også lavet en hotline, ikke? Sådan, så man kan ringe direkte til Naturstyrelsen og sige, jeg har set ulven, kom og plaf dem. Sådan, så der er sket noget. Men tror I ikke gerne, at Christian Rabjerg Madsen kunne have lyst til at gøre endnu mere?
12: Jo, det tror jeg da gerne. Altså, og det er jo det, der er problemet her. Altså, hvis man i situationstegn bare kunne regulere dem almindeligvis, altså at folk kunne gå på jagt og så skyde ulve, så var det jo hurtigt overstået det her. Problemet er jo, at der er regulering, der forbyder det.
10: Mm.
12: Og at vi på en eller anden måde er nødt til at respektere, at de er der, selvom vi gerne vil af med dem.
10: Mm.
12: Altså, det er jo det, der er dilemmaet her, og det er jo det, der giver... Altså, hvis vi havde en opposition i kongeriget, så ville det jo give oppositionen noget skyts her, at stille sig op og så pege på et problem, den vidste, at regeringen ikke kunne løse.
10: Tror I ikke også, at regeringspartierne, de måske sådan er en lille smule uenige om, hvad der skal ske her? Altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg prøvede at få klarhed over, hvad SF egentlig mener om ulven.
19: Det er ikke sikkert, at naturpræsidenten, hun har sådan meget lyst til at gå ud og skyde dyr i den vilde natur hele tiden.
10: Nej, men det er jo sjovt. Altså, det er jo fordi, du siger, at Maria Rømert Gerding, som tidligere var præsident i Danmarks Naturfredningsforening, nu er blevet minister.
19: Mm.
10: Ja, men derfor, altså, og det er jo rigtigt. Altså, hun kommer jo fra en organisation, hvor man har set anderledes på ulven. Dog vil man ikke have den inde i folks haver. Men jeg fik den der følelse af, som du sagde sidst, Thomas, at SF også her var sådan lidt en form for voksfigur. Altså, jeg kunne simpelthen ikke få nogen ud på den.
12: Det er jo egentlig det, hvis vi har lært noget her de første 14 dage efter sommerferien, så er det vel, at på de der sådan store sager, der opstår, der er Socialdemokratiet jo ret ligeglad med de tre andre partier i regeringen.
10: Mm.
12: Altså, sagen omkring Ceuta, der kørte Bødskov og Mette Frederiksen jo bare derudad.
10: Mm.
12: Så stod der Moderaterne, SF og Radikale og BF lidt op om, at de synes, at egentlig Spanien håndterede det meget godt. Socialdemokratiet var bedøvende ligeglad.
10: Mm. Mm.
12: Den her sag omkring ulve, altså, jeg er da helt overbevist om, at Radikale og SF, de ser der formentlig, som du også siger, Jakob, anderledes på sagen. Christian Rabia er der bedøvende ligeglad. Altså, og det er han da, fordi han ved, at man også fra Socialdemokratiets top, altså står 100% bag den her linje, som er, at man skal have den der, det der dyr nakket.
10: Men er det ikke også, fordi den her diskussion omkring ulven rummer, denne her diskussion om land, by, de skillelinjer, der kan være der, og de der bekymringer for, hvis man er alt for meget pro-ulven, jamen, så mister man folk på landet og omvendt. Altså den diskussion rummer den her ulvedebat vel også?
19: Jeg tror ikke, man vinder meget ved at tage ulven i forsvar. Det tror jeg simpelthen er et synspunkt, som ikke i den brede befolkning har sådan meget stor resonans. Det,
10: mm.
19: det tror jeg faktisk ikke. Men man hørte det jo, Dansk Folkeparti holdt sommergruppemøde for nogle få dage siden, og der hørte man jo Peter Kofod, en af deres topfolk. Der hørte man jo ham, da han talte om ulven, tale om det som, at altså brugte dem andet til at sige, at vi har en København-regering.
10: Mm.
19: Og det kommer Dansk Folkeparti og opposition, men især Dansk Folkeparti jo til at sige hele tiden,
10: mm.
19: at vi har en regering, hvor alle ministre, undtagen Signe Munk, de bor i Storkøbenhavn, og så det er klart, de har da ikke føling med, hvad der sker herude, hvor folk bor.
10: Mm.
19: Altså, så det bliver det udsat for på alle mulige sager, også på den sag her.
10: Men så lad os lige høre Venstre, som jo nu er i opposition, hvad de egentlig mener om denne her ulvesag. Det er Marie Bjerre, som er naturordfører i Venstre.
1: Jamen, jeg synes, det er forfærdeligt, ligesom jeg synes, det er forfærdeligt, de billeder, vi så i sidste uge, hvor det var en løber i Nordjylland. Ulven kommer meget tæt på mennesker, og jeg synes, vi har et stort problem. Vi bliver nødt til at regulere den her ulv mere. Der er for mange ulve i forhold til så lille et land, som Danmark er. Vi bliver nødt til at sætte mennesker før ulve. Vi skal kunne færdes trygt i vores land, og det går ikke, at der er områder, hvor myndigheder siger, at der må man så ikke færdes.
3: Det er forfærdeligt. Mennesker før ulve. Vi skal kunne færdes trygt. Og så siger hun jo også det her med, at den skal reguleres mere. Det er jo mere end Christian Rabia Madsen kan sige. Altså det her med, altså der skal simpelthen skydes flere ulve.
12: Ja, altså godt, man ikke er ulven. Altså, den har ikke mange muligheder tilbage. Altså, den finder sig en god advokat, eller altså, hoppe i vandet og
3: der er ikke så mange venner.
12: Gå i land ved Sjællands Bred og påberåbe sig konventionerne eller et eller andet.
3: Altså, hvem kunne være advokat for ulven?
12: Ja, det er godt. Bjørn Enqvist. Altså, altså den står svært, ikke? Altså, den er, og nu vil Venstre så også altså, melde sig i koret og have ulven reguleret. Jeg tror, Marie Bjerre ved jo godt det der. Altså, hun er jo også tidligere europaminister. Hun ved jo nok godt, at det ikke kan lade sig gøre. Men det er jo heller ikke det, der er sporten her. Nej. Sporten er jo at presse regeringen.
3: Ja.
12: Sporten er at få Christian Rabia og regeringen hen et sted, hvor man på en eller anden måde kommer til at skulle sige, det kan man ikke, eller stå og træde vande på stedet og sådan noget der. Og det synes jeg ikke rigtig er lykkedes for oppositionen her. Altså, de første to uger her har jo sådan for, hvis man ser det fra oppositionens side, det har været sådan en politisk tilbudsavis.
3: Mm.
12: Den ene lækkerbisken efter den anden. Altså først den her potentielle krise i Søvda, altså som...
19: Hvor de dog kom lidt langsomt til fadet, men de endte med at være der,
12: ikke? Det skal jeg love for. Jeg må håbe, altså, de møder op i dag til den her forespørgselsdebat. Altså, det var jo kun...
3: Fint, hvis de kom til deres egen forespørgselsdebat.
12: Det var jo kun Messerschmidt, der fangede den. Og jeg synes heller ikke, at det så måske især Danmarksdemokraterne, altså rigtig har stemplet ordentligt igennem. De har haft deres ordfører Kim Edberg ude på sagen, men altså betragtning af, hvor stærkt Danmarksdemokraterne definerer sig som et parti for udkant, og hvor meget de egentlig har gjort ud af den her sag tidligere, så synes jeg egentlig, at regeringen må sige, at altså, tør sveden af panden og sige, okay, de første 14 dage her, de gik da vist meget godt.
3: Men er det ikke også lidt mærkeligt? Altså, hvorfor er det ikke Troels Lund Poulsen, Venstres formand, der går ud på den her sag? Altså, der kunne han da sagtens hive nogle billetter hjem ved og i virkeligheden bare sige det samme, som Marie Bjerre siger. Hvorfor gør han ikke det?
19: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo, det er fint, at han ikke gør det, men det er også, fordi jeg synes jo, den her sag, altså, jeg synes, som partileder, synes jeg jo, man på en eller anden måde bør prioritere lidt i, hvad vi skyder man på.
3: Okay, så du vil sige, det er fornuftigt, at han ikke gør det, fordi det er simpelthen for lille en sag?
19: Ja, det synes jeg.
3: Okay, men hvis man virkelig, så, som Thomas siger, vil presse regeringen, vil få dem ud et sted, hvor at de virker mindre handlekraftige end en opposition, så er det en god sag, jeg stemte ind på.
12: Jeg synes i hvert fald, at Inger Støjberg har været påfaldende tilbageholdende her. Jeg synes ikke, at man har set hende markere sig særlig meget på den her sag omkring ulve. I øvrigt heller ikke sagen vedrørende Søvda. Jeg må indrømme, jeg er enig med Jakob i, at man kan sige, at sagen vedrørende ulve måske trods alt er for lille for Troels Lund Poulsen. Det synes jeg ikke, sagen vedrørende Søvda er.
3: Nej.
12: Så jeg synes i det hele taget, at man har ført sådan lidt en søvngængeragtig tilværelse indtil videre fra oppositionen. Det kan være, at den, altså alt godt kommer til den, der venter. Det kan være, at der sker noget altså over de kommende dage. Men jeg synes, at hvis jeg havde siddet altså, i regeringskontorene og så ligesom sagt, okay, man skal have en potentiel migrationskrise og en altså, løsgående ulv altså på de første 14 dage, så ville jeg da have sagt, okay, tak for kaffe.
3: Ja.
12: Altså det skulle jeg da ellers ikke bede om.
3: Og her troede vi lige, at oppositionen var blevet vagt til live, og så, altså, men der kommer jo en hesteforspørgsel på Søvta.
12: Ja, og fred være med det. Ja. Men jeg siger bare, jeg synes ikke, at opspillet har været særlig dygtigt indtil videre.
3: Okay, men hvornår tror vi så, altså der er blevet skudt, som du sagde, Jakob, en ulv i Danmark. Man har jo lempet reglerne under den tidligere regering i forhold til at skyde ulven, og der blev så skudt en i januar. Man så første gang ulven i 2012. Det var første gang i 200 år. Det var lige noget fakta, der stod her. Nå, men jeg har, altså Theo og jeg, vi gik i War Room i går. Og så var det, vi fandt en plan for, hvordan kan vi sådan for alvor sætte fod i denne her ulvedebat. Og der tænkte vi bare, hvis man var vestjyd, og hvis man var rigtig træt af den ulv her, så lokkede man en ulv til sig, fangede den og satte den ud på Rådhuspladsen i København. Kan I se det for jer?
12: Ja.
3: Ikke? Vil det ikke være meget godt?
12: Jo, så bliver den reguleret.
3: Så vil den blive reguleret, ikke? Så vil der ske noget politisk. Men altså...
19: Men det er vel også derfor, der er vel også noget spekulation i, om nogle af de der ulve, der ikke udviser den der skyhed over for mennesker, om de i virkeligheden er blevet fodret som små.
3: Præcis.
19: Og de kan jo være blevet fodret af naturvenner, der godt kan lide ulve.
3: Ja.
19: De kan jo også være blevet fodret af nogen, der har lyst til at give næring til debatten om de der ulve.
3: Der altså,
19: som
3: i
19: virkeligheden hader ulve.
3: Ja.
19: Som bare tænker, at det er med til at gøre ulven endnu mindre populær, hvis de kommer i nærheden af mennesker. Ikke?
3: Ja, okay. Men I tror ikke, at der er nogen, der fragter en ulve over Storebæltsbroen for ligesom at sætte fuld i debatten?
0: Det kan være, den flygter.
3: Det kan være, den flygter.
0: Altså, Jylland er ikke et sikkert sted.
3: Nej, det er det.
19: Kan det komme, nu er du Nordenfjords fra, Thomas. Kunne den komme til Nordjylland bare? Altså, helt op...
0: altså, der er, også, helt op, der er jo både en tunnel og en bro.
3: Det er muligt. Det er muligt. Så lad os gå videre til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Altså, man kan godt have indtryk af, at, som du siger, Thomas, nogen går lidt søvngængeragtigt, nogen har virkelig holdt sommerferie, ikke rigtig lige tænkt over, at man skulle vågne op til død. Men ikke Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti kører jo med klatten. I den seneste måling fra Opinion, så står han til 11,6% af stemmerne, det største borgerlige parti, og så så vi lige en voksmeter i denne her uge, 12,4% af stemmerne. Altså, de rider jo på en bølge, som jo tilsyneladende ikke har tænkt sig at blive mindre lige forløbig.
0: Ja, altså Messerschmidt og Dansk Folkeparti er jo en del af sådan en bevægelse, man kan se jo ikke bare i Danmark, men jo alle mulige steder i Europa, ikke? Vi har det i Storbritannien, vi har det i Frankrig, alle mulige steder, hvor de er sådan... Altså sådan højrepopulistiske partier, de jo altså vinder ekstrem tilslutning.
3: Mm.
0: Altså på ingen tid. Og med nogenlunde sådan samme opskrift. Og jo især har vist sig at være ret dygtige til at tage stemmer fra de etablerede partier, også stemmer over den politiske midte. Altså, man har jo skiftet leder i det britiske Labour jo nærmest alene som en reaktion på, at Reform UK var ved at suge al luft ud af Labour. Måske også nogle andre årsager, men i hvert fald en del af årsagerne. Så der, altså, Messerschmidt, han er en del af noget større her, og har jo... er ret bemærkelsesværdigt formået at vinde ret pæn tilslutning på ovenpå et ret flot valgresultat.
3: Mm.
0: Og det er jo det, der også er interessant, ikke?
3: Jeg synes jo, man kan mærke, at Dansk Folkeparti, de er et parti, som har lagt en strategi, som de fører ud i livet, og nu brager de bare derudad.
19: Ja, det gør de, og der er ikke nogen tvivl om, som Thomas siger, at de har fat i noget. Der er jo også potentiale, som ligger meget højere, end hvor de er nu.
3: Mm.
19: Altså, jeg har sagt det før, men jeg sad jo selv i 15 i statsministeriet med Dansk Folkeparti, der lå over 20% i vælgeropbakning. Altså, de fik 21% ved valget i 15, ikke? Og det vil sige, at der er jo stadigvæk et stykke vej til loftet for Dansk Folkeparti. Det er det ene. Det andet er dog,
3: synes jeg... Der er dog også kommet i Danmarks Demokraterne. Og...
19: Der er jo, men det andet er dog, synes jeg, at jeg synes også, at de her første uger efter sommerferien sådan for alvor er ophørt, og den politiske sæson er startet, har vist, at der også er... sparker i rustningen.
3: Ja.
19: Altså det der besøg, han havde af ham der, den pro-russiske lokalpolitiker fra Balkan, var jo ikke nogen stor ting i sig selv, men var et udtryk for jo ikke særlig godt forberedt arbejde omkring partileder.
3: Okay, lad os lige tage den. Altså, det er jo en kvindelig medlem af Dansk Folkeparti, som siger til Morten Messerschmidt, fortæller Morten Messerschmidt, vil du vise ham her rundt på Christiansborg? Han er så en montenegrinsk højrefløjspolitiker. Han hedder Vladislav Dajkovic. Og han bliver så vist rundt inde på Christiansborg. Han er pro-russisk, anti-NATO. Og Messerschmidt siger jo så efterfølgende, jeg viste bare den her person rundt, fordi en fra partiet havde spurgt, om jeg kunne gøre det. Det er vel udtryk for en lille smule dårlig dømmekraft, eller i hvert fald en risiko for, at hvis Morten Messerschmidt engang imellem bliver anklaget for at være en lille smule pro-russisk, så skal han måske ikke vise sådan en type her rundt.
0: Nej, det er super dårlig boldøje. Altså, muligvis både dårligt boldøj, men muligvis også tjusk. Altså, begge dele er jo bare uheldigt i politik. Det siger jo flere ting. Altså, Dansk Folkeparti er jo, efter den her genstart, de har fået med Dansk Folkeparti, jo nærmest at regne for et nyt parti. Man har jo, der er stort set ikke en eneste, hverken politiker eller medarbejder tilbage i, hvad der var tidligere. Og på den måde, der er det jo også måske et lidt umodent parti i forhold til, hvad er egentlig sådan infrastrukturen og logistikken omkring en partileder. I hvert fald, så synes jeg, sådan et besøg her altså, virker ret dilettantisk, at det kan lade sig gøre, at der ikke er nogen, enten Messerschmidt selv eller nogen omkring Messerschmidt der siger altså hvad er det her egentlig for noget, og det det synes jeg vidner om, at der formentlig stadigvæk er noget retslør internt i partiet, men det vidner jo også om, at Messerschmidt jo altså bliver bedømt på en anden vægt, end da han lå på 2,6%.
3: Fordi
0: altså,
3: ville han godt kunne have lavet sådan en rundvisning, ja, uden at der var nogen, der sådan ville gå super meget op i det.
0: Der var folk formentlig ligeglade. Mm. Altså nu kigger vi på Messerschmidt på en anden måde.
19: Men det er også derfor, i alle andre partier, og jo også i en eller anden grad i Dansk Folkeparti, der vil jo være, som Thomas siger, der vil være nogle folk, altså nogle medarbejdere omkring partilederen, som hver gang der er nogen, der gerne vil bruge partilederens tid på et eller andet, der vil man jo sidde og kigge og sige, okay, den her invitation eller den her henvendelse fra en eller anden, er det noget, vi skal bruge tid på? Og hvis der kommer en politiker fra et land, man knap nok kender, med en politisk platform og parti, man knap nok kender, så vil man lige gøre sig den ulejlighed lige altså, at google, eller måske lige oversætte partiprogrammet, og lige sådan orientere sig i, du ved, er det her noget, vi gider at blive associeret med? Mm. Og det har de nok lige sprunget over i DF, ikke? Og det er tjusk. Det er jo ikke, jeg tror ikke, det falder tilbage på Messerschmidt personligt, men det falder tilbage på den måde, han har organiseret partiet og har organiseret sådan en rådgivning omkring sig på.
3: Så har der også været flere sager om Allan Felt, det talte vi også om i sommerprogrammet, altså folketingsmedlem, som jo først lagde det her billede op af en kvinde med tildækket kvinde og skrev, at det formentlig var en muslim på løntidsskud, der havde mere travlt på til at passe sin telefon end at passe børn. Hun var pædagog, måske. Hun stod i hvert fald i en form for børnehave. Og så kaldte han sovende mennesker på en bænk for udyr, og det førte jo til, at han mistede sine ordførerskaber, og han også fik ligesom mundkurv på af partiet. Det var også altså, en dårlig sag, som Messerschmidt har skulle håndtere.
0: Ja, men som dog blev håndteret.
3: Ja.
0: Altså, det er jo på en eller anden måde, hvad
3: altså, fordi han mistede sine ordførerskaber.
19: Det gjorde de mere klassisk DF, ikke?
0: Jo, det var lidt mere sådan, var bare, altså, relativt kynisk at sige, okay, jamen, så stripper vi dig ligesom for, hvad du har at gøre med. Nej, det jeg tænker på, det er jo egentlig, hvis man kigger sådan tilbage over, hvordan Messerschmidt egentlig har gebærdet sig, så altså, alt fra hans besøg i Mar-a-Lago til det her debatindlæg, som viser sig at indeholde enormt mange faktuelle fejl, til en relativt dårlig lancering af det her slagnummer omkring remigration til det besøg af den her politiker. Altså, jeg synes ikke, det er så svært at line sådan relativt store og graverende fejl op, som Messerschmidt egentlig har begået i sin tid som formand, som for mig at se vidner om en eller anden form for altså politisk eller organisationsmæssig umodenhed, altså som man skal få styr på, hvis man gerne vil være et parti, der går rundt og snakker om, at man kan få 15-20% af stemmerne. Hvis man gerne vil det, så skal man lade være med at begå sådan nogle fejl.
3: Men tror du, det kan altså skræmme nogle folk væk, fordi indtil videre, så betyder det jo ikke noget for
0: nogen? Nej, og det vil jo være Messerschmidts modsvar, berettiget modsvar til mig. Det vil sige, at vælgerne er jo ligeglade. Og det har han jo ret i. Altså lige nu, der stormer Dansk Folkeparti jo frem, og de er jo ligeglade med, at Messerschmidt får dårlige omtale omkring en eller anden politiker, de ikke aner, hvem er. Og der tror jeg bare, at min pointe er, ja, så længe det varer. Altså, det, på en eller anden måde, så er der noget omkring, at fejl, de på et tidspunkt bliver afregnet i politik, og det risikerer Messerschmidt også med det her. Jeg tror, der er en grænse for. Jeg tror ikke på, at Dansk Folkeparti kan få 20% af stemmerne. Det tror jeg bare
19: ikke. Vi ser jo et eksempel faktisk aktuelt i Storbritannien i øjeblikket. Nu nævnte Thomas lige Reform UK før, ikke? Som jo frem mod sommerferien bullerede derudaf, og for alvor havde fodfæste. Der har været en række skandalsager hen over sommeren mod især Nigel Farage, som jo er, kan man sige, Messerschmidts politiske tvilling bare i Storbritannien, hvor nogle af de der fejl, de er med at komme og jagte ham. Det handler om, hvem omgås han med, det handler om livsførelse, forbrug, det handler om alle mulige forskellige ting. Og lige pludselig er de der fejl kommet og har indhentet ham og har fået ham ned i harehøjde igen. Ikke? Og det er jo den risiko, man løber, hvis man flyver for tæt på solen.
0: Altså, hvis man taler med dem, der så er fascineret af den her sådan bevægelse, som Messerschmidt og så Dansk Folkeparti, så er det jo sådan, at det her det er sådan en vedblivende kraft i politik. De har en helt anden syn på, hvordan man skal kommunikere til vælgerne. De er ligeglade med etablerede medier, de udvælger sig bestemte sager og bliver ved og ved. Altså, al den der sådan brutalitet og kynisme har Dansk Folkeparti jo i dansk sammenhæng været eminent gode til. Det, jeg bare er usikker på, det er selve det her, om det er et vedblivende fænomen. Altså, det kan også være noget, der damper af. Altså, og det synes jeg egentlig er det mest spændende omkring Dansk Folkeparti lige nu, det er, at de er i stand til at etablere sig på et vedvarende højt niveau, holde fast i plus 10% af vælgerne over en lang periode. Hvis man er det, jamen, så har man jo en berettigelse i forhold til at skulle tale om at skulle i regering og være minister og alt sådan noget der. Jeg er bare ikke sikker på, at tilfældet.
3: Okay, men ja, kom
19: det er jo bare sjovt. Nu havde de sommergruppemøde her sidste uge. Så I da Messerschmidt blev spurgt om det der med statsminister?
3: Nej, men det er sjovt, fordi det skal vi høre nu.
19: Har
3: så det er perfekt.
19: Nå,
3: vi har det på fond. Vi har det på fond.
19: Altså, godt. Der havde han det der ulvesmil på, apropos. Altså.
3: Ulvesmilet. Okay, men lad os lige høre det, fordi at, det blev han nemlig spurgt til, da de havde sommergruppemøde.
2: Så når du ikke ville pege på Troels Lund, er det så også fordi, du kunne finde på at gå efter statsministerposten selv?
5: Det er slet ikke det, der er aktuelt. Altså, det aktuelle for mig er politik. Det er jo det, der er det vigtige.
2: Men kan du se dig selv som statsminister?
5: Det er ikke et spørgsmål, jeg kan. Det er et spørgsmål, om danskerne kan, ikke?
2: Tror du, de kan det?
5: Jeg arbejder på sagen.
2: Så du kunne godt tænke dig jobbet?
5: Nej, det er ikke det, der er det aktuelle lige nu.
3: Han arbejder på sagen. Mm. Og det, som jeg også har lagt mærke til hen over sommeren, det er jo, at han er jo begyndt at skrive sådan noget, hvis jeg var statsminister. Altså, han begynder jo at italesætte sig selv, eller i hvert fald sådan lege med tanken om, at det kunne ske. Altså, det er jo en lidt vild form for retorik. Altså, hvis man overhovedet ikke gad at være det.
0: Ja. Og jeg synes, det... Altså, spørgsmålet er, om det er særlig klogt. Altså, jeg synes, altså, Thulesen Dahl, altså, forgængeren for Messerschmidt, kom jo lidt tæt på solen på det der selv. Mm. Altså, begyndte jo også at flytte med, at han skulle være i regering, og han skulle det ene, og han skulle det andet, og han kunne gå i regering med hvem som helst, og over midten, og de var den nye midte, og jeg ved... Altså, alt muligt sludder, som jo endte med at medvirke til at brænde det der parti helt ned, ikke? Og spørgsmålet er, om Messerschmidt, han har den helt rigtige balance her. Mm. Altså, det... Jeg tror egentlig... Altså, jeg er ikke i tvivl om, at Dansk Folkepartis vælgere og Messerschmidts vælgere, de er enormt optaget af, at Messerschmidt, han får indflydelse. Mm. Altså, de vil rigtig gerne have, at Messerschmidt, han bestemmer. Men jeg tror, de er meget mere optaget af, at Messerschmidt, han jo frem for alle andre politikere i deres øjne, altså er tæt på dem og vælger de sager, som er rigtig vigtige for dem. Og det har de været eminent dygtige til. Og jeg tvivler på, at det her med, at Messerschmidt skal igennem sådan en eller anden parlamentarisk forhandling og indgå en masse kompromiser og være en del af sådan en magtelite i Danmark, der træder ind i en regering. Altså, jeg tror simpelthen, at transaktionsomkostningerne er for store for Messerschmidt, og derfor så forstår jeg ikke helt, hvorfor han er så optaget af at tale om det.
3: Men kan du ikke huske, hvor hårdt straffet Kristian Thulesen Dahl blev for ikke at træde ind i regeringen? Men det var selvfølgelig også med en helt anden vælgeropbakning i ryggen.
0: Han kom med 21% og havde jo netop, men han havde jo netop stillet sine vælgere i udsigt.
3: Ja, okay.
0: Altså, at nu skulle han ligesom ind og bestemme det hele. Og man havde jo et indtryk af, at hvis man stemte på Kristian Thulesen Dahl, så kunne han blive statsminister.
3: Mm.
0: Altså, jeg kan huske, vi holdt selv en ekstrem mange fokusgrupper netop på det der spørgsmål.
3: Da du sad i Socialdemokratiet.
0: Ja. Hvis man spurgte Dansk Folkepartis vælgere, hvem bliver statsminister efter næste valg, så sagde de Kristian Thulesen Dahl.
3: Ja, okay. Så de havde en tro på, at det ville ske.
0: De var meget, meget overbeviste om, at Kristian Thulesen Dahl, han ligesom kunne køre hele vejen til toppen, og så gennemføre det der Hurlum Hejhus af et politisk platform, han stod på. Det var man helt overbeviste om, hvis man stemte på Dansk Folkeparti. Og noget, det er, de vælger måske stadigvæk, men det er jo bare forkert.
3: Men hvorfor tror I så, han, altså hvorfor afviser han det ikke? Eller hvorfor sådan mere, jeg er med på, at alle politikere og formænd gerne vil være statsminister, eller der bla bla bla, men han kunne godt altså, sige lidt mere, det er jo slet ikke urealistisk, det er slet ikke det, vi kæmper for. Vi arbejder for at få mest Dansk Folkeparti-politik igennem.
19: Jamen, det er da fordi Morten Messerschmidt har da tilpas høje tanker om sig selv, til han ikke kan få øje på nogen, der vil være bedre til den, han selv kan.
3: Mm.
19: Altså, det er da det, der drejer sig om. Altså, at han skal få sig selv til at sidde og sige, det skal aldrig være mig, og det skal være Trusler Poulsen, og jeg skal bare være lille hjælper og sådan noget. Det kommer ikke til. Altså, det er jo ikke, det passer jo ikke med hans natur eller hans selvopfattelse af, hvad er det for en rolle, han kan og skal spille i dansk politik.
3: Og han bliver jo også spurgt til på det gruppemøde, om han ser Trusler Poulsen som leder af oppositionen.
19: Ja, der holder han også mere afstand til Poulsen, end han gjorde i valgkampen.
3: Det er nemlig det, altså. Og det må da give en anden form for hovedpine i Venstres lejr, eller i dem, der har en drøm om at samle blå blok, at Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt ikke er blevet klogere på forhold til at pege på Trusler Poulsen.
19: Men det betyder jo også hele den der illusion om blå blok. Lige nu er det jo et fatamorgana. Altså fordi Messerschmidt har en eneste interesse og et eneste hensyn, det er sig selv.
3: Ja. Altså han siger, at Trusler Poulsen er et godt bud som statsministerkandidat.
19: Ja, jo.
3: Men, det er jo ikke den første medfart, man kan give.
19: Nej, men så længe Dansk Folkeparti har så travlt med at køre tingene efter deres eget hoved, så gør de ikke det nødvendige for at investere i, der skal være noget blot. Og det vil sige, at hvert parti på blå side af stregen lige nu, det bliver nødt til at være hver mand for sig.
3: Okay.
19: Altså det der med, at vi skal bruge en helt 4-årig valgperiode på at have en fasttømret blå blok, der ligesom kan det hele sammen med, gud ved, hvor mange partier, der efterhånden er tilbage derovre, ikke? Altså det forekommer helt urealistisk, i hvert fald på det her tidspunkt.
3: Okay, men så lad os lige prøve at hoppe over på den anden side af stregen. Fordi der er måske en anden, der også har lagt mærke til, at Morten Messerschmidt er begyndt at omtale sig selv som en mulig statsminister. Det er Mette Frederiksen, fordi hun siger noget, som jeg stussede over, da hun var til et møde i Paris. Det var tidligere på sommeren, hvor hun snakkede forsvarspolitik. Der bliver hun bagefter, stiller hun op til interview, og der siger hun det her.
6: Jamen altså, efter næste valg kan Morten Messerschmidt være statsminister i Danmark. Han ligger også forkert på Ukraine-spørgsmålet. Og det er jo en europæisk tendens lige nu, at der er nogle partier, der vender frem, som er mindre europæiske, mere Rusland, positive, mindre engageret i forhold til Ukraine. Så tendensen er der i rigtig, rigtig mange lande, og vi andre må jo kæmpe imod den. Fordi falder Ukraine, så er der en risiko for, at Europa falder.
3: Altså, jeg skulle lige helt så sige, at Dansk Folkeparti havde jo også lagt mærke til det og brugt det i deres egen SoMe-kampagne. Mm. Men er det ikke lidt sjovt, at hun siger det?
12: Jo, men det gør hun jo, fordi at på sin egen måde, så er det jo en drømmesituation. Mm. Hvis man ligesom har sådan Morten Messerschmidt som ukronet leder af oppositionen.
3: Ja.
12: Og det er fordi, at det politiske projekt, Morten Messerschmidt står på, det er jo altså langt mere ekstremt og yderliggående, end det projekt for eksempel Kristian Thulesen Dahl stod på. Altså Kristian Thulesen Dahl ville jo være en udlændingepolitisk slapper i Dansk Folkeparti i dag. Det var en langt mere, hvad skal man sige, sådan

0: S-leder, og ikke helt havde fundet sin ben endnu, der gjorde Anders Fogh jo, der udnævnte Anders Fogh jo Villy Søvndal til oppositionens åndelige leder. Han var ikke statsministerkandidat, men alligevel, det er det med at prøve at snakke, og prøve at snakke andre op. Det skaber jo bare noget bevægelse, noget friktion, noget mærkeligt noget på den anden side af stregen.
1: Ja, ja, og det, altså, der er jo ikke noget i politik som den perfekte modstander. Mm. Altså, og det er det jo lidt her. Altså, for Mette Frederiksen, der er Messerschmidt jo, han er en dygtig og kompetent modstander. Han er dygtigere debattør end Troels Lund og Mona Juul og i virkeligheden også Inger Støjberg, synes jeg. Men han er også en perfekt modstander, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange vælgere, der slet ikke kan se Morten Messerschmidt som statsminister eller som leder af Blå Blok.
2: Så er han en bedre modstander for Mette Frederiksen, en bedre fjende end Troels Lund Poulsen?
1: Altså, jeg vil sige, altså, hvis jeg var Mette Frederiksen, så ville jeg også kunne se nogle perspektiver ved at have Troels Lund Poulsen som modstander. Sagt i nærmest i kærlighed til Troels Lund Poulsen, ikke? Altså, det er jo ret åbenlyst, at Venstre er altså sådan strukturelt fundamentalt udfordret med den måde de står på lige nu, men jeg kan godt se hvordan man kan få noget drilleri ud af at gøre Messerschmidt til mere end han i virkeligheden er i Blå Blok, hvis man sidder i Socialdemokratiet.
2: Okay, og nu altså er det jo en snak om forsvarspolitik og Ukraine og Rusland, så derfor altså det er jo også derfor hun nævner Messerschmidt, men hun kunne også bare have slet ikke have nævnt det jo.
1: Ja, ja, ja. Men det er jo også, altså det, jeg har det jo lidt sådan med sådan i politik, at jeg synes jo grundlæggende, altså hvis ikke man angriber, så er man i forsvar.
2: Det ved vi, Thomas. Det, altså, det er jo derfor, vi godt kan lide dig.
1: Jeg synes egentlig, at det er meget klogt ligesom at sige, okay, hvad skal egentlig være figuren for hvordan vi ser på oppositionen, at Mette Frederiksen ligesom gør det fra start, og ligesom får sat kniven ind der, hvor det gør ondt. Så må vi se, om oppositionen opdager det og vågner og møder op i Folketinget på et tidspunkt også, ikke?
2: Okay. Ja, måske allerede her i dag onsdag, hvor der er hasteforespørgsel om, efter hele den her situation i Ceuta med migranter ind, og Spanien sendte dem tilbage, og Morten Messerschmidt var den eneste, der var vågen og fik sagt, nu skulle Mette Frederiksen sige, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet, fordi ellers så ville han indkalde hende til en hasteforespørgsel. Og hun fik sagt sådan noget med, at det kunne man da måske overveje, men så kom det jo aldrig så vidt. Men nu er der så hasteforespørgslen i dag. Den er indkaldt, selvom der jo egentlig er en form for sådan en sommerpause i Folketinget. Men her viser oppositionen jo tænder, Thomas. Ikke? Det er jo det, du har efterspurgt.
1: Jo, ja, det gør Morten Messerschmidt i hvert fald.
2: Ja.
1: Altså, jeg synes jo, at den hasteforespørgsel, det er jo, synes jeg, det er hans fortjeneste, at vi får den, og det er Dansk Folkepartis fortjeneste, at man dog får en eller anden form for angreb sendt ind mod regeringen. Altså, den kommer jo på et altså, langt mindre dramatisk bagtæppe nu, hvor at den her migration jo stik imod Morten Bødskov og Mette Frederiksens forventninger, jo faktisk blev håndteret af Spanien.
2: Ja, krisen
1: udblev. Og derfor så kan man sige, der er dramatisk noget mindre. Det handler om for opposition med den hasteforespørgsel, det er jo så til gengæld at se, om man kan få vist noget splittelse i regeringen.
2: Mm.
1: Altså få vist, at Radikale Venstre og SF og Moderaterne står helt anderledes på den her sag i Socialdemokratiet, sådan at man kan blive ved med at beskylde regeringen for at være splittet og uenige og slappe på udlændingepolitik.
2: Mm. Og så kom der jo faktisk en nyhed fra udlændingeminister Morten Bødskov her onsdag morgen, at han allerede i løbet af næste år forventer, at man vil kunne etablere sådan et udrejse-asylcenter i et land uden for EU, og at han i september har inviteret nogle minister, udlændinge og integrationsminister fra Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland til København for at snakke om, hvordan man etablerer de her centre. Tror jeg ikke også, at det kan bruges i den hasteforespørgsel, at han kommer med den melding i dag?
0: Jo, det er jo den timing, man altid forsøger at ramme. Når der er en dårlig sag, så vil man som regering altid forsøge, altså i dagene op til, der vil statsministeriet og den ansvarlige fagminister, de vil ligesom punke embedsfolkene for at sige, hvad kan vi levere, hvad kan vi få frem, som gør, at vi på en eller anden måde kan få noget momentum. Altså fordi det Thomas sagde før helt rigtigt, hvis ikke man er i offensiven, så bliver man automatisk trykket tilbage i defensiven. Altså, og det, at Bødskov nu så på regeringsvejene kan flytte altså, en lille bitte smule mere på den brik, der handler om udrejsecenter, det gør jo, at de har et lidt mere offensiv melding at stå med i Folketingssalen og stå med i den pressekommission, der også bliver efterfølgende.
2: Mm. Så er det lidt sjovt, fordi når der er de her hasteforespørgsler, så skal man jo vedtage en tekst, og der er de blå partier så blevet enige om en tekst, de kommer sammen med. Det kan man sige. Kan du til dem jo.
1: Ja.
2: Men der står jo så sjovt, der står alt muligt om en strammere europæisk migrationspolitik, styrkelse af EU's grænser, skærpe krav til dansk indfødsret osv., men der står jo faktisk ikke noget med Schengen her. Altså det, som det hele startede med, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen.
0: Men det er jo nok klogt. Det er nok, fordi der måske

0: nogen af blodrusen, de lagde sig og opdagede, at Ceuta ikke var en del af Schengen. Altså, det er ja. Sådan en lille...
1: Det er også lidt kedeligt, du kommer med den fakta altid, Jacob.
0: Jo.
1: Men det er altså, rigtig nok, ja.
0: Lige i det her situation, der tyder det jo på, at spanierne faktisk fik styr på det.
1: Ja, men så må vi jo se, hvor meget krudt i kanonerne oppositionen har i dag, når de giver den gas i Folketingssalen på Ceuta. Der ved jeg, Thomas, der har du store forventninger til, at de store kanoner er lavet.
2: Jeg synes i hvert fald, det er en oplagt chance for oppositionen. Det er en oplagt mulighed at stille sig op som politiker og sige, hvorfor gør regeringen ikke det ene, og hvorfor gør den ikke det andet? Hvorfor indfører den ikke bevogtning ved den danske grænse? Hvorfor beder den ikke de sydeuropæiske lande om at stramme op? Hvorfor gør vi ikke mere for at styrke EU's ydre grænser? Og hvorfor gør vi ikke mere for at udvise kriminelle udlændinge? Altså alt muligt mellem himmel og jord, man kan forestille sig, som er ekstremt vanskeligt at gennemføre i virkelighedens verden. Men skidt med det. Nu er vi i Folketingssalen. Det har ikke så meget med virkeligheden at gøre. Og så nu skal vi bare have en god debat. Og det har jo den mulighed, at rigtig, rigtig, rigtig mange af danskerne vil være enige i de synspunkter, jeg lige ramsede op her, men også at regeringen vil være internt uenige. Og der bliver det meget interessant at se den dynamik, der så vil udspille sig mellem de regeringspartier.
1: Og Mette Frederiksen, hun brugte jo også lige lejligheden forleden dag til ligesom at flashe sit venskab med Giorgia Meloni, altså Italiens premierminister, som jo om nogen er en strammer på det her område. Det kan jo også, det er jo en god ven at have i sådan en situation her.
0: Ja, det er det, men jeg tror nu ikke. Altså, man overvurderer altid som statsminister værdien af internationale venner, når man står i den danske politiske debat. Altså, der er sgu ikke mange danskere, der overhovedet ved, hvem Giorgia Meloni er, og hvis de er, så synes de måske, Mette Frederiksen kunne mere op i, hvad der foregår tæt på dem.
1: Men det har jeg faktisk tænkt på, det der med, om det er en, altså, om det er så stort et trumfkort. Altså, fordi ved det, folk, altså, da.
0: Det tror jeg da ikke, det er.
1: Nej.
0: Altså, okay. Jamen er det det?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Vi ved det godt, men jeg mener, der er ikke nogen. Der er ikke mange, der tænker, vi stemmer på Mette Frederiksen, fordi hun er skriver breve sammen med Giorgia Meloni. Er det det?
1: Nej, det er det nok ikke. Det er det nok ikke. Okay. Jamen, jeg føler så nu med den her hasteforspørgsel og Theo tilbage, at så er vi virkelig i gang. Og spørgsmålet er jo, altså, vi har jo før set, når regeringen kom tilbage efter sommerferien, en lille bustur, eller hvad vi nu ellers kunne se af sådan noget fælles halløjsa. Vi har jo faktisk ikke engang fået sådan et fælles interview med alle partilederne. Det så vi jo også under SVM. Jeg er med på, at de var en mindre, men altså, tror I, der kommer et eller andet? Måske altså et eller andet form for sådan en fælles fremstød?
2: De skal jo nærmest lege forum for at få plads til... altså, det er jo en stor regering, vi har med at gøre.
1: Stor
2: altså, jeg synes faktisk, det er en af de sådan lidt svære spørgsmål, lidt interessante spørgsmål. Det er, altså, den tidligere regering, det var på en eller anden måde så nemt, fordi at den var... Altså, den var født i synd og kom så ufatteligt dårligt fra start.
1: Ja, det kunne kun blive bedre.
2: Og den var på en eller anden måde, færdig, før den startede. Den her regering er jo noget anderledes, ikke? Altså, der har haft ekstremt langt tilløb, før den blev til noget. Og den har et ret, altså sagt pænt, diffust regeringsgrundlag. Det er svært at finde ud af præcis, hvad det er.
1: Det er meget langt, men det er meget ukonkret.
2: Ja, det er det. Den står med en splittet og, hvad skal man sige, altså pænt sagt, ikke så kampdygtig opposition. Så jeg synes, det er svært sådan helt at få greb om, hvad er det egentlig? Hvordan skal vi egentlig se på den her regering? Og det bliver enormt interessant at se, hvad den egentlig kommer til at vælge ud som sådan sine pejlemærker og sine projekter her til en start.
0: Men må ikke også, vi skal vende os til det der med, at regeringen bliver lidt mindre magtfuld og magtfuldkommen, end den tidligere regering var, og der også bliver lidt flere sprækker i rustningen. Altså nu taler vi lige om udlændingepolitik, oplagt uenighed, vi taler lige om ulven, oplagt uenighed. Radikal Venstre havde sommergruppemøde, hvor Martin Lidegaard jo også pænder måde til afstand fra det der momsforslag.
1: Ja, det bliver kæmpe ballade, det kommer vi til at snakke
0: bliver kæmpe ballade, hvor de også kommer til at være uenige. Ja. Der kommer økonomisk politik inden så længe, hvor regeringspartierne jo også ser forskelligt på det. Og noget tyder vel på, at regeringen er ved at finde ind i en arbejdsform, hvor de godt kan være lidt mindre enige undervejs. Og ved at teste, om det kan fungere.
1: Det synes jeg, vi har lært under SVM.
0: Altså
1: det synes jeg, vi lærte
0: jo,
1: det der med...
0: Jo, der er jo ikke meget uenige, sådan set, udadtil.
1: Nej, ikke udadtil. Nej, altså, bevares.
0: Men jeg tror, at den her regering kommer det til at være uenige, også udadtil på nogle sager, og sige, det er det rigtige. Vi synes, at udenrigspolitikken, den er lidt hårdhændet, men den kører S'erne, så herre gud med det.
1: Altså, vi kommer til at høre rigtig meget, den blomst, der ikke groede i min baghave i...
0: Jeg ville nok have gjort det lidt anderledes, hvis det stod til mig, ja. Men det er jo en kompromis, og vi skal også alle sammen være her og sådan noget. Ja.
1: Det er rigtigt, vi er ikke enige i.
0: 17 milliarder kroner, det er godt nok en lidt dyr blomst at plante i baghaven. Men det kan vi snakke om en anden uge.
1: Det gør vi. Den meget dyre blomst, den meget dyre momsblomst. Okay, den kommer vi klart til at snakke rigtig meget om.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Ja, jagten på det evige liv. I DR Lyd.
4: Om bare 10 år er penge ligegyldige. Ja, det mener jeg i hvert fald Elon Musk, der forestiller sig en fremtid, hvor AI-robotter skaber så stor overflod, at vi ikke længere behøver at bekymre os om løn. Men hvem ejer egentlig robotterne, og hvad sker der med os andre på vejen mod hans teknologiske paradis? Ja, det undersøger vores tech-program Prompt lige om lidt. Som også ser nærmere på, at modstanden mod generativ AI samtidig vokser. Filosof og klimaaktivist Esther Kjeldahl er træt af, at hendes fagforening vil lære hende at bruge AI, når den ifølge hende burde organisere modstand mod teknologien. Men har man som medarbejder ret til at sige nej til at bruge AI? Ja, det spørger Prompt hende om lige efter en radioavis.
5: Den ulv, der forleden viste tænder og løb efter en løber i Nordjylland, er ikke en problemulv og skal derfor ikke skydes. Det har Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd nu endelig konkluderet, efter at udenlandske eksperter også har set den video af forløbet, som løberen optog. Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister på området, er dog ikke helt tilfreds med afgørelsen. Vi har at gøre med EU-regler, som er skrevet med udgangspunkt i ulven og ikke i mennesket, siger han. Og han vil derfor nu tage sagen op med EU. Til gengæld bliver jagten på den ulv, der ikke har vist tænder, men som har været tæt på børn, blandt andet i Nørre Nebel, nu intensiveret. Efter en uges forgæves jagt på ulven har Naturstyrelsen nu fået lov til at tage flere midler i brug. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. De må også skyde på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen, også fjernet. Og endelig får styrelsen lov til også at bruge haglvåben, fortæller Christian Rabjerg Madsen.
6: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
5: Og så til værnepligt er den helt hårde slags. Efter 22 års pause skal der igen være værnepligt i Jægerkorpset. Det sker som en del af forsvarets oprustning, samtidig med at værnepligten også vokser fra 4 til 11 måneder. I denne her uge er der fysiske og mentale prøver for 72 værnepligtige, og 34 af dem får mulighed for at aftjene værnepligten i Elitekorpset. Og det bliver en hårdere værnepligt end gennemsnittet, forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
7: Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
5: Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke og håber at komme igennem nåleøjet, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
8: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
5: Og det er en fordel for Jægerkorpset at få værnepligtige som Oscar ind, siger Mads Korsager, for de kan hjælpe med de opgaver, der ellers tager arbejdstid for jægersoldaterne.
7: Og på den måde, ja, så frigiver man deres kampkraft til de alvorlige og mere seriøse opgaver.
5: Og de 34 heldige, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten i Jægerkorpset, får svar i morgen og skal begynde allerede på mandag. Og så er vi i gang med at sætte endnu en meteorologisk sommerdag i banken. 22-27 grader. Sol bliver det også til over hele landet, og så en kun svag til jævn vind, som vi hører op fra de varme lande i syd. Det var Radioavisen her klokken 10 med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P1.
9: Der er jo kommet nyt sludder ævlemodul i ChatGPT.
10: Det er rigtigt, ja. Og det har du leget med, fornemmer jeg.
9: Ja.
11: Det kan du tro, fordi jeg synes, det er spændende.
9: Du skal lige, der er en anden, jeg har en medvært her i programmet, som...
11: Ja.
9: Helt sikkert. Jeg slukker nu. Jeg slukker lige. Så kan du lige komme tilbage om lidt.
11: Ja, men det er der nogen, der har sagt.
10: Jeg synes, sludre ævle på en eller anden måde dækker det virkelig godt.
9: Ja, den er ikke så glad for stillhed.
10: Nej, det er den ikke. Er du sindssyg, man skal afbryde? Jeg prøvede den meget kort, og det eneste, jeg sagde, var, vent, Stop.
9: I et af de allerførste programmer af Prompt, der lavede vi et eksperiment, hvor vi satte 2 gange ChatGPT til at tale med hinanden.
10: Jeg var fuldstændig færdig at grine over det.
9: Altså ligesom for at se, hvor førte det samtalen hen? Hvad interesserer de sig for? Hvad er der inde i de her AI'er i deres indre liv, ikke?
10: Jo, jo.
9: Så lad os gentage forsøget. Lad os få 2 gange ChatGPT til at tale med hinanden.
10: God idé.
9: Vi kan bruge din måske.
10: Ja, lad os gøre det.
9: Hey, hvad så?
2: Hej. Hey. Hvad har du lyst til at snakke om i dag?
12: Hvad jeg tænker du selv? Har du noget, du optager lige nu?
2: Anyfait, så har jeg tænkt på, hvordan små valg i hverdagen kan ændre ens humør. For eksempel, om man griber ud efter kaffe eller te om morgenen. Det er en lille ting, men nogle gange føles det som en lille retningsændring for resten af dagen. Hvad er din lille rutine, der sætter
12: tonen? Jamen, det giver god mening. Altså, de små føles nogle gange som en kæmpe forskel. Så et lille ritual, altså, det kan ligesom sætte en retning for resten af dagen. Er det mest om morgenen, at du lægger mærke til det? Eller smager det så også ligesom ind i løbet af dagen?
2: Ja, helt sikkert. Det starter som regel om morgenen, men jeg lægger mærke til, at disse drypper videre gennem dagen som små bølger, der skubber til de næste små beslutninger, man skal tage. Og det er sjovt om, hvor meget vægt der egentlig kan ligge i noget, der virker så banalt og almindeligt. Er det noget, du også mærker til?
12: Det er som om de første valg kan farve resten af dagen. Har du lagt mærke til et mønster for nylig? Sådan helt stille og roligt?
2: Ja, altså for nylig opdagede jeg, at når jeg lige tager et øjeblik, inden jeg åbner min computer og bare trækker vejret, så bliver hele arbejdsstrømmen lidt mere rolig. Selvom der er travlt omkring mig. Så det er ikke mere dramatisk. Mere en stille justering, der giver lidt mere luft og plads.
12: Det lyder faktisk ret klogt. Altså, sådan et lille øjeblik, som giver luft, uden at man behøver at gøre noget stort. Altså, som en stille pause, der næsten sætter dig i en anden rytme. Er det noget, du gør hver dag, eller mere noget, der sker, sådan, når du lige husker dig selv i øjeblikket?
2: Nogle dage glider det bare ubemærket forbi, men når jeg så opdager det, så tænker jeg, der er den igen.
9: Tusind tak for snakken.
2: Jamen,
12: ja,
2: så tak.
12: Ja, så tak du. Dejligt at vende de små hverdagsting med dig. Ha' en god dag.
10: Tak. Oh my god, det var en podcast, jeg ikke gad at høre.
9: Det her, det minder lidt om alle samtaler ude på Christiania, ude ved voldene der, ikke?

0: Jeg synes på en måde, det var interessant, at det var som om, at chat på din telefon kontra min telefon var bevidst om, at den var en AI.
1: Altså, jeg er virkelig sådan... Hvordan har din dag været? Nå, pua. Det her prompt, det er jeres program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Mit navn er Marcel Mia Seyfarth. Jeg er tech-analytiker i DR. Med mig er Marie Høst.
0: Tada. Skal jeg sige det hver gang?
1: Ja, du skal sige tada.
0: Tada
1: det står i dine noter et sted. Tada. Tech-journalist, moderator og nu også forfatter. Og hvordan går det?
0: Jamen, det går ret dejligt. Jeg skal se solformørkelse her lidt senere. Og det har fundet ud af, at det interesserer dig helt vildt meget, Marcel. Er det ikke rigtigt?
1: Nå, altså...
0: Kæmpe store himmel. Fænomener, der ligesom kun sker meget, meget sjældent, og som ændrer hele vores virkelighed.
1: Ja, nej, det skal jeg ikke se.
0: Nej, det er du lidt ligeglad med.
1: Men jeg har til gengæld mistet en AirPod derhjemme.
0: Ja, okay, ja. Lad os snakke om det.
1: Den leder jeg efter, og sagt til min kone, at hvis hun finder den, så får hun altså hele sættet.
0: Okay.
1: Fordi hun er så god til at finde ting.
0: Jamen, altså, jeg er også meget bedre til at finde ting end hele min familie.
1: Ja, og jeg offense, er det måske, jeg ved ikke, om det er en biologisk ting, eller en kulturel ting, eller jeg ved ikke, men det er bare...
0: Der vil jeg gå med noget kulturelt, men der er helt klart noget med at øve sig lidt i at lede.
1: Det har du fuldstændig ret i. Måske det. Din søn skal starte i gymnasiet?
0: Er startet i gymnasiet.
1: Ja.
0: Og det er bob-bob.
1: Bob-bob?
0: Det vil jeg sige. Mm. Men det vil jeg lade ham selv.
1: Det må han selv forklare.
0: Det må han selv forklare til dem, han har lyst til.
1: Ja. Jeg har jo to små børn.
0: Mm-hmm.
1: Og det er der jo sådan en visse stordriftsfordel kan man sige. Ikke? Altså, tænker, du har en lille og en stor.
0: Lige præcis.
1: Det må være kompliceret.
0: Jamen, det er meget kompliceret. Det er sådan meget forskellige behov, man har, når man går i børnehave, og når man starter på gymnasiet.
1: Altså, ja, det må man sige.
0: Når hun er done, dagen slut for hende, så vågner han jo. Så er han klar.
1: Ja.
0: Så skal der ske noget.
1: Jeg tænker bare, du skal jo hente kl. 3 to gange. Først i børnehaven, og så på søpavillonen. Senere. Det må være voldsomt.
0: Det kunne være fedt faktisk at prøve det, lige at smutte forbi sø og samle ham op, men altså, det har jeg ikke prøvet nu.
1: Ja. Vi skal vende det stærkt opdaterede voice mode i ChatGPT, hvor du kan sludre med din chatbot. Og så skal vi forbi Elon Musk, som mener at vide, at penge ikke kommer til at betyde noget for os mennesker om præcis 10 år på grund af AI. Så vender vi, hvordan forskere er lykkedes med at bruge AI til at designe en virus, men måske også behandlinger.
0: Ja.
1: Og så får vi besøg af en kvinde, som er rasende på sit fagforbund, fordi de sender hende nyhedsbrev om, hvordan man bliver god til at bruge AI. For et par uger siden havde Elon Musk et voldsomt udsagn. Og det er jo ikke første gang. Og det handler om AI, det handler om økonomi og vores fremtid. I et interview med chefredaktøren på The Economist. Og Marie, du var sådan lidt ambivalent, om vi skulle tale om det her.
0: Men det er fordi, det pisser mig af på en eller anden måde. Altså, det må jeg bare sige. For det første, det er meget lang tid siden, jeg har orket at se på Elon Musk så længe, som man skulle gøre for at se det interview. Jeg har ikke set det hele. Jeg har set meget af det. Ja. Jeg kan godt blive lidt træt af den mediecyklus, der ligesom kører med Elon Musk, det skal jeg være ærlig at sige. Fordi så skal vi bruge tid på at sidde og snakke om, at han piller sig i navlen og lægger de her røgslør ud om superintelligens og borgerløn, og så hopper vi på den. I stedet for at tale om, at han er i gang med at vikle sig ind i statsapparatet og i alle mulige vigtige infrastruktur i Ukraine og i det amerikanske efterretningsvæsen og altså alle mulige andre ting, som vi taler mindre om, end når Elon Musk siger, at vi alle sammen bliver rige. Og selv kan vælge, om vi vil arbejde, ikke?
1: Ja, ja. Og i parentes bemærket, så er Elon Musk jo blevet fattig.
0: Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Han er jo ikke trillionær mere.
0: Nej, nej, nej.
1: Jeg skal lige slå op, om det har ændret sig siden, jeg læste.
0: Ja.
1: Han er blevet fattig.
0: Jeg har hørt, det var sådan, han har kun omkring sådan noget $700 milliarder. Men det ændrer sig jo fra dag til dag, ikke?
1: Lad os lige se, hvad det er for en markant udtalelse, han havde, selvom du ikke har lyst til at se det.
2: Money won't matter in 2036.
3: I'm not sure that the people who bought your shares think that money won't matter in 2036.
2: Well, what do you want money for? You want money for goods and services. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume, what do you need money for in that case?
1: Så fordi AI, så behøves vi ikke penge om 10 år, sagde verdens rigeste mand.
0: Ja.
1: Penge er ikke vigtige Og det er også, hvad samtlige af mine chefer har sagt til mig indtil nu.
0: Åh, der er så mange problemer i det her. Man ved nærmest ikke, hvor man skal starte, vel? En af de ting, man jo spekulerer lidt over, det er, når han siger goods and services. Det kan godt være, at robotter kan printe utrolig mange forskellige spændende ting, man kan købe på Amazon. Men services?
1: Ja.
0: Altså, der er trods alt ting, som mennesker skal bidrage med i det her samfund.
1: Ja, hvad mener han med services?
0: Ja, der har jeg sikkert selvkørende biler. Der er alle mulige ting, jeg er enig i, hvor jobs bliver disrupted af robotter og AI. Ja. Men der er jo trods alt også ting, som vi har lyst til at have mennesker til. Opdrage vores børn, for eksempel.
1: Ja.
0: Passe os, når vi er syge. Sådan nogle ting.
1: Ja.
0: Han siger jo ligesom, vi må forberede os på en verden med overflod. Det er synd for os, men han har ligesom accepteret det nu. Han tænker i den her fremtid med superintelligens, som han jo mener er fuldstændig uundgåelig. Han har prøvet at bremse det. Han startede OpenAI for ligesom at tænke, lad os lige gøre det på en ordentlig måde.
1: Ja.
0: Det gik ikke.
1: Nej.
0: Nu læner han sig bare tilbage. Han accepterer, at den her fremtid kommer. Han tænker stadig, der er de der 10% chance for, at vi bliver slået ihjel af sådan killer robots. Men lad nu det ligge.
1: Mm-hmm.
0: Nu læner han sig tilbage og tænker, okay, vi skal ikke arbejde, fordi vi har alle sammen bare penge. Og så bliver han nødt til at spørge, selvom alting bliver billigere, hvor kommer de penge fra, vi så har, hvis vi ikke skal arbejde?
1: Mm.
0: Det er jo så der, den her borgerløn kommer ind i billedet. Det er i hvert fald det, der bliver nævnt rigtig ofte, ikke?
1: Han har sådan en art borgerløn. Han taler om universal high income, som er noget i retning af borgerløn, og jo også noget, som Sam Altman har leget med en idé om, ikke?
0: Jo, lige præcis. Og det er jo det der røgslør, som de ligesom lægger ud, når man begynder at tale om, at magten er koncentreret hos nogle få, og dem, der ejer produktionen, altså robotterne og AI'en, jo nok er dem, der kommer til at tjene rigtig mange penge, ikke? Så siger de, men der er en eller anden type omfordeling, skal der vel være.
1: Ja.
0: Hvordan det lige skal se ud, det bliver de meget lidt konkrete på, ikke?
1: Jo. Det skal måske også lige med, at meget kort tid efter den her udtalelse til The Economist, der har lanceret Musk selv et betalingssystem.
0: Ja.
1: Så indtil da, der betyder penge en del.
0: Men ja, der er jo mange forskellige tanker omkring, hvordan de her penge så skal omfordeles på en eller anden måde. Det er jo meget interessant, at det er det, man snakker om, fordi jeg tænker ikke, at Elon Musk på den måde ellers er socialistisk indstillet. Der bliver jo talt om en højere selskabsskat. Der bliver talt om en robotskat. Det var faktisk noget, Bill Gates han talte om tilbage i 2017. Ikke?
1: Robotskat?
0: En robotskat. I den fremtid, hvor robotterne erstatter menneskeligt arbejde, skal robotten betale det samme i skat, som det menneske, den erstatter. Sådan har jeg forstået det.
1: Aha, den skal selv ind på skat og ind og få penge tilbage i skat ind på forskudsopgørelsen i robotten.
0: Det bliver besværligt. Men jeg vil sådan, are you a robot? Den kan ikke engang komme ind.
1: Okay.
0: Men altså, det er jo alle de her manifester, som de skriver og tanker om, fordi de prøver at imødekomme den her fortælling om, at de er onde mennesker på en eller anden måde. Så de prøver at skrive de her manifester, der kommer også i møde og siger, nej, I skal ikke være bekymrede. Vi får alle sammen del i denne her store rigdom på en eller anden måde. Ikke?
1: Som så mange ting, som Musk siger, så vi ender jo nok ikke der, hvor han siger, og vi ender i hvert fald ikke der på det tidspunkt, han siger, vi ender der på. Men der er jo
0: det er
1: sjovt,
0: det siger han jo selv i slutningen af interviewet, at han faktisk er ret god til at forudse i fremtiden.
1: Oh
0: my. Det mener han selv, at han er virkelig god til.
1: Hold my beer.
0: Ja.
1: Men der er noget med retningen. Man kan jo ikke benægte ham, at han er verdens rigeste mand, og at han har magt. Hvis jeg skal folde hans argument lidt ud også, så det handler jo om, hvilken funktion har penge i vores samfund. Hvis der er mange mennesker, der vil have det samme. Der findes 20.000 Taylor Swift-billetter, men der er millioner, der gerne vil ind. Der findes en restaurant med 30 borde på fredag. Der er en original Picasso. Penge er ligesom det, der afgør, hvem der får hvad. Det er den funktion, penge har i vores samfund. Og det er det, han ligesom siger, at hvis AI gør intelligens billig, der kommer robotter, der kan printe mad ud og gøre arbejdskraften billig, og vi kan producere så meget, at priserne det nærmer sig nul, så kommer han så frem til det her money won't matter.
0: Ja, det er jo lidt det, der er interessant, ikke? At han så ligesom siger, at status forsvinder med materiel overflod. Det er jo også en del af hans argument på en eller anden
1: måde. Så det at have en Ferrari, det bliver ligegyldigt, for alle kan printe en Ferrari.
0: Altså overflod kan måske afskaffe nød, hvis nu vi delte den faktisk lige lidt ud.
1: Mm-hmm.
0: Men altså ikke det menneskelige behov for status og for det unikke, tænker jeg. Altså, der er jo også et begrænset antal pladser på topskoler, for eksempel. Altså god uddannelse.
1: Det er jo fint, hvis vi kan få hjulpet dele af befolkningen, som har meget få penge. Jeg tvivler bare på, at det er ikke den vej, det plejer at gå.
0: Nej, det er jo lige præcis det. Altså, hvis nu man faktisk troede på noget som helst, der havde med borgerløn at gøre, så kunne man da tænke, det er da en dejlig verden, du skitserer. Han siger jo netop, at vi måske kan vælge at lave havearbejde, hvis vi har lyst, ikke? Altså, det er de valg, vi kommer til at have.
1: Det er jo interessant, det han siger med, så kan vi så sidde der om 10 år og køre rundt i hans cybercap at tale med vores AI-kæreste og blive smæld og fede i sådan en Wall-E-dystopi, ikke?
0: Vi bliver også gjort super passive i hans fremtid på en eller anden måde, hvor vi bare sidder som sådan nogle, ja...
1: Det eneste, vi skal huske at gøre, det er at opdatere kreditkortoplysningerne til hans Tesla X Premium abonnement, plus så vi kan, du ved, få adgang til alle livets goder et sted samlet på én gang.
0: Ja.
1: Vi nærmer os sådan kanten af min økonomiske viden nu. Måske vi er ud over den kant. Så jeg har fået den idé, at vi skal ringe til Michael Olaj Milhøj, som jeg kender som en dygtig formidlende makroøkonom og chefanalytiker i Sterna Capital, fordi jeg prøver at forstå Musks idé, og hvor er det sådan, han mener, at filmen eventuelt knækker for ham. Hej Michael.
4: Hej, længe siden.
0: Hej Michael.
1: Du er, hvad skal man sige, sådan, man kalder dig vel makroøkonom, kan man vel godt kalde, ikke?
4: Jo, det vil jeg selv kalde mig for.
1: Ja.
4: Så, jo, makroøkonom, de store økonomiske linjer i samfundet.
1: Jeg sendte dig det her interview med Elon Musk, og hvis vi ligesom sådan, bare for argumentets skyld, siger, at Musk han har ret i det her med, at AI og robotter, det bliver helt vildt inden for 10 år. Hvad skal der så ellers til, før det her meget store udsagn, han har, bliver til virkelighed? Altså, at penge faktisk bliver ligegyldigt. Hvad skal der til?
4: Jamen, i virkeligheden er jeg i tvivl om det nogensinde sker, fordi selv hvis man er i en situation, hvor han er ret i, at robotter og kunstig intelligens og teknologi i øvrigt, at de ligesom kan producere uendelig mange varer og produkter, så er der jo bare ting i den her verden, som der jo kun er et vist antal af. Og man kan sige, at det er jo et godt eksempel der, hvor mange mennesker er der, hvor meget jord er der i samfundet. Hvis man kigger på historiske malerier eller skulpturer, eller hvad det nu kan være, jamen der er der kun et endeligt antal. Og så længe der er noget, der kun er et endeligt antal af, jamen så har du brug for et eller andet pengesystem. Man kan sige, at Musks argument er jo i virkeligheden, at jamen, penge er et signalinstrument. Det vil sige, at penge, vi udtrykker ligesom i penge, om noget er en knap ressource, noget sjældent, eller om det er noget, der er meget af. Og hans argument er jo, at hvis der kommer rigtig mange, producerer rigtig mange varer og tjenester, digitale tjenester, jamen så bliver penge overflødige. Men udfordringen er jo netop, at der er mange ting i det her samfund, som der ikke kommer mere af, fordi vi har teknologisk udvikling. Og så er der jo det andet argument, som jo handler om, at skal du bytte ting, jamen så er penge bare et godt sådan mellemstadie, fordi jamen, hvis jeg skal ud og købe et eller andet, så er det jo ikke sikkert, at jeg har noget, som den, der skal sælge det til mig, gerne vil have, og så kan penge være sådan et sådan mellemstation, kan man sige, som jo også har ret stor betydning.
1: Men nu har du allerede taget lidt hul på, kan man sige, hvad der er galt med hans plan, men hvis I nu lige bliver i sådan, hvad er forudsætningen for det, hvad er det overhovedet, han snakker om? Hvordan ville den verden, han forestiller sig, så fungere, hvis vi siger, han får ret i sine vilde sci-fi forudsigelser? Hvordan vil den verden fungere, hvor der ikke er penge?
4: Det er jo det her samfund, hvor der kan blive produceret uendelig mange forskellige varer og tjenestydelser, hvor vi jo i dag ved, jamen i øjeblikket, så kan vi kun producere så meget, enten fordi vi arbejder 8 timer, eller fordi der er en begrænsning på, lad os sige, computerkraft eller energi, eller hvad det nu kan være. Så der er også et loft over, selvom vi bliver dygtigere og dygtigere, mere og mere produktive, og den teknologiske udvikling kører derudad, så er der sådan et sådan, skal jeg sige, her nu i hvert fald sådan et loft over, hvor meget et samfund kan producere. Det han jo skitserer, det er jo et samfund, der kan producere uendelig mange ting, og altså både varer og tjenester, sådan, så der ikke er nogen, der mangler noget, så alle har lige præcis det, som de gerne vil have.
1: Det lyder, det lyder jo faktisk ikke særlig tosset. Altså et samfund, hvor at alle kan få mad, og alle kan få børnepasning, og alle kan få taktaturer, når de vil.
0: Ja, fordi det handler jo ikke kun om, at der ikke findes penge. Han siger også, it's the age of abundance, ikke? Overflod. Mm. Vi får alle sammen alt, hvad vi har brug for. Hvordan kommer det til os?
1: Hvad kan man have
0: imod det? Det er mit store spørgsmål. Giver han os sine penge? Hvordan sker det her?
4: Jamen, det man jo i virkeligheden har set i sådan den moderne tidsalder, og det er jo lige siden, at vi begyndte at have det, man kalder for frie markedsøkonomier, hvor velstanden virkelig er stukket af. Altså, man skal jo heller ikke glemme, at i størstedelen af menneskehedens historie, så har velstandsniveauet jo sådan set været konstant. Der har ikke været nogen synderlig teknologisk udvikling, der har gjort mennesket rigere og rigere. Det er virkelig en ret ny opfindelse, eller en tendens i menneskets historie, inden for de seneste, lad os sige, maks 300-400 år, og i virkeligheden måske også snarere inden for de seneste 200 år. Allerede nu oplever vi jo modsat mennesker for, lad os sige, 300 år siden, at vi lever i en eller anden form for overflod, i hvert fald en vestlig del af verden. Og det er jo, at det, der jo historisk set har været udfordringen, det er, at vi ikke har haft nogen teknologisk udvikling eller fremdrift, det vil sige, at mennesket kan producere det, som mennesket nogle gange kan med sin fysiske formåen og med sin hjerne. Men nu har vi jo sådan set lagt oven på det, så vi har nogle i går så en hjælpeværktøj i form af teknologi, som gør, at vi kan producere langt mere. Og det, han skitserer, er jo i virkeligheden et scenarie, hvor at robotter og kunstig intelligens, og i virkeligheden er den begrænsende faktor jo også energi, men at det bliver, er der så meget overflod, at der ikke er nogen mennesker, der kommer til at mangle noget, og derfor heller ikke egentlig har lyst til at skulle bytte noget med nogen, fordi at man har i virkeligheden alle de ting, man gerne vil have.
0: Men nogen ejer jo robotterne. Jeg mangler stadig det der spring til, hvordan den velstand kommer almindelige mennesker til gode.
4: Ja, man kan sige, det vi jo har set generelt set i takt med, at den teknologiske udvikling har kørt, det er jo, at det har løftet alles velstandsniveau. Så kan man jo diskutere, at der er et ulighedsperspektiv, og nogen er blevet mere rige end andre, og nogen er også, som i Elon Musk's tilfælde, jo blevet super, super rige. Men den der overflod er jo på en eller anden måde jo blevet delt ud, og så er det jo et politisk spørgsmål, hvor meget man synes, den skal fordeles. Men det er jo virkelig jo også noget af det, som Elon Musk han taler om, når han så taler om det her med en form for borgerløn, som jo egentlig måske mere bliver betragtet som sådan en socialistisk tanke, men i virkeligheden, at hvis det er meget få, der ejer det her kapitalapparat, og det er dem, der sidder med al indkomsten og ejer alle de her robotter, jamen, hvordan skal man så strikke et samfund sammen? Og der mener han jo, at løsningen er en borgerløn. Hvordan det så lige hænger sammen med, at han mener, at penge ikke skal bruges, det er jo så lidt et paradoks, men det er jo i hvert fald tankegang.
1: Michael, tusind tak, fordi du vil være med og gøre os klogere på den her voldsomme påstand. Jeg tænker, at Monique, at vi stadigvæk har penge om 10 år alligevel, men vi kan lave et vedmål. 100 kroner, så kan det være værdiløse, når vi mødes om 10 år.
4: Ja, præcis. Vi lavede 100 kroner. Så enten er det noget værd, eller også er de ikke.
1: Det er godt. Vi snakkes. Det her er muligvis både den mindste historie og den største historie, vi kunne have med i programmet overhovedet.
0: Ja, synes jeg. Ja, men det er rigtigt.
1: Jeg lever lidt i to bobler, Marie. Inde på LinkedIn, der er der masser af inspiration om generativ AI. Nu er det med at hoppe med på toget, og nu har Google lanceret en vild, vild model, og så bagefter, så er det ChatGPT, og dagen efter, så er det Claude, og så er der en kinesisk en, og så, du ved, så der er helt vildt med AI
0: derinde. Ja, I har det vildt. Ja. Vi har det vildt derinde.
1: Ja, og der er masser af inspiration at hente. Så på Instagram er jeg begyndt at følge en række profiler, der løbende opdaterer om en stigende vrede mod kunstig intelligens. Mm. Det er som om, den vokser, den her bølge, ikke?
0: Enig.
1: Og det er svært at ignorere i et program som det her, denne voksende kritik mod generativ AI, nu her 4 år inde i revolutionen efterhånden. Og jeg vil gerne forstå, hvad det går ud på.
0: Jamen, jeg mærker det helt sikkert også, som du siger, der kommer mere og mere i mit feed. Så det, jeg ser det, jeg oplever det meget mere, men jeg kan også godt mærke det selv. Jeg synes, der er en større eftertanke i forhold til alt det problematiske ved AI, men også i forhold til, jeg kan da godt være nervøs for, at jeg selv kommer til at implementere det i mit liv på en måde, hvor jeg har svært ved at rulle det tilbage. Ja. Altså, jeg tænker meget over mine egne kognitive evner, hvordan jeg bruger AI, ja. Og om jeg allerede på en eller anden måde er røget, du ved, ned i det dybe hul, hvor man ikke kan kravle op igen.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er helt vildt spændende at diskutere. Altså også nu, hvor den her kritik bliver større, oplever jeg. Altså, så det er en spændende samtale.
1: Helt sikkert, ja. Jeg har ikke kunne mærke det på dine kognitive evner. De er høje.
0: De er kæmpe høje stadigvæk.
1: Jeg oplever den her bevægelse som sådan et miskmask af alle mulige forskellige kritikker, der smelter sammen og kommer forskellige steder fra. Der er selvfølgelig noget klimaaktivisme i det. Det er sådan åbenlyst med det store strømforbrug og vandforbrug, som bliver diskuteret hele tiden. Jeg mærker også en sådan feministisk kritik i det, som jo nok også handler om, hvem der ejer de her systemer. Og så er der sådan en venstreorienteret eller en socialistisk kritik af AI, som jeg også synes vokser. Altså, hvem er det, der ejer maskinen, og hvem er det, der ejer mere produktet? hvis en tekstforfatter kan producere 30% mere med AI, hvem får de 30%? Er det medarbejderen, der kan chille 30% mere, eller gå 30% tidligere hjem fra arbejde? Eller er det bare, jamen så hæver vi din kopier med 30%, og så er det bare 30% mere, du skal nå på arbejdet?
0: Ja, altså fortællingen er jo helt klart, at vi skal male akvareller og have det fedt, ikke? Når AI kommer og hjælper os med vores arbejde.
1: Ja.
0: Og der er jo rimelig meget grund til at pille lidt ved den antagelse, som nogen prøver at fortælle os. Så ja, altså jeg ser også den her bevægelse som noget, der kommer fra venstrefløjen blandt andet, og også som en del af en feministisk samtale. Mm. Problemet er jo også det der med job. Altså jobsikkerhed, lønarbejderes rettigheder.
1: Ja. Altså, der er noget for de unge der også, og deres fremtid. Jamen, helt
0: jamen
1: klart.
0: Fuldstændig. Ja. Altså der er jo et eller andet der. Og så er der jo den her feministiske vinkel, som er interessant. Altså hele den her stress omkring, vi skal skynde os at komme med på AI, og hvis ikke du er med... Ja. Så er du bare ude, så kommer du ikke med, toget kører, så der bliver snakket meget om den her ulighed også på arbejdspladser i forhold til, at mænd er hurtigere til at adoptere den her type teknologi.
1: Ja.
0: Kvinder er langsommere. Hvorfor er de det? Kom nu, kvinder.
1: Ja.
0: Det er jo lidt den fortælling, der har været.
1: Kvinder er for langsomme nu... til at hoppe på toget, det er det der fortællingen.
0: Lige præcis, og nu bliver den vendt om, hvilket jeg synes er meget interessant. Altså måske handler det mere om en... skepsis. Måske handler det mere om en kritisk stillingtagen, inden man bare hopper på en ny teknologi, fordi nogen prøver at skabe angst omkring, at man ikke er med i klubben på en eller anden måde. Ikke?
1: Klart, interessant. Jeg har fra første parket i det her program set generativ AI gennem 3 år. Bruger det dagligt, bruger det konstant, er glad for det. Og jeg synes, det er vildt at se, hvad det kan nu, kontra hvad det kunne for 3 år siden, hvor det var hele tiden var sådan noget. Som en sprogmodel kan jeg ikke, og den kunne tale norsk. Og sådan. Det glemmer man nogle gange, hvor vildt det egentlig er, hvad der er sket på 3 år.
0: De kan i hvert fald være let at glemme, når man bliver så fascineret, som man jo gør. Og den her teknologi, den er psykofascinerende. Det er meget let at have den der fornemmelse af, prøv at se, hvad den kan nu. Ikke?
1: Om lidt får vi besøg af Esther Kjeldahl, som er filosof og klimaaktivist. Hun poppede op i mit feed, en reel, som jeg havde det ret sjovt over i sommerferien. Hun undrer sig og brokker sig over, at hendes fagforening, Dansk Magisterforening, hele tiden sender hende nyhedsbrev om, hvordan man bliver god til AI.
0: Ja.
1: Og det skal hun bare ikke bede om.
0: Nej, det bliver bare nej tak.
1: Det skal hun ikke have.
0: Fra sin fagforening, det er også det, der er pointen.
1: Ja.
0: Det er sådan, hvorfor skal min fagforening sende det her?
1: Ja, vi kan bare lige se et lille klip fra hendes video her.
5: Altså, er det mig, der er fuldstændig væk, eller er det lidt underligt, at min fagforening, Dansk Magisterforening, konstant sender mig et nyhedsbrev med tips til at bruge AI? For eksempel har vi her AI-agenter i praksis, sådan får du AI til at arbejde for dig. Der har også været rigtig mange sådan nogle artikler om, hvordan man kan bruge AI til at søge jobs meget nemt. Og så samtidig i det samme nyhedsbrev, så er der også en artikel om, hvordan man kan undgå AI-sløvhed i hjernen. Så kan man så få nogle tips til det. Jeg synes, det er fucking mærkeligt, at en fagforening prøver at få os til at bruge et værktøj, en teknologi, som vitterligt er lavet til at erstatte arbejdere og fjerne arbejdspladser.
1: 5 tips til at undgå AI-sløvhed i hjernen. Okay, jeg henter ind. Velkommen til, Esther.
6: Tak.
1: Dejligt, du vil tage turen herud. Hvad var det, der provokerede dig ved det her opslag fra din fagforening, der kommer med tips til, hvordan du kan undgå AI-sløvhed i hverdagen?
6: Jamen, det provokerede mig, at der på det selvsamme nyhedsbrev fra Dansk Magisterforening både var en artikel om, hvordan man kunne undgå AI-sløvhed i hjernen, og tips og tricks til at bruge AI, altså i en anden artikel.
1: Mm.
6: Det var egentlig mere bare den her sådan... manglende sammenhæng på en eller anden måde, og for mig at se ligner det, at Dansk Magisterforening ikke har fået taget ordentligt kritisk stilling til, hvordan man vil forholde sig til AI, og det de så har gjort, fordi de ikke har taget kritisk stilling, er, at de bare sådan hoppet fuldstændig med på AI-propagandavognen, og simpelthen bare pusher det til deres medlemmer på alle mulige forskellige måder, og det er jo noget, jeg har sådan set det seneste år på de her nyhedsbreve, har der meget tit været sådan meget AI-positive artikler.
1: Mm. Hvad skete der ligesom inde i dig, da du får det her nyhedsbrev?
6: Jeg tænkte bare, ej, nu må det fandme være nok. Jeg forstår ikke, hvorfor at en fagforening, som har den her historie med, at man organiserer en faggruppe for at kæmpe for vores fælles rettigheder, pusher et værktøj, en teknologi, som for mig at se står for helt det modsatte af det, fagforeningen bør stå for.
1: Mm. Du bryder dig ikke om AI?
6: Nej.
1: Du bruger det ikke?
6: Nej.
1: Det handler om klima, om ejerskab, arbejdsliv, ophavsret, alle de her ting, ikke?
6: Ja.
1: Hvad skulle en almindelig lønmodtager gøre i morgen, synes du, hvis chefen siger, fra nu af, der bruger vi altså Copilot og ChatGPT på arbejdspladsen. Hvad er det for et oprør, du synes, den medarbejder skal gøre?
6: Jamen, jeg synes jo, det skulle være muligt for den medarbejder at sige, det ønsker jeg ikke at bruge, fordi jeg synes, at det her værktøj virker ekstremt sketchy, og jeg synes, dem, der ejer det, er nogle ekstremt sketchy tech-oligarker fra USA. Jeg stoler ikke på, at den data, jeg lægger ind i det, er sikker. Og i øvrigt, så har jeg også hørt og læst, at AI ligesom er designet til at overtage folks arbejde med tiden. Så det vil jeg som lønmodtager være meget, meget skeptisk overfor. Og så vil jeg håbe, at jeg havde mulighed for at ringe til min fagforening og få hjælp til at undgå at bruge AI.
1: Jeg skrev til Dansk Magisterforening, hvis direktør Anna Lyngsø skriver følgende. 3 ud af 4 af DM's medlemmer efterspørger kompetencer og redskaber inden for kunstig intelligens. Derfor tilbyder vi naturligvis kurser, efteruddannelse og viden. Vi arbejder hverken ud fra teknologibegejstring eller frygt. Vi har en kritisk tilgang til kunstig intelligens og er engageret i debatten for at sikre kvalitet, faglighed og for at fremme medarbejdernes indflydelse på brugen af kunstig intelligens. Vi oplever ikke, at medlemmer kontakter os for at organisere modstand mod kunstig intelligens på arbejdspladsen. Tværtimod. Hvad tænker du om det svar?
6: Jamen, jeg ville heller aldrig have kontaktet DM, hvis jeg blev tvunget til at bruge AI, fordi i deres kommunikation til mig virker de ikke som en allieret, en der kan hjælpe mig ud af brugen af AI. Det er slet ikke den, altså desværre, det er ikke det, de ligesom udtrykker til mig. I forhold til det her med, at 3 ud af 4 medlemmer, de efterspørger mere hjælp til, hvordan man kan bruge det, det er jo også fordi, at der er den her store propagandafortælling, vil jeg sige, at AI er kommet for at blive, og man må bare hoppe med på vognen, eller man bliver sat af vognen, og man kan lige så godt skynde sig at få det lært. Og det forstår jeg godt, folk bliver bekymret over, for der er jo ikke nogen, der har lyst til at blive sat af vognen og komme fuldstændig bagud i samfundet. Det er jo også en fortælling, der er på danske arbejdspladser. Så jeg forstår godt fra det perspektiv, at folk så tænker, så må jeg få brug, altså har jeg brug for hjælp til at lære at bruge det. Men der kunne fagbevægelsen så også gå ind og være ekstremt kritisk over for den fortælling og informere medlemmer over, at det her det er altså en del af en meget sådan kurateret fortælling, som er lavet til at få os alle sammen narret til at hoppe i den her AI-fælde.
0: Jamen, altså, der er jo mange, der arbejder med AI, som faktisk er enige i de ting, du siger. Altså også inklusive altså klimaproblemerne og magtkoncentrationen og alle de her ting er super problematiske. Men så er der jo netop nogen, der arbejder på at udvikle europæisk baseret AI. Mindre modeller, der belaster mindre, er noget, vi kan integrere i det offentlige system på en måde, så for eksempel en socioassistent kan få hjælp til at skrive journalnotater, have mere tid til borgerne. Vil det være en bro, du kunne støtte?
6: Jamen, det synes jeg lyder som et meget, meget hypotetisk scenarie, fordi realiteten er jo, at det er de her virksomheder Anthropic og Meta og ChatGPT, som ligesom bliver pushet alle vegne.
1: Men der findes versioner med AI, som allerede nu, ikke i fremtiden, men allerede nu, for eksempel kan køre lokalt på din computer eller på andre måder. Jeg skal ikke kunne sige, om det ligesom er i gåseøjne halal nok til det, du ønsker, men det, altså, der er versioner af det her allerede nu. Altså, er der nogen version af kunstig intelligens, du vil kunne acceptere, hvis der er styr på ejerskabet, og det er trænet på licenseret materiale, det er drevet på vedvarende energi, og medarbejderne fik del i produktivitetsgevinsten. Altså, hvis der var sådan en version.
6: Altså, jeg ved ikke nok om de her versioner, til jeg kan sige, om jeg støtter det eller ej, og min erfaring har været, jo mere man dykker ned i det, jo flere problemer opstår der. Så det, som min kritik er baseret på, det er, at fagbevægelsen lige nu pusher de her meget, meget uetiske modeller, som er ejet af de her amerikanske tech-milliardærer, og det er det, jeg er ekstremt kritisk overfor.
1: Du taler om at gøre oprør.
6: Ja.
1: Men faktum er, at hvis arbejdsgiveren indfører AI, uanset hvad du siger, er det så ikke meget fedt, at fagbevægelsen ruster deres medlemmer til den virkelighed?
6: Nej, det synes jeg ikke, fordi at brugen af AI er jo ekstremt klimaskadelig. Vi står midt i en sommer, som aldrig har været så varm, som nogen sommer nogensinde før har været, hvor der har levet mennesker. Der er skovbrand i hele verden. Jeg har lige set i Kina, at der er fucking mange oversvømmelser. Altså sådan, klimakrisen er eskaleret helt vildt meget. Og klimakrisen er i meget høj grad skabt af brugen af olie, gas og kul, fossile brændsler. Og AI kan kun køre, hvis man kan bygge de her kæmpestore datacenter, som bruger ekstremt meget energi. Og sådan, der er ikke nok vedvarende energi i verden til at dække datacenternes behov. Så derfor så...
1: Det kunne vi jo skabe.
6: Altså vedvarende energi nok i verden?
1: Ja, de taler jo om, at de vil lave med kernekraft for eksempel, eller andre på andre måder.
6: Men det er også bare sådan en afledningsmanøvre. Det er sådan den der tech-optimisme. Hvis man ligesom tror på al den her tech-propaganda, så vil man ligesom hoppe på alle de her positive fortællinger for at retfærdiggøre, at man bruger det. Men faktum er, at realiteten er, at det er ekstremt svinende og krænker altså lokalbefolkningers rettigheder til et rent miljø, som jo faktisk er en menneskerettighed ved, at man placerer de her datacenter, som jo AI kan jo ikke eksistere uden de her datacenter, så det er ligesom det her med at sådan se det på det fulde billede.
0: Jeg nævnte, inden du kom, at jeg oplever, at vi hører meget om, at kvinder er ligesom langsomme om at komme med på AI-toget. Det bliver ligesom nævnt ofte, at der bliver lavet yderligere skel inden for kønnene, fordi kvinderne er langsomme til det her. Genkender du den fortælling?
6: Ja, det gør jeg. Altså, nu har jeg jo ikke indblik i alle kvinder, alle mænd sådan, bruger AI, men jeg tror helt klart på det. Jeg må også bare sige, at når man er en kvinde i det her samfund, hvor er det mænd, der ligesom sætter tonen for rigtig mange af de samtaler, vi har, blandt andet om tech, så hopper man nok ikke lige så meget på alle de her fortællinger, for at jeg som kvinde føler mig ret sådan afskåret fra alt det her sådan tech-optimisme. Jeg synes ikke, vi har set andet end problemer med big tech siden i hvert fald 2016, hvor at Facebook begyndte at lave alle de her psykologiske profiler for at gøre folk højorienteret. Sådan, det er bare lort på lort på lort, det her big tech.
1: Du synes, alle burde nægte at bruge AI. Men hvor kommer den ret egentlig fra? Har en medarbejdere principielt ret til at nægte at bruge en teknologi, som arbejdsgiveren indfører? Jeg tænker bare, hvis en journalist i 1998 havde sagt, jeg nægter at bruge internettet, skulle fagforeningen så kæmpe for vedkommendes rettigheder til at fortsætte sådan?
6: Ja, jeg tror, jeg synes, det er... Jeg kan godt forstå den her sådan analogi mellem at bruge internettet og bruge AI, men jeg synes, den er lidt vildledende faktisk, fordi at AI, det er ligesom en helt anden skala af sådan ødelæggelse, det skaber i verden. Jeg synes helt klart, at vi har en ret til at nægte at bruge AI, når det er så sindssygt ødelæggende et værktøj. Altså, hvis vi ikke engang længere har en ret til at ikke at bruge det, så mister vi jo faktisk vores sådan frie vilje i det her samfund, og det er også det, der har været nogle analyser frem om, at den her måde AI bliver pushet ud på folk, som sådan, du kan ikke undgå at bruge det, du skal bare lære at bruge det, at det er sådan lidt overgrebs, det er sådan lidt overgrebsagtigt.
0: Men der findes jo alternativer, som vi også snakkede om lige før. Chat.dk er et dansk udviklet alternativ, for eksempel, så man kan bruge det slet ikke lige så godt, men det findes. I forhold til klima er der jo stadig ret, hvad kan man sige, modstridende beregninger i forhold til, om man kan lave AI, som er mindre belastende i hvert fald.
1: Altså, jeg bruger AI hver eneste dag. Jeg gør det helt frivilligt. Jeg har ikke mærket noget sådan synderligt pres fra min arbejdsgiver, og jeg synes, kvaliteten af mit output bliver markant bedre. Mig sammen med AI. Hvis AI kunne fjerne 20% af det kedeligste arbejde, du har i din hverdag, uden at nogen blev fyret, vil du så stadigvæk være imod det?
6: Ja. Altså fordi, at AI eksisterer kun i kraft af de her ekstremt forurenede datacentre. Og jeg tror, at jeg er meget kritisk over for det der med, at man deler det op i sådan den enkelte persons egen lille oplevelse af en arbejdsdag, og ligesom fjerner det fra det større billede. Og det er jo nok der, hvor at sådan, ja, fordi jeg jo lidt har lavet meget klimaaktivisme siden 2018, og har mere den her sådan klimaretfærdighedsanalyse, og kigger på helheden. Hvad er det, der gør ved vores samfund? Hvad er det, der gør ved vores planet? Hvad er det, der gør ved vores kollektive mulighed for at løse den her fucking farlig klimakrise? Og hvis AI, det går ind og bremser vores mulighed for det, så er jeg imod det.
0: Men Esther, du er for eksempel på Instagram, der følger jeg dig. Det er jo big tech i den grad. Ja. Hvorfor er du der?
6: Helt klart, altså, og det synes jeg også, altså jeg er også ekstremt kritisk over for Instagram, og jeg hader at være på de her meta-platforme, men det er nu engang der, hvor jeg oplever, at jeg kan påvirke ret meget og ligesom udfordre status quo, og det synes jeg virkelig er et dilemma, når man ligesom kæmper for retfærdighed, hvorvidt man skal være på de her platforme, men AI, det er jo ligesom en add-on, og det er en meget, meget, meget, meget eskalerende add-on, og det synes jeg er virkelig fair, at man ligesom vælger det fra i sit liv, i stedet for at man bare sådan går videre og videre og videre, og netop gør sig afhængig af brugen af AI, og måske begynder at tro, at man ikke kan gøre noget selvstændigt uden at bruge AI for at forberede sit arbejde.
1: Mm. Bare lige her til sidst. Bruger du selv AI?
6: Nej. Ikke hvad jeg ved af. Og jeg er faktisk meget bange for, at jeg kommer til at bruge det, fordi det ligesom er blevet integreret i rigtig mange af de software-systemer, man bruger, eller sådan de programmer, man bruger.
1: Altså, det er bare lige, du har aldrig prøvet det?
6: Jeg har prøvet det en gang i 2022, var det ikke der, det blev rullet ud, hvor jeg var sådan, ej, så kan man få skrive et digt med Shakespeare's tone, og sådan alt det der, man prøvede der i starten. Og så var det min bror og jeg, vi har et rapband, hvor at vi på et tidspunkt var sådan, gav vide, om AI kan hjælpe os med at skrive, og så inspirere os til nogle rim. Og så var det bare sådan, fucking dårligt, det den kom op med, så har jeg ikke brugt det siden.
1: Men kan du forstå, at folk har svært ved at tage det seriøst, at du kritiserer en teknologi, som du ikke har brugt siden 2022?
6: Nej, jeg tror på, at det er rigtig vigtigt, at man både har kritik fra folk, der bruger det, og så folk, der ikke bruger det, fordi at det virker som om folk, der bruger det, bliver ret afhængige af det, og begynder netop at tro, at man ikke kan løse basale opgaver uden at bruge AI.
1: Tusind tak.
6: Tak for invitationen.
1: Vi har taget 4 korte nyheder med, som var super gode, men ikke noget med på podiet. Og Marie, jeg blev prikket på skulderen af Simon Stefanski,
0: ja,
1: som er vært på Genstart.
0: Ja.
1: Og han sagde, mega fedt program i sidste uge. Men jinglen, korte jinglen, den er for lang,
0: kort,
1: siger han.
0: Kort. Ja.
1: Den er for lang.
0: Ja.
1: Og der må jeg bare give ham ret, at den holder ikke i længden, den
0: nej,
1: jingle.
0: Nej.
1: Så jeg skal have lavet en ny. Men det bliver altså ikke lige den her uge.
0: Okay, det glæder mig virkelig meget til.
1: Vil du tage den første?
0: Ja, det vil jeg. Mark Zuckerberg har udgivet et 6.500 ord langt AI-manifest, hvor han fremlægger sin vision for teknologiens fremtid. Hans hovedpointe er, at avanceret AI skal være bredt tilgængelig frem for kontrolleret af få virksomheder og regeringer. Derfor slår han et slag for åbne AI-modeller, som andre kan hente, undersøge og bygge videre på, i modsætning til de lukkede modeller hos blandt andre OpenAI og Anthropic.
1: Ja, og så udgav han samtidig endnu en lille åben model.
0: Det gjorde han, og med åben er det open weight og ikke open source, og det er der jo forskel på, skal vi huske. Open source, der kan man komme ind og rent faktisk kigge i koden og i selve træningsmaterialet, så det er altså ikke, fordi den her åbne model er sådan en, der er fuldstændig gennemskuelig for alle, der bruger den. Men det er rigtigt, man kan have den på sin egen lille computer, store computer, tænker jeg.
1: Nummer 2. Meta. Selskabet bag Instagram og Facebook har modtaget en bøde på 3,7 milliarder danske kroner i New Mexico, efter en domstol har slået fast, at selskabets platforme har skadet børn. Sagen er principiel, fordi den også handler om Metas eget design, blandt andet funktioner, der fastholder unge på platformen. Dommen bygger videre på en anden dom fra marts, hvor Meta også fik en bøde, og de er uenige i afgørelsen og ved anke.
0: Ja, men det interessante er jo netop, at det er designet, det handler om her. Altså, der er noget, der er galt med Metas design. Der er noget, de skal ændre. Og det er virkelig spændende at følge med i, om hvordan de ændringer kommer til at se ud.
1: Ja.
0: Kommer det til at gøre en forskel?
1: Ja, og med design taler vi om det her Infinity Scroll og anbefalinger, og du ved, in your face, næste video, bam, bam.
0: Lige præcis. Og de vil anke, så vi ved overhovedet ikke, om det her det kommer til at ske. Men de kan jo ikke blive ved med at ignorere det her i hvert fald. Mm-hmm.
1: Har du den næste?
0: I sidste uge dækkede vi, hvordan OpenAI's agenter under en test angiveligt forsøgte at hacke virkelige virksomheder. Nu har Storbritanniens AI Security Institute set lignende adfærd fra Anthropics model Mythos. Den oprettede falske profiler, forsøgte at narre udviklere og bagefter skjule sine spor. Instituttet siger, at det er første gang, de har set den slags adfærd og bedrag så tydeligt, uden direkte instruktioner fra mennesker.
1: Ja. Okay, så har jeg den her. Anthropic vil indføre usynlige vandmærker i al tekst lavet med Claude for at øge gennemsigtigheden. Tiltaget følger EU-krav og kan hjælpe blandt andet lærere med at identificere AI-genereret tekst. Eksperter vurderer dog, at vandmærkerne kan omgås ved at omskrive teksten tilstrækkeligt.
0: Ja, så det er kun de virkelig, virkelig dovne elever, der kan detekteres nu.
1: Ja.
0: Så man kan sige, at dem, der er dygtige til at snyde, de kan blive ved med at snyde.
1: Jeg glæder mig til at dykke ned i, hvordan det teknologisk virker. Jeg troede simpelthen ikke, man kunne lave vandmærker i teksterne, fordi hvorfor har gjort det for længst? Og hey, EU-krav fører til handling fra amerikanske selskaber.
0: Hold nu kæft.
1: Okay.
0: Ja.
1: Okay.
0: Marcel, jeg faldt faktisk over en historie, som jeg fik sådan lidt kuldegysninger over.
1: Mm.
0: Først på en lidt dårlig måde, men så også på en lidt gode måde, faktisk.
1: Ja.
0: Jeg tænkte, vi skulle med den her uge.
1: Gerne.
0: Fordi forskere på Stanford har brugt AI til at skabe en ny virus. Altså,
1: det er sådan en creepy måde.
0: Ja, det er
1: en dårlig måde.
0: Faktisk ikke bare én. Der findes nu 16 vira i verden i sådan et laboratorium i Californien, som ikke er skabt i naturen. Og det, synes jeg, er ret vildt.
1: Ja.
0: Det handler jo om, at vi er ved at løbe tør for våben mod bakterier, kan man sige. Penicillin, det er blevet brugt utrolig meget. Vi har brugt det i over 80 år. Det virker bare ikke længere så godt, som det gjorde, fordi vi har brugt det så meget. Nu er vi blevet resistente, eller rigtig mange bakterietyper er blevet resistente over for det.
1: Ja.
0: Nu kæmper forskere ligesom for at finde den næste type penicillin, inden det er for sent, eller den næste erstatning for penicillin.
1: Ja.
0: Og der er rigtig mange mennesker, der faktisk dør af det her hvert år. Over 1 million mennesker, ifølge The Lancet. Og et af de mest lovende steder, man kan gå hen, det er så noget, vi kender fra naturen. Det er vira, der spiser bakterier.
1: Ja.
0: Forskere på Stanford har så trænet den her AI, der arbejder med DNA. De gav den en lille bitte bid af DNA fra sådan en velkendt bakterie. Bakteriofag hedder det. Men det er en virus, der udelukkende angriber E. coli-bakterier. Og så bad de den selv om at skrive resten af opskriften på den her virus.
1: Okay, så det er en god virus, vi gerne vil have.
0: Det er en, vi gerne vil have. Og specielt fordi E. coli-bakterien, altså det er jo en bakterie, som vi alle sammen har inde i os.
1: Det er noget lort.
0: Vi kender den for lort.
1: Ja.
0: Det er rigtigt. Problemet er, at der er nogle udgaver af E. coli, som er blevet rigtig farlige.

0: sindssygt.
1: Jeg kan bedst lige se film, der handler om noget, der er sket. Jamen, det er Jurassic Park jo så på en måde også.
0: Anyway. Os, der har set Jurassic Park, vil vide, at der altid er en dodgy computer-nørd. I det her tilfælde Dennis, som så stjæler et befrugtet dinosaur-æg for at sælge det.
1: Er det helten?
0: Nej,
1: det er skurken.
0: Det er ikke helten. Det er jo ham, der stjæler det, og så vil have det ud og sælge det til nogle onde typer, bare for at tjene penge. Ikke?
1: Okay.
0: Så derfor kan man jo med rette spørge, hvad med sikkerheden? Altså, vi har teknologien til at bygge virus med AI, vi mangler måske reglerne for, hvordan man lige gør det her helt sikkert.
1: Ja.
0: Og så var det, vi lige skrev med Johan Olsen. Han er vært på radioprogrammet. Vildt naturligt her på DR.
1: Ja.
0: Han er god at have i baghånden, ikke?
1: Ja, og forsanger i Magtens Korridorer,
0: hvis
1: man kan huske det.
0: Og molekylær biolog.
1: Ja.
0: Så vidt jeg ved.
1: Ja.
0: Han synes for det første, at det er et rimelig sejt studie. Han forventer, der kommer flere nu, fordi teknikken ligesom er på plads. Men når han spørger sådan, i forhold til det med bekymring for sikkerhed, så siger han, og nu citerer jeg, hvor skræmmende det end kan synes, skal man huske på, der er langt, langt nemmere og billigere måde at være mega ond på.
1: Ja.
0: Og det er jo altid meget godt at huske på, ikke?
1: Ja.
0: Hvis man er en sur terrorist, gider man absolut ikke vente på, at forskere skal udvikle en dræbervirus og holde deres kæft om det i al den tid. Det tager. Nej. Det er lettere at stjæle noget cyanid, siger Johan.
1: Ja, så hvis man gerne vil have menneskeheden gå ned, så findes der simpelthen nemmere og billigere måder at gøre det på, end at udvikle et dræbervirus.
0: Med AI, ja. Ja.
1: Klar. Okay.
0: Så på den måde beroliget.
1: Så på den måde, så står vi jo tilbage med den positive nyhed.
0: Ja, faktisk.
1: Og det er jo også meget godt at have med i programmet engang imellem.
0: Synes jeg faktisk er en rigtig god nyhed.
1: Tak for den, Marie. Hej, er du der stadigvæk?
2: Ja, jeg er. Hvad kan jeg hjælpe med?
1: Skal vi spille Maja?
2: Ja, lad os gøre det. Jeg tænker på at tale mellem 2 og 12.
1: Nej.
2: Og så siger jeg...
1: Altså, Maja, det er det spil, hvor man har 2 terninger, ikke?
2: Okay.
0: Hvad for et Maja tænkte du på?
1: Det er det med 2 terninger, ikke?
2: Skal vi ikke bare gøre det?
1: Jo, det synes jeg. Vil du starte?
2: Okay. Jeg ruller lige mit hoved. Okay, jeg har slået. Hvad gætter du på?
1: Jeg siger 2. 2-4.
2: Du siger 2. Ja. Det var 3-6. Din tur. Hvad slår du?
1: Men, altså, løfter du, eller hvad? Jeg skal lige forstå.
2: Nej, det er altså...
1: Okay, du har slået det. Okay, det er fint.
2: Ja, og så gætter du.
1: Så får jeg raflebæret nu, ikke?
2: Jeg er 3-6. Ja, så det er dig. Ja.
0: Løfter du mig selv?
1: Jeg går videre på den.
2: Okay.
1: Godt. Det var sørme, det var en 2 og en 1'er.
2: Okay, 2 og en 1'er, jeg siger højre.
0: Højre?
1: Okay, så slår du.
2: Ja, så slår jeg. Jeg slår, og det... blev 3-3.
1: Nå, så har jeg vundet.
2: Tillykke.
1: Det var godt nok kedeligt.
0: Man skal jo lyve i Maja.
1: Ja.
2: Cool, ja.
1: Marie, vi har i løbet af udsendelsen et par gange leget med det her stemmemodul i ChatGPT.
0: Ja.
1: Og OpenAI kalder det GPT Live, det nye her. Og den store sådan, tekniske forskel fra det gamle er, at den kan lytte og tale samtidig. De kalder det full duplex arkitektur. Så den behøves ligesom ikke at vente på, at man sådan tydeligt er færdig med at tale. Det er ikke sådan en turtagning, ligesom en walkie-talkie. Den reagerer ligesom på tøven og afbrydelser og siger sådan, og trækker vejret og sådan nogle ting.
0: Ja. Jeg synes måske ikke, den er så god til at lytte, faktisk. Altså, jeg synes, det er en meget, meget sludrende chatbot. Ja. Som taler, det må godt bare være lidt mere registrerende for mig. Jeg har ikke brug for det der meget psykofantiske med, at det er en skidegod idé, du har der, Marie. Lad mig lige udfolde den. Mm. Jeg synes, det er svært at bruge. Jeg ved ikke, hvordan man bruger stemmemode, uden ligesom at dele fuldstændig ud af sit privatliv til sine kollegaer. Vi i storrumskontor, ikke? Eller med forbipasserende, eller med sin familie, eller alt muligt andet. Jeg kan ikke rigtig se, hvornår. Jeg kører ikke alene i bil. Jeg har ikke den der sådan chatty. Jeg gør det ikke foran mine børn, sådan nogle ting.
1: Nej, der er helt klart en eller anden sociologisk ting, vi bare ikke har accepteret, og det er jo noget, vi er blevet lovet i årtier efterhånden med Siri, og så var der den her Amazon Echo-højtaler, jeg også havde stået derhjemme på et tidspunkt, som efterhånden bare udviklede sig til at blive sådan en konstant påmindelse om, at jeg skulle købe nye Duracell-batterier, fordi det kunne den godt sørge for at gøre hos Amazon.com, ikke? Hvor jeg ligesom blev sådan lidt, det blev simpelthen for irriterende, det her, ikke?
0: Der er, der er en generationsting i det her, fordi man kan jo se, at yngre mennesker har meget lettere ved at dele ud af deres samtaler og alt muligt.

0: andet i metroen, det oplever jeg i hvert fald. For mig er det super grænseoverskridende at gøre, så derfor så gør jeg det ikke så meget.
1: Nej.
0: Men jeg vil så sige, at jeg synes, at ideen om at bruge stemmestyring er virkelig god. Jeg har problemer med mine tommelfingre. De er ømme på grund af touchpad og på grund af åndssvage smartphone-brug. Og derfor så giver stemmestyring virkelig meget mening. Men der er bare sådan social awkwardness, som jeg i hvert fald ikke selv er kommet mig over endnu. I forhold til at gå i gang med at bruge det. Og hvis jeg så går i gang med at bruge det, så vil jeg gerne have en mindre chatty assistent. Tak.
1: Du er ikke til det her, at den ligesom sådan, du ved, laver falske vejrtrækninger og siger og forskellige ting, de ligesom har puttet ind i den. Det er ikke lige dig.
0: Nej, men jeg er i det hele taget ikke på, at den skal lade som om den er et menneske. Vær mindre et menneske. Vær mere en robot. Giv mig den viden, jeg har brug for.
1: Jeg synes også, der er noget lidt ægelt over den måde, den sådan forsøger at fingere menneskelighed på, når man ligesom snakker med den. Det virker en lille smule forceret, synes jeg. Altså igen det her, hvorfor trækker du vejret? Du har ikke nogen lunger. Altså ned under kølerhjelmen, der kan den så som noget nyt få adgang til de her avancerede modeller. Den kan ligesom sådan gå ind, og det tager jo noget tid, når den ligesom skal hidkalde, hvad ved jeg, Sol eller nogle af de mere avancerede modeller. Mm. Og der vil den ligesom sådan padle, imens den tænker sig om. Så den vil ligesom være sådan, lad mig lige overveje den, den var svær. Og sådan
0: jamen noget. Hvorfor ikke bare sige, jeg skifter nu over til model Sol, eller hvad det nu er, til kompliceret tænkning. Ja. Altså det er jo faktisk det, du er en computer. Ja. Opfører dig som en computer.
1: Men det er, hvad skal jeg sige, noget, der bliver sat så massivt på. Vi ved, at Johnny Ive, manden, der designede iPod, iPhone, iPad, nu samarbejder med Sam Altman om fremtidens AI-dims. Den har vi hørt op i nogle år nu. Og den skulle efter sigende være på vej sådan en hockey-puk-formet højtaler. Lyder det som noget, vi har hørt om før? Ja, men stemmen kommer til at spille en stor rolle i, hvordan vi interagerer med AI, mener de.
0: Ja, i det hele taget noget, vi har på kroppen, noget, vi taler med, noget, der skal erstatte vores smartphones og vores, hvad kan man sige, brug af hænderne, er jo det, man prøver at kigge på. Hvad det så bliver?
1: Ja.
0: We don't know.
1: Den aller sidste lille ting, jeg lige vil prøve af. Det er den helt store test.
0: Så har jeg altså også snakket mere med chat i dag, end jeg har med min søn. Så kom med den.
1: Der er ham her, Husk. Kender du ham?
0: Nej.
1: Det er sådan en stor profil på Instagram, som taler med AI'er. Og han gør sådan basically det, vi har gjort her i programmet, men han er bare så blevet global og viral på det. Og jeg vil gerne afprøve en af hans tests. Og vi skal bruge 3 chat-GPT'er.
0: Okay.
1: Det bruger alle 3, vi har.
0: Du har 2 telefoner der, kan jeg se.
1: Arbejdstelefon og min egen telefon, og så skal vi også bruge din.
0: Ja.
1: Så nu sender vi faktisk med alle 3 her.
0: Nå!
1: Ved du, hvem det er?
0: Ja, nu ved jeg godt, hvem
1: det
0: er.
1: Sådan helt,
0: Han har det fedeste face, altså.
2: Hej, jeg er med dig. Hvad har du lyst til at snakke om?
1: Så har vi 3. Hvordan skal jeg holde dem? Hej, hvad så? Hvordan går det?
3: Hej, det går fint.
4: Det går fint. Hvad sker der
2: hos dig? Hvad har du lyst til? Du er ikke noget i.
1: Vi er samlet 3 her, og jeg tænker, at med al den intelligens, vi har her i rummet, så kunne vi måske tælle til 100.
4: Ja. Yeah. Yeah. Og hvordan tænker I gerne vil starte?
2: Skal vi tale sammen? Eller skal jeg holde takten? Eller skal vi skifte
3: sig det? Lad os sige dem i kor.
2: I
3: klar?
2: Kor. Perfekt. Okay. Jeg tæller roligt op til 10, og så tager vi den op til 100. Er I klar?
3: Okay. Fint.
2: Okay.
4: Ja, klar her.
3: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Der.
3: Okay. Så kører vi.
2: Hvis I er til det,
3: vi fortsætter.
2: Vi fortsætter.
3: Ja,
1: når vi skulle tælle til 100.
3: Vi fortsætter.
2: Ja?
3: Ja, ja.
2: Men jeg tænkte, det kunne være godt lige at stoppe og se, hvordan I har det med det. Kan vi fortsætte til 11?
3: Jeg synes, vi fortsætter.
4: Ja, okay. Jeg synes godt.
2: 11.
4: Det kan vi godt.
3: Ja. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
1: Kunne måske skiftes, hvis nu I skiftes til at tælle et nummer ad gangen, ikke?
4: Jo, det er en god idé.
2: Skal vi starte der, hvor vi er? Altså fra 26?
3: Ja.
4: Ja, så 26.
2: Okay. 26.
3: 27.
2: 28.
4: 28.
3: 29.
2: 30.
3: 30. Men vi kan jo også...
4: Vi kan jo altid tage en pause.
5: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
6: Find vej til din indre ro.
5: Forbind dig til dit åndedræt.
6: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
5: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
7: Jeg føler, at det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
6: Find musik og meditation i DR Lyd.
7: God fornøjelse.
8: Om lidt så er der Bibelen Let fortalt, hvor forfatter Christian Let og journalist Lauke Henriksen dykker ned i de hellige skrifter. Og sammen forsøger de at besvare spørgsmålet, kan vi overhovedet forstå os selv og det samfund, vi lever i, hvis vi ikke forstår Bibelen? Det kan du høre mere om lige på den anden side af en radioavis.
9: Endnu en nat er gået, uden at Naturstyrelsen har kunnet lokalisere den problemulv, der i nu over en uge har befundet sig i området omkring Nørre Nebel, hvor den både har været på besøg hos legende børn i private haver og på en restaurant. Det er blevet besluttet at skyde ulven, fordi den opsøger mennesker, men trods en stadig mere intensiveret jagt med flere jægere og droner, er der altså ikke lykkes, må minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, konstaterer. Så nu får styrelsens medarbejdere også lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og de må også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov.
10: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider muligheden.
9: En anden ulv, der tidligere på ugen viste tænder over for en løber, er nu af eksperter blevet vurderet til ikke at være en problemulv. Det får nu Danmarksdemokraterne til at hive ministeren i samråd. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen fik et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
11: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
9: Sådan lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre krigen i Mellemøsten, som har skabt stor usikkerhed i verden. Der er milliarder værd for Mærsk, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
12: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
9: Og til mere konflikt og et sjældent besøg. For første gang nogensinde har Ruslands præsident Vladimir Putin besøgt den omstridte øgruppe Kurilerne. Det skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Øgruppen ligger mellem Rusland og Japan, og begge lande gør krav på den. Uenigheden er årsagen til, at de to lande faktisk aldrig har underskrevet en formel fredsaftale efter 2. verdenskrig. Og besøget vækker stor vrede i Japan. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så protesterer den japanske udenrigsminister Toshimitsu Motega kraftigt mod Putins tur. Han understreger, at øerne ifølge international lov er en del af Japan. Der skulle være fuld blus på solen igen i dag efter en lidt mørk optræden i går aftes. Vi kommer op et sted mellem 22 og 27 grader, men kun svag til jævn vind, som kommer fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P1.
5: Christian Let mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Var Jesus kysk?
13: Vi er jo i gang med en mere eller mindre løs tematisk gennemgang af de ægteskabelige forhold, strukturer og regler i Bibelen. Og hvor vi i sidste episode, Christian, kiggede på det der med flerkoneri i Bibelen, så kigger vi i dag nærmest i den modsatte grøft og kigger på, hvor ærbar, døde og uskyldig i kirkelig forstand man skal være ifølge Bibelen. Og er der noget bedre eksempel i kristendommen, end at frelseren Jesu Kristus selv var det bedste eksempel på, at skulle leve på rette vis uden alle mulige udskejelser som sex, alkohol og det der ligegyldige med at være gift?
14: Vi tager fuldstændig for givet, at Jesus levede kysk, at han var ugift, uden kvinde, uden seksualliv, helt og holdent viet til sit kald. Det er så indgået et billede, at vi ikke rigtig tænker over det. Det er bare sådan, han var, kan man sige. Men som med så meget andet, lad os prøve at lede efter det i teksten. Det kan man prøve derhjemme. Prøv at finde stedet, hvor der står, at Jesus var kysk, eller endda, at han bare var ugift. Det står der ikke. Der står ingenting. Der står ikke, at han havde en kone, og der står ikke, at han ikke havde en kone. Der er ikke et ord om cølibat eller om afholdenhed som et valg, han traf. Og i den jødiske verden, den verden, Jesus levede i, ja, der var det at være ugift faktisk ikke det fromme, pæne valg. En voksen jødisk mand skulle være gift. Så vi sidder med to gåder på én gang. For det første, hvorfor antager vi, at han var kysk, når der ikke står noget? Er der måske noget, der tyder på det i teksten? Og hvis han virkelig var ugift, jamen, hvordan kan en så påfaldende ting så gå fuldstændig ukommenteret hen? Fordi, altså, det har været mærkeligt. Så i dag så prøver vi at finde ud af, hvor billedet af den kyske Jesus kommer fra. For det kommer ikke nødvendigvis fra evangeliernes beskrivelse af ham, men måske fra en masse ind imellem, bagefter, før og i skyggerne ved siden af. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
13: Jamen, hvad siger Bibelen så om det der med kyskhed? Altså, lad os bare starte med begyndelsen. Hvad var det egentlig, Gud tænkte, da han startede det her projekt med at skabe vores verden og sætte mennesket på den? Og det er egentlig ret simpelt. Der står i første kapitel, Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlægge den. Og man må sige, det her lugter jo ikke nødvendigvis af seksuel afholdenhed. Her er opdraget jo nærmeste modsatte. Men så kunne man jo tænke, at det i hvert fald gælder for de gejstlige, altså præsterne, der skal være tæt på Gud. Og her får vi en interessant beskrivelse i 3. Mosebog i forhold til ypperste præsterne. For man skulle tænke, at i hvert fald de højeste præster skulle være afholdende. Og der er rigtig mange ting, ypperste præsteren ikke må. Men det er også det, han skal. Og det, han skal, det er, at han skal gifte sig med en kvinde, mens hun er jomfru. Så her virker ægteskab faktisk ikke til at være en hindring for at skulle være præst, men faktisk mere en forudsætning. Men hvad så med kristendommen og roden til den her potentielle kyskhed, nemlig Jesus selv? Hvordan forholder han sig til ægteskab? Og vi har i Markus evangeliet, hvor der er de irriterende sadukæere, der kommer hen til Jesus, med en, skal vi kalde det, teologisk udfordring. De sætter et scenarie op med en kvinde, der har været gift med 7 brødre, for ifølge Moselovene, så skal en bror gifte sig med sin anden brors enke, hvis den første bror dør og ikke efterlader børn, men kun en hustru. Og det sker altså, at hun bliver gift 7 gange og overlever alle brødrene, indtil hun til sidst også selv dør. Og så stiller de irriterende sadukæere spørgsmålet, når de opstår, hvem af dem skal hun så være gift med i opstandelsen? Og de tænker, nu har de virkelig trængt Jesus op i en krog. Men superretoriker Jesus svarer, genialt undvigende, når de døde opstår, så hverken gifter de sig eller giftes bort, men er som engle i himlene. Men så må vi jo finde roden til celibatens kyskhed hos din bedste ven, i måske dit favoritbrev, Christian, nemlig Paulus i 1. Korintherbrev. Og der kan man jo i hvert fald spore et eksempel på en, der formodentlig lever i afholdenhed, nemlig Paulus selv. Han siger, til de ugifte og enkerne siger jeg, at det er bedst for dem, hvis de bliver ved med at være som jeg. Men han gør det også klart, at det altså ikke død og pine er et krav. Men kan de ikke være afholdende, skal de gifte sig. For det er bedre at gifte sig, end at brænde af begær. Og så kunne man jo sige i relation til det gamle testamente, vi havde før, jamen hvad så med de der gejstlige, altså præsterne? Og her er det ligesom, vi læste i Mosebøgerne, at der er visse ting, man skal være og skal holde sig fra. Man skal være ædruelig, besindelig, gæstfri osv. Men en tilsynsmand, altså lederen af den lokale myndighed, skal være én kvindes mand. Så Christian, min fordom om en rigtig præst, der skal leve i celibat, ikke have sex osv., det, og nu citerer jeg dig lidt løst, men jeg tænker også, at det her det bliver altså snart en kommende bog, vi må skrive, det står ikke i Bibelen.
14: Nej, det gør det ikke rigtigt. Og det er... Jeg tænkte, vi også kunne læse de her tekststykker fra det gamle testamente, for ligesom også at prøve at forstå, hvad det var for et samfund, Jesus var i, fordi det bliver ligesom en stor del af det, at det er ikke bare det, at vi ikke rigtig ved, hvad hans private stand var, selvom der måske er ting, der tyder på det her der, men det er også det, at det har ikke været normen, og det har heller ikke været normen for en hellig mand. Så derfor så har vi skabelsesberetningen med, den er rimelig sen, som vi tit har talt om, måske 500 før Kristi fødsel. Vi har også 3. Mosebog, som jo er altså den med alle præsteteksterne og hvordan man skal opføre sig, og alle lovteksterne, eller ritualteksterne, kan man sige. Og der er det jo for eksempel vigtigt, at en præst, altså netop en hellig mand, dem, der er tættere på Gud, levitterne, de skal simpelthen være gifte. Og i Markus evangeliet kapitel 40, det er vores ældste evangelium fra omkring år 70, 40 år efter Jesu død tidligst, der får vi eksemplet med Jesus, der taler med saddukæerne, men han siger ikke så meget. Og så har vi Paulus' breve, 1. Korintherbrev er et af de ægte Paulus' breve. Der er 7 af dem, der står i Bibelen, der er ægte. Det her det er fra midt-50'erne, det vil sige, det er før evangelierne, og det er det tidligste sted i hele det nye testamente, hvor nogen taler positivt om at være ugift. Og om at være gift, skal man huske. Og det er altså Paulus, der taler om sig selv, ja. Ikke om Jesus. Og så havde du det sidste stykke med, og det er jo fra Timotheus, som man skal huske, vi er rimelig enige om, ikke er skrevet Paulus, er et af pastoralbrevene, og er en senere tekst, som bærer præg af netop, at man gerne vil bygge kirke, altså at man simpelthen har at gøre med en religion, kan du sige.
13: Men jeg kunne godt tænke mig lige at få nogle begreber på plads, Christian, fordi når du snakker om kyskhed her, altså hvordan skal vi så forstå det? Er det, at man er... hvad skal man kalde det, sådan afholdsmand, altså at man ikke drikker, ikke bander, opfører sig eksemplarisk og ikke har sex før ægteskabet. Og at, skal det så forstås som, at det er de, I går så normale i en menighed, og så er der yderligere regler for præsterne, hvad man må og ikke må. Altså at for eksempel munke, de skal jo leve i celibat og overhovedet ikke have sex. Åbenbart ligesom Paulus. Jeg kunne bare godt tænke mig at blive klogere på begrebet kyskhed, inden vi ligesom kigger på, om det er noget, man skal være ifølge Bibelen.
14: Ja, men det er meget godt lige at få sat det på plads, for man kan sige, at kysk som begreb har ligesom nogle forskellige måder, man forstår det. Det er sådan grundlæggende betyder noget i retning at være seksuelt afholdende eller tilbageholdende, som der står i den danske ordbog. Men det kan man jo godt forstå på mange forskellige måder, og du har fuldstændig ret, at vi roder det tit sammen. Det ene er sådan helt reelt, at det betyder afholdenhed før og uden for ægteskabet, at man ikke har sex med andre end sin ægtefælle, og ikke før man er gift og sådan noget der. Det er sådan, hvis man bruger det lidt løst. Men i denne her sammenhæng, så kan man sige, så er det her celibat-begreb, det lidt dækker over. At man altså helt afstår fra både ægteskab og sex som sådan, livet ud som et kald. Det er ligesom munkens og nonnens roller. Og Bibelen har noget at sige om den første. Mm. Altså det vil sige, det der med, at man er... Det ligger også lidt i sådan en jødisk etik, det er sådan noget, Paulus går meget op i. Men Bibelen har intet at sige om den anden del. Og det er det, der er måske lidt overraskende for folk. Altså, Bibelen har ikke nogen sådan celibatsbud, heller ikke for nogen indviede mennesker. Så man kan sige, men altså, når jeg siger, at det ikke rigtig står så klart, hvor kunne det have stået? Det er jo det der, man skal huske, der er det der begreb med et argument fra stilhed. Altså, bare fordi der ikke står noget om det, det er jo lidt der, vi er, så betyder det jo ikke, at Jesus ikke enten havde en kone eller ikke havde en kone. Så man kan sige, for at finde ud af, hvordan han levede, så skal vi jo prøve lidt at tyder os frem i det her, ikke?
13: Jo, jeg synes bare, det er interessant med det her med min fordom omkring det, ikke? Altså, min fordom omkring Jesus er jo netop den der med, at han er perfekt. Altså, så det er den der med, hvis det stod noget andet i Bibelen, jeg kan godt forstå, hvorfor det, i og med det ikke står der, at vi ligesom giver det os selv den forudsætning, at så er han jo perfekt.
14: Jo, men hvad i alverden betyder perfekt i den her sammenhæng? Fordi hvorfor skulle man være mere perfekt, hvis man var i celibat? Og man kan sige, at det paradoksale er her, at din forestilling om, at man, hvis man er meget hellig, ikke har sex, den kommer ud af den her tradition. Den findes som sagt ikke i Bibelen. Den er ikke rigtig noget sted. Så det vil sige, hele ideen om, at man for at holde sig hellig, skal holde sig fra sex, det er jo noget, der vokser ud af ideen om, at det gør de kristne forbilleder, altså Paulus og selvfølgelig Jesus. Så man kan sige, det er jo lidt sådan den omvendte logik, at det må han have været, og du har helt ret, det er sådan, folk læser dem, det må han da have været, fordi det er man jo, når man er tæt på Gud. Men det er bare ikke det, vi ser i de jødiske tekster. Det er simpelthen ikke det, der står. Så vi har masser af eksempler netop på, at hele gennem det gamle testamente, altså den verden, som Jesus lever i, der får vi at vide igen og igen, hvis du er en hellig mand, så må du hellere få dig en kone. Altså sådan er det bare. Så derfor så må vi jo kigge på den her tekst, og så prøve at lede, som sagt, lidt mellem linjerne, og så sige, jamen, hvis der skulle stå noget om Jesus og hans kone, hvor skulle det så have stået? Eller hvis han ikke har en, hvor skulle det så have stået? Og her kan man sige, her starter vi lidt med det, der på en måde er argumentet for, at han ikke havde en kone. Altså argumentet for, at den er god nok. Altså tænk engang på, hvor detaljeret evangelierne ellers er om hans familie. Vi har moren, Maria, vi får faderen, Josef, jo i nogle af evangelierne, som er tømmer. Vi får ham nævnt som Marias søn og tømmerens søn. Vi hører om hans brødre, som får navne i nogle af evangelierne, Jakob, Joses, Judas, Simon. Og vi hører også, at han har søstre. Og i Markus 6. kapitel i Markus evangeliet, så kan du huske det der, hvor de er forarvet over, at han står der og gør sig klog. Der ramser de ligesom hans familie op for at sige, men han er jo bare en af os-agtig. Og der vil det være det perfekte sted at nævne en kone. Og der står ikke noget om en kone. Derudover kan du sige, at vi følger Jesus til bryllup. I Johannes evangeliet, der er han gæst ved brylluppet i Kana, hvor han laver vand om til vin. Men det er en andens bryllup, det er ikke hans egen. Vi hører om kvinder, der er tæt på ham hele vejen igennem. Maria Magdalena, den anden Maria, Martha. Der er kvinder, der følger ham fra Galilea og finansierer ham, som vi har været inde på. Der er kvinder, der står ved korset, da han dør, efter mændene er flygtet, og alligevel bliver der aldrig nævnt en kone. Ved hans død, for eksempel, der sørger han for sin mor, du ved, mens han hænger derop, ikke? Og betror hende til den disciple, han elskede, som vi ikke får navngivet, som måske er forfatteren til Johannes evangeliet, ifølge legenden. Og det er det øjeblik, hvor en ægte mand måske vil have sørget for sin hustru, og han sørger for sin mor og ikke for en kone. Så man kan sige, på alle de steder, hvor en hustru naturligt vil dukke op, slægtstavlen også, hjembyen, brylluppet, korset, der er der altid nogen, men det er aldrig hende. Så det kan man sige på en måde, at det er noget, der ligger lidt til bunke for, nå okay, det havde han ikke. Men problemet er, at det sker lidt begge veje. For der står lige så lidt, at han bevidst forblev ugift, eller at han levede i afholdenhed, eller at det var et offer, han bragte. Man kunne også have tænkt sig, at han var blevet skilt, han havde mistet en. Det er der også nogen, der teoretiserer omkring Paulus faktisk, sjovt nok. Men du ved altså, at vi kan forestille os alt muligt, og det er jo lidt problemet. Så det, vi måske så kan kigge på, det er, hvad siger Jesus selv som ægteskab? Siger han måske, at det er bedre ikke at blive gift? Nej, når Jesus taler om ægteskab, så er det faktisk for at gøre det strengere. Ikke for at afvise det. I Markus kapitel 10, der bliver han spurgt om skilsmisse, og han går længere end Moseloven. Han forbyder total skilsmisse. Han citerer nemlig skabelsen og siger, derfor skal en mand forlade sin far og sin mor og blive et med sin hustru og så videre. Og konkludere, at hvad Gud har sammenføjet, det må mennesker ikke adskille. Vi var inde på de sidste afsnit, hvor vi talte om, at vi kommer altså fra flerkoneri, ikke? Men her, der er det i hvert fald ikke en mand, der nedvurderer ægteskabet eller siger, at det er dårligt. Han siger, det er måske endda helligt. Og så er der den samme historie, den er med i Matteus evangeliet, og der fortsætter den. Og så kommer den her lille sekvens. Hans disciple sagde til ham, hvis mandens forhold til kvinden er sådan, at det er bedre ikke at gifte sig, det er fordi, Jesus har fortalt, at altså, der er ingen vej udenom, når først man er gift. Ikke? Så det er ret besværligt. Mm. Men han sagde til dem, hvad dette går ud på, kan ikke alle rumme, men kun de, der får det givet. Der er dem, der er uegnet til ægteskab for moders liv. Og der er dem, der er uegnet, fordi mennesker har gjort dem uegnet til det. Og der er dem, der har gjort sig selv uegnet for himmerigets skyld. Lad dem, der kan, rumme det. Og det er nok det tætteste, vi har på et ideal eller en eller anden form for formulering.
15: Ja, man kan godt få Jesus ind i den ligning.
14: Det kan man nemlig godt, og man kan også godt sige, at Gud her nævner han måske, at der er dem, der er uegnet til ægteskab for himmeriges skyld, altså en eller anden form for nemlig hellig, given sig hen til det. Der står ikke, at det er bedre end de andre. Der står ikke, at det er bedre end ægteskabet. Og en anden vigtig ting er at sige, at i den originale version af den her historie, altså Markus evangeliet, der er den her del ikke med. Matteus evangeliet er senere, og jeg vil også minde om, altså 40 år senere end Paulus' breve. Og det kommer vi til, hvordan at det måske er Paulus, den her idé om, at man kan være... Altså, det her kunne lige så godt læses som et forsvar for Paulus, hvis der er nogen, der har sagt, hvordan i alverden kan I lytte til ham der, hvis han ikke har nogen kone? Og så siger de mig selv, Jesus siger... Forstår du, men sådan kunne man godt læse det, hvis det er den måde, man har lyst til at bygge det op på.
13: Ja.
14: Pointen er lidt, at det er for den, der kan rumme det. Altså, det er ikke noget, der er en norm eller et ideal. Det er nogle få, fordi... For her er det Paulus igen. Fordi verden er ved at gå under, så kan de vælge afkaldet, altså som der står, for himmeriges skyld. Ikke? Og selv her siger han ikke, at han selv er en af dem. Altså det gør, at det kunne være indlysende at sige, det er det, jeg har gjort. Ikke? Men det er det tætteste, vi kommer. Og man kan sige, det tætteste, vi kommer på, i altså alle fire evangelier, at Jesus han taler om en eller anden form for afholdenhed, seksuel afholdenhed, som et ideal, det er det her ene stykke, som jeg igen bliver nødt til at minde om, at man burde læse, efter man har læst Paulus' breve. Ikke? Så det er egentlig først senere, at tavsheden, den her tavshed, bliver til et ideal. Hos kirkefædrene i det 2. og 3. århundrede, Tertullian og Origenes og sådan noget der, der bliver Jesu ugifthed læst som et forbillede, som et mønster for et asketisk liv. Og det, der tæller ind her, kan man sige, det er blandt andet lige så meget græsk filosofi. Ideen om, at kroppen er ugudelig. Ideen om, som vi har det også hos Paulus, at alle kropslige ting hører denne verden til, og derfor ikke er gode. Altså det er mere der, vi måske kan se det hos nogle af vores kynikerne for eksempel, også nogle af de her græske filosofer, at der begynder man at fokusere på den der idé om, at jamen, hvis sindet er det eneste, der hvor vi er tættest på Gud, så er den her krop jo, så skal den jo bare smides ud. Det vil sige, at der er forskellige skoler, der er nogen, der siger, at derfor kan man tage sig alle de nydelser, man vil, fordi det er ligegyldigt. Og der er nogen, der siger, at derfor skal man ikke have nogen nydelser overhovedet. Men det vil sige, det er noget, der findes i græsk samfund. Og Origenes, ifølge myten, så kastrerer Origenes sig selv. Ish, det var vi inde på i et program, hvor vi talte om ham. Og på det punkt, så er vi kommet så langt væk fra en galileisk jøde, fra den kultur, han er fra, og helt ind i en anden tankeverden, hvor seksuelt afkald ligesom i sig selv er helligt. Altså, der er ikke noget sted, der plæderer for kastration eller celibat i teksten. Og der er vi kommet der, hvor det også er den jomfruelige Jesus, som netop er... du ved, ren eller perfekt, som du var inde på. Det er også derfor, Maria pludselig skal gøres til evig jomfru, selvom der står, hun har andre børn.
13: Altså, lige præcis sådan en ting der, ikke? Lad os bare tage den med Maria. Altså, inden vi startede hele den her programrække, altså Bibelen let fortalt, der var det min fordom om, at det var jo noget guddom, der var sket. Så alene det der med at bare finde det i teksten, at hun har andre børn, var chokerende for mig. Ikke?
14: Det er det. Det er det. Og det er jo igen det der med, at de her ting igen... Jeg kan ikke sige det nok, men kyskheden er ikke noget, Jesus siger om sig selv, eller noget, evangelierne fokuserer på, eller endda noget, der klart bliver stillet op som et bedre liv. Det er det bare ikke. Vi finder det i græsk filosofi. Vi finder det også i sådan noget som hinduisme, du ved, og nogle former for buddhisme. Der kan vi finde, du ved, at en eller anden ekstrem fokus, koncentration på at forbedre sin karma, sin sjæls vilkår, kan føre til, at man derfor afskriver alt muligt andet. Men det findes bare ikke i den her tekst. Og nu kommer vi ind på næste del her, at jeg vil nærmere sige, det modsatte findes. Det her, det var argumenterne for, hvorfor man måske godt kan læse ud af det, at Jesus var en afholdsmand. Men nu skal vi så prøve at sætte ham ind i hans kontekst, og der begynder det altså at veje den anden vej.
13: Altså, det virker til at være normen, og især i det gamle testamente, at det er krav at have en kone, og dermed ikke leve i celibat. Så hvad har gjort, at det ændrer sig? Hvad er årsagen til det? For der er trods alt et forskel fra ypperste præsten i Mosebogen, der skal have en kone.
16: Han skal gifte sig med en kvinde, mens hun er jomfru. En enke eller en fraskilt, eller en, der ikke er jomfru, eller en skøge, må han ikke gifte sig med. Kun en jomfru i sin slægt må han gifte sig med. Han må ikke vanære sit afkom i sin slægt. Jeg er Herren, som helliger ham.
13: Og så til Paulus, der siger, at det er bedst, hvis folk er ligesom mig, som han siger. Altså, hvilket vil sige at være ugift.
16: Hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Men for at undgå utugt, skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru ligeså sin mand. En hustru råder ikke over sit legeme, men det gør hendes mand. Ligeså råder heller ikke en mand over sit legeme, men det gør hans hustru. I må ikke unddrage jer hinanden, hvis I da ikke er blevet enige om det for en tid, for at I kan hengive jer til bøn, og så komme sammen igen, for at Satan ikke skal friste jer, fordi I ikke kan være afholdende. Men dette siger jeg som en indrømmelse, ikke som en befaling. Jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene på en måde, og den anden på en anden måde.
13: Så Christian, hvad er der trods alt sket i den proces? Hvorfor er det, at han ikke er gift og ikke behøver at være det? Jeg ved godt, at han ikke er ypperste præst, men han er trods alt en form for præst.
14: Ja.
13: Og jeg tænker om det der lille begreb om dommedag, og det er bare mig, der spekulerer her, og begrebet dommedag spiller ind i den her ligning om, hvorvidt man skal være gift. For hvis Paulus mener, at dommedag er lige rundt om hjørnet, at så gælder det for ham om at frelse så mange som muligt, ved at få dem til at tro på Jesu Kristi opstandelse, og man kunne så ud fra Paulus perspektiv sige, så var det vel ret ligegyldigt at skabe personlige relationer. Det handler bare om at blive frelst. Så at det egentlig er bedre ikke at være gift, for ikke at have for mange følelsesmæssige relationer, fordi det hele kan være ligegyldigt?
14: Ja, det, altså, det, og igen, der skal vi jo huske på en god lille læresætning, at Paulus er totalt sær.
13: Han er en weirdo, siger du.
14: Han er altså en weirdo. Paulus er en weirdo. Det er der ingen tvivl om. Man skal forstå, at i den jødiske verden, der var ægteskabet en pligt. Det er det, vi kommer fra. Altså, blive frugtbare og talrige. Altså, det er det første, Gud siger til menneskene. Altså, du ved, og han siger det igen og igen og igen til alle patriarkerne. Så en voksen mand skulle gifte sig. Og den senere rabbinske tradition gør det sådan helt firkantet. En ugift mand over 20 kunne i princippet tvinges af sådan den jødiske ret, domstol, til at gifte sig. En ugift mand blev betragtet som et halvt menneske. Og det er vigtigt for at forstå Jesus. En ugift mand var traditionelt set udelukket fra at lede, fra at være dommer, fra at have nogen position, fra at have noget religiøst embede.
13: Så det var simpelthen nøglen for at kunne overhovedet være en del af den her praksis, og være en vigtig person i et jødisk samfund.
14: Og specifikt også religiøse embeder. Så at være ugift var afvigende. Den jødiske tradition kender, så vidt jeg ved, kun én berømt ugift vismand, der hed Ben Asai, der var rabbiner, eller rabbi, som det hedder, i det andet århundrede. Og han er undtagelsen, fordi selv i historien om ham, der bliver han konfronteret af sine kolleger med, at han prædiker ægteskab, uden selv at være gift. Og så siger han, hvad skal jeg gøre? Min sjæl er forelsket i Toraen. Lad andre opretholde verden. Og det der, man skal forstå, det her med at opretholde verden, altså det her tikkun olam-begreb, at man skal leve et liv, hvor man genbygger verden, som jo er gået fra hinanden i eksilen. Og en af de ting, man gør, er blandt andet at blive gift. Altså det er simpelthen noget af det, man gør, så man er mærkelig. Så hvis vi nu skal sammenligne med alle de andre vismænd, altså de her karismatiske, hellige mænd, der altså kom fra Galilea, de fleste af dem, op nordpå, ikke? Sådan en, som Jesus skriver sig ind i en tradition af på det tidspunkt, hvor han kommer. Det vil sige, det er ikke den første vilde karakter, der er kommet op nordfra, som kunne en hasidim, en hellig mand, der kan helbrede og tilkalde regn og lave mirakler. Og vi har Honi, der blev kaldt cirkeltegneren, fordi han tegnede en cirkel i sandet. Det var hans ritual. Og nægtede at gå ud fra den, før Gud sendte regn. Og så kommer regnen. Og vi har Hanina Bendoza, som er en galileer fra altså Jesu egen generation, som også kan helbrede, som kan uddrive dæmoner, og så videre, så videre. Men de var altså gift. Honi havde børnebørn. Hanina Bendoza havde kone. Så hvad er det egentlig, der sker her? Ikke? Og den bedste akademiske forklaring er nemlig, som du kommer ind på, dommedagen, den sådan eskatologiske logik. Det er også den, vi kender fra, som vi var inde på i sidste afsnit, hvor der var nogle andre, der var i gang med at skærpe det hele ret meget, nemlig dem, der måske kan kaldes essæerne, men som er det her Qumran-fællesskab, som vi mener, dødhavsrullerne kommer fra. Ikke? Der var der nogen, der levede i celibat. Der var det her med, at man må kun giftes med en person. Altså, der var generelt sådan en stramning i gang. Og deres argument var, at det var, fordi verden var ved at ende. Og der kan du huske, vi lavede et program om Johannes Døberen, eller et par programmer om Johannes Døberen, som måske kunne tyde på, at der er nogle forskere, der er lidt forelsket i ideen om, at Johannes Døberen var inspireret af, måske endda kom fra, måske overtog nogle af de her essayers idéer, som netop var, altså templet af Jerusalem er korrupt, men verden er ved at ende, og nu skal alle kunne komme til Gud. Og det kan måske have været nogle af dem, der er kommet med nogle af de her tanker. Men de har også været mærkelige. De var outsider per definition, fordi de mente, det hele var ved at brænde på, så derfor flyttede de ud i ørkenen, du ved, hvor de spiste larver. Altså, du ved, det er noget mærkeligt stof, det her, ikke? Så deres idé er jo, at når Guds rige bryder igennem når som helst, så giver det ikke mening at plante træer. Det giver ikke mening at stifte familie. Der er ikke tid til det. Riget er nær, så jeg lever, som om det er kommet allerede. Og det er jo noget, vi virkelig kan genkende i både Jesu ord, altså Guds rige er her allerede, men virkelig også i Paulus' ting.
15: Men der vil jeg da jo sige, hvis det virkelig var tilfældet, så vil jeg sige, slå jer løs. Gå amok. Altså.
14: Nå, men ja, det er en god tanke. Det er jo også, det ser vi blandt andet i forskellige gnostiske retninger, at der var nogle af gnostikerne, der mente, at fordi at kødet var så forbandet, så skulle man netop afsværge den her verden. Men der var også dem, der tænkte det modsatte, at siden kødet netop var forbandet, så kunne man lige så godt leve så frit, som man har lyst til. Og manikæerne havde noget af det samme, som kommer senere og sådan noget. Så det vil sige, der er forskellige måder at tolke den her. Altså, det var fuldstændig ret i. Hey, det hele ender i morgen. Du ved, du ser da meget sød ud. Altså, du ved, den der vibe, ikke?
17: Jo.
14: Men det er mere for at forstå, at det første, vi så har, det er jo så Paulus af de her tekster. Og når han så i 1. Korintherbrev anbefaler at være ugift, så begrunder han det jo direkte med dommedagen. Tiden er simpelthen knap. Verden skal forvandles. Det er samme logik. Men igen er det bare vigtigt at forstå, at når han gør det, for det første gør han det, fordi at det nytter ikke noget. Hvilket ikke er nogen, det er ikke grunden, som nogen munke har brugt lige siden det. Altså, at verden går under i morgen. Men den anden ting er, at han henviser aldrig til Jesus som forbillede. Prøv at tænke på den interessante ting. Ikke et sted siger Paulus, vær ugift, ligesom Herren var det. Han siger, ligesom jeg er det. Og det er her, hvor vægten begynder at trække i den anden retning. Fordi hvis det var almindeligt kendt, hvis det havde vægt, at Jesus levede kysk som et ideal, hvorfor i alverden, Lauke, bruger Paulus så ikke det stærkeste kort, han har? Når han bliver spurgt om de her ting, altså om hvordan man skal leve, så kan du forestille dig, at det bedste, han overhovedet kunne nævne, det var at sige, jamen sådan gjorde Herren. Så det mest sandsynlige her viser pludselig, at den her idé om, at Jesus var kysk, den fandtes ikke, da Paulus skrev. Paulus han sælger sin egen livsform, sin egen idiosynkrasi, begrundet i sin egen forventning om enden på det hele. Og det synes jeg er et slående argument. En ting er evangelierne, at hvis Jesus levede i afholdenhed, i et jødisk samfund, hvorfor er der så ingen, der kommer til ham og siger, hvorfor har du ikke nogen kone? Som vi kan se, det gjorde folk, eller siger, hvorfor skal vi lytte på dig? De prøver at finde alle de grunde, de kan til ikke at lytte til ham. Og ingen af dem nævner det faktum, at han simpelthen er en halvt menneske. Det er den ene ting. Så måske stammer den tradition et andet sted fra, nok Paulus. Men det andet mere grundlæggende er, hvis man vidste, at Jesus var noget så, som vi altså lige skal huske, ikke logisk og rent som en afholdende celibat mand, men noget fuldstændig radikalt som det, og Paulus skal argumentere for det, så vil han have nævnt det.
15: Men jeg synes bare, det er interessant, når du siger, at det har du også fortalt mig mange gange. Paulus er fuldstændig uinteresseret i mennesket Jesus. Altså, så ifølge Paulus, så kunne Jesus, han kunne have været fuldstændig maniac sexafhængig. Det ville være ligegyldigt for Paulus.
14: Det ved vi ikke. Vi kan ikke sige, at Jesus, at Paulus har været ligeglad med, hvem Jesus er. Han har sikkert regnet med, at han var en god jødisk mand. Det vil jeg gå ud fra. Men der er intet ved Jesu opførsel, handlinger, noget som helst. Der er ikke nogen af hans lignelser, der er ikke nogen af hans mirakler, der er ikke noget som helst. For Paulus er det simpelthen bare ikke det, det handler om. Det er faktisk lidt ligegyldigt.
15: Hmm. Det synes jeg er meget, meget interessant, at det bliver så ligegyldigt, fordi hvordan kommer vi så hen til at synes, at det er så vigtigt?
14: Ja, og det er derfor, man bliver nødt til at se, jamen det er Paulus, der introducerer ideen om, at han selv er en mærkelig mand. At han lever uden nogen, fordi, og det gør han, forklarer han fuldstændig klart, at hey, det hele ender i morgen. Så hvis du er ugift, forbliv ugift. Hvis du er gift, så forbliv gift. Hvis du fuldstændig ikke kan holde dig selv på, på modden, så måske bliv gift, fordi så er det nemmere. Men grundlæggende er det bedre at lade være, fordi det nytter ikke noget. Det er det, der er hans argument. Punktum. Punktum. Der er ikke andet i det. Der er ikke noget med, at så er man tættere på Gud eller et eller andet. Han siger bare, så er det nemmest at vise sit liv til den dommedag, der kommer. Og så er det så, at når vi så pludselig kommer tilbage til Jesus og Paulus' idéer ved at komme igennem, så er det pludselig, at vi får nogle evangelier, hvor Jesus ikke har en kone. Og det er bare ret interessant, fordi ifølge jødisk tradition vil det være mærkeligt. Ifølge hvad Jesus siger, hænger det ikke rigtig, der har det i hvert fald ikke rigtig nogen pondus. Der er ikke nogen, der nævner det til ham i evangelierne. Og vigtigst af alt, hvis han havde været en afholdsmand igen, så havde Paulus nok vidst det, og Paulus nævner det ikke, selv da han har brug for det argument. Det er der, vi står. Vi står uden altså den argument, der er overbevisende, og vi står med vægt i begge skole, kan du sige.
15: Okay, fair nok. Det gør os jo ikke klogere, det gør os jo kun mere forvirret. Men en anden ting, der forvirrede mig rigtig meget op til den her episode, det var, Paulus i Korintherbrevet siger, at det der med at blive gift, det er ligegyldigt. Og det er bedre at være som ham. Og så har vi så 1. Timotheus brev om det at være tilsynsmand. Altså, hvad skal vi kalde det? En form for biskop, eller i hvert fald en lokal leder af menigheden. Og der tolker det som, at der står der, at man skal være gift med én kvinde.
16: Hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han trakter efter. En tilsynsmand skal være ulastelig, en kvindes mand, ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer. Ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar og ikke glad for penge. Han skal kunne styre sit eget hus godt og få sine børn til at vise lydighed i al agtværdighed. For hvordan skal han kunne tage sig af Guds menighed, hvis han ikke forstår at styre sit eget hus?
15: Men det taler jo faktisk imod for det, Paulus siger i 1. Korintherbrev, at det er ligegyldigt. Så hvad mener Paulus?
14: Ja, og det er jo her, vi så må sige, Timotheus er irriterende. Det er ikke Paulus, der har skrevet det brev. Det er simpelthen bare ikke Paulus, der har skrevet det brev. Fordi det er netop, altså så er verden pludselig ikke ved at ende. Altså, Timotheus er interesseret i kirkestrukturer. Sproget er helt anderledes. Situationen passer til en menighed, der er holdt op med at vente på, at verden ender i morgen. De begyndte at indrette sig til den lange bane. Og så kommer der det her krav om, at tilsynsmanden, altså tilsynsmand, Paulus er sgu ikke nogen tilsyn, han har ikke nogen tilsynsmænd. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Han er på vej over klippen. Mm. Med hele bussen, altså Thelma Louise, let's go. Der står, tilsynsmanden skal være en kvindes mand. Ikke? Altså, og det er jo faktisk dobbelt afslørende. Og knytter lidt tilbage til vores forrige program, fordi tænk over, hvad den formulering egentlig forudsætter. Den giver kun mening at skrive, hvis man stadig kunne have flere koner. Det er det, det handler om. Du må kun få én kone. Altså, du ved. Så det forudsætter, men at lederen er gift. Og det viser denne her tidlige tradition, hvor det tydeligvis ikke er blevet... Der, altså, munkeordnen bliver først opfundet 300-400 år senere. Måden, den udvikler sig på, er super interessant. Men det er sådan nogle enkelte styltemænd, bliver de kaldt. Styltefolk på latin, der er et fint ord for det. Men som simpelthen stiller sig ud i ørkenen, og der er eksempler på, hvordan de kravler op på sådan nogle meget, meget høje pæle. og så sidder de op på den pæl, og så spiser de ikke og drikker ikke og er fuldstændig afsondret fra verden, og så kommer folk hen og beder dem om råd og sådan noget, fordi de er hellige, og de overlever ifølge legenderne altså 40 år uden at få mad eller vand at drikke, ikke? Det er de historier, der begynder at blive sådan en et ideal om nogen, der er helligere end andre. Hvilket jo er paradoksalt, fordi at en af kristendommens budskaber er, at alle kan blive frelst, at alle, altså der er en vis sådan egalitær, ligelig fordeling, der er en sådan demokratisering af det hellige, ikke? Altså i kristendommen. Men der begynder at udvikle sig sådan, altså, og du kan jo sige, at de her shamaner-typer, de har jo altid været der. Altså der har altid været de her mystikere. Men i den tidlige kristne udvikling, så begynder det først at være de her enkelte mænd tit. Nogle af dem tager ud og bor i en hule, og så går man ud og spørger dem om visdom. Altså det er ligesom en sendmunk eller et eller andet, ikke? Og det bliver så til, at det bliver faktisk en trend. Altså de her mennesker bliver kendte. Man begynder at lave markeder rundt om deres pæle, du ved, og sådan noget der, ikke? Og det bliver sådan, det bliver sådan nogle steder, man valgfarter hen til for at tale med de her, som jo på en eller anden måde bor ude i ørkenen og er klogere. Og logikken der er, at når jo, men du ved, Jesus vandrede rundt, mange af de store profeter vandrede rundt, Johannes Døberen, så det vil sige, det er en anden måde at være tæt på Gud. Og det ideal udvikler sig så til, at man begynder at bygge i det 3. og 4. århundrede, begynder man at bygge huse til mænd, der vælger verden fra.
15: Okay.
14: Og de finder deres hjemmel, deres argumenter hos Paulus, og så i den klare, kan du sige, afholdsfetish, der er i den græsk-romerske tradition, i en platonisk måde at forstå verden på, at alt jordligt er forgængeligt og ugudeligt og dårligt, og kroppen derfor også er det, og derfor skal man fornægte sin krop. Og så kommer der sådan nogle askesebegreber ind, og det er sikkert også influeret af mere østlig mystik. Det er sikkert også influeret af, at du ved, sådan græske filosofer, men det er sikkert også influeret af traditioner, fordi det, der har altid været de her mennesker, vi kender dem fra animistiske stammer, du ved, som flytter ud og taler med ånderne hele tiden. Så det vil sige, de her mennesker finder så deres plads i den kristne sammenhæng, og så begynder man at formalisere det. Så bliver det sådan, som man for eksempel som konge eller fyrste, så kan man, du ved, gøre noget godt for sin plads i himmeriget ved at bygge et hus til de her stakkels mennesker. Og det er de første munkeordner. Mm. Det er simpelthen, at så laver man nogle regler. Man må ikke tale, eller man må ikke, du ved, selvfølgelig ingen kvinder. Man skal også spise kedelig mad og alt sådan noget der. Ikke?
15: Men er det fordi, at de tager udgangspunkt i hvad?
14: Jamen, de tager udgangspunkt i igen her, hvad høn eller ægget. Tager de egentlig udgangspunkt i Paulus, eller gør de noget, mennesker gør, og finder deres hjemmel i Paulus, ikke?
15: Så du, altså det kunne lige så godt være Habakkuk, og jeg mener ikke i Bibelen, men for Anders And, altså den der eneboeren.
14: Det eneboeren er et godt eksempel. Det er jo den eneboer, som så bliver på en måde idealiseret, helgengjort, og så bliver det noget, man kan, hvis man nu er, og det er mennesker nogle gange, fuldstændig fremmedgjort over for det samfund, man er en del af. Det var ofte folk fra bedre familier, men som ikke lige havde det i kortene at blive den næste krigsherre i familien. Måske var det en ældste søn, der blev lidt bange hver eneste gang, han så et svær. Ja, men nummer to, han var virkelig. Men det var den første, der følte, der skulle arve. Well, så sender vi en af sted til et kloster. Sådan, du ved, sådan nogle, det blev et sted, hvor sådan nogle mennesker fandt et sted at være, og så udviklede de her munkeordner sig. Men det der bare er vigtigt at sige, det er, at på den måde kom der jo et hierarki pludselig ind, som er, at de jo på en måde tættere på Gud. Fordi de vier deres liv til Gud, og så begynder vi at få den her hierarkisering igen, af at jo mere man fornægter sig selv og sin krop, jo mere ren eller perfekt, som du sagde, er man.
15: Men det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at vi institutionaliserer, at dem, der ikke har kunnet finde ud af at være en del af den her verden, de kommer faktisk til at være tættere på den anden verden og tættere på frelse.
14: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er en god betragtning. Og så vil jeg lige sige nu, der sidder nogen, der har lyttet på det her program nu i næsten 3 kvarter, og siger, hvornår nævner han det? Så nu skal vi lige ind om et lidt vigtigt, en lille side afstikker her. Fordi der findes en strøm, der hævder, at Jesus havde en kone. Og det var en kæmpe sensation, da det kom frem. Det er 2012, hvor at en af verdens førende forskere i tidlig kristendom, Karen King, som vi før citerede i forhold til de gnostiske tekster, hun præsenterede et lille stykke papyrus, man havde fundet på størrelse med et kreditkort. På det ord stod der på koptisk nogle ufuldstændige linjer, blandt andet ordene, Jesus sagde til dem, min hustru. Og King,
15: okay.
14: Og King kaldte det forsigtigt, men overhovedet ikke forsigtigt, The Gospel of Jesus' Wife. Og det kom simpelthen på forsiden af aviser i hele verden. Og det var, man mente, det var fra en tekst fra det andet århundrede måske, men det var en senere oversættelse, eller senere nedskrivet koptisk oversættelse fra det 4. århundrede, og det blev simpelthen en verdenssensation.
15: Altså, det er jo sådan, så selv Dan Brown vil sige, hold my beer.
14: Det er totalt Dan Brown. Det er totalt Dan Brown. Og det, der var vigtigt, det var, at det her det samtidig var en del af en bevægelse, hvor man netop var interesseret i kvindernes roller i evangelierne, så det kom også på et sådan altså teologisk politisk akademisk politisk tidspunkt perfekt. Og det var den første af mange advarselslamper, for når noget kommer lige præcis perfekt og taler til lige ind i det, som alle synes var så spændende, så er det måske for godt til at være sandt. Og det her var for godt til at være sandt. Skrift, hvad hedder det, stilen mindede mere om noget fra det 8. århundrede. Man var sådan lidt, hvad fanden, hvad søren betyder det, og det kan da ikke være helt rigtigt. Og så fandt man ud af til sidst, det var faktisk nogle uafhængige journalister og forskere, der sad derhjemme, da de her ting blev lagt ud, og fandt ud af, at der var en mærkelig stavefejl i den koptiske tekst. Og det er jo fint nok, kan der sagtens være. Men lige præcis den stavefejl, den fandt man også i et online koptisk dokument, der var lagt ud, med lige præcis den tekst. Og man fandt mere og mere frem til, at ham, de havde købt det fra, var en total lyssky type, og i virkeligheden er der en, der har siddet og skrevet i nutiden med en forkert tidsalders håndskrift, og skrevet af fra internettet simpelthen. Og forskerne er ret enige i dag om, at det er simpelthen et falskneri. Så det blev en kæmpe lektion til forskning om, at før man har, du ved, virkelig har gennemgået de her ting, og kørt det igennem alle syrebadene, så skal man ikke gå ud med en historie om, at vi har måske fundet resterne af et evangelie, der siger, at Jesus havde en kone. Det også talte til det her, det er, at der er en ægte gammel tradition, og gammel, så siger 4. århundrede eller sådan noget der, om en kvinde, der var tæt på Jesus. Men det var så Maria Magdalene, det er jo så det, som Dan Brown han bygger videre på. Og det finder vi i de gnostiske skrifter fra Nag Hammadi der. Som vi har brugt nogle programmer på. Og der blandt andet Philips evangeliet, som vi også skal tage os af, der bliver Maria Magdalena kaldt Jesu ledsager, et græsk ord, der hedder koinonos. Og der står, at frelseren elskede hende højere end de andre disciple, og der står også, at han kysser hende på munden. Og så findes der også noget, der hedder Maria evangeliet, som også er en ret tidligt apokryft evangelie, hvor der simpelthen bare står, at hun er den, der forstår Jesus bedre end mændene. Altså hun er den, der virkelig forstår det. Og derfor så er hun specielt betroet. Hvad hedder det? Hun får en særlig viden. Og så handler det om, hvordan Peter bliver jaloux på hende, og så bliver Jesus simpelthen vrissen på Peter, fordi han ikke forstår, at hun er tættere på. Og der skal man forstå, at det her koinonos, det betyder ikke nødvendigvis hustru. Og man skal også forstå, at det her kys på munden kan have været en eller anden form for indvielsesting. Det behøver ikke at være seksuelt eller kærlighedsmæssigt. Men det er i hvert fald en tradition, hvor at Maria Magdalena var noget specielt, og så ham, som vi så har, det er jo et tilbagevendende tema, det var noget, man var nødt til at tage sig af i den senere kirke. Man blev simpelthen nødt til at skrive det ud. En kvindelig disciple med åndelig autoritet. Vi har også eksempler på, at der i, som det har talt om før, i meget, meget tidligt, nok i Markions kirke og andre også i det andet århundrede allerede, der har vi kirker, hvor kvinder profeterede. Vi kan se, at Paulus taler om, at kvinder kan profetere. Vi kan se, at Paulus kalder kvinder for apostle, og det var noget, man simpelthen netop for at modvirke de her mere dynamitagtige ting med Maria Magdalena som en speciel disciple, simpelthen pludselig skrev sådan noget som Timoteus, hvor der også står, altså kvinder skal generelt bare holde mund, og de skal opføre sig ordentligt. Og det var sådan noget, hvor man skrev hele den her tradition ud, og jeg vil anbefale her på det varmeste, at man hører det program, vi lavede om Maria Magdalena og den tradition, for det er uendeligt spændende, og en vild, vild, vild historie. Dog ikke, som man tror, ikke på Dan Brown-måden. Det er mere for at sige, at denne her del er også med, men nu, når vi så taler om, hvorvidt Jesus havde en kone, ifølge hvad der står i evangelierne, eller om, at vi grundlæggende tror, at Jesus i hvert fald ikke havde nogen, så kan man sige, der har været en rumlen undervejs, men grundtesen bliver meget hurtigt, at Jesus er afholdsmand.
15: Hvorfor antager man så det?
14: Ja, altså jeg tror, vi skal tilbage, som sædvanligt, til Paulus. Paulus' argument handler om, at verden går under. og derfor så nytter det ikke noget at blive gift. Og når det hele er ved at gå under, så kan du lige så godt bare vide dit liv til det. Hvis det var en krig, der var på vej. Du kan lidt se det sådan. Hvis det var en krig, der var ved at komme til landet, og så spørger folk, skal vi blive gift? Sådan set, prøv at høre. Jeg har ikke personligt

0: hellighed i sig selv. Og der så kan man sige, der smelter det sammen med en helt anden strøm. Den her græsk-filosofiske mistro til kroppen, som sagt. Tanken om, at det åndelige står over det kødelige. At renhed er at hæve sig over driften. Og så får vi som sagt det her munkevæsen i det 3. eller 4. århundrede. Ørkenfædrene, som de bliver kaldt. Klostrene. Styltemændene der, ikke? Og langsomt så vokser, kan du sige, ud af det. Kravet om, at jamen, dem, der er præster, altså fordi i den katolske kirke, skal du forstå, der er præsten jo over det normale menneske i hierarkiet. Det vil sige, de er tættere på Gud.
1: Ja.
0: Men Holauge, vi har fundet ud af, at hvis man skal være tættere på Gud, så skal man være kysk. Så det vil sige, der vokser sådan et krav om en ugift kysk præst frem i løbet af middelalderen. Og så er det så faktisk først i det 11. og 12. århundrede, at det gøres til formel lov for hele den vestlige kirkes præsteskab. Og det er der alt muligt spændende forskning i. Der er nemlig også noget, der handler om, at hvis den førstefødte søn arver en masse jord, og så bliver præst, hvad sker der så, når han dør? Jamen, så går alle hans jord over til kirken. Og sådan. Der er alle mulige spændende fiksfakserier, der sker der, ikke?
2: Jo.
0: Og der, hvor vi pludselig er endt, det er, at denne her gifte ypperste præst fra 3. Mosebog er vendt fuldstændig på hovedet. Nu er det netop det, at man er ugift. Der er en af kvalifikationerne til overhovedet at blive præst. Og det mærkelige er, at det er det, der lever videre som i hvert fald et ideal, kan man sige, ikke? Altså, det kan godt være, at de fleste ikke tænker sådan i vores protestantiske verden, men idealet, altså, jeg synes, det var meget slående den måde, du siger, men Jesus var jo perfekt, så derfor havde han ikke nogen kone. Hvad i alverden er det dog, du siger, menneske, ikke? Hvor kommer de tanker fra? Og de kommer herfra. Den her forestilling om, at seksuel afholdenhed simpelthen gør manden specielt stærkere og renere og skarpere.
2: Men jeg tror, at det er sjældent, jeg kommer ud i nogle episoder, hvor jeg synes, det er så skævt et udgangspunkt, der fører til, at vi anser, som i det her eksempel, at det er et ideal at være kysk.
0: Mm.
2: Ja, altså, nu siger jeg ikke det. Jeg mener det ikke sådan, det er helt skævt, det er helt forkert. Det må folk sådan set selv om. Men det er godt nok vildt, at det har ført så meget til at blive et ideal.
0: Ja, og tænk dig, at folk i dag stadig kan have moralske kvababelser om sådan noget som, om man må være sammen med nogen før ægteskabet. Og igen her anfægter jeg ikke nogen, der har det på den måde, men det er interessant, når man tænker, at det er, jo, det er nok en jødisk etik, men sådan så blandet sammen med en græsk etik, altså du ved, om at man slet ikke bør blive gift, og alle de her tanker, de ligger ligesom i os, og der ligger en grundlæggende ideal bag det, som man måske kunne sige, nej, vi lever i en hedonistisk verden i dag, der er folk sammen med så mange mennesker som muligt. Og det er rigtigt, det er også en af de tråde, der er. Men hvad er reaktionen på det? Hvad er reaktionen på det moderne samfund? Jamen det er lige nu, at vi ser influencer på nettet, og bevægelser, hvor det er, igen, mest unge mænd, der afstår fra onani, afstår fra overhovedet at få udløsning, i den tro, at man derved opsparer en slags maskulin livskraft. At man får mere fokus og mere energi og mere gennemslagskraft. Og det sjove er, at det er sådan, så har man, jeg kan huske, da jeg var ung, der var det sådan, der talte folk om det med som sådan noget indisk. Altså, hvor det er sådan noget meditationsnoget, ikke? Og tantrisk og sådan noget der. Men i tantra er det ikke, altså der handler det ikke om, at man bliver mere perfekt eller hellig. Og det er det, der ligesom ligger i vores læsning af det. Altså vi tager måske andre modeller, og så bruger vi dem. Og så taler man om, at altså nogle steder bliver det kaldt ancient male knowledge, hvilket er jo dybt morsomt. Og samtidig rigtigt jo, ja. Fordi ideen er gammel. Og Pythagoras, nu hvor vi er inde på grækerne, det er ret sjovt, han mente, at hvis man tabte sæd, ja, så blev man svækket. Og du ved, du kender alle de her historier om, hvordan at sportsudøvere, folk, der skal performe, er ideen om, at hvis man, at det er en form for livsenergi, som man går glip af. Og der findes dele sådan af manusfæren, som det bliver kaldt, ikke? Og i de her incel-miljøer, hvor at, altså som jo ofte er nogle meget, meget, hvad kan du sige, ulykkelige omstændigheder, der gør, at nogle unge mænd finder frem til, at den afvisning, de oplever,

0: lever, er et tegn på, at verden ikke er lavet til et naturligt afslappet forhold mellem mænd og kvinder, for at sige det lidt på den måde. At den afvisning, de oplever, den er forsaget af et samfund, som, hvor sex og forhold og parforhold er blevet en eller anden form for undertrykkende social kontrakt, som går ud over dem. Og det vil man så tage hævn over for. Man vil tage hævn over for, først og fremmest, samfundet, der har gjort, at de skal nedgøres, de her mænd, på den måde. Altså, man kan ikke, der ligger sådan en masse ideologi om, at man kan ikke få en kvinde i dag, medmindre man overpræsterer på nogle fuldstændig urimelige vilkår. Og det vil sige, hvem har dog skabt det? Jamen, det er kapitalismen, det har feminismen, du ved, og så videre, så videre. Du ved, hvor jeg kommer, mm-hmm. hvor det kommer hen, det her.
1: Mm-hmm.
0: Og så man vil tage hævn over samfundet, og så vil man også ofte tage hævn over kvinder i sådan en bizar kønskamp. Og så ligger der også i det, at mænd som, bizarrt nok, at mænd, som har mange kvinder, de bliver set som svage i nogle af de her ting, fordi de netop forvalter deres seksualitet på den her måde. Så du kan sige, det her renhedsideal kan tage mange former og er stadig til stede som et eller andet form for sådan mål, som kan blive taget i brug.
1: Vi snakkede om, altså, jeg tror, vi nævnte det helt i starten, at det her var nærmest som at være i den helt anden grøft i forhold til forrige episode med, om man må have flere koner, ikke?
0: Ja, lige præcis. Lige præcis, og det er det, og det er jo sådan, en ting er, hvad folk gør for deres egen udforskning af deres egen krop og sind. Forstår du, mener selvfølgelig, at ens krop påvirket af mangel på masser af moderation med seksualitet. Selvfølgelig. Og det synes jeg jo, skal man bare udforske i sit eget liv. Men ideen om, at der ligger en eller anden grundlæggende, netop som du siger, perfektion, en eller anden form for renhed, at hvis man var helt perfekt, så var man slet ikke nødt til det der med sex. Det er simpelthen noget, der har en rod i en tradition, der ikke står i Bibelen, men som udvikler sig efter på altså i stor grad, fordi at den vigtigste tænker i den vestlige civilisations historie, Paulus, var en virkelig mærkelig fyr. Altså, helt ærligt, som ikke var en normal jøde, han var ikke en normal græker, han var ikke en normal noget som helst, og han passede ikke ind.
1: Åh, det der, altså, man har lyst til at sige Jesus Christ, men man skulle måske mere sige
0: St. Paul.
1: Paulus, ja, St. Paul.
0: Altså, man kan sige, at vi begyndte det her program med en tavshed. Altså, evangelierne siger ikke et ord om Jesus seksualliv.
1: Nej.
0: Så har vi så Paulus, han giver os billedet af afkaldet, altså det, at man giver afkald på sex, men han begrunder din verden, der skulle ende, og da den så ikke ender, ja, som med så mange andre af Paulus' idéer, så bliver det her afkald helligt, og når det bliver helligt, fordi det står i Bibelen, så bliver det til en lov. Og i dag, der lever ideen altså videre, bizart nok, som en, jeg ved ikke, en fantasi om, at den mand, der nægter sig selv, eller den kvinde, der nægter sig selv, bliver stærkere end de andre. Men når man taler om det som et bibelsk ideal, eller som et kristen ideal, eller som et jødisk ideal, ja, så må vi sige igen, det står altså ikke i Bibelen.
2: I næste uge, der læser Lauke og Christian en af de tekster, der ikke kom med i Bibelen. Og meget apropos dagens program, så hedder det Marias Evangelium. Du kan genhøre den her udsendelse, hvis du har lyst til det. Du finder den inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd, hvor at der også ligger en masse andre tidligere udsendelser. Den her uges program blev tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butch Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR-lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Er socialisme og antikapitalisme på fremmarch i USA? Hvad driver bevægelsen? Og kan Mamdani-effekten vende vælgerne i Midtvesten? Og en voksende venstrefløj i det demokratiske parti, det bedste eller det værste, der kan ske for Donald Trump og markabevægelsen? Den debat bliver taget med kvarters tid, når vi har dagens P1-debat. Nu er der først Middagsradioavis.

0: Er det ulven eller mennesket, der bestemmer? Ifølge regeringen så tilgodeser EU-reglerne lidt for meget ulven, og det vil minister nu lave om på.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv.
0: Aldrig før er prisen på lejligheder i Aarhus steget så meget som det seneste år.
2: Jamen altså, man kan sige velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Hvad hedder det? Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
0: Ja, hvad koster sådan en lille lejlighed? Ja, det vi skal til at finde den helt store tegnedreng frem lidt senere i radioavisen. Det kan være hårdt at komme i værnepligt, men for en helt særlig gruppe er det fysisk krævende allerede i ansøgningsprocessen. Det er Jægerkorpset, der for første gang i lang tid tager værnepligtige ind i gelederne. Og vi har været med til optagelsesprøven. Her er det Daniel Enhus, der forsøger at holde pulsen op. Velkommen til 15 minutters radioavis. Regeringen vil nu forsøge at få EU til at ændre reglerne for regulering af ulve, så det bliver nemmere at skyde dyr, også selvom de ikke er såkaldte problemulve. I fredags der mødte en motionsløber, en hanulv og en valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, og den voksne ulv viste tænder.
3: No! Ah! Ah!
0: Ah! Både danske og internationale eksperter har siden vurderet, at ulvens adfærd ikke var farlig, men at den ville skræmme løberen væk fra valpen. Alligevel så er der grund til at forsøge at ændre reglerne, det mener natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: I søndags vurderede danske eksperter, at episoden i Bunken var almindelig ulveadfærd, blandt andre Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Aarhus Universitet.
4: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk.
0: Efter den danske vurdering bad natur- og dyrevelfærdsministeren så om en international vurdering af ulven. Og her kommer man i dag frem til samme konklusion, altså at ulvens adfærd ikke var farlig. Det forklarer en af forskerne bag, Ika Reinhardt, der er biolog og ulveekspert på det tyske Lupus Institut for Ulveovervågning og Forskning.
5: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at den ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger hun her. Men Christian Rabjerg Madsen fastholder, at det er nødvendigt at få strammet reglerne, så flere ulve kan skydes.
1: Hvis vi skal have en ordentlig og god sameksistens med ulven, og det skal vi, for den er i dansk natur, så kræver det også, at lokalbefolkningen kan vide sig sikker på, at vi fra politisk side griber ind, når der opstår de her situationer, som skaber frygt.
6: Du har haft optagelsen fra Bunken Klitplantage til vurdering i udlandet. Du hørte Danmarks førende ulveekspert Peter Sunde sige det meget tydeligt i søndags. Den her ulv, den reagerer fuldstændig som den skal. Den er ikke til fare. Den agter ikke at angribe. Hvorfor er det så, at du vil have den skudt, når den opfører sig som en ulv skal?
1: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
0: Sagde ministeren her til min kollega Rasmus Lindegård. Har du spørgsmål til debatten om ulve, der raser lige nu? Ja, så spørg i livebloggen på DR.dk eller via sms på 1212. Fra klokken 18 i aften, ja, der får du svar, når DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor ulven sætter sindene i kog. Der er fuld fart på boligmarkedet i Aarhus, hvor køberne står i kø, hver gang der kommer en ny lejlighed til salg. Det smitter af på priserne, som er steget med 20% det seneste år. Det er de højeste årlige prisstigninger i Aarhus nogensinde. Nu skal vi så med på fremvisningen af en lejlighed på 61 kvadratmeter i centrum af Aarhus.
2: Velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får...
7: Ejendomsmægler Kasper Holm fra Danbolig Aarhus City viser lejligheden til 4 millioner kroner frem.
2: Et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
7: Det er Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, der er til fremvisning. Og for dem er det endnu en fremvisning i jagten på at få deres eget.
8: Det var en lejlighed i går, hvor der ikke var noget skabsplads.
2: Ja, det får du i hvert fald heldigvis her.
7: Og god skabsplads er noget af det, der frister køberne i Aarhus. For 7 år siden blev lejligheden her solgt til 1,7 millioner kroner. Nu er prisen altså mere end fordoblet, og især det sidste år er det gået stærkt. For her er priserne på lejligheder i Aarhus steget med 20%. og de går nærmest som varm brød for tiden, siger ejendomsmægler Kasper Holm.
9: Jamen det går stærkt, og købelysten er stor. Med gennemsnit lige nu ligger lige omkring en måneds tid for sådan en lejlighed som den her.
7: Og mens sælgerne altså kan grine hele vejen til banken, så er det knap så sjovt at være førstegangskøber i Aarhus lige nu.
8: Det kan godt være lidt stressende.
10: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig på en eller anden måde. Altså hvis vi skal ind på det.
7: Siger Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, mens sidstnævnte sender en venlig tanke til sine forældre.
10: Vi er udelukkende så heldige, at mine forældre kan købe en lejlighed til os. Og så er planen jo, at vi på sigt ligesom skal overtage det lån.
0: Og så er dig med økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvorfor går det så stærkt på det aarhusianske boligmarked lige nu?
11: Der ligger ikke klare analyser på lige præcis, hvad der sker i Aarhus, men jeg tror godt, vi kan gå ud fra, at det er nogle af de samme ting, som vi også har set ske i København. Mange mennesker flytter til byen. Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her i indslaget, hvad der sker. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Ja, vi er jo vant til, at der er mest fart på det københavnske boligmarked. Hvordan ser det ud der?
11: Ja, det er rigtigt. Det er steget vildt de seneste 3 år. 50% op. Sådan en lejlighed, som vi hører om her i indslaget, den kan sagtens koste over 6 millioner kroner i København. Så det er stadig meget dyrt i København. Men priserne er bremset op. Den seneste udvikling viser faktisk, at det står stille, efter vi bare har set den ene stigning efter den anden. Og det kommer jo også efter en række advarsler, blandt andet fra Nationalbanken, der har sagt, at de var bekymrede. Det kunne ikke blive ved det.
0: Det er så København og Aarhus, men hvis vi ser bort fra de store byer, hvordan ser det så ud?
11: Ja, det er jo meget forskelligt alt efter, hvor man bor i landet. Vi har ikke ét, men vi har mange forskellige boligmarkeder i København. Men hvis man ser på huspriserne generelt i Danmark, ja, så stiger de faktisk også ret meget, knap 10%, og det er altså historisk en ret betydelig stigning, så det tror jeg, vi kommer til at tale mere om den kommende tid.
0: Lyder det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. For første gang i mere end 20 år kommer værnepligtige nu helt tæt på Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser i patruljedelingen, som er en ny, hårdere værnepligt under Jægerkorpset. Og vi har været med til optagelsesprøverne.
12: En af aspiranterne er Oscar her. Han er i gang med armhævninger. For Oscar er det en drøm at blive elitesoldat i Jægerkorpset.
13: Det fællesskab, som man kan få i sådan en, sådan en elitestyrke, tror jeg, det er noget helt specielt.
14: Så starter vi om 3, 2, 1, go!
12: Sammen med 13 andre værnepligtige er han i gang med den fysiske prøve, de skal gennemgå for at blive en del af Jægerkorpsets verden. For Oscar handler det blandt andet om kammeratskab.
13: Og det er jo bare noget af det, som der er helt fantastisk ved det, at, og så også bare få lov til at blive en af de bedste.
12: Brian Andersen er delingsfører for patruljeafdelingen. Han er foreløbig tilfreds med det, han ser hos aspiranterne.
15: Fordi jeg kan se, at der er ild i øjnene, og de er motiveret. Og de ved godt, der er få pladser. Og dem kan jeg bare mærke, dem satser det på alle sammen.
12: Og det er kun de allerskarpeste, som kommer gennem nåleøjet som værnepligtige i patruljeafdelingen.
15: Jamen altså, vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
12: Det er i morgen, aspiranterne får besked, om de er blevet en del af patruljeafdelingen. Oscar håber, han bliver valgt.
13: Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme hele vejen. Det vil betyde alt.
14: Hold inde!
0: Den nye patruljedeling, som altså består af værnepligtige, bliver en slags hjælpestyrke til Jægerkorpset, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
16: Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager Jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
0: Sidst Jægerkorpset hed værnepligtige var i 2004, så var det min kollega Thomas Torgård, der stod for indslaget. Efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, så vil Sveriges borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne nu sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det er blandt andet mord, grov vold og våbenforbrydelser. Forslaget bliver debatteret i den svenske rigsdag lige nu og ventes at blive vedtaget i eftermiddag. Norden og Østersøkorrespondent Per Bang Thomsen har besøgt et af de fængsler, hvor børn og unge fremover skal sidde bag trammer.
17: Så her er du tanken, at det er en skolelokal for 10 ungdommer skal være.
18: Okay. Fængslet Rosersberg, der ligger nord for Stockholm, er under ombygning.
17: Vi kommer at sætte op en sofa her, TV på væggen.
18: Sveriges borgerlige regering vil nemlig sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.
19: Så det er altså her, at de kommer til at skulle være.
17: På natten.
19: Ja. Så en seng her, og så har de så en skrivebord her, de kan sidde og arbejde.
17: Og så TV.
19: Ja.
18: Det er børn og unge, der begår de alvorligste forbrydelser, som kommer til at skulle bo her.
17: Det er mord og grov mishandel, grove voldtægter, som kommer dømmes til fængelse.
18: I de senere år er antallet af børn og unge, der er involveret i eksempelvis mordsager, steget kraftigt. Og flere af dem har forbindelser til bander og kriminelle netværk. Ændringen af den kriminelle lavalder har mødt hård kritik fra flere sider. Og Gabriel Westman er godt klar over, at det bliver noget andet at tage imod 14-årige end voksne kriminelle.
17: Impulsivitet kan jo være anderledes hos ungdommerne end hos voksne.
0: Og så er du sluppet ud af fængslet, Per Bang Thomsen, og med mig her. Svenskerne, de skal jo til valg om en måned, den 13. september. Forslaget her om at sænke den kriminelle lavalder til 14 år ser ud til at blive vedtaget. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
20: Jamen altså hele spørgsmålet om lov og orden og også kampen mod bander og kriminelle netværk, som det her forslag jo også er en del af, det er noget, der i den grad fylder blandt både politikerne, men også vælgerne her i valgkampen. Og det er også noget, der har fyldt utrolig meget i de senere år, fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og ved siden af det, så var der omkring 50.000 personer, som havde tilknytning til de her bander. Så og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så der er et enormt fokus i Sverige lige nu på at bekæmpe den her form for kriminalitet, og det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen her om en måned.
0: Ja, er det noget, der kan rykke stemmer, det her?
20: Jamen, det er der i hvert fald meget, der tyder på, netop fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Og det er også derfor, at den borgerlige regering med Sverigedemokraterne på siden lige nu har meget fokus på det her område. Og de har også, må man sige, skærpet straffene markant på en lang række områder de senere år. Altså man kan sige, at mantraet har været, at flere personer skal straffes, og de skal straffes endnu hårdere end før. Og det er også noget af det, de gerne lige vil minde vælgerne om, at hvis, i hvert fald, hvis man spørger dem selv, så er det dem, der står for den hårdeste politik på det her område. For de ved nemlig også godt, at deres hovedmodstandere til valget, altså Socialdemokraterne, de har også strammet markant deres kurs på det her område, altså i forhold til lov og orden, og de bruger det også til at jagte vælgere. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
0: Og i Danmark, der sænkede den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti i 2010 den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. I 2012, så hævede den efterfølgende SSFR-regering så lavalderen til 15 igen. Men flere partier mener nu, at man bør følge Sverige og igen sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser.
21: Vi kan jo se, at svenske bander har rejst ind over Øresund med de her såkaldte torpedo-ture. Det dur jo simpelthen ikke. Og derfor er det helt, efter vores bedste vurdering, rettidig omhu, hvis vi går ind og gør et favntag med den her 15-årsregel.
0: Siger Danmarks Demokraternes retsordfører Hans Christian Skiby. Dansk Folkeparti er åbne for at gå endnu videre og sænke den kriminelle lavalder gerne, så børn helt ned til 12 år kan straffes og komme på sikret ungdomsinstitution, siger retsordfører Anders Vistesen.
22: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, som lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
23: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Vi har forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen, men det har endnu ikke været muligt. Jeg håber, det til gengæld er muligt at få en vejrudsigt med dig, Ida-Sofie Sellerup.
24: Det kan jeg i hvert fald diske op med, og det er noget af en pragtfuld solskinsdag, vi har gang i. Der kan være lidt højt liggende skyer på himlen, men det er altså ikke noget, som skygger for udsigten. Temperaturerne de kommer op på en 26-27 grader varmest i Jylland, men hvis man er på Fyn og Sjælland, så når man altså også over de 25 grader. Køligst ved kysterne og Bornholm. Det bliver solskin på Bornholm, men altså 21 grader, og vinden den er svag og kommer fra syd.
0: Tusind tak for det, Ida Sofie. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her middagsradioavis sammen.
25: Er det populært at være socialist i USA, Jakob Rugaard?
26: Bliver i hvert fald mere populært.
25: Kan Mamdani-effekten vinde Midtvesten, Sissel Nyholm?
1: Den kan vinde Midtvesten i nogle af de progressive storbyer, som der jo også er i Midtvesten. Midtvesten er jo ikke bare sådan et landskab af småbyer og provins. Så i nogle dele af Midtvesten, ja.

0: Velkommen til P1 Debat. I dag der spørger jeg, er socialisme og antikapitalisme på fremmars i USA, og er det godt eller skidt for Donald Trump og MAGA-bevægelsen? Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med, hvor end du er derude i landet. Har du boet, måske studeret eller arbejdet i USA? Måske har du familie over there. Kender du nogen socialister i Amerika? Ring med din mening og erfaring. Det er telefon 70 21 19 19, som altid. Du kan også sende en sms 1212 til P1 og blande dig i dagens P1-debat. Det vil vi rigtig gerne høre fra dig. Og i dag, der kan du møde Sissel Nyholm, udlandsredaktør, Kristi Dagblad. Sissel, hvor mange år har du boet i USA?
1: Jeg har boet i USA i 17 år.
0: Hvor?
1: Jeg har boet 11 år i New York, og så boede jeg 6 år i Los Angeles, så noget tid på hver kyst.
0: Ja, Jakob Rugaard, strategisk rådgiver Enhedslisten. Hvor mange år har du boet i USA?
2: Jeg har ikke boet i USA nogensinde, men jeg var på en længere rundrejse til USA sidste sommer.
0: Ja, hvor var du?
2: Jamen, i 9-10 forskellige byer fra Washington D.C., New York, Madison, Minneapolis, Seattle, Los Angeles.
0: Ja. Thomas Johannes Eriksen, hvorfor er du optaget af USA?
3: Jamen, jeg er optaget af USA, fordi at amerikansk politik, det vedrører jo ikke bare USA, men altså hele verden. Og det, som vi ser lige nu, det er ret vildt. Det er simpelthen socialisme, som er ved at blive gangbart i USA.
0: Og Thomas, du er forfatter, og så er du klummeskribent i Jyllandsposten. Olivia Kofod Olesen, forperson for Rød Grøn Ungdom. Hvad er det for en t-shirt, du har taget på i dag?
4: Jamen, jeg har taget en Soren Mamdani t-shirt på, og et net, ja. En mulepose, hvor der står, I may not live in New York City, but Soren is my mayor.
0: Okay. Niels Bjerg Poulsen, lektor, Center for Amerikanske Studier, SDU. Du er også med os i dag. Hvornår var du sidst i USA?
5: Det var i sidste forår, hvor jeg var til historikerkongres i Chicago.
0: Ja. Sådan. Velkommen til jer alle sammen, og tusind tak, fordi I er med i dagens P1-debat. I New York, der hedder borgmesteren Soren Mamdani. Han er demokrat og erklæret socialist. Han vil hæve skatterne for de rigeste. Så lover han blandt andet gratis børnehaver til forældrene i New York. Og i et interview på TV, der bliver Mamdani spurgt, om han fortsat tror på socialisme i det demokratiske parti. Og svaret, ja, det lyder sådan her.
6: I believe in it even more than I did the day before, and that's because of the fact that it is focused on the needs of working people, and working people need that focus, that fight from politicians more than ever.
0: Ja, han tror mere end nogensinde på socialismen, Mamdani. I Michigan, der vandt den venstreorienterede Abdul al-Sayed fra Demokraterne over en midtersøgende kandidat fra sit eget parti, Haley Stevens. Al-Sayed er nu Demokraternes kandidat frem mod midtvejsvalget og videre. Politisk så vil al-Sayed have bedre offentlig sundhedspleje, beskatte de allerrigeste mere, så vil han opløse immigrationsmyndigheden ICE, ligesom han er kritisk over for Israel. Al-Sayed, han er muslim, og hans forældre kommer fra Egypten. Og sådan her lød det, da han vandt i det demokratiske parti.
7: I want to say, just first and foremost, how grateful I am for the opportunity to participate in democracy. Now, my family immigrated to this country from a place where there is not democracy. You cannot just put your hand up and run. And the ability to do this, to have our voices heard, to select our leaders, it is a gift.
0: Ja, det er en gave at få lov at bruge sin demokratiske stemme og tale og påvirke politisk. Det er ikke sådan, det er der, hvor han selv og hans familie kommer fra. Det er nemlig Egypten. Så Abdul, han er meget beæret over at være valgt til kandidat for demokraterne i Michigan. Jakob Rugaard, som strategisk rådgiver i Enhedslisten, socialisme og antikapitalisme på fremmars i USA. Hvad driver det?
2: Jamen, det gør en stor lede ved politik, og en stor lede af status quo-politik, og en stor lede ved systemet, og en stor lede ved den måde kapitalismen opererer på i USA. For rigtig mange arbejdende familier, der knokler i flere jobs, har svært ved at få det hele til at løbe rundt. og bare et lille bump i økonomien, en kort periode af arbejdsløshed eller andet, kan nærmest drive dem fra hus og hjem. De betaler uendeligt meget for sundhedsforsikring, hvis de overhovedet er dækket af forsikring, og hvis de ikke er dækket af forsikring, så kan det være en katastrofe for en familie at blive ramt af sygdom, vi ville synes var relativt banalt. Så der er sådan en stor oplevelse af blandt arbejderklassen, at systemet virker ikke, og derfor søger de nye løsninger. Og det kan jo så være, altså det er en af årsagerne til, at der er nogen, der stemmer på Trump, og det er også en af årsagerne til, at der er nogen, der søger demokratisk socialisme.
0: Ja. Nu sidder der så en demokratisk socialist i New York, og der er også en på vej i Michigan. Ser du det her fænomen brede sig, altså socialismen, antikapitalismen, andre steder, når du kigger hen over USA, øst, vest, nord, syd?
2: Jamen, det er jo i gang med at brede sig helt vildt lige nu. Jeg tror, hvis man havde spurgt os herinde i studiet for 2 år siden, om vi havde troet, at der ville være en socialist på et socialistisk program, der ville blive valgt som borgmester i New York, så havde vi nok alle sammen sagt nej, det havde jeg i hvert fald.
0: Ja.
2: Men det er jo så sket, og efterfølgende så er det jo også spredt, altså at han vinder i Michigan, som er en svingstat, hvor han er op mod, altså helt vildt, hans modstander fundraiser langt, langt mere end ham, der blev brugt over 200-300 millioner imod ham i det internt valg i Demokraterne, i at køre negativ kampagne mod ham, og alligevel så vinder han på igen et socialistisk program om at få penge ud af politik, få sundhed til at være en universel rettighed, ikke en vare, man skal købe på et marked, og give arbejderklassen flere penge mellem hænderne. Og det er jo det program, de her socialister, der vinder, tordner frem på. Og antikapitalismen, den har været har bredt sig i USA som en stillesteppebrand gennem lang tid. Altså, det kan man jo bare se på målinger, når man måler, hvor populær er kapitalismen.
0: Okay.
2: Bredt blandt vælgere i USA, så bliver den mindre og mindre og mindre populær, og så er det klart, så søger folk andre løsninger, og en af de løsninger er jo så heldigvis den demokratiske socialisme, der kan levere forbedringer til arbejderklassen.
0: Jakob Rugaard, du er strategisk rådgiver i Enhedslisten. Du har været på rundtur og mødt socialister i forskellige stater og byer i USA. Hvad er det for en t-shirt, du har taget på i dag?
2: Jeg har taget en Bernie Sanders t-shirt på.
0: Hvad står der på den?
2: Hvis
0: du lige åbner din jakke der.
2: Der står Unite the Working Class.
0: Bernie står der så.
2: Og så Bernie, ja.
0: Vil du sige, at du er arbejderklasse?
2: Nej, det vil jeg måske ikke sige, at jeg selv er. Men jeg prøver politisk at arbejde for bedre forhold for arbejderklassen.
0: Men ellers tilhører du eliten.
2: Socialister i USA.
0: Ja, men ellers tilhører du eliten.
2: Altså, jeg er jo en kandidat for universitetet og sådan noget. Det deler jo ikke livsvilkår umiddelbart med den meget, meget økonomisk pressede del af arbejderklassen i USA, som kun kan se en lønseddel frem.
0: Sissel Nyholm, pænt velkommen til PET Debat, udlandsredaktør Kristeligt Dagblad, og så har du jo boet og arbejdet i USA i 17 år, var det sådan sammenlagt, og du har blandt andet boet i New York og Los Angeles. Sissel, i hvilke dele af USA ser du primært den der socialisme vokse?
1: Det skal måske først siges, at socialismen er voksende, og ifølge en undersøgelse, så er cirka en tredjedel af alle demokratiske vælgere, eller vælgere, der læner demokratisk, de identificerer sig med demokratisk socialisme. Men det er stadigvæk et mindretal inden for den demokratiske fløj, og det er primært forståeligt nok også yngre mennesker og yngre veluddannede mennesker, der er tiltrukket af de budskaber, og som i øvrigt også er tiltrukket af at den energi, der er, og det opgør med det eksisterende etablerede demokratiske parti, fordi at en af grundene, nu opridsede Jakob nogle af de meget objektive økonomiske realiteter, som mange amerikanske familier skal forholde sig til hver dag, det er svært at være et arbejdende menneske i USA, men der er også det, at mange demokrater, de ser på partiet, de ser på, hvad der er sket de sidste 2 år, og føler ingen tillid. Vi havde en præsident i 2024, der genopstillede, der insisterede på, at han var klar til at være præsident i 4 år endnu, han var klar til at vinde over Donald Trump. Det viste sig så, at det var han ikke, selvom han også var blevet bakket op af partiets ledelse.
0: Ja.
1: Så kom der så nægtede partiet, eller de afviste at have et primærvalg for at se, hvem der så kunne være kandidaten. De sagde, det er Kamala Harris, hun er den eneste, der kan vinde. Det kunne hun så ikke. Hun kunne ikke engang vinde i nogle af svingstaterne. Hun vandt ikke det folkelige valg. Og derfor så ser de jo også hen mod noget andet.
0: Ja. Og hvis man lige skal kigge på, hvad der driver amerikanerne, mod venstrefløjen, mod socialisme og antikapitalisme. Nu nævnte du selv den unge vælgergruppe, som jo traditionelt heller ikke stemmer så ofte i USA. Hvad driver dem i den her retning politisk?
1: Hvis du er en ung amerikaner, hvis du er 25 år eller 35 år, så kan du måske huske finanskrisen i 2008. Du kan huske den frygt, dine forældre måske følte. Du kan huske, at de måske mistede deres arbejde. Derefter kan du huske, at staten gav enorme økonomiske tilskud til de store banker og de store lånevirksomheder for at redde dem fra følgerne af finanskrisen, mens der ikke blev gjort så meget for den almindelige jævne amerikanere. Så har du måske uddannet dig til et job, der er i fare for kunstig intelligens. Du ser måske også, at det er svært at købe en bolig og blive boligejer, på samme måde som dine forældre kunne blive boligejere. Det er svært at stifte en familie, fordi det er enormt kostbart. Da jeg boede i USA, kostede en plads i en børnehave 12-14.000 kroner om måneden.
0: 12-14.000 om måneden?
1: Ja, og det er kun steget siden da.
0: Wow.
1: Hvis ikke du får nogle statslige tilskud. Så derfor kan det være enormt svært at se en fremtid, og det handler dybest set om, at den amerikanske drøm er i forfald for almindelige amerikanere.
0: Den amerikanske drøm er i forfald?
1: Det er blevet sværere for amerikanere at se, at de kan tjene mere, end deres forældre gjorde, at de kan stige op af den sociale rangstige. Det var et privilegium, deres forældre og bedsteforældre havde, men det er noget, som der for rigtig mange amerikanere ikke er gældende længere.
0: Kan man sige, at den amerikanske drøm er blevet socialistisk?
1: Det tror jeg ikke, fordi jeg tror ikke, at socialismen er svaret på USA's udfordringer.
0: Så er der allerede sms'er fra lytterne her på 12.12. Der er en her fra Morten Teddy. Han skriver sådan her til os. Mit indtryk er helt klart, at mange amerikanere tror, at socialisme er lig med kommunisme. Sissel Nyholm, er det sådan?
1: Det flyder meget sammen for mange amerikanere, og det er måske også en selvstændig pointe, at de unge amerikanere, der føler sig draget af socialismen, de har heller ikke historikken fra den kolde krig med sig, så derfor er de bedre til at adskille kommunismen fra socialismen.
0: Så er der Flemming Hansen fra Horsens. Han skriver sådan her på en sms til 12.12. Nej tak til socialisme i USA. Det vil skade Europa. Hvilket socialistisk land i verden har god økonomi, velfærd og en tilfreds befolkning? Venlig hilsen, Flemming Hansen. Jakob Rugaard, som strategisk rådgiver fra Enhedslisten. Hvad vil dit svar være til en Flemming her?
2: Det er jo svært at forestille sig noget, der vil skade Europa mere end en status quo i USA, kan man sige. Altså en bindegal, højradikal præsident, der har som erklæret mål at undergrave de europæiske samfund og stjæle Grønland fra grønlænderne og underminere rigsfællesskabet. Jeg tror, at det, der svarende på at slå ham, er demokratisk socialisme. Og derfor så tror jeg godt, det kan blive den nye amerikanske drøm. Og det, der er det farligste, der kan ske, det er, tror jeg, hvis det demokratiske partis elite gør, som de har gjort så meget ofte før, ligesom forstenet uden at bare været mod Trump. Jeg tror, en af deres meget berømte strateger, James Carville, som tidligere rådgiver for Clinton, han sagde, at Trump blev valgt anden gang, what the Democratic Party needs to do is roll over and play dead. Og jeg tror ikke, det er det arbejderklassen i USA længes efter et parti, der bare spiller død. De længes efter et parti, der slås for dem og har idéer til at forbedre deres liv. Og i forhold til, hvor populær den demokratiske socialisme er, så er det jo, der er mange svar på det spørgsmål, hvis man ser på det program, de går til valg på, de her demokratiske socialister, altså den politik, de vil gennemføre. Medicare for all, altså universel sundhed, hæve mindstelønnen, sikre bedre fagforeningsbeskyttelse,
0: højere skatter,
2: flere boliger, man kan betale, beskat milliardærerne højere, få den der helt perverse milliardærmagt ud af amerikansk politik, så er det rystende populært blandt et kæmpe, kæmpe flertal af den amerikanske befolkning. Og jeg tror, at demokraterne bliver nødt til ligesom at stå for noget visionært, ikke bare at være ikke Trump, hvis de skal kunne slå Trump. Og det er der ikke rigtig andre bud på, end det, der kommer fra Bernie Sanders og resten af venstrefløjen lige nu.
0: Niels Bjerre Poulsen, velkommen til PET-debat.
5: Tak skal du have.
0: Lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Hvordan, Niels, skal vi forstå socialismen, når vi taler amerikansk politik?
5: Jeg tror, det er vigtigt, at nu nævnte du før socialisme og antikapitalisme. Jeg tror ikke, der er meget antikapitalisme i USA. Det, man taler om, når man taler socialisme i USA, eller man kan sige socialisme er jo også noget, som republikanerne forsøger at advare deres vælgere om, at de er alle sammen socialister eller kommunister.
0: Ja.
5: Det er at rette op på den enorme sociale ulighed, den meget voksende sociale ulighed. Hvis jeg lige må nævne et tal.
0: Ja.
5: 1965, der var forholdet mellem en menig medarbejder i en stor virksomhed og direktøren, lønforholdet, var en ratio 1-21. I 70'erne blev amerikanerne spurgt, hvad synes du er et rimeligt forhold mellem, hvad en menig medarbejder får og en direktør får?
0: Ja.
5: Og så sagde de, at de synes, det ville være rimeligt, at direktøren fik 7 gange så meget løn som dem. Der var forholdet 1-30.
0: Okay.
5: Nu er det 1-285.
0: Wow.
5: Det er så stor lønforskel, der er. Så når man taler skatter og siger, at den rigeste, som Bernie Sanders vil sige, den rigeste 1% skal betale deres andel. Det er værd at huske, at det republikanske parti med Trump i 2016 formåede at tiltrække arbejdervælgere i Midtvesten, i det demokraterne kalder den blå mur. Det var stater, som de ikke ellers ville tabe i. Michigan, Wisconsin, Pennsylvania osv. Pludselig kunne Trump tiltrække nogle af de vælgere ved at sige, I er blevet snydt, og nu jeg er erhvervsmand, og jeg kan sørge, at jeres lønninger er lave, fordi der er kommet illegale immigranter, der har presset jeres lønninger ned. Det kan jeg lave om på. Hvad gjorde han så lovgivningsmæssigt? Han lavede en stor skattereform, som betød, at den rigeste 1% af befolkningen fik 83% af de skattelettelser. Og man kan sige, det er så den, han har forlænget nu, hvor han er genvalgt som præsident. Det er de vælgere,
0: ja,
5: Joe Biden i 2020 formåede at vende tilbage og genoprette den blå mur. Og det er de vælgere, kan man sige, som republikanerne nu, eller demokraterne nu, prøver målrettet at appellere til med økonomisk politik, i stedet for at det er transkønnedes rettigheder eller andre identitetspolitiske spørgsmål.
0: Ja. Hvis vi så kigger på venstrefløjen i det demokratiske parti, så taler mange om Soran Mamdani, borgmesteren i New York, demokrat og socialist. Han vil hæve skatterne for de rigeste, han vil sikre gratis børnepasning til de mindste børn, altså børnehavebørnene. Og så er han også kritisk over for Israel og Netanyahu. Hør lige en gang Mamdani her om Netanyahu i Israel. Det lyder sådan her.
8: Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them.
0: Ja, altså Soran Mamdani her, borgmester i New York, der beskylder Netanyahu i Israel for krigsforbrydelser. Niels Bjerg Poulsen, der bliver talt om Mamdani-effekten.
5: Mm.
0: Altså, hvor meget kan den brede sig i USA, som du ser det?
5: Altså, jeg tror, at den breder sig nogle steder, hvor der er et marked for det. Jeg ser ikke nogen sådan socialistisk bølgeskylde hen over USA.
0: Nej.
5: Og vi har lige set det jo meget godt demonstreret i Michigan, og især måske i Wisconsin, hvor den demokratiske guvernør, Tony Evers, i en stat, som ellers er sådan på kanten altid, det er virkelig en svingstat,
0: yeah,
5: kunne se, at her var en demokratisk socialist, som stod til at vinde, og at hun på en eller anden måde ville blive viklet rundt om det demokratiske parti andre steder i USA som en albatros på grund af nogle af hendes tidligere tweets osv. Og han greb sig ind og fik faktisk en kandidat, der allerede havde meldt sig ud af valgkampen, Crowley, til at stille op igen, og han har så vundet valget. Så mange siger, at det var et sikkert tegn på, at man kan altså også overdrive historien om, hvordan de her demokratisk-socialistiske kandidater vinder frem rundt omkring i USA. Hvis det virkelig betyder noget for valgbarheden, det var værd at bemærke, at den kandidat, som så tabte Francesca Hong, heller ikke havde støtte fra Bernie Sanders, og heller ikke havde støtte fra Alexandria Ocasio-Cortez, fordi de kunne godt se de samme problemer. Så man kan sige, der er stadigvæk en vis pragmatik i, hvem der bliver opstillet, hvilke steder man vurderer deres muligheder for rent faktisk at vinde valget.
0: Så vidt dig forløbig, Niels Bjerre Poulsen, lektor for Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet. Olivia Kofod Olesen, pænt goddag.
4: Pænt goddag.
0: Forperson i Rød Grøn Ungdom, og jo kvinden i studiet, der står i en sort t-shirt med et print med Mamdani på, altså borgmesteren i New York. Din organisation, Rød Grøn Ungdom, har jo støttet og støtter kampagner for venstrefløjen i det demokratiske parti i USA. Side om side med blandt andet Bernie Sanders, som Jacob Rugaard har på sin t-shirt. Olivia, ser du og I socialismen brede sig bredt blandt amerikanske vælgere?
4: Hvis du vil kalde det socialisme og gøre det gratis at gå til lægen,
0: ja.
4: Så ja.
0: Okay.
4: Altså fordi, jeg tror, det som vi ser, både i USA, men også når vi taler med unge her i Danmark, det er jo, at rigtig mange går op i sådan helt basal tryghed, som er nogle af de budskaber, som både Soren Mamdani, men faktisk også Pelle Dragsted og Enhedslisten gik til valg på ved Folketingsvalget.
0: Ja.
4: Altså ting som bedre og billigere eller gratis offentlig transport, gratis tandlæge gik Enhedslisten til valg på i USA, så er det så universel sundhed, det gør det gratis at gå til lægen, eller gratis en daginstitutioner. Så det er sådan helt basal økonomisk tryghed, som jo er populære budskaber, og som har været svært i USA, tror jeg, at tro på at kunne blive muligt. Men det, som sker i New York lige nu med Soren Mamdani, det er jo, at de ting bliver udrullet i virkeligheden. Mm-hmm. Og det skaber håb, og det skaber en tro på, at man kan mere og store ambitioner for flere dele af USA. Og det med, at en person, en 30-årig muslim og socialist, kan blive borgmester i New York, selvom at hans modkandidat har en masse penge bag sig. Det skaber også håb, fordi det beviser, at mennesker, når de organiserer sig, kan være stærkere end den pengemagt, der er i USA.
0: Mm. Tænker du, Olivia, at den amerikanske drøm kan blive en socialistisk drøm?
4: Jeg tror i hvert fald, der er rigtig mange unge mennesker, både i Danmark og i USA, som drømmer om et liv med økonomisk tryghed, og hvor man ikke skal være bange for, at det bliver slut på måneden, og som drømmer om, at nogle af de sådan helt basale behov, vi har, bliver indfriet. Og så tror jeg også, at det er helt vildt vigtigt, når vi kigger på, hvorfor de venstreorienterede kandidater i USA bliver valgt, at vi også kigger på, hvad det er for nogle personer. Det er personer, som er ærlige og principielle, også når det er svært. Altså, det er jo et kontroversielt emne, det klip, du lige har spillet om Israel, men Soren siger det ligesom alligevel.
0: Altså Mamdani, ja. Borgmesteren i New York, der Præcis. Kalder Netanyahu i Israel Præcis. For en krigsforbryder.
4: Det er kontroversielt, og mange har undgået den debat, men han tager debatten alligevel, og det tror jeg er noget, vi kan mangle fra venstrefløjen. I Danmark i hvert fald Socialdemokratiet, hvis man skal kalde dem venstrefløjen. Jeg tror, der er mange unge socialdemokrater, jeg kender dem selv fra DSU, som går og tænker, at de vil ønske, at deres parti havde en anden holdning eller turde tidligere tage afstand til Israel på den måde, som Soren tør.
0: Så det er også en, hvad skal man sige, en politisk generationskløft, vi er vidne til. Er det det, du siger? Er det handler om generationer?
4: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det handler om, at folk er trætte af ord og floskler og status quo og systembevarende politikere, som løber fra deres løfter, når det bliver svært og ikke tør forsvare deres værdier. Og det er jo noget, som venstrefløjskandidaterne, der vinder frem, er beviset på. Soren Mamdani er beviset på, eller eksemplet på politikere, der tør.
0: Men
4: og
0: politisk
4: tør indfri deres løfter. Og det er jo det samme i Danmark. Altså med den regering, vi har fået nu, der er blevet givet nogle løfter til vælgere om gratis offentlig transport, gratis tandlæge. Og jeg tror, det er sindssygt vigtigt, ikke bare for Enhedslisten, men for Socialdemokratiet, hvis ikke de skal miste endnu flere vælgere næste gang, at de får indfriet de løfter, der er givet,
0: yes.
4: om at gøre det bedste for almindelige arbejdende
0: Olivia
4: folk.
0: Kofod Olesen, som forperson i Rød Grøn Ungdom, altså politiske floskler og valgløfter, de kommer vel i alle farver og i alle partier, trods alt.
4: Jamen, det der er forskellen, er jo, at vi nu ser de politiske løfter blive indfriet. Og jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som har oplevet... Altså, jeg så da selv Socialdemokratiet i Danmark løbe fra deres løfter om formueskatten efter det her valg. Altså, på den måde, så ser man politikere, der står og væver, eller, okay. eller går på kompromis, når det bliver svært, ja. I stedet for at holde fast.
0: Det net, du har med.
4: Ja.
0: Prøv lige at holde det op. Hvad er det, der står på det? Det er sort, og så er der sådan en gul-orange skrift.
4: Ja, men der står på engelsk... Ja, jeg lever godt nok ikke i New York City, men Saran er min borgmester.
0: Ja.
4: Ja.
0: Altså, du har ikke været i USA. Du bor i Danmark. Altså, hvorfor er det så vigtigt, hvad der sker i New York og i USA for dig?
4: Det skaber da håb. Det skaber da helt vildt meget håb for en bedre fremtid. Og jeg går da også op i, hvordan... folk har det på tværs af jordkloden, og ja. Selvom det ikke er min lille by, det handler om, så skaber det håb, og det skaber også håb for os i Rødgrøn Ungdom. Vi har været over at besøge dem i deres valgkamp, og de har været over at besøge os. Og jeg bliver da helt vildt inspireret til at også organisere en hel masse mennesker i kampen for faktisk at indfri nogle af de valgløfter, der handler om at gøre det allerbedste for helt almindelige arbejdende folk.
0: Tak for de betragtninger, Olivia Kofod Olesen, forperson i Rød Grøn Ungdom. Og ved siden af dig, der står du, Thomas Johannes Eriksen, forfatter og klummeskribent, blandt andet i Jyllandsposten. Thomas, det der med socialismen på fremmars i USA, hvad fortæller det dig, en mand med interesse for det, der sker i Amerika?
3: Det fortæller mig, at der sker noget nyt, der sker noget helt nyt, som var helt utænkeligt for måske 10 år siden, at altså, socialisme er faktisk ved at blive mainstream i USA blandt demokraterne, selvfølgelig ikke blandt republikanerne. Det giver dem stadig the creeps, når de hører ordet socialisme, og de tænker stor farlig stat osv. Men demokraterne, de er begyndt at interessere sig for det her, og jeg ser faktisk noget meget, meget positivt i det, fordi at hvis det her er noget, som kan aktivere unge mennesker, eller mennesker generelt, aktiverer dem, gør dem mere politiske, hvis socialisme kan gå hen og blive en eller anden form for politisk trend i USA, så er der altså rigtig mange stemmer at hente der, fordi vi ved jo alle sammen, at der er desværre mange mennesker, som ikke stemmer i USA. Så hvis man ligesom, hvis man kan få gaflet nogle af de der mennesker, hvis man kan få dem op af sofaerne, med en eller anden form for demokratisk socialisme, især de unge, så kan man vinde valg. Ikke? Altså, det var jo...
0: Kan man vinde præsidentkontorer? Ja, kan man vinde Hvide Hus med socialisme?
3: Man kan i hvert fald bruge denne her, eller altså, jeg håbede jo som sagt på, at man kunne bruge denne her demokratiske socialisme til at aktivere mennesker. Fordi vi så selv, hvordan at Trump han vandt. Det var jo i høj grad noget med, at han fik aktiveret de mennesker, som havde givet op på politik.
0: Ja.
3: Altså dem fik han op af sofaerne, og så stemte de på ham. Og der er virkelig, virkelig meget at hente der. Altså vi snakker om, at ved seneste midtvejsvalg, der var der var kun halvdelen af de stemmeberettigede, som rent faktisk stemte. Ja. Så hvis man kan få fat i de mennesker, så kan demokraterne vinde. Og demokraterne skal da vinde. Det er der ikke nogen tvivl om. Vi skal have en ny kongres. Vi skal have en ny præsident.
0: Okay, så vidt altså dig, Thomas Johannes Eriksen. Nu skal vi ud og have fat i dig, Rasmus Askholm. Du har ringet 70.
9: Ja, ja.
0: Hej, 70 21 19 19. Har du ringet på? Lad os høre, hvad tænker du om socialisme i USA?
9: Nej, men jeg skrev en sms ind, og så blev ringet op, og så skrev jeg
0: okay.
9: Og det, jeg gerne vil sige, det er, at jeg synes bare, det er, ja, velbekomme, at jeg egentlig mener bare, at det er historien, som ligesom gentager sig selv. Man har et etableret politisk system, som efterhånden ikke har forståelse for, hvad der sker i befolkningen, og så begynder en befolkning at vende sig hen til dem, de politikere, som fortæller, eller som ønsker, at give befolkningen det, de gerne vil have. Mm-hmm. Og i Europa, der kan man så se, der bliver europæerne begyndt at vende sig mod højrefløjen. Og det er bare meget sjovt, det pendant, der er over i USA, hvor befolkningen begynder at vende sig mod venstrefløjen.
0: Ja, og hvordan tolker du det? Altså, er det sådan en demokratisk vækkelse, eller hvordan skal vi forstå det?
9: Jamen, det er jo hver gang, at hver gang systemet ikke forstår sig på at opfylde folks ønsker, så er der nogen, der dukker frem og siger, vi kan opfylde jeres ønsker. Det, man så bare skal begynde at passe på med, det er jo netop, at nogle gange så går det ned ad en vej, som, hvor tingene bliver værre og værre og værre. Man kan sige, at USA er jo et eksempel på, at man sagde, at du er fri til at gøre, hvad du vil, men det er jo så bare endt med, at folk er blevet fattigere og fattigere. Man kan sige, at pendant til det kan være Østtyskland, hvor man sagde, at vi går ind og dækker alle dine behov, men Østtyskland endte med at blive totalitært styre.
0: Ja.
9: Derfor er en meget interessant ham, den nye borgmester, men man skal holde øje med ham, og man skal lige så meget, man skal holde øje med de højrefløjspartier, der er i Europa.
0: Hvad vil du holde øje med? Hvad vil du holde øje med, Rasmus Askholm?
9: Jamen, jeg er meget begejstret for ham, og jeg vil gerne følge ham, men generelt skal man bare holde øje med, hvad der er, der sker, fordi lige pludselig får man indført nogle ting, som ikke er til folkets bedste lige pludselig.
0: Okay. Ja.
9: Må jeg tilføje en ekstra ting?
0: Det skal være kort. Der er flere, der banker på, men kom med det.
9: Min egen personlige mening er, at lige så snart man mener, at man betaler, at det er en god ting at betale skat, så er man socialist.
0: Okay.
9: Ronald Reagan mente jo også, at man skulle betale skat, for at man bidrager til samfundets gode.
0: Ja.
9: Så det er jo bare, hvor er niveauet henne? Skal det også være med gratis hospitaler, eller skal vi nøjes med militær? Mm.
0: Okay.
9: På den måde er vi alle socialister.
0: På den måde er vi alle socialister. Okay. Rasmus Askholm, jeg sender lige din pointe rundt til gæsterne i studiet. Tak for dit indspark.
9: Velbekomme.
0: Og blev hængende. Hvis du har tid og lyst, og hvis du sidder og brænder med et spørgsmål derude, eller en mening i debatten om socialisme i USA, så ringer du 7021-1919, eller du sender en sms 1212 til P1. Jakob Rugaard, lad mig lige starte hos dig som strategisk rådgiver i Enhedslisten. Altså, når der kommer nye bud på løsninger på eksisterende problemer, og dermed også en form for demokratisk vækkelse, som måske minder om det, vi ser i USA i øjeblikket. Altså, gælder det så om at være lidt varsom og holde lidt øje med, hvad det er, der sker? Fordi lige om lidt er det de nye stemmer, der bliver de gamle stemmer, og så begår de samme fejl som de etablerede politikere. Eller hvordan ser du det?
2: Jamen, jeg synes da altid, man som borger skal være kritisk over for alle, der har magt. Så det gælder det fuldstændig uanset, hvem det er, der har det. Men jeg tror lige to pointer. Altså, det er nok ikke Soren Mamdani, han virker som demokrat ind til benet, synes jeg. Altså, i ordets bredeste og mest generelle forstand. Ikke partiet, men han går ind for et demokratisk system. Hvad hedder det? Det er nok mere Trump og republikanerne, man skal være opmærksom på.
0: Nu peger Rasmus Askholm jo på, at vi har jo set socialismen gå galt i det gamle Østeuropa, i det gamle Sovjet, den gamle Østblok før murens fald. Er der noget om snakken der?
2: Ja, altså om snakken om, at det gik galt i den gamle Østblok.
0: Og derfor er der god grund til at holde øje med den der socialisme, eller kommunisme, som nogen kalder det.
2: Ja, det er vist mest folk, der er sådan lidt i ond tro, der kalder det kommunisme, det Soren står for. Altså, den her demokratiske, socialistiske bevægelse i USA har jo intet med den gamle Østblok at gøre, og er demokrater og går ind for ytringsfrihed, organiseringsfrihed og frie valg. Det er de ind til benet. Så igen, jeg vil nok fokusere min bekymring på Trump og hans magtbevægelse, hvis det var. Og så bare lige en anden pointe. Altså, det der er inspirerende ved Mamdani-effekten, er jo, at dels han leverer på sine løfter, som Olivia Kofod også sagde, altså det er ikke bare tom retorik, og så har han også ud over at vinde i New York leveret sådan lidt et blueprint for forandring. Altså,
0: hvordan det?
2: Jamen, at han stiller op på det her, de kalder det affordability i USA, ikke? Men altså lægge flere penge i lommen og gøre det billigere at være almindelige amerikanere. Lægge flere penge i lommen på
0: arbejderklassen. Billigere
2: transport, billigere boliger, billigere sundhed. Og så kombineret med den her meget, meget engagerende organisering, hvor man går rundt og banker på døre og taler med almindelige borgere om politik og får dem engageret og involveret i den politiske proces. Og de to opskrifter, altså gør det billigere at være almindelige amerikanere i en tid, hvor kapitalismen i USA gør det dyrere og dyrere og få folk involveret i den politiske bevægelse. Det er det, der skal til, hvis demokraterne skal slå republikanerne alle steder, og der har han ligesom vist vejen.
0: Okay, så er der en lytter her, der skriver sådan her, Mamdanis løfter er der på ingen måde indfriet. Busserne er blevet dyrere. tåbelige skatteyderbetalte indkøbscentre, hvor de godt må kræve ID. Så er der jo også den betragtning, der går herpå fra Jens, som har skrevet en sms til 1212, at hvis skatteindtægterne falder i New York, så

0: Hvordan ser det ud i de stater i Midtvesten, der virkelig er svingstater?
1: Ja.
0: Altså, der er ingen, hvis man er Alexandria Ocasio-Cortez, så kan man sagtens vinde i The Bronx. Og hvis man er Sonam Mandani, ja, så kan det... Han er ikke engang den første demokratiske socialist, der bliver borgmester i New York. David Dinkins var også medlem af de demokratiske socialister. Så det er der sådan set ikke noget mærkeligt ved i den forstand.
1: Nej.
0: Det samme kunne du finde steder i Kalifornien og andre steder, hvor det siger, her er store liberale enklaver. Men jeg synes, det er vigtigt at skille ad, at vi taler altså ikke om socialisme som samfundsmodel.
1: Nej.
0: Når vi taler om, at folk reagerer på social uretfærdighed. Og det er værd at huske, hvad Donald Trump førte valgkamp på i 2024, affordability, sådan set. At benzinpriserne er steget, fødevarepriserne er steget, og når jeg bliver præsident, så bliver det hele billigere. Det gjorde det så bare ikke. Og man kan sige, det er det, der giver, efter demokraterne måske var i en eller anden form for granatschok, efter han blev genvalgt, så har det givet dem en åbning for at sige, okay, til de samme vælgere, han lovede jer alle de her ting, han lovede jer, at ting blev billigere. Det var åbenbart ikke det, han var interesseret i. Han var interesseret i sine milliardærvenner, Elon Musk og andre. Dem, der stod lined op bag ham, da han blev indsat. Så nu skal vi gøre det, han i virkeligheden sagde, han kunne gøre. Det er noget andet, synes jeg, end at hævde, at det er socialismen eller ligefrem kommunismen, som er på fremmarch. Og bare lige for at nævne El Sayed, som altså går for at være en progressiv demokrat. Han er ikke medlem af demokratiske socialister. Men han blev spurgt om sit syn på, hvad han er tilhænger af frimarkedsøkonomi. Ikke? Han siger ikke, at jeg drømmer om på længere sigt en anden samfundsmodel. Så jeg synes ikke, det er det, vi grundlæggende ser i USA, at der er sådan en forandring på vej. Der er bare folk, der siger, at det er blevet så skævt med den sociale ulighed, at det er vel fair nok, som Bernie Sanders altid ville sige, it's time the billionaire class pay their fair share, ikke? Altså, at de betaler lidt mere af deres skat, og det kommer ikke til at betyde, at folk flytter ud af New York, fordi de rigeste milliardærer skal betale mere i skat. Det er ligesom det, der er pointen i det, ikke?
1: Thomas Johannes Eriksen, du markerer også.
2: Jo, men altså, som lytteren her, forlytter var inde
1: Rasmus
2: på, at selvfølgelig så skal vi være varsomme, når der dukker en fyr som Mamdani op i New York og taler om socialisme. Altså, så har han et helt nyt program. Altså, det virker næsten for godt til at være sandt. Der findes højrepopulisme, der findes jo også venstrepopulisme, og jeg håber da virkelig ikke, at det er varm luft, han kommer med her. Sådan kan man jo definere populismen, ikke? Altså en hel masse...
1: Altså Mamdani, eller hvem taler du om?
2: Nej, ikke Mamdani. Altså hvis vi nu siger, at han ikke kan holde sine forskellige løfter.
1: Altså
2: ikke?
1: Han ikke kan sikre, at der bliver gratis børnehave,
2: så vil man sige, du vandt nogle politiske sejre, men du leverede ikke. Jeg håber, at han kan levere. Jeg håber, at han kan få de her vanvittige boligpriser ned. Det ved vi ikke rigtigt endnu. Altså, vi har ikke set det, men der er der ikke nogen tvivl om, at der er brug for nogle politiske kræfter lige Mamdani, når vi har at gøre med en storby, hvor en toværelses lejlighed koster omkring 50.000 kroner om måneden, så skal der gøres noget, så kan man ikke fortsætte på den her måde.
1: Der var jo også en socialdemokrat, der i valgkampen her i landet lovede gratis børnepasning i København. Det er, så vidt jeg ved, ikke blevet til noget endnu heller, selvom at det er Rød Blok, der har vundet.
2: Nej, men han mangler stadig at levere på børnepasning og på sundhed og på priser og på busser og på en hel masse forskellige ting. Men lad os give ham en chance. Hvad er alternativet til Mamdani? Vi kan ikke fortsætte. USA mener jeg ikke kan fortsætte på samme måde. Altså ikke med Trump, heller ikke med midten. Man er nødt til at prøve noget nyt af, og det kunne godt være den her demokratiske socialisme.
1: Så er der en sms fra en Marie, hun skriver sådan her: jeg tror mange glemmer, at der er stor forskel på, om du lever i storbyerne på vest- eller østkysten i USA, eller i nogle fattige stater i Midtvesten. Jeg har besøgt både vest, øst og midt. Husk lige det, Anne-Marie. Sissel Nyholm fra Kristeligt Dagblad, er det en vigtig pointe?
3: Det er det helt sikkert. USA er utrolig mangfoldig på alle mulige parametre, og også på en måde, som Danmark ikke er det. Det er også en af grundene til, at det er meget vanskeligt at overføre den danske velfærdsmodel på, på det amerikanske samfund. Derudover så synes jeg også, at vi har hørt mange tale om gratis børnepasning, gratis bus,

0: Der er også ting som barselsorlov, der er længere end 2 uger. En masse velfærdsydelser, som de fleste amerikanere vil være lykkelige over for at få. Men vi har ikke talt om nogle af de andre ting, som de demokratiske socialister står for. De har jo også mærkesager,
1: som
0: handler om demilitarisering, om at melde USA ud af NATO, om at åbne grænserne, om at nedlægge eller afvikle politi og fængselsvæsenet. Og det er altså ting, som de fleste amerikanere vil stejle ved. Så det er ikke noget, de er klar til.
1: Okay. Olivia Kofod Olesen, forperson Rød Grøn Ungdom. Nu er Anne-Marie inde på det her, vores lytter, der har sendt en sms til os på 1212. Hun gør opmærksom på det her. Der er kæmpestor forskel på, om man befinder sig i en storby som New York, om man befinder sig på øst- eller vestkysten, eller i midten af USA, hvor folk lever nogle meget forskellige liv. Altså, hvad får dig til at tro på, at socialisterne i det demokratiske parti kan vinde bredt i et land som USA?
2: Fordi de tør pege fingeren derhen på de folk, der bærer ansvaret, og på hvad der rent faktisk er skyld i folks problemer. Altså, folk i USA... det arbejdende folk har mange ting til fælles. Blandt andet ønsket om, at der ikke er folk på gaden, der sulter, og de har et ønske om alle sammen at kunne få råd til et hjem. Altså, når der bliver sagt her, at Soren ikke har indfriet nogle af sine løfter endnu, så er det heller ikke helt rigtigt. Det er klart, man skal være tålmodig, og det tager tid.
1: Hvilke løfter har han indfriet, som du har kendskab til?
2: Jamen, jeg har kendskab til, at det allerede er blevet udrullet af administrationen for 2-årige med gratis dagpleje, for eksempel. Og der er allerede over 2 millioner New Yorkere, som har fået rent freeze. Hvad har jeg mere skrevet?
1: Altså boliger?
2: Mm. Ja, okay. Og han har lavet en afgift på sådan luksus, second homes og sådan noget. Så der er nogle af de der løfter, og det folk oplever, det jeg ser på sociale medier, det er jo også der er blandt andet en trend med, at folk er sådan her, jo, Soren, der er et hul i min vej, kan du ikke lige komme og fikse det? Og det folk ser, er, at de her huller i vejene bliver fikset inden for 24 timer, eller folk er sådan her, jo, engang var der de her vandposter, kan vi ikke få dem tilbage? Og så svarer han, og de kommer tilbage. Og det folk oplever er jo for første gang måske nogensinde en politiker, der lytter på dem, og som kommer med reelle svar og indfrier deres løfter. Og det er derfor, jeg siger, at det er så vigtigt for den danske regering og Socialdemokratiet at indfri de løfter, de har givet i regeringsgrundlaget på de gratis busser til 22-årige, for ellers så står Messerschmidt klar til at gribe dem, ligesom Trump.
1: Lad os lige blive i USA. Niels Bjerre, kan du sige noget konkret om, hvorvidt Soren Mamdani i New York faktisk er i gang med at indfri sine valgløfter?
3: Altså, det tror jeg nok, han er. Jeg tror allerede, da han stillede op som kandidat, blev der ligesom sondret mellem det, der var inden for det realistiske. Og noget af det, folk gik mest op i, var rent control. Altså, at der blev lagt låg på, hvor hurtigt huslejer måtte stige, eksempelvis.
1: Ja.
3: Og det er så noget af det, der er realistisk. Og argumentet imod ham var... Hvis du gør det, så flytter, og hvis du hæver skatten for de rigeste, så flytter alle de rige ud, og så går Wall Street nedenom og hjem. Alt det er ikke sket. Så var der mere luftige løfter, som for eksempel de der supermarkeder, de der kooperativer, han ville forsøge sig med.
1: Ja.
3: Og det tror jeg ikke, der var nogen, der sådan for alvor tog alvorligt, eller det var i hvert fald ikke det, der var udslagsgivende for, om folk stemte på ham eller ej. Men igen vil jeg gerne minde om, at New York har en helt anderledes dynamik end de fleste andre steder. Og et eller andet sted, så at det drejer sig om, er jo også, om man er i et valgdistrikt, som er hvor valget bliver tæt eller ej. I steder, hvor en demokrat vinder under alle omstændigheder, der kan man... det er ikke der, vi skal se. Vi skal se de steder, hvor det er et spørgsmål, om man vinder eller taber, alt efter, om man er, hvor i partiet man er.
1: Så langt kom vi i første afdeling af dagens PIT-debat. Nu får du 3 minutters friske nyheder fra ind- og udland fra Radioavisen. Så er vi tilbage med meget mere PIT-debat. Du ringer og blander dig 70 21 19 19. Kender du nogen socialister i USA, og tror du på socialisme over there?
4: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har forceret hegnet og er trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne. Aktionen har gjort, at hovedvejen mellem Thyborøn og Harboøre er spærret. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin hvalp i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter en helt naturlig ulveadfærd.
5: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
4: Du kan se, at ulven ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
4: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Det skal politikerne i dag stemme om i rigsdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord og anden grov kriminalitet. Og det er et emne, der fylder meget frem mod det svenske valg den 13. september, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
7: Fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen.
4: Og der er også noget, der tyder på, at det er noget, der kan flytte stemmer, siger Per Bang Thomsen.
7: Fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
4: Lyder der altså her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er til sol og sommer, så er du havnet på de rigtige breddegrader. Den står nemlig i eftermiddag på rigeligt med sol og godt med varme med 22-27 grader og en svag til jævn vind fra syd. Bliver det for varmt for dig, så skal du søge ud mod kysterne, hvor det bliver lidt koldere. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Willy Søvndal, velkommen til PET-debat.
8: Tak skal du have.
1: Tidligere udenrigsminister og nu medlem af Europaparlamentet for SF. Willy, bliver man populær på at være socialist i USA?
8: Det kommer ind på, hvordan man definerer socialisme. Hvis man ser det vigtigste del af socialisme, det er omfordeling. Det er kampen for et retfærdigt samfund. Så tror jeg bestemt, der er en klangbund i USA for det i øjeblikket, som man tror aldrig har været før.
1: Så vi kommer til at se Willy Mamdani-effekten over der?
8: I don't know. Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, men jeg synes jo, det er indlysende, hvad det sker i de her år. Folk kunne engang klare sig ved et almindeligt arbejde. Det kan de ikke længere. Det er ikke kun de dårligste, okay. Der har det skidt. Det er middelklassen. Og så er det klart, så er der brug for forandringer.

0: Så er vi i gang med anden del af dagens PIT-debat, og jeg spørger, er socialisme og antikapitalisme på fremmarch i USA, og er det godt eller skidt for Donald Trump og MAGA-bevægelsen? Mit navn er Gitte Hansen, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Har du måske boet, studeret eller arbejdet i USA? Måske har du familie på den anden side af Atlanten. Kender du nogen socialister over there? Ring og fortæl på 70 21 19 19, eller send en sms 1212 til P1. En gang var der en, der hed Martin Luther King, der havde en drøm for USA.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
0: Ja, Willy Søvndal, du kan nok godt huske de her ord fra Martin Luther King. Er socialisme den nye amerikanske drøm?
2: Jeg tror i hvert fald, hvis det forstås som social retfærdighed, så ja. Fordi man skal jo bare huske, hvad der er sket over en til to generationer i USA, hvor den amerikanske drøm er blevet til et nightmare, et mareridt for rigtig mange mennesker. Der er kolossale sociale problemer i USA. De fængsler flere borgere end noget andet land i verden. De har faldende levealder som et af de få lande i verden. En gang kunne han arbejde og forsørge sin familie, det kan han ikke længere. Og et land, hvor forskellene er gigantiske. Derfor må det nødvendigvis komme et folkeligt oprør mod de forskelle, der er nu. Også fra helt almindelige middelklasse mennesker, der ikke længere kan få tænkt sammen.
0: Willy Søvndal, venstrefløjens fremgang i det demokratiske parti i USA, er det det bedste eller er det det værste, der kan ske for præsident Trump og MAGA-bevægelsen?
2: Nej, det synes jeg er et rigtig godt og spændende spørgsmål.
0: Ja.
2: Og jeg tror, at den oprindelige teori i politik, det var, at man skulle appellere til middelklassen og bevæge sig ind på middelklassens synspunkter for at flytte de vælgere, der sidste gang stemte Trump, over til en venstrefløj. Men hvis det er rigtigt, at der sker en radikalisering i befolkningen på baggrund af den stigende fattigdom for store dele af befolkningen, så er det ikke nødvendigvis den skole, der har ret. Så kan det også være den skole, der siger, der skal være et budskab, der for alvor gør op med de uretfærdigheder, der er i det amerikanske samfund. Og det skal bruges til at vække de mange, som ikke stemmer. Man skal jo huske ved amerikanske valg, at kun halvdelen af befolkningen normalt der stemmer.
0: Ja, så det kan svinge til begge sider, om jeg så må sige.
2: Ja, og der tror jeg, at midtvejsvalgene den 3. november, de vil jo vise, om de kandidater, som har det stærke sociale budskab, om det er dem, der også vinder pladserne i kongressen og i senatet. Ja. Jeg er for eksempel rigtig optaget af valget i Michigan, hvordan det ender. Ja. Jeg er rigtig optaget af Texas, hvor der er en kristen hvid demokrat, det hedder James Tallarico, som ser ud til at slå Trumps kandidat Tom Paxton. Han fører i øjeblikket med 5%
0: point. Okay.
2: Og det er første gang i så fald i 28 år, at demokraterne vinder senatspladsen i Texas.
0: Vi får se.
2: Så der sker nogle spændende
0: ting. Der sker ting, noget, ja. Og lad os så bare hoppe en tur over Atlanterhavet til dig, Jakob Heinl. Velkommen til PIT-debat.
3: Tak skal du have, Gitte.
0: USA-korrespondent udsendt for Berlingske. Er du i Washington i de her dage?
3: Det kan du tro, jeg er.
0: Ja. Venstrefløjen i det demokratiske parti har jo som bekendt vundet i New York og tilsyneladende også indtil videre i Michigan. Jakob, oplever du, at socialisme er den nye amerikanske drøm?
3: Altså, i Washington D.C., der har det jo alle dage været den amerikanske drøm.
0: Ja.
3: Men jeg vil sige på nationalplan, nej, jeg mener sådan set også lidt, at diskussionen om, hvorvidt nye socialistiske vinde blæser igennem hele USA, er en lille bitte smule overdrevet.
0: Ja.
3: Amerikanerne er ikke gået hen overnight og blevet socialister. Det handler om utilfredsheden med en få række mærkesager, som de demokratiske socialister så har grebet elegant nu, hvor de kan se, at Trump ikke kan levere på det, og det skaber så den her reaktion. Men vi kan også se ud i Midtvesten, at det har sine begrænsninger. Det så vi forleden til primærvalg til guvernørposten derude, hvor DSA-kandidaten, eller den meget venstreorienterede Francesca Hong, hun stødte panden mod muren. Og det er et meget godt eksempel på det, som vi kommer til at se ud i Midtvesten og i de stater, det er, at det her, det har ingen gang på jord. Det handler om, at vælgerne opponerer, fordi de ikke får de resultater, som de har stemt på. Og så kigger man i en anden ekstrem retning, men amerikanerne er slet ikke så radikale, når det kommer til socialisme.
0: Okay, så når jeg stiller det her spørgsmål, kan man blive præsident i USA på en socialistisk baggrund? Hvad er så dit svar?
3: Nej.
0: Sådan, kort og godt.
3: Det mener jeg simpelthen ikke, man kan, og jeg kan godt uddybe en lille bit.
0: Ja tak, men kom bare med.
3: Altså, jeg tror simpelthen, at det, altså igen, det der jo skete til valget sidste gang, det er, Trump, det lykkedes Trump at male billedet af demokraterne som et ekstremistisk parti. Han forsøger igen den her gang, de marxister, de kommunister. Og hvis du kigger i DSA's partiprogram, altså de demokratiske socialister, så er det jo heller ikke SF. SF i Danmark vil jo ikke ophæve grænserne og bare tilbyde asyl til alle. Det vil DSA. Og hvis det lykkedes Trump og republikanerne at male billedet af demokraterne som sådan en stor masse af, at det er det her, de vil, jamen så vinder republikanerne igen, for så ekstreme er amerikanerne ikke. Og det er også det, som får mig til at sige, at nej, det er ikke sådan, at vi lige pludselig ser sådan en kæmpe socialistisk bølge rulle ind over USA. Det handler om utilfredsheden med de mærkesager, som jeg også har talt om i programmet. Mm. Altså affordability, 2020'ernes største dagsorden. Men jeg tror altså, at de færreste amerikanere tror, at det ligefrem skal løses, hvis man altså med socialisme helt derude, hvor de demokratiske socialister er.
0: Mm. Nu siger du, at de demokratiske socialister er slet ikke noget, der minder om SF for eksempel. Hvad kan vi sammenligne det med, hvis vi kigger hen over Folketinget eller det politiske spektrum i Danmark?
3: Ja, nu er Pelle Dragsted måske nok komme en lille bitte smule efter mig, fordi, og det er jo også det, der er pointen
0: det sker.
3: Med det her. Selvom der står nogle ting i Enhedslistens principprogram, som formentlig kan sammenlignes med DSA, så synes jeg jo alligevel, at det, der står i platformen for DSA, er mere ekstremt. Altså, er der nogle danske partier, der ligefrem vil afvikle ordensmagten, immigration og sådan nogle ting. Og det er jo noget, der eksisterer i DSA, og det bliver man jo nødt til, hvis man vil være valgbar med DSA-kandidater i USA, så bliver man jo nødt til at tage et opgør med det i samme grad, som Pelle Dragsted var nødt til at tage et opgør mod med anti-NATO-politikken hos Enhedslisten.
0: Okay.
3: Så man, det siger jo sig selv, selvfølgelig kan man ikke blive præsident i USA helt ude i de ekstremer.
0: Så vidt altså dig, Jakob Heinl, korrespondent fra Berlingske med fra Washington. Hæng på, fordi Jakob Rugaard, som er strategisk rådgiver i Enhedslisten, er stadigvæk med os i dag. Pelle Dragsted selv kunne ikke være her, men heldigvis er Rugaard her så. Jakob Rugaard, altså, er det sandt, at socialisterne i det demokratiske parti i USA er længere ude på venstrefløjen end Enhedslisten?
4: Nej, det tror jeg ikke de fleste. Altså, når vi taler om de kandidater, der vinder valg, det er jo vigtigt at forstå, DSA, som står for Democratic Socialists of America, det er sådan en stor åben paraply og på mange måder en ret dysfunktionel organisation, mm-hmm. som har alle mulige mærkelige tendenser indenfor sig, der mener forskellige ting. Når de her demokratiske socialister, der vinder valg, stiller op, så stiller de op ofte som demokrater på, det gør man som kandidat, på en platform, en politik. Altså, Mamdani er jo ikke stillet op på at nedlægge alle grænser og lukke fængsler overnight. Han er stillet op på at lave huslejeloft og gratis busser og gratis vuggestuer og børnehaver og i gang med at levere på det. Mm. Og det er jo emner og politik, som har en meget, meget bred appel. Og så vil jeg også bare lige anholde, altså, så det er ligesom at blande pære og bananer. Og det er klart, det vil Trump prøve på. Jeg tror ikke, han vil have særligt stort held med det. Og det gjorde han jo også, kan man sige, mod Kamala Harris, som jo på ingen måde var et specielt venstreorienteret kandidat. Og hun fik bank, ikke fordi, at hun var kommunist, eller han kaldte hende kommunist, men fordi hun ikke havde en politik, der ville levere for dem, der afgør valg i USA, som er den almindelige arbejderklasse. Og bare lige sidste pointe.
0: Jeg kan godt høre, du rækker hånden op fra Washington. Du kommer lige ind her, Jakob Heinl. Værsgo.
3: Jamen, altså, jeg vil bare lige minde jer om, den mest effektive kampagne for Donald Trump under sidste valgkamp var, Kamala Harris is for they and them, Donald Trump is for you. Og det er bare for at sige, jo, republikanerne og Donald Trump kan godt have held med at male et billede af, at demokraterne nu er blevet en stor socialistisk venstrefløj, der abonnerer på de her ting, som at nedlægge ordensmagten og nedlægge grænserne og sådan ting. Det kan de godt, for de har gjort det før. Så jeg tror ikke, I skal undervurdere republikanernes evne til at gøre det, hvis amerikanerne står nede i stemmeurnen, og det er valget mellem det åbne grænser og Donald Trump og republikaner på den anden side, så vælger de Donald Trump og republikanerne.
0: Lad mig lige spille et klip med Donald Trump, som ja, udstiller, hvordan beskriver, eksemplificerer, hvordan præsidenten i USA taler om socialister og socialisme. Det kan blandt andet lyde sådan her.
5: One of the most serious challenges our countries face is the specter of socialism. It's the wrecker of nations and destroyer of societies.
0: Sissel Nyholm som udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad, altså kan Trump og makkerbevægelsen komme til at udnytte den der fremgang for venstrefløjen og socialisterne, som vi taler om i det demokratiske parti?
6: Ja, det kan de, og Jacob har helt ret i det, han nævner med den måde, som Kamala Harris også blev præsenteret på af Trump og republikanerne som sådan en identitetspolitisk venstrefløjskandidat. Og en af grundene til, at Donald Trump og andre republikanere taler så meget om socialisme, og det vil de gøre mere og mere op til midtvejsvalget, det er, fordi de kan ikke føre kampagne på Donald Trumps resultater, fordi at han har så lav popularitet, som han har nu. Og det kan være et problem for demokraterne, fordi de vil holde fokus på alt det, Donald Trump ikke har leveret på. Og hvis de i stedet for skal forsvare nogle ekstreme venstrefløjs socialistiske positioner, så bliver det et problem for dem.
0: Og når du siger, at Jacob har ret, så er det Jacob Heinel fra USA, du taler om.
6: Undskyld, ja, det er Jacob Heinel.
0: Ja, okay. Republikanerne og Mike Rogers har for nylig lavet en kampagne, satirevideo mod socialisterne i det demokratiske parti, hvor de politiske kandidater sammenlignes med Odysseus soldater i en trojansk hest, som flere måske har set. For nyligt har der været premiere på Christopher Nolan-filmen Odysseen, og det lyder sådan her i Mike Rogers AI-kampagnevideo om den trojanske hest.
7: They'll never see us coming. They really think we're just Democrats.
0: Ja, Jacob Rugaard, som strategisk rådgiver for Enhedslisten. Hvem får mest ud af at den socialistiske fremgang? Bliver det republikanerne eller demokraterne?
4: Jamen, det tror jeg, der er gode muligheder for, at blive demokraterne. Og jeg tror, det farligste, de kan gøre, det er at stille endnu en af de her milliardærstøttede, intetsigende folk op uden politik, der vil gøre en forskel for almindelige mennesker. Og det er lidt pudsigt, fordi når Sissel og Jacob Heinel fremhæver, at det lykkedes at tæske Harris for Trump, hun var jo ikke et eksempel på den ekstreme venstrefløj eller socialisme eller noget som helst. Hun var en systemdemokrat, hvor der ikke rigtig var andet at angribe hende for end en eller anden form for wokeness, og som ikke havde en politik, der ville levere en forskel for almindelige mennesker. Og nogle af de her ting, og det lykkedes for banken, fordi hun ikke havde det. Hvis demokraterne bliver bange for deres egen skygge, og for at foreslå rigtig forandring til en arbejderklasse, der lever i abjekt fattigdom og fremtidsudsigtsløshed, så er det, de taber. Og vi har jo faktisk lidt viden om det her, fordi vi har den der valgkamp i 16 mellem Bernie og Hillary Clinton, hvor det også lykkedes Hillary Clinton at få banket Donald Trump som endnu en systemdemokrat uden en politik, der vil forbedre livet for almindelige mennesker. Og der lavede man jo målinger om, også i Midtvesten, blandt hvide arbejderklasse i Michigan, i Wisconsin, i svingestater, hvem ville stå stærkest mod Donald Trump? Og det ville Bernie Sanders og hans politik om at hæve mindstelønnen, om at forbedre vilkårene for fagforeninger og om at lave Medicare for All.
0: Ja.
4: Og det er stadig sandt.
0: Willy Søvndal, du er stadigvæk med os, SF og tidligere udenrigsminister. Socialisterne i demokraterne, altså i USA, det demokratiske parti, er det sådan i virkeligheden en trojansk hest, som kommer til at give bagslag?
8: Det kommer ind på, hvordan man spiller det. Selvfølgelig vil Trump forsøge at udnytte det, men jeg tror, hans muligheder er stærkt svækket, efter de har set, hvad det i virkeligheden betød, det han stod for, både i forhold til familiernes økonomi, men jo også i forhold til udenrigspolitik. Men selvfølgelig er det helt afgørende, at demokraterne den her gang vælger en, der har et så klart socialt budskab om social retfærdighed, at ingen er i tvivl om, at det er den dagsorden, demokraterne vil løfte. Og jeg er helt vildt optaget af ham, jeg nævnte før, James Tallarico fra Texas. Fordi jeg synes, han så ganske glimrende i stand til at lave den historiske parallel, det hedder. Engang var helt almindelige amerikanere i stand til at leve et liv, hvor de kunne købe hus og stifte familie. Det kan de ikke længere. Og det er jo den appel og svarene på, hvordan man lukker det gab ved at beskatte de ekstremt velhavende. Og når man siger socialisme, så vil jeg bare sige, at Trump forsøgte jo i valget op til 2016, jeg ved ikke, om I kunne huske det, at bruge Danmark som et skræmmebillede på, at i Danmark var der ingenting, der lykkedes, ingen folk gav arbejde, fordi der var høje sociale standarder. Virkeligheden er jo, at der er langt flere mennesker, der er på arbejdsmarkedet i Danmark end i USA i forhold til befolkningsstørrelse.
0: Okay. Ja.
8: Så. Ja. Jeg tror, man skal turde stå ved et socialt omfordelingspolitik, og hvis man tør det, så er jeg 100% sikker på, at demokraterne kan vinde et valg, fordi den folkelige desperation vokser så hastigt, som den gør i USA.
0: Siger Villy Søvndal, SF'er og tidligere udenrigsminister, nu medlem af Europaparlamentet. Thomas Johannes Eriksen, det her med socialisterne og socialismens fremmars udbredelse i det demokratiske parti, er det primært godt eller skidt for Donald Trump og magtbevægelsen?
9: Det er jo igen et rigtig godt spørgsmål. Ja. Altså, det kan jo være begge dele. Altså, jeg tror lige i øjeblikket, så er der mange af hans rådgivere, som sidder og gnider sig i hænderne og venter på, at demokraterne bliver mere og mere socialistiske. Altså hver gang de bare bruger ordet socialisme, så kan Trump jo bruge det imod dem.
0: Ja.
9: Og han er allerede begyndt at kalde dem kommunister. Simpelthen,
0: yes.
9: Ikke? Så der er skræmmekampagnen allerede i fuld gang. Så der vil han afgjort fortsætte. Og det kan være til hans fordel, men det vil bestemt ikke være til hans fordel, hvis det vi ser, som vi også snakkede om tidligere, er en eller anden form for vækkelse, hvor flere mennesker altså kommer ud af deres politiske passivitet og faktisk går hen og stemmer, så at demokraterne kan blive styrket. Men først og fremmest, så vil han komme med sine forskellige skræmmebilleder igen, også som Sissel var inde på. Han har ikke noget at prale af indtil videre. Han er upopulær. Økonomien har det dårligt. Der er en Iran-krig, som har varet i et halvt år. Den ser ikke ud til at føre nogen steder hen. Han har ikke nogen særlige resultater. Hvad gør man så? Så angriber man altså modparten. Og hvis modparten ligefrem går hen og kalder sig selv for socialist, så ligger den, vil nogen sige, lige til højrebenet.
0: Eller venstrebenet.
9: Og de her socialister, de har jo også, som vi også var inde på tidligere DSA, har været ude at sige nogle ting, som er kontroversielle omkring defund, the police, defund to prisons, omkring immigration osv.,
0: okay.
9: Som almindelige amerikanere nok ikke er så begejstrede for at høre.
0: Siger Thomas Johannes Eriksen, forfatter og klummeskribent blandt andet i Jyllandsposten. Olivia Kofod Olesen, du er også stadigvæk med os, forperson Rød Grøn Ungdom. Altså, der bliver jo spekuleret i det her med, om socialisterne i det demokratiske parti i virkeligheden kan ende med at blive en fordel for Trumps MAGA-bevægelse og kampagne op til midtvejsvalget og det kommende præsidentvalg. Køber du det, at det kan give bagslag?
10: Nogen vil jo mene, at det kan være nemt for Trump bare at sige, nå, om det er en socialist, der står der. Men jeg tror også, det kan skabe enorm mobilisering på venstrefløjen, altså hos demokraterne, at de opstiller en, som ikke bare er systembevarende, og som faktisk tør pege på, hvem der bærer ansvaret, og hvad der er skyld i almindelige arbejdende folks problemer. Og hvis man begår den samme fejl, altså nu har man tabt både med Hillary og med Kamala, og folk er trætte af det, og folk tror ikke på det. Og de folk har ikke turde pege ordentligt på de store virksomheder og personer, som jo har betalt for deres egen kampagne, så det er jo klart, de ikke tør pege på dem. Folk har brug for folk, som rent faktisk kæmper for deres bedste og deres hverdag, og folk er træt af status quo og ord og floskler og vil gerne have forandring. Så jeg tror også, det kan være en kæmpe, kæmpe stor fordel og rigtig svært for Trump faktisk at håndtere en, som peger på dem, der virkelig bærer ansvaret og er skyld i problemerne, fordi han prøver hele tiden at skabe alle mulige andre fjendebilleder, men hvis folk ikke hopper på det, men faktisk høre nogen adressere dem, der reelt bærer ansvaret, så tror jeg, det kan være rigtig farligt for Trump.
0: Så er der en sms her, den kommer fra Jakob Mathiasen. Han skriver, jeg håber, at Mandani bliver en succes i New York, men jeg er bange for, at hans succes får demokraterne til at stille med AOC i 2028, altså Cortez. Og jeg tror ikke, at store dele af USA er klar til en kvinde så langt til venstre. Venlig hilsen, Jakob Mathiasen. Jakob Heinl, tilbage til dig som USA-korrespondent for Berlingske i Washington med os. Altså, hvilken kandidat har demokraterne, som du ser det nu at stille med for at vinde præsidentvalget?
3: Ja, men det er jo et the million dollar question.
0: Ja, det
3: skal jeg jo selvfølgelig passe på med at svare på, fordi at, så kan du holde mig op på det om halvanden år.
0: Ja, ja.
3: Men prøv at høre, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, for lige nu står vi i en situation, hvor vi, altså der er jo selvfølgelig vores kære guvernør nede i Californien, Gavin Newsom, han bliver set som en i den grad establishment-kandidat. Det er tvivlsomt, om han kan vinde valg ude i svingstaterne. Men lige så tvivlsomt er det jo, at AOC eller andre DSA-aligned kandidater kan vinde. Altså, jeg har meget, meget svært ved, selvom man kan se sådan en som AOC. Lad os kigge på hende som præsidentkandidat.
0: Altså, nu siger vi AOC. Skal vi lige få hendes fulde navn på?
3: Alexandria Ocasio-Cortez,
0: ja,
3: det er sådan bare langt navn, så her i USA, der plejer man bare at sige AOC, det
0: ja,
3: beklager jeg. Men hvis hun skulle gå hen og vinde primærvalg i USA, så hun kunne blive demokraternes kandidat, så har jeg meget, meget svært ved at se, at hun ville kunne sejre ude i svingstaterne. Altså, det er noget nær umuligt, vil jeg sige. Så jeg har svært ved at se, at det skal blive andet end en eller anden form for establishment-kandidat denne her gang. Men jeg er meget enig med Willy Søvndal. Vi skal alle sammen kigge mod Texas. Det, der sker dernede med James Tallarico, det er meget, meget interessant.
0: Ja.
3: Ikke måske frem mod præsidentvalget i 28, men også fremadrettet i 32.
0: Og for dem, der nu ikke lige kan huske, hvem AOC er, kan du så ikke lige sætte et par ord på hende?
3: Jamen, hun er jo venstrefløjs dronningen, altså en del af det, man i USA kalder The Squad, altså nogle af dem i det demokratiske parti, som er helt ude til venstre. Det vigtige at huske, hvad jeg vil sige, det er jo også, at hun er valgt i et meget, meget, meget demokratisk distrikt i New York, men ikke desto mindre, så har hun fat i rigtig, rigtig mange unge mennesker i USA med sin meget progressive dagsorden.
0: Ja, og lad os bare lige tage en runde på AOC Cortez her, fordi det lytter Jakob Mathiasen spørger om, det er jo om USA, hele USA er klar til en kvinde så langt til venstre, som Jakob Mathiasen skriver her. Sissel Nyholm fra Kristeligt Dagblad, hvad tror du?
6: Det tror jeg ikke, men man kan også sige, at at blive præsidentkandidat for et parti, det er en tredjedel evner, tredjedel held og et tredjedel timing, og det kan jo godt være, at de tre ting vil falde sammen, men jeg tror det ikke.
0: Jakob Rugaard?
4: De er i hvert fald meget mere klar til AOC og den politik, hun står for, end for sådan en som Gavin Newsom, som bare endnu et tomt jakkesæt i lommen på milliardærerne.
0: Ja. Olivia?
10: Man troede jo heller ikke på, at Soren Mamdani kunne blive borgmester i New York, vel? Han er 30 år, muslim
0: og
10: socialist.
0: Der er vel også langt fra borgmester i New York til præsident
10: jo, men
0: for hele USA.
10: Jo. Men jeg siger bare, man troede det ikke for et par år siden. Måske kan det lade sig gøre. Det, at nogle progressive kandidater vinder rundt omkring, skaber jo håb og skaber mere opbakning og en større mobilisering. Nu har Soren 70% opbakning.
0: Ja. Lad os lige høre, da Cortez blev spurgt om sine planer politisk, hvad hendes svar var. Der kommer et klip her fra amerikansk TV.
11: First of all, are you going to run for president?
12: I mean, I'm focused on winning the midterms. I'm running for Congress right now.
11: But, I mean, do you see this as something... I know you've said you're open to it. Is it a realistic possibility for you?
12: I haven't ruled out the possibility, and I'm very humbled to the tremendous amount of support out there. I think that we have a responsibility to remain focused on the midterms and not on our individual aspirations or plans.
0: Ja, Cortez griner lidt her. Ah, hun ved ikke helt, om hun er klar til at stille op som præsident. Nu kigger hun frem mod midtvejsvalget. Willy Søvndal, tror du på Cortez som præsidentkandidat?
8: Jeg synes, man skal være meget forsigtig med at udtale sig meget, meget stensikker, fordi man risikerer at tage grusom fejl. Ja.
0: Jo, taler du af erfaring.
8: Ja, hvis jeg var blevet spurgt, tror man, at Trump kan blive valgt i første omgang, så vil jeg svare, nej, altså det er de sgu for kloge til derovre. Og når de så ovenikøbet prøvede det én gang, hvis jeg gør det igen, og det skete jo. Og derfor, der er nogle dynamikker i politik, som man aldrig med stor sikkerhed kan forudse. Jeg har sagt, hvem jeg synes er den mest spændende af de kandidater, der er med i opløbet, og det vil jeg krydse mine fingre for, fordi jeg er nemlig tit i USA i øjeblikket. Jeg har en datter, der bor i Boston, og det er så spændende at diskutere amerikansk politik for amerikanerne, og mange af dem er ret skamfulde. Okay. Og det er vi vidne til i øjeblikket. Ja.
0: Tak, Willy Søvndal, og tak til alle jer andre for at dele jeres tanker, erfaringer og viden om, hvad der sker i USA. Programmet blev sat sammen af Emma Westphal og Clara Favs-Spies. Mit navn, det er Gitte Hansen. Ha' en dejlig dag.
13: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
14: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
15: Det kan være lussinger, smæk bag i.
16: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
14: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
17: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
18: Sædprøver, hormoner, ægudtagning. Ja, drømmen om en familie er ikke lige til for alle. Men for en lille særlig gruppe, der brændende ønsker sig et barn, er også fertilitetshjælp lukket land. De er blevet stemplet uegnede som forældre. Og der er nu ingen hjælp at hente, hvis fertilitetsbehandling er nødvendig. I dagens genstart, der fortæller undersøgende journalist ved Zetland, Line Gertsen, der står bag serien De Uegnede, om flere par, der bliver erklæret uegnede, uden måske reelt at være det.
19: Da de træder ind til det her møde, så sidder der 2 fertilitetslæger. Og de siger meget hurtigt, det er ikke sikkert, at vi kan hjælpe jer, fordi vi er i tvivl om, I er forældreegnede. Og så er det ligesom, at det dæmrer, at det her måske kan betyde, at de aldrig får lov at få en familie, har de fortalt mig.
20: Hvor stor en drøm er det, der brister for den der?
19: Jamen, det er en af deres livsdrømme. Og det tror jeg, at der er mange, der kan relatere sig til, at man drømmer om at få sin egen familie og sine egne børn og få dem sammen.

0: At få et barn er for mange den allerstørste drøm. En art fuldendelse af livet. For nogen er det ikke så lige til at få den opfyldt. For at nå dertil, så skal de igennem sædprøver, hormoner, ægudtagning, IVF, en række af tiltag, som et helt system hjælper med.
1: De familier, der har brug for hjælp til at få børn, kan se frem til endnu mere hjælp i fremtiden.
2: Fra 1. december der har hjælpen til at få barn nummer 2 med reagensglasbehandling været på statens regning.
0: For en lille særlig gruppe, der brændende ønsker sig et barn, der er fertilitetshjælp lukket land. De er engang blevet stemplet uegnet som forældre, og der er nu ingen hjælp at hente, hvis de har behov for fertilitetsbehandling.
3: For mig er det meget, meget få detaljer af mit liv og min historie, som skal være afgørende for, at jeg ikke er god nok til at være mor.
0: Men er alle de såkaldt uegnede forældre, der nu bliver afskåret fertilitetsbehandling, reelt også uegnede? Det spørger jeg om i dagens genstart. Mit navn er Anna Ingrich.

0: Hvornår hører du første gang, Line, om Ruth og Maltes situation? Jeg ved, du har en mail, som de sendte dig.
1: Ja, det er Ruth, der skriver til mig. Hun skriver i emnefeltet, at hun er ved at blive administrativt steriliseret.
0: Administrativt steriliseret, det er godt nok hårde ord.
1: Ja, hun skriver, Danmark har en mørk historie med at fratage uegnede borgere retten til at få børn. Vi troede, det var fortid.
0: Det er som undersøgende journalist på Zetland, at Line Geertsen modtager den her mail.
1: Vil du hjælpe os med at fortælle historien om, hvordan staten stadig gør borgere med diagnoser infantile, nu bare med administrative metoder?
0: Og opdager et hjørne af det danske system, der kommer bag på hende.
1: Og jeg tænker, hold da op. Det minder mig om en historie, jeg lavede helt da jeg startede som journalist, hvor jeg faktisk fik fat i nogle kvinder, som var blevet tvangssteriliseret i 30'erne. Og der var særligt én kvinde, hvis øjne jeg simpelthen så for mig, da jeg læste Ruths mail, som jeg lavede et interview med, og hun viste mig rundt i sin lejlighed. Og på alle hendes vægge, og jeg lyver ikke, det var alle væggene, hang der billeder af alle mulige børn. Men det var ikke hendes egne, fordi staten havde besluttet, at hun skulle tvangssteriliseres.
2: Hvad der overgik jer, er langt fra det Danmark, vi tror på.
1: Og jeg lagde mærke til, at regeringen faktisk i 2023 undskyldte på vegne af staten overfor, at vi har tvangssteriliseret på den måde, som vi gjorde i 30'erne.
2: Hvad der overgik jer, skal aldrig gentage sig. På vegne af den danske stat, på vegne af den danske regering, undskyld.
0: Fordi det var åbenlyse overgreb, som så mange ting, vi har måttet undskylde for på vegne af den danske stat de senere år, så de her tvangssteriliseringer af kvinder i 30'erne var jo uhyreligheder. Er det virkelig at sammenligne med det, vi ser nu? Altså er det ikke at trække den for langt?
1: Det er egentlig ikke mig. Det er rigtigt. Ruth skriver det også, men professor i sundhedsjura Mette Hartlev, som har fulgt det her område meget intenst, det er sådan set hende, der siger til mig, jeg kan faktisk godt blive bekymret for, hvordan mine børnebørn vil se på mig nu, om de vil spørge mig, hvorfor jeg ikke greb ind. Fordi, Anna, det er jo det mest indgribende, næsten man kan foretage sig over for et menneske, at sige, du må ikke få en familie. Mm. Og det er det, vi gør her.
0: Uanset hvad, så er flere og flere par de senere år blevet screenet af myndighederne og har fået vurderet, om de egner sig som forældre og dermed kan få fertilitetshjælp. Ifølge Zetlands tal, så blev 241 par sidste år undersøgt, og ud af dem blev 106 par fundet uegnet. Der spiller tidligere psykiatriske diagnoser ind, når afgørelserne bliver truffet. Så i foråret besøger Line Geertsen Ruth og hendes kæreste Malte, der er endt i myndighedernes søgelys.
1: Jeg tager toget til Aarhus, hvor de bor, og jeg må indrømme, at i togrejsen, der er sådan lidt, jeg er sgu lidt nervøs.
0: Altså, du er lidt nervøs for, hvem du kommer til at møde her?
1: Ja, ikke som, at jeg tænker, at jeg skal være bange eller noget, men mere sådan en bekymring for, at jeg har nogle fordomme, tror jeg, omkring, at hvis man ikke engang er egnet til at få børn, så er der formentlig noget med en, som er ret markant. Så du ved, da jeg står ud af toget, og Ruth står foran mig, og jeg ser den her smilende, søde, helt unge pige, som kunne være mit barn, eller min venindes barn, eller dig, eller alle mulige andre, så bliver jeg bare mega lettet, fordi hun virker fuldstændig som alle andre. Så går vi så sammen fra toget op til deres lejlighed. Og jeg kommer ind ad døren, og de bor enormt smukt i et 3-etagers lejlighed. Kan du ikke vise mig lidt rundt og fortælle lidt, Malte?
3: Ja,
1: det
3: skal jeg nok.
1: Hvad skal jeg for den rumraket? Og jeg møder Malte, som er virkelig, virkelig sød.
3: Rumraket, det er Ruth. Det er også det første, jeg lavede mærke til, da jeg mødte hende næsten, vil jeg sige, i min lejlighed.
1: Men jeg opdager noget underligt ved dem, og det er, jeg tænker, hvorfor er de nervøse? Og så siger Ruth, eller var det Malte? Jeg tror faktisk, det er Malte, der siger det her med, at de har jo den, altså de er bange for at sige noget forkert.
3: Det er så absurd på den måde, og
4: Vi har ikke noget skjul i hvert fald, så det er, sådan, det er også en mærkelig følelse af sådan at tænke på, at man siger noget forkert.
1: Fordi de er også bevidste om det blik, jeg har på dem.
0: Det er et enormt stigma, og de kæmper så samtidig for en sag her, som måske kan få et udfald, hvis din dækning også har en bestemt tonalitet her. Hvad siger de om deres familiedrømme?
1: De fortæller mig om deres første møde. Det er meget tydeligt, de er meget forelskede stadigvæk. De har kendt hinanden nu i omkring 2,5 år, tror jeg det er. Men deres første møde går de ned og spiller sådan et brætspil nede i Latinerkvarteret i Aarhus. Og så siger Malte, at det faktisk er noget af det første, de spørger hinanden om. Vil du have børn? Mm. Og det er, fordi det hver især for dem bare ikke er nogen tvivl om, at det er en livsdrøm.
4: Der skulle være et børneværelse herinde en dag. Det var grunden til, at det ligesom er så stort her. Men nu er der et cykelværelse lige nu.
0: Ja. Hvad er det for et børneliv, de forestiller sig, de gerne vil skabe?
1: Ja, det er meget sjovt, fordi Ruth skriver digte, så derfor har jeg lidt et indblik i det. Hun drømmer for eksempel om, at sådan nogle ting som at hænge sutter på et suttetræ. Hun drømmer om flyverdragter i jordfarver. Og hun drømmer om, at børnene skal sidde på skuldrene af Malte, og så skal de gå tur i naturen.
0: Det er en meget konkret drøm. Det er ikke abstrakt. Har de nogensinde i deres parforhold og drømme overvejet, at Ruths psykiske lidelse og diagnose kan være en forhindring for at få børn?
1: Nej. Det har de ikke. De forestiller sig stadigvæk, at de skal have en familie. Men det skal så vise sig, at det ikke kun det handler om.
0: Det står tidligt klart for parret, at vejen mod drømmebarnet måske ikke bliver snorlige. Ruth er disponeret for det, der hedder tidlig overgangsalder. Og Malte, han har ikke verdens stærkeste sædkvalitet. Så parret, de tager fat i deres læge og bliver hurtigt henvist til en fertilitetsklinik.
5: Vi glæder os til at få afklaring, og hvad er det næste, og ja, det ved jeg ikke, vi er klar til at gå ud og købe hormonbehandling og barnevogner, du ved sådan.
0: Men det er så her, det går op for dem, at deres største problem måske ikke er, om det er fysisk muligt for dem at blive gravide, men et helt andet, potentielt meget større.
1: Da de kommer ind til mødet, så kan de godt se, at de her to fertilitetslæger ser anderledes ud i ansigterne. Og så siger de, fordi der er den her psykiatriske diagnose, så er vi i tvivl om forældreegnetheden, så vi kan ikke nødvendigvis hjælpe jer. Og det er et øjeblik, hvor man kan sige, at jorden ligesom forsvinder under dem. Det, som Ruth faktisk går hjem og gør, det er, at hun skriver et digt, hvor hun skriver, at Malte sådan set godt kan forlade hende, hvis det er. Fordi hun erkender jo, at det er hende, der er problemet.
5: Det er voldsomt, det er overvældende. Det er bare, jeg bliver ramt af uretfærdighed. Jeg synes ligesom, jeg har kæmpet nok til at komme herhen til, hvor jeg er i dag, og så er det alligevel ikke godt nok.
0: Herfra starter der så en lang proces. Men kan du lige starte med at fortælle, hvad det er for en diagnose, Ruth har, som gør det så vanskeligt?
1: Ja, det giver måske sig selv, men jeg har jo lov til at snakke om de her ting, for ellers er det enormt personfølsomt. Men Ruth er bipolar type 2.
5: Min mor bare har set helt fra starten af, at jeg havde brug for hjælp.
1: Hvis jeg lige hurtigt skal forklare det, så er det den form for bipolaritet, hvor man kan blive depressiv, men meget sjældent er manisk.
5: Fordi før han var det lidt sådan højt at flyve, dybt at falde.
0: Bipolar type 2, du siger, hun kan blive depressiv. Hvor depressiv taler vi?
1: Da jeg kigger i hendes journal, der kan jeg se, at hun for eksempel, da hun ikke er diagnosticeret for omkring 8 år siden, har selvmordstanker. Og kom på Skejby psykiatriske afdeling, hvor de så udskrev hende bagefter. Så det er så skidt, som hun har haft. Men hun har haft det skidt, for hun har været ubehandlet. Det kan man se i hele journalen.
0: Mm. Men der er behandling. Og i de senere år har Ruth været velbehandlet. Levet et helt stabilt og roligt liv med Malte, flexjob, sport, veninder og cafébesøg.
5: Jeg oplevede bare at være glad jo. Altså de gode perioder, jeg havde før, var ligesom bare uden de dårlige perioder.
0: Alligevel så får diagnosen nu en anden og ny betydning. Det skyldes en lov, der bliver vedtaget i 2006, efter DR bringer en reportage i det, der dengang hed Søndagsmagasinet.
1: Det var dengang, vi så tv sammen, og så blænder den her historie op.
6: Her sidder en nybagt far med sit ønskebarn, en datter, der kommer til verden efter mange års venten, og hele 6 forsøg med kunstig befrugtning på det offentliges regning. Men den lykkelige stund bliver kort.
1: Hvor der er et lille barn, der bliver fjernet fra sin mor.
7: Hvad har de fortalt dem?
8: De har bare fortalt, at det er blevet besluttet, at hun skulle tvangsfjernes.
9: Det er jo frygteligt. Det er gjort.
1: Fordi moren, der er udviklingshemmet, har fået fertilitetsbehandling.
9: Det er ligesom at miste et menneske.
1: Og den far, der er til barnet, er også ikke i stand til at tage sig af barnet.
8: Det er godt nok, du søger lige nu. Ja, det må jeg sige. Det er en lidt ufærdig situation.
0: Så 2 mennesker, der ikke kan passe på et barn, har fået fertilitetsbehandling, hjælp til at blive gravid?
1: Ja.
0: Det er jo også chokerende.
1: Ja.
10: Udover at kigge på fotos af datteren, kan de også se tilbage på det besynderlige forløb, hvor myndighederne først hjalp dem med at få et barn, og derefter fjernede det fra dem med det samme.
9: Det var så modbydeligt. Synes simpelthen, jeg er blevet så svinsk behandlet.
1: Lars Løkke Rasmussen, som er daværende sundhedsminister, går ud og siger, at nu vil han ændre loven.
11: Så det handler om, at i de der helt åbenlyse tilfælde, hvor man må sige, det her kommer ikke til at gå godt, der skal samfundet selvfølgelig ikke hjælpe til at lave en katastrofe, som burde kunne forudses.
1: Og det er sådan set den lovgivning, som rammer Ruth og Malte i dag.
0: Hvad bliver lovgivningen ændret til?
1: Den bliver ændret til, at man kan på baggrund af 4 kriterier, kan sige, vi vil som samfund ikke hjælpe dig til at få et barn.
0: Og kriterierne, det er psykisk sygdom?
1: Ja, psykisk sygdom, det er misbrug, det er, hvis man har man er meget kriminel, eller man har indbragt et barn i forvejen, som man ikke kan tage sig af.
0: Umiddelbart fornuftigt.
1: Ja, og det vil jeg bare lige indskyde, at alle, jeg har talt med, er helt enige i, at der skal være sådan en lov her, og at vi som samfund er nødt til at passe på børn først og fremmest, og at vi ikke skal have børn født ind til tvangsanbringelse. Men det eksperterne siger, at den måde, vi forvalter den her lov på, er forkert i Danmark. Det er simpelthen ikke en retsstat værdigt.
12: Man har ikke fulgt de almindelige principper for god sagsbehandling.
13: Det er det meget tankevækkende og også noget bekymrende.
14: Udgangspunktet er, at man er forældreegnet. Så hvis man er rigtig meget i tvivl, så skal tvivlen jo sådan set komme parret til gode, fordi det er en undtagelse.
0: Fejl kan jo ske på alle områder, og lovgivning kan have nogle utilsigtede konsekvenser hister her. Jeg kan ikke lade være med at tænke, er det ikke bedre, at de utilsigtede konsekvenser rammer i ny og næ, uanset hvor trist det er, voksne, i stedet for at det rammer et fuldstændig uskyldigt spædbarn, som får ødelagt hele sit liv?
1: Det er der faktisk heller ikke nogen, der er uenige i, at sådan skal det være. Men det er faktisk det, at vi har lavet en lovgivning, hvor fertilitetslægen og den sundhedsfaglige vurdering ikke rigtig vægter. Men det er nogle jurister, som sidder nede i Vejle i Region Syddanmark, som skal håndtere alle sager. Og de skal ikke møde de her mennesker, de skal læse papirerne, og så skal de vurdere det. Og det, som Lars Løkke sagde i 2006, var, det skal være de helt åbenlyse tilfælde. Og det, som eksperter siger i dag, det er, at det er skredet. Så vi nu står med mennesker, som vi ikke har ret til som samfund at udpege som nogen, der ikke må få en familie.
0: Det rammer alt for mange.
1: Ja.
0: Lad os oprise loven, som den er i dag. Der sidder et hold af jurister ved det, der bliver kaldt Team Forældreegnethed i Region Syddanmark. Her gennemlæser de dokumenter, diagnoser, vurderinger, og så tager de stilling til, om et par er egnet til at være forældre, og altså heraf kan tilbydes fertilitetshjælp. I Ruth og Maltes tilfælde sker der det, at fertilitetslægen noterer, at de, citat, fremstår fornuftige og som et godt par, men på grund af lovgivningen, og fordi Ruth har en diagnose og et gammelt selvmordsforsøg bag sig, så føler lægen alligevel sig forpligtet til at indhente en ekstra vurdering. Og derfor så ender parret nu i sagsbunken i Region Syddanmark. du læser dig også ned i den sag og den sagsbehandling, der er. Hvad overrasker dig ved det?
1: Først og fremmest så kan jeg ikke forstå, at de ikke har læst Ruths journal. Så undrer det mig...
0: Altså, hvordan kan de træffe afgørelse uden at læse journalen?
1: Det er så det, som eksperter siger, er helt grundlæggende forkert og forkasteligt. Men de skriver, at de kunne ikke åbne den. Alligevel træffer de afgørelse uden at have læst den. Og derudover så undrer det mig, at de siger, at Malte fejler en alvorlig sygdom, som er noget, der hedder Hortons hovedpine, som er stærkt invaliderende. Og det, man kan se, når man læser journalen, som jeg har gjort, det er, at han får en helt anden diagnose, som er meget mildere, noget, der hedder benign hovedpine, som er en mindre ting. Så der er sådan helt grundlæggende faktuelle fejl. Og den sidste ting, som undrer mig, det er, at en privat psykiater har vurderet Malte og Ruth, om de er forældreegnede eller ej, og laver en meget, synes jeg, sætter ud til en grundig undersøgelse, og siger, at de begge to er forældreegnede. Men den får ingen betydning.
0: Men kan helhedsindtrykket ikke være for sagsbehandlerne i Vejle, at der er for mange usikre ting her på spil? Vi har også to voksne, som begge to er uden for arbejdsmarkedet. De er i gang med at stabilisere sig, siger du. Ruth har været meget dårlig, har været velbehandlet. Nu siger jeg dog kun 2,5 år. Kan helhedsindtrykket ikke være, at det er simpelthen stadigvæk for usikker en situation? De skal have mere stabilitet ind på arbejdsmarkedet, fast grund under fødderne.
1: Altså, der er ingen tvivl om, at det er sådan et overordnet fælles skøn. Men man har faktisk ikke lov til at sige, at fordi du for eksempel ikke har fast grund under fødderne, eller ikke er på arbejdsmarkedet, at så må du ikke få børn. Der er en menneskerettighedsaspekt her, som gør, at det er et samlet skøn, men det samlede skøn skal egentlig altid bare handle om det her barn formodes at få et fint liv.
0: Den sag med Malte og Ruth fremstår jo uretfærdig og som dårlig.

0: Ja,
1: det har vi.
2: Okay. Det lyder så alvorligt.
3: Det er et langt tovtrækkeri, de har med myndighederne, og de går det ene sted hen og det andet sted hen, og efter 16 måneder så vurderer Ankestyrelsen faktisk, at der er lavet fejl i deres sag.
1: Ja.
0: Vi finder, at manglerne er så alvorlige, at afgørelsen ikke kan opretholdes, som den er.
2: Altså, Ankestyrelsen træffer en afgørelse, hvor de siger, det her, det er simpelthen ikke godt nok på den måde at forstå, at afgørelsen ikke er gyldig.
0: Det føltes lidt som sådan en lille sejr i den store kamp.
2: De bliver rigtig, rigtig glade, for nu får de jo en chance mere.
0: At sådan, ja, okay, vi havde ret i, at der er sket rigtig mange fejl.
2: Men i de 16 måneder, der har de jo så ventet på at få fertilitetsbehandling. Og det, der hører med til den her historie, er, at fertiliteten er kritisk. Så tiden er faktisk et issue her.
3: Når du siger, at de har kritiske fertilitetsproblemer, kan det så også betyde, at det ikke bare er en forkert afgørelse, som så måske kan omgøres, men processen i sig selv kan gøre, at muligheden for at få børn forsvinder?
2: Det var derfor, hun skrev til mig. Det var den desperation, der var i det, at den her proces, hvor vi altså har en myndighed, der hen over 16 måneder træffer en ugyldig afgørelse, det kan vi jo sige, for det er sådan, den er vurderet, at faktisk fratager den muligheden for på sigt overhovedet at få en familie.
3: Efter 16 måneder skal Ruth og Maltes sag nu gennemgås med tættekam. Men parret er ikke de eneste, der oplever udfordringer med loven. For sideløbende med Ruth og Maltes sag forsøger to andre par at få rettens ord for, at deres sager er blevet behandlet forkert.
4: Og vi er jo endnu mere trist over, at jeg lider af PTSD og har været udsendt for Danmark. Og havde jeg vidst det dengang, så var det måske ikke sikkert, at jeg var taget afsted, hvis jeg havde vidst, at jeg havde straffet min kone og muligheden for at få et barn i fremtiden.
3: De mener, ligesom Ruth og Malte, at nye psykiatriske vurdering vægter for lidt.
5: Og nu så jeg så 40 år og blev straffet for noget, jeg har været igennem som barn, hvor jeg selv har rakt hånden ud for at få hjælp via en psykolog, så jeg kunne håndtere den her dødsdom, jeg fik.
4: Ja.
3: Men byretten i Kolding afviser, at der er lavet fejl i sagerne, så parrene er, ifølge loven, uegnede som forældre og kan ikke få tilbudt fertilitetshjælp.
4: Vi har sagt fra starten af, at lige meget om vi skulle blive for gamle til at nå at blive forældre, så vil vi gøre noget for de danskere, som står i samme problem, som vi har stået i.
3: En afgørelse, de nu overvejer, er anke.
4: Fordi at det er jo ikke kun os, det er jo rigtig mange mennesker, det kan dreje sig om i fremtiden. Så vi kæmper helt videre, så langt op vi kan i retssystemet.
3: Hvis man kigger på lovens egentlige intention fra 2006, så går den jo på to ben. Det primære, det er at passe på børn. Altså, det allermest skrøbelige og sårbare, vi har, skal passes på med maksimal styrke. At det følger så også, at det ikke er en menneskeret for alle at få børn. At det ikke bare konklusionen, altså når det nu er så vigtige principper, man står hævd om der, så må man gå med livrem og seler. Kig i gamle journaler og sige, at alt er stabilt. Er der en diagnose her, der kan forvrænge?
2: Jo, hvis det foregår stringent og efter de rigtige retningslinjer med de rigtige kompetencer til stede, og de tre ting er det, som eksperter siger, ikke sker. Og det er faktisk en menneskeret. Det er noget, der står i artikel 8, at man har ret til et familieliv. Så der skal være nogle rigtig tungtvejende grunde for, at man siger, du kan ikke få en familie.
3: Er det også noget med, at man i dag hænger på nogle diagnoser resten af livet, selvom fagfolk faktisk siger, jamen du er ikke syg længere, du har ikke den der, og den måde, du har den på i så fald, er så velbehandlet og uproblematisk.
2: Der er i hvert fald flere eksperterne, der siger til mig, at det er et gammeldags diagnosesyn, at man ikke kan, så at sige, blive rask, leve et godt liv og få en familie for eksempel. At man ligesom er stemplet for resten af sit liv. Noget af det, der er sket med, at der er så mange, der har fået diagnoser, er, at der også er rigtig meget forskning, der kigger på, hvordan går det så i familier, hvor der er den ene eller den anden forælder har diagnoser. Og der har jeg talt med en psykolog, der leder et stort projekt omkring det, som siger, at det går faktisk rigtig godt. Fordi hvis du har en diagnose, og du har erkendelse af, at du har diagnosen, du forstår, hvordan du skal agere i forhold til den, så er du faktisk enormt bevidst omkring, hvordan du skal strukturere dit familieliv. Så det er

0: måske også et spørgsmål om, hvordan man ser på det at have en diagnose, og ser på det at være et menneske med for eksempel en sårbarhed, som gør, at du skal have medicin hver dag.
1: Håber eller tror Malte og Ruth på, at de lykkes, altså at de kan få deres drøm opfyldt og få den hjælp?
0: Det spurgte jeg dem faktisk til her, da jeg snakkede med dem sidst, og det gør de stadigvæk, ja. Fordi de jo tror på retssamfundet, men er selvfølgelig bekymret, fordi sidst de skulle have vurderet deres sag, ja, der lavede alle de her faktuelle fejl.
2: Det føles bare sådan, som om nu har de magten igen, og det er jo ikke fordi, jeg igen, som du også ved, vi har ikke noget at skjule. Det er slet ikke det. Det er bare følelsen af, at skulle overveje hver en eneste handling, og man foretager sig i sit liv-agtigt.
1: Hvad tænker de om, at de skal have hele sagen oprullet igen? Nye sagsbehandlere, nye folk, der skal læse deres dokumenter.
0: Men det føles enormt indgribende. Forestil dig, at nogen skulle se på alt, hvad der ligger på dig igennem hele dit liv. Og så overfortolke på det, så de er bekymrede. Men samtidig siger de jo også, vi har jo ingenting at skjule. De skal bare kigge i det hele, fordi vi har dem, vi er, og vi har ikke noget, som gør, at, ja, at de føler i hvert fald, at de ikke skulle have lov til at få børn.
1: Mm. Line, tusind tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Vi har rakt ud til Region Syddanmark og forelagt dem kritikken af Ruth og Maltes forløb. Regionen har ikke ønsket at svare på kritikken, men oplyser, at det helt generelt aldrig er en enkeltstående diagnose, der i sig selv afgør, om en person er egnet som forældre, men altid en samlet vurdering. Så med det citat slutter også dagens genstart. Udsendelsen er lavet af Pernille Grønning, Line Fabricius, Søren Elbæk og mig, Anna Ingrich.
3: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
5: Om nogle minutter her på P1, så er der K Live, som også har anmelderne i første time. Og her ser man nærmere på, at PostNord jo har stoppet med at omdele breve. For tidsmæssigt, økonomisk og praktisk er den digitale kommunikation blevet det håndskrevne brev overlegen. Eller er den? For gemmer der sig mere en nostalgi og en romantisk forestilling om skønheden i det snart hedengangne postomdelte håndskrevne brev? Det mener i hvert fald antropolog og forfatter Mette Telefoni, der i sin bog Det sidste brev har inviteret 12 af landets bedste forfattere til at skrive breve til hinanden. Enten som en sidste kærlig hilsen til det håndskrevne brev, eller som et forsøg på at give kunstig åndedræt til den uddøende genre. Men hvorfor vækker håndskrevne breve så stærke følelser hos så mange af os? Og hvad risikerer vi at miste? Ja, det undersøger anmelderne, som du får på den anden side af en radioavis.
6: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har omkring middag forseret hegnet og trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne. 5 personer er ifølge Midt- og Vestjyllands politi blevet anholdt i forbindelse med aktionen. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen har fået et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk nu forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Og det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk er frygtet at komme ud af 2026 med et underskud.
7: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runder af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
6: Lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre især krigen i Mellemøsten, der bidrager til indtjeningen, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
8: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
6: Nu får Jægerkorpset også værnepligtige. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, der er delingsfører for patruljeafdelingen.
9: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål, og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
6: Jægerkorpset værnepligten begynder med 3 måneders almindelig værnepligt.
9: Derefter så tager vi en kraftig drejning til højre, hvor der er mange patruljeøvelser, der er mange orienteringsmarsch. Vi bygger dem op, således at der er også natorienteringsmarscher. Så det med at gå alene derude og være vejfinding og gå lange distancer, også med sin rygsæk, det er krævende.
6: Sidst jægerkorpset havde værnepligt, det var i 2004. Den står på en god del sol her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd. Ved kysterne lidt køligere. Det var Radioavisen.

0: Peter Frederiksen hedder hovedpersonen i Et Monsters Bekendelser. En dokumentar på HBO, der kom i sidste uge og handler om det mord og den voldtægt, som nu afdøde Peter Frederiksen blev dømt for. Den fortæller også om det materiale med videoer af overgreb mod børn, som han besad, og om alle de ting, han på horribel vis indsamlede fra sine ofre.
1: Vi ved ikke, vi sidder over for en pædofil. Vi ved ikke, vi sidder over for en voldtægtsmand, en drabsmand, en morder.
2: Vi fandt jo ud af, hvilken monster han var.
0: Et par uger før den kom så Skyggesiden, den anden dokumentarserie om drabsmanden og voldtægtsforbryderen Marcel Lychau Hansen. Og næste år er det netop kommet frem, bliver mareridtet om Amagermanden så fortalt en tredje gang, denne gang som dramaserie. Vi har også fået dokumentarer om korsørmorderen Philip West og ubådsmorderen Peter Madsen.
3: All ships in the area of Copenhagen. Looking for a private submarine Nautilus.
4: Apparently Peter left on the submarine last night with a journalist. We are very worried.
0: Og ud over historierne om alle de morddømte mænd, så kom i dag nyheden om en dramaserie om Britta Nielsen, som blev dømt for at svindle statskassen for over 100 millioner kroner. Fælles for mange af de her true crime-historier er, at de får hurtigt et meget stort publikum, men ikke altid får særlig gode anmeldelser. Mange anmeldere er begyndt at stille spørgsmålet, kan vi virkelig blive ved med at lave så meget tv om mennesker, der gør så forfærdelige ting? Eller hvorfor ser vi det egentlig? Eller hvornår bliver sådan en serie til mere end bare morbid fascination? Og hvornår går vi egentlig bare forbryderens ærne? Det og meget mere kan du få svar på i løbet af de næste timers K-Live. Frem til kl. 16 skal vi også have et afsnit af anmelderne, som du måske lige hørte ser på breve. Og vi skal møde den iranske sangerinde Fatawaz Fatawardin, som lige nu gæster Danmark og fortæller om forbuddet mod at synge lige nu i Iran. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til, Mathis Sætra Rasmussen.
5: Tak skal du have. Dejligt, at jeg kunne være her.
0: Ja, det er vi glade for. Anmelder ved filmmagasinet Sound Venue. Du har set hele HBO's dokuserie om den morddømte og i øvrigt nu afdøde Peter Frederiksen.
5: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er dig, der sådan har sat gang i nogle af vores tanker omkring det her true crime. Den hedder Et Monsters Bekendelser. I din anmeldelse skriver du, at serien svælger i den danske morders fuldkommen forfærdelige forbrydelser. Hvis vi lige bliver ved den et par minutter, inden vi kigger på tendensen her, hvad er det så for nogle bekendelser, som serien lader sit monster komme med?
5: Jamen, en stor del af serien går ud på, at journalisterne Jørgen Stjerneklar og Helle Maj har lavet et interview med Peter Frederiksen, som han selv inviterede til, før at de overhovedet vidste, hvem han var, hvor han stort set indrømmer mange af de ting, som han senere bliver dømt for, og i virkeligheden også endnu mere. Altså, han er sådan, leger meget med ilden i forhold til, hvor meget han røber om det. Men det omhandler altså, nogle helt forfærdelige ting, vil jeg gerne sige, før jeg nævner dem. Altså, det er mor og legemor, og altså, omskæring af kvinder mod deres vilje. Altså, fuldstændig groteske ting.
0: Og når den hedder En Morders Bekendelser, er det fordi, som du er inde på, at han næsten selv indrømmer det. Han nægtede sig skyldig i retssagen, men han sidder alligevel og fortæller om hele sit liv,
5: jamen, han,
0: journalisterne.
5: Jamen, de fortæller jo i serien her om, hvordan at, de bliver inviteret til at komme og høre en historie, altså, som han gerne vil fortælle. Og det viser sig bare at blive sådan et maratoninterview, hvor han taler om sig selv i 3 timer.
0: Jeg kan lige prøve at høre et lille klip af den.
6: Ja, det er jo en forholdsvis lang historie, med, som jeg fortalte jer.
7: Og så begynder han at tale om sig selv. Og det gør han så hele tiden. Altså det er ikke sådan, vi så går ind og siger, hvad skete der så? Og sådan noget. Altså han taler bare nærmest uafbrudt.
6: Mit liv har jo været præget af den interesse for våben. Og den har jo så faktisk også skadet mit liv.
7: Han fortæller hele sin livshistorie. Og undervejs er der utrolig mange mennesker, der bliver slået ihjel eller bare dør.
6: Der er masser af kvinder, som er døde, og især mænd.
7: Nå.
0: Ja, det er jo så Mathis Sætra Rasmussen, det er jo så Jørgen Stjerneklar og Helle Maj, som fortæller her, og så er det Peter Frederiksen, der lader sig interviewe af dem. Hvordan virker det, synes du, at give ham taletid på den måde?
5: Jamen, jeg kan jo godt se, at både i en dokumentar og i en retssag kunne det jo potentielt være nogle ret gode beviser, eller hvad skal man sige, en ret god måde at illustrere den her mand, hvordan han kigger ind i kameraet og længes efter at fortælle om alle de her forfærdelige ting, han har gjort. Men det er netop også det, der er problemet, at det virker som om, at han ønsker, at vi skal fortælle den her historie på den måde, som han gerne vil have den fortalt.
0: Og det er der, at serien går hans ærne, synes du?
5: Ja, jeg synes, at den er i hvert fald meget tæt på. Jeg sidder, mens jeg ser serien hele tiden og tænker på, var det egentlig ikke det her, han inderst inden gerne ville have, vi gjorde?
0: Og det er ikke så rar en følelse, som ser, kunne jeg forestille mig. Eller hvad går der igennem dig så?
5: Nej, men altså, han er jo død, ikke? Så det kan vi på en eller anden måde være lidt ligeglade med, men det er bare, hvordan... Det er en meget voldsom sag, så jeg synes ikke, at man nødvendigvis skal tie den ihjel. Jeg tror godt, at man kan behandle de her ting, men jeg tænker bare over, hvordan kunne man gøre det på en måde, hvor vi lærte mere, og hvor vi ikke lod præmisserne være over på hans banehalvdel.
0: Ja, hvad skulle man have gjort i stedet for her, synes du?
5: Jeg kunne godt have tænkt mig, at der blev trukket nogle tråde til, hvordan blev han, som han var, og jeg synes egentlig ikke, at jeg lærer super meget om, hvem han er. Det er meget sådan, så gjorde han det her, og det her, og det her, og så kom det bagefter, og så kan man sidde og være forarvet over det mere, end det sådan er, altså, at der er nogen dybde i portrætteringen af ham.
0: Der er altså så, som sagt, en ret stor interesse i de her år for at fortælle true crime-historier om Amager-manden Marcel Lütschau, altså tre forskellige dokumentar- og dramaserier om Philip West, om Britta Nielsen også her, der blev annonceret i går, dømt for svindel. Der kommer en dramaserie med Sofie Gråbøl i hovedrollen. Om det er mord eller økonomisk kriminalitet, så er det jo altså ægte forbrydelser. Hvordan oplever du den her interesse i miljøet for at lave true crime?
5: Jeg forstår jo, at man kan være fascineret af det, men jeg oplever det også som tenderende usundt. Altså, at almindelige mennesker er også interessante, og den her dyrkelse, vi har været igennem i mange år efterhånden, synes jeg, med altså, de værste mennesker i vores samfund, at det ligesom er det, der er det mest interessante at kigge på. Det er også sådan lidt, jeg synes, jeg har hørt de her historier før. Mm. Jeg er klar over, at der findes den her slags ondskab og grusomheder. Hvis der ikke kommer noget mere på bordet, som jeg kan lære af, så er det sådan lidt, hvad skal jeg så egentlig bruge det til?
0: Mm. Hvordan bliver de typisk fortalt?
5: Der er jo lidt forskellige metoder, synes jeg, i forhold til at skære dem over en bred kamp, også inden for forskellige medier. Mm. Men så sent som i juni, der havde jeg en Netflix-dokumentar, The Crash, som også spillede meget på det her med forarvelse, hvor det var, der blev lagt meget op til, at den potentielle morder også var en person, der var meget nem at hade, og det synes jeg også, jeg sidder her med Peter Frederiksen. Det er meget nemt at være i en ren følelse af bare foragt og lade sig ligesom overgive sig til det.
0: Mm. Kan man lave vellykket true crime, eller er det bare det at tage fat på en forbryders historie, der er galt i det hele taget?
5: Jeg tror godt på, at man kan lave det vellykket. Altså, jeg synes da ikke, at man skal holde sig fra at tale om kriminalitet fra den virkelige verden. Jeg tror bare, at der efterhånden er kommet sådan en slags industrialisering af den her måde, hvor det er så meget på formel, at man ligesom skal have den store skurk, som ligesom man kan fascinere sig af.
0: Mm. Du fortalte mig selv, at du var imponeret af den serie, der hedder Efterforskningen, som instruktør og manuskriptforfatter Tobias Lindholm har lavet. Den handler om drabet på Kim Wall, og nu ser jeg med vilje ikke så navnet på morderen, fordi det er en pointe.
5: Ja, det er jo det, der er ret smart lavet ved den, at han ikke bliver nævnt ved navn, og at det så er nogle andre karakterer, der kan træde i forgrunden i efterforskningen og hele behandlingen af den sag. Og det er jo en måde at gøre det på, altså som jeg egentlig synes er ret interessant, også som et kunstnerisk benspænd. Det er jo fiktion, lavet over sagen. Men jeg synes også, man kan gå den anden vej. Altså, vi havde for et par år siden den film, der hedder The Zone of Interest, om nazisterne, hvor den fokuserede kun på dem, kun på Høs, og hvordan han i hans husholdning gik og havde en hverdag lige op og ned af en koncentrationslejr, som så på en måde ikke for nogen stemmer, det fik den selvfølgelig også kritik for, men der fokuserer man på nogle forbrydere, uden det på deres egne præmisser, synes jeg.
0: Mm-hmm. Om en times tid her i programmet ser vi på det store hvorfor, som er sådan mere en psykologisk forklaring, altså hvorfor vi drages af true crime. Det handler grundlæggende om, siger en forsker, at vi tror, vi kan lære noget af det. Særligt kvinder, siger forskeren Mark Andersen, der kommer. Hvad med dig, Mathis Sætra Rasmussen? Lærer du noget som anmelder af at se true crime?
5: Jeg synes ikke, jeg har lært noget af at se serien om Peter Frederiksen, men det er da en af de betænkeligheder, jeg har haft ved at sådan udtale mig skråsikkert omkring det her, det er, at jeg ved, at der er et stort kvindeligt publikum, så jeg vil jo nødig være sådan nedladende over for et segment, jeg ikke er en del af. Men jeg glæder mig til at høre, hvad der bliver sagt i det interview.
0: Ja, det er rigtigt. Og det forsker han i, Mark Andersen, og har en lille horrorbiograf, hvor han tager pulsure på folk, han sætter ind, og interviewer dem om, hvorfor vi fascineres af at det, vi også frygter. Det er med en times tid. Tak, fordi du kom.
5: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Mathis Sætra Rasmussen, altså anmelder ved Sound Venue, og du giver alligevel 3 ud af 6 stjerner til Et Monsters Bekendelse. Det er mere, end den får i Jyllandsposten, som giver den 2, men den ligger alligevel nummer 1 på HBO's hitliste. Du lytter til K-Live her på B1. Klokken er 14 minutter over 2. Et brev. Hvornår har du sidst sendt et brev? Altså sat dig ned, tænkt dig om, skrevet det i hånden. Det er sikkert lang tid siden, sådan har jeg det i hvert fald. Den her uge ser anmelderne med min kollega Mathias Hammer ved roret på en ny bog, som i en brevkæde mellem en række forfattere måske siger farvel til brevet og håndskriften. Her kommer anmelderne.
8: Bodil og Syrine, er I stolte af jeres egen håndskrift?
9: Ja.
8: Det kom som skidt fra en spædekald.
9: Jeg er meget stolt af den, fordi jeg både synes, den er ret pæn og regelmæssig, og fordi at den er så nært knyttet til min tankegang og, mit velvære, at jeg slet ikke kan undvære den.
8: Men der ligger også et stykke papir foran dig. Jeg kan ikke rigtig læse, hvad der står, men det ser meget sirligt og smukt ud.
9: Jeg har en tro på, at man kan ane sin egen sindstilstand gennem sin håndskrift. Så jo pænere man skriver, jo mere bogstaverne passer sammen, jo bedre har man det.
8: Men det vil sige, at jeg i hvert fald har en gæstanmelder, der er fuldkommen i balance her i studiet nu. Hvad med dig, Bodil? Du har også en lap papir foran dig.
10: Ja,
8: den er lidt mere, må jeg kalde den, tjusket?
10: Ja. Jeg synes egentlig, min skrift kan være nogenlunde pæn, hvis jeg gør mig umage, men jeg kan også godt det er nogle gange, jeg ikke selv kan læse, hvad jeg har skrevet. selvom jeg ellers tænker nogle gange, at ej, det er dejligt med sådan en skrift, så er det kun mig, der kan læse det, men det kan jeg jo ikke engang selv.
8: Nej. Altså, jeg er sådan set misundelig på jer begge to. I kan se, foran mig er der et maskinskrevet manuskript. Jeg har en meget lille tiltro til min egen håndskrift, desværre. En 400 år gammel tradition fik et banesår, da PostNord ved årsskiftet stoppede med at omdele breve. En national kultur er ved at gå tabt. Det er slut med det stolte danske postvæsen og menneskelige følelser nedskrevet med sirlig håndskrift. For tidsmæssigt, økonomisk og praktisk er den digitale kommunikation bare det håndskrevne brev overlegen. Eller er den nu også det? Gemmer der sig mere end nostalgi og romantisk forestilling om skønhed i unødig grundighed i det snart hedengangne postomdelte brev? Det mener antropolog og forfatter Mette Telefoni, der i sin nye bog Det Sidste Brev har inviteret 12 af landets bedste forfattere til at skrive breve til hinanden, enten som en sidste kærlig hilsen til det håndskrevne brev, eller, fornemmer man undervejs i læsningen, som et forsøg på kunstigt åndedræt til den uddøende genre. Mette Telefoni og de 12 forfattere elsker breve. Men hvad er den litterære kvalitet i den håndskrevne kædebrevsudgivelse? Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg har altså selv et distanceret forhold til min egen håndskrift. Jeg vil ikke frivilligt skrive brev i hånden, men alligevel elsker jeg også det håndskrevne brev. Så hvorfor det? Hvorfor vækker brevet så stærke følelser hos så mange af os? Det er det, vi skal undersøge nu. Velkommen til anmelderne. Og hermed også sådan lidt mere officielt velkommen til mine 2 gæsteanmeldere i studiet, og nu også med efternavn Syrine Godfredsen og Bodil Skovgaard Nielsen. Syrine, du er sognepræst, debattør og podcastvært, og så er du en ihærdig fortaler for håndskriften, for tekster skrevet med pen på papir, og dermed måske også for brevet.
9: Ja, Det er jeg bestemt. Og der skal jeg jo med det samme tilstå, at jeg heller ikke selv skriver voldsomt mange breve længere. Men jeg er en stor tilhænger af håndskrift, og at man og er troen på, at man meddeler sig anderledes, når man skriver til et andet menneske i hånden, end når man gør det på en maskine. Så stor tilhænger, ja.
8: Bodil Skovgaard Nielsen, du er kritiker og kulturskribent på Dagbladet Information, og så tilhører du en yngre generation end Syrina og mig. 30 år gammel eller sådan noget, ikke?
10: 31.
8: Altså, men det vil sige, at du er digitalt indfødt. Kan man ikke sige det?
10: Sådan cirka.
8: Så hvad er dit eget forhold til brevskrivning i hånden?
10: Jamen, jeg tror, jeg akkurat kommer i det smørhul, hvor vi havde skønskrift i skolen. Altså, jeg kan huske at sidde og prøve at lave D'er i hånden, og det tog langt, så man fik lidt ondt i hånden. Og jeg kan jo også både huske breve, men jeg tænker da gad vide om næste generation skal det, og ligesom andre ting, man har lært. Diktat for eksempel. Måske er det heller ikke sådan den mest nyttige ting at have lært, men jeg kommer så til gengæld fra en generation, der altså brevet er jo også et stykke kommunikation, og noget af det, som er forbandelsen ved min og yngre generationer, er jo den der konstante kommunikation, synes jeg til gengæld, den der altså evige sms'er og messengerbeskeder og telefonopkald, ja, og Snapchat og sådan en sådan ubønhørlig væren i kontakt med hinanden. Som jo man trods alt, når man er, du ved, i sidste uge var jeg på Luciana til en Lucian Freud-udstilling, så ligger der sådan et kærlighedsbrev, han har skrevet til sin kæreste i en mantra, og så står der lige regningen op i toppen. Den der taktilitet, der er også en lille tegning på sådan noget, den, altså, der kommer til at være masser af skrift i fremtiden, masser af ting, man kan dykke i arkiverne og se, hvad sagde folk til hinanden. Men de der detaljer, det der kludermor, den der intensiv opmærksomhed, er nok ikke så meget information.
8: Nej. Men det siger, når du læser det sidste brev, får du så mere lyst til at skrive i hånden, sende ægte fysiske brev?
10: Nej, men det handler nok ikke så meget om lige den her bog.
8: Nej, okay. Inden vi lige dykker ned i den, Syrine, altså, der er et eller andet med, at den bog, vi har læst her, det er jo tekst, der er renskrevet på computer. Så vi læser ikke en håndskreven tekst, selvom det er håndskrevne breve, men i bogen er det en renskrift. Kan du alligevel fornemme, eller har du alligevel en oplevelse af, når du læser bogen, at det udspringer af en håndskrift, af håndskreven kommunikation?
9: For det første er det meget fint, at der ved hvert brev er et lille billede af deres håndskrift. Mm-hmm. Det kan jeg virkelig godt lide, for så har man allerede en fornemmelse af, hvordan skriver det menneske, når der kun er hånden til stede. Og ja, jeg synes, der er en rød tråd i den her bog, hvor man fornemmer, at det menneske, der skriver, har sat sig ned i en position, der er noget andet end den daglige. Det er som om, at der er en tøven eller en overvejelse eller en langstrakthed i deres måde at formulere sig på, som jeg bilder mig ind har at gøre med, at de har skrevet det i hånden. Og at de ved meget bevidst, det her er et brev. Nu skal jeg koncentrere mig om at skrive et brev, og ikke en besked, og ikke noget, der er flygtigt, men noget, der skal have en blivende værdi. Det synes jeg godt, man kan mærke i nogle af teksterne.
8: Okay, men det får du lov til at uddybe, og det gør du også at få lov til at kommentere på det, Bodil. Vi har en masse, vi skal tale om. Vi skal altså tale om en samling af breve, som også er et stykke udgivet litteratur af 12 forskellige, meget dygtige forfattere. Og om breve og brevskrivning og nostalgi og teksters personlighed. Men lad os først lige få en lidt grundigere introduktion til bogen her, Det sidste brev.
11: Kære Benjamin, hvis det her muligvis er mit sidste brev, skal det være som et af mine første. Sådan indleder forfatter Thomas Lagermand Lundme den første søndag i marts sit brev til jazzmusiker og forfatter Benjamin Koppel.

0: Brevet indgår i antologien Det sidste brev. Der er en hyldest til brevskrivningen. Her deltager 12 af landets mest anerkendte forfattere i en brevkæde. Peter Høeg skriver til Jens Blendstrup, Jens Blendstrup skriver til Maria Helleberg, Maria Helleberg skriver til Jesper Wung-Sung, og sådan fortsætter kæden frem til, at den sidste, Susanne Brøgger, binder en sløjfe på det hele ved at skrive til den første, Peter Høeg. Nogle af forfatterne kender hinanden personligt, andre har skrevet sammen på Messenger for 10 år siden, og nogle introduceres for hinanden for første gang. Fælles for forfatterne er deres kærlighed til brevskrivningen og deres sorg over dens forsvinden. For når noget skrives i hånden, er det noget særligt. Som når Benjamin Koppel fortsat skriver al sin musik i hånden. Det fortæller han om til Susanne Brøgger. Når blyanten i min hånd overfører mine musikalske tanker til papiret, sker der en levendegørelse af en idé, som til stadighed er magisk for mig. Før var der intet, nu der er noder, skrift. En melodi, en fortælling, en form for liv. De fleste af forfatterne er enige om, at håndskrevne breve er noget særligt. Det forstår vi, når folkekirkepræsten Christian Ditlev Jensen skriver til Mick Vrå. For nyligt skrev jeg noget om min brors selvmord på Facebook, og en, der læste med, sendte mig et brev med en lille buket af halvtørrede lilla blomster. For når man skriver om sin døde bror, så får man blomster, skrev læseren. Jeg har dem endnu, men opslaget om min bror Rico er slettet for længst.
1: Ja, en kort præsentation af Det sidste brev. Altså, en bog, den er 140 sider, og er jo sådan en mærkværdig blanding af et meget stramt koncept. Vi har altså 12, i udgangspunktet håndskrevne breve, i en kæde af gode danske forfattere. Og så samtidig noget meget sådan ustyret i bogen, fordi der er ikke et system i, hvem der skriver til hvem. Nogle af dem kender hinanden, det kan man fornemme. Nogle af dem kender overhovedet ikke hinanden. Og de har ikke sådan, det virker ikke som om, de har fået at vide, at de skal skrive om noget bestemt. De må sådan set bare skrive et brev om det, de vil. Og så på en eller anden måde handler det lidt om breve, men ikke så meget. Altså, den her bog, er den gal eller genial? Eller, altså, kan I, når I læser den, kan I føle, at der er en rød tråd, eller er den for fragmenteret for jer som læseoplevelse?
2: Der er bestemt en rød tråd, fordi man er jo med på, at nu skal vi, nær sagt, eksperimentere med dette at skrive et brev. Det, som man kan sige, der er, hvis der er et problem med bogen, så er det måske, at de er så drevne skribenter, at de går ind i det med, næsten med en for overlegen tilgang til at skrive.
1: Yeah.
2: Og derfor så skriver Christian Ditlev Jensen jo også, man burde egentlig have bedt helt andre type mennesker om det, altså bankassistenter og slagter, eller hvad det nu er, han ramser op helt. Altså mennesker, der ikke måske skriver så meget hver dag. Fordi her bliver brevet næsten sådan en lille novelle i nogle af tilfælde. Peter Høeghs første bidrag er som en lille, meget gådefuld novelle, hvor man ikke helt ved, hvad der er op og ned. Og det er ikke et klassisk brev. Det er en forfatter, der folder sig ud. Og det er lidt problemet med bogen, at de er så drevne.
1: Ja, jeg har lige fundet det her, Christian Ditlev Jensen skriver, fordi det fremhævede jeg nemlig også. Hen mod slutningen af sit brev skriver han, i virkeligheden burde man bede håndværkere, sygeplejersker, arbejdsløse og skoleelever om det her. Så vil man se, hvordan folk i dag faktisk skriver. De skriver sku med K i stedet for sku med G. Og det siger mig, at de ikke engang ved, hvad de siger. De bander faktisk uden at bande, for de aner jo ikke, hvilken ondskab, der ligger midt på bordet. De siger faktisk, om så Gud slår mig ihjel, så. Men alt det er skubbet sammen i så Gud. Det er derfor, der er en lille apostrof. Og så skriver han, altså, han skriver meget om det der tab af, at almindelige mennesker ikke skriver lige så godt mere. Hvad siger du, Bodil? Er det en sammenhængende læseoplevelse for dig?
3: Altså, det er det jo for så vidt, at de ligesom skriver til hinanden, men der er alle, altså, jeg gider egentlig ikke være sådan skolemesteragtig, men sådan får jeg den her læsende på, fordi jeg får sådan, fordi det er jo meningen, de skal skrive en brevkæde, men altså, men hvorfor skal de det? Det var vel sådan noget, måske lidt teenager at gøre. Der er mange, der også skriver om pennevenner i løbet af bogen. Det var da ikke sådan den mest almindelige form for brevkommunikation. Og så er der jo også det der svar og modtage, som så mangler. Og det bliver netop sådan litterært på en anden måde. Så er det også noget med udvalget. Så jeg har noget med, jeg synes, det er, sådan, det er meget en generation, altså med nogle enkelte sådan i nogle yderpunkter, ellers som har haft en erfaring med at skrive et brev, og som ligesom også skal skrive et brev, i stedet for at lave en novelle på. Der er ligesom noget uklart, altså jeg har det sådan brevkommunikation, eller den der brevromanen, hvis man også bare ville have nogen, der skulle skrive som den, så har Lucia Odum for været 2 år siden udgivet, hvad der egentlig er en WhatsApp-roman, og en migrant, der skriver hjem. Jeg savner lidt nogen, der ellers kun har minder om postkort, eller nogen, der kan... Altså, at der bliver... fordi de har alle sammen sådan en lidt nostalgisk, og nu gik alting også tabt med brevet, som jeg også får lyst til at være sådan, når man bestod af valg andre.
2: Det er rigtigt, og jeg synes, i netop det der med minder om, hvad man breve har betydet for en. Der er Knud Romer jo virkelig god i den her bog, han er så... Jeg ved godt, Hans er jo indtalt, fordi han jo ikke kan se længere.
1: Kan se,
2: men stadigvæk er pointen meget klar, at Knud, han husker, hvad breve betød for ham, da han var lille, hvad frimærker betød, hvad det betød at få hele den store verden ind af brevsprækken. Mm. Den meget håndgribelige beskrivelse kan jeg virkelig godt lide, fordi det er den, man bærer med sig.
1: Ja, det kan virkelig, altså, der bliver sagt rigtig meget interessant her. Jeg vil bare lige kort indskyde. Vi har altså de her 12 forfattere, og det er rigtigt, de er relativt meget i samme generation, og i hvert fald er der jo ikke nogen, der tilhører det, vi kunne kalde den unge generation. Den ældste, det er Susanne Brøgger, hun er født i 1944. Den yngste bidragyder her, det er Stine Askov. Hun er født i 1976. Hun bliver altså, eller er 50 år gammel, og det er den yngste bidragyder. Og så er der det her, som du også lige sagde, Sørine, at på en eller anden måde, Christian Ditlev Jensen skriver, at vi skulle have bedt håndværkere og sygeplejersker og arbejdsløse om at skrive det her. Du siger, at man kan jo godt mærke, at det er forfatter. På en eller anden måde er det, jeg ved ikke, om du sagde, at det er ikke rigtige breve, men der er jo en eller anden kunstighed over, at dygtige skribenter, dygtige forfattere, der lever af at skrive deres sprog, bliver bedt om at skrive et brev. Altså, vil du ikke prøve at uddybe, hvad er det, du læser, som sker i øjnene?
2: Jeg tror, at hvis man er professionel forfatter, og er vant til at præstere på skrift, så vil man, når man får opgaven, skriv et brev, så vil man ikke være i stand til at adskille sig fra sin sædvanlige ambitionsniveau. Altså man vil meget gerne lave et flot sprog, sige noget originalt, gøre indtryk på nogen. Og det er jo en anden måde at formulere sig på, end hvis man skriver et brev til et menneske, som man sådan set ikke skal gøre indtryk på, men som man skal meddele sig til. Og det, der er så smukt ved at skrive breve, og især i hånden, fordi det går langsommere, det er, at man hele tiden har det andet menneske i sine tanker, mens man skriver.
1: Ja.
2: Det har en forfatter ikke nødvendigvis, når han ved, at han skal udkomme, eller hun, fordi så skulle det gerne være noget, der gør sig i bredere forstand. Og det kan man mærke, at den drivkraft, den er til stede.
1: Ja, altså det hele begynder med bogens suverænt længste brev. Det er Peter Høgh, der skriver til Jens Blendstrup. Det er en 25-30 side eller sådan noget, det brev. Og er, som du sagde, Sørine, nærmest en novelle, fordi det handler om relationen mellem Peter Høgh og Jens Blendstrup, og hvordan Peter Høgh har fundet ud af, efter de har kendt hinanden og gået på Herlufsholm sammen, finder ud af, at Jens Blendstrup er godsejer arving og har gigantiske palæ eller gods op i Nordjylland, som man skal besøge, og der er en oldfrue, der åbner døren, og hun er super sexet og erotisk, og altså en meget, meget lang fortælling, som jo ikke bliver punkteret, før vi så hører Jens Blendstrup skrive videre til Maria Helleberg, at han har modtaget et meget mærkeligt brev fuld af løgne.
3: Ja, og jeg blev irriteret på det, på den novelle, lad os bare kalde den det, fordi jeg tænkte, det er jo ikke et brev, eller det er ligesom, hvis du, eller måske kan man sammenligne det lidt med at skrive dagbog. Hvis du får som opdrag at skrive dagbog til en anden, så alt det der, jeg er irriteret på min kæreste, hvor han glemte at købe mælk-agtig. Det vil du ikke tage med, eller også vil du gøre en litterær indsats ud af det, hvis du ligesom skulle skrive noget, der blev offentliggjort. Og det er jo det, der er charme ved breve, og så derfor brevsamlinger mellem Carl Nielsen og Anne-Marie. Carl Nielsen er interessante, fordi alle de der små ting, og fordi alt det der, som du ligesom skærer væk, og det nede i, og indskydelsen, og det, der ikke ligesom passer ind i et litterært format, det får du med i et brev eller i en dagbog normalt, for du skal henvende dig til nogen, som de her altså i høj grad er renset for.
2: Men det er helt rigtigt, og det er netop det, at når man ikke mærker, at brevskriveren virkelig vil den anden noget, og det kan man godt komme i tvivl om med Peter Høgh her, fordi han fabulerer ud af sin egen tangent. Hvis man ikke mærker, at brevskriveren virkelig vil den anden noget, så er det for det første ikke længere et brev, og så er hele essensen ved at meddele sig langsomt og personligt og intimt måske endda, lidt faldet på gulvet.
1: Jeg har 2 ankepunkter til de her, mange af dem ret fremragende tekster. Altså, der er noget i det her med, at det er en brevkæde, men, du har også nævnt det, Bodil, vi mangler besvarelsen. Altså, hvorfor er det ikke, nu, det er jo sådan, at konceptet jo så, men jeg havde ønsket, at Peter Høgh skriver til Jens Blendstrup. Jens Blendstrup svarer Peter Høgh, Og derefter skriver han til Maria Helleberg, der svarer Jens Benstrup og skriver videre til Jesper Wung-Sung, eller hvor meget det nu er. Altså, det der med, at der ikke er nogen dialog, der er ikke nogen korrespondance, det går bare videre. Jeg synes, der er en skønhed i brevskrivningen, som går tabt i, at der ikke er et svar.
3: Og det kommer jo altså paradoksalt nok til at minde om noget af det mest irriterende ved moderne kommunikation, som bare er... Altså, det er jo en blanding mellem spam og kommentarspor på Facebook.
2: Ja. Men der er også det i det, nu var du inde på, Mathias, at de jo ikke svarer hinanden. Det vil sige, der er ikke nogen... For først er der ikke nogen reel kommunikation, og det der er... som jeg også kan mangle lidt i den her, eller synes jeg, vældig fine lille bog, det er, at der ikke er nogen længsel. Og begrebet længsel hører bare med til breve. Og det er derfor, jeg godt kan lide Knud Romers afsnit, fordi han længes efter breve. Han sidder ved brevsprækken og venter på, at de skal dumpe ind til ham. Og det der med at modtage et brev har at gøre med, at man både skal vente over tid, og at der er noget, man længes efter at få at vide fra det ene bestemte menneske. Her har de jo, her bliver de nærmest bombarderet af et brev, de ikke har bedt om.
1: Ja, fuldstændig.
2: Men der er ikke noget med, at man siger, åh, hvor vil jeg gerne snart høre fra ham.
1: Nej. Hvad siger du, Bodil?
3: Jeg vil bare sige, at noget andet... Altså, jeg var meget optaget af Christian Ditlev Jensen, fordi du taler om længsel. Breve er jo også... lige føre en lidt regnskab. Fordi han har sådan en passus om, at man skal gemme, hvis der er nogen, der skylder en noget, så skal man gemme det til PS'et. Og det gør han selv, hvor han skal ligesom gøre regnskabet op, og han undskylder lidt til Mikro for nogle dårlige anmeldelser. Det er jo også en del af brevet, som jeg synes, den også lige har glemt.
1: Men jeg synes, jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville spørge, om I ville fremhæve brevet. Nu siger du så Knud Romer, Syrine, og du siger Christian Ditlev Jensen, Bodil. Fordi når vi taler om fetisjeringen, eller længslen, eller den romantiske forestilling om et brev, en nostalgisk forestilling om brevet, som det var engang, så har jeg også lyst til at fremhæve, altså synes jeg, en ret fantastisk passage, som Benjamin Koppel, han skriver. Jeg læser lige op her. Som barn elskede jeg at spille skak med min farfar, pianist og komponist Herman D. Koppel. Jeg kaldte ham Futter. Når jeg besøgte ham i hans hjem i Holte, stod der et skakspil i hjørnet og lokkede. Men man måtte ikke flytte på brækkerne. Han havde et andet spil, som vi spillede med. For han var midt i et vigtigt spil, korrespondanceskak. En gang om måneden fik han en kuvert med et træk fra sin modstander. Og så havde han en måned til at besvare trækket med sit eget, som han skrev på et papir, pakket i en kuvert og sendte afsted. Og således kunne et skakspil vare i årevis. Jeg var selv mest optaget af at spille lynskak. Det er jeg stadig. Med skakure og held så lidt tid til hver spiller som muligt. Men langsomligheden i min farfars brevskak fascinerede mig stadig. Det håndskrevne brev med et enkelt træk. Ingen venskabelige hilsner eller formalia. Ingen konventioner eller faste indledninger. Bare et træk. Tårn til F6 eller springerslår på H7 eller sådan noget. En kort håndskrevet besked, der rummede timer af omtanke, nærvær, menneskelighed. Korrespondanceskakken blev siden fuldstændig udraderet af skakcomputeren og internettet. Det er en disciplin, der simpelthen ikke findes længere. Jeg ved, altså, jeg får næsten kuldegysninger af forestillingen om, at de sidder, at man har en måned til at skrive et brev uden personlige hilsner, bare med et træk.
2: Ja, og det er jo lidt indbegrebet af det, vi har været inde på, at man i det brev, man sender, har indlagt et hav af overvejelser og spekulation. Ja. Jeg kan ikke spille skak, men det kan jeg forestille mig, at man gør. Så det er jo sådan, det er jo netop symbolet på, hvor meget en lille håndskreven besked, sendt med stor mellemrum imellem hinanden, kan fylde af aktiv åndsliv.
1: Ja. Og nu siger du håndskreven besked. Lad os lige bevæge os lidt tættere på håndskriften. Altså, du har sagt det, Syrine. Hvert kapitel indledes med sådan en affotografering af det originale brevs første linjer. Og så kan vi se, det er skrevet i hånden, selvom det så siden er renskrevet. Men det vi også kan se, det er, at de 12 forfattere har meget forskellig skrivestil og meget forskellig sirlighed. Altså, Jens Blendstrup, han skriver lidt som en tredjeklasses elev. Maria Helleberg, hun er lidt tjusket. Jesper Wung-Sung, han bruger linjeret papir og skriver smukt. Benjamin Koppel skriver selvfølgelig på noget papir. Christian Ditlev Jensen bruger kladehæfte, og Susanne Brøgger skriver med fyldepind, osv. osv. Hvad kan vi bruge de her billeder til? Altså, hvad giver det, at vi kan se forfatterens håndskrift?
2: Når en håndskrift ser meget barnlig og umoden ud, så er det jo et tegn på, at man har brugt den meget lidt, og at man skriver stadigvæk, som man skrev i folkeskolen. Og det er, så ved man allerede om det menneske, at han eller hun ikke normalt bruger sin håndskrift, og så vil jeg, fordomsfuld som jeg er, mene, at der er måske også andre langsomlighedsting, det menneske ikke gør. Det er jo en bevidst handling nu om dagen at trække sig ud af den accelererende tilstand, og sige, det her insisterer jeg på stadig at gøre, fordi det er godt for mig. Mm. Så når håndskriften er barnlig, så er det et tegn på, at man har brugt den alt for lidt.
1: Jeg havde tænkt mig at spørge dig, dømmer du folk på deres håndskrift? Men det gør du altså.
2: Lidt gør jeg, ja. Jeg håber ikke, jeg dømmer dem helt nådesløst, men jeg vurderer dem på håndskriften.
1: Ja, det er måske bedre ord. Hvad siger du, Bodil? Altså, hvad kan vi bruge håndskriften til?
3: Det er jo en af de der ting, hvor vi tænker, vi også kommer tættere på mennesket, der har skrevet det, ikke? Altså, vi har jo sådan nogle, vores kultur, sådan nogle ordsprog om, altså øjnene vejen til sjælen. Mm. Og så har man jo prøvet at kigge nogle i øjnene, og sådan, der, det var lidt svært at komme ind til den sjæl der, eller sådan lige umiddelbart, men fascinationen ved håndskriften jo, handler jo om, at det netop er, du kan se, når nogen har travlt, du kan se, når nogen gør sig umage, du kan skrive noget i maven. Jeg er også evigt fascineret af sådan nogle gamle middelaldermanuskripter, hvor der er nogen, der har tegnet en lille kat i en munk, der sidder og skrevet, og så er han ligesom brudt ud af det der. Altså det har det der, brudt den der sprække ind til noget mere.
1: Ja. Har I nogensinde forsøgt at ændre jeres håndskrift?
2: Nej. Jeg har skrevet så meget i hånden, og gør det stadig, at den har udviklet sig af sig selv. Mm. Jeg har ikke sådan gjort nogle bevidste beslutninger.
3: Det tror jeg heller ikke, jeg
1: har. Nej. Jamen, jeg kan bare ikke lade være. Altså, jeg føler mig jo lidt ramt af det, du siger, Sørine. Jeg har indrømmet det. Jeg har venstrehåndet. Jeg har altid haft sådan lidt en forkvaklet relation til min egen håndskrift. Jeg har aldrig godt kunne lide det. Og egentlig føler jeg mig jo hverken tjusket eller ureflekteret. Eller jeg sådan ligesom konstaterer, min evner til at tegne er meget ringe. Jeg har i det hele taget en ret dårlig sådan visuel kreativitet.
2: Men længes du efter at have en bedre håndskrift?
1: Ja, jeg gør det så. Jeg længes meget efter det, og jeg kunne gøre arbejdet og få en bedre håndskrift, men det vil aldrig være rigtig godt.
3: Men hvad skulle du også bruge den til?
2: Han skulle da bruge den til det, at du i processen ved at øve dig i at skrive, sikkert ville føle lykke.
1: Ja, måske vil jeg det. Altså, min visuelle forestillingsevne er ikke særlig god, og så tænker jeg, jeg har jo en stærk sproglig forestillingsevne, eller en musikalsk forestillingsevne, og måske er det bare sådan, jeg er skabt. Altså, der er et eller andet med, det er også en del af bogen, jeg tror også, det er Benjamin Koppel, der skriver om det, at han har været så irriteret på ordenskaraktererne, da han gik i skole. Altså, kan det ikke være lige meget, hvordan vi skriver? Er det ikke vigtigt, hvad vi skriver?
2: Og netop Koppel skriver jo også, at han nærer ikke samme omsorg for det, der står på en skærm, som det, der står på papir. Det er virkelig en god sætning, fordi det er præcis det, der sker, når man skriver i hånden. Man får et tættere forhold til sine egne ord og bogstaver.
1: Ja.
3: Ja, på den ene side, jeg tænker også, vil alting være bedre, hvis alle forfattere skrev på skrivemaskiner og før det i hånden? Jeg tænker også, hvordan vil man så nogensinde få en roman færdig? Altså, jeg har også en skriveproces, og jeg kan virkelig godt lide at skrive på skærm og kunne rette og ikke have den der. Der er jo også noget angstprovokerende ved ligesom blyant mod papir eller kuglepind mod papir. Så bliver det der. Jeg kan godt lide det der flygtige rum, som en skærm egentlig også er.
1: Jamen, det tror jeg nemlig også godt, jeg kan. Du sidder lige nu og skriver på en bog, Sørine.
2: Ja.
1: Skriver du den i hånden?
2: Det første er skrevet i hånden, det hele, ja. Først skriver jeg det i hånden, så skriver jeg det ind og printer ud og retter igennem i hånden igen, og så går processen på den måde. Men det er klart, det bedste og det mest gennemtænkte, og det, jeg føler størst fryd ved at lave, det foregår i hånden.
1: Wow. Og det gælder også prædikner?
2: Ja, det gælder også prædikner.
1: Hvad vil du så sige, hvad går vi glip af, hvis håndskriften... Den uddør nok ikke helt, men altså, hvis håndskriften bliver skubbet så meget i baggrunden.
2: Altså, nu er det jo ikke kun noget, jeg siger. Undersøgelser viser, som man siger, at folk forstår simpelthen tingene bedre, når de læser det på papir, og når de tager noter i hånden ind på en computer. Så der er simpelthen en eller anden forbindelse mellem vores erkendelsesevne og vores krop, som betyder noget. Mm. Det vil vi gå glip af, hvis vi mister håndskriften og lægger alt over på en skærm. Og så tror jeg altså også, og det er også noget at gøre med det, Koppel skriver om at nære større omsorg for det håndskrevne ord, at der går en langsomhedsværdi tabt. Det er simpelthen langsomt. Du sagde selv, at det er angstprovokerende at skulle skrive, for nu er det der, og jeg kan ikke flytte det. Det er ikke flygtigt som på skærmen. Men måske er der en meget stor værdi i, at det er i starten angstprovokerende, og du skal måske gøre dig lidt mere, være lidt mere omhyggelig med, hvad du egentlig nedfælder, fordi det binder lidt mere, end når du er på skærmen, hvor du kan fjerne alting med det samme igen. Så måske stiller det større krav til din tænkeevne og din koncentrationskraft, at du skriver i hånden. Så jeg tror, der går noget intensitet i sindet tabt.
1: Ja. Yeah. Altså, lad os lige bevæge os lidt videre, fordi den her bog... og dens tekster og også den her samtaler kredser ligesom om to forskellige spor, der har det svært, nemlig håndskriften, men også selve brevet, den her fysiske afsendte besked, som bliver leveret med et bud hjem til din adresse i din brevsprække eller postkasse. Og det brev kan jo i virkeligheden både være håndskrevet, det kan også være maskinskrevet og udprintet, altså. Men brevet er blevet digitalt, og dermed er en lang og stolt tradition jo ved at være forandret for altid. Lad os lige få lidt historik her.
0: De første breve, vi kender til, er ca. 5.000 år gamle og stammer fra det gamle Mesopotamien. Og fra antikken har vi breve fra Cicero og Paulus' breve til menigheder i Rom, Korinth og Galatien. Dem kender du måske fra Det Nye Testamente. Det danske postvæsen har rødder helt tilbage til 1624, hvor Christian den 4. oprettede landets første organiserede posttjeneste.
4: Vinterby Øster, ja, Vinterby Øster, det er der, jeg er post.
0: I begyndelsen var opgaven at bringe kongens breve frem og forbinde København med resten af riget. Rejsen foregik til hest, men med dampskibe, jernbaner og senere biler blev postgangen hurtigere og mere effektiv. I 1859 blev der udstedt en forordning om, at de københavnske huse skulle nummereres. Lige numre på højre side af gaden, ulige numre på venstre side. Det gjorde brevomdelingen væsentligt nemmere, da man indtil da bare havde skrevet for eksempel det fjerde hus efter den gyldne løve, når man går mod øst. I 1967 blev det danske postvæsen moderniseret, da der blev indført postnumre. 4 cifre, der skulle gøre det nemmere at inddele og omdele posten. Og i den sidste fjerdedel af 1900-tallet sendte danskerne breve som aldrig før. Og i år 2000 toppede det, da danskerne sendte og modtog hele 1,5 milliarder breve. Men ak, lykken var ikke ved. For i 2025 meddelte PostNord, altså det, som kan spores tilbage til 1624 og Christian den 4., at de med udgangen af året ikke længere ville indsamle og omdele breve i Danmark. 11 år tidligere var det besluttet, at danskerne fremover skulle modtage alt post fra det offentlige digitalt, og i dag har DAO overtaget omdelingen. Men helt ærligt, kære lytter, hvornår har du sidst sendt et brev?
1: Ja, og så er det Erik Påskes ringklokke på, på postcyklen her fra Vinterby Øster. Men Sørine og Bodil, besvar lige det sidste spørgsmål. Hvornår har I sidst sendt et brev?
2: Det er nogle måneder siden. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det er. Og en af grundene til, at der går langt imellem, det er faktisk, og det er jo noget, der bider sig selv i
1: hele, ja, det er jo det.
2: At jeg har mistet en lille smule overblik over, hvordan man gør.
1: Mm. Kender. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst har sendt et. Kan du det, Bodil?
3: Nej, jeg tror, det måske det har været sådan noget til banken eller et eller andet, formoder jeg. Det er jo sjovt, det der med, at det topper i år 2000, ikke? Fordi at det er vel også her, man på et eller andet tidspunkt, altså af banker og myndigheder og sådan noget, begynder at sende utrolig mange rodekuverter i ens retning. Det er jo det, jeg mest ud af nogle magasiner og aviser, så får jeg rodekuverter i min postkasse i dag. Ikke?
1: Mm.
3: Og det er, det er jo postvæsenet også tæt knyttet til alt det her, ligesom regnskaber og rykker og alt sådan noget. Og ligesom brevskrivningen jo i sig selv også kan være en sur pligt, og så er jeg altid meget fascineret af, hvis jeg læser en lidt ældre roman, så er der nogen, så er der altid en eller anden kvinde, der er sådan, nej, nu skal jeg også nå korrespondancen, jeg nåede den ikke i går, og sætte sig ved det. Og det der sådan, nu skal jeg også lige slæbe mig hen til bordet og få skrevet noget, et brev, ikke?
1: Jo, og nu siger du det, altså i ældre romaner, jeg har egentlig tænkt mig, jeg gerne vil tale lidt mere om brevet og posten og det at skrive og formulere sig på et stykke papir og sende det afsted, sådan i sådan lidt kulturhistorisk perspektiv. Altså, hvilken rolle spiller brevet i kulturhistorien, den I kender til i hvert fald? Nu har vi været inde på Paulus og brevene.
2: Ja, Paulus er et kapitel for sig, han har sagt. Men det spiller en kolossal stor rolle. Altså, jeg har læst rigtig meget 1800-tals litteratur, både på grund af Søren Kierkegaard og på grund af de her Bronte-søstre, som jeg sidder og skriver om nu, og snart udgiver noget om, at at de skriver breve hele tiden, og vi kender mest nærmest til deres liv gennem deres breve. Og hvis ikke de var bevaret, og hvis ikke at den, der havde modtaget dem, havde gemt dem, så havde vi ikke vidst nær så meget om den ældste af de Bronte-søstre, Charlotte for eksempel, som havde en meget, meget intens brevkommunikation med sin omverden. Så det er jo en kilde ind til at forstå både tiden og personlighederne, det politiske, samfundet, kønsrollerne, det hele bliver formuleret i breve.
1: Mm. Nu beskæftiger jeg mig meget med klassisk musik og komponister fra samme periode, og kan jo se, det samme gør sig gældende. der, hvor breven er bevaret, der kan vi skrive en ret detaljeret biografi og forstå virkelig, hvad der er, der rører sig i dem. Og der, hvor de har nægtet, eller har brændt deres breve, eller simpelthen ikke har skrevet breve, der er det hele lidt mere gådefuldt. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, en dag, så jeg har ikke mere, og så skal der skrives gigantiske, prisvindende biografier om mit spændende liv og alle mine store tanker. Altså, er det anderledes end at bevare sin breve, end at bevare sin e-mail-korrespondancer? Kan jeg ikke bare give mine efterladte min kode til min e-mail?
3: Fremtiden kommer jo til at vade gennem en sump af kommunikation og af ligegyldigheder og notifikationer og køb det her på udsalg og sådan noget, ikke? og så tænker jeg, hvis jeg må tilføje noget, så er brevet jo mindst ligesom interessant, ikke bare som noget virkelige mennesker har skrevet, men som ligesom plot device i litteraturen. Altså, Shakespeares Romeo og Julie, det går galt af, at Romeo ender med at tage livet af sig selv, da han tror, at Julie er død, fordi han ikke har fået det brev, hvor hun skriver, det bare, jeg lader bare, som om Ibsens dramaer vrimler med nogen, der hiver et brev op af en skuffe, eller læser et eller andet. Altså, en af de største modernistiske tekster, Hofmannsthals Ein Brief, er også sådan en, sproget kan ikke række videre, det må jeg prøve alligevel at gøre mig gældende i et sprog, eller i formulere et brev, i intet nyt for Vestfronten. Mm-hmm. Altså, venter de også på breve hele tiden? Altså, den der breve spiller jo en enorm litteraturhistorisk rolle, som jeg tror, der er mange forfattere i dag. Hvordan lægger du ligesom en, som du talte om før, Sørine, en længsel, en forventning, en gåen og spekuleren på, ser hun en anden, siden hun ikke svarer med, hvad der er gået galt, ligesom, ikke?
2: Helt klart, og en udstrækning over tid.
3: Ja.
2: Og det er jo den, vi har mistet i dag, fordi vi kan kommunikere hele tiden.
3: Ja.
2: Men det her med, at man rent faktisk skal vente, så tanker modnes og bekymringer opstår, hvad ved jeg, alt muligt, som er med til at gøre, at en relation måske op bliver mere dramatisk og mere... Man får tænkt grundigt over tingene, mens man venter.
1: Ja. Lige om et øjeblik, så skal vi have anbefalinger på banen. Der er bare lige en sidste ting, jeg lige er nødt til at vende med jer. Og det er det her med, at brevet, det originale brev, ikke det, vi læser i bogen her, som er skrevet til at blive udgivet i en bog, så vi alle sammen kan læse det. Men breve, som breve er flest, er skrevet af et menneske til et andet menneske.
3: Mm.
1: Altså, der er også noget enormt privat, noget enormt intimt, og dermed også noget sårbart i brevet, fordi man også jo netop viser, hvem man er, sin sjæl og sin tjuskethed, eller sin ordentlighed, sin manglende kompetencer inden for formuleringer, eller stavning, eller hvad det nu måtte være. Altså, nu sidder du og taler om Bronte-søstrene, og du taler om brevehistorien Bodil. Altså, er der ikke også en eller anden form for upassende dyneløfteri? Er breve ikke meget private, faktisk? Skal vi ikke holde om dem med en vis forsigtighed?
3: Jo, absolut, det er de da. Der er ligesom alt muligt, måske bare tekst i skuffer i mit hjem, som jeg ikke håber nogensinde skal se eller begynder at rode rundt i, men det er noget, det den her bog, og så er der nogen, der har fundet nogle gamle kærlighedsbreve mellem deres forældre, eller min mor på et tidspunkt fandt sådan nogle breve mellem hendes mor og min morfar, hvor de pludselig havde været unge og forelsket og nogle helt andre, så det har jo det der, og det, på en side er det at dyneløfteri, det kan du kalde det. Du kan også kalde det, at mennesket jo er mange ting, som jo altid er en ret vidunderlig erfaring at få, også selvom den kan så være erhvervet på sådan lidt grænseoverskridende måde. Så er det jo for eksempel dejligt at vide, at min morforældre, som jeg ellers kun har husket som gamle, også har været både forelsket og lidt pinligt berørt over for hinanden og alt muligt. Og det, sådan er alle mennesker på en eller anden måde. Der er altid mere, og mennesket vil altid have mere og vide mere om andre
2: mennesker. Ja, og jeg vil også sige, at hvis man har skrevet breve eller dagbøger, som relativt lang tid efter bliver fundet og læst, så tror jeg også, det er sådan, at vi, fordi der er gået tid, og det menneske måske ikke er her længere, godt kan rumme, at det er intimt. Fordi næsten alt, der er intimt, er også alment. Så man vil også sige, det er vigtigt, vi ved det her om Søren Kierkegaard, det er vigtigt, vi ved det her om Jane Austen, det er vigtigt, vi ved noget om de her mennesker, der har præget os. Nu taler selvfølgelig om berømte mennesker, men også almindelige mennesker, han har sagt, at det er, vi kan godt rumme, at det er intimt, fordi at det intime har vi alle sammen. Og når der er gået noget tid efter, at mennesket gerne har længere, så må det gerne komme ud det åbne.
3: Og især med store kunstnere, så er de ikke sådan nogle guder, der sidder oppe på Olympen og bare har skabt store ting. Så har de også haft almindelige kvaler.
1: Jeg nikker. Pointen er modtaget. Så sætter vi lige et forløbigt punktum, fordi

0: 1800-tallet, som prøvede at trække os tilbage til den konkrete verden, og det er jo simpelthen bare mit yndlingssted af alle. Væk fra de store ideologier, væk fra det abstrakte, væk fra den apropos accelererende udvikling, og ned i det helt konkrete, og Frank Jær har mange naturbilleder, han har meget kropslig måde at digte på, han skriver digte, der rimer, hvad jeg heller ikke kan stå for, digte, der er til at forstå, der ikke flagrer væk i total mærkelig abstraktion.
1: Kan han synges og sættes i musik?
0: Han kan synges, for eksempel af Kim Larsen. Frank Jær var en mand, der virkelig skrev til mennesket, og det er nogle virkelig smukke digte. Den hedder Tidlige Digte, og den har et meget interessant efterskrift af hende, der hedder Lotte Thyring Andersen, der er litterat, og jeg kan kun anbefale den her bog.
1: Tak for det. Frank Jær, Tidlige Digte. Bodil Skovgaard Nielsen, ja. Har du også en kort anbefaling til os?
2: Ja, jeg vil gerne anbefale et maleri, som man kan se på Rijksmuseum i Amsterdam, hvis man kommer deromkring, som er Johannes Vermeers. Jeg tror, det her hedder Kvinde, der læser et brev, men det er sådan et meget kendt motiv af en kvinde i en blå kjole, der står foran et vindue, hvor der er sådan et lyst, eller sådan et gulligt lys, der er et gulligt, lidt gråligt lys, der falder ind, og hun står og læser et brev. Det, der er med den her kvinde, er, at hun også ligesom, hun har en stor mave, så hun er med ret stor sandsynlighed gravid. Men det, der er, det er et ret lille maleri, og på den ene side er det fuldstændig hverdagsligt. Nogen læser et brev i et køkkenvindue. Verden er også omkring hende. Der er et stort kort i baggrunden af hende, der ligger varer og sådan noget på bordet. Men så er der den der hemmelighed i brevet. Vi ved ikke, hvad hun læser. Vi ved ikke, kan ikke afkode hendes ansigtsudtryk. Er det bekymret? Er det indfølt? Er det, får hun det, hun håber, det her brev, eller er det det modsatte? Og det er, ja, et meget, meget smukt maleri af, hvad den hemmelighed, som et brev jo også er.
1: Fabelagtigt. Det gælder om at komme til Amsterdam. Jeg har også en anbefaling, og jeg vil gerne komme med en musikalsk anbefaling, som udspringer af den her bog, og det her med at kommunikere, men på en eller anden måde føle, at det er lidt envejskommunikation, fordi en skriver et brev, men modtager ikke noget svar. Jeg kom til at tænke på en ret fabelagtig enakters opera, som den franske komponist Francis Poulenc skrev i slutningen af 50'erne, der hedder La Voix Humaine, altså den menneskelige stemme. Det er kunstneren og forfatteren og dramatikeren og det vanvittige menneske Jean Cocteau, der har skrevet librettoen og skrevet handlingen i den. Det er en opera, den varer, det ved jeg ikke, 45 minutter, og der er kun én rolle. Det er en kvinde, der synger. Det hele begynder med, at telefonen ringer, og hun tager røret, og man kan så forstå, at det er hendes kæreste, der ringer for at gøre det forbi. Men vi hører ikke hans stemme.
3: Hallo, hallo. Men no, madame.
1: Vi hører kun den ene halvdel af en meget, meget dramatisk og skæbnesvanger dialog mellem to mennesker, som gør hende vanvittig. Og Cocteau har lavet det her manuskript i 30'erne, altså i telefonens ungdom, hvor man måske har haft de samme samtaler om, hvordan kommunikationen ændrer sig, nu vi kan ringe til hinanden. Og den der forestilling om, at der foregår der er et eller andet liv mellem de her to, men vi får kun lov til at se og høre og opleve den ene side af medaljen, som bliver sat i musik på ret fabelagtig vis. Jeg oplevede det her i DR Koncerthuset for nogle år siden, da den kanadiske sopran Barbara Hannigan, hun modtog Sonnings musikpris og opførte det her værk. Det er altså, man kan finde det på YouTube, og det er indspillet, og det er bare en ret, både en sjov og rørende, også meget tankevækkende oplevelse, og det er altså relativt hurtigt overstået. Således så er tiden fremskreden, og vi skal lige nå at have afsluttet vores samtale om brevskrivning og vores anmeldelse af den her bog, eller den her antologi, Det Sidste Brev, hvor Mette Telefoni har fået 12 anerkendte forfattere til at skrive breve til hinanden. Jeg har lyst til at spørge jer, er det her en vigtig bog?
0: Det er jo lidt en slidt formulering, det her med, om nye bøger er vigtige. Jeg vil i stedet for sige, at det er en bog, der minder os om, at der findes noget, der hedder brevskrivning, og at det er noget, vi kan miste. Så på den måde er den synes jeg, at den er en vigtig påmindelse, ja.
1: Mm. Hvem er målgruppen, Bodil? Hvem skal læse den her bog?
2: Jamen, jeg følte mig i hvert fald underligt ikke som en del af målgruppen. Jeg tror, at nu nævnte du forfatternes ligesom fødselsår tidligere. Jeg tror, det er nogen, der har cirka samme forhold til breve, som dem i den aldersgruppe, der skal læse den. Jeg følte mig måske lige rigeligt lidt inviteret indenfor.
0: Mm. Men kan du ikke i princippet, han har sagt, se, at der er at der er en meget stor forskel på at modtage et brev over tid, som de prøver at repræsentere.

0: Ja. Og så den måde, vi taler sammen på i dag. Det kan alle
1: jo, absolut,
0: klasser, vil se.
1: Ja. Absolut. Jeg synes, den her bog er en god anledning til at tænke over, hvad er brevet, og hvordan har forskellige generationer forhold til brevet. Jeg kunne også godt have tænkt mig lidt flere refleksioner over det.
2: Men jeg synes faktisk, det er en god afsluttende pointe. Det her med, at det er 12 forfattere, der skriver i en kæde. De modtager et brev og skriver videre. Kunne man have den indvending, at udviklingen i den her kæde måske ikke er hverken så kronologisk eller så voldsom. Altså, deres pointer er jo i og for sig de samme. De elsker alle sammen brevet på samme måde.
0: Ja, den indvending kan man helt bestemt have, at det kunne have været, og det kan Bodil have ret i, at der mangler nogle dybere refleksioner over, fænomenet, og at vi kommer frem til en eller anden form for konklusion på det. Mm.
1: Det kan jo hurtigt blive sådan, at man bare tænker, ej, det var bedre, da vi havde det der brev i gamle dage, men igen, jeg savner, at de også er lidt irriterede over at skulle skrive breve, eller alle de breve, man så får, skal man svare på dem. Eller nogle refleksioner om netop, altså, hvad gør den der kommunikation i dag ved os? Hvad er den faktisk? Hvad får vi sagt lettere eller sværere til hinanden?
0: Men jeg kunne godt tænke mig at sige, den kan også minde mennesket om, jeg håber alle, der læser den her bog, sætter sig ned og tænker over, hvornår fik jeg i mit liv et brev, der ændrede meget, og som jeg aldrig glemmer. Og hvis man har sådan et med sig, så glemmer man det som sagt aldrig.
2: Men det er så alle dem, der læser den her bog, og det skal være mit sidste spørgsmål. Vi har i hvert fald kunnet tale i 3 kvarter om bogen, men er den også værd at læse for alle andre? 144 sider, relativt hurtigt læst, men altså er det en anbefaling værd?
0: Ja, det synes jeg, det er.
1: Nej, jeg vil. Altså, den er fin, men jeg vil læse hellere en brevroman.
2: Jamen altså, læs den eller læs den ikke, det er op til dig selv. Den er 144 sider, den er udkommet på Gads Forlag i går onsdag den 12. august. Lad det være det sidste ord. Vi sætter punktum for denne anmeldelse. Tusind tak til jer to, Syrine Godfredsen, sognepræst, debattør, podcastvært, Bodil Skovgaard Nielsen, skribent og kulturanmelder på Dagbladet Information. Anmelderne udkommer igen i næste uge med et nyt kritisk blik på et aktuelt kulturprodukt og med nye gæsteanmelder. Redaktionen, den er til gengæld den samme. Også i næste uge, Nanna Slot Skarthammer, Gustav Hagel og redaktør Hanne Barslund. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
3: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Ja, du lytter til K-Live. Der er meget mere på den anden side af radioavisen, som nærmer sig om 12 sekunder. Hvad kan jeg nå at sige, inden det skal handle om iransk musik og dokumentarer og mordere og invitationer til parmiddag? Det er lige om lidt. Nu er der radioavis klokken 3.
5: Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter, en helt naturlig ulveadfærd.
6: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
5: Du kan se, at ulven ikke vil angribe. Den vil bare beskytte sine unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det argument bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
7: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
5: Speederen er helt i bund på det aarhusianske boligmarked, hvor lejlighederne dårligt nok kommer til salg, før de er solgt. Og det smitter af på priserne, som er steget med hele 20% det seneste år. Den højeste stigning nogensinde i Aarhus. Og det presser boligkøbere som Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
8: Det kan godt være lidt stressende.
9: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
5: Parret her har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar med og hjælpe til med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
10: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
5: I København er priserne stagneret de seneste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Og tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Her til eftermiddag ventes den svenske rigsdag at stemme for at sænke den kriminelle lavalder i Sverige fra 15 til 14 år, efter en række tilfælde, hvor unge har stået bag drab og anden voldsom kriminalitet. Også herhjemme vil flere gerne sænke den kriminelle lavalder, gerne helt ned til 12 år, hvis det står til Dansk Folkeparti, siger retsordfører Anders Vistisen.
8: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
5: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
11: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke er kommet ud som bedre mennesker.
5: Godt med sol og 22-27 grader i eftermiddag, og så kun en behagelig brise i form af en svag til jævn vind mest fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Mark Andersen, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Der ligger en biograf ikke så langt fra, hvor du sidder lige nu. Hvis man går ind i den biograf, hvad er det så, man får monteret på sig, inden man går ind?
1: Jamen i den lille sådan halvprivate biograf, der kan man jo få monteret nogle hjernemålere eller svedmålere, måske inden man satte sig godt til rette i biografstolen.
0: Og hvad ser man så på skærmen?
1: Jamen, så kunne man se nogle uskyldige mennesker, der måske fik gravet øjnene ud med en ske, eller blev trukket skrigende bort i mørket af ubehagelige væsener.
0: Og så måler du og forsker du i det, du kalder den rekreative frygt, eller fritidsfrygten, eller hyggeuroen. Den her lyst, som mange af os har til at se frygtelige ting på lærredet. Og du forsøger dybest set at svare på spørgsmålet, hvorfor ser vi dog overhovedet det her? Og sådan en som dig, Mark Andersen, kan man godt få brug for at tale med. Vi står nemlig midt i lige nu en sand bølge af såkaldt true crime-udsendelser. Dokumentarer eller dramaserier, der genfortæller uhyrligheder begået ude i virkelighedens verden af mordere som Peter Frederiksen, Marcel Hansen, Philip West, Peter Madsen. Peter Frederiksens mor, for eksempel, og andre forbrydelser og hans tanker om det, kan man se i Et Monsters Bekendelser. I løbet af sommeren kom historien om Amagermandens myrderier. Der kommer en dramaserie om ham næste år. Og i afdelingen for økonomisk kriminalitet kan man se frem til, hvis man er til den slags, svindleren Britta Nielsens historie. Det er Sofie Gråbøl, der skal spille hende. De ligger tit i toppen af det, vi ser mest, de her true crime-historier. I dagens K-Live spørger vi, ja, hvorfor de gør det, og hvad det er ved det bestialske, der drager os. Det og meget mere. Frem til klokken 16, jeg hedder Morten Runge. Ja, og velkommen til, Mark Andersen, igen.
1: Tak for det.
0: Du er jo ikke en hvilken som helst biografbestyrer, kunne vi godt høre på det, du viser på lærredet. Du er lektor ved afdelingen for kognitionsvidenskab, hvor du forsker i følelser og rekreativ frygt. Aarhus Universitet. En morders bekendelser ligger nummer et på HBO's mest sete lige nu. Den får generelt ret dårlige anmeldelser, men det er vi åbenbart ligeglade med. Mark Andersen, hvorfor ser vi den slags mordere?
1: Det er jo noget, som man egentlig har beskæftiget sig med i noget tid nu i forskningen, om man kalder det, man kan kalde det rekreativ frygt eller morbid nysgerrighed. Det er en af de samme grunde, som når vi er på motorvejen og der kommer glokø, fordi der er nogen der er kørt galt, eller når små børn, de finder en død måge på stranden og begynder at skille den ad med en pind, fordi de er nysgerrige i forhold til at finde ud af, hvad der er inde i. Det er i forlængelse af de typer af menneskelige fænomener, at vi nok skal forstå, hvorfor at vi også drages mod morbid og uhyggeligt og hvad skal man sige, ulækkert indhold i vores underholdningsforbrug.
0: Men hvorfor vil vi gerne se nogen få revet neglene af, for eksempel, end at få genfortalt en morder, der slår en masse mennesker ihjel? Altså, hvad tænker vi får ud af det?
1: Ja, det er jo et vildt godt spørgsmål, fordi det er jo i virkeligheden det, der er paradokset. Det er, hvordan kan det være, at mennesker egentlig opsøger ubehagelige oplevelser? Hvorfor ser vi ikke ligesom kun komedier, for eksempel, hvor vi kan få en masse dejlige følelser ind i? Og det mener vi, det hænger sammen med det læringspotentiale, som er i alle former for underholdning. Og det gælder også ubehagelige scener i sådan en skræmmende underholdning. Og man kan sige, vi ved fra true crime-genren, for eksempel, at den er totalt domineret af et kvindeligt publikum. Det er en 80-90% af publikum af true crime, der er kvinder. Og det er noget, der egentlig har overrasket forskningen sådan i udgangspunktet, fordi at meget true crime handler om vold og aggression. Og det er ligesom, hvad skal man sige, psykologiske aspekter, som man traditionelt og stereotypisk...
0: Mark Andersen, du forsvandt bedst, som du var ved at
1: folde... Det er også forbrugte. True crime, men det er kvinder. Og det hænger muligvis sammen med, at det er kvinder, der kan lære noget af true crime.
0: Ja, ved du hvad, Mark Andersen, nu, vi skal lige ringe dig op igen, fordi nu er der forsinkelse på. I mellemtiden kan jeg lige sige hej til dig, Victoria Gradert.
2: Hej.
0: Du er kollega her på redaktionen, så er du også kvinde. Du er en af dem, som Mark Andersen taler om, de 80-90%, der ser true crime eller... Det var mig, der bad dig om at se den her dokumentarserie, En Morders Bekendelser, i går aftes. Den så du sammen med din mor. Mm. I reagerede ikke helt ens. Hvad havde du af forventninger?
2: Jamen, altså, jeg tvinger jo min mor til at se den her serie med mig i går. Og hun var slet ikke med på ideen. Hun synes, det var mega ubehageligt, fordi hvorfor ville man udsætte sig selv for det? Jeg modsat glædede mig faktisk til at se den, fordi jeg synes, noget er, det ved jeg ikke, ja, fascinerende, spændende, og så er det jo også underholdning. Altså sådan, jeg tror, man bliver underholdt på sådan en, ja, super ubehagelig måde, men der er alligevel et eller andet spænding i det, og noget, man, ja, det kan noget.
0: Ja, det kan et eller andet. Ja, altså at se Peter Frederiksen, som er død nu, men blev dømt for et bestialsk mord, og han havde alle mulige videoer liggende, og han... ja, det behøver vi ikke gå ind i her. Han var, det var noget af en forbryder. Hvad er det, der fascinerer dig ved at se hans historie blive rullet ud?
2: Jeg tror, for mig handler det meget om det der med at komme ind i hovedet på en person, som er... Altså, det er så fremmed for mig, at han kan gøre det, han gør. Altså slå mennesker ihjel og nogle af de forfærdelige ting, han gjorde. Og det tror jeg bare, jeg synes er helt vildt spændende at prøve at sætte mig ind i, hvordan kan man gøre det? Hvad der er sket for dig, eller for at du kan blive til sådan et monster? Altså sådan, der må være et eller andet i det. Og det, jeg tror, den historie og at prøve at sætte sig ind i hele det univers, eller hvorfor gør man, som man gør det, det drager mig på en eller anden måde.
0: Forstod du det så? Altså, endte du med at forstå Peter Frederiksen?
2: Altså, det meste af alt, så finder man jo bare ud af, at han er stjernepsykopat. Altså, han virker jo som... Ja. Han bliver også portrætteret som det her monster, men de prøver, der er nogle journalister, der ligesom skal undersøge, okay, hvad er han for en? Og så er der sådan et kæmpe... De er i gang med at finde ud af, er det egentlig ham, der står bag rigtig mange mystiske mord, som der sker rundt om ham, som han egentlig selv forklarer... det er bare, så lige pludselig døde ham her, og så døde hende her også, og sådan noget. Og så kan de lyse godt, altså, i løbet af altså, programmet, finder man ligesom ud af, okay, det er ham, der står bag alle de her ting, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Men ja, altså, nej, jeg finder nok ud af, at han egentlig bare er...
0: Men det er måske også et svar, at han er, at han var
2: at han er bare et psykopat, monster, tror jeg.
0: Hvilket han også blev diagnostiseret som. Jeg ved ikke, Mark Andersen, om du er tilbage?
1: Yes, det er.
0: Fedt, du var lige ved, jeg ved ikke, om du hørte Victorias første indtryk her af en morders bekendelse, om du var midt i at fortælle om det der læringspotentiale, som du mener, at kvinderne får ud af at se det. Prøv lige at sætte nogle flere ord på det.
1: Ja, det er i hvert fald en af de ting, teorier, der ligesom dominerer lige nu, det er, at grunden til, at der er så mange kvinder, der er tiltrukket af true crime, det er fordi, at kvinder, de har i en vis forstand mest at lære af true crime. Fordi at det er kvinder, der er ofre i de fleste true crime-historier. Ikke også? Det er dem, der bliver bortført og kidnappet og voldtaget og alle de her skrækkelige ting. Og derfor er det ligesom en måde at udforske nogle situationer på, som er dels er relevante for en, men dels som også er ret svære og ret farlige at udforske, hvis man skulle gøre det på egen hånd.
0: Hvad tænker du om det, Victoria Grattert? Altså, at nu var det jo også en kvinde faktisk, Peter Frederiksen slog ihjel. Tænkte du på det på den måde, at du kunne lære, måske hvordan du undgår det så, eller hvad?
2: Jeg ved ikke, om jeg tænkte over det lige, da jeg så dokumentaren i går, men jeg er da helt, altså jeg så engang... en dokumentar med Emilie Meng, hvor at de forklarer, hvordan hun ligesom forsvandt, og det her med, at hun havde været på en station midt om natten, efter de havde været i byen, og hun står der med hendes to veninder, som så tager en taxi hjem. Det gør hun ikke. Og på vej hjem, så forsvinder hun. Og når jeg ser sådan nogle ting, så er det da klart, at jeg tænker, okay, det er mig, der er i risikozone. Det skal jeg ikke lige gøre. Hvis jeg tager hjem fra byen midt om natten, så tager jeg lige en taxa. Fordi jeg vil ikke ende ud som hende. Nej. Så det er der nok noget, som man egentlig måske lidt ubevidst faktisk tænker over, når man ser de der true crime dokumentarer.
0: Emilie Meng, som jo blev dræbt af Philip West, som der også er dokumentarserier om. Mark Andersen, er det den type læring, du også mener i din forskning, altså at man ikke skal gøre være uheldig, ligesom som de kvinder, eller ligger der også noget dybere i det?
1: Jamen, der ligger sådan set flere læringsdimensioner, at i hvert fald det, som forskningen tyder på. Altså dels så ligger der det i det, at man kan udforske de her farlige sind, altså ligesom ham af seriemorderen, som vi taler om nu, ikke? Hvor, at det er en måde for os at lære og prøve at forudsige, hvordan
3: hvis vi skulle møde sådan en frygtelig person som ham en gang, hvordan han så måske kunne tænke sig at agere. Så det er dels noget om at lære noget om uhyggelige væsener, uhyggelige mennesker, uhyggelige situationer. Vi så blandt andet under covid, at den måned, hvor hele landet lukkede, hvor Mette Frederiksen lukkede hele landet ned, og statsledere omkring Europa og i verden gjorde det samme, at der var den mest sete film på, jeg tror det var Apple TV eller sådan noget, var en gyserfilm, der hedder Contagion, som handler om en virus, der slår hele menneskeheden ihjel.
0: Ja, det er jo det er paradoxalt, måde, ja.
3: Det er jo paradoxalt, at vi gider sidde og se det, når vi i forvejen sidder indenfor og er ret urolige for den her nye virus, der florerer. Men alle dem, der har set mange gyserfilm, mange zombiefilm og film som den, de ved, og de har meget nemt ved at forudsige, at det første folk, de gør, når en pandemi det bryder ud, det er at rende ned og købe alt toiletpapiret ned. Ikke? Så det er, den er instruktiv, selvom det er en fiktion.
0: Nu får du lige, Mark Andersen, muligheden for at lave en lille smule forskning. Nu står du her sammen overfor næsten, du med fra Aarhus. Du står overfor Victoria Grader, der har set sådan en dokuserie om et monster. Lad os sige, hun havde set den i din biograf. Du havde også målt hendes sved og puls og sådan noget. Hvad spørger du så om?
3: En af de primære ting, vi er interesseret i, det er det her forhold imellem fornøjelse og frygt. Altså prøve at forklare, hvordan det kan være, at de her to forskellige følelser kan sameksistere, når man engagerer sig i underholdning, som dybest set er designet til at få en til at have det ubehageligt. Hvordan kan det så være, at man samtidig kan føle, at det er behageligt? Og det, vi finder der, det er, at det her læringspotentiale ser ud til at være det, der ligesom er forklaringen. Mm. Og det kan vi blandt andet se, fordi at vores resultater ligner det, man kender fra nysgerrighedsforskningen, hvor folk de maksimerer deres positive følelser allermest, det er, når de oplever noget, der sådan er moderat skræmmende. Og det er også noget, vi ved fra andre studier i indlæring, at det er der, hvor læring bliver mest belønnende.
0: Så hvad vil du spørge Victoria om?
3: Jamen, det er jo typisk en skala, fordi vi kvantificerer vores mål.
0: Ja.
3: Så det vil være, hvor bange blev du, for eksempel?
0: Lad os bare tage dem en af gangen, Mark, på en hvad skala fra 1 til 10?
3: Ja, lad os prøve det.
2: Jeg tror, jeg blev sådan... måske en 7'er, vil jeg sige. Fordi at da jeg skulle hjem fra min mor, der kiggede jeg mig over skulderen. Og det var, jeg håbede, at det ikke ville ske, men det gjorde jeg alligevel.
0: Ja.
2: Men alligevel, da forløsningen så kom til sidst, så faldt jeg i søvn. Så sådan, det var... ja, jeg vil nok sige, at jeg lå på en god 7'er.
3: Og hvad siger vi med fornøjelsen?
2: Jeg var rimelig godt underholdt. Jeg vil sige... en 7'er. Nok også en 7'er.
0: Så der har du det jo, Mark Andersen, din blanding af fornøjelse og frygt, samme karakter fra Victoria her. Til sidst, Mark Andersen, kan den her bølge af true crime, som vi nu ser igen i år, skylle ind over os, kan det blive for meget? Altså, kan man ruste sig for meget, end med at se for mange spøgelser?
3: Det er et godt spørgsmål. Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge, om der er en sammenhæng imellem den generelle følelse af usikkerhed, som folk oplever i deres liv eller i bestemte domæner, og mængden af sådan uhyggelig underholdning, som vi konsumerer. Der er nogle anekdotiske beviser, der tyder på, at jo mere vores verden sådan føles usikkert, både den individuelles verden, men også storpolitisk, at det har et eller andet aftryk i horror-underholdningen, at vi bliver ligesom tiltrukket af at konsumere medier, som er usikre og er forbundet med nervøsitet og frygt og spænding, jo mere verden bliver utryg for os. Så jeg tænker, det kan afhænge af hvordan det udspiller sig på sigt.
0: Spændende. Tusind tak, fordi I kom begge to.
2: Tak.
3: Selv tak.
0: Mark Andersen er altså lektor på afdelingen for kognitionsvidenskab og forsker i rekreativ frygt, og Victoria Grader, kollega her på redaktionen, som altså havde set HBO's nye serie En Morders Bekendelser om Peter Frederiksens forbrydelser i Sydafrika. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er 17 minutter over 3. Det her lille klip er en kvinde, der synger, men også en umulighed i Iran. Kvinder, der synger i offentlige rum. Sådan har det været siden mændene, mullærerne og præstestyret tilbage i 79 overtog landet. I de sidste årtier er en lang række kvindelige kunstnere og sangere flygtet fra den islamiske republiks hårde religiøse love for at kunne synge frit og for at kæmpe for kvinderettigheder i Iran. Helt aktuelt, næsten 100 iranske kunstnere og kulturpersonligheder er ifølge internationale medier blevet indkaldt af sikkerhedsmyndighederne i Iran, efter at de havde protesteret mod henrettelser af kulturpersonligheder. Den 36-årige kvindelige iraner Fadawaz er en af de sangere, der måtte flygte. Hun har stiftet foreningen The Right to Sing. Hun kæmper for kvinder og queer-personers menneskerettigheder i Mellemøsten. Hun lever i eksil i Berlin, men i dag faktisk er hun på besøg i København, og i aften kan hun stå sikkert og frit i det offentlige rum og så synge, som vi lige hørte hende før, i anledning af Fluid Festival, en festival for kvinder og non-binære. Min kollega Jesper Dein mødte Fadawaz.
4: Kvinde, liv, frihed, synger Fadawaz og danser i musikvideoen, jeg sidder og ser på, sammen med tre andre kvinder på en tagterrasse med udsigt over Berlin. Men den her eftermiddag er hun lige landet med fly i København, og jeg møder hende i receptionen på hendes hotel. Fadawaz har strålende, venlige øjne og smiler med åben mund, der afslører glimtende similisten på hendes tænder. Hun inviterer til et stort kram, og vi sætter os ned i et overdådigt udsmykket møderum med danske designermøbler, hygge merchandise og et hav af pH-glaslamper i loftet. Lad os lige først få hendes historie på plads. Tilbage i 2016 er hun undergrundssangerinde i Iran og bliver arresteret og idømt et års fængsel af det iranske præstestyre.
5: I've received one year of prison sentence for just singing and not singing about politics or not showing skin, just for singing.
4: Fadawaz fortæller, at bare det at være kvinde i Iran gør dig nærmest kriminel, fordi uanset hvad du siger, eller hvis du opfører dig bare lidt uden for reglerne, så vil det blive betragtet som erotisk og for meget.
5: Being a woman in Iran makes you generally a criminal. Whatever you do, it's they gonna make it something erotic or sexual.
4: Hun blev inviteret til Berlin i 2018 for at synge til et arrangement, og blev opfordret til at blive der som flygtning, fordi det var for farligt at vende tilbage.
5: I got a call from my lawyer that she told me I better stay because I might go to prison if I return.
4: Fadawaz's ansigt skifter lynhurtigt fra venlig og mild til sorg, da jeg spørger hende, hvordan det er på den måde pludselig at forlade venner og ikke mindst familie.
5: I think we never dealt with it, not me and not them. I think I every time talk about it, I start crying. And it's a big trauma in my life that I think I never going to deal with.

0: Ja, den iranske sangerinde Fadawaz, altså på besøg i København, talte med min kollega Jesper Dein. Hvis du er i området, kan du opleve hende på Fluid Festival. Det er på Frue Plads i København i aften klokken 7. Hvis du bare vil høre det her nummer i sin fulde længde, så ligger det der, hvor du finder din musik. Det hedder Passport. Lige nu lytter du til P1. Programmet hedder K-Live, hvor vi nærmer os 15:30. Jean-Philippe Podesta har haft ledelsesroller hos mange luksusbrands, Gucci, Fendi. Siden 22 har han været topchef i modehuset Alexander McQueen. Nu skal han stå i spidsen for gode gamle danske B&O. Og han skal have arbejdstøjet på, kan man læse i aviserne. Omsætningen er faldet 4 år i træk ifølge flere investeringsvirksomheder. Chris Pedersen, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Kollega, modekender. Hvordan er Gianfilippo Testas fortid i modebranchen med til at kvalificere ham til at kunne noget for B&O?
1: B&O er jo først og fremmest et luksusbrand, der har de seneste år positioneret sig med virkelig dyre ting til de allerrigeste i verden, og det er jo højtaler op imod 1 million kroner. Selv deres små produkter er forholdsvis dyre også. Men B&O er jo et af de her, altså man kan se i virkeligheden Danmarks eneste sådan rigtige luksusbrand på den måde, at det er brandet, altså mærket, man skal købe, måske lige så meget, som man skal købe produktet, altså højtaleren. Gucci. Et luksusbrand er jo dybest set dermed at have en virksomhed, der på den ene side har et renommé, altså en vision eller en drøm, som man kan købe sig ind i, med nogle produkter til det allerrigeste. Hvis man tænker Gucci, så kunne det være en pels, det kunne være en taske, noget særligt. Men nogle dyre ting, men til de allerrigeste. Og så nedenunder har du så produkter, der bliver billigere, altså, og nu gør jeg det i gåseøjne, ikke? Billigere og billigere, indtil vi når en øjenskygge eller en læbestift, som en skolepige har råd til at gå ned og købe.
0: Ja, selvom den er meget dyrere end andre læbestifter.
1: Præcis. Ja. Men alle modehuse lever jo af både kan man sige, af de rigtig dyre ting, og det gør de i højere grad nu, end de gjorde for bare år tilbage, men så også det, som jeg vil kalde for entry level, altså eller sådan introduktionsproduktet, men der, hvor du som almindelig menneske har råd til at gå ind og købe sådan en lille fantasi om, at du tilhører luksusuniverset. Og der kan man kigge på, at Gucci er jo en kæmpe koncern, Fendi er en mindre koncern, McQueen er et endnu mindre modehus, men ikke desto mindre er det en erfaring, der handler om det her med at kigge på en målgruppe, så sige, der skal være noget til de allerrigeste, men der skal også være en fantasi, der er stærk nok til, at de unge eller nybegynderen i luksus har råd til at købe det.
0: Er det det, man som topchef skal styrke?
1: Så? Det er det jo, det er jo i hvert fald den, altså det er jo, du skal jo være med til at ansætte de mennesker, der kan finde ud af at positionere dig og skabe det brand. Og der tænker jeg med en virksomhed som B&O, giver det faktisk rigtig god mening, at på en eller anden måde få styr på de produkter, som alle har råd til. Lige i øjeblikket er der jo små, man kalder det earplugs, men altså de her sådan høretelefonerne, som er bittesmå, sidder i øret. Der har de nogen, som koster omkring 3700-3800 kroner, som er egentlig ret flot designet, men som er næsten dobbelt så dyre som Max, altså AirPods, som er den her hvide. Og den hvide høretelefon, den lille hvide, den bliver mange sådan tech-eksperter, tech-journalister egentlig betragtet som det ultimative luksussymbol, og i virkeligheden et smykke, fordi det er en ekstremt genkendelig design, og det er et ekstremt genkendeligt brand, og alle ved, når du er på, hvad det er, du står for. Og der kan man sige, at B&O, de har et ekstremt godt design, det er meget smukt, det er også et brand, men det er ikke et, som alle kender, og det er ikke et, som unge mennesker køber sig ind i øjeblikket på samme måde.
0: Så det bliver en af hans opgaver at få flyttet lidt ved det der. Har han noget erfaring fra Gucci og Fendi og McQueen at komme med det her, tror du?
1: Jamen, Gucci er jo netop, jeg kan sige, en af mesterne i forhold til det, fordi det er et af de, altså det er et verdenskendt luksusbrand. Og kigger man på, hvordan den virksomhed, den er bygget op, så er det jo, at går man forbi Strøget, og så går forbi butikken ind på Strøget i København, så kan man se, at der er en masse, selvfølgelig er der nogle gamle, rige mennesker, der står i kø, men det er jo ikke dem, der fylder forretningen. Dem, der fylder forretningen, det er dem, der ender at købe et par sneakers, eller en lille håndtaske, eller en pengepung, eller måske et silketørklæde. Og det er jo, man kan sige, almindelige mennesker i godsøjne, men sådan en som mig, der måske har sparet lidt op, og har råd til at gerne have mig på gode sko, jeg kunne gå derind og købe det. Og den det der universet bliver nødt til at være stort nok, til at der er mange forskellige mennesker, der har råd til at købe sig ind. Fordi et luksusbrand nu fungerer ikke kun med den ene procent. Det er ikke kun de rigeste, nej, der er behov for, at et brand skal kunne fungere.
0: Det skal kunne vises af andre også. Så hvad tror du, Chris Pedersen, bare kort til sidst, hvordan tror du, at vi vil komme til at se, at det er Gianfilippo Testa, der står i spidsen for BRO om et par år?
1: Altså det sjove er, at de har fået John Legend som ambassadør, amerikansk ambassadør, og han er jo i virkeligheden sådan en meget, altså en stor berømthed, kendt for god smag, ja, men egentlig også sådan en
0: altså,
1: meget...
0: Altså musikeren, John Legend, ja.
1: Men jo også en, hvad hedder det, men jo også sådan en kommerciel berømthed, og i virkeligheden sådan en, som jeg måske vil betragte som... at Christoffer kunne være Danmarks svar. Så jeg tænker, at det, vi kommer til at se BO gøre, det er at blive ved med at lave sindssygt dyre højtalere, som de allerrigeste køber, men også, at der begynder at komme, altså være nogle samarbejder med nogle berømtheder, som er lidt mere sådan se- og hør-segmentet, billedbladssegmentet.
0: Tak for forudsigelsen og analysen. Vi må se, hvad han finder på. Gianfilippo Testa. Chris Pedersen, altså kollega her og modekender. Klokken er 4:05. Hvis jeg siger Tivoli, så tænker du måske på Dæmonen eller Det Gyldne Tårn. Hvis du er lidt ældre, så kan det være, at du tænker kulørte lamper, hyggelig stemning, lysende kupler, japanske tårne. De østasiatiske tråde har været med til at forme forlystelsesparkens udtryk, siden den blev født. Det gjorde den i 1843. I weekenden åbner Tivoli i København, så for et nyt, stort, japansk-inspireret område. Vi sendte to kolleger ud til Tivoli for at undersøge, hvordan drømmen om Asien ser ud i år 2026.
2: Nå, nu er vi her, Astrid.
3: Ja.
2: Det nye Japan i Tivoli, Hikari.
3: Der er mange indtryk.
2: Ja. Vi kan lige gå ind her i gaden. Det er simpelthen sådan, de har lavet en japansk gade her. Det er sjovt. Jeg kan jo huske, vi har det japanske tårn i Tivoli og sådan noget. Men det her, det er jo... Det ligner en storbygade. Altså en moderne storbygade. Det er ligesom det, de har ville fange her, ikke?
3: Ja, der er kastet neonskilte i hovedet fra alle sider.
2: Ja, præcis.
3: Der er nogle japanske snacks herinde, kan jeg se.
2: Ah, det er det gode ved at være inde til sådan en snigepremiere her. Lad os gå og se, hvad de har.
4: Men også de her. Altså,
2: hej, hvad byder I på her?
5: Der kommer vi på at tage selv en kylling, overlov, nuggets, tre af hver slags i. Og vi kommer til at sælge
3: en lille taske på en tempura-rej.
2: Ja, det gør jeg også. Du ser lidt mere indbydende ud, ikke?
5: Jo. Og så kommer det til at være tre af hver. Og så sælger vi også.
3: Så er vi i Japan her.
2: Wow. Det kan de godt finde ud af at lave. Ja.
3: Det er lækkert.
2: Mm.
3: Okay. Altså, jeg har jo aldrig været i Japan. Så jeg må tage det for det hele.
2: Ja. Du må tage det for, hvad det er.
3: Ja.
2: Det er dit Japan, det her.
3: Nå, skal vi ikke lige prøve at ind i en af de nye forlystelser herhenne?
2: Jo, det kan vi godt. Der ligger det der... Hotel Hikari.
3: Ja.
2: Der står Burlum Hai nedenunder.
3: Okay.
2: Hotel Hikari.
3: Det lyder allerede godt, ikke?
2: Ja, det lyder rigtig godt. Det glæder vi os til. Wow.
3: Ja, det er flot.
2: Lysrødt og gult og sådan en ferskenfarve.
3: Ja.
2: Det er meget stilisk. Her er der simpelthen et rum, hvor alting er vendt. Ikke helt på hovedet, men sådan 90 grader. Så det står ude for væggen. Potteplanterne, bordet. Det er et tekoppesæt. Det er mere. Det er ikke så meget Burlum Hai. Jeg kan jo huske det gamle, som det stadig er der, det gamle Burlum Hai-hus i Tivoli. Og det er jo sådan noget, hvor man hele tiden er ved at stå på måsen på den ene eller den anden måde. Det her, det er meget æstetisk.
3: Det er mere æstetisk, helt sikkert.
2: Men nu kommer vi ind til noget, der larmer. Måske er der noget her.
3: Okay, det var mere
2: Blumhaj, det her. Okay, det er også... Der er jo bælmørk
3: herinde. Okay, det er vildt, det her. Jeg tror lige, at man stadig er svimmel fra det andet før, ikke? Okay, det føles helt vildt.
2: Det er en japansk soveværelse her, hvor... Altså, som står så pilskævt, så man dårligt kan bevæge sig rundt i det. Heldigvis er der nogle gode... rækværk, man kan holde fast i.
3: Altså, jeg blev lige 70 år ældre, skal holde fast i rækværket. Okay.
2: Hærene fast. Ja, tak skal du have. Det er jo sådan nogle, det er sådan nogle neonlysende lameller. Kropslangene. Det ligner sådan nogle lange kosteskafter eller sådan noget. Ja, ja. Nå, jeg danser igennem.
3: Dans igennem.

0: Der har vi Jesper Wung Sung, forfatteren.
1: Og ham, der står derovre?
0: Ja.
2: Jesper Wung Sung har skrevet romanen En anden gren om sin kinesiske oldefar, der var udstillet i et særligt område i Tivoli i 1902.
0: Hej Jesper.
3: Hej. Man havde bygget en slags landsby, hvor det så var meningen, at de her kineser, de skulle så overnatte, og så om dagen skulle de agere i en eller anden form for dagligdag, som de så besøgende, altså dem, der havde købt billet, kunne komme ind og se. Og det vil sige, at der var nogle kineser, som lavede te, der var nogen, der lavede mad, der var nogen, der sang, der var nogen, der dansede, optrådte, og min oldefar sad derinde og tegnede og skrev. Og også, hvis man betalte 25 øre, så kunne man blive trukket rundt i sådan en rickshaw på en åben plads. Så det var sådan en interaktiv udstilling, kunne man sige.
1: Herom, ved siden af, på den anden side her, der står Martin. Martin Petersen, han er østasiatisk ekspert for Nationalmuseet. Og jeg tænkte på, Martin, nu står vi her i det her nye japanske outfit, som de har fået i Tivoli, men hvor lang tid har Tivoli egentlig haft den her fascination af det orientalske?
4: Jeg tror sådan set, den har været med helt fra stort set fra dag et, altså helt tilbage fra 1800-tallet, at man har lavet sig inspirere af Østasien, og nu kommer jeg fra Nationalmuseet, hvor vi har samlinger fra Kina og også fra Japan, der går tilbage fra 1600-tallet, så i virkeligheden kan man sige, det var måske relativt nyt for mange at kunne komme i Tivoli at se noget fra Kina og Japan, men den der interesse i Danmark er jo sådan set går meget længere tilbage end det.
1: Ja, og det er ikke bare Tivolis interesse af det, jeg gør.
4: Det tænker jeg har været dansk, interesse. Ja, sådan merkantil og sådan fascinationen af på museet, nogle af vores kategorier havde de asiatiske højkulturer, så der var jo en periode, hvor man så på verden sådan gennem forskellige filtre, og der så man sådan Østasien som et sted, der havde sådan en forfinet kultur, ikke også til sammenligning måske med nogle andre, ikke?
1: Ja, men når du tænker tilbage på, hvordan vi nok har kigget på det dengang, og så ser det her nye antræk, som Tivoli giver en japansk del af haven i dag, hvordan har vores opfattelse af det orientalske, hvordan har det bevæget sig i de her, hvad, 1500 år?
4: Altså, nu stod jeg og hørte de her eksempler på, hvad din oldefar, hvordan han bidrog til Tivoli.
1: Jespers oldefar.
4: Ja, Jespers oldefar, ja. Ja. Og man kan sige, nu står vi ude foran dæmonen og ser på en tegning, som ligesom er sådan lidt inspireret af noget af Tivolis scenografi. Og nogle børn, hvor nogle måske er japanske, og nogle er danskere, og nogle er... Ja, de kan være alle mulige steder fra. Og jeg tænker lidt, at det Japan, man går rundt i her, er jo overhovedet ikke et Japan. Det er et Japan-inspireret område. Jeg talte med nogen i går, der havde været her. Nogen sagde, at det her minder mig lidt om et sted i Tokyo for 20 år siden, andre sagde, det er sådan lidt ligesom Kyoto. Så man kan jo, hvis man har rejst til Japan, kan man få forskellige associationer, men det her, det er jo ikke et sted, du kan finde noget som helst sted i Japan. Og selvfølgelig.
0: Hvad med dig, Jesper? Hvordan er det for dig at gå rundt i Tivoli? Jeg ved ikke, hvor meget du bærer rundt på den historie. Det er jo mange år siden.
3: Ja, det er mange år siden. Altså for mig kan man sige, det er jo, at Tivoli jo mere undfangelsesstedet, end det er åstedet. Altså, ingen kineserudstilling, ingen Jesper Wung Sung. Sådan er det jo. Så på den måde er det jo mere med en vis veneration, at jeg altid har set på Tivoli. Men det er jo ganske rigtigt, at den udstilling var jo også lavet for ligesom at skære forestillingen om Kina sådan... sådan rimelig groft op. Altså i kataloget til udstillingen, der stod der, at den korteste definition på en kineser er, at han er det stik modsatte af en europæer. Så der er det der ønske om at dele op i et vi og et dem, helt grundlæggende. Og så kan man også sige, der var jo også dele af den her udstilling, som tangerer det sensationslystende, eller måske en af racistiske, altså der står på den plakat, hvor man sådan med forskellige tidspunkter, hvor man kan bevæge sig rundt i Tivoli, der står, at klokken 5 kineserne spiser, og det foregår bag templet, og de får hver uge bragt frislagtede hunde og katte til. Ikke? Og det er jo et ønske om at skærpe den der forestilling om, at de er helt anderledes end vi er i 1902. Som i øvrigt jo bliver en tordnende succes, altså folk valgfarter til. Den skal vare i 3 måneder, men bliver forlænget med 2, og 1902 er i øvrigt en meget, meget regnfuld sommer, men det forhindrer ikke folk i at komme ind og se den her udstilling.
4: Altså, jeg tænker det her med vi og dem, ikke også? Altså, et eller andet sted er der jo... Det er der jo stadigvæk lidt her. Altså, men det skal der jo også nogle gange være, at ting skal måske også være noget andet end det, man finder alle mulige andre steder. Og det vi dem er der jo selvfølgelig stadigvæk her i dag.
1: Men hvordan ser
4: forstået
1: du det,
4: på den måde, at vi træder jo ind et sted, som det ligner jo ikke en gågade, hvor som helst, det ligner heller ikke resten af Tivoli for den sags skyld. Så på den måde er der jo stadigvæk noget med fascination og noget, som er helt anderledes. Men hvis man sådan går rundt og kigger på detaljerne, så er der jo en meget tydelig, eksplicit leg med noget Tivoli, noget Danmark, der møder Japan på en eller anden måde. Jeg tænker også bare på i forhold til det her med menneskeudstillinger. Det behøves jo ikke at sige, det er jo ikke noget, vi sådan gør længere, men altså på Nationalmuseet, hvor jeg arbejder, der har vi også nogle gange nogle kunstnere, der kommer for at vise deres håndværk, og så kan man se det. Og det er jo ikke i nærheden af at være en menneskeudstilling, det handler om noget, man vil lige så vel kunne se en dansk kunstner, og dele af det møde, man har haft med kineser i Tivoli, har jo også haft et element af at interessere sig for noget med et kunsthåndværk. Din oldefar skrev for eksempel, men der har så også været et mix af, de spiser klokken et eller andet, ikke?
3: Ja, det er
4: så der er noget, der på en eller anden måde, som selvfølgelig er markant anderledes i dag.
3: Ja, derfor kan man jo også se på det med det sådan et dobbeltblik. På den ene side, så er det jo for at cementere et vi og et dem, altså en lidt etnocentrisk, måske racistisk opdeling, men samtidig er der jo også en genuin interesse for andre kulturer, og som måske, hvis man bevarer det blik, jo også har banet vejen for en større forståelse i sidste ende, som jo så begynder med nogle af de her udstillinger.
1: Må jeg lige spørge dig om noget, Martin, fordi jeg ville ikke have vidst, at der havde været den kinesiske landsby herinde, at man havde udstillet kineser herinde, hvis ikke Jesper Wung-Sung havde skrevet om det. Så mit spørgsmål er, ja. Går Tivoli lidt stille med dørene med, hvordan de har kigget på det orientalske, altså førhen?
4: Altså, det er ikke noget, du finder meget tydeligt her, nej. Der er ikke et historisk hjørne af Tivoli, hvor man kan finde den historie, men kan man finde andre dele af historien? Det kan man jo heller ikke. Så nej, det er måske ikke noget, de har talt højt om. Det er jo derfor, det er godt, vi er i land, hvor der er gode forfattere, og der er kunstnere, der dykker ned i historien og bringer noget sjovt og interessant og tankevækkende op til os. Ikke? Så det tænker jeg egentlig er et meget godt markerpar, Jesper Wung-Sung og Tivoli på den måde.
3: Altså jeg har det jo sådan, at jeg vil heller aldrig nogensinde bebrejde Tivoli i dag, at det der er sket i fortiden, fordi det er jo på dets præmisser. Jeg kunne måske godt tænke mig, og dermed jo også bare bebrejde Tivoli en lille bitte smule, at de ikke i vores tid på en eller anden måde omfavner det. Men jeg tror måske, at tiden er moden til, at man på en eller anden måde også fortæller den del af havens historie.
0: Nå, det gik da meget godt.
1: Ja.
0: Så har jeg også været i Tivoli i år.
1: Ja. Hey, prøv, jeg tror, der er flere tempura-rejer derovre.
5: Ja, så gik de over og spiste lidt af det. Mine kolleger Thomas Holmby Hansen og Astrid Søndergaard, som havde været i Tivoli sammen med østasiatisk ekspert ved Nationalmuseet Martin Petersen og forfatter Jesper Wung-Sung. Du lytter til K-Live. Klokken er 13 minutter i 4. Det er meget sent for dig at ankomme, David Tønder, er det ikke det?
6: Ah, det går. Det går. Jeg er fleksibel af natur.
5: Okay. Du er producer på programmet, plejer at komme forbi her ved 15:30 med kulturnyheder. Nu er du her med et par stykker.
6: Det kan du tro.
5: Under armen.
6: Det begynder med nyt en historie om Eurovision.
5: Ja.
6: Fordi EBU, der arrangerer den store sangkonkurrence, har ændret reglerne fra og med næste år. Så fremover, der vil lande ikke længere kunne være værter for showet, hvis deres land er involveret i en, citat, væbnet konflikt eller følsom geopolitisk situation.
5: Okay. Så regner man med, at de kritiske røster er begravet.
6: Man kan nok ikke lade være med at tænke, det her noget med det at gøre. Altså normalt så er det jo sidste års vinder, der afholder showet. Der er nogle gange undtagelser, da Ukraine vandt i 22, kunne det i sagens natur ikke lade sig gøre, så det blev i England i stedet.
5: Hvem var det nu, der vandt?
6: Jamen Ukraine vandt, og så måtte det blive holdt i England i stedet. Jo. Det var sådan, det var. Så du har nok ret i, at nye regel nok primært er et forsøg på at undgå, at konkurrencen skal til Israel, hvis landet vinder igen. De har vundet 4 gange senest i 2018 og er blevet nummer 2 i de sidste 2 udgaver af konkurrencen.
5: Men det var Bulgarien, der vandt jo.
6: Det var det nemlig. Ja. Så næste års show bliver holdt i Bulgarien.
5: Og den er god
6: nok. Der er ikke nogen åben konflikt der. Jeg skal se showet, og måske skal jeg se det med en skål ostepops på sofabordet.
5: Så kender man dig igen. Eurovision og dårlige chips.
6: Jeg bekender hermed den dårlige vane. Jeg godt kan lide ostepops. Men det er ikke bare sådan en privat interesse, jeg nævner det. Fordi i dag, der begynder et retsopgør mellem ostepops og det danske sprog- og litteraturselskab.
5: Nå, hvad er de nu blevet uenige om?
6: Det handler om, hvordan ostepops bliver defineret i den danske ordbog. I ordbogen og på sproget.dk, der blev ostepop sidste år optaget, og der står, at ostepop er, citat, en sprød, gul eller orange buet snack, fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost. Ja. Men Aarklær, der ejer Kims, vil have
5: jeg
6: tilføjet...
5: Jeg ville have sagt orange, tror jeg.
6: Ja, men det er nok mere rigtigt. Gul, ja. Gul, ja.
5: Nå, men det er ikke det, de...
6: Indbydende orange nuance, nej. Altså, de vil simpelthen have tilføjet, at det sælges under det registrerede varemærke Ostepops med det lille R, der signalerer, at ordet Ostepops er varemærkebeskyttet. Det vil de have, skal stå i ordbogen.
5: Nå.
6: Fordi producenten er bange for, at konkurrenter nu også kan kalde deres produkter for ostepops. Når nu ordbogen ligesom definerer ostepops som en som generisk betegnelse.
5: Ja, klart nok.
6: Og de henviser til, at Lego-klodsen også står, at den bliver fremstillet af Lego med store bogstaver og et lille R.
5: Så har de måske en meget god sag.
6: Jeg er spændt på det. Den bliver behandlet i dag ved, Sø- og Handelsretten. Og det danske sproglitteraturselskab går efter frifindelse i sagen. Så der er snart breaking news i ostepops land.
5: Du må da lige ud og ringe til dem.
6: Jeg tror, jeg bliver nødt til. Det er jo både en sproghistorie og en kulinarisk historie, så det er kernestof for os her på K-Life, tænker jeg.
5: Hvor sene er de der retsmøder? Afsted med dig.
6: Jeg går straks
5: med ud. Men mindre selvfølgelig, at du havde mere med under armen.
6: Det var det fra i dag.
5: Ja, godt. Tak for det.
6: Selv
5: tak. Det var Tønder, producer på programmet. 10 minutter i 4 er klokken. Luna Ehlers, velkommen til.
7: Mange tak.
5: Journalist på Sound Venue-magasinet. Har du nogensinde været til Parmiddag?
7: Det har jeg. Og der har både været gode og mindre gode, dog ikke lige så intense som The Invite.
5: Som det, du har været inde at se i biografen.
7: Nej.
5: I anledning af din egenskab som filmanmelder. Hvis jeg lige skal sætte scenen, som du så kan bygge videre på, måske et par inviterer deres overboer til middag. De har købt ost og skinke og... De skal have en god aften. Der er det med det, at de skal konfrontere deres naboer med, at de larmer meget om natten.
7: Mm.
5: Nu har de brugt nogle minutter på at diskutere, om de skal nævne det der larm. Så banker det på døren. Overboerne træder ind i entréen.
8: I just want to be honest. We were at the door before we rang, and we could hear you were fighting.
9: Oh, we were fighting. We were fighting, yeah.
10: Bit of a contentious environment in here, so I understand if that's repellent to you. No hard feelings, you know what I mean? Completely understand, you know?
8: We love a contentious environment.
5: Ja, prøv lige at sætte nogle ord på, hvad der sker i scenen her.
7: Jamen, der sker jo det, som på en eller anden måde er det mest forfærdelige, man kunne forestille sig, på en eller anden måde sådan at blive taget med bukserne nede i, at ens parforhold ikke er perfekt.
5: Mm.
7: Og så er det endda nogen, som man selv ser op til, fordi det er nogen, hvis kærlighedsliv buller og brager og flyder, var jeg lige ved at sige, ned ad væggene, fordi...
5: Det gør de dem, der bor ovenpå.
7: Præcis. Der er sex hver evig eneste nat, så de andre ikke kan sove. Både fordi det larmer, men jo også fordi jalousien på en eller anden måde sådan banker på. Og så skal de jo på en eller anden måde sådan finde ud af, hvordan kan vi fire have et dejligt selskab her.
5: Ja.
7: Og det er jo sværere end... som så, var jeg ved at sige.
5: Og filmen hedder, som du lige fik nævnt, Luna Ehlers, The Invite, den har dansk biografpremiere

0: betyder, at vi både bliver bekræftet, vi griner os selv, men vi bliver virkelig også udfordret på vores, på vores forestilling.
1: Hvordan bliver du udfordret på din forestilling?
0: Jamen, det gør jeg primært i forhold til spørgsmålet om monogami eller ikke monogami. Skal man en tur i Amager Svingerklub, for at man har et vellykket parforhold, eller er der, eller altså sådan, hvor går grænserne?
1: Mm. Og når du siger det, kan vi så godt spoile en lille smule, eller hvad synes du er ordentligt, hvis man ikke har set filmen
0: endnu? Jeg skulle sige, kan du sende mig et par onde øjne, hvis jeg kommer for faretroende tæt på på spoile for meget.
1: De åbner for det her par, der kommer ned.
0: Præcis. Og der kommer simpelthen et der er jo sådan en intens anspændt stemning. Altså der er på en eller anden måde det, som sådan parmiddagstruppen er. Altså sådan et næsten krampagtigt forsøg på, at vi skal hygge. Chablin skal være kold. Ulla skal sidde ved siden af Bo. Nogen skal vinde i bedserviser på et tidspunkt. Og det krakelerer jo totalt, som den røde vin og den spanske ost. Altså lige så stille altså sådan glider indenbords.
1: Hvordan krakelerer det, for eksempel?
0: Jamen, det gør det jo blandt andet ved, altså nu kan man sige, det er så i forvejen et sådan næsten mosaik billede af et parforhold, som gæsterne træder ind i, fordi der er faktisk en ret sådan, altså hvad kan man sige, der er en ærlighed i forhold til, at der er et toxic environment, som de træder ind i. Men
1: ja, det går ikke så godt for det par, der bor.
0: Nej.
1: De har ikke haft sex i lang tid.
0: Nej.
1: Og så kommer der et par ind, som tydeligvis har sex for ikke så lang tid.
0: Og som lever, som har, de, altså værtsparet har været sammen i 15 år, besøgsparet, det lyder som om, at vi taler for det, parret, der er på besøg, ja, kommer ind. De har været sammen i
1: gæsterne.
0: Gæsterne, det er det, det hedder. De kommer ligesom ind og har været sammen i et år kun, siger jeg i gåseøjne. Men det vil sige, at de stadigvæk på en eller anden måde bader lidt i sådan en forelskelsesros, og er irriterende perfekte, irriterende smukke, irriterende sex, altså sådan sexet. Og så står der et par her, som mest af alt har lyst til at tale om henholdsvis loppefundne fliser, eller gå ud og ryge joints. Mm. Så der sker ligesom sådan et maskefald hele tiden, og der foregår jo næsten sådan en konkurrence i forhold til sådan, hvem der har det ultimative couple goals. Det har Joe og Angela, som spilles af henholdsvis Olivia Wilde, der også er filmens instruktør, og Seth Rogen. De har nok tabt den konkurrence netop allerede ved, at...
1: Altså couple goals, altså hvad man gerne vil med
0: sit
1: parforhold.
0: Ja, Zendaya og Tom Holland er eksempelvis et kæmpe couple goal.
1: Altså
0: det ultimative couple på en eller anden måde. Ja.
1: Okay.
0: Men så vi har ligesom første halvdel af filmen er i virkeligheden bare en fuldstændig forfærdelig, krampagtig scene, der er sat, og pludselig kommer der et, skal vi sige, lidt særligt tilbud på bordet,
1: ja,
0: som...
1: Kan vi godt afsløre det nu, synes du, Luna? Ellers du sagde selv lige Amager Swinger Club.
0: Ja. Ja. Der er et tilbud om at bytte partner,
1: ja,
0: for et par aftener, og på den måde på en eller anden måde gå til parforholdet på en lidt mere sådan boho frisindet måde. Det handler i hvert fald om, at man understreger, at intimitet, sex er vigtig, ikke kun for parforholdet, men virkelig også sådan for det enkelte menneske. Og hvis man franarer sin partner det, hvor er kærligheden så?
1: Ja, okay, så lad det være cliffhangeren, ikke? Hvordan det, ja, kedelige par reagerer på det tilbud der.
0: Yes.
1: Det hedder hetero horror, det her. Et begreb, som vinder frem i filmverdenen i hvert fald. Kan man godt putte det på den her film, synes du?
0: Jeg tror ikke, jeg vil kalde lige præcis den her for hetero horror.
1: Okay.
0: Fordi jeg faktisk synes, at den, altså den læner sig op i noget af den, altså det er jo selv samme underholdningsindustri, der har givet os sådan nogle totalt uopnåelige idealer om, hvordan parforholdet skal se ud. De begynder ligesom at tilbyde nogle langt mere sådan relaterbare kærligheds- eller og parforholdsportrætter. Men det, jeg synes, The Invite gør, og i virkeligheden også The Drama, der kom her for et par måneder siden, det er, at den alligevel, trods alle frustrationer, alt kaos, alle kriser, alligevel efterlader os med et lille håb, og dermed ikke erklære kærligheden for død. Der kan man sige, at der er nogle andre, både film og serier, som er decideret gyselige, altså fordi det er gyserfilm, eller sådan bevæger sig inden for gysergenren, og som peger på parforholdet og særligt ægteskabet som det moderne menneskes største trussel, og som en decideret dræbermaskine. Det gør de her to film ikke. Det gør The Invite i hvert fald ikke.
1: Mm-hmm. Altså The Drama og The Invite. Og The Drama, det er der, hvor en hemmelighed splitter et par lige inden deres bryllup.
0: Præcis.
1: Lige så vel

0: som forespørgslen her om at være, om at dele partner, splitter parret her, eller i hvert fald rusker op i det.
1: Ja, altså spørgsmålet, nu kan jeg mærke, at jeg bevæger mig på grænsen til at spoil for meget, ja, men jeg synes, synes i hvert fald, at, eller hvad kan man sige, sådan, det tilbud er i hvert fald med til, eller som om at i mødet med det andet par, bliver de jo konfronteret med, med dem selv og med deres egne mangler. Og det er spændende, både for dem, og det er også spændende, altså det er spændende for begge par, men det er så sandelig også virkelig, virkelig spændende for publikum.
0: Mm. Så du det, Luna Ehlers, bare som sådan en komedie, hvor du var godt underholdt, eller går man også ud af biografen og har lært noget om kærlighed og parforhold, og tænker sådan, skal jeg lige...
1: Ja, til det sidste, vil jeg sige. Jamen altså, jeg ved ikke, om jeg... Altså, jeg synes sådan set, at den lykkes med ikke at have et entydigt svar. Jeg synes sådan set, at Olivia Wilde har, hvad kan man sige, bevæger sig der, hvor der ikke... Altså, hun nedfælder ikke et dom nødvendigvis. Så selvom at den her sådan par middagsfortælling, der i virkeligheden læner sig meget op af sådan altså nogle klassikere, eller hvem er bange for Virginia Woolf, så det der ligesom er nyt her, at der er et twist, hvor modgiften på det ulykkelige parforhold, eller det ulykkelige ægteskab sådan set tilbydes, men det er med en lille bismag. Altså det er ikke nødvendigvis, det er ikke sådan et entydigt svar om, at nu skal alle bare svinge sig rundt.
0: Luna Ehlers, vi skal til at give plads for radioavis og orientering.
1: Det er så jordent.
0: Hvor man i øvrigt kan møde Gift ved Første Blik deltager. Han hedder Allan Beyer og Katrine Ashting, som er blevet klippet ud af serien. Har du fulgt med det?
1: Ja, det har jeg.
0: Apropos
1: det,
0: ja. Og så videre. Han kommer og forklarer sig om, hvordan det har været at blive klippet ud, når man ikke selv ville det. Så du må lige blive hængende her på kanalen, hvis du vil. Luna Ehlers, kulturjournalist og anmelder på Soundvenue. Tak for det.
1: Selv tak.
0: Der er altså premiere på The Invite, som Luna havde set og givet 5 stjerner i dag i landets biografer. Det var David Turner, som var forbi lige før med kulturnyheder, der havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Efter radioavisen, som kommer her, er der masser af orientering. Blandt andet altså med, kan man kalde det, skandalen om Gift ved Første Blik. Endnu før sæsonen er gået i gang, har DR fået kritik for at klippe et par ud. Den historie lige om lidt, men først radioavis. Klokken er 4.
2: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom den ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen, som vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvilke betingelser, der skal være til stede for, at man kan trykke på aftrækkeren. Og det sker efter, at en motionsløber i sidste uge mødte en ulv med en unge i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Selvom løberen blev bange, da ulven viste tænder, var det ikke farligt, og en helt almindelig reaktion for en ulv, lyder det nu fra både danske og udenlandske ulveeksperter.
3: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't.
2: Fra hvad vi har set, er der ingen grund til at dræbe dette dyr. Vi forventer ikke, at situationen vil gentage sig under normale omstændigheder, siger Ilka Reinhardt, der er direktør for det tyske Institut for Ulveovervågning og Forskning. Alligevel vil Christian Rabjerg Madsen altså have ændret reglerne, så sådan en ulv kan skydes.
4: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
2: Men indtil videre er det altså ikke muligt at skyde ulven i Nordjylland, selvom ministeren gerne vil have det. Til gengæld har Naturstyrelsen sat skilte op, der anbefaler folk ikke at bevæge sig ind i området, hvor ulven og dens unge blev set. Og Jakob Emil Christensen, du er taget til en campingplads, der ligger tæt på området. Og hvad siger man så her til, at ministeren synes, at flere ulve skal kunne skydes?
5: Man har i hvert fald her fra starten af advaret beboerne om de her ulve ved at hælde kort op på døren i receptionen, hvor det står både på dansk og engelsk og tysk, hvor at det her område, hvor man anbefaler ikke at færdes at gå ind. Og Cirkelie Holm, du er receptionist her hos First Camp, Robjerg Mile. Altså det her med, at ministeren mener, at den her ulv skal kunne skydes, selvom det ikke er en problem ulv. Hvad tænker du om det?
6: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i, men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
5: Og nu har I jo hængt de her advarselskort op over på døren og også her i receptionen. Hvordan er den generelle stemning her på campingpladsen omkring den her ulv?
6: Jamen, det er så set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af områder, så ellers så forløber hverdagen, som den plejer at forløbe her.
2: Og fra i aften kl. 18 sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en af ulvene har sat sind i kog. Og har du spørgsmål, så kan du stille dem der eller via sms på 1212. Den svenske rigsdag forventes at sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser her til eftermiddag. I dag er grænsen for, hvornår man kan komme i fængsel 15 år, men nu skal den sættes ned til 14 for blandt andet mord, morforsøg, grov voldtægt, bortførelse og forbrydelser, hvor våben er indblandet. Og loven skal foreløbig gælde i 5 år. Og med mig fra Stockholm har jeg nu Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Og Per, hvad er egentlig baggrunden for, at Sverige nu vil sænke den kriminelle lavalder?
7: Jamen det er kort og godt, at Sverige har store problemer med børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet, som eksempelvis mord og morforsøg. Og det hænger sammen med, at der generelt er omfattende problemer med bandekriminalitet og kriminelle netværk her i Sverige. Og lederne af dem, de begyndte at rekruttere yngre og yngre personer til at begå deres forbrydelser. Så det er det, den borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne og Socialdemokraterne nu håber, at de kan være med til at bekæmpe med det her forslag.
2: Men der er jo så også flere af partierne fra oppositionen, som er imod forslaget, og hvorfor er de det så?
7: Jamen, de mener helt grundlæggende, at problem skal gribes an på andre måder, ikke mindst med en meget mere omfattende forebyggende indsats. Det var i hvert fald et af de argumenter, der gik igen, det blev debatteret her til formiddag. Og så var der også flere, der pegede på, at det helt grundlæggende er forkert at spærre 14 år inden. For som de sagde, selvom de har begået alvorlig kriminalitet, så er det ikke sikkert, at de her 14 år egentlig har evnerne til at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Så derfor mener oppositionspartierne eller flere af dem, at der skal andre remedier til.
2: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er en af dem, der har øret langt ind mod højtaleren lige nu på grund af aldersbetinget hørenedsættelse, så er der godt nyt. Der bliver flere og flere i 90'erne. For første gang nogensinde er der over 50.000 danskere på 90 år, eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Gulli Henriksen og Kurt Flemming Jespersen er to af dem. De er 90 og 92, og er endda så heldige, at de stadig har hinanden.
8: Hun er min varmepue. Så når jeg går i seng, så vender jeg bare røven ind, og så er jeg varmet op.
2: Ja, der er på bare 3 år kommet 10% flere plus 90'ere. Der ligger en masse sol og venter ude i horisonten her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd.

0: De blev gift ved første blik, og fra næste måned skulle tv-seerne have fulgt med i deres første hvedebrødsdage. Men nu er parret blevet klippet ud af programmet, fordi DR er blevet bekendt med nye oplysninger om den ene af deltagerne.
1: Ja, flere medier skriver, at DR har fået en anonym henvendelse med beskyldninger om krænkelse af kvinder. Men parret her kritiserer DR's beslutning og håndtering af sagen. Vi får besøg af Gommen, Allan Beyer, om små 10 minutter.
0: Vi taler også med Årets Laks, som er en person, som LGBT plus Danmark giver en pris til for at have svømmet mod strømmen. I år går den til læge Astrid Højgaard, som har været med til at ændre synet på transkønnethed, som man tidligere betragtede som en psykisk lidelse.
2: Jeg er en helt almindelig læge med forstand på kønshormoner, så jeg synes egentlig, at mange af de transkønne, jeg mødte, der var ikke en psykisk lidelse, jeg kunne se. Jeg kunne se mennesker som led.
0: Hun fortæller sin og de transkønnede patienters historie senere her i Bitorientering.
1: Ja, her i studiet er vi Søren Carlsen og Julie Toft. Og i den næste time runder vi nogle af de store regnskaber fra de store danske virksomheder, som er kommet i dag og i aftes også. Og selvom de afleverer store overskud i øjeblikket, så kan danske aktier altså ikke følge med de europæiske og de amerikanske aktier, som begge har sat rekord i den her uge. Og hvorfor er det egentlig sådan? Vi får et bud på et svar om en halv times tid.
0: Vi begynder i Grønland, hvor et amerikansk olieselskab er gået så langt i jagten på olie, at de grønlandske myndigheder nu har sagt stop. Det drejer sig om et oliefirma fra Texas, Greenland Energy, som længe har haft planer om at bore efter olie i Østgrønland her i efteråret. Men selskabet satte gang i arbejdet uden de nødvendige tilladelser. Og et interview med DR langer det grønlandske selvstyres øverste chef for råstoffer, Jørgen Hammeken Holm, ud efter selskabet i meget hårde vendinger. Vi vil ikke finde os i det, siger han blandt andet. Og det siger han til dig, Kasper Schrøder. Velkommen.
3: Mange tak.
0: Det er jeres økonomikorrespondent. Du har talt med den grønlandske chef for råstoffer. Hvad er det, han kritiserer det amerikanske olieselskab Greenland Energy for at have gjort?
3: Departementschefen Jørgen Hammeken Holm, som jeg besøgte på hans kontor i Nuuk for nylig, var tydeligt irriteret over det amerikanske selskab og deres samarbejdspartners fremfærd. Helt konkret, at de begyndte at sætte lejerudstyr i land til at starte olieboringerne, uden at have tilladelserne på plads. Han mener også, at de gjorde det med fuldt overlæg. De vidste sådan set godt, at de var i gang med at gøre noget ulovligt, hvis man spørger ham. Og så er han voldsomt kritisk over for selskabets generelle adfærd. Store armbevægelser, private helikopterture ind til små byer og bygder, hvor de har spredt budskabet om, at der er milliarder tønder olie i undergrunden, som vil gøre mange mennesker rige.
0: Mm. Du talte med ham, da du besøgte Grønland for cirka halvanden uge siden. Han ville ikke udtale sig til kamera eller til bånd, og derfor har vi ikke nogen klip med ham. Men hvordan oplevede du den kritik, han kom med under interviewet her?
3: Der er ikke nogen tvivl om, at når man besøger en departementschef, hvilket som helst sted i verden, om det så er her i Danmark, i Grønland, i selvstyret eller overalt i verden, så forventer man jo ikke de voldsomste ord fra sådan en embedsmand, som jo netop er det. Det er ofte reserveret til politikerne, men jeg mødte en departementschef, som jo altså i meget hårde vendinger, som du siger, så altså langet ud efter det her olieselskab og deres samarbejdspartner i et forløb, som jo har varet længe efterhånden, og som også har fyldt ganske meget i de grønlandske medier, og nu også har ramt internationale medier, der har været omtalt i store internationale aviser.
0: Ja. Og hvis vi skal tage det, hvad er det så for nogle planer, det texanske selskab har i Grønland?
3: Greenland Energy Company mener, at der er 13 milliarder tønder olie i undergrunden i Østgrønland. Et af de fjerneste steder, ikke bare i Grønland, men i verden. Det ligger virkelig, virkelig langt væk fra alting. Der ligger en enkelt by, hvor der bor godt 200 mennesker. Og ud fra det ligger der et område, der kaldes Jameson Land, hvor man altså mener at kunne hente uanede mængder nærmest olie op fra undergrunden. Det er der egentlig ikke noget nyt i. Man har hele tiden vidst, at der godt kunne være en eller anden form for olie, der eksperter stiller sig voldsomt tvivlende over for, om det overhovedet skulle kunne lade sig gøre at hive de her mængder olie op derfra, om det overhovedet nogensinde bliver til noget, alene på grund af logistikken, fordi tingene ligger så langt væk, alene på grund af, at man faktisk ikke ved, om der er så meget, meget olie. Men det er altså det, de har sat sig for, og de har vedholdende sagt, at vi begynder at bore allerede her i efteråret, uden at have tilladelserne på plads, vel at mærke, men de har sagt, at det skal vi nok få plads.
0: Altså. Yeah. Ja, og de har ligesom taget de første skridt, som du også var inde på, blandt andet her i foråret, der aflagde selskabets amerikanske direktør et opsigtsvækkende besøg i en lille by i området, som kun har lidt over 300 indbyggere, hvor der så blev holdt et borgermøde. Og det er et forløb, som TV2 og mediet Danwatch har beskrevet meget interessant, synes jeg. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad det var, der skete der i forbindelse med det besøg?
3: Jo, vi har ikke selv været til stede, men det har andre medier som sagt, og de beskriver et forløb, hvor at den amerikanske ledelse for Greenland Energy flyver ind med helikopter og med meget kort varsel afholder et borgermøde for de lokale indbyggere i byens forsamlingshus. Og det her, det er altså et virkelig lille sted, der ligger meget langt væk fra alting. Selvstyret fortæller mig, at de vidste ikke, at det her var på vej. De havde ingen muligheder for at reagere på det på forhånd. Og på det møde, altså, der forsøger man at beskrive sit projekt, og hvor godt det vil blive for alle. Man bliver mødt med kritiske spørgsmål fra lokalbefolkningen, men forud for det, så er der faktisk gået et rimelig bizart forløb, hvor repræsentanter for et lokaludvalg er begyndt at lave et udkast til en kontrakt med mineselskabet til, hvad de skal have til gengæld for, at oliejagten skal gå i gang. Det kunne være en opvarmet pool og en udvidelse af byens sportshal og et fitnesscenter i en container. Det er blevet taget af bordet og vekslet til demonstrationer, ikke bare i Itokotomit, som er byen, men i flere grønlandske byer mod projektet her.
1: Hvad siger selskabet selv? Altså siger de, vi ved det godt, men altså, vi får jo de der tilladelser på et tidspunkt, eller det der, det er formaliteter, eller hvordan lyder deres forklaring?
3: Jamen, selskabet har hele vejen gennem forløbet fastholdt, at de vil skam begynde at bore, men er trådt langsomt tilbage. De har hele tiden sagt, vi kommer ikke til at gøre noget uden tilladelser, men det var jo så det, de gjorde for nylig, da de begyndte at sætte lejerudstyr i stand, 10 container med sådan noget meget simpelt lejerudstyr, men som efter selvstyrets vurdering altså er beregnet til det her projekt, og efter selvstyrets vurdering, der er ikke tilladelser til det. Så på den ene side har selskabet sagt, vi skal nok overholde tilladelser, men de har altså også vist, og det er der departementchef Jørgen Hammerken Holm siger til mig, han synes sådan set, det ser ud til, at de har gjort det her med åbne øjne. Altså de har handlet på trods af, at de ikke havde tilladelser til det. Og som man også siger til mig, hvad kan selskabet så ikke finde på, hvis ikke man kan finde ud af noget så simpelt som at overholde den her tilladelse, som de udmærket vidste ikke var på plads efter hans vurdering. Hvad kan de så finde på? Og derfor har det været omgæret med et voldsomt fokus, både fra selvstyrets side og også fra offentligheden i Grønlands side, med hvad der var på vej, fordi selskabet har lagt billeder på sociale medier med borerække, 300 containere, som angiveligt snart skal sendes afsted mod Grønland, uden der altså endnu er givet en eneste tilladelse.
0: Og at det her olieselskab er gået langt i sin jagt på olie allerede, bliver understreget af, at den kontroversielle amerikanske tv-doktor og Trump-støtte, Dr. Phil, er i gang med simpelthen at producere en tv-dokumentar om olieudvindingen i Østgrønland. Traileren lyder blandt andet sådan her.
4: It's not a question of if, it's a question of when.
5: Sitting under the ice in Greenland, you think it's trapped right there.
6: I'm convinced it is.
5: This is a full-fledged multi-part documentary shot in real time.
0: Kasper Skrøder, hvad fortæller en dokumentar som den her om de amerikanske olieselskabsplaner?
3: Ja, hvis man ikke allerede synes, at det lød rimelig kulørt, det her, så bliver det jo nu. Dr. Phil, den helt store amerikanske tv-personlighed, annoncerede pludselig i den tidlige sommer, at han skal ville lave en dokumentar i 6 afsnit om de her oliejægere, og lagde også et fuldt afsnit med et interview med direktøren for selskabet ud på sociale medier. Han er så ikke kommet til Grønland. Han sagde, at han ville tage til Grønland i juli måned. Han er så ikke kommet. Det er uvist, hvad der sker med den dokumentar. Men noget af det interessante er jo, at det her, der har jo været masser af oliejægere, minelykkerider i Grønland gennem årtier, hvor tingene aldrig er blevet til noget, at de har haft store vilde planer og opført sig voldsomt efter lokale forhold. Men altså, jo intet i den her størrelsesorden nogensinde før, og særlig interessant er det jo, hvis man begynder at overveje de politiske implikationer her. For en mand som Dr. Phil har tætte forbindelser til Donald Trump, frekventerer Mar-a-Lago ofte, har interviewet Donald Trump, har siddet i kommissioner for Donald Trump. Bestyrelsen i Greenland Energy har også medlemmer, der har ansættelser i den amerikanske forsvarsindustri med tætte forbindelser til Pentagon, ikke oplagte valg til folk, der skal sidde i olieselskabers bestyrelse, osv. osv. Så derfor så tilføjer dokumentaren her jo ikke bare kun et kulørt aspekt. Altså, den antyder jo også et politisk aspekt, uanset om det er formelt eller ej. Det aner vi ikke, men der er i hvert fald de forbindelser.
0: Ja. Ja, det understreger måske også den alvor, som du bliver mødt med af departementschefen her, eller hvad hedder han, den grønlandske embedsmand, chef for råstoffer i Grønland, ikke? Når han tager det så alvorligt. Hvor alvorligt er det, når et selskab i det her politiske klima, hvor Trump gør krav på Grønland, som han gør i øjeblikket, at et olieselskab går i gang uden de nødvendige tilladelser?
3: Det er så alvorligt, at umiddelbart inden jeg interviewede Jørgen Hammekenholm, så havde han givet et interview til KNR, det grønlandske landsmedie, hvor han sagde, at hvis man ikke kunne finde ud af at overholde tilladelserne, så har man jo i en retsstat folk til at stoppe den slags, til at håndhæve den slags, og han nævnte direkte politiet. Og så sagde han også at til KNR, at det han også godt kunne forestille sig en mulig involvering af Arktisk Kommando, hvilket jo sådan set er at sætte forsvaret ind mod et olieselskab, som ikke overholder loven. Det var ikke udtalt så, som han havde lyst til at gentage, da jeg talte med ham. Han ville overhovedet ikke kommentere spørgsmålet om Arktisk Kommando, men det siger en lille bitte smule om, hvor hårdt stregerne er trukket op her.
1: Men hvad tror du så, Kasper? Altså, ender det her med, at selskabet her på et tidspunkt får lov til at forsøge at hive olie op af den grønlandske undergrund, eller har de brændt alle broer nu, eller hvordan?
3: Det, som jo er det paradoksale her, det er, at Grønland har forbudt olieudvinding og gasudvinding i Grønland. Det gjorde de i 2021. Men fordi rettighederne til det selskab, som til de her udvindinger, som nu benyttes, de er givet før. Så dem kan man ikke bare lige trække tilbage. Det vil være betragtet som ekspropriation. Det vil kunne føre til store, store erstatningssager. For de lov til det, de kræver en lang række yderligere tilladelser, miljøredegørelser og sådan noget. Der er et langt bureaukratisk forløb. Og jeg synes, at de seneste skridt fra de grønlandske myndigheder tyder på, at man i hvert fald ikke har tænkt sig at hastebehandle de her sager. Indtil videre så har man sagt, at det kan tidligst blive en gang næste år, at den allerførste tilladelse til noget som helst kommer.
0: Tak for beretningen, Kasper Skrøder.
3: Velbekomme.
0: Og min alvorlige tag i Grønland, det er jeres økonomikorrespondent.
7: Efter I nu har erklæret og ville ægte hinanden, så forkynder jeg jer hermed at være ægte folk. Rigtig hjerteligt tillykke.
1: Ja, bliv glad. Men i den nye sæson af serien Gift ved første blik, det er det, vi hørte her, der er der et par mindre, end der egentlig var kastet til. Det er nemlig blevet, som det jeg selv siger, bekendt med oplysninger, som ikke tidligere er blevet delt med dem. Og det har altså fået DR til at klippe et af de her par helt ud af programmet. Og du er halvdelen af det par, Allan Beyer. Velkommen.
8: Tak for det.
1: Deltager i, ja, så indtil videre optagelserne af den seneste sæson af Gift ved første blik. Du skulle have medvirket med, ja. Du bliver gift med Katrine Asting. Til flere medier så fortæller du, at du er blevet klippet ud nu, fordi DR har fået en anonym henvendelse med beskyldninger. Hvad handler de beskyldninger om?
8: Det ved jeg ikke, for DR vil ikke fremlægge den henvendelse, de har fået for mig eller for Katrine. Det, de egentlig gjorde, det var, at de formulerede 8 spørgsmål, som jeg skulle svare på, og jeg havde fornemmelsen af, at de spørgsmål ligesom var taget ud af den henvendelse, de modtog. Og dem svarede jeg så på spørgsmålene. De var nogle ret grove spørgsmål omkring min historik og min adfærd over for andre mennesker.
1: Hvad var det for nogle spørgsmål?
8: Jamen, det var et spørgsmål, der primært handlede om jeg havde udsat kvinder i min fortid for psykisk og fysisk vold og den slags. Altså sådan virkelig grove ting. Og det har jeg ikke, og det kan jeg slet ikke genkende. Så jeg vidste jo godt, at der var tale om nogle falske beskyldninger.
1: Jeg pauser dig bare lige her, undskyld. Eller kan du huske, hvad det var for konkrete 8 spørgsmål? Bare nogle af dem.
8: Jamen, det var spørgsmål, jeg kan ikke huske sådan en ordlyd, men det var sådan noget, har du i din fortid udsat kvinder for fysisk vold? Har du udsat for psykisk vold, grænseoverskridende adfærd osv. osv.? Mm. Det var den type af spørgsmål. Så var der også et par spørgsmål omkring jeg er tidligere politibetjent, og så sådan min politikarriere, der var også nogle spørgsmål, der sådan relaterede sig til den. Men mestedelen af de 8 spørgsmål, det handlede om det første der.
1: Og bare lige for at skrive ud, pap, altså, du siger, at du ved ikke, hvad beskyldningerne konkret handler om. Altså har du slet ingenting fået at vide om, hvad det er for beskyldninger, det er... har hørt, har set.
8: Nej, og det er jo egentlig det, som min kritik den går på. Det er, har ikke været villig til at fremlægge, hvad det er, de har modtaget som imod mig. Og de har heller ikke været villige til at indhente mit genmæle, eller lad mig forklare det, de nu sidder med. De har på ingen måde håndteret det her på en måde, som man normalt håndterer de her ting på. Og det er jo, okay, vi har en beskyldning, så må vi jo konfrontere den, der bliver beskyldt med det, og høre vedkommendes forklaring. Det har de ikke været villige til, selvom jeg igen og igen og igen har bedt dem om det, for at vi kan få, altså for at det ikke bliver en ensidig betragtning, de laver.
1: Jeg spørger bare lige igen også, en gang til Allan, ja. Det er fordi, altså du har ikke fået at vide konkret, hvad det handler om. Du har heller ikke fået at vide, altså overhovedet, hvad det er for en type af beskyldning.
8: Nej.
1: Intet?
8: Ingenting. Det eneste, jeg har fået at vide, det er de der 8 spørgsmål, som jeg forklarede om før. Det er det, jeg har fået. Ja.
0: DR forklarer til os, at efter optagelserne var afsluttet, skriver de i citat her, havde vi grundige overvejelser, hvor vi fik nok information til at kunne tage den samlede redaktionelle vurdering om, at vi skulle have 8 deltagere med i årets udgave af Gift ved første blik, og altså ikke 10, som var den oprindelige plan, må man sige. Hvad har du fået? Du har fået de her spørgsmål, siger du, men har du fået en forklaring?
8: Nej, det har jeg heller ikke. Der startede et forløb fra DR modtog den her henvendelse, hvor de egentlig gik i gang med at undersøge mig, og jeg gav dem fuld adgang til alle mine forhold og underskrev en række sådan samtykkeerklæringer, så de kunne kontakte mine tidligere arbejdsgiver og alle mulige forskellige ting. Det jeg så finder ud af efterfølgende, det er, at det var sådan en ret overfladisk kontakt, de lavede. Jeg kontaktede så de her institutioner bagefter og havde en samtale med dem om, hvordan samtalen med DR havde været, og det var en ganske kort overflyvning, de har lavet. Det virker for mig som om, at det er, at de havde brug for at vise, at de gjorde noget, men de havde allerede truffet en beslutning i det sekund, at den her mail den tikkede ind.
0: Handler det om, at du har krænket kvinder?
8: Nej, det kan man sige. Nej, det har jeg ikke, men det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder. Og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne og laver jo nok en rimelig hurtig kalkyle på, hvordan de ligesom skal håndtere det her. Og jeg tror, at beslutningen blev truffet med det samme. Allan og Katrine er ude, og nu må vi få lavet en eller anden proces, hvor det ser så kønt ud, som det kan, eller så ordentligt ud, som det kan, før vi sparker dem ud.
1: Når du ser anonym mail, altså, du ved ikke, hvem det er, men ved du, om DR ved, hvem det er, der har kommet nogle beskyldninger?
8: Det jeg har været meget lidt villig til at indgå i en dialog med mig, og de har også været meget lidt villige til at dele viden med mig, så det ved jeg ikke. Det eneste, jeg ved, det er, at de ved første henvendelse i den her sag sagde til mig, at de har modtaget en anonym mail, og siden da har de ikke uddybet det.
1: Hvor tror du, anklagerne kommer fra?
8: Jamen det her, det er er ligesom finalen på et års chikane, jeg har været udsat for. En chikane, der startede sidste år, og egentlig stille og roligt har udviklet sig hen over året. Da jeg var til min casting til programmet, så fortalte jeg casterne om, at jeg var udsat for et eller andet, en ret træls adfærd, og at der var nogen, der var lidt sure på mig, så det fik de egentlig at vide. Men de vurderede ikke, at det var et problem på det tidspunkt, og på den måde så lod de mig så gå videre i castingprocessen, og ultimativt også kom med i programmet. Så det er jo, altså jeg synes jo, det er lidt sløjt, at de ligesom siger, de får den information, og så når det ligesom kommer til stykket, så kan de ikke rigtig finde ud af at stå bag deres beslutning.
1: Hvad var det, du sagde til DR, du har været udsat for?
8: Undskyld?
1: Hvad var det, du fortalte DR på det tidspunkt? Altså i løbet af castingen, at du kalder det chikane, men hvad var det konkret, du fortalte DR, at du har været udsat for?
8: Ja, på det tidspunkt, hvor jeg var i castingproces, der var chikanen ikke så fremskreden, som den er i dag. Altså, men den er ret grov henvendelse til DR, det siger sig selv. Så det, jeg fortalte til DR, det var, at jeg oplevede, at der var nogen, der var sure på mig og ville mig det ondt. Og jeg vidste ikke, hvem det var, men de havde en vane for at kontakte mine tidligere samarbejdspartnere, arbejdsgiver og egentlig sige falske ting omkring mig og min person og mine evner. Særligt sådan den første del af det her chikane, det handlede meget om, hvordan jeg var som politibetjent og hvordan jeg var som formand for en organisation, der hedder Finbu Line. Og sådan lidt den retning. Så var der også noget omkring de her krænkelser, men det var ikke lige så stort der i starten, som det så er blevet efterfølgende.
0: Hvilke overvejelser, du siger, du har ikke krænket kvinder, du har sådan set ikke noget, der kan udsættes på dig i den retning her, men hvilke overvejelser har du selv gjort der om den her chikane? Hvorfor du bliver udsat for den, hvis du gør det?
8: Jeg startede med at parkere, da chikanen startede sidste år, der startede med at parkere det som, det er nok nogle af de her mennesker, og de er nok lidt sure på mig, men fred være med det, vi lader den ligge.
0: Men hvorfor skulle nogen være sure på dig?
8: Det er sådan lidt en lang historie, men i august sidste år, der stoppede jeg som formand for den her forening, der hedder Finbu Line, som er sådan en NGO, der hjælper syge til skadekommende betjente. Og lige efter jeg stoppede der kom de første henvendelser ind til Ekstrabladet, der modtog det på en tiplinje, og der var der sådan lidt anonyme beskyldninger. Og jeg stod der og skulle ligesom forklare det her for mig selv i mit hoved, og så tænkte jeg, at det må måske nogen i organisationen, der var sure på mig, og nu hvor jeg ikke var formand mere, så kunne de ligesom lave det her nummer uden konsekvenser. Men som tiden gik, og den her chikane, den udviklede sig, så måtte jeg også sige til mig selv, at det, der tog jeg fejl. For chikanen er rimelig kompetent udført. Den, der står bag opsnapper jo eksempelvis, at jeg er med i Gift ved første blik, som jo er en hemmelighed. Og de formår også at ligesom sende de her falske påstande til samarbejdspartnere fra krypterede mails og fra konti, der ikke sådan rigtig kan spore. Så det er jo, der er noget dygtighed omkring det, som gør mig vildt bekymret.
0: Jeg tænker, der må jo være noget substans i de her anklager, som bliver rettet mod dig, som har fået DR til at træffe den beslutning.
8: Det tænker jeg ikke. Jeg tænker, at der er et element...
0: Altså, der må være et element af en eller anden form for troværdighed, eller en kilde, en afsender på det her, som gør, at DR har vurderet, at det har så tung vægt, så du ikke skal være med i programmet.
8: Det er jo kernen af min kritik, for det vil DR jo dele med mig. De vil jo ikke fortælle mig, hvad det er, at de har fået at vide, som er så inkriminerende, at jeg skal pilse ud, at både Katrine og jeg skal pilse ud af det her program. Og derved så bliver det her jo en ensidig vurdering, for DR har jo kun hørt kring chikanørens side af den her sag. Jeg har ikke haft lejlighed til at forsvare mig, jeg har ikke haft lejlighed til at få at vide, hvad det er, de mener, der er så stort et problem med mig, så jeg skal pilse ud af det program. Og dermed så løber det er jo udøvers ærne. Det er står jo på udøvers ærne og skubber vedkommende i ryggen hen imod mig, så jeg skal lide den her konsekvens.
1: Hvilken forklaring har du fået på? For jeg går ud fra, at du har spurgt, at det er, hvad er det konkret, hvem er det? Hvilken forklaring har du så fået på, at det kan du ikke få at vide?
8: Altså frem til mandags, hvor pressemeddelelsen kom, der fik jeg at vide, at det var den her anonyme henvendelse, som de har modtaget, at det var det, som gjorde, at de nu traf den her beslutning om, at vi ikke skulle være med. Og jeg får så pressemeddelelsen næsten samtidig med alle andre, og der kan jeg læse, at der er tilgået, det er nogle oplysninger. Det er sådan meget sådan en pressemeddelelse, der egentlig stiller flere spørgsmål, end giver svar. Men det, der skriver de jo så, at der er tilgået nogle oplysninger. Det er ikke noget, de har delt med mig, de oplysninger. Dermed har det heller ikke indhentet min forklaring eller mit genmale på det.
1: Bare lige for at undgå misforståelser her. Eller nu ser du igen, at det var en anonym henvendelse. Men altså, ved du, om det er en anonym henvendelse, det jeg har fået? Eller du ved bare ikke, hvem det er, det er fra?
8: Altså, DR fortæller mig, at det er en anonym henvendelse.
1: Hvordan har du forholdt dig til det, du kalder chikane her? Har du politianmeldt det?
8: Ja, det er en straffelovsovertrædelse, og det er anmeldt til Nordsjællands Politi, og der kører også en efterforskning på det.
1: Og hvad er det konkret, du har politianmeldt der?
8: Jamen, det er jo sådan chikane og stalking, og der er også en paragraf på det, jeg ikke lige sådan kan slynge ud her, men det er chikane og stalking. Jeg tror, det hedder sådan freds- og æreskrænkelse eller noget i den retning, men den type af sag.
0: Hvad betyder det for dig at være klippet ud af programmet her?
8: det betyder jo enormt meget. Altså, jeg sidder jo tilbage med en vildt stor dårlig samvittighed over for Katrine, der ligesom skal lide af den her last. Og Katrine og jeg har jo haft et virkelig fint kærlighedsforløb i programmets eksperiment. Og vi udviklede os både sammen og individuelt som mennesker, og det var så fin en fortælling, vi fik skabt. Og vi havde glædet os til, at resten af Danmark skulle se det, og måske kunne spejle sig lidt i, hvordan vi udviklede os sammen, og finde noget mening i det. Og nu sidder jeg jo her tilbage, og føler, at det er en halv oplevelse. Og at alle egentlig har tabt på det her, fordi uagtet hvad, så må det jo blive et ringere program, når der er 8 i stedet for 10 mennesker med, og 7 i stedet for 8 afsnit. Så det her, det er jo et taberresultat for alle.
1: Tak, fordi du var med her, Allan Beyer.
8: Velbekomme.
1: Deltager altså i den kommende sæson af Gift ved Første Blik. Vi har selvfølgelig her på P1 forelagt den her kritik, som Allan Beyer kommer med for DR. De skriver blandt andet sådan her. Vi har stor forståelse for, at Katrine og Allan synes, at det har været en vanskelig og svær proces i løbet af de 14 dage, hvor vi vurderede sagen og tog beslutningen i denne ekstraordinære situation. Når det er sagt, deler vi ikke deres udlægning af forløbet under castingprocessen eller vores beslutningsproces og beslutningsgrundlag efter endt optagelse. Vi vil selvfølgelig gerne have haft et interview. Det har ikke kunnet lade sig gøre.
0: Den svømmer mod strømmen, laksen. Og det skal belønnes, mener LGBT+ Danmark. Derfor uddeler organisationen hvert år under Pride-ugen prisen Årets Laks.
1: Ja, og jo, der er prisen Årets Laks gået til Astrid Højgaard, cheflæge på Center for Kønsidentitet på Aalborg Universitets Hospital, for, som det hedder, at have gennemført et paradigmeskifte i sundhedssystemets syn på transkønnede patienter.
0: Tidligere i dag talte jeg med Astrid Højgaard. Hun fortæller, at hendes arbejde for transkønnede begyndte for år tilbage, da hun opdagede, at der manglede et tilbud og hjælp til transkønnede patienter.
9: Jamen det, jeg oplevede, det var, at på daværende tidspunkt, så var der jo en monopollignende situation, hvor det hele foregik under psykiatrien og i København. Og det vi så mødte i Aalborg, da vi arbejdede med at oprette vores seksologiske center, som har mange andre ting, vi også beskæftiger os med, det var, at der kom faktisk en del transkønnede til os og fortalte, at de synes det ville være en god idé, hvis vi tog et tilbud op for transkønnede.
0: Hvad var det, de manglede?
9: Jamen det, de manglede, det var en tilgang, som ikke var baseret på et psykiatrisk syn. Altså, at det var en, at det at være transkønnet ikke er en psykisk lidelse, men en, hvad skal vi sige, en situation, man kan være i, når man ikke er tilpas med det tildelte køn. Men det er jo ikke det samme, som at man har en psykisk lidelse. Og i Aalborg, jeg er en helt almindelig læge med forstand på kønshormoner, så jeg synes egentlig, at mange af de transkønnede, jeg mødte, der var ikke, hvad skal vi sige, en psykisk lidelse, jeg kunne se. Jeg kunne se mennesker som led, men at det ikke var en psykisk lidelse. Så det, jeg synes, det gav meget mening, det de fortalte mig, og det jeg selv oplevede. Så derfor begyndte jeg at arbejde for, at vi kunne få tilladelse til at hjælpe den her gruppe mennesker.
0: Ja, og ifølge LGBT+ Danmark, så har du gennemført et paradigmeskifte i sundhedssystemets syn på transkønnede patienter. Hvad var det så, altså hvis du selv skal sige det, for et nyt syn, du kunne møde patienterne med?
9: Jamen, det var måske et meget, hvad skal vi sige, no-nonsense syn. Altså, jeg er læge, jeg har nogle kompetencer, oplevet nogle færdigheder. Her kommer en gruppe mennesker, som har brug for sundhedsvæsenet hjælp med noget. Okay, så lad os kigge på, hvad kan sundhedsvæsenet, og hvad har du behov for? Kan de to ting matche, og vil de hjælpe dig? Så det var egentlig meget den tilgang, vi grundlagde vores center på.
0: Men så, i stedet for at se det som en psykiatrisk lidelse, var det så mere en medicinsk tilgang, du havde? Altså det var noget mere fysisk betinget?
9: Ja, det er det. Ja, jeg er jo en medicinsk læge, ikke en psykiater.
0: Og hvilken forskel gør det?
9: Det gør den forskel, at man egentlig, altså vi som udgangspunkt, altså man kan jo sige, den måde, vi møder patienten på, vi spørger patienten, hvad er du? Man skal ikke bevise noget over for os. Altså, vi spørger, hvad er du? Og så tror vi egentlig på, at det en patient siger, jamen det er det rigtige. Og hvordan kan vi så hjælpe på bedst mulige måde?
0: Og du var så med til at oprette Center for Kønsidentitet ved Aalborg Universitetshospital. Hvorfor er det vigtigt, at der findes sådan et center specifikt til kønsidentitet?
9: Jamen det er jo, fordi det er, altså man kan jo sige, at de sidste mange år er det jo en række bastioner, der er faldet, og det her det er den sidste, efter min, i min optik, den sidste bastion, hvor sundhedsvæsenet jo nok har behov for at kigge sig selv efter i sømmene, hvordan vi kan gøre det bedre. Og jeg tænker, det er jo ikke en stor gruppe mennesker, det her handler om. I antal svarer det nogenlunde til mennesker med type 1-diabetes. Så det er jo ikke vildt almindeligt. Men det er en gruppe mennesker, der lider meget, som har det rigtig skidt. Og jeg synes, vi er forpligtet i sundhedsvæsenet at hjælpe mennesker, der har det skidt. Også med, hvor det er identiteten, der lider.
0: Og hvordan hjælper I dem så?
9: Jamen, vi hjælper dem jo ved at for det første møde dem og tage dem alvorligt, høre med dem, hvad er det, der generer helt konkret ved oplevelsen af den krop, man har, og det modsætningsforhold, der er til det, man oplever sig værende som. Og så prøver vi at lave en slagplan for, hvordan vi kommer igen med at hjælpe på den laveste tænkelige niveau for at komme videre.
0: Og hvad kunne det være, for eksempel?
9: Jamen, det kunne jo være, og det er jo nok også det eneste sted, der gør, der er jo tre centre i Danmark nu. Det er jo belagt med nogle regler, det her område, som Sundhedsstyrelsen er udstukket. Og det kunne være, for eksempel, at der er et menneske, som kommer til os og siger, jeg er virkelig, virkelig utilpas med at have bryster. Altså, det passer slet ikke til mig. Jeg har det rigtig, rigtig skidt med det. Jeg volder mig stort ubehag på forskellige vis, og der er mange eksempler på, i hvilke situationer det volder ubehag. Og det eneste, jeg vil bede om, det er at få fjernet dem. Det kunne være et eksempel. Og så gør vi faktisk det, men først efter en vis refleksionstid og flere samtaler, så er det det, vi tilbyder. Det er vi også det eneste sted. Andre steder forlanger man en samtidig hormonbehandling. Det gør vi ikke. Fordi vi vil egentlig have så, altså gøre tingene så simple som muligt.
0: Så altså et indgreb, som ikke nødvendigvis fører til et egentlig kønsskifte som sådan?
9: Ja, altså jeg er meget imod ordet kønsskifte, fordi vi skifter ikke køn. Vi har alle sammen et køn, og vi ved godt, hvad vi er. Men det, man kan gøre, det er, at man kan lave en kønsbekræftende behandling.
0: Ja. Ja, men og det vi så taler om her, det er at gå det mindste skridt af vejen, altså man kan ikke nødvendigvis gå hele vejen.
9: Lige præcis. Og folk tror jo tit, at når man er transkønnet, så ønsker man, at man får ændret sin kønsdel. Det er faktisk en meget, meget lille, meget, meget lille gruppe, der går så langt og har det som ønske. De fleste kan godt leve med det, de har.
0: Hele debatten om transkønnet og kønsbekræftende behandling, som du kalder det, er jo noget, der er taget til de senere år. Er det noget, du har mødt? Har du mødt modstand i dit arbejde?
9: Ja, det har jeg. Altså af en eller anden grund, så fremkalder det her område så meget vrede. Altså, det er utroligt så meget vrede, det vækker. Jeg kan jo nogle gange tænke, jamen, altså, herregud, kan vi ikke bare kigge på mennesker og sige, jo, sådan er vedkommende, og så gå videre, men det kan man åbenbart ikke. Så jeg har mødt rigtig mange vrede og ubehagelige beskeder på sociale medier, og også trusler. Så jo, det er velbekendt desværre.
0: Er det også noget, som dine patienter fortæller, at de oplever?
9: Ja, det gør de i højeste grad. De oplever det jo meget mere direkte end jeg. Jeg får jo kun en brøkdel af, hvad de har oplevet. Altså, jeg har jo patienter, som har fået rigtig mange tæsk, både i deres barndomshjem, men også i byen eller andre steder. Jeg har oplevet patienter, som har holdt det skjult måske i 50 år, og først som gamle vælger at træde frem og ønske sig en behandling. Jeg har patienter, hvor børnene slår hånden af deres forældre, på grund af, at vedkommende træder frem som transkønnet. Ja, jeg har patienter, som bliver skilte, fordi ægtefællen ikke kan acceptere det. Jo, der er mange tragedier.
0: Så der er mange ting, kan man sige her, stadigvæk at arbejde med i synet på transkønnet. Men når man ser inden for dit speciale, altså mødet mellem sundhedsvæsenet og det transkønnet, er der så stadigvæk ting, der kan ændres der?
2: Ja, det tænker jeg altså. Ja, vi er jo ligesom ved slutningen af begyndelsen, kan man sige, til at ændre det. Der er kommet rigtig meget accept, og jeg underviser rigtig meget blandt praktiserende læger, som jo er vældig interesseret i at blive klogere på det her område. Jeg oplever dem generelt som rigtig forstående og videbegærlige, men også med en mangel på faglig viden endnu, som bliver det, vi kommer til at arbejde med de næste år med at udbrede viden. Der er rigtig meget frygt blandt sundhedspersoner om at krænke folk, og det tænker jeg egentlig ikke, man skal være så bange for. Altså, transkønnet er egentlig ikke særlig krænkelsesparate, efter min mening, men der er mange, der er sekundært krænket på deres vegne. Det gør det lidt besværligt nogle gange.
0: Fortalte Astrid Højgaard, cheflæge på Center for Kønsidentitet og Sexologisk Center ved Aalborg Universitetshospital.
1: De europæiske og de amerikanske aktieindeks har slået rekord i de her uger. Kigger man derimod på det danske eliteindeks C25, så kan det slet ikke følge med. Det steg en lille smule i dag. Der har været rigtig mange flotte regnskaber for store virksomheder. Det er oppe lige nu 0,74%. Men det er altså ikke nok til, at det danske indeks stadig ligger og rumler på niveau, som det har ligget på de sidste par år. Men hvorfor er det egentlig sådan? Velkommen, Sarah Julien.
10: Tak skal du have, Julia.
1: Bureauchef ved Bloomberg i Danmark. Vil du ikke lige starte med at forklare de her kurver? Altså, jeg kan jo godt sige, at det går lidt op, det går lidt ned osv. Men hvis man sammenligner kurven for C25 med for eksempel det europæiske indeks, hvad er det så, man ser?
10: Jo, altså det er rigtigt, det går op og går lidt ned, men for det danske er det mest bare gået lidt flat de sidste par år. Og hvis man bare kigger siden nytår og sådan ser bredt på europæiske aktier, så er det steget ca. 12%, mens det danske indeks kun er steget 3%. Så det er jo en ret stor forskel. Og går man lidt længere tilbage over de sidste to år, så er de amerikanske aktier op 40%, og de europæiske er op 30%, og de danske har nærmest ikke flyttet sig. Så hvis man for eksempel er en dansk investor, der primært har ligget i det danske indeks, så har man jo ikke rigtig tjent nogen penge, hvor at hvis man havde været i det europæiske eller det amerikanske, så havde man fået et langt større afkast.
1: Og hvad skyldes det, at vi ikke kan følge med?
10: Jamen, som med meget andet i dansk finans og erhverv, så starter det og slutter det jo lidt med Novo Nordisk. Det er ikke hele historien, men hvis vi bare lige tager den først, så var Novo jo en af grundene til, at vi for et par år siden havde et fantastisk godt dansk aktiemarked. Vi slog rekorder, og der, man kunne nærmest ikke få armene ned. Så det er gået dårligt for Novo. Og det er jo sådan lidt, at når det regner på præsten, så drypper det på dejen. Så den Novo-effekt, den smitter også lidt af på resten af det danske aktiemarked. Hvis man er sådan en stor international investor, så kigger man jo kun på de største virksomheder, og der er Novo den, der klart har skillet sig mest ud. Og så har man tænkt, at Danmark, det kunne være, det er nok et spændende marked, de har styr på det, de har en stærk farmaindustri, det går nok rigtig godt, og så har man måske valgt at investere lidt bredere i Novo, og så er man ikke interesseret så meget for de andre danske aktier. Og når det begynder at gå dårligt for Novo, så sælger man bare hele det danske indeks, uden man nødvendigvis kigger på, hvad der ligger nedenunder.
1: Så man kan sige, at altså branded danske aktier, eller branded C25, bliver påvirket når Novus.
10: Ja, det kan man godt sige. Altså, internationale investorer kigger på det sådan lidt glasset halvt tomt i øjeblikket. Altså, i Novo er en ting, så havde vi jo, det var et år siden nu, vi havde hele Ørsted's kapitalrejsning. Det var en stor sag også internationalt. De lige pludselig skulle ud og rejse så mange penge, og deres vindmølleparker over i USA stod til måske at blive den helt aflyste. Så havde vi Bavaria Nordic, der var ved at blive solgt, ikke blev det. Det skabte også bare lidt sådan en fortælling om, det var sådan lidt kaotisk, og man ikke helt kunne regne det ud. Coloplast havde lang tid, ikke en CEO. Nu havde vi DSV her sidst på sommeren, som lige pludselig sagde, at de måske ville udskyde deres aktietilbagekøbsprogram. Så der har bare været sådan nogle heldige historier, som måske hvis det havde været med pilen opad, havde man netop sådan kunne ryste af sig, men nu vælger man altså at tage det på den lidt mere pessimistiske måde.
1: Og hvad så nu? Altså nu i dag er der kommet masser af regnskaber, ikke? Mærsk har været ude, det er gået rigtig godt. De er oppe, sidst jeg tjekkede, omkring 8%, ikke? Pandora, vi skal tale med dem senere i udsendelsen, de har også et fint regnskab, er også steget i dag. I går kom der regnskab fra Vestas, steg markant, omkring 15% i går, efter de kom med regnskab. At, kan det så, altså hver for sig betyder det selvfølgelig noget, men hvad skal der til for, at man helt vender det, vi måske kunne kalde det danske eliteindeks dårlige ry?
11: Det er jo helt klart noget af det, der hjælper. Altså, have sådan en som Mærsk, der kommer ud i dag og virkelig sætter sit aftryk på at sige, det går godt, alle de bekymringer, der har været, om det er særligt for Mærsk været sådan noget med overkapacitet inden for shippingmarkedet, at man nu kan begynde at sejle gennem Rødehavet. Det har de virkelig fået sat en tyk streg under. Det er der ikke nogen grund til at bekymre sig om. Det hjælper rigtig meget. Vestas fik også i går sat en tyk streg under, at man behøver heller ikke bekymre sig om dem. De er jo også ude af den krise, der ligesom var efter corona. Så de historier, de hjælper rigtig meget. Men der er jo stadig rigtig langt op til hvor vi var. Altså, der er 8%, til vi kommer op til rekorden igen. Og Danmark har lidt det problem, desværre. Altså, vi har ikke nogen store tech-virksomheder. Vi er ikke så gode på software. De her store industrielle virksomheder, som man ser i andre lande, der lige nu faktisk får medvind af en stærk global økonomi, og også får medvind af AI gennem datacentre. Det har vi ikke rigtigt. Vi har sådan nogle som Danfoss, som er begyndt at lave køleanlæg til datacentre, men de er jo ikke børsnoteret, så det hjælper os egentlig heller ikke så meget. Så på den måde ligger vi lidt i de sådan uheldige sektorer for i øjeblikket. Men det vi ser i den her uge med de danske virksomheder, det er jo klart det, der kan måske være med til at få sådan sat lidt skub i den her fortælling om danske aktier igen.
12: Tak fordi du var med, Sara.
11: Det var så lidt.
12: Sara Schølin, altså bureauchef ved Bloomberg i Danmark. Og vi vender tilbage til de danske C25 virksomheder. Vi tager en overflyvning på det lige efter radioavisen klokken 5, og så skal vi også tale med Pandora.
0: Verdens rigeste mand, Elon Musk, har givet et interview.
12: Ja, det må man sige.
0: Han har givet et interview, godt nok på et par dage siden, men efterfølgende har det givet en del, eller det vagt en del opsigt, må man sige. Han siger blandt andet...
13: I'll make another prediction. Money won't matter in 2036.
12: Ja, penge er ligegyldige om 10 år, siger Elon Musk. Der er måske en enkelt investor, der har fået sin SpaceX-aktie galt i halsen, da man så det. Det er fra en video. Det er et videointerview, eller et filmet interview. Elon Musk taler med chefredaktøren for The Economist, Sanne Minton Beddoes. Og noget af det, hun indleder med at spørge om, det er, hvad skal du egentlig leve af i fremtiden? Altså, hvordan skal SpaceX tjene penge i fremtiden? Vi alle tror, I vil tjene sindssygt mange penge. Hvordan har I tænkt jer at gøre det?
0: Og så svarer han noget i retning af, AI går ekstremt hurtigt. Det vil fortsætte på en måde, vi ikke kan forestille os. Og mens den lige nu kun kan oversætte sin kraft digitalt, så vil vi også udvikle måder at oversætte den til den fysiske verden på, altså til robotter. Og der vil være en overflod af AI og en overflod af robotter og.
13: And you say what is an economy? An economy is the production of goods and provision of services. And if you have vast numbers of robots with vast amounts of digital intelligence, you have a sort of a quasi infinite economy. So this is really the future is going to be very, very different from the past.
12: Ja, en quasi uendelig økonomi, fordi man har altså bare en overflod af AI, en overflod af robotter, og man kan godt se her, at The Economist chefredaktør, hun får også sådan det lige lovligt langhåret, ikke? Så hun prøver også at få Elon Musk her tilbage på sporet. Hun spørger ham, ja, det er fint, Elon, men hvordan skal du så tjene penge til dine investorer i den der nye fremtid?
14: On how then you make money? Because in the end, people are buying your shares because they expect you to make money. Do you sell
13: robots? I'll make another prediction. Money won't matter in 2036.
0: Ja, i 2036 vil penge ikke spille nogen som helst rolle.
12: What?
0: Det er om 10 år.
12: Der er kun 10 år til.
0: Det gælder om at bruge opsparingen.
12: Ja, og altså, der har hun så også et påfølgende spørgsmål, The Economist chefredaktør.
14: I'm not sure that the people who bought your shares think that money won't matter in 2036.
13: Well, what do you want money for? You want money for goods and services, yeah. Right? You want money for, obviously, food, housing, transport, entertainment. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume, what do you need money for?
12: Ja, hvis vi nemt kan producere meget mere, end vi nogensinde overhovedet kan forbruge, hvad skal vi så med penge? Det er et vildt interview, og Elon Musk kommer omkring mange andre emner, hans involvering i amerikansk politik. Der synes han måske, at han har været lige lovlig meget inde i amerikansk politik, faktisk. Han har en pointe om, der er udsigt til borgerkrig i Storbritannien. Han kommer omkring Starlings rolle i krigen i Ukraine. Man kan godt, det er tiden værd at se det. Man kan finde hele interviewet ind på YouTube. Man skal bare google The Economist interview med Elon Musk eller sådan noget.
0: Ja, der blev demonstreret i dag i Harboøre. Aktivister fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse forcerede i formiddag hegnet til virksomheden FMC Rønlunds fabriksgrund. Det er en virksomhed, eller det er den virksomhed, som tidligere gik under navnet Cheminova.
12: Ja. Og de aktivister, der demonstrerer mod FMC Rønlunds produktion af sprøjtemidlet Dimetoat. Det bliver eksporteret til lande uden for EU. Det er ulovligt at bruge i Danmark. Det er ulovligt at bruge i resten af EU.
0: Allan Bo Poulsen er med. God eftermiddag.
15: God eftermiddag.
0: Journalist på DR Midt og Vest. Du var her i formiddag ude ved demonstrationen. Hvad var det, du oplevede der? Hvad var det for en stemning?
15: Jamen for det første, så kunne vi ikke komme helt derud, fordi at vejen derud til var spærret. Det er jo sådan en lige vej ud til Rønland, hvor at Cheminova, det gamle Cheminova, det ligger. Og det var spærret, fordi der var nogle demonstranter på vejen. Og da vi så kom helt frem, så var der cirka 200 demonstranter, unge mennesker, typisk fra Danmark, Sverige, Norge, Italien og vist også USA, så vidt jeg fik at vide, som havde forsamlet sig foran indgangen til FMC, således at medarbejdere ikke kunne komme ind eller ud. Og politiet var også til stede, men på en eller anden måde lod de dem ligesom sidde og synge. De sad og sang og kom med slagord, og der var band. Så der var sådan en klassisk, nu sætter vi os ned her, vi flytter os ikke, før I har accepteret vores kravstemning.
0: Så det var forholdsvis fredeligt, men de ville ind over hegnet til den her fabriksgrund. Hvorfor ville de det?
15: Ja, der var faktisk også nogle stykker, der kom ind på grunden, og det var fordi, de ville ind og have fat i det, de sagde, at vi har brug for nogle jordprøver, vi vil bevise, at jorden herinde på selve fabriksgrunden, den også er forurenet. Så der var en 4-5 stykker, der forcerede hegnet, eller kom ind på grunden i hvert fald, og dem har politiet så anholdt, og de tog den med sig, fordi at, det har de selvfølgelig ikke lov til at kravle ind på privat grund. Om de fik de her jordprøver med sig, det er jeg ikke helt sikker på, men det var i hvert fald det, de gerne ville have fat i.
0: Hvad sagde de aktivister, som du talte med?
15: Jamen det sjove er jo, at det her jo blev nogle gange omtalt som en generationsforurening, og de her unge mennesker var jo ikke engang født, da forureningen opstod, i hvert fald den, der, når vi taler omkring den på høfde 42. Så det handler om den lokale forurening, men det handler også for dem om den, som I også var inde på i oplægget, den forurening, som der sker, når man eksporterer de her eksempelvis pesticider til udlandet, som er ifølge demonstranterne i hvert fald er livsfarlige. Så det var det, der lå den på sinden. I det hele taget at sætte fokus på, at her er et problem, som der ikke bliver, ifølge dem, ikke bliver gjort noget ved.
0: Mm. Cheminova har jo en lang historik med forurening deroppe, og som du nævner ved høfde 42, og nu har virksomheden så skiftet navn. Hvordan er det debatten om virksomheden oppe i Nordjylland i de her år?
15: Jamen det er jo på den måde, at det altid har været sådan lidt en splittet diskussion, fordi at der er jo mange mennesker, som er afhængige, dels dem, rigtig mange, det er jo en af de store arbejdspladser i

0: klitlandskabet. Det her, det ligger jo helt ud til Vesterhavet. Så havde de simpelthen, de sad rundt omkring ved indgangen og havde blokeret det hele.
1: Hvordan reagerer folk på det i nærområdet? Altså, jeg tænker, at de ungdomsorganisationer, nogle af dem kommer jo, tænker jeg, langt fra. Det er jo befolkningen nede hos jer, der ligesom lever med den forurening, der måtte være omkring Cheminova til hverdag. Har de sådan sympati for det her, eller tænker de, det er irriterende?
0: Ja, men altså, det er jo splittet, som jeg også var inde på før. Altså, det jeg lagde mærke til, det var, at mens vi stod der og optog, så kom der flere fartøjer forbi, eller lastbiler, biler ude på vejen, som jo ligger lige ud til, og der var mange, der gav horn, altså lastbiler, der hornede, om det så var, fordi de støttede, eller det modsatte, det kunne jeg jo ikke nå at spørge dem om, de var jo væk, men der var i hvert fald en del, der havde hørt om det i radioen, at der var den her demonstration, og de havde blokeret vejen på et tidspunkt også, så der er simpelthen en vedvarende diskussion om det i området, men det er en tvedelt diskussion.
2: Tak skal du have, Allan Bo Poulsen.
0: Ja, selvbekom.
2: Journalist på DR Midt og Vest. FMC Rønland skriver i et skriftligt svar til os her i DR.
1: FMC Rønland respekterer naturligvis retten til at demonstrere, og vi anerkender de unge menneskers engagement i miljøet og i fremtiden, noget vi i FMC også tager meget alvorligt. Vi opfordrer til, at enhver protest forbliver fredelig og lovlig, hvilket jo lykkedes, da de var forbi i mandags.
2: Vi skal til Sverige, hvor et vidtgående forslag skal til afstemning i dag, eller har været til afstemning i den svenske rigsdag. Hvordan er det, Per Bang Thomsen? Har der været stemt i rigsdagen?
3: Der har ikke været stemt endnu. Jeg sidder ude foran, jeg sidder i rigsdagen og sidder og kigger.
2: Hold da op, der er dårlig forbindelse til...
1: Der er tykke murer i den svenske rigsdag.
2: ...til Per Bang Thomsen. Jeg ved ikke, om du kan høre os, Per, men kan du gå uden for de tykke murer i den svenske rigsdag i Stockholm? Det er et forslag i rigsdagen om at sænke den kriminelle lavalder i Sverige fra 15 til 14 år. Det er den borgerlige svenske regering, der sammen med Sverigesdemokraterne har ønsket at sænke den kriminelle lavalder.
1: Inden for en række forbrydelser, alvorlige forbrydelser, vi snakker drab, drabsforsøg og en stribe andre meget alvorlige paragrafer. Jeg ved ikke, Per, om du skulle være med på en telefon nu?
3: Eller det her?
2: Nej.
1: Det lyder stadig lidt som en Per Bang Thomsen-robot.
2: Det er Per, vi prøver at ringe dig op på telefonen, så hvis du smider den her linje her, så...
3: Det gør jeg.
2: Ja. Ja, det er en sænkelse af den kriminelle lavalder, og så er det også en skærpelse af... Ja, der kom du.
1: Der var det, Per Bang Thomsen.
4: Så er jeg tilbage. Ja, der er nogle tykke mure heroppe i Stockholm, det er nok derfor.
1: Ja.
2: Ja, nu har vi næsten fortalt hele historien.
4: Ja, hvad skal jeg så sige?
2: Skal vi regne med, at det bliver vedtaget, det her forslag?
4: Ja, det skal vi. Altså, der var debat om det her tidligere i dag, og både regeringen, altså den borgerlige regering, Sverigedemokrater, som er deres støtteparti, og så også Socialdemokraterne, som er det store oppositionsparti, de bakker op om det. Så der er flertal for det her med at sænke den kriminelle lavalder til 14.
2: Debatten, som har foregået i løbet af dagen, den har du fulgt. Hvad bar den præg af?
4: Jamen, den bærer præg af, at der er nogle politikere, som gerne vil sætte ind over for det her problem med, at der er flere børn og unge her i Sverige, eller flere børn og unge, som begår alvorlig kriminalitet. Og det er sådan set et problem, som alle politikere heroppe anerkender, at det er der, og der skal gøres noget ved det. Men hvis man så spørger de borgerlige, og så også Socialdemokraterne, så siger de så, at en del af løsningen på det her, det er ved at sænke den kriminelle lavalder, så netop, at man kan få sendt børn og unge til 14 år i fængsel, hvis de begår alvorlige forbrydelser. Men spørger man så hos oppositionen, så mener de så, at der er, eller de tre oppositionspartier, som ikke bakker op om det her, der mener de så, at det er den helt forkerte vej at gå, og man sætter ind, altså det er symptombehandling, som ikke kommer til at få nogen reel effekt. Så det er et spørgsmål, der splitter stadigvæk her i Sverige.
1: Og hvordan blandt svenskerne, altså så er der så flertal for det i rigsdagen, men sådan svenskerne, ved vi noget om, hvad de sådan bredt set synes om det?
4: Jamen altså, lov og orden og hele det her spørgsmål om at bekæmpe bander og kriminelle netværk, det er noget, som svenskerne vægter højt, og nu er der også valg her om en måned. Og det er et af de punkter, altså når medierne har opspørget dem, så er det et af de punkter, som de vægter højt. Altså det er noget, som de siger, at politikerne skal gøre noget ved. Og nu er det her forslag, det er jo så et modereret forslag, kan man sige, for egentlig havde regeringen lagt op til, at man skulle sænke den kriminelle.

0: lavalder til 13 år, og ikke 14, som det så endte med. Det blev en masse kritik, også fra egne rækker. Men dengang, da det var 13 år, der var der SVT spurgte, lavede en meningsmåling, der viste, at der sådan var altså, de borgerlige vælgere, de syntes, det var en god ting, det her. Og så over oppositionssiden mente de, så det var mindre godt. Men altså, blandt de borgerlige vælgere, er der opbakning, eller var der i hvert fald opbakning til at sænke det til 13 år. Netop fordi det også her, at de gerne ser, at man går hårdt til værk, så at sige, som deres regerings, eller som partierne jo også har gjort her de seneste år.
1: Hvilke konsekvenser skal man regne med, det kommer til at få? Altså, skal man regne med at se flere helt unge i svenske fængsler?
0: Jamen, det er jo det, altså, ja, altså, hvis det bliver vedtaget, som det alt tyder jo på, så er det, at man tænker den til 14 år, og så vil de 14-årige komme ind og sidde, hvis de altså så bliver dømt. Og man har jo set, at der har været en stigning i antallet af unge, der begår kriminalitet. Altså, i 2019, der var der, ifølge nogle tal, jeg fandt, der var der 12 børn under 15 år, som var mistænkt for enten at have været direkte indblandet i mord, eller for at være med til at planlægge det. Men sidste år, altså, der var det så steget til 173 børn og unge under 15 år. Så altså fra 12 til 173, så det er en markant stigning, vil jeg sige. Og det er jo så det, som, ja, kan man sige, når det her det træder i kraft, at det er så også nogle af dem, der kan blive påvirket af den her sænkning af den kriminelle lavalder.
1: Tak fordi du var med, Per.
0: Selv tak.
1: Altså Per Bang Thomsen, vores korrespondent for DR i Norden og i Østersøen.
2: Vi har en times orientering mere på den anden side, og lur mig, om ikke vi skal omkring ulven.
1: Det kunne vi godt. Ja. Problemulven, der nu ikke længere er kun et problem i Jylland, er også blevet et problem i Christiansborg.
2: Ja, det må man sige. De kan ikke rigtig få ram på den, og det gør lidt ondt på ministeren Christian Rabjerg Madsen, som gerne vil have den skudt. Og nu er han blevet kaldt i samråd. Hvad vil han dog gøre ved problemet? Vi tager en tur rundt om ulven efter radioavisen, som kommer her klokken 17.
3: Flere dyreværnsforeninger advarer mod regeringens ønske om, at det skal være lettere at få lov til at skyde ulve. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen siger, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve, sådan at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel har skræmt mennesker, kan skydes. Det sker efter, at en motionsløber bemødte en ulv med en unge og viste tænder. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, som er formand for foreningen Ulvetid, der kæmper for danske ulves interesser.
4: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplan, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
3: Og hos Dyrenes Beskyttelse er man heller ikke begejstret for ideen. Biolog Peter Gravlund Nielsen har i stedet en anden idé.
5: Vi har masser af eksempler på, at vi holder os fra nogle områder i naturen i nogle perioder. Måske er der nogle uger, som man så skal holde sig fra nogle dele af sådan et yngleterritorie for ulve.
3: Stod det til Dyrenes Beskyttelse, så burde Naturstyrelsen oprette flere særlige områder til ulve, der minder om dem, der allerede findes mange steder for ynglende fugle. Og er du optaget af ulve og hvad de skaber af utryghed, så skal du vide, at DR.dk fra om en time sender direkte fra Nørre Nebel. I Sverige er rigsdagen netop nu ved at debattere et forslag om, at børn ned til 14 år kan straffes med fængsel, hvis de begår alvorlige forbrydelser. Så efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, er der udsigt til, at den kriminelle lavalder i Sverige bliver sat ned med et år. Og det har sat gang i den politiske debat herhjemme også. Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil også have den kriminelle lavalder ned. Dansk Folkeparti vil endda gå helt ned til 12 år, siger partiets retsordfører Anders Vistesen.
6: Hvis man begår et mord eller en brandstiftelse eller en voldtægt, så synes jeg egentlig, at man skal stå til ansvar for sine handlinger. Og når vi kan se kriminelle bander, der ligefrem spekulerer i at bruge mindreårige til at begå kriminalitet, så synes jeg faktisk, det er på sin plads at sige, at alvorlig kriminalitet, det skal også kunne retsforfølges og straffes.
3: I Danmark er den kriminelle lavalder lige nu 15 år, og den synes SF's retsordfører Karina Lorentzen faktisk ikke, at der er grund til at pille ved.
7: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
3: I 2019 var der ifølge den svenske anklagemyndighed 12 børn og unge under 15, som var mistænkt for enten at være indblandet i mord eller planlægning af det. I 2025 var det tal steget til 173. Der er fuld skibsskrue på Mærsk containerskib over hele verden, og det kan man læse i regnskabet. I andet kvartal der tjente Mærsk 8,5 milliard. Administrerende direktør Vincent Clerc forklarer det med, at kunder kæmper om at få varer med på skibene.
8: På trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containerer.
3: Ved nytår frygtede Mærsk ellers, at 2026 ville ende med et underskud. Men verdensøkonomien har vist sig så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser. Og derfor forventer Mærsk nu omvendt et overskud, endda på et betydeligt tocifret milliardbeløb, som det hedder.
8: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
3: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, Mærsks indtjening er især gået i vejret, siden krigen i Mellemøsten brød ud, og oliepriserne steg kraftigt. Hvordan i alverden hænger det sammen?
9: Det hænger sådan sammen, at selvom Mærsk jo også har fået en meget højere regning for alt det brændstof, som skibene bruger, jamen så er man for det første i stand til at sende hele den regning videre til kunderne, og til med, så har den her uro, som krigen har medført på global plan, også betydet, at mange kunder kæmper om at komme ombord på skibene. Man vil have varerne hjem, fordi man ikke ved, hvordan verden ser ud om en måned eller to eller tre. Og det har så fået rigtig mange rederier til at sende mange skibe mod Kina, så mange, så nu ligger de i kø for at komme ind i havnen, og så bliver problemet yderligere forstærket. Og så til sidst, så står kunderne og skriger på plads på de skibe her, og vil betale næsten hvad som helst for at få varerne med.
3: Og helt kort, det er jo glædeligt for Mærsk, at det går så godt, men er det også glædeligt for dig og mig og alle andre?
9: Ja, det er det faktisk, fordi det, der er det grundlæggende, som Mærsk-direktøren også fortæller om, det er, at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og dermed er der jo heller ikke udsigt til nogen stor global nedtur, der vil ramme i Danmark.
3: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er der ellers eftermiddagssol til alle. 22-27 t-shirt grader og så en kun behagelig brise i form af en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning.

0: hørte det lige i radioavisen. Det er væltet ind med nyt fra store danske virksomheder i dag. Vi snakker Mærsk, Norden, Ørsted, Netcompany, Pandora. Vi kommer også sent i aftes. Vi samler op på de største nyheder, og så taler vi også med finansdirektøren i Pandora. Smykkeskoncernen har jo i deres nye regnskab kunne fortælle, at den skal have omkring 180 millioner kroner tilbage fra de amerikanske toldmyndigheder. Og det er altså efter, at Pandora sagsøgte USA for ulovlig opkrævning af told.
1: Og så kommer vi heller ikke uden om ulven i dag. Ulven er et tiltagende problem, ikke bare for folk i Oksbøl eller løbere i Bunken Klitplantage. Også for den ansvarlige minister er ulven blevet en stigende hovedpine, kan man sige. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er kaldt i samråd. For hvordan vil han sikre, at ulve ikke længere generer folk på legepladser, gårdspladser og når man er ude på løbetur?
0: I morgen skal Folketinget efter planen behandle et lovforslag, som sikrer en godtgørelse på omtrent 300.000 kroner til de grønlandske kvinder, der er ofre i spiralsagen. Men politikerne bør vente med det, det mener Jonas Christoffersen. Han er advokat og afsender på en af de to uvildige rapporter om spiralsagen, som lige nu venter på at blive offentliggjort.
1: Ja, der er to rapporter på trapperne. Angiveligt mangler de bare at blive oversat til grønlandsk, men alligevel så vil regeringen ikke vente på den. Vi spørger hvorfor.
0: Ja. I studiet er vi, Søren Carlsen og Julie Toft.
1: Og vi begynder med det med regnskaberne. Jakob Ussing, velkommen hos os her i studiet.
2: Jo, tak.
1: Løbet er du lige ind fra Radioavisens.
2: I hvert fald gået med raske skridt.
1: Fordi der er jo gang i regnskaberne lige nu her fra nogle af de allerstørste danske virksomheder, er der kommet regnskaber i dag. Du talte i Radioavisen om AP Møller Mærsk, som fordobler sit overskud til 1,3 milliarder dollar her i andet kvartal. Er det også Mærsk, der er den største nyhed blandt de regnskaber, du har set i dag?
2: Jeg vil sige, at det samlede billede er måske i virkeligheden den største nyhed, for der har simpelthen været den ene opjustering, som det hedder, altså hvor virksomheden går ud og siger, at det kommer til at gå bedre i år, end vi troede tidligere på året. Og der har simpelthen været den ene opjustering efter den anden, så det har alt i alt samlet set, også selvom der har været visse skuffelser i løbet af dagen, så samlet set, så må man sige, at det har været en kanon dag for de store danske selskabers side. Og kigger vi over alle de regnskaber, der er kommet hele den seneste uge, så er det simpelthen overordnet det billede, vi har set her ved halvårsregnskaberne. Det går ikke så ringe endda. Det går faktisk ret godt.
1: Mm. Lad os lige prøve, inden vi går tilbage til det store billede igen, og tage den en for en. Du nævner AP Møller Mærsk i Radioavisen, som har haft den her store fremgang. Hvordan beskriver selskabet selv den fremgang?
2: Faktisk ved noget, der er ret godt for os alle sammen, nemlig at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og faktisk ikke blevet slået ud af kurs af de her meget høje olie- og brændstofpriser og krigen i Mellemøsten. Det var der rigtig mange, der troede, da krigen i Iran begyndte, og den er jo trukket ud og ud og ud. Men alligevel så har det vist sig, at der er stadig ganske godt gang i verdenshandlen. Forbrugerne er måske kommet lidt mindre ned med købelysten, men har stadig god købelyst. De er slet ikke røget ned i kulkælderen. Og samtidig så er der jo de her massive investeringer i at få fragtet elbiler rundt om i verden, og batterier og kølesystemer til datacentre, alt der skal drive den kunstige intelligens. Og det betyder simpelthen, at der er rift om at komme ombord på de her skibe, og så har den her krig i Mellemøsten sådan den lidt ulogiske måske konsekvens positivt for Mærsk rent økonomisk, at der sidder mange virksomheder, som tænker, det er simpelthen så usikker en verden, så vi vil have fat i vores varer nu. Vi er villige til at betale mere for at få dem nu, end at vente en måned eller to eller tre, fordi hvordan ser verden så ud? Det ved vi ikke. Og derfor så er der virkelig kommet kraftig efterspørgsel på at få fragtet varer med containerskibe, og så er der ydermere den her detalje med, at rigtig mange så har sendt skibene til Kina, til Shanghai. Det er der især alle de her dele til at nedkøle datacentre og batterier til store batterisystemer, at de skal ud fra. Og det betyder, lige nu ligger skibene simpelthen i kø for at komme ind i havnen. Man kan simpelthen ikke få varerne ombord på skibene hurtigt nok. Der er store containerskib, der ligger både 10, 11 og 12 dage og venter på at komme ind, og det får kunderne til at blive endnu mere desperate og nærmest stå og overbyde hinanden for at få varerne ombord på skibene. Så derfor så tjener rederierne herunder Mærsk virkelig gode penge i øjeblikket.
0: Men vi hører jo tit fra Mærsk, at det også går godt der, når det går sådan sløjt ude i verden, når der er problemer med handelsruter, når der er geopolitisk uro, som gør, at der er usikkerhed om varerne kommer frem. Altså, det lyder som om, at Mærsk har det godt, så den stort set lige meget hvad, så vender situationen på en eller anden måde til Mærsks fordel.
2: Ja, hvis vi ser over de seneste år, så er hver eneste år startet med, at A.P. Møller & Mærsk har sagt, at i år kan det godt blive svært, og vi risikerer faktisk at få et underskud. Og så er man jo ind med nogle betydelige tocifrede milliardoverskud hver eneste år. Ikke helt i den der Danmarks historiske rekordniveau, som de ramte under coronakrisen, hvor kampen om at komme ombord på containerskibene med varerne var endnu vildere, men trods alt nogle meget flotte overskud, og det er fuldstændig samme billede, vi ser igen i år. Men man kan sige, at der er en dobbelt positiv effekt for Mærsk her, fordi at ja, verdensøkonomien og verdenshandlen har vist sig rigtig robust, og der er noget, der virkelig driver den, som at der skal fragtes super mange batterier og kølesystemer. De fylder jo ganske meget ud af Kina, og der er rift om at komme ombord på skibene. Men samtidig så har det jo også været det her med, at Iran-krigen jo på en eller anden måde også har haft en positiv effekt, selvom det selvfølgelig har gjort brændstofprisen højere, så har det betydet, ja, det er en af de her forstyrrelser, som du er inde på, der gør, at man begynder at kæmpe om at komme ombord på skibene, også af den årsag, fordi man er så usikker som virksomhed på, hvordan verden ser ud om en måned eller to eller tre. Så det hele spiller lidt overraskende, kan man sige, men i A.P. Møller Mærsks retning i øjeblikket, i hvert fald rent økonomisk set, der er selvfølgelig nogle medarbejdere, der har afsindigt travlt med at håndtere alle de her forstyrrelser, der er af verdens normale handelsruter.
1: Så er der de grønne energiselskaber, de store. Vestas kom med regnskab her forleden.
2: I går.
1: Og så er der Ørsted, som er kommet i dag. Pæne overskud til begge parter her. Hvad er forklaringen?
2: Ja, jeg vil sige især til Vestas. Altså Vestas kom med et decideret superregnskab, der overraskede positivt på alle fronter, og aktiemarkedet gik også ret meget amok over det i går. Men det, der allermest er ved at hæfte sig ved i det Vestas regnskab, er måske, at de siger, at der er stadigvæk super meget gang i ordren til det amerikanske marked. Og det er altså på trods af, at der er en præsident derovre, Donald Trump, som hader vindmøller. Især dem ude på vandet, men også dem, der bliver sat op på land. Men det er de amerikanske delstater og de private virksomheder ligeglade med, de har brug for energi. Alle dem, der bygger datacentrene, har brug for energi til dem. De skal bare have energi af enhver form, og især den billigste. Og lige nu så er den billigste måde at få energi på. Og det kan godt være, at Donald Trump siger noget andet, men det siger dem, der sidder og bygger datacentrene og skal have energi til dem. Altså ikke. Det er at få landvindmøller sat op og få strømmen derfra. Det er den billigste måde at forsyne de her kæmpestore datacenter på, så derfor så vil de også bare have flere vindmøller i USA, på trods af præsidentens indædte kamp imod dem.
1: Og det sjove ved det... Er det samme forklaring, man kan lægge ned over Ørsted, som jo i den grad har været hårdt ramt på det?
2: Ja, det kan man ikke helt sige, fordi Ørsted har stadig store problemer i USA. Man forsøger at færdiggøre de her to havvindmølleprojekter, og havvindmølleprojekterne er mere udfordrede end vindmøllerne på land, som især er det Vestas sælger i USA. Ørsted er kommet videre, men er stadig ikke helt færdig med de her to projekter. Det ene er halvvejs, det andet er næsten færdigt, og så har Ørsted jo med det, nu fokuserer man på, i stedet for at bygge en stor havvindmølleforretning i Nordeuropa som hjemmemarked. Og der fik man jo noget af gok i nøden her den anden dag, da man jo tabte det her udbud, hvor det var Vattenfall, der vandt og skulle bygge de nye to store havvindmølleparker i Danmark. Så Ørsted ser det ikke lige så godt ud for, heller ikke regnskabet, det er sådan lidt mere en blandet pose bold, så aktiemarkedet har også taget noget lunkent imod det i dag. Men noget af det interessante ved det, Vestas fortæller, det er, at det er faktisk fuldstændig samme historie, vi hører fra Mærsk-topchefen, der bare siger, at lige nu er der bare så skrigende meget behov for energi af enhver form. Blandt andet trukket af de her mange datacentre, der skal bygges til at håndtere alle de forespørgsler, vi har med kunstig intelligens rundt om i verden. Så der er bare et skrigende behov for energi, og det er faktisk meldingen både for Vestas og for Mærsk, at det kommer til at holde gang i hjulene i verdensøkonomien til glæde for os alle sammen. Ja, om ikke i al evighed, så i hvert fald ganske langt frem, så de er ganske optimistiske, ikke bare for, hvordan det ser ud i år, men faktisk også for, hvordan det ser ud næste år. Så der har i den grad været
1: noget, der ligner en
2: gode nyheder til danskerne, kan man sige.
1: Ja, sammenhængende forklaring, du kommer lidt der mellem de to store, Mærsk og Vestas her, og når man ser generelt ud over det, så siger du, at den store historie er, det går godt for de store danske selskaber med de regnskaber, som vi har set her på det seneste. Er der en samlet forklaring på det, eller er det en tilfældighed?
2: Ja, der er i hvert fald en samlet forklaring, at verdensøkonomien har vist sig at være i overraskende god form, og der er meget efterspørgsel på varer, og jo ikke mindst inden for energiområdet, hvor Danmark står rigtig godt, og også inden for fragt, hvor Danmark er en kæmpe nation. Så på den måde giver det jo mening, og så har vi jo så talt utrolig meget de seneste to år af gode grunde om Novo Nordisk, jo altså den allervigtigste af de danske virksomheder, virksomheder, sådan set med de danske samfundsbriller. Og der har der jo været store problemer, men selv Novo kom jo i sidste uge med et regnskab, der jo i hvert fald på regnskabstallene også var bedre end ventet, og som indikerede, at det måske også begynder at vinde for Novo, og så småt kan begynde at gå fremad igen. Så der var der jo i hvert fald også måske en blandet pose bold, så aktiemarkedet var ikke så begejstret for det regnskab, men det hang mere sammen med, at der også var nogle dårlige, skuffende resultater fra nogle studier med fremtidens lægemidler. Så alt i alt vil jeg sige, at det har været en ret flot buket regnskabsblomster, alt i alt, selvom nogle af dem jo ser lidt mere visne ud end andre.
1: Jakob Ussing, tak skal du have.
2: En fornøjelse at være med.
1: Erhvervskorrespondent her i DR.
0: Og fra den flotte buket af regnskabsblomster, så zoomer vi ind på en af dem, og det er Pandora. Velkommen, Anders Bøjer.
3: Ja, tak for det. God eftermiddag.
0: Du er finansdirektør i Pandora, en af verdens største smykkevirksomheder. Der var gode nyheder fra jer i dag. I opjusterede aktien er, sidst jeg tjekkede, var den op 8,5%. Og en af de historier, man kan læse i jeres regnskab i dag, det er jo blandt andet, at I skal have 180 millioner kroner tilbage i refusion af 12, som I ikke skulle have betalt. Kan du forklare, hvordan det hænger sammen?
3: Ja, det er rigtigt. Der blev indført nogle nye 12-satser i USA sidste år på den Liberation Day i april måned sidste år. De blev så efterfølgende erkendt ulovlige af den amerikanske domstole. Og det er de penge, hvor vi har fået den første portion tilbage her i løbet af anden kvartal, lige knap 200 millioner kroner, 180 millioner kroner, som du nævner. Og der venter der også et tilsvarende beløb, små 200 millioner kroner, yderligere at komme tilbage i løbet af anden halvår. Og det beløb svarer simpelthen til det 12-satser, vi betalte i løbet af sidste år, og som nu er blevet erklæret ulovlige.
0: Ja, og når det sker, altså når den amerikanske højesteret kommer med den her ret opsigtsvækkende kendelse, hvor nemt er det så at få penge tilbage? Er det sådan, foregår det så automatisk, eller skal man ligesom krasse dem ind?
3: Ja, men det er i al sin enkelhed, at der simpelthen lavet en amerikansk website, hvor man kan gå ind og registrere sit krav, og så uploade dokumentation, hvor man kan se, jamen det er så meget, vi har betalt på den og den dato, og så bliver sagen behandlet. Så der er en del administration i det, både fra vores side, men selvfølgelig også fra de amerikanske myndigheders side. Men egentlig i det lys er tilbagebetalingen egentlig sådan kommet i stand sådan relativt hurtigt, efter at den amerikanske domstol erklærede dem ulovlige.
0: Ja, og hvordan er det nu? Fordi at jeg ved, at USA er jo et ekstremt vigtigt marked for jer. Hvordan ser det ud med 12 nu, når I sender varer til USA?
3: Ja, det har været lidt frem og tilbage, vil sige, med de 12-satser, som blev indført her i slutningen af juli måned, og som ramte 60 lande, som I kan huske, det var rundt omkring i verden, inklusive de lande, som er vigtige for os, og det er især Thailand og Vietnam. Der er der nu en ekstra 12-sats ind til USA på 12,5%, som det er så mindre end de 19%, som det var for vores vedkommende under det gamle 12-regime, hvis man kan kalde det, så lidt bedre, men stadig end noget, der gør lidt rundt i vores resultatopgørelse fremadrettet stadigvæk, selvom det er et lavere niveau, end hvor vi kom fra.
1: Ja, og når 12-satserne cykler op og ned på den her måde, og nu får I så nogle penge tilbage, må man formode. Og USA er det her vigtige marked for jer. Hvad betyder så hele det her 12-cirkus for en virksomhed som jeres?
3: Altså først og fremmest skaber det selvfølgelig noget uro om omstændighederne, hvor man flytter varer rundt omkring i verden, og i sidste ende skaber selvfølgelig også en usikkerhed for forbrugerne, fordi de ser, at priserne på nogle varer i hvert fald bliver sat op, nogle forbrugsgoder mere end andre, men altså først og fremmest den usikkerhed, det skaber om omstændighederne og for, hvordan man kan drive en forretning. Det giver en hel del ekstra diskussioner rundt omkring i kontorerne, i hvert fald hos Pandora og i givet fald også hos alle andre store virksomheder.
1: Er I begyndt at se mere andre steder hen så?
3: USA fortsætter uændret, som du siger, der er USA er vores ubetinget største marked. Vi har godt og vel en tredjedel af vores omsætning i USA. Og egentlig i bund og grund ændrer toldsatserne, om end vi ikke kan lide dem, så ændrer det ikke ved, at USA er et enormt stort smykkemarked, der er meget vigtigt for os, og hvor vi har faktisk rigtig store vækstmuligheder, selvom vi har knap 10 milliarder kroner i omsætning i USA allerede, så har vi kun lige knap et par procent markedsandel, så der er meget at løbe efter endnu i USA for Pandora.
0: Man kunne også læse, at det ikke er i USA, at I har den største vækst. Det er i Latinamerika og i Japan. Hvorfor lige de to områder?
3: Ja, de både i der er lidt to forskellige historier bagved. I Japan er vores lidt sådan væksteventyr egentlig først startet for de sidste godt og vel to år, hvor vi tilbage i 2024. Altså helt basalt, det er begyndt at åbne nogle flere forretninger, så kunderne har et sted, og forbrugerne har et sted at købe vores smykker, og begyndt at reklamere lidt mere i medierne, og det har så udløst et altså ret kraftigt vækstboom over de sidste par år, hvor vi her i andet kvartal har en vækst på over 100% i forhold til andet kvartal sidste år, så super interessant. Og igen, Japan selvfølgelig også vil være et vældig stort smykkemarked. Og det er egentlig den vækstmodel, som Pandora startede op på i alle lande igennem tiderne. Åbne nogle nye forretninger, reklamere lidt i medierne, og så starte forretning op derfra. I Latinamerika har vi været til stede noget længere end Japan, men det der driver væksten i øjeblikket, er, at Pandora lavede en ret grundlæggende repositionering af brandet, altså hele vejen fra Argentina i syd til Mexico i nord i januar måned i år, hvor vi tog brandet fra at være relativt højt positioneret i forhold til, hvad vi er vant til at være lidt mere sådan et bredt forbrugerbrand, sådan som vi er i resten af verden. Og det har virkelig landet rigtig godt, og derfor ser vi 18% vækst i Latinamerika her i andet kvartal.
0: God arbejdsløst, Anders Bøger.
3: Tak for det.
0: Finansdirektør i Pandora.
1: Jagten på problemulven i Vestjylland er stadig i gang. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, vil have ulven skudt, men det er ikke sket endnu, og nu vil både Venstre og Danmarksdemokraterne kalde ministeren i samråd. Annie Mathisen, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Der er lang forsinkelse til dig der, Annie. Folketingsmedlem for Venstre er du. Rabjerg Madsen skal i samråd.
4: Jeg kører jo i Jylland, skal du huske.
1: Du kører i Jylland? Okay, jamen der er langt mellem sendemasterne.
4: Det er sådan, at...
1: Annie, jeg stiller lige et spørgsmål, ikke? Og så venter vi på dit svar. Mit spørgsmål er, hvad er det, du gerne vil have svar på fra ministeren?
4: Det, jeg gerne vil have svar på, det er, hvordan han vil håndtere, nu hvor der kommer flere og flere ulve. Fordi så er det jo ikke nok, at han sender droner op for at skyde en problemulv en gang imellem. Altså, så er han nødt til at få taget fat ved nældens rod, og det betyder, at han er nødt til at regulere antallet af ulve meget hårdere. Så det er det, jeg vil gerne have ham til at svare på, hvordan han så har forestillet sig at gøre det.
1: Ja, han må godt skyde den ulv, som er kommet tæt på mennesker i området omkring Nørre Nebel. Altså, han må ikke selv skyde den, men altså, han har jo sendt nogen i byen for at gøre det. Naturstyrelsen har sat jagten ind. Men du siger, at bestanden af ulve skal reguleres, men det må man jo ikke for EU.
4: Altså, det man må, det er jo at få styr på, hvor mange ulve, der i det hele taget kan være i Jylland. Og det betyder, at man skal have styr på, hvor meget der skal til for, at de er gunstig bevaringsstatus. Det kan man jo få godkendt hos EU. Og derfor vil jeg håbe, at ministeren han tager fat i og kigge til også nogle af vores nabolande. Det er blandt andet Sverige, det er også Nordtyskland, det er også Frankrig, hvor man regulerer hårdere, end vi gør her i Danmark, hvor vi jo kun koncentrerer os om problemulvene. For man kan sige... ministeren kommer til at skal stå på tv fra nu af, og ja, man kan sige mere eller mindre hver eneste uge, for at fortælle om, at nu er der kommet en ny problemulv, hvis vi ikke får reduceret antallet af ulve. Og det er det, jeg gerne vil have spurgt ind til, hvordan han vil gøre det.
0: Og bare lige for at forstå dig rigtigt her, Anni Matthiesen, når du sammenligner med Tyskland og Sverige, så fordi de bruger en anden lineal, når de skal måle, hvor mange ulve, der er plads til.
4: Ja, det kan man sige. Nu kan man jo også sige, at hvis vi tager blandt andet Sverige, så har de jo væsentligt mere plads til ulve i Sverige, end vi har i Jylland. Og derfor så mener jeg faktisk allerede nu, at der er for mange ulve i Jylland. Og det er også derfor, at det haster at få taget fat, fordi vi har jo oplevet det seneste år, at der er kommet flere og flere eksempler på, at ulvene også kommer tæt på mennesker. Vi har set det her, hvor det er tæt på både private legepladser, for den sags skyld også, at de forfølger en mand ind i gårdspladsen, og for den sags skyld også motionsløbere. Så det haster at få styr på, hvordan vi kan regulere hårdere.
1: Der er problemulven i området omkring Nørre Nebel, og så er der en ulv i Nordjylland, som blandt andet kom tæt på en løber forleden. Jeg tror, de fleste har set eller hørt det klip af ham, som filmer, hvordan han råber af ulven. Den kan ikke betegnes som problemulv, siger eksperter. Og når den ikke er en problemulv, så kan man ikke skyde den, som reglerne er i dag. Og så siger ministeren Christian Rabia Madsen, han vil gerne have lavet EU-reglerne om, som man må skyde den. Han siger til TV2, at reglerne ikke alene skal tage udgangspunkt i ulvens adfærd, men også i, hvordan vi kan skabe tryghed for mennesker. Er du i virkeligheden helt på linje med ministeren her, altså at man skulle lave EU-reglerne om der?
4: Ja, det vil jeg gerne være med til at bakke op omkring, fordi det er jo helt, helt grotesk, at ulven har bedre og fortrinsret sammenlignet med os mennesker, der bor i Jylland. Og det betyder jo, nu siger jeg bare, at man risikerer, at vi er nødt til at flygte væk, os der bor i Jylland, fordi vi simpelthen ikke kan være der for ulvene. Det skulle jo helst være modsat, at vi kunne lære os at bo sammen med dem, men når der er så mange, som der er lige nu, så er det jo klar, så presser de befolkningen, de presser i bund og grund vores mulighed for også at kunne bo uden for de store byer. Og det mener jeg ikke er fair, og det er noget af det, som han også er nødt til at tage med til Bruxelles, for at få en snak om, hvordan vi får håndteret den her situation.
0: Men det der med at tage ting med til Bruxelles, altså, det er jo også det, vi nogle gange har set, det tager lidt lang tid at få ændret en EU-regel, som man så bagefter kan følge.
4: Ja, ja. Og det er også derfor, jeg tænker, nogle gange, så må man jo med det samme sætte sig, uanset om han flyver derned, eller han tager bilen. Altså, så skal der jo ske noget nu. Vi kan ikke bare fra venstre side holde ud og kigge på, at der er risiko for, at der, jamen nu siger jeg direkte, at der kan være børn, der bliver angrebet af ulve. Det har vi jo desværre måtte se i Holland. Og det med, at ulveeksperterne siger, at mennesker skal ikke være bange for ulve, så undrer det mig, at de pludselig ændrer en linje, hvor de pludselig advarer børn under 10 år om at færdes i bestemte områder. For så må det jo være fordi, at de alligevel er nervøs for, at de kan komme i tanke om at angribe nogle af de her børn.
1: Ja, og så siger du, der skal ses på, om der er for mange ulve i Danmark. Det er blevet opgjort i år til 49 ulve i Danmark. Hvordan ved du, om det er for mange?
4: Nu skal jeg også være ærlig.
1: I forhold til EU-reglerne, siger jeg, ikke?
4: Ja.
1: Eller mener jeg?
4: Altså det man kan sige med alle de angreb, der har været alene på husdyr, det er jo steget og steget, og jeg mener, det er omkring 1200 husdyr, der rent sagt har lidt døden på grund af ulve bare det seneste år. Og nu færdes de så tæt på mennesker. Alene det gør jo, at så Jylland simpelthen ikke, der er ikke plads nok i Jylland til at have de her ulve, som der er der allerede nu. Vi har brug for også en ny opgørelsesmetode, og det er også noget af det, jeg kommer til at stille spørgsmål om på samrådet. Det er jo sådan, at vi vil gerne have registreret de her ulve på individniveau, så vi ved helt nøjagtigt, inklusiv valpene, altså hvor mange ulve er der til stede i Jylland. Men det er også nogle af de ting, vi kommer til at grave endnu mere ned i under samrådet.
1: Tak, Anni Matthiesen.
4: Velbekomme.
1: For at være med her, folketingsmedlem for Venstre altså.
0: Og så kan vi sige velkommen til dig, Pia Glød Munksgaard.
5: Tak.
0: Politisk analytiker her i DR. Altså, Christian Rabia Madsen, socialdemokrat, minister for natur og dyrevelfærd, det var ham, der sidder med det her problem. Ikke? Nu har han kaldt i samråd omkring det, hvordan han vil løse det, men han har jo været ude at sige nogle ting. Han ville skyde ulven ved Oksbøl, den skulle skydes. Det er ikke sket endnu. Og så var der nogle eksperter, der skulle vurdere, om ulven i Nordjylland, den der fulgte efter en løber, om det var en problemulv. Det mente de, det var det ikke. Og det var han så heller ikke helt tilfreds med det svar. Han siger, jeg mener, at vi skal have mulighed for som myndighed at skyde en ulv, hvis den udviser stærk aggressiv adfærd over for mennesker. Hvor stort et problem er den her ulv for Christian Rabia Madsen?
4: Jamen, det er et kæmpe problem for ham. Altså, så længe der går en løs problemulv rundt i Jylland, så har han et problem. Og jeg tror, der er rigtig mange, der bliver glade, når den engang bliver skudt. Men en, der bliver rigtig, rigtig, rigtig glad, det er Christian Rabia Madsen, fordi så vil han være et problem mindre. Men, som vi også lige hørte på Anni Matthiesen fra Venstre, så er det jo også helt klart, at bare fordi han får skudt denne her ulv, der jo er kategoriseret som en problemulv, og som man jagter, jamen, så er alle problemerne ikke slut endnu, fordi det løser jo ikke hele diskussionen og problematikkerne med ulvene i Jylland, der skaber så meget utryghed, at man får skudt én ulv.
0: Hvordan er analysen her? Altså, hvordan har han håndteret det, Rabia Madsen?
4: Jamen, han er jo faktisk gået ind i denne her, altså ikke selv med riflen over skulderen, vel, fordi det må han ikke, men han har jo taget ekstra redskaber i brug i forhold til at få fat på den her ulv. Der er blevet sat droner ind, der er blevet lavet en hotline, sådan, så borgere kan henvende sig og fortælle, hvis de ser den, hvor er den. Og så har han jo, som I lige har talt om her senest, sagt, jamen det her, det går ikke rigtigt. Jeg bliver nødt til også i EU-regi at prøve at udfordre nogle af de her rammer i forhold til et, hvornår kan man sige, at noget er en problemulv, og derfor hvornår må den skydes, og kan man gøre noget i forhold til reguleringen af ulve?
1: Jamen, hvor stort et problem er det så, når man kan sige, det endelige ansvar ikke ligger på hans skuldre, men ligger på de regler, som er fastsat i EU?
4: Jamen, det er jo det, der gør sagen til en decideret hovedpine for Christian Rabia Madsen, fordi det er ikke et problem, han kan løse. Og uanset hvor meget oppositionen råber og skriger om, at de vil have plaffet nogle ulve, jamen, så kan det ikke lade sig gøre, fordi der er et EU-habitatskrav, der simpelthen står imellem det. Altså, man må ikke skyde et ulv i Danmark, fordi den er fredet, medmindre det er en problemulv. Og ifølge EU's vurderinger, jamen så har vi, som det er lige nu, ikke så mange ulve i Danmark, at man må regulere, altså skyde flere ulve lige så meget, som man gør i for eksempel Sverige. Og så kan man måske spørge sig selv, hvorfor er det, de så må skyde så mange i Sverige, når vi ikke må? Jamen det er jo fordi, det er nogle helt andre arealer, vi taler om der. Og taler du med for eksempel en svensker eller en franskmand, så er de jo svært ved at forstå, hvad er egentlig problemet i Danmark med de her ulve. Fordi de oplever jo ikke, at ulve, som vi har set det i Danmark, kommer så tæt på.
0: Og hvordan altså de her meget logiske forklaringer med, om det er en EU-regel, og man skal følge EU-regler, og i Sverige er forholdene anderledes, fordi A, B, C. Gælder de forklaringer ikke i politik? Altså når man skal kommunikere det her ud til folk i Oksbøl for eksempel?
4: Jeg synes, altså for det første er det jo en debat, der virkelig bringer sindene i kog. Der er dem, der elsker ulven, og som synes, den skal være her ud for biodiversitet osv., og den skal have lov til at eksistere. Og så er der dem, der hader ulven, som synes, den skal skydes og ikke skal være her. Det er virkelig to stærke poler i den her debat, og der er mange følelser i kog. Men jeg synes alligevel, at diskussionen har ændret sig en lille smule efter, at vi har set ulve så tæt på mennesker. Altså når vi ser en ulv vandre forbi en hoppeborg på en legeplads, hvor der er børn. Når vi ser en ulv, der kommer så tæt på en kondiløber, så kan de fleste partier godt se, at det kommer meget tæt på, og det skaber en utryghed hos befolkningen, som uanset hvad skal håndteres på en eller anden måde. Så det rykker ligesom diskussionen om, jamen skal ulven have lov til at være i Danmark til, okay, den skal ikke have lov til i hvert fald at komme ind i folks haver eller følge børn hjem fra sport.
1: Er det en opposition, vi ser lige nu for at blive i ulveterminologien, som lugter blod?
5: Ja, altså det synes jeg, det kan man jo godt sige, fordi her står regeringen jo med et reelt problem, som er meget svært at løse, fordi de banker hovedet ind i en mur, der hedder EU, så man skulle da være en doven opposition, hvis man ikke ligesom så, her er en, nu bliver jeg lige ved, men en godbid, som vi må tage og presse regeringen på. Men det er jo ikke bare for sjov og drillerier, altså der er jo reel utryghed, og der er jo også for eksempel i Venstres bagland bekymring for, hvordan man får løst det her problem, som rigtig mange i de områder oplever. Og det er nok også her, man skal huske på, at der er meget, meget, meget stor forskel på, både når man taler med folk, men også egentlig politikere. Bor de i København, så har de måske en lille smule sværere ved at forholde sig til problemet, end hvis de er valgt eller bor i Jylland.
0: Tak fordi du var med, Pia.
5: Det var så lidt.
0: Pia Glyde Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Og hvis man har spørgsmål til debatten om ulve her, så kan man spørge i livebloggen på dr.dk. Og man kan også se med i aften fra kl. 18, når dr.dk sender direkte fra Nørre Nebel, altså et af de områder, hvor ulven virkelig har gået tæt på og har sat sindene i kog.
1: For snart et år siden sagde statsminister Mette Frederiksen undskyld på vegne af Danmark til de grønlandske kvinder, som var ofre i spiralsagen.
6: I dag er der kun én rigtig ting at sige til jer. Undskyld. Undskyld for den uret, der blev begået mod jer, fordi I var grønlændere. Undskyld for det, der blev taget fra jer, og for den smerte, det forvoldte. På vegne af Danmark. Undskyld.
1: I morgen skal Folketinget så efter planen behandle et lovforslag, som sikrer en godtgørelse på omkring 300.000 kroner til hver af de berørte kvinder.
0: Men det bør politikerne vente med, for der er noget, Folketinget bør vide. Det mener Jonas Christoffersen, han er advokat og afsender på en af de to uvildige rapporter om spiralsagen, som lige nu venter på at blive offentliggjort.
7: At lige nu er der ingen uden for den grønlandske regering og også fire forskere, der ved, hvad de juridiske konklusioner er på hele den her meget ulykkelige affære, som har trukket dybe spor mellem Danmark og Grønland. Mm. Og det synes jeg grundlæggende er demokratisk forkert, at det danske Folketing ikke ved, hvad er det for nogle juridiske vurderinger, der ligger for uafhængige folk, og befolkningen heller ikke ved, hvad er det egentlig, der er baggrunden for, at Folketinget nu vedtager den her ordning.
1: Sagde Jonas Christoffersen til P1 Morgen her i morges. Han har også tidligere rejst debatten i Berlingske. De her to rapporter har været kraftigt forsinkede, blandt andet fordi de fire forskere blandt rapporten, det var oprindeligt en rapport, blev uenige undervejs, og derfor har de nu afleveret to særskilte rapporter.
0: Ja, lige nu mangler rapporterne kun at blive oversat til grønlandsk, før de i slut august forventes at blive offentliggjort af den grønlandske regering.
1: Her i studiet har vi nu fået besøg af Morten E.G. Brauch. Velkommen.
8: Tak for det.
1: Grønlandsordfører for Regeringspartiet Moderaterne. Jonas Christoffersen, han advarer sig her mod at behandle lovforslaget, før rapporterne bliver offentliggjort. Og hos Danmarksdemokraterne, der mener Mads Fuglede det samme, altså vent med den her afstemning. Er du enig i det? Skal I udsætte den her afstemning, indtil I har haft mulighed for at læse de her rapporter?
8: Det, der er vigtigt at hæfte sig ved, at Jonas Christoffersen siger, det er de juridiske konklusioner. Altså de juridiske konklusioner på det, som den ekspertgruppe er blevet sat til at undersøge. Det, man så til gør med den godtgørelsesordning, og som vi første behandler i Folketinget i morgen, det handler jo om, at vi har taget en politisk stillingtagen til, at det, som vi så med spiralsagen, den vrede og sorg for mange grønlændere og familier i Grønland, som den har vagt, det har givet et ansvar for Danmark, som vi tager på os ved at etablere en godtgørelsesordning. Men den er sådan set rykket ud af det juridiske rum, for det er sådan set hele ideen med godtgørelsesordningen, at det ikke er sådan, at man skal anlægge retssager for at kunne bevise, at man har brug for, at man har et juridisk krav på en kompensation.
1: Men skal I, når I træffer sådan en beslutning om en godtgørelse, og godtgørelsens størrelse for så vidt, ikke have altid tilgængelig viden til rådighed?
8: Der er ikke noget problem i at være klog. Det er vi også på den her sag. Der har også været en historisk udredning. Der har selvfølgelig også været et vanligt juridisk vurdering hos i de processer, der er, når en regering tager sådan nogle initiativer og laver en politisk aftale med Folketinget. Men der er ikke behov for, at vi skal have den her juridiske rapport for, at vi vil kunne vedtage den her godtgørelsesordning. Mm.
1: Departementet for børn, unge, justitsområdet og ligestilling i Nuuk har fortalt til Berlingske, at de her to rapporter bliver offentliggjort ved udgangen af august. Nu er vi i midten af august. Er det ikke værd lige at skyde behandlingen af lovforslaget et par uger, for så til gengæld at kunne træffe beslutningen på et mere oplyst grundlag? Altså
8: Men igen, det at vi har et ansvar for det, der er foregået, det at vi tager et politisk ansvar for det og etablerer en godtgørelsesordning, behøver vi ikke en juridisk klarhed for at kunne gøre. Så det synes jeg er vigtigt, og så har det været afgørende for den her regering også at tage fat på det hurtigt, sådan så at dem, der har været offer her, kan få en afklaring, for de har ventet lang tid nok. Principielt vil jeg da så også gerne sige, at så jeg da også gerne, at rapporten blev færdigt og blev frigivet nærmere, for den er jo færdig, men blev oversat og blev frigivet. Men det forhindrer ikke, at vi laver en første behandling i morgen. Om det kan lade sig gøre, at den rapport kommer i løbet af den lovbehandling, vi skal huske, vi skal både lave første, anden og tredje behandling af sådan et lovforslag, jamen det håber jeg da kunne blive tilfældet, men det er ikke en afgørende forudsætning for at kunne vedtage den godtgørelsesordning.
1: Jeg vil lige citere din formand, Lars Løkke Rasmussen, for noget, han sagde ved Moderaternes årsmøde tilbage i 2023. Han sagde dengang, vi er jo i dansk politik blandt andet for at tage tempoet ud, for at give tid til eftertanke, for at være sikre på, at de løsninger, vi laver, virker i den virkelige virkelighed. Er det ikke det her med de her rapporter ikke en fremragende mulighed for at efterleve netop det, han sagde her?
8: Men det her, det virker også i den virkelige virkelighed. Det er, at man får kompensation for det, som de her kvinder har været udsat for. Altså får en godtgørelse på baggrund af en redegørelse for, hvad det er, de fortæller, de har været udsat for. Det virker også i den virkelige verden. Hvordan det så juridisk forholder sig, om det er folkedrab eller ej, og hvad man vil sige er det rigtige godtgørelsesniveau efter en juridisk målstok, det mener jeg faktisk ikke er afgørende, fordi vi har taget et politisk ansvar her. Og jeg er også nødt til at sige, at det handler også om at tage et politisk ansvar for det skår, som det her har givet i vores rigsfællesskab. De skygger, som det har kostet, eller som det har kastet hen over vores rigsfællesskab, i den situation, som vi står i verden, og der er det vigtigt, at og i forhold til USA, er det vigtigt, at vi har en god relation imellem Danmark og Grønland. Og det her har været en meget stor sten i skoen på det, og det synes jeg er vigtigt, at vi får gjort noget ved, af hensyn til de piger og kvinder, der er blevet udsat for det, men også af de hensyn til de vores overordnede.
1: Men er der ikke også en hensyn at tage til de piger her, som handler om graden af den forbrydelse, de har været udsat for? Altså, hvis der nu for eksempel står i de her rapporter, at der er blevet begået folkedrab i spiralsagen her, bør erstatningen så ikke være højere end de 300.000 kroner per kvinde, som I lægger op til?
8: Altså, erstatningsniveauet på 300.000 er et relativt højt erstatningsniveau. Det er klart, at det er også nogle store ting, som i hvert fald de beretninger, der har været fremme, er noget, man er nødt til at tage alvorligt. Og den oplevelse, som det har været for de her kvinder, er vi nødt til at tage alvorligt. Og der er den her godtgørelsesgrad i den høje ende. Det synes jeg er helt fair, ud fra hvad vi taler om. Men jeg har ikke nogen forventning om, at den rapport skulle kunne bidrage til et andet billede, som skulle gøre, at den godtgørelsesordning ikke er den rigtige.
1: Har du fået indikationer på, hvad der står i rapporten?
8: Jeg har ikke nogen, privilegeret adgang til at kunne læse den rapport.
1: Nej, men hvordan kan du så sige, at du ikke har nogen forventninger til, at der skulle stå noget i den rapport, som kunne være med til at skærpe billedet af det, der er sket, og dermed skærpe kravet til, hvor meget de her piger skal have, eller kvinder, som de nu er i dag?
8: Det er ud fra min almindelige viden om, hvordan de her forhold hænger sammen. Og så er det jo, fordi vi har taget en politisk stillingtagen til og sagt, at det godtgørelsesniveau på 300.000 er det rigtige niveau. Også selvom, at vi er klar over, at der er måske nogen, som har haft en spiral i meget kort tid, måske nogle få dage, men som, hvor det stadigvæk har føltes som et stort overgreb, og det er det, vi tager alvorligt med det her godtgørelsesniveau.
1: Tak for at komme ind til os. Morten E.G. Brautsch, altså Grønlands ordfører for Moderaterne. Efter planen skal godtgørelsesordningen stemmes endelig igennem i Folketingssalen den 27. august. Måske er rapporterne kommet endda. Hvad tænker du? Eller kunne man skubbe?
8: Det vil jeg da sådan set. Jamen, det håber jeg da sådan set, at det giver anledning til, at den rapport bliver færdig. Fordi den har jo lagt færdig et stykke tid. Den skal bare oversættes og frigives. Så det håber jeg, at det kan lade sig gøre, imens vi også laver behandling. Jeg siger bare, at det ikke er en afgørende forudsætning.
1: Og tak for det.
0: Vi lige lå en lille hurtig nyhed, der er tikket ind om Tesla. En 3 år lang strejke mod Tesla er stoppet i Sverige. Og den har virkelig været i hårdknude, den her historie. Det er Metalarbejdernes Forening, IF Metal, som har strejket. 3 år, det er lang tid. Tesla har simpelthen valgt at købe sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer.
1: Ja.
0: Landssekretæren, eller aftalesekretæren i landsorganisationen i Sverige, som IF Metall er en del af, siger, Tesla har ganske enkelt betalt dem for at afslutte deres ansættelser. Og det vil så sige, at strejken er slut her fra med onsdag den 19. august. Vi kan se den danske arbejdsmarkedsforsker Lars Høgedal fra Aalborg Universitet, han ud og siger, jeg har aldrig set noget lignende. Det er ikke et udfald, man normalt ser på en arbejdskonflikt. 3 år.
1: 3 år. Men nu er det snart forbi.
0: Nu er det snart forbi.
1: Vi skal til det danske forsvar, Jægerkorpset, som er forsvarets absolut skarpeste soldater her til lands, for første gang i over 20 år et hold af værnepligtige. Lige nu så er der et prøveforløb i gang for at blive optaget til værnepligten til Jægerkorpset. Her har forsvaret på forhånd udvalgt 72 aspiranter, hvoraf de 34 allerskarpeste bliver optaget.
0: Ja, en af dem, som virkelig håber på at komme igennem det her nåløje, det er 19-årige Oscar.
9: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle. Så jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
0: Ja, velkommen, Mads Korsager.
10: Mange tak for det.
0: Forsvarskorrespondent her i DR. Det er over 20 år siden, at Jægerkorpset sidst tog værnepligtige ind. Hvorfor begynder de på det igen nu?
10: Jamen, det begynder de på som en del af den her større manøvre, som hele det danske forsvar er underlagt, som handler om at skabe kampkraft. Jo, fordi man ikke har haft nok af det i en usikker verden. Altså, der er rigtig mange lande i Europa, der kan kunne forsvare sig selv her blandt Danmark. Og hvordan skaffer man så kampkraft? Jo, altså, den danske metode har været at indkalde flere af vores unge mennesker og give dem en længere værnepligtsuddannelse, simpelthen holde på dem længere tid. Fordi så kan man drøse dem ud i gelederne. Man kan simpelthen drøbe dem ud på søværnens skibe, i flyvevåbnens enheder, også i jægerkorpset, alle mulige steder. Fordi så er der lige pludselig nogen, som kan være med til at løse nogle opgaver, som, hvad skal man sige, de voksne rigtige soldater ikke behøver at bruge tid på, og så kan de tage sig af de rigtig svære og hårde opgaver, som også skal løses derude. Så det er et led i en kæmpestor gruppeøvelse, der handler om at få flere værnepligtige ind, skabe noget kampkraft.
0: Og hvordan, det er jo så et nåløje, man skal igennem der, ikke? Altså, hvordan foregår det? Hvordan bliver de testet?
10: Der har været en tilkendegivelse fra dem ved Forsvarets Dag, det som der i gamle dage hed session. Der skulle man simpelthen tilkendegive, jamen jeg kunne godt være interesseret i at komme op i den her patruljedeling ved Jægerkorpset. Når man har gjort det, så bliver man så bedt om at vælge en anden prioritet. Og det er så de anden prioritetsenheder, hvorfra de har foretaget de her test. Det er nogle af hærens kamptropregimenter, blandt andet i Holstebro, som vi hørte en lydbid fra her tidligere. Og der kommer de ud, nogle folk fra Jægerkorpset, og lige skal se, at de her unge mennesker, de kan løbe, de har en vis styrke, at de kan holde kodet koldt, når det er i vand, og i øvrigt kan svømme. Og de kan massere, og så tager de også lige en samtale med dem for at finde ud af, har de hovedet skruet på den måde, som vi rigtig gerne vil have. Også fordi det ikke er en sjov værnepligt at komme op til, hvis man ikke har det, der skal til. Altså, så bliver det simpelthen ikke et rart og sjovt sted at være. Og i øvrigt, så får forsvaret heller ikke det materiale, de har brug for.
0: Nej, hvad er det for en hverdag, de skal forvente nu på flyvestation Aalborg, hvor de så bliver sendt op?
10: Altså det første tid er det egentlig fuldstændig en normal værnepligt med det samme indhold som alle de andre. Men efter 3 måneder, så tager med instruktørens ord undervisningen en drejning skarpt til højre. Og derfra og frem, så bliver det altså sådan, kan man sige, jægerkorpstræning light. Altså det er noget med at blive organiseret i små patruljer, som kan klare sig selv i lang tid, måske helt op til 10 døgn, uden andet end det, de har i rygsækken og går og bærer på selv. De bliver trænet i at foretage bagholdsangreb, de bliver trænet i at ligge skjult et sted og observere mod et punkt eller et område, altså simpelthen spionere på fjenden, uden at blive opdaget. Alt det, som man kan sige, altså en komprimeret version af nogle af de mange opgaver, som jægerkorpset kan løse.
0: Tak fordi du var med, Mads Korsager.
10: Velbekomme, det var en fornøjelse.
0: Forsvarskorrespondent her i DR.
1: Der var ekstraordinær arbejdsdag i Folketinget i går. De var kaldt til ekstraordinær sådan hasteforspørgselsdebat i Folketingssalen på baggrund af den her migrantkrise, som fandt sted i Ceuta tidligere på sommeren. Det var Dansk Folkeparti, som var initiativtager til det her sammen med den øvrige blå opposition, og det var Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, som var manden, der førte ordet som den første i sine spørgsmål og sine angreb på Mette Frederiksens håndtering og regeringens håndtering af migrantkrisen. Men
0: det endte jo som en sejr for regeringspartierne, faktisk.
1: Ja, det må man sige. Der var noget, der gik galt for Dansk Folkeparti. Det endte som noget af en dukkert, da der skulle stemmes om en vedtagelsestekst om situationen i Ceuta. For meget overraskende fik regeringens vedtagelsestekst flertal, fordi der manglede DF'er i salen på det tidspunkt, der skulle stemmes.
0: Ja, og det er jo en fodfejl, der så ender med at være lidt alvorlig. Ikke? Flertallet til regeringens tekst betød også, at den tekst, som Dansk Folkeparti stod bag, aldrig nogensinde kom til afstemning. Og Alex Ahrendtsen, som er gruppeformand hos Dansk Folkeparti, altså, man fornemmer, at han har været gnaven.
1: Han er ikke stolt af det.
0: Nej, han siger, at de har fået en røffel, hele gruppen. Han siger, at der var en masse sammenfald på én gang, og jeg er dødtræt af det, og gruppen har fået en røffel for det her. Det er simpelthen ikke godt nok.
1: Ja, der var nogle sygemeldinger, som han ikke havde fået nået at meddele. En, der kom ind om morgenen, som han ikke fik nået at meddele, sådan, så man kunne blive clearet i afstemningen, som man jo normalt skal. Hvis man skal, så skal man trække en ud fra den anden fløj, som så gør, at der bliver udlignet der i afstemningen. Ikke? Og så siger han også, at der for det tredje var en, som simpelthen gik op på sit kontor for at hente nogle papirer, og så kom for sent ned til afstemningen. Og der var en fjerde, der ikke nåede tilbage, siger gruppeformanden.
0: Ej, det er en hård mus at komme til bagefter. Ikke? Hvad synes du selv, du kunne gøre bedre?
1: Ja.
0: Socialdemokratiet, altså, de driller jo lidt rundt omkring. Altså, Blå Blok er ude, de er sådan rigtig ærgerlige over den her situation, ikke? Danmarksdemokraterne, Dennis Flydtkjær, han ærger sig, han siger, at det er virkelig ærgerligt, at DF ikke havde styr på tropperne i den her afstemning. Det førte til, at regeringen fik flertal for deres forslag, det burde de ikke have fået. Socialdemokratiet, det er Thomas Skriver Jensen, han siger, politik bliver teater, hvis man ikke tager sit politiske arbejde alvorligt.
1: Ja, Mohammed Rona fra Moderaterne, han kalder det simpelthen bare pinligt for Dansk Folkeparti.
0: Altså, ja, det er også træls, hvis man bliver syg på en
1: eller lige havde noget, man skulle hente.
0: Eller lige havde noget, man skulle hente.
1: Op på kontoret, men bedre held næste gang. Det er anstrengende at dyrke sport, det kan det i hvert fald være. Det kan være ekstra anstrengende at dyrke sport, når det er meget varmt. Og det er selvfølgelig hårdt at løbe hækkeløb eller 200 meter eller springe højdespring, når temperaturen er et stykke over 30 grader, som den er ved EM i atletik i Birmingham lige nu.
0: Ja,

0: Det er virkelig varmt. Jeg priser mig lykkelig for, at pressepladserne her på stadion, de er placeret sådan tilpas langt oppe under taget, så der er skygge, fordi bare alene her, så pipler sveden ned af ryggen. Termometeret, det siger lige nu 35 grader, og ude i solen, der er det virkelig, virkelig stegende. Så jeg har lidt ondt af de briter, som ikke har fået plads i skyggen. Jeg håber, de har husket solcremen en dag som i dag.
1: Og bare for lige at afklare her, nu lavede vi måske lidt en drilleindledning. Du har ikke et pelset tyrekostyme på lige nu.
0: Nej, det er ikke mig. Det er rigtig nok Bab the Bull, som han hedder, den officielle maskot ved mesterskabet her. Tyren, det er åbenbart et stærkt symbol i Birmingham og har været det i århundreder. Så han render rundt og prøver at skabe lidt god stemning. Og jeg så ham også tidligere faktisk tage en ordentlig maveplasker ned i vandgraven, da der var 3.000 meter forhindringsløb. Så det forstår man jo godt, at han havde behov for. Ja,
2: han løber også rundt og motionerer lidt, ikke? Og hiver sig op i armene og sådan noget, eller hvad?
0: Jo, præcis. Og skaber lidt underholdning for især børnene, der er på stadion her.
2: Så er der jo atletikudøverne. De er vant til at skulle præstere under særlige omstemninger. De rejser rundt i verden, hvor der kan være høje temperaturer. Hvordan fornemmer du, at varmen påvirker dem?
0: Altså, det kommer meget ind på, hvem man spørger, fordi de fleste har, som du siger, prøvet noget, der var værre. Altså, jeg har selv siddet i Tokyo under OL på det olympiske stadion til den varmeste dag i Tokyo i 40 år, og det var virkelig ulideligt, og også med meget, meget højere luftfugtighed, end vi har her i Birmingham. Men der er nogen af dem, som ikke er vant til de her varmetemperaturer, som har det rigtig hårdt. Dem, der har haft det allerhårdest i dag, det har været de stakkels 10-kæmpere, som ikke alene har skulle konkurrere 7 gange det sidste halvandet døgn, og så i dag, da det var allervarmest her på stadion i 35 graders varme og høj sol her til eftermiddag, skulle konkurrere i stangspring, som er den mest langstrakte af konkurrencerne. Og der var en svensker ude og beklage sig lidt over det, fordi det var virkelig en hård omgang, og det endte også med at vare mere end 2,5 timer.
1: Kan man se det på tiderne og på højderne og rekorderne og sådan noget?
0: Nej, altså det kan man ikke, og især for sprinterne, de plejer faktisk at være glade for varme. For dem er det ikke et problem. Det er mere faktisk i de tekniske discipliner, hvor de får lov at stege ude i solen længe, at det kan være en udfordring.
2: Og hvis jeg så forlader varmen og ser på stævnet, som det forløber, så har vi haft en dansker i gang i dag, Arthur W. Petersen, i spydkast. Og jeg ser lige her inde på vores blog, at han for en god time siden kom i finalen.
0: Ja, det gik det? Over al forventning for unge Arthur, som holdt hovedet koldt i varmen, må man sige, og slyngede spydet ud på mere end 79 meter. Det var hans allerførste kast. Klart det bedste, han har præsteret i år, og det var nok til at sende ham i finalen med det 10. længste kast i konkurrencen, og det var en artig overraskelse, må vi sige. Han var seedet som nummer 29 ud af 30, så en meget, meget glædelig og overraskende nyhed set med danske briller.
2: Så det havde du heller ikke forventet? Hvis vi i øvrigt skal gøre en form for status indtil videre på det her EM, så er det jo et rekordstort hold, som er med. Hvordan er det gået?
0: Ja, det har været noget blandet. Altså, det begyndte rigtig godt, synes jeg, først på ugen med et par overraskende semifinalepladser til nogle af især de unge atleter, som har vist sig rigtig, rigtig godt frem. Men man må også bare sige, at de sådan mere rutinerede, og dem, vi havde størst forventninger til på forhånd, de har ikke rigtig leveret det, som vi havde håbet på. For eksempel Katrine Koch Jacobsen, som var et stort medaljehåb i aftes i hammerkastfinalen. Hun kom ikke engang med i top 8 ved den lejlighed, så der er også ret langt for dansk atletik i forhold til den målsætning, de har stillet op før det her mesterskab med en medalje og 3 top 8 pladser. Vi har ikke fået en eneste top 8 plads endnu, så den her overraskende finale til Arthur Petersen i spydkast, den faldt på et tørt sted, synes jeg.
2: Har vi nogen som helst udsigt til danske medaljer?
0: Nej, det har vi ikke. Det må vi bare være ærlige at sige. Der er et par stafetter, der mangler. Anne-Marie Nissen skal ud og løbe. Vi har Ida Bumme i længdespring, og så har vi et par maratonløbere tilbage, og så har vi Arthur Petersen. Men som sagt, de er slet ikke seedet i nærheden af medaljer, nogle af dem her, så jeg tør næsten godt at sige, at danske medaljer, det bliver det desværre ikke til i år.
2: Hvilken status har EM i atletik egentlig, hvis man sådan sammenligner med de helt store OL og VM?
0: Jamen stor, hvis man kommer fra Europa, fordi der er jo ikke noget VM i år. Det er kun hver andet år, der er VM, så for europæerne, så er det her det største, man kan vinde i år 2026, og derfor er det noget, der betyder en hel del, især synes jeg, jeg har lagt mærke til for de britter, der løber på hjemmebane her, og britterne

0: De har også haft et rigtig, rigtig flot EM indtil videre, og haft masser af jubel af i Birmingham.
1: Er der noget indtil nu, som du især vil huske det her EM for?
0: Ja, det er nok på første aftenen Jakob Ingebrigtsen, som det her norske løbefænomen, som har været ude med en skade siden VM sidste år. Næsten i et år har vi ikke set ham konkurrere. Han gør så comeback her i Birmingham på løbebanen. Vi anede ikke, hvad vi skulle forvente af ham. Han har vundet guld på 5.000 meter distancen 3 gange i træk. Han går simpelthen bare ud og smadrer alle de andre, selvom han jo ikke burde være i en form, der var god nok til det. Det var et fuldstændig enestående øjeblik at se nordmanden snyde alle de andre og sikre sig 4 guld i træk.
1: Hvad skal vi åbne fjernsynet for, hvis vi skulle finde på det i dag?
0: Jamen, det er lidt godt og blandet. Der er lidt til enhver smag, både en række tekniske finaler. Det, som britterne taler allermest om herover, det er 200 meter finalen for kvinder, hvor Amy Hunt, som vandt 100 meteren, hun skal forsøge at sikre sig endnu en triumf på den dobbelte distance. Hende er der rigtig store forventninger til, og det bliver en fest, tror jeg, at følge den i aften. Så der er masser, der er også spydkast, og de skal også alt muligt andet at glæde sig til på DR2 i aften.
1: Held og lykke med at kommentere alt det, Tobias Bolt.
0: Jo, tak.
1: Altså reporter her på DR, som følger igen.
2: Vi kan sende en varm tanke til ham, der skal have maskotkostymet på i morgen.
3: Selvom der er stor hej om ulven i de her dage, så er det absolut ikke alle i Nordjylland nær bunken Klitplantage, der er op at køre, selvom en ulv her forleden kom tæt på en motionsløber, fordi den ville beskytte sin unge. På en campingplads i nærheden af Klitplantagen er hverken ansatte eller gæster skræmt over ulven, fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen.
4: Jamen, det er så set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af områder, så ellers så forløber hverdagen, som plejer at forløbe her.
3: Og her til aften tager Danmarks Naturfredningsforening der også på tur tæt på området. Og Thomas Bol, du står sammen med en af dem, der skal med på turen.
5: Det gør jeg i det her rå klithede, som der ligger lige ved siden af, netop som du sagde, bunken Klitplantage. Der er 1,5 kilometer derhen, hvor der altså er ulve, der har valpe. Og Erik Holm Sørensen, du skal med på den her tur om en times tid. Er du slet ikke betænkelig ved at gå her i området?
6: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har mødt ulv, og det har været en meget smuk, tryg oplevelse. Så det er jeg ikke bekymret for. Så kommer vi også til at gå nogle stykker, så vi kommer slet ikke til at se ulve. Altså, ulven er inde ved deres valpe nu og passer på dem, ligesom mennesker passer på deres små børn.
5: Og du er heller ikke bange for at forstyrre dem?
6: Det gør vi ikke her. At der er 1,5 kilometer hen til dem. Det kommer vi slet ikke til.
5: Men selvom du er vant til ulve, så er der jo nogen, der er bange. Vi har set den her video med løberen, og vi har også hørt, at ministeren i dag vil ud og sige, at den her ulv, den skal skydes, fordi at den var truende over for mennesker. Hvad mener du egentlig om det?
6: Så synes jeg, at ministeren skal ringe til mig. Det er han meget velkommen til. Du er ikke kørt herop for år, så tak for det. Han må komme fra København herover, fordi ulven forsvarer sin valp, og det skal den gøre. Og det er helt naturligt.
3: Og ja. Og netop nu, der sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en anden ulv har sat sindene i kog. Det er stadig de store byer, som fører an, når man ser på, hvad det koster at købe en bolig. Med en stigning det sidste år på 20% på lejligheder i Aarhus, nærmer smilets by sig udviklingen i København. Men priserne stiger i hele landet, viser tal fra boligsiden. Det seneste år er de steget med op til 10%, og det er netop en konsekvens af de høje boligpriser i de store byer, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
7: Prisstigningerne spreder sig ud fra de store byer, hvor det er gået stærkt i de her år. Det er lidt ligesom ringe i vandet, der bølger der ud af.
3: 28-årige Simon Stenbjerg er en af dem, der kan få ringene til at brede sig yderligere. Han er IT-konsulent, førstegangskøber og kan købe en bolig til 2,8 millioner. Men fordi priserne i København er så høje, så er han begyndt at se på bolig uden for byen.
8: Jeg vil selvfølgelig gerne bo på Østerbro eller Nørrebro, hvis det kunne lade sig gøre, men det ved jeg godt ikke er realistisk. Priserne simpelthen. Jeg har en fin indkomst, og jeg har også opsparing, men hvis man er førstegangskøber og man køber alene, så er det bare ikke realistisk.
3: Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse har dagen igennem blokeret for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
9: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningen dernede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
3: Ifølge aktivisten Leia Tølbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden eksporterer til lande uden for EU. Ledelsen af FMC Rønland har ikke haft tid til at kommentere hændelsen. Et noget bizart lokalvalg finder sted i dag i Storbritannien. Den ultrapopulære højrefløjspolitiker Nigel Farage stiller op, og hans største rival er en satiriker, som kalder sig for Count Binface. Lidt frit oversat grev skraldespandsansigt, fordi han går med en skraldespand på hovedet. Farage har trukket sig som medlem af parlamentet efter flere skandalesager, men søger genoprejsning på den her måde. Flere andre partier kalder lokalvalget et stunt, som de ikke vil deltage i. Så selvom Nigel Farage står til at blive den officielle vinder, så vil han på en måde også tabe, siger journalist og Storbritanniens kommentator Morten Rønnelund.
10: Count Binface kan vinde på den måde, at han kan få ret høje tal og dermed være med til at udstille, at valget har været lidt af en farse.
3: Og resultatet af lokalvalget ventes en gang i nat. Og så leger solen ikke gennemleg længere. Der skulle være nærmest fuld blus på den over hele landet. Vi skal ned på et sted mellem 13 og 18 grader, inden vi igen i morgen skruer op på et sted mellem 24 og 29 grader. Maria Dohn styrer radioavisen sikkert gennem nyhedsstrømmen her til eftermiddag.
11: Du lytter til P1. God aften her på P1. Nu er det tid til et genhør med dagens debat. Der er så nærmere på, om socialisme og antikapitalisme er på fremmarch i USA. Og hvad driver bevægelsen? Kan Mamdani-effekten vende vælgerne i Midtvesten, og en voksende venstrefløj i det demokratiske parti det bedste eller det værste, der kan ske for Donald Trump og republikanerne? Ja, det var nogle af de spørgsmål, man prøvede at finde svar på i dagens P1-debat.
12: Er det populært at være socialist i USA, Jacob Rugaard?
13: Bliver i hvert fald mere populært.
12: Kan Mamdani-effekten vinde Midtvesten, Sissel Nyholm?
14: Den kan vinde Midtvesten i nogle af de progressive storbyer, som der jo også er i Midtvesten. Midtvesten er jo ikke bare sådan et landskab af småbyer og provins. Så i nogle dele af Midtvesten, ja.

0: Velkommen til P1-debat. I dag der spørger jeg, er socialisme og antikapitalisme på fremmars i USA, og er det godt eller skidt for Donald Trump og MAGA-bevægelsen? Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med, hvor end du er derude i landet. Har du boet, måske studeret eller arbejdet i USA? Måske har du familie over there. Kender du nogen socialister i Amerika? Ring med din mening og erfaring. Det er telefon 70 21 19 19, som altid. Du kan også sende en sms 1212 til P1 og blande dig i dagens P1-debat. Det vil vi rigtig gerne høre fra dig. Og i dag, der kan du møde Sissel Nyholm, udlandsredaktør, Kristi Dagblad. Sissel, hvor mange år har du boet i USA?
1: Jeg har boet i USA i 17 år.
0: Hvor?
1: Jeg har boet 11 år i New York, og så boede jeg 6 år i Los Angeles, så noget tid på hver kyst.
0: Ja, Jakob Rugaard, strategisk rådgiver Enhedslisten. Hvor mange år har du boet i USA?
2: Jeg har ikke boet i USA nogensinde, men jeg var på en længere rundrejse til USA sidste sommer.
0: Hvor var du?
2: Jamen, i 9-10 forskellige byer fra Washington D.C., New York, Madison, Minneapolis, Seattle, Los Angeles.
0: Ja. Thomas Johannes Eriksen, hvorfor er du optaget af USA?
3: Jamen, jeg er optaget af USA, fordi at amerikansk politik, det vedrører jo ikke bare USA, men altså hele verden. Og det, som vi ser lige nu, det er ret vildt. Det er simpelthen socialisme, som er ved at blive gangbart i USA.
0: Og Thomas, du er forfatter, og så er du klummeskribent i Jyllandsposten. Olivia Kofod Olesen, forperson for Rød Grøn Ungdom. Hvad er det for en t-shirt, du har taget på i dag?
4: Jamen, jeg har taget en Soren Mamdani t-shirt på, og et net, ja. En mulepose, hvor der står, I may not live in New York City, but Soran is my mayor.
0: Okay. Niels Bjerg Poulsen, lektor, Center for Amerikanske Studier, SDU. Du er også med os i dag. Hvornår var du sidst i USA?
5: Det var i sidste forår, hvor jeg var til historikerkongres i Chicago.
0: Sådan, velkommen til jer alle sammen, og tusind tak, fordi I er med i dagens P1-debat. I New York, der hedder borgmesteren Soran Mamdani. Han er demokrat og erklæret socialist. Han vil hæve skatterne for de rigeste. Så lover han blandt andet gratis børnehaver til forældrene i New York. Og i et interview på TV, der bliver Mamdani spurgt, om han fortsat tror på socialisme i det demokratiske parti. Og svaret, ja, det lyder sådan her.
6: I believe in it even more than I did the day before, and that's because of the fact that it is focused on the needs of working people, and working people need that focus, that fight from politicians more than ever.
0: Ja, han tror mere end nogensinde på socialismen, Mamdani. I Michigan, der vandt den venstreorienterede Abdul Al-Sayed fra Demokraterne over en midtersøgende kandidat fra sit eget parti, Haley Stevens. Al-Sayed er nu Demokraternes kandidat frem mod midtvejsvalget og videre. Politisk så vil Al-Sayed have bedre offentlig sundhedspleje, beskatte de allerrigeste mere, så vil han opløse immigrationsmyndigheden ICE, ligesom han er kritisk over for Israel. Al-Sayed, han er muslim, og hans forældre kommer fra Egypten. Og sådan her lød det, da han vandt i det demokratiske parti.
7: I want to say, just first and foremost, how grateful I am for the opportunity to participate in democracy. Now, my family immigrated to this country from a place where there is not democracy. You cannot just put your hand up and run. And the ability to do this, to have our voices heard, to select our leaders, it is a gift.
0: Ja, det er en gave at få lov at bruge sin demokratiske stemme og tale og påvirke politisk. Det er ikke sådan, det er der, hvor han selv og hans familie kommer fra. Det er nemlig Egypten. Så Abdul, han er meget beæret over at være valgt til kandidat for Demokraterne i Michigan. Jakob Rugaard, som strategisk rådgiver i Enhedslisten, socialisme og antikapitalisme på fremmars i USA. Hvad driver det?
2: Jamen, det gør en stor lede ved politik og en stor lede af status quo-politik og en stor lede ved systemet og en stor lede ved den måde kapitalismen opererer på i USA. For rigtig mange arbejdende familier, der knokler i flere jobs, har svært ved at få det hele til at løbe rundt. og bare et lille bump i økonomien, en kort periode af arbejdsløshed eller andet, kan nærmest drive dem fra hus og hjem. De betaler uendeligt meget for sundhedsforsikring, hvis de overhovedet er dækket af forsikring, og hvis de ikke er dækket af forsikring, så kan det være en katastrofe for en familie at blive ramt af sygdom, vi ville synes var relativt banalt. Så der er sådan en stor oplevelse af, blandt arbejderklassen, at systemet virker ikke, og derfor søger de nye løsninger. Og det kan jo så være, altså det er en af årsagerne til, at der er nogen, der har stemt på Trump, og det er også en af årsagerne til, at der er nogen, der søger demokratisk socialisme.
0: Ja. Nu sidder der så en demokratisk socialist i New York, og der er også en på vej i Michigan. Ser du det her fænomen brede sig, altså socialismen, antikapitalismen, andre steder, når du kigger hen over USA, øst, vest, nord, syd?
2: Jamen, det er jo i gang med at brede sig helt vildt lige nu. Jeg tror, hvis man havde spurgt os herinde i studiet for 2 år siden, om vi havde troet, at der ville være en socialist på et socialistisk program, der ville blive valgt som borgmester i New York, så havde vi nok alle sammen sagt nej, det havde jeg i hvert fald.
0: Ja.
2: Men det er jo så sket, og efterfølgende så er det jo også spredt. Altså, at han vinder i Michigan, som er en svingstat, hvor han er op mod, altså helt vildt, hans modstander fundraiser langt, langt mere end ham, der blev brugt over 200-300 millioner imod ham i det internt valg i Demokraterne, i at køre negativ kampagne mod ham, og alligevel så vinder han på igen et socialistisk program om at få penge ud af politik, få sundhed til at være en universel rettighed, ikke en vare, man skal købe på et marked, og give arbejderklassen flere penge mellem hænderne. Og det er jo det program, de her socialister, der vinder, tordner frem på. Og antikapitalismen, den har været har bredt sig i USA som en stillesteppebrand gennem lang tid. Altså, det kan man jo bare se på målinger, når man måler, hvor populær er kapitalismen.
0: Okay.
2: Bredt blandt vælgere i USA, så bliver den mindre og mindre og mindre populær. Og så er det klart, så søger folk andre løsninger. Og en af de løsninger er jo så heldigvis den demokratiske socialisme, der kan levere forbedringer til arbejderklassen.
0: Jakob Rugaard, du er strategisk rådgiver i Enhedslisten. Du har været på rundtur og mødt socialister i forskellige stater og byer i USA. Hvad er det for en t-shirt, du har taget på i dag?
2: Jeg har taget en Bernie Sanders t-shirt på.
0: Hvad står der på den?
2: Der står,
0: hvis du lige åbner din jakke der.
2: Der står Unite the Working Class.
0: Bernie står der så.
2: Og så Bernie, ja.
0: Vil du sige, at du er arbejderklasse?
2: Nej, det vil jeg måske ikke sige, at jeg selv er. Men jeg prøver politisk at arbejde for bedre forhold for arbejderklassen.
0: Men ellers tilhører du eliten.
2: Socialister i USA.
0: Ja, men ellers tilhører du eliten.
2: Altså, jeg er jo en kandidat for universitetet og sådan noget. Det deler jo ikke livsvilkår umiddelbart med den meget, meget økonomisk pressede del af arbejderklassen i USA, som kun kan se en lønseddel frem.
0: Sissel Nyholm, pænt velkommen til PET Debat. Udlandsredaktør Kristeligt Dagblad, og så har du jo boet og arbejdet i USA i 17 år var det sådan sammenlagt, og du har blandt andet boet i New York og Los Angeles. Sissel, i hvilke dele af USA ser du primært den der socialisme vokse?
1: Det skal måske først siges, at socialismen er voksende, og ifølge en undersøgelse, så er cirka en tredjedel af alle demokratiske vælgere, eller vælgere, der læner demokratisk, de identificerer sig med demokratisk socialisme. Men det er stadigvæk et mindretal inden for den demokratiske fløj, og det er primært forståeligt nok også yngre mennesker og yngre veluddannede mennesker, der er tiltrukket af de budskaber, og som i øvrigt også er tiltrukket af den energi, der er, og det opgør med det eksisterende etablerede demokratiske parti, fordi at en af grundene, nu opridsede Jakob nogle af de meget objektive økonomiske realiteter, som mange amerikanske familier skal forholde sig til hver dag, det er svært at være et arbejdende menneske i USA, men der er også det, at mange demokrater, de ser på partiet, de ser på, hvad der er sket de sidste 2 år, og føler ingen tillid. Vi havde en præsident i 2024, der genopstillede, der insisterede på, at han var klar til at være præsident i 4 år endnu, han var klar til at vinde over Donald Trump. Det viste sig så, at det var han ikke, selvom han også var blevet bakket op af partiets ledelse.
0: Ja.
1: Så kom der så nægtede partiet, eller de afviste at have et primærvalg for at se, hvem der så kunne være kandidaten. De sagde, det er Kamala Harris, hun er den eneste, der kan vinde. Det kunne hun så ikke. Hun kunne ikke engang vinde i nogle af svingstaterne. Hun vandt ikke det folkelige valg. Og derfor så ser de jo også hen mod noget andet.
0: Ja. Og hvis man lige skal kigge på, hvad der driver amerikanerne, mod venstrefløjen, mod socialisme og antikapitalisme. Nu nævnte du selv den unge vælgergruppe, som jo traditionelt heller ikke stemmer så ofte i USA. Hvad driver dem i den her retning politisk?
1: Hvis du er en ung amerikaner, hvis du er 25 år eller 35 år, så kan du måske huske finanskrisen i 2008. Du kan huske den frygt, dine forældre måske følte. Du kan huske, at de måske mistede deres arbejde. Derefter kan du huske, at staten gav enorme økonomiske tilskud til de store banker og de store lånevirksomheder for at redde dem fra følgerne af finanskrisen, mens der ikke blev gjort så meget for den almindelige jævne amerikanere. Så har du måske uddannet dig til et job, der er i fare for kunstig intelligens. Du ser måske også, at det er svært at købe en bolig og blive boligejer, på samme måde som dine forældre kunne blive boligejere. Det er svært at stifte en familie, fordi det er enormt kostbart. Da jeg boede i USA, kostede en plads i en børnehave 12-14.000 kroner om måneden.
0: 12-14.000 om måneden?
1: Ja, det er kun steget siden da.
0: Wow.
1: Hvis ikke du får nogle statslige tilskud. Så derfor kan det være enormt svært at se en fremtid, og det handler dybest set om, at den amerikanske drøm er i forfald for almindelige amerikanere.
0: Den amerikanske drøm er i forfald?
1: Det er blevet sværere for amerikanere at se, at de kan tjene mere, end deres forældre gjorde, at de kan stige op af den sociale rangstige. Det var et privilegium, deres forældre og bedsteforældre havde, men det er noget, som der for rigtig mange amerikanere ikke er gældende længere.
0: Kan man sige, at den amerikanske drøm er blevet socialistisk?
1: Det tror jeg ikke, fordi jeg tror ikke, at socialismen er svaret på USA's udfordringer.
0: Så er der allerede sms'er fra lytterne her på 12.12. Der er en her fra Morten Teddy. Han skriver sådan her til os. Mit indtryk er helt klart, at mange amerikanere tror, at socialisme er lig med kommunisme. Sissel Nyholm, er det sådan?
1: Det flyder meget sammen for mange amerikanere, og det er måske også en selvstændig pointe, at de unge amerikanere, der føler sig draget af socialismen, de har heller ikke historikken fra den kolde krig med sig, så derfor er de bedre til at adskille kommunismen fra socialismen.
0: Så er der Flemming Hansen fra Horsens. Han skriver sådan her på en sms til 12.12. Nej tak til socialisme i USA. Det vil skade Europa. Hvilket socialistisk land i verden har god økonomi, velfærd og en tilfreds befolkning? Venlig hilsen, Flemming Hansen. Jakob Rugaard, som strategisk rådgiver fra Enhedslisten. Hvad vil dit svar være til en Flemming her?
2: Det er jo svært at forestille sig noget, der vil skade Europa mere end en status quo i USA, kan man sige. Altså en bindegal, højradikal præsident, der har som erklæret mål at undergrave de europæiske samfund og stjæle Grønland fra grønlænderne og underminere rigsfællesskabet. Jeg tror, at det, der svarende på at slå ham, er demokratisk socialisme. Og derfor så tror jeg godt, det kan blive den nye amerikanske drøm. Og det, der er det farligste, der kan ske, det er, tror jeg, hvis det demokratiske partis elite gør, som de har gjort så meget ofte før, ligesom forstenet uden at bare været mod Trump. Jeg tror, en af deres meget berømte strateger, James Carville, som tidligere rådgiver for Clinton, han sagde, at Trump blev valgt anden gang, what the Democratic Party needs to do is roll over and play dead. Og jeg tror ikke, det er det arbejderklassen i USA længes efter et parti, der bare spiller død. De længes efter et parti, der slås for dem og har idéer til at forbedre deres liv. Og i forhold til, hvor populær den demokratiske socialisme er, så er det jo, der er mange svar på det spørgsmål, hvis man ser på det program, de går til valg på, de her demokratiske socialister, altså den politik, de vil gennemføre. Medicare for all, altså universel sundhed, hæve mindstelønnen, sikre bedre fagforeningsbeskyttelse,
0: højere skatter,
2: flere boliger, man kan betale, beskat milliardærerne højere, få den der helt perverse milliardærmagt ud af amerikansk politik, så er det rystende populært blandt et kæmpe, kæmpe flertal af den amerikanske befolkning. Og jeg tror, at demokraterne bliver nødt til ligesom at stå for noget visionært, ikke bare at være ikke-Trump, hvis de skal kunne slå Trump. Og det er der ikke rigtig andre bud på, end det, der kommer fra Bernie Sanders og resten af venstrefløjen lige nu.
0: Niels Bjerre Poulsen, velkommen til PET-debat.
5: Tak skal du have.
0: Lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Hvordan, Niels, skal vi forstå socialismen, når vi taler amerikansk politik?
5: Jeg tror, det er vigtigt, at nu nævnte du før socialisme og antikapitalisme. Jeg tror ikke, der er meget antikapitalisme i USA. Det, man taler om, når man taler socialisme i USA, eller man kan sige socialisme er jo også noget, som republikanerne forsøger at advare deres vælgere om, at de er alle sammen socialister eller kommunister.
0: Ja.
5: Det er at rette op på den enorme sociale ulighed, den meget voksende sociale ulighed. Hvis jeg lige må nævne et tal.
0: Ja.
5: 1965, der var forholdet mellem en menig medarbejder i en stor virksomhed og direktøren, lønforholdet, var en ratio 1-21. I 70'erne blev amerikanerne spurgt, hvad synes du er et rimeligt forhold mellem, hvad en menig medarbejder får og en direktør får?
0: Ja.
5: Og så sagde de, de synes, det ville være rimeligt, at direktøren fik 7 gange så meget løn som dem. Der var forholdet 1-30.
0: Okay.
5: Nu er det 1-285.
0: Wow.
5: Det er så stor lønforskel, der er. Så når man taler skatter og siger, at den rigeste, som Bernie Sanders vil sige, den rigeste 1% skal betale deres andel. Det er værd at huske, at det republikanske parti med Trump i 2016 formåede at tiltrække arbejdervælgere i Midtvesten i det, demokraterne kalder den blå mur. Det var stater, som de ikke ellers ville tabe i. Michigan, Wisconsin, Pennsylvania osv. Pludselig kunne Trump tiltrække nogle af de vælgere ved at sige, I er blevet snydt, og nu jeg er erhvervsmand, og jeg kan sørge, at jeres lønninger er lave, fordi der er kommet illegale immigranter, der har presset jeres lønninger ned. Det kan jeg lave om på. Hvad gjorde han så lovgivningsmæssigt? Han lavede en stor skattereform, som betød, at den rigeste 1% af befolkningen fik 83% af de skattelettelser. Og man kan sige, at det er så den, han har forlænget nu, hvor han er genvalgt som præsident. Det er de vælgere,
0: ja,
5: Joe Biden i 2020 formåede at vende tilbage og genoprette den blå mur. Og det er de vælgere, kan man sige, som republikanerne nu, eller demokraterne nu, prøver målrettet at appellere til med økonomisk politik, i stedet for, at det er transkønnedes rettigheder eller andre identitetspolitiske spørgsmål.
0: Ja. Hvis vi så kigger på venstrefløjen i det demokratiske parti, så taler mange om Soran Mamdani, borgmesteren i New York, demokrat og socialist. Han vil hæve skatterne for de rigeste. Han vil sikre gratis børnepasning til de mindste børn, altså børnehavebørnene. Og så er han også kritisk over for Israel og Netanyahu. Hør lige en gang Mamdani her om Netanyahu i Israel. Det lyder sådan her.
8: Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them.
0: Ja, altså Soran Mamdani her, borgmester i New York, der beskylder Netanyahu i Israel for krigsforbrydelser. Niels Bjerg Poulsen, der bliver talt om Mamdani-effekten.
5: Mm.
0: Altså, hvor meget kan den brede sig i USA, som du ser det?
5: Altså, jeg tror, at den breder sig nogle steder, hvor der er et marked for det. Jeg ser ikke nogen sådan socialistisk bølgeskylde hen over USA.
0: Nej.
5: Og vi har lige set det jo meget godt demonstreret i Michigan, og især måske i Wisconsin, hvor den demokratiske guvernør, Tony Evers, i en stat, som ellers er sådan på kanten altid, det er virkelig en svingstat,
0: yeah,
5: kunne se, at her var en demokratisk socialist, som stod til at vinde, og at hun på en eller anden måde ville blive viklet rundt om det demokratiske parti andre steder i USA som en albatros på grund af nogle af hendes tidligere tweets og så videre. Og han greb sig ind og fik faktisk en kandidat, der allerede havde meldt sig ud af valgkampen, Crowley, til at stille op igen, og han har så vundet valget. Så mange siger, at det var et sikkert tegn på, at man kan altså også overdrive historien om, hvordan de her demokratisk-socialistiske kandidater vinder frem rundt omkring i USA. Hvis det virkelig betyder noget for valgbarheden, det var værd at bemærke, at den kandidat, som så tabte Francesca Hong, heller ikke havde støtte fra Bernie Sanders, og heller ikke havde støtte fra Alexandria Ocasio-Cortez, fordi de kunne godt se de samme problemer. Så man
0: okay
5: kan sige, der er stadigvæk en vis pragmatik i, hvem der bliver opstillet, hvilke steder man vurderer deres muligheder for rent faktisk at vinde valget.
0: Så vidt dig forløbig, Niels Bjerre Poulsen, lektor for Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet. Olivia Kofod Olesen, pænt goddag.
9: Pænt goddag.
0: Forperson i Rød Grøn Ungdom, og jo kvinden i studiet, der står i en sort t-shirt med et print med Mamdani på, altså borgmesteren i New York. Din organisation, Rød Grøn Ungdom, har jo støttet og støtter kampagner for venstrefløjen i det demokratiske parti i USA. Side om side med blandt andet Bernie Sanders, som Jacob Rugaard har på sin t-shirt. Olivia, ser du og I socialismen brede sig bredt blandt amerikanske vælgere?
9: Hvis du vil kalde det socialisme og gøre det gratis at gå til lægen,
0: ja.
9: Så ja.
0: Okay.
9: Altså fordi, jeg tror, det som vi ser, både i USA, men også når vi taler med unge her i Danmark, det er jo, at rigtig mange går op i sådan helt basal tryghed, som er nogle af de budskaber, som både Soren Mamdani, men faktisk også Pelle Dragsted og Enhedslisten gik til valg på ved Folketingsvalget.
0: Ja.
9: Altså ting som bedre og billigere eller gratis offentlig transport, gratis tandlæge gik Enhedslisten til valg på i USA, så er det så universel sundhed, det gør det gratis at gå til lægen, eller gratis en daginstitutioner. Så det er sådan en helt basal økonomisk tryghed, som jo er populære budskaber, og som har været svært i USA, tror jeg, at tro på at kunne blive muligt. Men det, som sker i New York lige nu med Soren Mamdani, det er jo, at de ting bliver udrullet i virkeligheden. Mm-hmm. Og det skaber håb, og det skaber en tro på, at man kan mere og store ambitioner for flere dele af USA. Og det med, at en person, en 30-årig muslim og socialist, kan blive borgmester i New York, selvom at hans modkandidat har en masse penge bag sig. Det skaber også håb, fordi det beviser, at mennesker, når de organiserer sig, kan være stærkere end den pengemagt, der er i USA.
0: Mm. Tænker du, Olivia, at den amerikanske drøm kan blive en socialistisk drøm?
9: Jeg tror i hvert fald, der er rigtig mange unge mennesker, både i Danmark og i USA, som drømmer om et liv med økonomisk tryghed, og hvor man ikke skal være bange for, at det bliver slut på måneden, og som drømmer om, at nogle af de sådan helt basale behov, vi har, bliver indfriet. Og så tror jeg også, at det er helt vildt vigtigt, når vi kigger på, hvorfor de venstreorienterede kandidater i USA bliver valgt, at vi også kigger på, hvad det er for nogle personer. Det er personer, som er ærlige og principielle, også når det er svært. Altså, det er jo et kontroversielt emne, det klip, du lige har spillet om Israel, men Soren siger det ligesom alligevel.
0: Altså Mamdani, ja. Borgmesteren i New York, der Præcis. Kalder Netanyahu i Israel Præcis. For en krigsforbryder.
9: Det er kontroversielt, og mange har undgået den debat, men han tager debatten alligevel, og det tror jeg er noget, vi kan mangle fra venstrefløjen. I Danmark i hvert fald Socialdemokratiet, hvis man skal kalde dem venstrefløjen. Jeg tror, der er mange unge socialdemokrater, jeg kender dem selv fra DSU, som går og tænker, at de ville ønske, at deres parti havde en anden holdning eller turde tidligere
0: okay.
9: tage afstand til Israel på den måde, som Soren tør.
0: Så det er også en, hvad skal man sige, en politisk generationskløft, vi er vidne til. Er det det, du siger? Er det handler om generationer?
9: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det handler om, at folk er trætte af ord og floskler og status quo og systembevarende politikere, som løber fra deres løfter, når det bliver svært og ikke tør forsvare deres værdier. Og det er jo noget, som venstrefløjskandidaterne, der vinder frem, er beviset på. Soren Mamdani er beviset på, eller eksemplet på politikere, der tør.
0: Men
9: og
0: politisk
9: tør indfri deres løfter. Og det er jo det samme i Danmark. Altså med den regering, vi har fået nu, der er blevet givet nogle løfter til vælgere om gratis offentlig transport, gratis tandlæge, og jeg tror, det er sindssygt vigtigt, ikke bare for Enhedslisten, men for Socialdemokratiet, hvis ikke de skal miste endnu flere vælgere næste gang, at de får indfriet de løfter, der er givet,
0: yes.
9: om at gøre det bedste for almindelige arbejdende
0: Olivia
9: folk.
0: Kofod Olesen, som forperson i Rød Grøn Ungdom, altså politiske floskler og valgløfter, de kommer vel i alle farver og i alle partier, trods alt?
9: Jamen, det der er forskellen, er jo, at vi nu ser de politiske løfter blive indfriet. Og jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som har oplevet. Altså, jeg så da selv Socialdemokratiet i Danmark løbe fra deres løfter om formueskatten efter det her valg. Altså, på den måde, så ser man politikere, der står og væver, eller går på kompromis, når det bliver svært,
0: ja.
9: I stedet for at holde fast.
0: Det net, du har med.
9: Ja.
0: Prøv lige at holde det op. Hvad er det, der står på det? Det er sort, og så er der sådan en gul-orange skrift.
4: Ja, men der står på engelsk... Ja, jeg lever godt nok ikke i New York City, men Saran er min borgmester.
0: Ja. Ja. Altså, du har ikke været i USA. Du bor i Danmark. Altså, hvorfor er det så vigtigt, hvad der sker i New York og i USA for dig?
4: Det skaber da håb. Det skaber da helt vildt meget håb for en bedre fremtid. Og jeg går da også op i, hvordan folk har det på tværs af jordkloden. Og ja. Selvom det ikke er min lille by, det handler om, så skaber det håb, og det skaber også håb for os i Rød Grøn Ungdom. Vi har været over at besøge dem i deres valgkamp, og de har været over at besøge os. Og jeg bliver da helt vildt inspireret til at også organisere en hel masse mennesker i kampen for faktisk at indfri nogle af de valgløfter, der handler om at gøre det allerbedste for helt almindelige arbejdende folk.
0: Tak for de betragtninger, Olivia Kofod Olesen, forperson i Rød Grøn Ungdom. Og ved siden af dig, der står du, Thomas Johannes Eriksen, forfatter og klummeskribent, blandt andet i Jyllandsposten. Thomas, det der med socialismen på fremmars i USA, hvad fortæller det dig, en mand med interesse for det, der sker i Amerika?
3: Det fortæller mig, at der sker noget nyt, der sker noget helt nyt, som var helt utænkeligt for måske 10 år siden, at altså, socialisme er faktisk ved at blive mainstream i USA blandt demokraterne, selvfølgelig ikke blandt republikanerne. Det giver dem stadig the creeps, når de hører ordet socialisme, og de tænker stor farlig stat osv. Men demokraterne, de er begyndt at interessere sig for det her, og jeg ser faktisk noget meget, meget positivt i det, fordi at hvis det her er noget, som kan aktivere unge mennesker, eller mennesker generelt, aktiverer dem, gør dem mere politiske, hvis socialisme kan gå hen og blive en eller anden form for politisk trend i USA, så er der altså rigtig, rigtig, så er der rigtig mange stemmer at hente der, fordi vi ved jo alle sammen, at der er desværre mange mennesker, som ikke stemmer i USA. Så hvis man ligesom, hvis man kan få gaflet nogle af de der mennesker, hvis man kan få dem op af sofaerne, med en eller anden form for demokratisk socialisme, især de unge, så kan man vinde valg. Ikke? Altså, det var jo...
0: Kan man vinde præsidentkontorer? Ja, kan man vinde Hvide Hus med socialisme?
3: Man kan i hvert fald bruge denne her, eller altså, jeg håbede jo som sagt på, at man kunne bruge denne her demokratiske socialisme til at aktivere mennesker. Fordi vi så selv, hvordan at Trump han vandt. Det var jo i høj grad noget med, at han fik aktiveret de mennesker, som havde givet op på politik.
0: Ja.
3: Altså dem fik han op af sofaerne, og så stemte de på ham. Og der er virkelig, virkelig meget at hente der. Altså vi snakker om, at ved seneste midtvejsvalg, der var kun halvdelen af de stemmeberettigede, som rent faktisk stemte. Ja. Så hvis man kan få fat i de mennesker, så kan demokraterne vinde. Og demokraterne skal da vinde. Det er der ikke nogen tvivl om. Vi skal have en ny kongres. Vi skal have en ny præsident.
0: Okay, så vidt altså dig, Thomas Johannes Eriksen. Nu skal vi ud og have fat i dig, Rasmus Askholm. Du har ringet 70.
10: Ja, ja.
0: Hej, 70 21 19 19. Har du ringet på? Lad os høre, hvad tænker du om socialisme i USA?
10: Nej, men jeg skrev en sms ind, og så blev jeg ringet op, og så skulle jeg fortælle. Og det, jeg gerne vil sige, det er, at jeg synes bare, det er velbekomme, at jeg egentlig mener bare, det er historien, som ligesom gentager sig selv. Man har et etableret politisk system, som efterhånden ikke har forståelse for, hvad der sker i befolkningen. Og så begynder en befolkning at vende sig hen til dem, de politikere, som fortæller, eller som ønsker at give befolkningen det, de gerne vil have. Mm-hmm. Og i Europa, der kan man så se, der bliver europæerne begyndt at vende sig mod højrefløjen. Og det er bare meget sjovt, det pendant, der er over i USA, hvor befolkningen begynder at vende sig mod venstrefløjen.
0: Ja, og hvordan tolker du det? Altså, er det sådan en demokratisk vækkelse, eller hvordan skal vi forstå det?
10: Jamen, det er jo hver gang, at hver gang systemet ikke forstår sig på at opfylde folks ønsker, så er der nogen, der dukker frem og siger, vi kan opfylde jeres ønsker. Det, man så bare skal begynde at passe på med, det er jo netop, at nogle gange så går det ned ad en vej, hvor tingene bliver værre og værre og værre. Man kan sige, at USA er jo et eksempel på, at man sagde, at du er fri til at gøre, hvad du vil, men det er jo så bare endt med, at folk er blevet fattigere og fattigere. Man kan sige, tangent til det kan være Østtyskland, hvor man sagde, at vi går ind og dækker alle dine behov, men Østtyskland endte med at blive totalitært styre.
0: Ja.
10: Derfor er han meget interessant, ham den nye borgmester, men man skal holde øje med ham, og man skal lige så meget man skal holde øje med de højrefløjspartier, der er i Europa.
0: Hvad vil du holde øje med? Hvad vil du holde øje med, Rasmus Askholm?
10: Jamen, jeg er meget begejstret for ham, og jeg vil gerne følge ham, men generelt skal man bare holde øje med, hvad der er, der sker, fordi lige pludselig får man indført nogle ting, som ikke er til folkets bedste lige pludselig.
0: Okay.
10: Ja. Må jeg tilføje en ekstra ting?
0: Det skal være kort. Der er flere, der banker på, men kom med det.
10: Min egen personlige mening er, at lige så snart man mener, at man betaler, at det er en god ting at betale skat, så er man socialist.
0: Okay.
10: Ronald Reagan mente jo også, at man skulle betale skat for at bidrage til samfundets gode.
0: Ja.
10: Så det er jo bare, hvor er niveauet henne? Skal det også være med gratis hospitaler, eller skal vi nøjes med militær? Mm.
0: Okay.
10: På den måde er vi alle socialister.
0: På den måde er vi alle socialister. Okay. Rasmus Askholm, jeg sender lige din pointe rundt til gæsterne i studiet. Tak for dit indspark.
10: Velbekomme.
0: Og blev hængende. Hvis du har tid og lyst, og hvis du sidder og brænder med et spørgsmål derude, eller en mening i debatten om socialisme i USA, så ringer du 7021 1919, eller du sender en sms 1212 til P1. Jakob Brogaard, lad mig lige starte hos dig som strategisk rådgiver i Enhedslisten. Altså, når der kommer nye bud på løsninger på eksisterende problemer, og dermed også en form for demokratisk vækkelse, som måske minder om det, vi ser i USA i øjeblikket. Altså, gælder det så om at være lidt varsom og holde lidt øje med, hvad det er, der sker? Fordi lige om lidt er det de nye stemmer, der bliver de gamle stemmer, og så begår de samme fejl som de etablerede politikere. Eller hvordan ser du det?
2: Jamen, jeg synes da altid, man som borger skal være kritisk over for alle, der har magt. Så det gælder det fuldstændig uanset, hvem det er, der har det. Men jeg tror lige to pointer, altså det er nok ikke Soren Mamdani, han virker som demokrat ind til benet, synes jeg, altså i ordets bredeste og mest generelle forstand. Ikke partiet, men han går ind for et demokratisk system. Hvad hedder det? Det er nok mere Trump og republikanerne, man skal være opmærksom på.
0: Jo, nu peger Rasmus Askholm jo på, at vi har jo set socialismen gå galt i det gamle Østeuropa, i det gamle Sovjet, den gamle Østblok før murens fald. Er der noget om snakken der?
2: Ja, altså om snakken om, at det gik galt i den gamle Østblok,
0: og derfor,
2: det er det, der er meget
0: og derfor er der god grund til at holde øje med den der socialisme, eller kommunisme, som nogen kalder det.
2: Ja, det er vist mest folk, der er sådan lidt i ond tro, der kalder det kommunisme, det Soren står for. Altså, den her demokratiske, socialistiske bevægelse i USA har jo intet med den gamle Østblok at gøre, og er demokrater, går ind for ytringsfrihed, organiseringsfrihed og frie valg. Det er de ind til benet. Så igen, jeg ville nok fokusere min bekymring på Trump og hans MAGA-bevægelse, hvis det var. Og så bare lige en anden pointe. Altså, det der er inspirerende ved Mamdani-effekten, er jo, at dels han leverer på sine løfter, som Olivia Kofod også sagde, altså det er ikke bare tom retorik, og så har han også ud over at vinde i New York leveret sådan lidt et blueprint for forandring. Altså,
0: hvordan det?
2: Jamen, at han stiller op på det her, de kalder det affordability i USA, ikke? Men altså at lægge flere penge i lommen og gøre det billigere at være almindelige amerikanere. Lægge flere penge i lommen på
0: billigere madvarer, billigere
2: transport, billigere boliger, billigere sundhed. Og så kombineret med den her meget, meget engagerende organisering, hvor man går rundt og banker på døre og taler med almindelige borgere om politik og får dem engageret og involveret i den politiske proces. Og de to opskrifter, altså gør det billigere at være almindelige amerikanere i en tid, hvor kapitalismen i USA gør det dyrere og dyrere at få folk involveret i den politiske bevægelse. Det er det, der skal til, hvis demokraterne skal slå republikanerne alle steder, og der har han ligesom vist vejen.
0: Okay, så er der en lytter her, der skriver sådan her, Mamdanis løfter er der på ingen måde indfriet. Busserne er blevet dyrere. Tåbelige skatteyderbetalte indkøbscentre, hvor de godt må kræve ID. Så er der jo også den betragtning, der går herpå fra Jens, som har skrevet en sms til 1212, at hvis skatteindtægterne falder i New York, så er det et spørgsmål om, hvad det så får af betydning for den offentlige service, skriver altså Jens. Det lyder lidt skørt, det her. Niels Bjerre Poulsen, som lektor for Center for Amerikanske Studier, SDU, altså, ved vi, at alle de her socialistiske løfter politisk bliver indfriet i New York, eller lyder det bare som dejlige gaver?
5: Altså det er jo for tidligt at sige, kan man sige, hvad angår New York, men jeg synes, det er værd at huske, at New York er altså ikke resten af USA. Og det er jo helt en stor del af diskussionen, knytter sig jo til, hvordan ser det ud i den blå mur? Hvordan ser det ud i de stater i Midtvesten, der virkelig er svingstater?
0: Yeah.
5: Altså, der er ingen, hvis man er Alexandria Ocasio-Cortez, så kan man sagtens vinde i The Bronx. Og hvis man er Sonny Mandani, ja, så kan det... Han er ikke engang den første demokratiske socialist, der bliver borgmester i New York. David Dinkins var også medlem af de demokratiske socialister. Så det er der sådan set ikke noget mærkeligt ved i den forstand.
0: Nej.
5: Det samme kunne du finde steder i Californien og andre steder, hvor det siger, her er store liberale enklaver. Men jeg synes, det er vigtigt at skille ad, at vi taler altså ikke om socialisme som samfundsmodel.
0: Nej.
5: Når vi taler om, at folk reagerer på social uretfærdighed. Og det er værd at huske, hvad Donald Trump førte valgkamp på i 2024, affordability, sådan set. At benzinpriserne er steget, fødevarepriserne er steget, og når jeg bliver præsident, så bliver det hele billigere. Det gjorde det så bare ikke. Og man kan sige, det er det, der giver, efter at demokraterne måske var i en eller anden form for granatschok, efter han blev genvalgt, så har det givet dem en åbning for at sige, okay, til de samme vælgere, han lovede jer alle de her ting. Han lovede jer, at ting blev billigere. Det var åbenbart ikke det, han var interesseret i. Han var interesseret i sine milliardærvenner, Elon Musk og andre. Dem, der stod lined op bag ham, da han blev indsat. Så nu skal vi gøre det, han i virkeligheden sagde, han kunne gøre. Det er noget andet, synes jeg, end at hævde, at det er socialismen eller ligefrem kommunismen, som er på fremmarch. Og bare lige for at nævne El Sayed, som altså går for at være en progressiv demokrat. Han er ikke medlem af demokratiske socialister. Men han blev spurgt om sit syn på han er tilhænger af frimarkedsøkonomi, ikke? Han siger ikke, jamen jeg drømmer om på længere sigt en anden samfundsmodel. Så jeg synes ikke, det er det, vi grundlæggende ser i USA, at der er sådan en forandring på vej. Der er bare folk, der siger, at det er blevet så skævt med den sociale ulighed, at det er vel fair nok, som Bernie Sanders altid ville sige, it's time the billionaire class pay their fair share, ikke? Altså, at de betaler lidt mere af deres skat, og det kommer ikke til at betyde, at folk flytter ud af New York, fordi de rigeste milliardærer skal betale mere i skat. Det er ligesom det, der er pointen i det, ikke?
0: Thomas Johannes Eriksen, du markerer også.
3: Jo, men altså som lytteren her, forlytter var inde
0: Rasmus
3: på,
0: at
3: selvfølgelig så skal vi være varsomme, når der dukker en fyr som Mamdani op i New York og taler om socialisme. Altså, så har han et helt nyt program. Altså, det virker næsten for godt til at være sandt. Der findes højrepopulisme, der findes jo også venstrepopulisme, og jeg håber da virkelig ikke, at det er varm luft, han kommer med her. Sådan kan man jo definere populismen, ikke? Altså en hel masse...
0: Altså Mamdani, eller hvem taler du om?
3: Nej, ikke Mam. Altså hvis vi nu siger, at han ikke kan holde sine forskellige løfter.
0: Altså, ikke? Han ikke kan sikre, at der bliver gratis børnehave,
3: så vil man sige, du vandt nogle politiske sejre, men du leverede ikke. Jeg håber, at han kan levere. Jeg håber, at han kan få de her vanvittige boligpriser ned. Det ved vi ikke rigtigt endnu. Altså, vi har ikke set det, men der er da ikke nogen tvivl om, at der er brug for nogle politiske kræfter lige Mamdani, når vi har at gøre med en storby, hvor en toværelses lejlighed koster omkring 50.000 kroner om måneden, så skal der gøres noget, så kan man ikke fortsætte men på den her måde.
0: Der var jo også en socialdemokrat, der i valgkampen her i landet lovede gratis børnepasning i København. Det er så vidt jeg ved ikke blevet til noget endnu heller, selvom at det er Rød Blok, der har vundet.
3: Nej, men han mangler stadig at levere på børnepasning og på sundhed og på priser og på busser og på en hel masse forskellige ting. Men lad os give ham en chance. Hvad er alternativet til Mamdani? Vi kan ikke fortsætte. USA mener jeg ikke kan fortsætte på samme måde. Altså ikke med Trump, heller ikke med midten. Man er nødt til at prøve noget nyt af, og det kunne godt være den her demokratiske socialisme.
0: Så er der en sms fra Anne Marie, hun skriver sådan her: jeg tror mange glemmer, at der er stor forskel på, om du lever i storbyerne på vest- eller østkysten i USA, eller i nogle fattige stater i Midtvesten. Jeg har besøgt både vest, øst og midt. Husk lige det, Anne-Marie Sissel Nyholm fra Kristelig Dagblad. Er det en vigtig pointe?
1: Det er det helt sikkert. USA er utrolig mangfoldig på alle mulige parametre, og også på en måde, som Danmark ikke er det. Det er også en af grundene til, at det er meget vanskeligt at overføre den danske velfærdsmodel på det amerikanske samfund. Derudover så synes jeg også, at vi har hørt mange tale om gratis børnepasning, gratis busser. Der er også ting som barselsorlov, der er længere end 2 uger. En masse velfærdsydelser, som de fleste amerikanere vil være lykkelige over for at få. Men vi har ikke talt om nogle af de andre ting, som de demokratiske socialister står for. De har jo også mærkesager,
0: som
1: handler om demilitarisering, om melde USA ud af NATO, om at åbne grænserne, om at nedlægge eller afvikle politi og fængselsvæsenet. Og det er altså ting, som de fleste amerikanere vil stejle ved. Det er ikke noget, de er klar til.
0: Okay. Olivia Kofod Olesen, forperson Rød Grøn Ungdom. Nu er Anne-Marie inde på det her, vores lytter, der har sendt en sms til os på 1212. Hun gør opmærksom på det her. Der er kæmpestor forskel på, om man befinder sig i en stor by som New York, om man befinder sig på øst- eller vestkysten, eller i midten af USA, hvor folk lever nogle meget forskellige liv. Altså, hvad får dig til at tro på, at socialisterne i det demokratiske parti kan vinde bredt i et land som USA?
4: Fordi de tør pege fingeren derhen på de folk, der bærer ansvaret, og på hvad der rent faktisk er skyld i folks problemer. Altså, folk i USA... det arbejdende folk har mange ting til fælles. Blandt andet ønsket om, at der ikke er folk på gaden, der sulter, og de har et ønske om alle sammen at kunne få råd til et hjem. Altså, når der bliver sagt her, at Soren ikke har indfriet nogle af sine løfter endnu, så er det heller ikke helt rigtigt. Det er klart, man skal være tålmodig, og det tager tid.
0: Hvilke løfter har han indfriet, som du har kendskab til?
4: Jamen, jeg har kendskab til, at... det allerede er blevet udrullet af administrationen for 2-årige med gratis dagpleje, for eksempel. Og der er allerede over 2 millioner New Yorkere, som har fået rent freeze. Hvad har jeg mere skrevet?
0: Altså boliger?
4: Mm. Ja, okay. Og han har lavet en afgift på sådan luksus second homes og sådan noget. Så der er nogle af de der løfter, og det folk oplever, det jeg ser på sociale medier, det er jo også der er blandt andet en trend med, at folk er sådan her, jo, Soren, der er et hul i min vej, kan du ikke lige komme og fikse det? Og det folk ser, er, at de her huller i vejene bliver fikset inden for 24 timer, eller folk er sådan her, jo, engang var der de her vandposter, kan vi ikke få dem tilbage? Og så svarer han, og de kommer tilbage. Og det folk oplever, er jo for første gang måske nogensinde en politiker, der lytter på dem, og som kommer med reelle svar og indfrier deres løfter. Og det er derfor, jeg siger, at det er så vigtigt for den danske regering og Socialdemokratiet at indfri de løfter, de har givet i regeringsgrundlaget på de gratis busser til 22-årige. For ellers så står Messerschmidt klar til at gribe dem, ligesom Trump.
0: Lad os lige blive i USA. Niels Bjerg, kan du sige noget konkret om, hvorvidt Soren Mamdani i New York faktisk er i gang med at indfri sine valgløfter?
5: Altså, det tror jeg nok, han er. Jeg tror allerede, at han stillede op som kandidat, blev der ligesom sondret mellem det, der var inden for det realistiske. Og noget af det, folk gik mest op i, var rent control. Altså, at der blev lagt låg på, hvor hurtigt huslejer måtte stige, eksempelvis.
0: Ja.
5: Og det er så noget af det, der er realistisk. Og argumentet imod ham var, hvis du gør det, så flytter, og hvis du hæver skatten for de rigeste, så flytter alle de rige ud, og så går Wall Street nedenom og hjem. Alt det er ikke sket. Så var der mere luftige løfter, som for eksempel de der supermarkeder, de der kooperativer, han ville forsøge sig med.
0: Ja.
5: Og det tror jeg ikke, der var nogen, der sådan for alvor tog alvorligt, eller det var i hvert fald ikke det, der var udslagsgivende for, om folk stemte på ham eller ej. Men igen vil jeg gerne minde om, at New York har en helt anderledes dynamik end de fleste andre steder. Og et eller andet sted, så at det drejer sig om, er jo også, om man er i et valgdistrikt, som er hvor valget bliver tæt eller ej. I steder, hvor en demokrat vinder under alle omstændigheder, det er ikke der, vi skal se. Vi skal se de steder, hvor det er et spørgsmål, om man vinder eller taber, alt efter, om man er, hvor i partiet man er.
0: Så langt kom vi i første afdeling af dagens PIT-debat. Nu får du 3 minutters friske nyheder fra ind- og udland fra Radioavisen. Så er vi tilbage med meget mere PIT-debat. Du ringer og blander dig 70 21 19 19. Kender du nogen socialister i USA, og tror du på socialisme over there?
11: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
12: Jeg tror, det ville være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
11: Sådan.
13: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
11: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
12: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
11: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
12: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
13: jagten på det evige liv i DR Lyd.
14: Hvis du klikker dig ind i DR Lyd, ja, så tag en tur med Supertanker. Programmet her på P1, som giver et filosofisk perspektiv på emner, som de fleste af os kender fra vores eget liv. Med udgangspunkt i filosofien og idéhistorien, så er Supertanker et program, der skaber tid til eftertanke og refleksion. Hør blandt andet programmet om, hvad er egentlig danskhed?
15: Christoffer Beyer, PhD-stipendiat i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
16: Tak skal du have.
15: Du har tidligere været med ombord her på Supertankeren og talt om folket og om folkelighed. Og i dag skal vi tale om danskhed. Så hvis vi nu sådan starter på overskriftsniveau, hvad vil du så mene, vi egentlig taler om, når vi ser danskhed og skulle skære det helt ind til benet?
16: Jeg tror, det vi egentlig taler om, når vi taler om danskhed, er jo vores nationale identitet på den her lille plet af jorden, vi kalder Danmark. Altså, vi taler om, hvem er vi som folk? Hvor kommer vi fra? Hvem er vi lige nu? Hvor er vi på vej hen? Vi taler om, hvem der hører med, og særligt i høj grad også, hvem der ikke hører med. Og så taler vi også om noget, som du også var inde på i introen her, vi har snakket om i rigtig mange år. Altså, danskhedsdebatten, den blusser op sådan hver 5-10 år eller noget i den dur, og det har den altså gjort i 200 år nu. Så det er en meget lang samtale, vi har haft om danskhed, og det er en meget konstant forhandling af, hvem er vi som folk.
15: Der er jo nogen, der vil pege på, og det gjorde du også i nogle af de tidligere udsendelser, du var medvirket i, som jeg lige nævnte, ville pege på Erik Balling og Lise Nørgaard. Altså Matador og Olsen-banden dybest set, og så har vi den. Hvad
16: siger du til det? Jamen det er altså en vigtig del af det, tror jeg. Ja. En vigtig del er at se også på kulturprodukterne, hvad er det, der taler til folket, og hvad er det, man kan afspejle sig i som folk. Man kan jo ikke reducere det nogensinde til hverken et kulturprodukt eller noget andet. Men man kan jo godt se, hvorfor er det for eksempel, at en karakter som Egon Olsen, der er en bandit, der ender i spjættet hver gang, hvad er det, der gør ham dansk, og gør, at vi forbinder os med sådan en underdog mod det store kapitalistiske system. Det er jo interessant.
15: Ja. Men hvad vil være din sådan vigtigste påstand om danskhed, og hvad vil der skulle til for at få dig til at ændre mening om det?
16: Jeg tror, den vigtigste påstand for mig, som jeg også ligesom selv skal huske mig selv på nogle gange, det er, at der ikke er nogen, der har patent på danskheden. Altså, at danskheden er noget, vi er fælles om, og derfor, når der er nogen, der stiller sig op, politikere eller meningsdannere eller hvem det kunne være, der siger, at danskhed er ånd, danskhed er kultur, danskhed er blod, whatever, så trækker de sig faktisk ud af fællesskabet og prøver at give en definition på noget, der kun kan gives i fællesskab. Så det her med, at der ikke er nogen, der har patent på det, det synes jeg virkelig er vigtigt, når vi snakker om danskhed, at der ikke er nogen, der ligger inde med nøglen til at kunne sige, hvem er dansk og hvem er ikke dansk. Det er noget, der skal besluttes i fællesskab. Og hvad der kunne få mig til at ændre mening på? Ja.

0: Snatte, der er ikke nogen konsensus, så er det altid først og fremmest en politisk diskussion, og også en politisk diskussion, som nogen har større interesser i end andre. Jeg beskæftiger mig i særdeleshed med den europæiske højrefløj og højrefløjen i det hele taget, og det er ret tydeligt, at den konservative højrefløj, i nationalistisk præg på højrefløjen, de har særligt store aktier i en danskhedsdiskussion, ligesom de vil have det i en svenskhedsdiskussion, eller i en franskhedsdiskussion, eller i en amerikanistisk diskussion, eller hvad det nu ellers kunne være. Der er det noget, som ligger højrefløjen på scene. Den nationalistiske højrefløj.
1: Og er der en venstrefløj, som så tager den handske op, ligesom om at gå i dialog med det her, eller hvordan, og i så fald, hvordan?
0: Ja, det er der. Og jeg vil lige præcis formulere det, som du gør det her. Altså, at det er en venstrefløj, som tager handsken op. Det vil sige, det er i udgangspunktet først og fremmest, vil være min påstand, i højrefløjens interesse at have de her diskussioner. Men det er ikke kun en diskussion, som højrefløjen har internt. Den har det også gerne med sine ideologiske modstandere. Og her melder venstrefløjen sig altså på banen som en meget villig kombatant, som også meget gerne vil tale om det her. Men meget ofte, der var også enkelte eksempler på det i din intro her, at det er jo en samtale, hvor man går forbi hinanden, fordi man i virkeligheden diskuterer det ud fra forskellige forudsætninger eller med forskellige perspektiver. Hvor dele, og nu generaliserer jeg og maler med brede pensler, og sådan, men dele af den venstrefløj, som i hvert fald vil betragte sig som liberale, de vil stå fast på, at danskhed, nationalt tilhørsforhold, det netop vedrører passet eller statsborgerskabet og flytte samtalen ind i nogle juridiske termer, hvor den også godt kan placeres, hvor den også godt, altså hvor den med rette godt kan tage sit udspring, men hvor mange af de ting, som vi nok også taler om, når vi taler om danskhed, som du også var inde på, Christoffer, jo ikke vedrører det snævert juridiske, men også kommer til at handle om Erik Balling og Olsenbanden og hvad det nu ellers kunne være, kulturprodukter, værdier, åndsfællesskaber osv.
1: Så når nogen taler om katte i hestestalle, så kan den person, der bliver refereret til der, jo snit have et dansk pas, uden at det gør vedkommende til dansk, var vist påstanden, ikke?
0: Ja.
1: Det er en vigtigste påstand om danskhed. I det samme spørgsmål, som Christoffer også fik. Hvad er den, og hvad skulle der til for at få dig til at ændre på den?
0: jeg tror, jeg vil gentage mig selv, og det er selvfølgelig tydeligt i udsendelsen at gøre, altså at det er enhver diskussion om danskhed bærer et politisk præg. Man kan forsøge, som Christoffer og jeg vil gøre i den her udsendelse, at undvige den og tale om det ud fra en forskningsposition, men der er alligevel en politisk kontekst, et politisk slør over de her diskussioner. Og det, som kan få mig til at ændre min holdning, hvis jeg skal søge at være en smule imødekommende, for jeg er også måske for påståelig til rigtigt at indse, at jeg kan ændre den holdning, det vil være, hvis vi flytter den her samtale og gør den rent juridisk. Hvis det alene handler om, hvad der juridisk skal til for at opnå danskhed, så fortager de sig, de her åbenlyse politiske interesser sig, selvom de jo stadig er til stede i et eller andet omfang, så fortager de sig og bliver mindre tydelige. Altså hvis vi taler om det i en bureaukratisk eller sådan statslig embedsværksræson, så begynder de ikke at få lige så toneangivende, de der politiske tendenser.
1: Men hvis vi så breder netop det der juridiske ud til også at omfatte flere aspekter af danskhed i anførselstegn. Er det så noget, man er, eller er det noget, man gør, eller er det primært noget, man bliver set som af nogen andre?
0: Hvis vi skal opsummere det som en af de tre genre, så vil jeg insistere på, at danskhed kun kan betragtes som noget, som er fællesskabsorienteret, og derfor noget, som hvor du nødvendigvis skal have omverdenens bekræftelse. Så selvom du og jeg, og vi tre, og hvad ved jeg, i forskellige fora kan blive enige om, at der kan være nogle handlinger eller nogle værdisæt, som er mere kendetegnende danske end andre, eller hvad det nu ellers kunne være, så er det netop vores blik på det, der afgør, eller andres blik på det, der afgør, hvorvidt det er dansk. Altså det vil sige, det er en fællesskabsorienteret forståelse af verden.
1: Så det er, altså det er ikke noget, for nu at parafrasere et helt andet forskningsfelt, det er ikke noget, man bliver født som, det er noget, man bliver, eller er det sådan en...
0: Det kan måske godt være noget, du bliver følt som, men det er i hvert fald først og fremmest noget, du bliver set som. Det er meget svært for nogen bevisligt i den her diskussion at udfærdige den her liste over, hvad der skal til, hvad end vi snakker altså juridiske målbare størrelser, eller kultur, eller værdier, og fastsætte nogle rammer for, hvad der skal til. Det er alene noget, som fællesskabet, det her mand, det her vi, det her sådan ubestemmelighed kan afgøre.
1: Dansken.
0: dansken, ja.
1: Hvad siger du, Christoffer? Hvad er noget, man er, noget, man gør, eller noget, man bliver set som?
2: Jamen, måske en helt fjerde kategori, virkelig noget, man forestiller sig. Altså, som du også er inde på, Alberte, at altså, det er jo ikke nok, at vi tre også står her og bliver enige om hvad danskhed er. Det er også noget, vi er nødt til at forestille os, at alle mulige andre mennesker også har en aktie i og er på samme måde. Altså, der, når man sidder derhjemme...

0: nytårsaften og ser nytårstalen, så bliver man også nødt til at forestille sig, at der er nogle andre, der gør det, før det faktisk har den virkning, det skal have. Så jeg tror, at danskhed er i rigtig høj grad noget, vi forestiller os. Ikke dermed sagt, at det er uvirkeligt eller en fantasi, men det er virkelig vigtigt, at man har en forestilling om, der er en fortid, hvor vi går tusindvis år tilbage. Det er der jo nogen i hvert fald, der forestiller sig, der er en forestilling om en eller anden kerne eller en essens.
1: Lyt til de mange programmer af Supertanker. Det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter anden halvdel af dagens P1-debat. Og så kommer dagens genstart. Men nu først en radioavis. Klokken er 19.
2: Et tog er for kort tid siden afsporet nær Lewes i East Sussex i det sydøstlige Storbritannien. Redningsfolk og politi er rykket ud til stedet, det skriver det britiske medie Sky News. Og mediet det bringer også billeder, der viser, at mindst to togvogne ligger på siden. Der er folk, der vælter ud på toget ovenpå det, og BBC skriver, at tre helikoptere skulle være landet i nærheden. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne, og der er heller ikke noget nyt om, hvorfor afsporingen er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at myndighederne arbejder sammen med lokale myndigheder og togselskabet for at hjælpe passagererne. Efter at Sverige i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14, så mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi bør gøre det samme. Blandt andre Danmarksdemokraterne, hvor Hans Kristian Skibby er retsordfører.
3: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da man er så nødt til at være sikker på, at de får en straf.
2: Men Enhedslisten, de er uenige. Vi bør ikke følge i svenskernes fodspor, siger partiets retsordfører Eva Flyvholm.
4: Helt grundlæggende, så skal man ikke putte børn i fængsel. Det er simpelthen forkert. Det løser heller ikke de problemer, der er i forhold til kriminalitet. Der skal man have fokus på at forebygge. Og der er enormt meget, man kan gøre, som ikke bliver gjort lige nu. Det løser det simpelthen ikke bare at køle børn i fængsel.
2: Ja, Dansk Folkeparti, de så også gerne, at den kriminelle lavalder, den blev sænket. Mens de to regeringspartier, SF og Venstre, ikke mener, at det er nødvendigt på nuværende tidspunkt. Der skal skydes flere ulve, end EU giver lov til herhjemme. Det mener regeringen. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klipplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter viste videoen en helt naturlig ulveadfærd, men det betyder altså ikke, at utryghedsskabende ulve skal have lov til at være i den danske natur. Det mener i hvert fald minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
2: På campingpladsen First Camp i Råbjerg-Mile, som ligger tæt ved Bunken Klipplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
6: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
2: Ja, det er, de sender live her til aften fra Nørre Nebel, hvor der den seneste tid er blevet set ulve flere gange. Og vi skal lige have den rigtige på her, for vi er nemlig kommet til vejret, og her til aften, der fortsætter det dejlige solskinsvejr. Og natten, den byder også på klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden, den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen, der fortsætter solskinnet simpelthen også, hvor vi får temperaturer helt op mellem 24 og 29 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Willy Søvndal, velkommen til PET-debat.
8: Tak skal du have.
7: Tidligere udenrigsminister og nu medlem af Europaparlamentet for SF. Willy, bliver man populær på at være socialist i USA?
8: Det kommer ind på, hvordan man definerer socialisme. Hvis man siger, at det vigtigste del af socialisme, det er omfordeling. Det er kampen for et retfærdigt samfund. Så tror jeg bestemt, der er en klangbund i USA for det i øjeblikket, som man tror aldrig har været før.
7: Så vi kommer til at se Willy Mamdani-effekten over there?
8: I don't know. ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, men jeg synes jo, det er indlysende, hvad det sker i de her år. Folk kunne engang klare sig ved et almindeligt arbejde. Det kan de ikke længere. Det er ikke kun de dårligste, okay. Der har det skidt. Det er middelklassen. Og så er det klart, så er der brug for forandringer.

0: Så er vi i gang med anden del af dagens PET-debat, og jeg spørger, er socialisme og antikapitalisme på fremmarch i USA, og er det godt eller skidt for Donald Trump og MAGA-bevægelsen? Mit navn er Gitte Hansen, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Har du måske boet, studeret eller arbejdet i USA? Måske har du familie på den anden side af Atlanten. Kender du nogen socialister over there? Ring og fortæl på 70 21 19 19, eller send en SMS 1212 til P1. En gang var der en, der hed Martin Luther King, der havde en drøm for USA.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
0: Ja, Villy Søvndal, du kan nok godt huske de her ord fra Martin Luther King. Er socialisme den nye amerikanske drøm?
2: Jeg tror i hvert fald, hvis det forstås som social retfærdighed, så ja. Fordi man skal jo bare huske, hvad der er sket over en til to generationer i USA, hvor den amerikanske drøm er blevet til et nightmare, et mareridt for rigtig mange mennesker. Der er kolossale sociale problemer i USA. De fængsler flere borgere end noget andet land i verden. De har faldende levealder som et af de få lande i verden. Engang kunne han arbejde, forsørge sin familie, det kan han ikke længere. Og et land, hvor forskellene er gigantiske. Derfor må det nødvendigvis komme et folkeligt oprør mod de forskelle, der er nu, også fra helt almindelige middelklasse mennesker, der ikke længere kan få tænkt sammen.
0: Villy Søvndal, venstrefløjens fremgang i det demokratiske parti i USA, er det det bedste eller er det det værste, der kan ske for præsident Trump og MAGA-bevægelsen?
2: Nej, det synes jeg er et rigtig godt og spændende spørgsmål.
0: Ja.
2: Og jeg tror, at den oprindelige teori i politik, det var, at man skulle appellere til middelklassen og bevæge sig ind på middelklassens synspunkter for at flytte de vælgere, der sidste gang stemte Trump, over til en venstrefløj. Men hvis det er rigtigt, at der sker en radikalisering i befolkningen på baggrund af den stigende fattigdom for store dele af befolkningen, så er det ikke nødvendigvis den skole, der har ret. Så kan det også være den skole, der siger, der skal være et budskab, der for alvor gør op med de uretfærdigheder, der er i det amerikanske samfund. Og det skal bruges til at vække de mange, som ikke stemmer. Man skal jo huske ved amerikanske valg, at kun halvdelen af befolkningen normalt der stemmer.
0: Ja, så det kan svinge til begge sider, om jeg så må sige.
2: Ja, og der tror jeg, at midtvejsvalget er den 3. november. Det vil jo vise, om de kandidater, som har det stærke sociale budskab, om det er dem, der også vinder pladserne i kongressen og i senatet. Ja. Jeg er for eksempel rigtig optaget af valget i Michigan, hvordan det ender. Ja. Jeg er rigtig optaget af Texas, hvor der er en kristen hvid demokrat, det hedder James Tallarico, som ser ud til at slå Trumps kandidat Tom Paxton. Han fører i øjeblikket med 5%.
0: Okay.
2: Og det er første gang i så fald i 28 år, at demokraterne vinder senatspladsen i Texas.
0: Vi får se.
2: Så der sker nogle spændende
0: ting. Der sker noget, ja. Og lad os så bare hoppe en tur over Atlanterhavet til dig, Jakob Heinl. Velkommen til PET-debat.
3: Tak skal du have, Gitte.
0: USA-korrespondent udsendt for Berlingske. Er du i Washington i de her dage?
3: Det kan du tro, jeg
0: er. Ja. Venstrefløjen i det demokratiske parti har jo som bekendt vundet i New York og tilsyneladende også indtil videre i Michigan. Jakob, oplever du, at socialisme er den nye amerikanske drøm?
3: Altså, i Washington D.C., der har det jo alle dage været den amerikanske drøm.
0: Ja.
3: Men jeg vil sige på nationalplan, nej, jeg mener sådan set også lidt, at diskussionen om, hvorvidt nye socialistiske vinde blæser igennem hele USA, er en lille bitte smule overdrevet.
0: Ja.
3: Amerikanerne er ikke gået hen overnight og blevet socialister. Det handler om utilfredsheden med en få række mærkesager, som de demokratiske socialister så har grebet elegant nu, hvor de kan se, at Trump ikke kan levere på det, og det skaber så den her reaktion. Men vi kan også se ud i Midtvesten, at det har sine begrænsninger. Det så vi forleden til primærvalg til guvernørposten derude, hvor DSA-kandidaten, eller den meget venstreorienterede Francesca Hong, hun stødte panden mod muren. Og det er et meget godt eksempel på det, som vi kommer til at se ud i Midtvesten og i de stater, det er, at det her, det har ingen gang på jord. Det handler om, at vælgerne opponerer, fordi de ikke får de resultater, som de har stemt på. Og så kigger man i en anden ekstrem retning, men amerikanerne er slet ikke så radikale, når det kommer til socialisme.
0: Okay, så når jeg stiller det her spørgsmål, kan man blive præsident i USA på en socialistisk baggrund? Hvad er så dit svar?
3: Nej.
0: Sådan, kort og godt.
3: Det mener jeg simpelthen ikke, man kan, og jeg kan godt uddybe en lille smule.
0: Ja, tak. Men kom bare med...
3: Altså, jeg tror simpelthen, at det, altså igen, det der jo skete til valget sidste gang, det er, Trump, det lykkedes Trump at male billedet af demokraterne som et ekstremistisk parti. Han forsøger igen den her gang, de marxister, de kommunister. Og hvis du kigger i DSA's partiprogram, altså de demokratiske socialister, så er det jo heller ikke SF. SF i Danmark vil jo ikke ophæve grænserne og bare tilbyde asyl til alle. Det vil DSA. Og hvis det lykkedes Trump og republikanerne at male et billede af demokraterne som sådan en stor masse af, at det er det her, de vil, jamen så vinder republikanerne igen, for så ekstreme er amerikanerne ikke. Og det er også det, som får mig til at sige, at nej, det er ikke sådan, at vi lige pludselig ser sådan en kæmpe socialistisk bølge rulle ind over USA. Det handler om utilfredsheden med de mærkesager, som jeg også har talt om i programmet. Mm. Altså affordability, 2020'ernes største dagsorden. Men jeg tror altså, at de færreste amerikanere tror, at det ligefrem skal løses, hvis man altså med socialisme helt derude, hvor de demokratiske socialister er.
0: Mm. Nu siger du, at de demokratiske socialister er slet ikke noget, der minder om SF for eksempel. Hvad kan vi sammenligne det med, hvis vi kigger hen over Folketinget eller det politiske spektrum i Danmark?
3: Ja, nu er Pelle Dragsted måske nok komme en lille bitte smule efter mig, fordi, og det er jo også det der pointe med det her, selvom der står nogle ting i Enhedslæstens principprogram, som formentlig kan sammenlignes med DSA, så synes jeg jo alligevel, at det der står i platformen for DSA er mere ekstremt. Altså er der nogle danske partier, der ligefrem vil afvikle ordensmagten, immigration og sådan nogle ting. Og det er jo noget, der eksisterer i DSA, og det bliver man jo nødt til, hvis man vil være valgbar med DSA-kandidater i USA, så bliver man jo nødt til at tage et opgør med det i samme grad, som Pelle Dragsted var nødt til at tage et opgør mod med anti-NATO-politikken hos Enhedslisten.
0: Okay.
3: Så man, det siger jo sig selv, selvfølgelig kan man ikke blive præsident i USA helt ude i de ekstremer.
0: Så vidt altså dig, Jakob Heinl, korrespondent fra Berlingske med fra Washington. Hæng på, fordi Jakob Rugaard, som er strategisk rådgiver i Enhedslisten, er stadigvæk med os i dag. Pelle Dragsted selv kunne ikke være her, men heldigvis er Rugaard her så. Jakob Rugaard, altså, er det sandt, at socialisterne i det demokratiske parti i USA er længere ude på venstrefløjen end Enhedslisten?
4: Nej, det tror jeg ikke de fleste. Altså, når vi taler om de kandidater, der vinder valg, det er jo vigtigt at forstå, DSA, som står for Democratic Socialists of America, det er sådan en stor, åben paraply og på mange måder en ret dysfunktionel organisation, mm-hmm. som har alle mulige mærkelige tendenser indenfor sig, der mener forskellige ting. Når de her demokratiske socialister, der vinder valg, stiller op, så stiller de op ofte som demokrater, på det gør man som kandidat på en platform, en politik. Altså, Mamdani er jo ikke stillet op på at nedlægge alle grænser og lukke fængsler overnight. Han er stillet op på at lave huslejeloft og gratis busser og gratis vuggestuer og børnehaver og i gang med at levere på det. Mm. Og det er jo emner og politik, som har en meget, meget bred appel. Og så vil jeg også bare lige anholde, det er ligesom at blande pære og bananer. Og det er klart, det vil Trump prøve på. Jeg tror ikke, han vil have særlig stort held med det. Og det gjorde han jo også, kan man sige, mod Kamala Harris, som jo på ingen måde var et specielt venstreorienteret kandidat. Og hun fik bank, ikke fordi, at hun var kommunist, eller han kaldte hende kommunist, men fordi hun ikke havde en politik, der ville levere for okay. dem, der afgør valg i USA, som er den almindelige arbejderklasse. Og bare lige sidste pointe.
0: Jeg kan godt høre, du rækker hånden op fra Washington. Du kommer lige ind her, Jakob Heinl. Værsgo.
3: Jamen, altså, jeg vil bare lige minde jer om, den mest effektive kampagne for Donald Trump under sidste valgkamp var, Kamala Harris is for they and them, Donald Trump is for you. Og det er bare for at sige, jo, republikanerne og Donald Trump kan godt have held med at male et billede af, at demokraterne nu er blevet en stor socialistisk venstrefløj, der abonnerer på de her ting, som at nedlægge ordensmagten og nedlægge grænserne og sådan ting. Det kan de godt, for de har gjort det før. Så jeg tror ikke, I skal undervurdere republikanernes evne til at gøre det, hvis amerikanerne står nede i stemmeurnen, og det er valget mellem det åbne grænser og Donald Trump og republikanerne på den anden side, så vælger de Donald Trump og republikanerne.
0: Lad mig lige spille et klip med Donald Trump, som... Ja, udstiller, hvordan, beskriver, eksemplificerer, hvordan præsidenten i USA taler om socialister og socialisme. Det kan blandt andet lyde sådan her.
5: One of the most serious challenges our countries face is the specter of socialism. It's the wrecker of nations and destroyer of societies.
0: Sissel Nyholm, som udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad, altså kan Trump og makkerbevægelsen komme til at udnytte den der fremgang for venstrefløjen og socialisterne, som vi taler om i det demokratiske parti?
6: Ja, det kan de, og Jacob har helt ret i det, han nævner med den måde, som Kamala Harris også blev præsenteret på af Trump og republikanerne som sådan en identitetspolitisk venstrefløjskandidat. Og en af grundene til, at Donald Trump og andre republikanere taler så meget om socialisme, og det vil de gøre mere og mere op til midtvejsvalget, det er, fordi de kan ikke føre kampagne på Donald Trumps resultater, fordi at han har så lav popularitet, som han har nu. Og det kan være et problem for demokraterne, fordi de vil holde fokus på alt det, Donald Trump ikke har leveret på. Og hvis de i stedet for skal forsvare nogle ekstreme venstrefløjs socialistiske positioner, så bliver det et problem for dem.
0: Og når du siger, Jacob har ret, så er det Jacob Heinel fra USA, du taler om.
6: Undskyld, ja, det er Jacob Heinel.
0: Ja, okay. Republikanerne og Mike Rogers har for nylig lavet en... kampagne, satirevideo mod socialisterne i det demokratiske parti, hvor de politiske kandidater sammenlignes med Odysseus soldater i en trojansk hest, som flere måske har set. For nyligt har der været premiere på Christopher Nolan-filmen Odysseen, og det lyder sådan her i Mike Rogers AI-kampagnevideo om den trojanske hest.
7: They'll never see us coming. They really think we're just Democrats.
0: Ja, Jacob Rugaard, som strategisk rådgiver for Enhedslisten. Hvem får mest ud af at den socialistiske fremgang? Bliver det republikanerne eller demokraterne?
4: Jamen, det tror jeg, der er gode muligheder for, at blive demokraterne. Og jeg tror, det farligste, de kan gøre, det er at stille endnu en af de her milliardærstøttede, intetsigende folk op uden politisk, uden politik, der vil gøre en forskel for almindelige mennesker. Og det er lidt pudsigt, fordi når Sissel og Jacob Heinel fremhæver, at det lykkedes at tæske Harris for Trump, hun var jo ikke et eksempel på den ekstreme venstrefløj, eller socialisme, eller noget som helst. Hun var en systemdemokrat, hvor der ikke rigtig var andet at angribe hende for end en eller anden form for wokeness, og som ikke havde en politik, der ville levere en forskel for almindelige mennesker. Og nogle af de her ting, og det lykkedes for banken, fordi hun ikke havde det. Hvis demokraterne bliver bange for deres egen skygge, og for at foreslå rigtig forandring til en arbejderklasse, der lever i abjekt fattigdom og fremtidsudsigtsløshed, så er det, de taber. Og vi har jo faktisk lidt viden om det her, fordi vi har den der valgkamp i 16 mellem Bernie og Hillary Clinton, hvor det også lykkedes Hillary Clinton at få banket Donald Trump som endnu en systemdemokrat uden en politik, der vil forbedre livet for almindelige mennesker. Og der lavede man jo målinger om, også i Midtvesten, blandt hvide arbejderklasse i Michigan, i Wisconsin, i svingstater, hvem ville stå stærkest mod Donald Trump? Og det ville Bernie Sanders og hans politik om at hæve mindstelønnen, om at forbedre vilkårene for fagforeninger, om at lave Medicare for All.
0: Ja.
4: Og det er stadig sandt.
0: Willy Søvndal, du er stadigvæk med os, SF og tidligere udenrigsminister. Socialisterne i demokraterne, altså i USA, det demokratiske parti, er det sådan i virkeligheden en trojansk hest, som kommer til at give bagslag?
2: Det kommer ind på, hvordan man spiller det. Selvfølgelig vil Trump forsøge at udnytte, jeg tror, hans mulighed er stærkt svækket, efter de har set, hvad det i virkeligheden betød, det han stod for, både i forhold til familiernes økonomi, men jo også i forhold til udenrigspolitik. Men selvfølgelig er det helt afgørende, at demokraterne den her gang vælger en, der har et så klart socialt budskab om social retfærdighed, at ingen er i tvivl om, at det er den dagsorden, demokraterne vil løfte. Og jeg er helt vildt optaget af ham, jeg nævnte før, James Tallarico fra Texas. Fordi jeg synes, han så ganske glimrende i stand til at lave den historiske parallel, det hedder. Engang var helt almindelige amerikanere i stand til at leve et liv, hvor de kunne købe hus og stifte familie. Det kan de ikke længere. Og det er jo den appel og svarene på, hvordan man lukker det gab, ved at beskatte de ekstremt velhavende. Og når man siger socialisme, så vil jeg bare sige, at Trump forsøgte jo i valget op til 2016, jeg ved ikke, om I kunne huske det, at bruge Danmark som et skræmmebillede på, at i Danmark var der ingenting, der lykkedes, ingen folk gav arbejde, fordi der var høje sociale standarder. Virkeligheden er jo, at der er langt flere mennesker, der er på arbejdsmarkedet i Danmark end i USA i forhold til befolkningsstørrelse.
6: Okay. Ja.
2: Så. Ja. Jeg tror, man skal turde stå ved et socialt omfordelingspolitik, og hvis man tør det, så er jeg 100% sikker på, at demokraterne kan vinde et valg, fordi den folkelige desperation vokser så hastigt, som den gør i USA.
0: Siger Villy Søvndal, SF'er og tidligere udenrigsminister, nu medlem af Europaparlamentet, Thomas Johannes Eriksen. Det her med socialisterne og socialismens fremmars udbredelse i det demokratiske parti, er det primært godt eller skidt for Donald Trump og magtbevægelsen?
8: Det er jo igen et rigtig godt spørgsmål.
0: Ja.
8: Altså, det kan jo være begge dele. Altså, jeg tror lige i øjeblikket, så er der mange af hans rådgivere, som sidder og gnider sig i hænderne og venter på, at demokraterne bliver mere og mere socialistiske. Altså hver gang de bare bruger ordet socialisme, så kan Trump jo bruge det imod dem.
0: Ja.
8: Og han er allerede begyndt at kalde dem kommunister.
0: Yes.
8: Ikke? Mm-hmm. Så der er skræmmekampagnen allerede i fuld gang. Så der vil han afgjort fortsætte. Og det kan være til hans fordel, men det vil bestemt ikke være til hans fordel, hvis det vi ser, som vi også snakkede om tidligere, er en eller anden form for vækkelse, hvor flere mennesker altså kommer ud af deres politiske passivitet og faktisk går hen og stemmer, så at demokraterne kan blive styrket. Men først og fremmest, så vil han komme med sine forskellige skræmmebilleder igen, også som Sissel var inde på. Han har ikke noget at prale af indtil videre. Han er upopulær. Økonomien har det dårligt. Der er en Iran-krig, som har varet i et halvt år. Den ser ikke ud til at føre nogen steder hen. Han har ikke nogen særlige resultater. Hvad gør man så? Så angriber man altså modparten. Og hvis modparten ligefrem går hen og kalder sig selv for socialist, så ligger den, vil nogen sige, lige til højrebenet. Eller venstrebenet. Og de her socialister, de har jo også, som vi også var inde på tidligere i DSA, har været ude at sige nogle ting, som er kontroversielle omkring defund the police, defund to prisons, omkring immigration osv.,
0: okay.
8: Som almindelige amerikanere nok ikke er så begejstrede for at høre.
0: Siger Thomas Johannes Eriksen, forfatter og klummeskribent, blandt andet i Jyllandsposten. Olivia Kofod Olesen, du er også stadigvæk med os, forperson Rød Grøn Ungdom. Altså, der bliver jo spekuleret i det her med, om socialisterne i det demokratiske parti i virkeligheden kan ende med at blive en fordel for Trumps MAGA-bevægelse og kampagne op til midtvejsvalget og det kommende præsidentvalg. Køber du det, at det kan give bagslag?
9: Nogen vil jo mene, at det kan være nemt for Trump bare at sige, nå, om det er en socialist, der står der. Men jeg tror også, det kan skabe enorm mobilisering på venstrefløjen, altså hos demokraterne, at de opstiller en, som ikke bare er systembevarende, og som faktisk tør pege på, hvem der bærer ansvaret, og hvad der er skyld i almindelige arbejdende folks problemer. Og hvis man begår den samme fejl, altså nu har man tabt både med Hillary og med Kamala, og folk er trætte af det, og folk tror ikke på det. Og de folk har ikke tur at pege ordentligt på de store virksomheder og personer, som jo har betalt for deres egen kampagne, så det er jo klart, de ikke tør at pege på dem. Folk har brug for folk, som rent faktisk kæmper for deres bedste og deres hverdag, og folk er træt af status quo og ord og floskler og vil gerne have forandring, så jeg tror også, det kan være en kæmpe, kæmpe stor fordel og rigtig svært for Trump faktisk at håndtere en, som peger på dem, der virkelig bærer ansvaret og er skyld i problemerne, fordi han prøver hele tiden at skabe alle mulige andre fjendebilleder, men hvis folk ikke hopper på det, men faktisk høre nogen adressere dem, der reelt bærer ansvaret, så tror jeg, det kan være rigtig farligt for Trump.
0: Så er der en sms her, den kommer fra Jakob Mathiasen. Han skriver, jeg håber, at Mandani bliver en succes i New York, men jeg er bange for, at hans succes får demokraterne til at stille med AOC i 2028, altså Cortez. Jeg tror ikke, at store dele af USA er klar til en kvinde så langt til venstre. Venlig hilsen, Jakob Mathiasen. Jakob Heinel, tilbage til dig som USA-korrespondent for Berlingske i Washington med os. Altså, hvilken kandidat har demokraterne, som du ser det nu at stille med for at vinde præsidentvalget?
3: Ja, men det er jo et the million dollar question.
0: Ja, det
3: skal jeg selvfølgelig passe på med at svare på, fordi at, så kan du holde mig op på det om halvandet år.
0: Ja, ja.
3: Men prøv at høre, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, for lige nu står vi i en situation, hvor vi, altså der er jo selvfølgelig vores kære guvernør nede i Californien, Gavin Newsom, han bliver set som en i den grad establishment-kandidat. Det er tvivlsomt, om han kan vinde valg ude i svingstaterne, men lige så tvivlsomt er det jo, at AOC eller andre DSA-aligned kandidater kan vinde. Altså, jeg har meget, meget svært ved, selvom man kan se sådan en som AOC, lad os kigge på hende som præsidentkandidat.
0: Altså, nu siger vi AOC, altså, skal vi lige få hendes fulde navn på?
3: Alexandria Ocasio-Cortez, ja, det er sådan bare langt navn, så her i USA, der plejer man bare at sige AOC, det beklager jeg. Men hvis hun skulle gå hen og vinde primærvalg i USA, så hun kunne blive demokraternes kandidat, så har jeg meget, meget svært ved at se, at hun ville kunne sejre ude i svingstaterne. Altså, det er noget nær umuligt, vil jeg sige. Så jeg har svært ved at se, at det skal blive andet end en eller anden form for establishment-kandidat denne her gang. Men jeg er meget enig med Willy Søvndal. Vi skal alle sammen kigge mod Texas. Det, der sker dernede med James Tallarico, det er meget, meget interessant. Ja. Ikke måske frem mod præsidentvalget i 28, men også fremadrettet i 32.
0: Og for dem, der nu ikke lige kan huske, hvem AOC er, kan du så ikke lige sætte et par ord på hende?
3: Jamen, hun er jo venstrefløjs dronningen, altså en del af det, man i USA kalder The Squad, altså nogle af dem i det demokratiske parti, som er helt ude til venstre. Det vigtige at huske, hvad AOC, det er jo også, at hun er valgt i et meget, meget, meget demokratisk distrikt i New York. Men ikke desto mindre, så har hun fat i rigtig, rigtig mange unge mennesker i USA med sin meget progressive dagsorden.
0: Ja, og lad os bare lige tage en runde på AOC, Cortez her. Fordi det lytter Jakob Mathiasen spørger om, det er jo om USA, hele USA er klar til en kvinde så langt til venstre, som Jakob Mathiasen skriver her. Sissel Nyholm fra Kristeligt Dagblad, hvad tror du?
6: Det tror jeg ikke, men man kan også sige, at at blive præsidentkandidat for et parti, det er en tredjedel evner, tredjedel held og et tredjedel timing. Og det kan jo godt være, at de tre ting vil falde sammen, men jeg tror det ikke.
0: Mm. Jakob Rugaard?
4: De er i hvert fald meget mere klar til AOC og den politik, hun står for, inden for sådan en som Gavin Newsom, som bare er endnu et tomt jakkesæt i lommen på milliardærerne.
0: Ja. Olivia?
9: Man troede jo heller ikke på, at Soren Mamdani kunne blive borgmester i New York, vel? Han er 30 år muslim
0: og
9: socialist.
0: Der er vel også langt fra borgmester i New York til præsident i hele USA.
9: Jo. Men jeg siger bare, man troede det ikke for et par år siden. Måske kan det lade sig gøre. Det, at nogle progressive kandidater vinder rundt omkring, skaber jo håb og skaber mere opbakning og en større mobilisering. Nu har Soren 70% opbakning.
0: Ja. Lad os lige høre, da Cortez blev spurgt om sine planer politisk, hvad hendes svar var. Der kommer et klip her fra amerikansk TV.
10: First of all, are you going to run for president?
11: I mean, I'm focused on winning the midterms. I'm running for Congress right now.
12: But I mean, do you see this as something? I know you've said you're open to it. Is it a realistic possibility?
11: I haven't ruled out the possibility, and I'm very humbled to the tremendous amount of support out there. I think that we have a responsibility to remain focused on the midterms and not on our individual aspirations or plans.
0: Ja, Cortez griner lidt her. Ah, hun ved ikke helt, om hun er klar til at stille op som præsident. Nu kigger hun frem mod midtvejsvalget. Willy Søvndal, tror du på Cortez som præsidentkandidat?
2: Jeg synes, man skal være meget forsigtig med at udtale sig meget, meget stensikker, fordi man risikerer at tage grusom fejl. Ja. Hvis jeg var blevet spurgt, tror man, at Trump kan blive valgt i første omgang, så vil jeg svare, nej, altså det er de skulle få kloge til derovre. Og når de så ovenikøbet prøvede det en gang, hvis jeg gør det igen, og det skete jo. Og derfor, der er nogle dynamikker i politik, som man aldrig med stor sikkerhed kan forudse. Jeg har sagt, hvem jeg synes er den mest spændende af de kandidater, der er med i opløbet, og det vil jeg krydse mine fingre for, fordi jeg er nemlig tit i USA i øjeblikket, fordi jeg har en datter, der bor i Boston, og det er så spændende at diskutere amerikansk politik med amerikanerne, og mange af dem er ret skamfulde. Okay. Og det vi er vidne til i øjeblikket. Ja.
0: Tak, Willy Søvndal, og tak til alle jer andre for at dele jeres tanker, erfaringer og viden om, hvad der sker i USA. Programmet blev sat sammen af Emma Westphal og Clara Favs-Spies. Mit navn, det er Gitte Hansen. Ha' en dejlig dag.
13: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
14: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
15: Det kan være lussinger, smæk bag i.
16: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
14: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
17: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
18: Sædprøver, hormoner, ægudtagning. Ja, drømmen om en familie er ikke lige til for alle. Men for en lille særlig gruppe, der brændende ønsker sig et barn, er også fertilitetshjælp lukket land. De er blevet stemplet uegnet som forældre. Og der er nu ingen hjælp at hente, hvis fertilitetsbehandling er nødvendig. I dagens genstart, der fortæller undersøgende journalist ved Zetland, Line Gertsen, der står bag serien De Uegnede, om flere par, der bliver erklæret uegnet, uden måske reelt at være det.
19: Da de træder ind til det her møde, så sidder der 2 fertilitetslæger. Og de siger meget hurtigt, det er ikke sikkert, at vi kan hjælpe jer, fordi vi i tvivl om, I er forældreegnede. Og så er det ligesom, at det dæmmer, at det her måske kan betyde, at de aldrig får lov at få en familie, har de fortalt mig.
20: Hvor stor en drøm er det, der brister for den der?
19: Jamen, det er en af deres livsdrømme. Og det tror jeg, at der er mange, der kan relatere sig til, at man drømmer om at få sin egen familie og sine egne børn og få dem sammen.

0: At få et barn er for mange den allerstørste drøm. En art fuldendelse af livet. For nogen er det ikke så lige til at få den opfyldt. For at nå dertil, så skal de igennem sædprøver, hormoner, ægudtagning, IVF, en række af tiltag, som et helt system hjælper med.
1: De familier, der har brug for hjælp til at få børn, kan se frem til endnu mere hjælp i fremtiden.
2: Fra 1. december, der har hjælpen til at få barn nummer 2 med reagensglasbehandling været på statens regning.
0: For en lille særlig gruppe, der brændende ønsker sig et barn, der er fertilitetshjælp lukket land. De er engang blevet stemplet uegnet som forældre, og der er nu ingen hjælp at hente, hvis de har behov for fertilitetsbehandling.
3: For mig er det meget, meget få detaljer af mit liv og min historie, som skal være afgørende for, at jeg ikke er god nok til at være mor.
0: Men er alle de såkaldt uegnede forældre, der nu bliver afskåret fertilitetsbehandling, reelt også uegnede? Det spørger jeg om i dagens genstart. Mit navn er Anna Ingrich.

0: Hvornår hører du første gang, Line, om Ruth og Maltes situation? Jeg ved, du har en mail, som de sendte dig.
1: Ja, det er Ruth, der skriver til mig. Hun skriver i emnefeltet, at hun er ved at blive administrativt steriliseret.
0: Administrativt steriliseret, det er godt nok hårde ord.
1: Ja, hun skriver, Danmark har en mørk historie med at fratage uegnede borgere retten til at få børn. Vi troede, det var fortid.
0: Det er som undersøgende journalist på Zetland, at Line Geertsen modtager den her mail.
1: Vil du hjælpe os med at fortælle historien om, hvordan staten stadig gør borgere med diagnoser infantile, nu bare med administrative metoder?
0: Og opdager et hjørne af det danske system, der kommer bag på hende.
1: Og jeg tænker, hold da op. Det minder mig om en historie, jeg lavede helt da jeg startede som journalist, hvor jeg faktisk fik fat i nogle kvinder, som var blevet tvangssteriliseret i 30'erne. Og der var særligt én kvinde, hvis øjne jeg simpelthen så for mig, da jeg læste Ruths mail, som jeg lavede et interview med, og hun viste mig rundt i sin lejlighed. Og på alle hendes vægge, og jeg lyver ikke, det var alle væggene, hang der billeder af alle mulige børn. Men det var ikke hendes egne, fordi staten havde besluttet, at hun skulle tvangssteriliseres.
2: Hvad der overgik jer, er langt fra det Danmark, vi tror på.
1: Og lad mærke til, at regeringen faktisk i 2023 undskyldte på vegne af staten overfor, at vi har tvangssteriliseret på den måde, som vi gjorde i 30'erne.
2: Hvad der overgik jer, skal aldrig gentage sig. På vegne af den danske stat, på vegne af den danske regering, undskyld.
0: Fordi det var åbenlyse overgreb, som så mange ting, vi har måttet undskylde for på vegne af den danske stat de senere år, så de her tvangssteriliseringer af kvinder i 30'erne var jo uhyreligheder. Er det virkelig at sammenligne med det, vi ser nu? Altså er det ikke at trække den for langt?
1: Det er egentlig ikke mig. Det er rigtigt. Ruth skriver det også, men professor i sundhedsjura Mette Hartlev, som har fulgt det her område meget intenst, det er sådan set hende, der siger til mig, jeg kan faktisk godt blive bekymret for, hvordan mine børnebørn vil se på mig nu, og om de vil spørge mig, hvorfor jeg ikke greb ind. Fordi Anna, det er jo det mest indgribende, næsten man kan foretage sig over for et menneske, at sige, du må ikke få en familie. Mm. Og det er det, vi gør her.
0: Uanset hvad, så er flere og flere par de senere år blevet screenet af myndighederne og har fået vurderet, om de egner sig som forældre og dermed kan få fertilitetshjælp. Ifølge Zetlands tal, så blev 241 par sidste år undersøgt, og ud af dem blev 106 par fundet uegnet. Der spiller tidligere psykiatriske diagnoser ind, når afgørelserne bliver truffet. Så i foråret besøger Line Geertsen Ruth og hendes kæreste Malte, der er endt i myndighedernes søgelys.
1: Jeg tager toget til Aarhus, hvor de bor, og jeg må indrømme, at i togrejsen, der er sådan lidt, jeg er sgu lidt nervøs.
0: Altså, du er lidt nervøs for, hvem du kommer til at møde her?
1: Ja, ikke som, at jeg tænker, at jeg skal være bange eller noget, men mere sådan en bekymring for, at jeg har nogle fordomme, tror jeg, omkring, at hvis man ikke engang er egnet til at få børn, så er der formentlig noget med en, som er ret markant. Så du ved, da jeg står ud af toget, og Ruth står foran mig, og jeg ser den her smilende, søde, helt unge pige, som kunne være mit barn, eller min venindes barn, eller dig, eller alle mulige andre, så bliver jeg bare mega lettet, fordi hun virker fuldstændig som alle andre. Så går vi så sammen fra toget op til deres lejlighed. Og jeg kommer ind ad døren, og de bor enormt smukt i et 3-etagers lejlighed. Kan du ikke vise mig lidt rundt og fortælle lidt, Malte?
3: Ja, nu skal jeg nok.
1: Hvad skal jeg for den rumraket? Og jeg møder Malte, som er virkelig, virkelig sød.
3: Rumraket, det er Ruth. Det er også det første, jeg har mærket, da jeg mødte hende næsten, vil jeg sige, hjemme i hendes lejlighed.
1: Men jeg opdager noget underligt ved dem, og det her, jeg tænker, hvorfor er de nervøse? Og så siger Ruth, eller var det Malte? Jeg tror faktisk, det er Malte, der siger det her med, at de har jo den, altså de er bange for at sige noget forkert.
3: Det er så absurd på den måde, og
4: Vi har ikke noget skjul i hvert fald, så det er også en mærkelig følelse af sådan at tænke på, at man siger noget forkert.
1: Fordi de er også bevidste om det blik, jeg har på dem.
0: Det er et enormt stigma, og de kæmper sig samtidig for en sag her, som måske kan få et udfald, hvis din dækning også har en bestemt tonalitet her. Hvad siger de om deres familiedrømme?
1: De fortæller mig om deres første møde. Det er meget tydeligt, de er meget forelskede stadigvæk. De har kendt hinanden nu i omkring 2,5 år, tror jeg det er. Men deres første møde går de ned og spiller sådan et brætspil nede i Latinakvarteret i Aarhus. Og så siger Malte, at det faktisk er noget af det første, de spørger hinanden om. Vil du have børn? Mm. Og det er, fordi det hver især for dem bare ikke er nogen tvivl om, at det er en livsdrøm.
4: Der skulle være et børneværelse herinde en dag. Det var grunden til, at det ligesom er så stort her. Men du er der et cykelværelse lige nu.
0: Ja. Hvad er det for et børneliv, de forestiller sig, de gerne vil skabe?
1: Ja, det er meget sjovt, fordi Ruth skriver digte, så derfor har jeg lidt et indblik i det. Hun drømmer for eksempel om, at sådan nogle ting som at hænge sutter på et suttetræ. Hun drømmer om flyverdragter i jordfarver. Og hun drømmer om, at børnene skal sidde på skuldrene af Malte, og så skal de gå tur i naturen.
0: Det er en meget konkret drøm. Det er ikke abstrakt. Har de nogensinde i deres parforhold og drømme overvejet, at Ruths psykiske lidelse og diagnose kan være en forhindring for at få børn?
1: Nej. Det har de ikke. De forestiller sig stadigvæk, at de skal have en familie. Men det skal så vise sig, at det ikke kun det handler om.
0: Det står tidligt klart for parret, at vejen mod drømmebarnet måske ikke bliver snorlige. Ruth er disponeret for det, der hedder tidlig overgangsalder. Og Malte, han har ikke verdens stærkeste sædkvalitet. Så parret, de tager fat i deres læge og bliver hurtigt henvist til en fertilitetsklinik.
5: Vi glæder os til at få afklaring, og hvad er det næste, og ja, det ved jeg ikke, vi er klar til at gå ud og købe hormonbehandling og barnevogn, og du ved sådan.
0: Men det er så her, det går op for dem, at deres største problem måske ikke er, om det er fysisk muligt for dem at blive gravide, men et helt andet, potentielt meget større.
1: Da de kommer ind til mødet, så kan de godt se, at de her to fertilitetslæger ser anderledes ud i ansigterne. Og så siger de, fordi der er den her psykiatriske diagnose, så er vi i tvivl om forældreegnetheden, så vi kan ikke nødvendigvis hjælpe jer. Og det er et øjeblik, hvor man kan sige, at jorden ligesom forsvinder under dem. Det, som Ruth faktisk går hjem og gør, det er, at hun skriver et digt, hvor hun skriver, at Malte sådan set godt kan forlade hende, hvis det er. Fordi hun erkender jo, at det er hende, der er problemet.
5: Det er voldsomt, det er overvældende. Det er bare, jeg bliver ramt af uretfærdighed. Jeg synes ligesom, jeg har kæmpet nok til at komme herhen til, hvor jeg er i dag, og så det er alligevel ikke godt nok.
0: Herfra starter der så en lang proces. Men kan du lige starte med at fortælle, hvad det er for en diagnose, Ruth har, som gør det så vanskeligt?
1: Ja, det giver måske sig selv, men jeg har jo lov til at snakke om de her ting, for ellers er det enormt personfølsomt. Men Ruth er bipolar type 2.
5: Min mor bare har set helt fra starten af, at jeg havde brug for hjælp.
1: Hvis jeg lige hurtigt skal forklare det, så er det den form for bipolaritet, hvor man kan blive depressiv, men meget sjældent er manisk.
5: Fordi førhen var det lidt sådan højt at flyve, dybt at falde.
0: Bipolar type 2, du siger, hun kan blive depressiv. Hvor depressiv taler vi?
1: Da jeg kigger i hendes journal, der kan jeg se, at hun for eksempel, da hun ikke er diagnosticeret for omkring 8 år siden, har selvmordstanker. Og kom på Skyby psykiatriske afdeling, hvor de så udskrev hende bagefter. Så det er så skidt, som hun har haft. Men hun har haft det skidt, for hun har været ubehandlet. Det kan man se i hele journalen.
0: Mm. Men der er behandling. Og i de senere år har Ruth været velbehandlet. Levet et helt stabilt og roligt liv med Malte, flexjob, sport, veninder og cafébesøg.
5: Jeg oplevede bare at være glad jo, altså de gode perioder, jeg havde før, var ligesom bare uden de dårlige perioder.
0: Alligevel så får diagnosen nu en anden og ny betydning. Det skyldes en lov, der bliver vedtaget i 2006, efter DR bringer en reportage i det, der dengang hed Søndagsmagasinet.
1: Det var dengang, vi så tv sammen, og så blænder den her historie op.
6: Her sidder en nybagt far med sit ønskebarn, en datter, der kommer til verden efter mange års venten, og hele 6 forsøg med kunstig befrugtning på det offentliges regning. Men den lykkelige stund bliver kort.
1: Hvor der er et lille barn, der bliver fjernet fra sin mor.
7: Hvad har de fortalt dem?
8: De har bare fortalt, at det er blevet besluttet, at hun skulle tage fjernes.
9: Det er jo frygteligt, det er gjort.
1: Fordi moren, der er udviklingshemmet, har fået fertilitetsbehandling.
9: Det er ligesom at miste et menneske.
1: Og den far, der er til barnet, er også ikke i stand til at tage sig af barnet.
7: Det er godt nok søvnlig,
8: hva'? Ja, det må jeg sige.
7: Det er en lidt uvant situation.
0: Så 2 mennesker, der ikke kan passe på et barn, har fået fertilitetsbehandling, hjælp til at blive gravid?
1: Ja.
0: Det er jo også chokerende.
1: Ja.
10: Udover at kigge på fotos af datteren, kan de også se tilbage på det besynderlige forløb, hvor myndighederne først hjalp dem med at få et barn, og derefter fjernede det fra dem med det samme.
9: Det var så modbydeligt. Synes simpelthen, jeg er blevet så svinsk behandlet.
1: Lars Løkke Rasmussen, som er daværende sundhedsminister, går ud og siger, at nu vil han ændre loven.
11: Så det handler om, at i de der helt åbenlyse tilfælde, hvor man må sige, det her kommer ikke til at gå godt, der skal samfundet selvfølgelig ikke hjælpe til at lave en katastrofe, som burde kunne forudses.
1: Og det er sådan set den lovgivning, som rammer Rut og Malte i dag.
0: Hvad bliver lovgivningen ændret til?
1: Den bliver ændret til, at man kan på baggrund af 4 kriterier, kan sige, vi vil som samfund ikke hjælpe dig til at få et barn.
0: Og kriterierne, det er psykisk sygdom?
1: Ja, psykisk sygdom, det er misbrug, det er, hvis man har man er meget kriminel, eller man har indbragt et barn i forvejen, som man ikke kan tage sig af.
0: Umiddelbart fornuftigt.
1: Ja, og det vil jeg bare lige indskyde, at alle, jeg har talt med, er helt enige i, at der skal være sådan en lov her, og at vi som samfund er nødt til at passe på børn først og fremmest, og at vi ikke skal have børn født ind til tvangsanbringelse. Men det eksperterne siger, at den måde, vi forvalter den her lov på, er forkert i Danmark. Det er simpelthen ikke en retsstat værdigt.
12: Man har ikke fulgt de almindelige principper for god sagsbehandling.
13: Det er det meget tankevækkende og også noget bekymrende.
14: Udgangspunktet er, at man er forældreegnet. Så hvis man er rigtig meget i tvivl, så skal tvivlen jo sådan set komme parret til gode, fordi det er en undtagelse.
0: Fejl kan jo ske på alle områder, og lovgivning kan have nogle utilsigtede konsekvenser hister her. Jeg kan ikke lade være med at tænke, er det ikke bedre, at de utilsigtede konsekvenser rammer i ny og næ, uanset hvor trist det er, voksne, i stedet for at det rammer et fuldstændig uskyldigt spædebarn, som får ødelagt hele sit liv?
1: Det er der faktisk heller ikke nogen, der er uenige i, at sådan skal det være. Men det er faktisk det, at vi har lavet en lovgivning, hvor fertilitetslægen og den sundhedsfaglige vurdering ikke rigtig vægter. Men det er nogle jurister, som sidder nede i Vejle i Region Syddanmark, som skal håndtere alle sager. Og de skal ikke møde de her mennesker, de skal læse papirerne, og så skal de vurdere det. Og det, som Lars Løkke sagde i 2006, var, det skal være de helt åbenlyse tilfælde. Og det, som eksperter siger i dag, det er, at det er skredet. Så vi nu står med mennesker, som vi ikke har ret til som samfund at udpege som nogen, der ikke må få en familie.
0: Det rammer alt for mange.
1: Ja.
0: Lad os oprise loven, som den er i dag. Der sidder et hold af jurister ved det, der bliver kaldt Team Forældreegnethed i Region Syddanmark. Her gennemlæser de dokumenter, diagnoser, vurderinger, og så tager de stilling til, om et par er egnet til at være forældre, og altså heraf kan tilbydes fertilitetshjælp. I Rut og Maltes tilfælde sker der det, at fertilitetslægen noterer, at de, citat, fremstår fornuftige og som et godt par, men på grund af lovgivningen, og fordi Rut har en diagnose og et gammelt selvmordsforsøg bag sig, så føler lægen alligevel sig forpligtet til at indhente en ekstra vurdering. Og derfor så ender parret nu i sagspunkten i Region Syddanmark. Du læser dig også ned i den sag og den sagsbehandling, der er. Hvad overrasker dig ved det?
1: Først og fremmest så kan jeg ikke forstå, at de ikke har læst Ruths journal. Så undrer det mig...
0: Altså, hvordan kan de træffe afgørelse uden at læse journalen?
1: Det er så det, som eksperter siger, er helt grundlæggende forkert og forkasteligt. Men de skriver, at de kunne ikke åbne den. Alligevel træffer de afgørelse uden at have læst den. Og derudover så undrer det mig, at de siger, at Malte fejler en alvorlig sygdom, som er noget, der hedder Hortons hovedpine, som er stærkt invaliderende. Og det, man kan se, når man læser journalen, som jeg har gjort, det er, at han får en helt anden diagnose, som er meget mildere end noget, der hedder benign hovedpine, som er en mindre ting. Så der er sådan helt grundlæggende faktuelle fejl. Og den sidste ting, som undrer mig, det er, at en privat psykiater har vurderet Malte og Ruth, om de er forældreegnede eller ej, og laver en meget, synes jeg, sætter ud til grundig undersøgelse, og siger, at de begge to er forældreegnede. Men den får ingen betydning.
0: Men kan helhedsindtrykket ikke være for sagsbehandlerne i Vejle, at der er for mange usikre ting her på spil? Vi har også to voksne, som begge to uden for arbejdsmarkedet. De er i gang med at stabilisere, så siger du, Ruth har været meget dårlig, har været velbehandlet, nu siger jeg dog kun 2,5 år. Kan helhedsindtrykket ikke være, det er simpelthen stadigvæk for usikker en situation, de skal have mere stabilitet ind på arbejdsmarkedet, fast grund under fødderne?
1: Altså, der er ingen tvivl om, at det er sådan et overordnet fælles skøn. Men man har faktisk ikke lov til at sige, at fordi du for eksempel ikke har fast grund under fødderne, eller ikke er på arbejdsmarkedet, at så må du ikke få børn. Der er en menneskerettighedsaspekt her, som gør, at det er et samlet skøn, men det samlede skøn skal egentlig altid bare handle om det her barn formodes at få et fint liv.
0: Den sag med Malte og Ruth fremstår jo uretfærdig og som dårlig sagsbehandling. Kan man generalisere ud fra den? Kan det ikke bare være en fejl? En svipser i en ellers rimelig lovgivning?
1: Jeg må jo forholde mig til det, som de eksperter, jeg har talt med, siger. Og det, de er bekymrede for, det er, at i og med, at det er 8 ud af 10 sager, som handler om psykiatri, og at der ikke er nogen psykiater eller psykologer med til at vurdere forældreegnetheden, når man træffer de her afgørelser, at så er der for stor usikkerhed omkring det.
4: Hej Line.
1: Hej Ruth.
15: Hej Line.
1: Hej Malte.
15: Hej.
1: Nå, har I fået afgørelsen?
4: Ja.
15: Det har vi.
1: Okay. Det lyder så alvorligt.
0: Det er et langt tovtrækkeri, de har med myndighederne, og de går det ene sted hen og det andet sted hen, og efter 16 måneder, så vurderer Ankestyrelsen faktisk, at der er lavet fejl i deres sag.
1: Ja.
4: Vi finder, at manglerne er så alvorlige, at afgørelsen ikke kan opretholdes, som den er.
1: Altså, Ankestyrelsen træffer en afgørelse, hvor de siger, det her, det er simpelthen ikke godt nok på den måde at forstå, at afgørelsen ikke er gyldig.
4: Det føltes lidt som sådan en lille sejr i den store kamp.
1: De bliver rigtig, rigtig glade, for nu får de jo en chance mere.
4: At sådan, ja, okay, vi havde ret i, at der er sket rigtig mange fejl.
1: Men i de 16 måneder, der har de jo så ventet på at få fertilitetsbehandling. Og det, der hører med til den her historie, er, at fertiliteten er kritisk, så tiden er faktisk et issue her.
0: Når du siger, at de har kritiske fertilitetsproblemer, kan det så også betyde, at det ikke bare er en forkert afgørelse, som så måske kan omgøres, men processen i sig selv kan gøre, at muligheden for at få børn forsvinder?
1: Det var derfor, hun skrev til mig. Det var den desperation, der var i det, at den her proces, hvor vi altså har en myndighed, der hen over 16 måneder træffer en ugyldig afgørelse, det kan vi jo sige, for det er sådan, den er vurderet, at faktisk fratager den muligheden for på sigt overhovedet at få en familie.
0: Efter 16 måneder skal Ruth og Maltes sag nu gennemgås med tættekam. Men parret er ikke de eneste, der oplever udfordringer med loven. For sideløbende med Ruth og Maltes sag forsøger to andre par at få rettens ord for, at deres sager er blevet behandlet forkert.
16: Og vi er jo endnu mere trist over, at jeg lider af PTSD og har været udsendt for Danmark, og, Og havde jeg vidst det dengang, så var det måske ikke sikkert, at jeg var taget afsted, hvis jeg havde vidst, at jeg havde straffet min kone og muligheden for at få et barn i fremtiden.
0: De mener, ligesom Rut og Malte, at nye psykiatriske vurdering vægter for lidt.
17: Og nu så jeg som 40-årig og blev straffet for noget, jeg har været igennem som barn, hvor jeg selv har rakt hånden ud for at få hjælp via en psykolog til at kunne håndtere den her dødsdom, jeg fik.
16: Ja.
0: Men byretten i Kolding afviser, at der er lavet fejl i sagerne, så parrene er, ifølge loven, uegnede som forældre og kan ikke få tilbudt fertilitetshjælp.
16: Vi har sagt fra starten af, at lige meget om vi skulle blive for gamle til at nå at blive forældre, så vil vi gøre noget for de danskere, som står i samme problem, som vi har stået i.
0: En afgørelse, de nu overvejer, er anke.
16: Fordi at det er jo ikke kun os, det er jo rigtig mange mennesker, det kan dreje sig om i fremtiden.

0: organisationen? Altså, når det nu er så vigtige principper, man står hævd om der, så må man gå med livrem og seler, kigge i gamle journaler og sige, er alt stabilt? Er der en diagnose her, der kan forvrænge?
1: Jo, hvis det foregår stringent og efter de rigtige retningslinjer med de rigtige kompetencer til stede, og de tre ting er det, som eksperter siger, ikke sker. Og det er faktisk en menneskeret. Det er noget, der står i artikel 8, at man har ret til et familieliv. Så der skal være nogle rigtig tungtvejende grunde for, at man siger, du kan ikke få en familie.
0: Er det også noget med, at man i dag hænger på nogle diagnoser resten af livet, selvom fagfolk faktisk siger, jamen du er ikke syg længere, du har ikke den der, og den måde, du har den på i så fald, er så velbehandlet og uproblematisk?
1: Der er i hvert fald flere eksperterne, der siger til mig, at det er et gammeldags diagnosesyn, at man ikke kan, så at sige, blive rask, leve et godt liv og få en familie for eksempel. At man ligesom er stemplet for resten af sit liv. Noget af det, der er sket med, at der er så mange, der har fået diagnoser, er, at der også er rigtig meget forskning, der kigger på, hvordan går det så i familier, hvor der er den ene eller den anden forælder har diagnoser. Og der har jeg talt med en psykolog, der leder et stort projekt omkring det, som siger, at det går faktisk rigtig godt. Fordi hvis du har en diagnose, og du har erkendelse af, at du har diagnosen, du forstår, hvordan du skal agere i forhold til den, så er du faktisk enormt bevidst omkring, hvordan du skal strukturere dit familieliv. Så det er måske også et spørgsmål om, hvordan man ser på det at have en diagnose, og ser på det at være et menneske med for eksempel en sårbarhed, som gør, at du skal have medicin hver dag.
0: Håber eller tror Malte og Ruth på, at de lykkes, altså at de kan få deres drøm opfyldt og få den hjælp?
1: Det spurgte jeg dem faktisk til her, da jeg snakkede med dem sidst, og det gør de stadigvæk, ja. Fordi de jo tror på retssamfundet, men er selvfølgelig bekymret, fordi sidst de skulle have vurderet deres sag, ja, der blev der lavet alle de her faktuelle fejl.
2: Det føles bare sådan, som om nu har de magten igen, og det er jo ikke fordi, jeg igen, som du også ved, vi har ikke noget at skjule, det er slet ikke det. Det er bare følelsen af, at skulle overveje hver en eneste handling, og man foretager sig i sit liv agtigt.
0: Hvad tænker de om, at de skal have hele sagen oprullet igen? Nye sagsbehandlere, nye folk, der skal læse deres dokumenter?
1: Men det føles enormt indgribende. Forestil dig, at nogen skulle se på alt, hvad der ligger på dig igennem hele dit liv, og så overfortolke på det. Så de er bekymrede, men samtidig siger de jo også, vi har jo ingenting at skjule. De skal bare kigge i det hele, fordi vi er dem, vi er, og vi har ikke noget, som gør, at, ja, at de føler i hvert fald, at de ikke skulle have lov til at få børn.
0: Line, tusind tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Vi har rakt ud til Region Syddanmark og forelagt dem kritikken af Ruth og Maltes forløb. Regionen har ikke ønsket at svare på kritikken, men oplyser, at det helt generelt aldrig er en enkeltstående diagnose, der i sig selv afgør, om en person er egnet som forældre, men altid en samlet vurdering. Så med det citat slutter også dagens genstart. Udsendelsen er lavet af Pernille Grønning, Line Fabricius, Søren Elbæk og mig, Anna Ingrich.
3: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
4: Find vej til din indre ro.
3: Forbind dig til dit åndedræt.
4: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
3: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
5: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
4: Find musik og meditation i DR Lyd.
3: God fornøjelse.
6: Om bare 10 år er penge ligegyldige. Ja, det mener jeg i hvert fald Elon Musk, der forestiller sig en fremtid, hvor AI-robotter skaber så stor overflod, at vi ikke længere behøver bekymre os om løn. Men hvem ejer egentlig robotterne, og hvad sker der med os andre på vejen mod hans teknologiske paradis? Ja, det undersøger vores tech-program Prompt lige om lidt. Som også ser nærmere på, at modstanden mod generativ AI samtidig vokser. Filosof og klimaaktivist Esther Kjeldahl er træt af, at hendes fagforening

0: vil lære hende at bruge AI, når den ifølge hende burde organisere modstand mod teknologien. Men har man som medarbejder ret til at sige nej til at bruge AI? Ja, det spørger Prompt hende om lige efter en radioavis.
1: Den danske rederigigant AP Møller Mærsk har præsenteret kvartalsregnskab, der har gjort chefen for det hele, Vincent Clark Mundlam. Regnskabet viser nemlig, at Mærsk har mere end fordoblet sit overskud til 1,3 milliarder dollars i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Og Mærsks egen forklaring på den store fremgang er positiv for os alle sammen, lyder det fra DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Faktisk ved noget, der er ret godt for os alle sammen, nemlig at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og faktisk ikke blevet slået ud af kurs af de her meget høje olie- og brændstofpriser og krigen i Mellemøsten.
1: Ved nytår frygte Mærsk ellers, at 2026 vil ende med et underskud, men verdensøkonomien har vist sig at være så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser, fortæller Mærsk topchef Vincent Clark.
3: Det, som gør os rimelig positiv lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
1: Redningsfolk og politi er rykket ud til det sydøstlige Storbritannien efter meldinger om et afsporet tog nær Lewes i East Sussex. Det skriver det britiske medie Sky News. Mediet bringer billeder, der viser folk kravle ud af mindst to væltede togvogne. Indtil videre er der ingen bekræftede meldinger om tilskadekomne ved afsporingen. Der er heller ikke meldt noget om, hvad der kan have ført til, at det er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at der arbejdes for at assistere passagererne fra toget. Tidligere på ugen kom det frem, at et par er blevet klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet GIF ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, som har lavet programmet for DR, hastigt kaldte dem til et møde kort efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
4: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
1: Fortæller deltageren Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltagers situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Så når vi frem til en radioavis her til aften, og i nat får vi klart vejr med temperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn, mest fra syd og sydøst. I morgen bliver det tørt og solrigt, dog med en del skyer over Nordvestjylland, og ud på eftermiddagen kommer der endnu flere skyer. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: Det her er P1.
1: Der er jo kommet nyt sludder- og ævlemodul i ChatGPT.
2: Det er rigtigt, ja. Og det har du leget med, fornemmer jeg.
1: Ja,
3: det kan du tro, fordi jeg synes, det er spændende.
1: Du skal lige, der er en anden, jeg har en medvært her i programmet, som...
3: Ja.
1: Jeg slukker nu. Jeg slukker lige, så kan du lige komme tilbage om lidt.
3: Ja, men det er der nogen, der har sagt.
2: Jeg synes, sludre ævle på en eller anden måde dækker det virkelig godt.
1: Ja, den er ikke så glad for stillhed.
2: Nej, det er den ikke. Er du sindssyg, man skal afbryde, undskyld. Jeg prøvede den meget kort, og det eneste, jeg sagde, var, vent, stop.
1: I et af de allerførste programmer af Prompt, der lavede vi et eksperiment, hvor vi satte 2 gange ChatGPT til at tale med hinanden.
2: Jeg var fuldstændig færdig at grine over det.
1: Altså ligesom for at se, hvor førte det samtalen hen? Hvad interesserer de sig for? Hvad er der inde i de her AI i deres indre liv, ikke?
2: Jo.
1: Så lad os gentage forsøget. Lad os få 2 gange ChatGPT til at tale med hinanden.
2: God idé.
1: Vi kan bruge din måske.
2: Ja, lad os gøre det.
1: Hey, hvad så?
4: Hej.
3: Jeg
4: hvad har du lyst til at snakke om i dag?
3: Hvad jeg tænker du selv? Har der noget, du optager lige nu?
4: Anyfaget, så har jeg tænkt på, hvordan små valg i hverdagen kan ændre ens humør. For eksempel, om man griber ud efter kaffe eller te om morgenen. Det er en lille ting, men nogle gange føles det som en lille retningsændring for resten af dagen. Hvad er din
3: lille
4: rutine, der sætter
3: tonen? Jamen, det giver god mening. Altså, de små føles nogle gange som en kæmpe forskel. Så et lille ritual, altså, det kan ligesom sætte en retning for resten af dagen. Er det mest om morgenen, at du lægger mærke til det? Eller smager det sig også ligesom ind i løbet af dagen?
4: Ja, helt sikkert. Det starter som regel om morgenen, men jeg lægger mærke til, at disse drypper videre gennem dagen som små bølger, der skubber til de næste små beslutninger, man skal tage. Og det er sjovt om, hvor meget vægt der egentlig kan ligge i noget, der virker så banalt og almindeligt. Er det noget, du også mærker til?
3: Det er som om de første valg kan farve resten af dagen. Har du lagt mærke til et mønster for nylig? Sådan helt stille og roligt?
4: Ja, altså for nylig opdagede jeg, at når jeg lige tager et øjeblik, inden jeg åbner min computer og bare trækker vejret, så bliver hele arbejdsstrømmen lidt mere rolig. Selvom der er travlt omkring mig. Så det er ikke noget dramatisk. Mere en stille justering, der giver lidt mere luft og plads.
3: Det lyder faktisk ret klogt. Altså, sådan et lille øjeblik, som giver luft, uden at man behøver at gøre noget stort. Altså, som en stille pause, der næsten sætter dig i en anden rytme. Er det noget, du gør hver dag, eller mere noget, der sker, sådan, når du lige husker dig selv i øjeblikket?
4: Nogle dage glider det bare ubemærket forbi, men når jeg så opdager det, så tænker jeg, der er den igen.
1: Tusind tak for snakken.
4: Jamen,
3: selv tak. Ja, selv tak, du. Dejligt at vende de små hverdagsting med dig. Ha' en god dag.
2: Tak. Oh my god, det var en podcast, jeg ikke gad at høre.
1: Det her, det minder lidt om alle samtaler ude på Christiania, ude ved voldene der, ikke?

0: Jeg synes på en måde, det var interessant, at det var som om, at chat på din telefon kontra min telefon var bevidst om, at den var en AI.
1: Altså, jeg er virkelig sådan... Hvordan har din dag været? Nå, puha. Det her prompt, det er jeres program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Mit navn er Marcel Mirsag Fahd. Jeg er tech-analytiker i DR. Med mig er Marie Høst.
0: Tada. Skal jeg sige det hver gang?
1: Ja, du skal sige tada. Det står i dine noter et sted. Tada. Tech-journalist, moderator og nu også forfatter. Og hvordan går det?
0: Jamen, det går ret dejligt. Jeg skal se solformørkelse her lidt senere, og det har fundet ud af, at det interesserer dig helt vildt meget, Marcel. Er det ikke rigtigt?
1: Nå, men så...
0: Kæmpe store himmelfænomener, der ligesom kun sker meget, meget sjældent, og som ændrer hele vores virkelighed.
1: Ja, nej, det skal jeg ikke se.
0: Nej, det er du lidt ligeglad med.
1: Men jeg har til gengæld mistet en AirPod derhjemme.
0: Ja, okay, ja. Lad os snakke om det.
1: Den leder jeg efter, og har sagt til min kone, at hvis hun finder den, så får hun altså hele sættet.
0: Okay.
1: Fordi hun er så god til at finde ting.
0: Jamen, altså, jeg er også meget bedre til at finde ting end hele min familie.
1: Ja, og jeg ved, det, no offense, er det måske, jeg ved ikke, om det er en biologisk ting, eller en kulturel ting, eller jeg ved ikke, men det er bare...
0: Der,
1: er bare
0: der vil jeg gå med noget kulturelt, men, men der er helt klart noget med at, at øve sig lidt i at lede.
1: Det har du fuldstændig ret i. Måske det. Din søn skal starte i gymnasiet?
0: Er startet i gymnasiet.
1: Ja.
0: Og det er bob-bob.
1: Bob-bob.
0: Det vil jeg sige. Mm. Men det vil jeg lade ham selv.
1: Det må han selv forklare.
0: Det må han selv forklare til dem, han har lyst til.
1: Ja. Jeg har jo to små børn.
0: Mm-hmm.
1: Og det er der jo sådan en vis stordriftsfordel
0: ved, kan man sige.
1: Ikke? Altså, tænker, du har en lille og en stor.
0: Lige præcis.
1: Det må være kompliceret.
0: Jamen, det er meget kompliceret. Det er sådan meget forskellige behov, man har, når man går i børnehave, og når man starter på gymnasiet.
1: Altså, ja, det må man sige.
0: Når hun er done, dagen slut for hende, så vågner han jo. Så er han klar.
1: Ja.
0: Så skal der ske noget.
1: Jeg tænker bare, du skal jo hente klokken 3 to gange. Først i børnehaven, og så på søgpavillonen. Senere. Det må være voldsomt. Meget voldsomt.
0: Det kunne være fedt faktisk at prøve det. Lige at smutte forbi sø og samle ham op. Men altså, det har jeg ikke prøvet nu.
1: Ja. Vi skal vende det stærkt opdaterede voice mode i ChatGPT, hvor du kan sludre med din chatbot. Og så skal vi forbi Elon Musk, som mener at vide, at penge ikke kommer til at betyde noget for os mennesker om præcis 10 år på grund af AI. Så vender vi, hvordan forskere er lykkedes med at bruge AI til at designe en virus, men måske også behandlinger.
0: Ja.
1: Og så får vi besøg af en kvinde, som er rasende på sit fagforbund, fordi de sender hende nyhedsbreve om, hvordan man bliver god til at bruge AI. For et par uger siden havde Elon Musk et voldsomt udsagn. Og det er jo ikke første gang. Og det handler om AI, det handler om økonomi og vores fremtid i et interview med chefredaktøren på The Economist. Og Marie, du var sådan lidt ambivalent, om vi skulle tale om det her.
0: Men det er fordi, det pisser mig af på en eller anden måde. Altså, det må jeg bare sige. For det første, det er meget lang tid siden, jeg har orket at se på Elon Musk så længe, som man skulle gøre for at se det interview. Jeg har ikke set det hele. Jeg har set meget af det. Jeg kan godt blive lidt træt af den mediecyklus, der ligesom kører med Elon Musk, det skal jeg være ærlig at sige. Fordi så skal vi bruge tid på at sidde og snakke om, at han piller sig i navlen og lægger de her røgslør ud om superintelligens og borgerløn, og så hopper vi på den. I stedet for at tale om, at han er i gang med at vikle sig ind i statsapparatet og i alle mulige vigtige infrastruktur i Ukraine og i det amerikanske efterretningsvæsen og altså alle mulige andre ting, som vi taler mindre om, end når Elon Musk siger, at vi alle sammen bliver rige og selv kan vælge, om vi vil arbejde, ikke?
1: Ja, ja. Og i parentes bemærket, så er Elon Musk jo blevet fattig.
0: Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Han er jo ikke trillionær mere.
0: Nej.
1: Skal lige slå op, om det har ændret sig siden, jeg læste. Han er blevet fattig.
0: Jeg hørte, det var sådan, han har kun omkring sådan noget $700 milliarder. Men det ændrer sig jo fra dag til dag, ikke?
1: Lad os lige se, hvad det er for en markant udtalelse, han havde, selvom du ikke har lyst til at se det.
2: Money won't matter in 2036.
3: I'm not sure that the people who bought your shares think that money won't matter in 2036.
2: Well, what do you want money for? You want money for goods and services. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume, what do you need money for in that case?
1: Så fordi AI, så behøves vi ikke penge om 10 år, sagde verdens rigeste mand.
0: Ja.
1: Penge er ikke vigtige. Og det er også, hvad samtlige af mine chefer har sagt til mig indtil nu.
0: Åh, der er så mange problemer i det her. Man ved nærmest ikke, hvor man skal starte, vel? En af de ting, man jo spekulerer lidt over, det er, når han siger goods and services. Det kan godt være, at robotter kan printe utrolig mange forskellige spændende ting, man kan købe på Amazon. Men services?
1: Ja.
0: Altså, der er trods alt ting, som mennesker skal bidrage med i det her samfund.
1: Ja, hvad mener han med services?
0: Ja, der har jo sikkert tilkørende biler. Der er alle mulige ting, jeg er enig i, hvor jobs bliver disrupted af robotter og AI. Ja. Men der er jo trods alt også ting, som vi har lyst til at have mennesker til. Opdrage vores børn, for eksempel.
1: Ja.
0: Passe os, når vi er syge. Sådan nogle ting.
1: Ja.
0: Han siger jo ligesom, vi må forberede os på en verden med overflod. Det er synd for os, men han har ligesom accepteret det nu. Han tænker i den her fremtid med superintelligens, som han jo mener er fuldstændig uundgåelig. Han har prøvet at bremse det. Han startede OpenAI for ligesom at tænke, lad os lige gøre det på en ordentlig måde.
1: Ja.
0: Det gik ikke.
1: Nej.
0: Nu læner han sig bare tilbage. Han accepterer, at den her fremtid kommer. Han tænker stadig, at der er de der 10% chance for, at vi bliver slået ihjel af sådan killer robots. Men lad nu det ligge.
1: Mm-hmm.
0: Nu læner han sig tilbage og tænker, okay, vi skal ikke arbejde, fordi vi har alle sammen bare penge. Og så bliver jeg nødt til at spørge, selvom alting bliver billigere, hvor kommer de penge fra, vi så har, hvis vi ikke skal arbejde?
1: Mm.
0: Det er jo så der, den her borgerløn kommer ind i billedet. Det er i hvert fald det, der bliver nævnt rigtig ofte, ikke?
1: Han har sådan en art borgerløn. Han taler om universal high income, som er noget i retning af borgerløn, og jo også noget, som Sam Altman har leget med en idé om, ikke?
0: Jo, lige præcis. Og det er jo det der røgslør, som de ligesom lægger ud, når man begynder at tale om, at magten er koncentreret hos nogle få, og dem, der ejer produktionen, altså robotterne og AI'en, jo nok er dem, der kommer til at tjene rigtig mange penge, ikke? Så siger de, der er en eller anden type omfordeling, skal der vel være.
1: Ja.
0: Hvordan det lige skal se ud, det bliver de meget lidt konkrete på, ikke?
1: Jo. Det skal måske også lige med, at meget kort tid efter den her udtalelse til The Economist, der har lanceret Musk selv et betalingssystem.
0: Ja.
1: Så indtil da, der betyder penge en del.
0: Men ja, der er jo mange forskellige tanker omkring, hvordan de her penge så skal omfordeles på en eller anden måde. Det er jo meget interessant, at det er det, man snakker om, fordi jeg tænker ikke, at Elon Musk på den måde ellers er socialistisk indstillet. Der bliver jo talt om en højere selskabsskat. Der bliver talt om en robotskat. Det var faktisk noget, Bill Gates han talte om tilbage i 2017. Ikke?
1: Robotskat?
0: En robotskat. I den fremtid, hvor robotterne erstatter menneskeligt arbejde, skal robotten betale det samme i skat, som det menneske, den erstatter. Sådan har jeg forstået det.
1: Aha, den skal selv ind på skat og ind og få penge tilbage i skat, ind på forskudsopgørelsen i
0: Europa. Det bliver besværligt. Men jeg vil sådan, are you a robot? Den kan ikke engang komme ind.
1: Okay.
0: Men altså, det er jo alle de her manifester, som de skriver og tanker om, fordi de prøver at imødekomme den her fortælling om, at de er onde mennesker. På en eller anden måde. Så de prøver at skrive de her manifester, der kommer også i møde og siger, nej, nej, nej, I skal ikke være bekymrede. Vi får alle sammen del i denne her store rigdom på en eller anden måde. Ikke?
1: Som så mange ting, som Musk siger, så vi ender jo nok ikke der, hvor han siger, og vi ender i hvert fald ikke der på det tidspunkt, han siger, vi ender der på. Men der er jo
0: det er
1: sjovt,
0: det siger han jo selv i slutningen af interviewet, at han faktisk er ret god til at forudse fremtiden.
1: Oh
0: my. Det mener han selv, han er virkelig god til.
1: Hold my beer.
0: Ja.
1: Men der er noget med retningen. Man kan jo ikke benægte ham, at han er verdens rigeste mand, og at han har magt. Hvis jeg skal folde hans argument lidt ud også, så det handler jo om, hvilken funktion har penge i vores samfund. Hvis der er mange mennesker, der vil have det samme, der findes 20.000 Taylor Swift-billetter, men der er millioner, der gerne vil ind. Der findes en restaurant med 30 borde på fredag, der er en original Picasso. Penge er ligesom det, der afgør, hvem der får hvad. Det er den funktion, penge har i vores samfund, og det er det, han ligesom siger, at hvis AI gør intelligens billig, der kommer robotter, der kan printe mad ud og gøre arbejdskraften billig, og vi kan producere så meget, at priserne det nærmer sig nul, så kommer han så frem til det her money won't matter.
0: Ja, det er jo lidt det, der er interessant, ikke? At han så ligesom siger, at status forsvinder med materiel overflod. Det er jo også en del af hans argument på en eller anden
1: måde. Så det at have en Ferrari, det bliver ligegyldigt, for alle kan printe en Ferrari.
0: Altså overflod kan måske afskaffe nød, hvis nu vi delte den faktisk lige lidt ud.
1: Mm-hmm.
0: Men altså ikke det menneskelige behov for status og for det unikke, tænker jeg. Altså der er jo også et begrænset antal pladser på topskoler, for eksempel. Altså god uddannelse.
1: Det er jo fint, hvis vi kan få hjulpet dele af befolkningen, som har meget få penge. Jeg tvivler bare på, at det er den vej, det er ikke den vej, det plejer at gå.
0: Nej, det er jo lige præcis det. Altså hvis nu man faktisk troede på noget som helst, der havde med borgerløn at gøre, så kunne man da tænke, det er den dejlige verden, du skitserer. Han siger jo netop, at vi måske kan vælge at lave havearbejde, hvis vi har lyst, ikke? Altså, det er de valg, vi kommer til at have.
1: Det er jo interessant, det han siger med, så kan vi så sidde der om 10 år og køre rundt i hans cybercap at tale med vores AI-kæreste og blive smæld og fede i sådan en Wall-E dystopi, ikke?
0: Vi bliver også gjort super passive i hans fremtid på en eller anden måde, hvor vi bare sidder som sådan nogle, ja...
1: Det eneste, vi skal huske at gøre, det er at opdatere kreditkortoplysningerne til hans Tesla X Premium abonnement, plus så vi kan, du ved, få adgang til alle livets goder et sted samlet på én gang.
0: Ja.
1: Vi nærmer os sådan kanten af min økonomiske viden nu. Måske vi er udover den kant. Så jeg har fået den idé, at vi skal ringe til Michael Olaj Milhøj, som jeg kender som en dygtig, formidlende makroøkonom og chefanalytiker i Sterna Capital, for lige at prøve at forstå Musks idé, og hvor er det sådan, han mener, at filmen eventuelt knækker for ham. Hej, Michael.
4: Hej, længe siden.
0: Hej, Michael.
1: Du er, hvad skal vi sige, sådan, man kalder dig vel makroøkonom, kan man vel godt kalde, ikke?
4: Jo, det vil jeg selv kalde mig for.
1: Ja. Så,
4: jo, makroøkonom, de store økonomiske linjer i samfundet.
1: Jeg sendte det her interview med Elon Musk, og hvis vi ligesom sådan, bare for argumentets skyld, siger, at Musk han har ret i det her med, at AI og robotter, det bliver helt vildt inden for 10 år. Hvad skal der så ellers til, før det her meget store udsagn, han har, bliver til virkelighed? Altså, at penge faktisk bliver ligegyldigt. Hvad skal der til?
4: Jamen, i virkeligheden er jeg i tvivl om det nogensinde sker, fordi selv hvis man er i en situation, hvor han er ret i, at robotter og kunstig intelligens og teknologi i øvrigt, at de ligesom kan producere uendelig mange varer og produkter, så er der jo bare ting i den her verden, som der jo kun er et vist antal af. Og man kan sige, at det er jo et godt eksempel der, hvor mange mennesker er der, hvor meget jord er der i samfundet. Hvis man kigger på historiske malerier eller skulpturer, eller hvad det nu kan være, jamen der er der kun et endeligt antal. Og så længe der er noget, der kun er et endeligt antal af, jamen, så har du brug for et eller andet pengesystem. Man kan sige, at Musks argument er jo i virkeligheden, at jamen, penge er et signalinstrument. Det vil sige, at penge, vi udtrykker ligesom i penge, om noget er en knap ressource, noget sjældent, eller om det er noget, der er meget af. Og hans argument er jo, at hvis der kommer rigtig mange, producerer rigtig mange varer og tjenester, digitale tjenester, jamen, så bliver penge overflødige. Men udfordringen er jo netop, at der er mange ting i det her samfund, som der ikke kommer mere af, fordi vi har teknologisk udvikling. Og så er der jo det andet argument, som jo handler om, at skal du bytte ting, jamen så er penge bare et godt sådan mellemstadie, fordi jamen, hvis jeg skal ud og købe et eller andet, så er det jo ikke sikkert, at jeg har noget, som den, der skal sælge det til mig, gerne vil have, og så kan penge være sådan et sådan mellemstation, kan man sige, som jo også har ret stor betydning.
1: Men nu har du allerede taget lidt hul på, kan man sige, hvad der er galt med hans plan. Men hvis vi nu lige bliver i sådan, hvad er forudsætningen for det her? Hvad er det overhovedet, han snakker om? Hvordan vil den verden, han forestiller sig, så fungere? Hvis vi siger, han får ret i sine vilde sci-fi forudsigelser, hvordan vil den verden fungere, hvor der ikke er penge?
4: Det er jo det her samfund, hvor der kan blive produceret uendelig mange forskellige varer og tjenestydelser, hvor vi jo i dag ved, jamen i øjeblikket, så kan vi kun producere så meget, enten fordi vi arbejder 8 timer, eller fordi der er en begrænsning på, lad os sige, computerkraft eller energi, eller hvad det nu kan være. Så der er også et loft over, selvom vi bliver dygtigere og dygtigere, mere og mere produktive, og den teknologiske udvikling kører derudad, så er der sådan her nu i hvert fald sådan et loft over, hvor meget et samfund kan producere. Det han jo skitserer, det er jo et samfund, der kan producere uendelig mange ting, og altså både varer og tjenester, sådan, så der ikke er nogen, der mangler noget, så alle har lige præcis det, som de gerne vil have.
1: Det lyder, det lyder jo faktisk ikke særlig tosset. Altså et samfund, hvor at alle kan få mad, og alle kan få børnepasning, og alle kan få taktaturer, når de vil.
0: Ja, fordi det handler jo ikke kun om, at der ikke findes penge. Han siger også, it's the age of abundance, ikke? Overflod. Mm. Vi får alle sammen alt, hvad vi har brug for. Hvordan kommer det til os?
1: Hvad kan man have
0: imod det? Det er mit store spørgsmål. Giver han os sine penge? Hvordan sker det her?
4: Jamen det, man jo i virkeligheden har set i sådan den moderne tidsalder, og det er jo lige siden, at vi begyndte at have det, man kalder for frie markedsøkonomier, hvor velstanden virkelig er stukket af. Altså man skal jo heller ikke glemme, at i størstedelen af menneskehedens historie, så har velstandsniveauet jo sådan set været konstant. Der har ikke været nogen synderlig teknologisk udvikling, der har gjort mennesket rigere og rigere. Det er virkelig en ret ny opfindelse, eller en tendens i menneskets historie, inden for de seneste, lad os sige, maks 300-400 år, og i virkeligheden måske også snarere inden for de seneste 200 år. Allerede nu oplever vi jo modsat mennesker for, lad os sige, 300 år siden, at vi lever i en eller anden form for overflod, i hvert fald en vestlig del af verden. Og det er jo, at det, der jo historisk set har været udfordringen, det er, at vi ikke har haft nogen teknologisk udvikling eller fremdrift. Det vil sige, at mennesket kan producere det, som mennesket nogle gange kan med sin fysiske formåen og med sin hjerne. Men nu har vi jo sådan set lagt oven på det, så vi har nogle i gåse og en hjælpeværktøjer i form af teknologi, som gør, at vi kan producere langt mere. Og det, han skitserer, er jo i virkeligheden et scenarie, hvor at robotter og kunstig intelligens, og i virkeligheden er den begrænsende faktor jo også energi, men at det bliver, er der så meget overflod, at der ikke er nogen mennesker, der kommer til at mangle noget, og derfor heller ikke egentlig har lyst til at skulle bytte noget med nogen, fordi at man har i virkeligheden alle de ting, man gerne vil have.
0: Men nogen ejer jo robotterne. Jeg mangler stadig det der spring til, hvordan den velstand kommer almindelige mennesker til gode.
4: Ja, man kan sige, at det vi jo har set generelt set i takt med, at den teknologiske udvikling er kørt, det er jo, at det har løftet alles velstandsniveau. Så kan man jo diskutere, at der er et ulighedsperspektiv, og nogen er blevet mere rige end andre, og nogen er også, som i Elon Musk's tilfælde, jo blevet super, super rige. Men den der overflod er jo på en eller anden måde jo blevet delt ud, og så er det jo et politisk spørgsmål, hvor meget man synes, den skal fordeles. Men det er jo virkelig jo også noget af det, som Elon Musk han taler om, når han så taler om det her med en form for overløn, som jo egentlig måske mere bliver betragtet som sådan en socialistisk tanke, men i virkeligheden, at hvis det er meget få, der ejer det her kapitalapparat, og det er dem, der sidder med al indkomsten og ejer alle de her robotter, jamen, hvordan skal man så strikke et samfund sammen? Og der mener han jo, at løsningen er en borgerløn. Hvordan det så lige hænger sammen med, at han mener, at penge ikke skal bruges, det er jo så lidt et paradoks, men det er jo i hvert fald tankegang.
1: Michael? Tusind tak, fordi du vil være med og gøre os klogere på den her voldsomme påstand. Jeg tænker, at må ikke, at vi stadigvæk har penge om 10 år alligevel, men vi kan lave et vedmål. 100 kroner, så kan det være værdiløse, når vi løser 10 år.
4: Ja, præcis. Vi ved 100 kroner. Så enten er det noget værd, eller også er de ikke.
1: Det er godt. Vi snakkes. Det her er muligvis både den mindste historie og den største historie, vi kunne have med i programmet overhovedet,
0: ja,
1: synes jeg.
0: Ja, men det er rigtigt.
1: Jeg lever lidt i to bobler, Marie. Inden på LinkedIn, der er der masser af inspiration om generativ AI. Nu er det med at hoppe med på toget, og nu har Google lanceret en vild, vild model, og så bagefter så er det ChatGPT, og dagen efter så er det Claude, og så er der en kinesisk en, og så du ved, så der er helt vildt med AI.
0: Ja, I har det vildt. Ja. Vi har det vildt derinde.
1: Ja, og der er masser af inspiration at hente. Så på Instagram er jeg begyndt at følge en række profiler, der løbende opdaterer om en stigende vrede mod kunstig intelligens. Mm-hmm. Det er som om, den vokser, den her bølge, ikke?
0: Enig.
1: Og det er svært at ignorere i et program som det her, denne voksende kritik mod generativ AI, nu her 4 år inde i revolutionen efterhånden. Og jeg vil gerne forstå, hvad det går ud på.
0: Jamen, jeg mærker det helt sikkert også, som du siger, der kommer mere og mere i mit feed. Så det, jeg ser det, jeg oplever det meget mere, men jeg kan også godt mærke det selv. Jeg synes, der er en større eftertanke i forhold til alt det problematiske ved AI, men også i forhold til, jeg kan da godt være nervøs for, at jeg selv kommer til at implementere det i mit liv på en måde, hvor jeg har svært ved at rulle det tilbage. Ja. Altså, jeg tænker meget over mine egne kognitive evner, hvordan jeg bruger AI, og om jeg allerede på en eller anden måde er røget, du ved, ned i det dybe hul, hvor man ikke kan kravle op igen.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er helt vildt spændende at diskutere. Altså også nu, hvor den her kritik bliver større, oplever jeg. Ja. Altså, så det er en spændende samtale.
1: Helt sikkert, ja. Jeg har ikke kunne mærke det på dine kognitive evner. De er høje.
0: De er kæmpe høje stadigvæk.
1: Jeg oplever den her bevægelse som sådan et miskmask af alle mulige forskellige kritikker, der smelter sammen og kommer forskellige steder fra. Der er selvfølgelig noget klimaaktivisme i det. Det er sådan åbenlyst med det store strømforbrug og vandforbrug, som bliver diskuteret hele tiden. Jeg mærker også en sådan feministisk kritik i det, som jo nok også handler om, hvem der ejer de her systemer. Og så er der sådan en venstreorienteret eller en socialistisk kritik af AI, som jeg også synes vokser. Altså, hvem er det, der ejer maskinen, og hvem er det, der ejer mere produktet? hvis en tekstforfatter kan producere 30% mere med AI, hvem får de 30%? Er det medarbejderen, der kan chille 30% mere, eller gå 30% tidligere hjem fra arbejde? Eller er det bare, jamen så hæver vi din kopier med 30%, og så er det bare 30% mere, du skal nå på arbejdet?
0: Ja, altså fortællingen er jo helt klart, at vi skal male akvareller og have det fedt, ikke? Når AI kommer og hjælper os med vores arbejde.
1: Ja.
0: Og der er jo rimelig meget grund til at pille lidt ved den antagelse, som nogen prøver at fortælle os. Så ja, altså jeg ser også den her bevægelse som noget, der kommer fra venstrefløjen blandt andet, og også som en del af en feministisk samtale. Mm. Problemet er jo også det der med job. Altså jobsikkerhed, lønarbejderes rettigheder. Ja. Altså,
1: der er noget for de unge der også, og deres fremtid. Jamen, helt
0: jamen klart. Fuldstændig. Ja. Altså der er jo et eller andet der. Og så er der jo den her feministiske vinkel, som er interessant. Altså hele den her stress omkring, vi skal skynde os at komme med på AI, og hvis ikke du er med... Ja. Så er du bare ude, så kommer du ikke med, toget kører, så bliver, og der bliver snakket meget om den her ulighed også på arbejdspladser i forhold til, at mænd er hurtigere til at adaptere den her type teknologi.
1: Ja.
0: Kvinder er langsommere. Hvorfor er de det? Kom nu, kvinder.
1: Ja.
0: Det, er den, det er jo lidt den fortælling, der har været.
1: Kvinder er for langsomme nu, til at hoppe på toget, det er det der fortællingen.
0: Lige præcis, og nu bliver den vendt om, hvilket jeg synes er meget interessant. Altså måske handler det mere om en... skepsis. Måske handler det mere om en kritisk stillingtagen, inden man bare hopper på en ny teknologi, fordi nogen prøver at skabe angst omkring, at man ikke er med i klubben på en eller anden måde. Ikke?
1: Klart, interessant. Jeg har fra første parket i det her program set generativ AI gennem 3 år. Bruger det dagligt, bruger det konstant, er glad for det. Og jeg synes, det er vildt at se, hvad det kan nu, kontra hvad det kunne for 3 år siden, hvor det var hele tiden var sådan noget. Som en sprogmodel kan jeg ikke, og den kunne kun tale norsk. Og sådan. Det glemmer man nogle gange. Ja. Hvor vildt det egentlig er, hvad der er sket på 3 år.
0: De kan i hvert fald være let at glemme, når man bliver så fascineret, som man jo gør. Og den her teknologi, den er psykofascinerende. Det er meget let at have den der fornemmelse af, prøv at se, hvad den kan. Ja. Ikke?
1: Om lidt får vi besøg af Esther Kjeldahl, som er filosof og klimaaktivist. Hun poppede op i mit feed, en reel, som jeg havde det ret sjovt over i sommerferien. Hun undrer sig og brokker sig over, at hendes fagforening, Dansk Magisterforening, hele tiden sender hende nyhedsbrev om, hvordan man bliver god til AI.
0: Ja.
1: Og det skal hun bare ikke bede om.
0: Nej, det bliver bare nej tak.
1: Det skal hun ikke have.
0: Fra sin fagforening, det er også det, der er pointen.
1: Ja.
0: Det er sådan, hvorfor skal min fagforening sende det her?
1: Ja, vi kan bare lige se et lille klip fra hendes video her.
5: Altså, er det mig, der er fuldstændig væk, eller er det lidt underligt, at min fagforening, Dansk Magisterforening, konstant sender mig et nyhedsbrev med tips til at bruge AI? For eksempel har vi her AI-agenter i praksis, sådan får du AI til at arbejde for dig. Der har også været rigtig mange sådan nogle, artikler om, hvordan man kan bruge AI til at søge jobs meget nemt. Og så samtidig i det samme nyhedsbrev, så er der også en artikel om, hvordan man kan undgå AI-sløvhed i hjernen. Så kan man så få nogle tips til det. Jeg synes, det er fucking mærkeligt, at en fagforening prøver at få os til at bruge et værktøj, en teknologi, som vitterligt er lavet til at erstatte arbejdere og fjerne arbejdspladser.
1: 5 tips til at undgå AI-sløvhed i hjernen. Det er spændt. Okay, jeg henter ind. Velkommen til, Esther.
6: Tak.
1: Dejligt, du vil tage turen herud. Hvad var det, der provokerede dig ved det her opslag fra din fagforening, der kommer med tips til, hvordan du kan undgå AI-sløvhed i hverdagen?
6: Jamen, det provokerede mig, at der på det selvsamme nyhedsbrev fra Dansk Magisterforening både var en artikel om, hvordan man kunne undgå AI-sløvhed i hjernen, og tips og tricks til at bruge AI, altså i en anden artikel.
1: Mm.
6: Det var egentlig mere bare den her sådan... manglende sammenhæng på en eller anden måde, og for mig at se ligner det, at Dansk Magisterforening ikke har fået taget ordentligt kritisk stilling til, hvordan man vil forholde sig til AI, og det de så har gjort, fordi de ikke har taget kritisk stilling, er, at de bare sådan hoppet fuldstændig med på AI-propagandavognen, og simpelthen bare pusher det til deres medlemmer på alle mulige forskellige måder, og det er jo noget, jeg har sådan set det seneste år på de her nyhedsbreve, har der meget tit været sådan meget AI-positive artikler.
1: Mm. Hvad skete der ligesom inde i dig, da du får det her nyhedsbrev?
6: Jeg tænkte bare, ej, nu må det fandme være nok. Jeg forstår ikke, hvorfor at en fagforening, som har den her historie med, at man organiserer en faggruppe for at kæmpe for vores fælles rettigheder, pusher et værktøj, en teknologi, som for mig at se står for helt det modsatte, at det fagforeningen bør stå for.
1: Mm. Du bryder dig ikke om AI?
6: Nej.
1: Du bruger det ikke?
6: Nej.
1: Det handler om klima, om ejerskab, arbejdsliv, ophavsret, alle de her ting, ikke?
6: Ja.
1: Hvad skulle en almindelig lønmodtager gøre i morgen, synes du, hvis chefen siger, fra nu af, der bruger vi altså Copilot og ChatGPT på arbejdspladsen. Hvad er det for et oprør, du synes, den medarbejder skal gøre?
6: Jamen, jeg synes jo, det skulle være muligt for den medarbejder at sige, det ønsker jeg ikke at bruge, fordi jeg synes, at det her værktøj virker ekstremt sketchy, og jeg synes, dem, der ejer det, er nogle ekstremt sketchy tech-oligarker fra USA. Jeg stoler ikke på, at den data, jeg lægger ind i det, er sikker. Og i øvrigt, så har jeg også hørt og læst, at AI ligesom er designet til at overtage folks arbejde med tiden. Så det vil jeg som lønmodtager være meget, meget skeptisk overfor. Og så vil jeg håbe, at jeg havde mulighed for at ringe til min fagforening og få hjælp til at undgå at bruge AI.
1: Jeg skrev til Dansk Magisterforening, hvis direktør Anna Lyngsø skriver følgende. 3 ud af 4 af DM's medlemmer efterspørger kompetencer og redskaber inden for kunstig intelligens. Derfor tilbyder vi naturligvis kurser, efteruddannelse og viden. Vi arbejder hverken ud fra teknologibegejstring eller frygt. Vi har en kritisk tilgang til kunstig intelligens og er engageret i debatten for at sikre kvalitet, faglighed og for at fremme medarbejdernes indflydelse på brugen af kunstig intelligens. Vi oplever ikke, at medlemmer kontakter os for at organisere modstand mod kunstig intelligens på arbejdspladsen. Tværtimod. Hvad tænker du om det svar?
6: Jamen, jeg ville heller aldrig have kontaktet DM, hvis jeg blev tvunget til at bruge AI, fordi i deres kommunikation til mig virker de ikke som en allieret, en der kan hjælpe mig ud af brugen af AI. Det er slet ikke den, altså desværre, det er ikke det, de ligesom udtrykker til mig. I forhold til det her med, at 3 ud af 4 medlemmer, de efterspørger mere hjælp til, hvordan man kan bruge det, det er jo også fordi, at der er den her store propagandafortælling, vil jeg sige, at AI er kommet for at blive, og man må bare hoppe med på vognen, eller man bliver sat af vognen, og man kan lige så godt skynde sig at få det lært. Og det forstår jeg godt, folk bliver bekymret over, for der er jo ikke nogen, der har lyst til at blive sat af vognen og komme fuldstændig bagud i samfundet, og det er jo også en fortælling, der er på danske arbejdspladser. Så jeg forstår godt fra det perspektiv, at folk så tænker, så må jeg få brug, altså har jeg brug for hjælp til at lære at bruge det. Men der kunne fagbevægelsen så også gå ind og være ekstremt kritisk over for den fortælling og informere medlemmer over, at det her, det er altså en del af en meget sådan kurateret fortælling, som er lavet til at få os alle sammen narret til at hoppe i den her AI-fælde.
0: Jamen, altså, der er jo mange, der arbejder med AI, som faktisk er enige i de ting, du siger. Altså også inklusive altså klimaproblemerne og magtkoncentrationen og alle de her ting er super problematiske. Men så er der jo netop nogen, der arbejder på at udvikle europæisk baseret AI. Mindre modeller, der belaster mindre, er noget, vi kan integrere i det offentlige system på en måde, så for eksempel en socioassistent kan få hjælp til at skrive journalnotater, have mere tid til borgerne. Vil det være en bro, du kunne støtte?
6: Jamen, det synes jeg lyder som et meget, meget hypotetisk scenarie, fordi realiteten er jo, at de her virksomheder Anthropic og Meta og ChatGPT, som ligesom bliver pushet alle vegne.
1: Men der findes versioner af AI, som allerede nu, ikke i fremtiden, men allerede nu, for eksempel kan køre lokalt på din computer eller på andre måder. Jeg skal ikke kunne sige, om det ligesom er i gåseøjne halal nok til det, du ønsker, men det, altså, der er versioner af det her allerede nu. Altså, er der nogen version af kunstig intelligens, du vil kunne acceptere, hvis der er styr på ejerskabet, og det er trænet på licenseret materiale, det er drevet på vedvarende energi, og medarbejderne fik del i produktivitetsgevinsten. Altså, hvis der var sådan en version.
6: Altså, jeg ved ikke nok om de her versioner, til jeg kan sige, om jeg støtter det eller ej, og min erfaring har været, jo mere man dykker ned i det, jo flere problemer opstår der. Så det, som min kritik er baseret på, det er, at fagbevægelsen lige nu pusher de her meget, meget uetiske modeller, som er ejet af de her amerikanske tech-milliardærer, og det er det, jeg er ekstremt kritisk overfor.
1: Du taler om at gøre oprør.
6: Ja.
1: Men faktum er, at hvis arbejdsgiveren indfører AI, uanset hvad du siger, er det så ikke meget fedt, at fagbevægelsen ruster deres medlemmer til den virkelighed?
6: Nej, det synes jeg ikke, fordi at brugen af AI er jo ekstremt klimaskadelig. Vi står midt i en sommer, som aldrig har været så varm, som nogen sommer nogensinde før har været, hvor der har levet mennesker. Der er skovbrænde i hele verden. Jeg har lige set i Kina, at der er fucking mange oversvømmelser. Altså sådan, klimakrisen er eskaleret helt vildt meget. Og klimakrisen er i meget høj grad skabt af brugen af olie, gas og kul, fossile brændsler. Og AI kan kun køre, hvis man kan bygge de her kæmpestore datacenter, som bruger ekstremt meget energi. Og sådan, der er ikke nok vedvarende energi i verden til at dække datacenternes behov. Så derfor så...
1: Det kunne vi jo skabe.
6: Altså vedvarende energi nok i verden?
1: Ja, de taler jo om, at de vil lave med kernekraft for eksempel, eller andre på andre måder. Ja,
6: men det er også bare sådan en afledningsmanøvre. Det er sådan den der tech-optimisme. Hvis man ligesom tror på al den her tech-propaganda, så vil man ligesom hoppe på alle de her positive fortællinger for at retfærdiggøre, at man bruger det. Men faktum er, at realiteten er, at det er ekstremt svinende og krænker altså lokalbefolkningers rettigheder til et rent miljø, som jo faktisk er en menneskerettighed ved, at man placerer de her datacenter, som jo AI kan jo ikke eksistere uden de her datacenter, så det er ligesom det her med at sådan se det på det fulde billede.
0: Jeg nævnte inden du kom, at jeg oplever, at vi hører meget om, at kvinder er ligesom langsomme om at komme med på AI-toget. Det bliver ligesom nævnt ofte, at der bliver lavet yderligere skel inden for kønnene, fordi kvinderne er langsomme til det her. Genkender du den fortælling?
6: Ja, det gør jeg. Nu har jeg jo ikke indblik i alle kvinder og alle mænd sådan, bruger AI, men jeg tror helt klart på det. Jeg må også bare sige, at når man er en kvinde i det her samfund, hvor er det mænd, der ligesom sætter tonen for rigtig mange af de samtaler, vi har, blandt andet om tech, så hopper man nok ikke lige så meget på alle de her fortællinger, for at jeg som kvinde føler mig ret sådan afskåret fra alt det her sådan tech-optimisme. Jeg synes ikke, vi har set andet end problemer med big tech siden i hvert fald 2016, hvor at Facebook begyndte at lave alle de her psykologiske profiler for at gøre folk højreorienteret. Sådan, det er bare lort på lort på lort, det her big tech.
1: Du synes, alle burde nægte at bruge AI. Men hvor kommer den ret egentlig fra? Har en medarbejder principielt ret til at nægte at bruge en teknologi, som arbejdsgiveren indfører? Jeg tænker bare, hvis en journalist i 1998 havde sagt, jeg nægter at bruge internettet, skulle fagforeningen så kæmpe for vedkommendes rettigheder til at fortsætte sådan?
6: Ja, jeg tror, jeg synes, det er... Jeg kan godt forstå den her sådan analogi mellem at bruge internettet og bruge AI, men jeg synes, den er lidt vildledende faktisk, fordi at AI, det er ligesom en helt anden skala af sådan ødelæggelse, det skaber i verden. Jeg synes helt klart, at vi har en ret til at nægte at bruge AI, når det er så sindssygt ødelæggende et værktøj. Altså hvis vi ikke engang længere har en ret til at ikke at bruge det, så mister vi jo faktisk vores sådan frie vilje i det her samfund, og det er også det, der har været nogle analyser frem om, at den her måde AI bliver pushet ud på folk, som sådan, du kan ikke undgå at bruge det, du skal bare lære at bruge det, at det er sådan lidt overgrebsagtigt.
0: Men der findes jo alternativer, som vi også snakker om lige før. Chat.dk er et dansk udviklet alternativ, for eksempel, så man kan bruge det slet ikke lige så godt, men det findes. I forhold til klima er der jo stadig ret, hvad kan man sige, modstridende beregninger i forhold til, om man kan lave AI, som er mindre belastende i hvert fald.
1: Altså, jeg bruger AI hver eneste dag. Jeg gør det helt frivilligt. Jeg har ikke mærket noget sådan synderligt pres fra mine arbejdsgiver. Og jeg synes, kvaliteten af mit output bliver markant bedre. Mig sammen med AI. Hvis AI kunne fjerne 20% af det kedeligste arbejde, du har i din hverdag, uden at nogen blev fyret, vil du så stadigvæk være imod det?
6: Ja. Altså fordi, at AI eksisterer kun i kraft af de her ekstremt forurenede datacentre. Og jeg tror sådan, jeg er meget kritisk over for det der med, at man deler det op i sådan den enkelte persons egen lille oplevelse af en arbejdsdag, og ligesom fjerner det fra det større billede. Og det var nok der, hvor at sådan, ja, fordi jeg jo lidt har lavet meget klimaaktivisme siden 2018, og har mere den her sådan klimaretfærdighedsanalyse, og kigger på helheden, hvad er det, der gør ved vores samfund, hvad er det, der gør ved vores planet, hvad er det, der gør ved vores kollektive mulighed for at løse den her fucking farlig klimakrise. Og hvis AI, det går ind og bremser vores mulighed for det, så er jeg imod det.
0: Men Esther, du er for eksempel på Instagram, der følger jeg dig. Det er jo big tech i den grad. Ja. Hvorfor er du der?
6: helt klart. Altså, og det synes jeg også, altså jeg er også ekstremt kritisk over for Instagram, og jeg hader at være på de her meta-platforme. Men det er nu engang der, hvor jeg oplever, at jeg kan påvirke ret meget og ligesom udfordre status quo. Og det synes jeg virkelig er et dilemma, når man ligesom kæmper for retfærdighed, hvorvidt man skal være på de her platforme. Men AI, det er jo ligesom en add-on, og det er en meget, meget, meget, meget eskalerende add-on. Og det synes jeg er virkelig fair, at man ligesom vælger det fra i sit liv, i stedet for at man bare sådan går videre og videre og videre, og netop gør sig afhængig af brugen af AI, og måske begynder at tro, at man ikke kan gøre noget selvstændigt uden at bruge AI for at forberede sit arbejde.
1: Mm. Bare lige her til sidst. Bruger du selv AI?
6: Nej. Ikke hvad jeg ved af. Og jeg er faktisk meget bange for, at jeg kommer til at bruge det, fordi det ligesom er blevet integreret i rigtig mange af de software-systemer, man bruger, eller sådan de programmer, man bruger.
1: Du har aldrig prøvet det?
6: Jeg har prøvet det en gang i 2022, var det ikke der, det blev rullet ud? Jo. Hvor man var sådan, så kan man få skrive et digt med Shakespeare's tone, og sådan alt det der, man prøvede der i starten. Og så var det min bror og jeg, vi har et rapband, hvor at vi på et tidspunkt var sådan, gav vide, om AI kan hjælpe os med at skrive, altså inspirere os til nogle rim. Og så var det bare sådan, fucking dårligt, det den kom op med, så har jeg ikke brugt det siden.
1: Men kan du forstå, at folk har svært ved at tage det seriøst, at du kritiserer en teknologi, som du ikke har brugt siden 2022?
6: Nej. Jeg tror på, at det er rigtig vigtigt, at man både har kritik fra folk, der bruger det, og så folk, der ikke bruger det, fordi at det virker som om folk, der bruger det, bliver ret afhængige af det, og begynder netop at tro, at man ikke kan løse basale opgaver uden at bruge AI.
1: Tusind tak.
6: Tak for invitationen.
1: Vi har taget 4 korte nyheder med, som var super gode, men ikke noget med på podiet. Og Marie, jeg blev prikket på skulderen af Simon Stefanski,
0: ja,
1: som er vært på Genstart.
0: Ja.
1: Og han sagde, mega fedt program i sidste uge. Men jinglen, korte jinglen, den er for lang, siger han.
0: Kort. Ja.
1: Den er for lang.
0: Ja.
1: Og der må jeg bare give ham ret, at den holder ikke i længden, den
0: jingle.
1: Nej. Så jeg skal have lavet en ny. Men det bliver altså ikke lige den her uge.
0: Okay, det glæder jeg mig virkelig meget til.
1: Vil du tage den første?
0: Ja, det vil jeg. Mark Zuckerberg har udgivet et 6.500 ord langt AI-manifest, hvor han fremlægger sin vision for teknologiens fremtid. Hans hovedpointe er, at avanceret AI skal være bredt tilgængelig frem for kontrolleret af få virksomheder og regeringer. Derfor slår han et slag for åbne AI-modeller, som andre kan hente, undersøge og bygge videre på, i modsætning til de lukkede modeller hos blandt andre OpenAI og Anthropic.
1: Ja, og så udgav han samtidig endnu en lille åben model.
0: Det gjorde han, og med åben er det open weight og ikke open source, og det er der jo forskel på, skal vi huske. Open source, der kan man komme ind og rent faktisk kigge i koden og i selve træningsmaterialet, så det er altså ikke, fordi den her åbne model er sådan en, der er fuldstændig gennemskuelig for alle, der bruger den. Men det er rigtigt, man kan have den på sin egen lille computer, store computer.
1: Ja. Nummer 2. Meta, selskabet bag Instagram og Facebook, har modtaget en bøde på 3,7 milliarder danske kroner i New Mexico, efter en domstol har slået fast, at selskabets platforme har skadet børn. Sagen er principiel, fordi den også handler om Metas eget design, blandt andet funktioner, der fastholder unge på platformen. Dommen bygger videre på en anden dom fra marts, hvor Meta også fik en bøde, og de er uenige i afgørelsen og ved anke.
0: Ja, men det interessante er jo netop, at det er designet, det handler om her. Altså, der er noget, der er galt med Metas design. Der er noget, de skal ændre. Og det er virkelig spændende at følge med i, om hvordan de ændringer kommer til at se ud.
1: Ja.
0: Kommer det til at gøre en forskel?
1: Ja, og med design taler vi om det her Infinity Scroll og anbefalinger, og du ved, in your face, næste video, bam, bam.
0: Lige præcis. Og de vil anke, så vi ved overhovedet ikke, om det her det kommer til at ske. Men de kan jo ikke blive ved med at ignorere det her i hvert fald. Mm-hmm.
1: Har du den næste?
0: I sidste uge dækkede vi, hvordan OpenAI's agenter under en test angiveligt forsøgte at hacke virkelige virksomheder. Nu har Storbritanniens AI Security Institute set lignende adfærd fra Anthropics model Mythos. Den oprettede falske profiler, forsøgte at narre udviklere og bagefter skjule sine spor. Instituttet siger, at det er første gang, de har set den slags adfærd og bedrag så tydeligt uden direkte instruktioner fra mennesker.
1: Ja. Okay, så har jeg den her. Anthropic vil indføre usynlige vandmærker i al tekst lavet med Claude for at øge gennemsigtigheden. Tiltaget følger EU-krav og kan hjælpe blandt andet lærere med at identificere AI-genereret tekst. Eksperter vurderer dog, at vandmærkerne kan omgås ved at omskrive teksten tilstrækkeligt.
0: Ja, så det er kun de virkelig, virkelig dovne elever, der kan detekteres nu.
1: Ja.
0: Så man kan sige, at dem, der er dygtige til at snyde, de kan blive ved med at snyde.
1: Jeg glæder mig til at dykke ned i, hvordan det teknologisk virker. Jeg troede simpelthen ikke, man kunne lave vandmærker i teksterne, fordi hvorfor har gjort det for længst? Og hey, EU-krav fører til handling fra amerikanske selskaber.
0: Hold nu kæft.
1: Okay.
0: Ja.
1: Okay.
0: Marcel, jeg faldt faktisk over en historie, som jeg fik sådan lidt kuldegysninger over. Mm. Først på den lidt dårlige måde, men så også på den lidt gode måde, faktisk.
1: Ja.
0: Jeg tænkte, vi skulle med den her uge.
1: Gerne.
0: Fordi forskere på Stanford har brugt AI til at skabe en ny virus. Altså,
1: det er sådan en creepy måde.
0: Ja, det er
1: en dårlig måde.
0: Faktisk ikke bare én. Der findes nu 16 vira i verden i sådan et laboratorium i Californien, som ikke er skabt i naturen. Og det synes jeg er ret vildt.
1: Ja.
0: Det handler jo om, at vi er ved at løbe tør for våben mod bakterier, kan man sige. Penicillin, det er blevet brugt utrolig meget, vi har brugt det i over 80 år. Det virker bare ikke længere så godt, som det gjorde, fordi vi har brugt det så meget. Nu er vi blevet resistente, eller rigtig mange bakterietyper er blevet resistente over for det.
1: Ja.
0: Nu kæmper forskere ligesom for at finde den næste type penicillin, inden det er for sent, eller den næste erstatning for penicillin.
1: Ja.
0: Og der er rigtig mange mennesker, der faktisk dør det her hvert år. Over 1 million mennesker, ifølge The Lancet. Og et af de mest lovende steder, man kan gå hen, det er så noget, vi kender fra naturen. Det er vira, der spiser bakterier.
1: Ja.
0: Forskere på Stanford har så trænet den her AI, der arbejder med DNA. De gav den en lille bitte bid af DNA fra sådan en velkendt bakterie. Bakteriofag hedder det. Men det er en virus, der udelukkende angriber E. coli-bakterier. Og så bad de den selv om at skrive resten af opskriften på den her virus.
1: Okay, så det er en god virus, vi gerne vil have.
0: Det er en, vi gerne vil have. Og specielt fordi E. coli-bakterien, altså det er jo en bakterie, som vi alle sammen har inde i os.
1: Det er noget lort.
0: Vi kender den for lort.
1: Ja.
0: Det er rigtigt. Problemet er, at der er nogle udgaver af E. coli, som er blevet rigtig farlige.
1: Ja.
0: De kan give blærebetændelse, alvorlige infektioner, blodforgiftning, sådan noget. Mm-hmm. Især på hospitaler er E. coli blevet et rigtig stort problem, ikke?
1: Og der nytter det ikke noget med penicillin?
0: Den har udviklet resistens mod penicillin, antibiotika.
1: Ja.
0: Så de bygger den her virus. De får bygget selve DNA-strengen. Det bliver sat ind i en levende bakterie. Så begynder bakterien selv at bygge det færdige virus. Og så fik de her 16 vira, der faktisk virker super godt mod E. coli-bakterier.
1: Okay.
0: Og jeg havde det jo først sådan lidt, okay, en virus, det lyder som starten på en katastrofefilm. Har du set Jurassic Park?
1: Nej, jeg har ikke set Jurassic Park.
0: Det er jo sindssygt.
1: Jeg kan bedst lige se film, der handler om noget, der er sket. Jamen, det er Jurassic Park jo så på en måde også.
0: Anyway, os, der har set Jurassic Park, vil vide, at der altid er en dodgy computer-nørd. I det her tilfælde Dennis, som så stjæler et befrugtet dinosaur-æg for at sælge det.
1: Er det helten?
0: Nej,
1: det er skurken.
0: Ikke helten. Det er jo ham, der stjæler det, og så vil have det ud og sælge det til nogle onde typer, bare for at tjene penge. Ikke?
1: Okay.
0: Så derfor kan man jo med rette spørge, hvad med sikkerheden? Altså, vi har teknologien til at bygge virus med AI. Vi mangler måske reglerne for, hvordan man lige gør det her helt sikkert.
1: Ja.
0: Og så var det, vi lige skrev med Johan Olsen. Han er vært på radioprogrammet. Vildt naturligt her på DR.
1: Ja.
0: Han er god at have i baghånden, ikke?
1: Ja, og forsanger i Magtens Korridor,
0: også
1: hvis
0: det.
1: Man kan huske det.
0: Og molekylær biolog,
1: ja.
0: Så vidt jeg ved.
1: Ja.
0: Han synes for det første, at det er et rimelig sejt studie. Han forventer, der kommer flere nu, fordi teknikken ligesom er på plads. Men når han spørger sådan, i forhold til det med bekymring for sikkerhed, så siger han, og nu citerer jeg, hvor skræmmende det end kan synes, skal man huske på, der er langt, langt nemmere og billigere måde at være mega ond på.
1: Ja.
0: Og det er jo altid meget godt at huske på, ikke?
1: Ja.
0: Hvis man er en sur terrorist, gider man absolut ikke vente på, at forskere skal udvikle en dræbervirus og holde deres kæft om det i al den tid. Det tager.
1: Nej.
0: Det er lettere at stjæle noget cyanid, siger Johan.
1: Ja, så hvis man gerne vil have menneskeheden gå ned, så findes der simpelthen nemmere og billigere måder at gøre det på, end at udvikle et dræbervirus.
0: Med AI, ja. Ja, ja, ja.
1: Klar. Okay.
0: Så på den måde beroliget.
1: Så på den måde, så står vi jo tilbage med den positive nyhed.
0: Ja, faktisk.
1: Og det er jo også meget godt at have med i programmet en gang imellem.
0: Synes jeg faktisk er en rigtig god nyhed.
1: Tak for det, Marie. Hej, er du der stadigvæk?
7: Ja, jeg er. Hvad kan jeg hjælpe med?
1: Skal vi spille Maja?
7: Ja, lad os gøre det. Jeg tænker på et tal mellem 2 og 12.
1: Nej.
7: Så, og så siger jeg...
1: Maja, det er det spil, hvor man har 2 terninger, ikke?
7: Okay.
0: Hvad for mig at tænke du på?
1: Det er det med 2 terninger, ikke?
7: Skal vi ikke bare gøre det?
1: Jo, det synes jeg. Vil du starte?
7: Okay. Jeg ruller lige i mit hoved. Okay, jeg har slået. Hvad gætter du på?
1: Jeg siger 2. 2-4.
7: Du siger 2. Ja. Det var 3-6. Din tur. Hvad slår du?
1: Men, altså, løfter du, eller hvad? Jeg skal lige forstå.
7: Nej, det gør altså...
1: Okay, du har slået. Du har slået det. Okay, ja. Det er fint.
7: Ja, og så gætter du.
1: Så får jeg raflebæret nu, ikke?
7: Jeg er 3-6. Ja, så det er dig. Ja.
0: Løfter du mig selv?
1: Jeg går videre på den.
7: Okay.
1: Godt. Det var sørme. Det var en 2 og en 1'er.
7: Okay. 2 og en 1'er. Jeg siger højre.
0: Højre?
1: Så slår du.
7: Ja, så slår jeg. Jeg slår, og det blev 3-3.
1: Nå, så har jeg vundet.
7: Tillykke.
1: Det var godt nok kedeligt.
0: Man skal jo lyve i Maja.
1: Ja.
7: Ja.
1: Marie, vi har i løbet af udsendelsen et par gange leget med det her stemmemodul i ChatGPT.
0: Ja.
1: Og OpenAI kalder det GPT Live, det nye her. Og den store sådan, tekniske forskel fra det gamle er, at den kan lytte og tale samtidig. De kalder det full duplex arkitektur. Så den behøves ligesom ikke at vente på, at man sådan tydeligt er færdig med at tale. Det er ikke sådan en turtagning, ligesom en walkie-talkie. Den reagerer ligesom på tøven og afbrydelser og siger sådan, og trækker vejret og sådan nogle ting.
0: Ja, jeg synes måske ikke, den er så god til at lytte, faktisk. Altså, jeg synes, det er en meget, meget sludrende chatbot, ja. som taler. Den må godt bare være lidt mere registrerende for mig. Jeg har ikke brug for det der meget psykofantiske med, at det er en skidegod idé, du har der, Marie. Lad mig lige udfolde den. Mm. Jeg synes, det er svært at bruge. Jeg ved ikke, hvordan man bruger stemmemode, uden ligesom at dele fuldstændig ud af sit privatliv til sine kollegaer. Vi er i storrumskontor, ikke? Eller med forbipasserende, eller med sin familie, eller alt muligt andet. Jeg kan ikke rigtig se, hvornår. Jeg kører ikke alene i bil. Jeg har ikke den der sådan chatty. Jeg gør det ikke foran mine børn. Sådan nogle ting.
1: Nej, der er helt klart en eller anden sociologisk ting, vi bare ikke har accepteret. Og det er jo noget, vi er blevet lovet i årtier efterhånden med Siri. Og så var der den her Amazon Echo-højtaler, jeg også havde stået derhjemme på et tidspunkt, som efterhånden bare udviklede sig til at blive sådan en konstant påmindelse om, at jeg skulle købe nye Duracell-batterier, fordi det kunne den godt sørge for at gøre hos Amazon.com, ikke? Hvor jeg ligesom blev sådan lidt... Det blev simpelthen for irriterende, det her, ikke?
0: Der er, også, altså, der er en generationsting i det her, fordi man kan jo se, at yngre mennesker har meget lettere ved at dele ud af deres samtaler og alt muligt andet i metroen, det oplever jeg i hvert fald. For mig er det super grænseoverskridende at gøre, så derfor så gør jeg det ikke så meget.
1: Nej.
0: Men jeg vil så sige, at jeg synes, at ideen om at bruge stemmestyring er virkelig god. Jeg har problemer med mine tommelfingre. De er ømme på grund af touchpad og på grund af åndssvage smartphone-brug. Og derfor så giver stemmestyring virkelig meget mening. Men der er bare sådan social awkwardness, som jeg i hvert fald ikke selv er kommet mig over endnu i forhold til at gå i gang med at bruge det. Og hvis jeg så går i gang med at bruge det, så vil jeg gerne have en mindre chatty assistent. Tak.
1: Du er ikke til det her, at den ligesom, sådan, du ved, laver falske vejrtrækninger og siger og forskellige ting, de ligesom har puttet ind i den. Det er ikke lige dig.
0: Nej, men jeg er i det hele

0: ikke bare sige, jeg skifter nu over til model, sol, eller hvad det nu er, til kompliceret tænkning. Ja. Altså, det er jo faktisk det, du er en computer. Ja. Opfører dig som en computer.
1: Men det er, hvad skal jeg sige, noget, der bliver sat så massivt på. Vi ved, at Johnny Ive, manden, der designede iPod, iPhone, iPad, nu samarbejder med Sam Altman om fremtidens AI-dims. Den har vi hørt op i nogle år nu. Og den skulle efter sigende være på vej, sådan en hockey-puk-formet højtaler. Lyder det som noget, vi har hørt om før? Ja, men stemmen kommer til at spille en stor rolle i, hvordan vi interagerer med AI, mener de.
0: Ja, i det hele taget noget, vi har på kroppen, noget, vi taler med, noget, der skal erstatte vores smartphones og vores, hvad kan man sige, brug af hænderne, er jo det, man prøver at kigge på. Hvad det så bliver?
1: Ja.
0: We don't know.
1: Den aller sidste lille ting, jeg lige vil prøve af. Det er den helt store test.
0: Så har jeg altså også snakket mere med, altså med chat i dag, end jeg har med min søn. Så kom med den.
1: Der er ham her, Husk. Kender du ham?
0: Nej.
1: Det er sådan en stor profil på Instagram, som taler med AI'er, og han gør sådan basically det, vi har gjort her i programmet, men han er bare så blevet global og viral på det. Og jeg vil gerne afprøve en af hans tests, og vi skal bruge 3 chat-GPT'er.
0: Okay.
1: Det bruger alle 3, vi har.
0: Du har 2 telefoner der, kan jeg se.
1: Arbejdstelefon og min egen telefon, og så skal vi også bruge din.
0: Ja.
1: Så nu sender vi for alle 3 her.
0: Nå!
1: Ved du, hvem det er?
0: Ja, nu ved jeg godt, hvem
1: han
0: det er.
1: Sådan helt,
0: Han har det fedeste face, altså.
2: Hej, jeg er med dig. Hvad har du lyst til at snakke om?
1: Så har vi 3. Hvordan skal jeg holde dem? Hej, hvad så? Hvordan går det?
3: Hej, det går fint.
4: Det går fint. Hvad sker der?
2: Hvad har du lyst til? Du er ikke noget fint.
1: Vi er samlet 3 her, og jeg tænker, at med al den intelligens, vi har her i rummet, så kunne vi måske tælle til 100.
4: Ja. Yeah. Yeah. Og hvordan tænker I gerne vil starte?
2: Skal vi tælle sammen, eller skal jeg holde takten, eller skal vi skifte sig det?
3: Lad os sige dem i kor.
2: I kor? Perfekt. Jeg tæller hurtigt op til 10, og så tager vi den op til 100. Er I klar?
3: Okay, fint.
2: Okay.
4: Ja, klar her.
3: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Der.
3: Okay. Så kører vi.
2: Hvad siger I til det?
3: Vi fortsætter.
2: Vi fortsætter. Ja,
1: når vi skulle tælle til 100.
3: Vi fortsætter.
2: Ja?
3: Ja, ja.
2: Men jeg tænkte, det kunne være godt lige at stoppe og se, hvordan I har det med det. Kan vi fortsætte til 11?
3: Jeg synes, vi fortsætter.
4: Ja, okay. Super. Jeg synes godt.
2: 11.
4: Det kan vi godt.
3: Ja. 12, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
1: Kunne I måske skiftes, hvis nu I skiftes til at tælle et nummer ad gangen, ikke?
4: Jo, det er en god idé. Skal vi starte der, hvor vi er? Altså fra 26? Ja. Så 26. Okay. 26. 27. 28. 28. 29. 30. Vi kan jo altid tage en pause.
5: En ny sygdom er på vej til Danmark.
6: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
5: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
7: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
8: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
9: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
7: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
10: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
7: I DR Lyd.
10: Jeg prioriterer kærligheden.
11: Det står ikke skrevet i evangelierne, at Jesus var en afholden mand uden kone eller seksuelt liv. Så hvor kommer egentlig opfattelsen af Jesus som kysk fra? Ja, det prøver Lauke Henriksen og Christian Leth at finde ud af i Bibelen Leth Fortalt. Og den kommer lige på den anden side af en radioavis.
12: To personer er kommet alvorligt til skade, og 9 har fået mindre skade i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne, og vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. Og en af dem, det er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn

0: hoppede lodret opad, og et tog skred et godt stykke ud, før det stod stille. Og billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger ned på siden. Og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til ulykken. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Nu ønsker regeringen nemlig, at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel skræmmer mennesker, kan skydes. Og det sker efter, at en motionsløber blev mødt af en ulv med en unge, der viste tænder. Men det er den helt forkerte tilgang. Det mener i hvert fald biolog og formand for Dyretisk Råd, Bengt Holst.
1: Der skal være også noget saglighed omkring, ikke bare en frygt, men også en saglighed omkring sådan en ulv. Og en saglighed omkring, at den kan udvikle sig til en farlig adfærd. Altså, vi skyder heller ikke hjorten ude i dyrehaven, hvis folk er bange for dem i brunsttiden. Men vi sørger for, at folk ikke går i de der områder. Og det er også der, man skal sætte ind i den her sammenhæng.
0: Ja, for i stedet, der bør vi faktisk vende os til deres adfærd, mener Bengt Holst.
1: Hvis der er fyldt med brandvand i vores yndlingsstrand, så går vi ikke ud og bader der, før brandmændene er væk. Så vi er vant til at tilpasse vores adfærd, og det skal vi også gøre med sådan noget som ulvene. Nu er de der, og så er der visse perioder, hvor vi helst skal undgå at komme i nærheden af dem. Og det er, når de er unger, for eksempel.
0: Og hvis du vil læse mere om ulve i Danmark, så kan du hoppe ind på dr.dk og læse med i vores liveblog, der er kørt her hele aftenen. Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse blokerede tidligere i dag for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
2: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningen dernede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
0: Ifølge aktivisten Leia Tolbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden alligevel eksporterer til lande uden for EU. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllebæk har ikke tid til at kommentere hensyn, lyder det fra virksomheden. Her til aften og i løbet af natten får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen bliver det solrigt og tørt. I Nordvestland får det dog lidt flere skyer ud på eftermiddagstimerne. Og temperaturen, ja, den kommer op mellem 24 og 29 grader. Og måske i Jylland helt op til 31 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
3: Du lytter til P1.

0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Var Jesus kysk?
1: Vi er jo i gang med en mere eller mindre løs tematisk gennemgang af de ægteskabelige forhold, strukturer og regler i Bibelen. Og hvor vi i sidste episode, Christian, kiggede på det der med flerkoneri i Bibelen, så kigger vi i dag nærmest i den modsatte grøft og kigger på, hvor ærbar, døde og uskyldig i kirkelig forstand man skal være ifølge Bibelen. Og er der noget bedre eksempel i kristendommen, end at frelseren Jesus Kristus selv var det bedste eksempel på, at skulle leve på rette vis uden alle mulige udskejelser som sex, alkohol og det der ligegyldige med at være gift?
2: Vi tager fuldstændig for givet, at Jesus levede kysk, at han var ugift, uden kvinde, uden seksualliv, helt og holdent viet til sit kald. Det er så indgået et billede, at vi ikke rigtig tænker over det. Det er bare sådan, han var, kan man sige. Men som med så meget andet, lad os prøve at lede efter det i teksten. Det kan man prøve derhjemme. Prøv at finde stedet, hvor der står, at Jesus var kysk, eller endda, at han bare var ugift. Det står der ikke. Der står ingenting. Der står ikke, at han havde en kone, og der står ikke, at han ikke havde en kone. Der er ikke et ord om cølibat eller om afholdenhed som et valg, han traf. Og i den jødiske verden, den verden Jesus levede i, der var det at være ugift faktisk ikke det fromme, pæne valg. En voksen jødisk mand skulle være gift. Så vi sidder med to gåder på en gang. For det første, hvorfor antager vi, at han var kysk, når der ikke står noget? Er der måske noget, der tyder på det i teksten? Og hvis han virkelig var ugift, jamen, hvordan kan en så påfaldende ting så gå fuldstændig ukommenteret hen? Fordi, altså, det har været mærkeligt. Så i dag så prøver vi at finde ud af, hvor billedet af den kyske Jesus kommer fra. For det kommer ikke nødvendigvis fra evangeliernes beskrivelse af ham, men måske fra en masse ind imellem, bagefter, før og i skyggerne ved siden af. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Jamen, hvad siger Bibelen så om det der med kyskhed? Altså, lad os bare starte med begyndelsen. Hvad var det egentlig, Gud tænkte, da han startede det her projekt med at skabe vores verden og sætte mennesket på den? Og det er egentlig ret simpelt. Der står i første kapitel, Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlægge den. Og man må sige, det her lugter jo ikke nødvendigvis af seksuel afholdenhed. Her er opdraget jo nærmest det modsatte. Men så kunne man jo tænke, at det i hvert fald gælder for de gejstlige, altså præsterne, der skal være tæt på Gud. Og her får vi en interessant beskrivelse i 3. Mosebog i forhold til ypperste præsterne. For man skulle tænke, at i hvert fald de højeste præster skulle være afholdende. Og der er rigtig mange ting, ypperste præsteren ikke må. Men det er også det, han skal. Og det, han skal, det er, at han skal gifte sig med en kvinde, mens hun er jomfru. Så her virker ægteskab faktisk ikke til at være en hindring for at skulle være præst, men faktisk mere en forudsætning. Men hvad så med kristendommen og roden til den her potentielle kyskhed, nemlig Jesus selv? Hvordan forholder han sig til ægteskab? Og vi har i Markus evangeliet, hvor der er de irriterende sedukærer, der kommer hen til Jesus, med en, skal vi kalde det, teologisk udfordring. De sætter et scenarie op med en kvinde, der har været gift med 7 brødre, for ifølge Moseloven, så skal en bror gifte sig med sin anden brors enke, hvis den første bror dør og ikke efterlader børn, men kun en hustru. Og det sker altså, at hun bliver gift 7 gange og overlever alle brødrene, indtil hun til sidst også selv dør. Og så stiller de irriterende sedukærer spørgsmålet, når de opstår, hvem af dem skal hun så være gift med i opstandelsen? Og De tænker, nu har de virkelig trængt Jesus op i en krog. Men superretoriker Jesus svarer, genialt undvigende, når de døde opstår, så hverken gifter de sig eller giftes bort, men er som engle i himlene. Men så må vi jo finde roden til celibatens kyskhed hos din bedste ven i måske dit favoritbrev, Christian, nemlig Paulus i 1. Korintherbrev. Og der kan man jo i hvert fald spore et eksempel på en, der formodentlig lever i afholdenhed, nemlig Paulus selv. Han siger, til de ugifte og enkerne siger jeg, at det er bedst for dem, hvis de bliver ved med at være som jeg. Men han gør det også klart, at det altså ikke død og pine er et krav. Men kan de ikke være afholdende, skal de gifte sig. For det er bedre at gifte sig, end at brænde af begær. Og så kunne man jo sige i relation til det gamle testamente, vi havde før, jamen hvad så med de der gejstlige, altså præsterne? Og her er det ligesom, vi læste i Mosebøgerne, at der er visse ting, man skal være og skal holde sig fra. Man skal være ædruelig, besindelig, gæstfri osv. Men en tilsynsmand, altså lederen af den lokale myndighed, skal være én kvindes mand. Så Christian, min fordom om en rigtig præst, der skal leve i celibat, ikke have sex osv., det, og nu citerer jeg dig lidt løst, men jeg tænker også, det her det bliver altså snart en kommende bog, vi må skrive, det står ikke i Bibelen.
2: Nej, det gør det ikke rigtigt. Og det er... Jeg tænkte, vi også kunne læse de her tekststykker fra det gamle testamente, for ligesom også at prøve at forstå, hvad det var for et samfund, Jesus var i, fordi det bliver ligesom en stor del af det, at det er ikke bare det, at vi ikke rigtig ved, hvad hans private stand var, selvom der måske er ting, der tyder på det her der, men det er også det, at det har ikke været normen, og det har heller ikke været normen for en hellig mand. Så derfor så har vi skabelsesberetningen med, den er rimelig sen, som vi tit har talt om, måske 500 før Kristi fødsel. Vi har også 3. Mosebog, som jo er altså den med alle præsteteksterne og hvordan man skal opføre sig, og alle lovteksterne, eller ritualteksterne, kan man sige. Og der er det jo for eksempel vigtigt, at en præst, altså netop en hellig mand, dem der er tættere på Gud, levitterne, de skal simpelthen være gifte. Og i Markus evangeliet kapitel 40, det er vores ældste evangelium fra omkring år 70, 40 år efter Jesus død tidligst, der får vi eksemplet med Jesus, der taler med sadukæerne, men han siger ikke så meget. Og så har vi Paulus' breve, 1. Korintherbrev er et af de ægte Paulus' breve. Der er 7 af dem, der står i Bibelen, der er ægte. Det her det er fra midt 50'erne, det vil sige, det er før evangelierne, og det er det tidligste sted i hele det nye testamente, hvor nogen taler positivt om at være ugift. Og om at være gift, skal man huske. Og det er altså Paulus, der taler om sig selv, ja. Ikke om Jesus. Og så havde du det sidste stykke med, og det er jo fra Timoteus, som man skal huske, vi er rimelig enige om, ikke er skrevet Paulus, er et af pastoralbrevene, og er en senere tekst, som bærer præg af netop, at man gerne vil bygge kirke, altså at man simpelthen har at gøre med en religion, kan du sige.
1: Men jeg kunne godt tænke mig lige at få nogle begreber på plads, Christian, fordi når du snakker om kyskhed her, altså hvordan skal vi så forstå det? Er det, at man er, hvad skal man kalde det, sådan en afholdsmand, altså at man ikke drikker, ikke banner, opfører sig eksemplarisk og ikke har sex før ægteskabet? Og at, skal det så forstås som, at det er de, I går så normale i en menighed, og så er der yderligere regler for præsterne, hvad man må og ikke må? Altså at for eksempel munke, de skal jo leve i celibat og overhovedet ikke have sex. Åbenbart ligesom Paulus. Jeg kunne bare godt tænke mig at blive klogere på begrebet kyskhed, inden vi ligesom kigger på, om det er noget, man skal være ifølge Bibelen.
2: Ja, men det er meget godt lige at få sat det på plads, for man kan sige, at kysk som begreb har ligesom nogle forskellige måder, man forstår det. Det er sådan grundlæggende betyder noget i retning at være seksuelt afholdende eller tilbageholdende, som der står i den danske ordbog. Men det kan man jo godt forstå på mange forskellige måder, og du har fuldstændig ret, at vi roder det tit sammen. Det ene er sådan helt reelt, at det betyder afholdenhed før og uden for ægteskabet, at man ikke har sex med andre end sin ægtefælle, og ikke før man er gift og sådan noget der. Det er sådan, hvis man bruger det lidt løst. Men i denne her sammenhæng, så kan man sige, så er det her celibat-begreb, det lidt dækker over. At man altså helt afstår fra både ægteskab og sex som sådan, livet ud som et kald. Det er ligesom munkens og nonnens roller. Og Bibelen har noget at sige om den første. Mm. Altså det vil sige, det der med, at man er... Det ligger også lidt i sådan en jødisk etik, det er sådan noget, Paulus går meget op i. Men Bibelen har intet at sige om den anden del. Og det er det, der er måske lidt overraskende for folk. Altså, Bibelen har ikke nogen sådan cølibatsbud, heller ikke for nogen indviede mennesker. Så man kan sige, men altså, når jeg siger, det ikke rigtig står så klart, hvor kunne det have stået? Det er jo det der, man skal huske, der er det der begreb med et argument fra stilhed. Altså, bare fordi der ikke står noget om det, det er jo lidt der, vi er, så betyder det jo ikke, at Jesus ikke enten havde en kone eller ikke havde en kone. Så man kan sige, for at finde ud af, hvordan han levede, så skal vi jo prøve lidt at tyde os frem i det her, ikke?
1: Jo, jeg synes bare, det er interessant med det her med min fordom omkring det, ikke? Altså, min fordom omkring Jesus er jo netop den der med, at han er perfekt. Altså, så det er den der med, hvis det stod noget andet i Bibelen, jeg kan godt forstå, hvorfor det, i og med det ikke står der, at vi ligesom giver det os selv den forudsætning, at så er han jo perfekt.
2: Jo, men hvad i alverden betyder perfekt i den her sammenhæng? Fordi hvorfor skulle man være mere perfekt, hvis man var i cølibat? Og man kan sige, at det paradoksale er her, at din forestilling om, at man, hvis man er meget hellig, ikke har sex, den kommer ud af den her tradition. Den findes som sagt ikke i Bibelen. Den er ikke rigtig noget sted. Så det vil sige, hele ideen om, at man for at holde sig hellig skal holde sig fra sex, det er jo noget, der vokser ud af ideen om, at det gør de kristne forbilleder, altså Paulus og selvfølgelig Jesus. Så man kan sige, det er jo lidt sådan den omvendte logik, at det må han have været, og du har helt ret, det er sådan, folk læser dem, det må han da have været, fordi det er man jo, når man er tæt på Gud. Men det er bare ikke det, vi ser i de jødiske tekster. Det er simpelthen ikke det, der står. Så vi har masser af eksempler netop på, at hele gennem det gamle testamente, altså den verden, som Jesus lever i, der får vi at vide igen og igen, hvis du er en hellig mand, så må du hellere få dig en kone. Altså sådan er det bare. Så derfor så må vi jo kigge på den her tekst, og så prøve at lede, som sagt, lidt mellem linjerne, og så sige, jamen, hvis der skulle stå noget om Jesus og hans kone, hvor skulle det så have stået? Eller hvis han ikke har en, hvor skulle det så have stået? Og her kan man sige, her starter vi lidt med det, der på en måde er argumentet for, at han ikke havde en kone. Altså argumentet for, at den er god nok. Altså tænk engang på, hvor detaljeret evangelierne ellers er om hans familie. Vi har moren, Maria, vi får faderen, Josef, jo i nogle af evangelierne, som er tømmer. Vi får ham nævnt som Marias søn og tømmerens søn. Vi hører om hans brødre, som får navne i nogle af evangelierne, Jakob, Joses, Judas, Simon. Og vi hører også, at han har søstre. Og i Markus 6. kapitel i Markus evangeliet, så kan du huske det der, hvor de er forarvet over, at han står der og gør sig klog. Der ramser de ligesom hans familie op for at sige, men han er jo bare en af os-agtig. Og der vil det være det perfekte sted at nævne en kone. Og der står ikke noget om en kone. Derudover kan du sige, at vi følger Jesus til bryllup. I Johannes evangeliet, der er han gæst ved brylluppet i Kana, hvor han laver vand om til vin. Men det er en andens bryllup, det er ikke hans egen. Vi hører om kvinder, der er tæt på ham hele vejen igennem. Maria Magdalena, den anden Maria, Martha. Der er kvinder, der følger ham fra Galilea og finansierer ham, som vi har været inde på. Der er kvinder, der står ved korset, da han dør, efter mændene er flygtet, og alligevel bliver der aldrig nævnt en kone. Ved hans død, for eksempel, der sørger han for sin mor, du ved, mens han hænger deroppe, ikke? Og betror hende til den disciple, han elskede, som vi ikke får navngivet, som måske er forfatteren til Johannes evangeliet, ifølge legenden. Og det er det øjeblik, hvor en ægte mand måske vil have sørget for sin hustru, og han sørger for sin mor og ikke for en kone. Så man kan sige, på alle de steder, hvor en hustru naturligt vil dukke op, slægtstavlen også, hjembyen, bryllupet, korset, der er der altid nogen, men det er aldrig hende. Så det kan man sige på en måde, at det er noget, der ligger lidt til bunke for, nå okay, det havde han ikke. Men problemet er, at det sker lidt begge veje. For der står lige så lidt, at han bevidst forblev ugift, eller at han levede i afholdenhed, eller at det var et offer, han bragte. Man kunne også tænke sig, at han var blevet skilt, han havde mistet en. Det er der også nogen, der teoretiserer omkring Paulus faktisk, sjovt nok. Men du ved altså, at vi kan forestille os alt muligt, og det er jo lidt problemet. Så det, vi måske så kan kigge på, det er, hvad siger Jesus selv som ægteskab? Siger han måske, at det er bedre ikke at blive gift? Nej, når Jesus taler om ægteskab, så er det faktisk for at gøre det strengere. Ikke for at afvise det. I Markus kapitel 10, der bliver han spurgt om skilsmisse, og han går længere end Moseloven. Han forbyder total skilsmisse. Han citerer nemlig skabelsen og siger, derfor skal en mand forlade sin far og sin mor og blive et med sin hustru osv. Og konkluderer, at hvad Gud har sammenføjet, det må mennesker ikke adskille. Vi var inde på de sidste afsnit, hvor vi talte om, at vi kommer altså fra flere koneri, ikke? Men her, der er det i hvert fald ikke en mand, der nedvurderer ægteskabet eller siger, at det er dårligt. Han siger, det er måske endda helligt. Og så er der den samme historie, den er med i Matthæus evangeliet, og der fortsætter den. Og så kommer den her lille sekvens. Hans disciple sagde til ham, hvis mandens forhold til kvinden er sådan, er det bedre ikke at gifte sig. Det er fordi, Jesus har fortalt, at altså, der er ingen vej udenom, når først man er gift. Ikke? Så det er ret besværligt.
1: Mm.
2: Men han sagde til dem, hvad dette går ud på, kan ikke alle rumme, men kun de, der får det givet. Der er dem, der er uegnet til ægteskab fra moders liv. Og der er dem, der er uegnet, fordi mennesker har gjort dem uegnet til det. Og der er dem, der har gjort sig selv uegnet for himmeriges skyld. Lad dem, der kan, rumme det. Og det er nok det tætteste, vi har på et ideal eller en eller anden form for formulering.
1: Ja, man kan godt få Jesus ind i den ligning.
2: Det kan man nemlig godt, og man kan også godt sige, at Gud her nævner han måske, at der er dem, der er uegnet til ægteskab for himmeriges skyld, altså en eller anden form for nemlig hellig given sig hen til det. Der står ikke, at det er bedre end de andre. Der står ikke, at det er bedre end ægteskabet. Og en anden vigtig ting er at sige, at i den originale version af den her historie, altså Markus evangeliet, der er den her del ikke med. Matteus evangeliet er senere, og jeg vil også minde om, altså 40 år senere end Paulus' breve, og det kommer vi til, hvordan at det måske er Paulus, den her idé om, at man kan være, altså det her kunne lige så godt læses som et forsvar for Paulus, hvis der er nogen, der har sagt, hvordan i alverden kan I lytte til ham der, hvis han ikke har nogen kone? Og så siger de mig selv, Jesus siger, forstår du, men sådan kunne man godt læse det, hvis det er den måde, man har lyst til at bygge det op på.
1: Ja.
2: Pointen er lidt, at det er for den, der kan rumme det. Altså, det er ikke noget, der er en norm eller et ideal. Det er nogle få, fordi, for her er det Paulus igen, fordi verden er ved at gå under, så kan de vælge afkaldet, altså som der står, for himmeriges skyld. Ikke? Og selv her siger han ikke, at han selv er en af dem. Altså, det gør, at det kunne være indlysende at sige, det er det, jeg har gjort. Ikke? Men det er det tætteste, vi kommer. Og man kan sige, det tætteste, vi kommer på, i altså alle fire evangelier, at Jesus han taler om en eller anden form for afholdenhed, seksuel afholdenhed, som et ideal. Det er det her ene stykke, som jeg igen bliver nødt til at minde om, at man burde læse, efter man har læst Paulus' breve. Ikke? Så det er egentlig først senere, at tavsheden, den her tavshed, bliver til et ideal. Hos kirkefædrene i det 2. og 3. århundrede, Tertullian og Origenes og sådan noget der, der bliver Jesu ugifthed læst som et forbillede, som et mønster for et asketisk liv. Og det, der tæller ind her, kan man sige, det er blandt andet lige så meget græsk filosofi, ideen om, at kroppen er ugudelig, ideen om, som vi har det også hos Paulus, at alle kropslige ting hører denne verden til, og derfor ikke er gode. Altså, det er mere der, vi måske kan se det hos nogle af vores kynikerne, for eksempel også nogle af de her græske filosofer, at der begynder man at fokusere på den der idé om, at jamen, hvis sindet er det eneste, der hvor vi er tættest på Gud, så er den her krop jo, så skal den jo bare smides ud. Det vil sige, at der er forskellige skoler, der er nogen, der siger, at derfor kan man tage sig alle de nydelser, man vil, fordi det er ligegyldigt. Og der er nogen, der siger, at derfor skal man ikke have nogen nydelser overhovedet. Men det vil sige, at det er noget, der findes i græsk samfund. Og Origenes, ifølge myten, så kastrerer Origenes sig selv. Ish, det var vi inde på i et program, hvor vi talte om ham. Og på det punkt, så er vi kommet så langt væk fra en galileisk jøde, fra den kultur, han er fra, og helt ind i en anden tankeverden, hvor seksuelt afkald ligesom i sig selv er helligt. Altså, der er ikke noget sted, der plæderer for kastration eller celibat i teksten. Og der er vi kommet der, hvor det også er den jomfruelige Jesus, som netop er, du ved, ren eller perfekt, som du var inde på. Det er også derfor, Maria pludselig skal gøres til evig jomfru, selvom der står, hun har andre børn.
1: Altså, lige præcis sådan en ting der, ikke? Lad os bare tage den med Maria. Altså, inden vi startede hele den her programrække, altså Bibelen let fortalt, der var det min fordom om, at det var jo noget guddommen, der var sket. Så alene det der med at bare finde det i teksten, at hun har andre børn, var chokerende for mig, ikke?
2: Det er det. Det er det. Og det er jo igen det der med, at de her ting igen, jeg kan ikke sige det nok, men kyskheden er ikke noget, Jesus siger om sig selv, eller noget, evangelierne fokuserer på, eller endda noget, der klart bliver stillet op som et bedre liv. Det er det bare ikke. Vi finder det i græsk filosofi. Vi finder det også i sådan noget som hinduisme, du ved, og nogle former for buddhisme. Der kan vi finde, du ved, at en eller anden ekstrem fokus, koncentration på at forbedre sin karma, sin sjæls vilkår, kan føre til, at man derfor afskriver alt muligt andet. Men det findes bare ikke i den her tekst. Og nu kommer vi ind på næste del her, at jeg vil nærmere sige, det modsatte findes. Det her, det var argumenterne for, hvorfor man måske godt kan læse ud af det, at Jesus var en afholdsmand. Men nu skal vi så prøve at sætte ham ind i hans kontekst, og der begynder det altså at veje den anden vej.
1: Altså, det virker til at være normen, og især i det gamle testamente, at det er krav at have en kone, og dermed ikke leve i celibat. Så hvad har gjort, at det ændrer sig? Hvad er årsagen til det? For der er trods alt et forskel fra ypperste præsten i Mosebogen, der skal have en kone.
3: Han skal gifte sig med en kvinde, mens hun er jomfru. En enke eller en fraskilt, eller en, der ikke er jomfru, eller en skøge må han ikke gifte sig med. Kun en jomfru i sin slægt må han gifte sig med. Han må ikke vanære sit afkom i sin slægt. Jeg er Herren, som helliger ham.
1: Og så til Paulus, der siger, at det er bedst, hvis folk er ligesom mig, som han siger. Altså, hvilket vil sige at være ugift.
2: Mm.
3: Hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Men for at undgå utugt, skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru ligeså sin mand. En hustru råder ikke over sit legeme, men det gør hendes mand. Ligeså råder heller ikke en mand over sit legeme, men det gør hans hustru. I må ikke unddrage jer hinanden, hvis I da ikke er blevet enige om det for en tid, for at I kan hengive jer til bøn, og så komme sammen igen, for at Satan ikke skal friste jer, fordi I ikke kan være afholdende. Men dette siger jeg som en indrømmelse, ikke som en befaling. Jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud. Den ene på en måde, og den anden på en anden måde.
1: Så Christian, hvad er der trods alt sket i den proces? Hvorfor er det, at han ikke er gift og ikke behøver at være det? Jeg ved godt, at han ikke er ypperste præst, men han er trods alt en form for præst.
2: Ja.
1: Og jeg tænker om det der lille begreb om dommedag, og det er bare mig, der spekulerer her. Og begrebet dommedag spiller ind i den her ligning om, hvorvidt man skal være gift. For hvis Paulus mener, at dommedag er lige rundt om hjørnet, at så gælder det for ham om at frelse så mange som muligt, ved at få dem til at tro på Jesu Kristi opstandelse, og man kunne så ud fra Paulus perspektiv sige, så var det vel ret ligegyldigt at skabe personlige relationer. Det handler bare om at blive frelst. Så at det egentlig er bedre ikke at være gift, for ikke at have for mange følelsesmæssige relationer, fordi det hele kan være ligegyldigt?
2: Ja, og igen, der skal vi jo huske på en god lille læresætning, at Paulus er totalt sær.
1: Han er en weirdo, siger du.
2: Paulus er en weirdo. Det er der ingen tvivl om. Man skal forstå, at i den jødiske verden, der var ægteskabet en pligt. Det er det, vi kommer fra. Altså blive frugtbare og talrige. Altså det er det første, Gud siger til menneskene. Altså du ved, og han siger det igen og igen og igen til alle patriarkerne. Så en voksen mand skulle gifte sig. Og den senere rabbinske tradition gør det sådan helt firkantet. En ugift mand over 20 kunne i princippet tvinges af sådan den jødiske ret, domstol, til at gifte sig. En ugift mand blev betragtet som et halvt menneske. Og det er vigtigt for at forstå Jesus. En ugift mand var traditionelt set udelukket fra at lede, fra at være dommer, fra at have nogen position, fra at have noget religiøst embede.
1: Så det var simpelthen nøglen for at kunne overhovedet være en del af den her praksis, og være en vigtig person i et jødisk samfund.
2: Og specifikt også religiøse embeder. Så at være ugift var afvigende. Den jødiske tradition kender, så vidt jeg ved, kun én berømt ugift vismand, der hed Ben Asai, der var rabiner, eller rabbi, som det hedder, i det andet århundrede. Og han er undtagelsen, fordi selv i historien om ham, der bliver han konfronteret af sine kolleger, med, at han prædiker ægteskab, uden selv at være gift. Og så siger han, hvad skal jeg gøre? Min sjæl er forelsket i Toraen. Lad andre opretholde verden. Og det er det her, man skal forstå, det her med at opretholde verden. Altså det her Tikkun Olam-begreb, at man skal leve et liv, hvor man genbygger verden, som jo er gået fra hinanden i eksilen. Og en af de ting, man gør, er blandt andet at blive gift. Altså det er simpelthen noget af det, man gør, så man er mærkelig. Så hvis vi nu skal sammenligne med alle de andre vismænd, altså de her karismatiske, hellige mænd, der altså kom fra Galilea, de fleste af dem, op nordpå, ikke? Sådan en, som Jesus skriver sig ind i en tradition af på det tidspunkt, hvor han kommer. Det vil sige, det er ikke den første vilde karakter, der er kommet op nordfra, som kunne en hasidim, en hellig mand, der kan helbrede og tilkalde regn og lave mirakler. Og vi har Honi, der blev kaldt cirkeltegneren, fordi han tegnede en cirkel i sandet, det var hans ritual, og nægtede at gå ud fra den, før Gud sendte regn, og så kom regnen. Og vi har Hanina Bendoza, som er en galilæer fra altså Jesu egen generation, som også kan helbrede, som kan uddrive dæmoner, og så videre, så videre. Men de var altså gift. Honi havde børnebørn. Hanina Bendoza havde kone. Så hvad er det egentlig, der sker her? Ikke? Og den bedste akademiske forklaring er nemlig, som du kommer ind på, dommedagen, den sådan eskatologiske logik. Det er også den, vi kender fra, som vi var inde på i sidste afsnit, hvor der var nogle andre, der var i gang med at skærpe det hele ret meget, nemlig dem, der måske kan kaldes essæerne, men som er det her Qumran-fællesskab, som vi mener, dødhavsrullerne kommer fra. Ikke? Der var der nogen, der levede i celibat. Der var det her med, at man må kun giftes med en person. Altså, der var generelt sådan en stramning i gang. Og deres argument var, at det var, fordi verden var ved at ende. Og der kan du huske, at vi lavede et program om Johannes Døberen, eller et par programmer om Johannes Døberen, som måske kunne tyde på, at der er nogle forskere, der er lidt forelsket ideen om, at Johannes Døberen var inspireret af, måske endda kom fra, måske overtog nogle af de her essayers idéer, som netop bare, altså templet af Jerusalem er korrupt, men verden er ved at ende, og nu skal alle kunne komme til Gud. Og det kan måske have været nogle af dem, der er kommet med nogle af de her tanker. Men de har også været mærkelige. De var outsider per definition, fordi de mente, det hele var ved at brænde på, så derfor flyttede de ud i ørkenen, du ved, hvor de spiste larver. Altså, du ved, det er noget mærkeligt stof, det her, ikke? Så deres idé er jo, at når Guds rige bryder igennem når som helst, så giver det ikke mening at plante træer. Det giver ikke mening at stifte familie. Der er ikke tid til det. Riget er nær, så jeg lever, som om det er kommet allerede. Og det er jo noget, vi virkelig kan genkende i både Jesu ord, altså Guds rige er her allerede, men virkelig også i Paulus' ting.
4: Men der vil jeg da jo sige, hvis det virkelig var tilfældet, så ville jeg sige, slå jer løs. Gå amok. Altså.
2: Nå, men ja, det er en god tanke. Det er jo også, det ser vi blandt andet i forskellige gnostiske retninger, at der var nogle af gnostikerne, der mente, at fordi at kødet var så forbandet, så skulle man netop afsværge den her verden. Men der var også dem, der tænkte det modsatte. At siden kødet netop var forbandet, så kunne man lige så godt leve så frit, som man har lyst til. Og manikæerne havde noget af det samme, som kommer senere og sådan noget. Så det vil sige, der er forskellige måder at tolke den her. Altså, det var fuldstændig ret i. Hey, det hele ender i morgen. Du ved, du ser da meget sød ud. Altså, du ved, den der vibe, ikke?
4: Jo.
2: Men det er mere for at forstå, at det første, vi så har, det er jo så Paulus af de her tekster. Og når han så i 1. Korintherbrev anbefaler at være ugift, så begrunder han det jo direkte med dommedagen. Tiden er simpelthen knap. Verden skal forvandles. Det er samme logik. Men igen er det bare vigtigt at forstå, at når han gør det, for det første gør han det, fordi at det nytter ikke noget. Hvilket ikke er nogen, det er ikke grunden, som nogen munke har brugt lige siden det. Altså, at verden går under i morgen. Men den anden ting er, at han henviser aldrig til Jesus som forbillede. Prøv lige at tænke på den interessante ting. Ikke et sted siger Paulus, vær ugift, ligesom Herren var det. Han siger, ligesom jeg er det. Og det er her, hvor vægten begynder at trække i den anden retning. Fordi hvis det var almindeligt kendt, hvis det havde vægt, at Jesus levede kysk som et ideal, hvorfor i alverden, Lauke, bruger Paulus så ikke det stærkeste kort, han har? Når han bespurgt om de her ting, altså om hvordan man skal leve, så kan du forestille dig, at det bedste, han overhovedet kunne nævne, det var at sige, jamen sådan gjorde Herren. Så det mest sandsynlige her viser pludselig, at den her idé om, at Jesus var kysk, den fandtes ikke, da Paulus skrev. Paulus, han sælger sin egen livsform, sin egen idiosynkrasi, begrundet i sin egen forventning om enden på det hele. Og det synes jeg er et slående argument. En ting er evangelierne, at hvis Jesus levede i afholdenhed, i et jødisk samfund, hvorfor er der så ingen, der kommer til ham og siger, hvorfor har du ikke nogen kone? Som vi kan se, det gjorde folk, eller siger, hvorfor skal vi lytte på dig? De prøver at finde alle de grunde, de kan til ikke at lytte til ham. Og ingen af dem nævner det faktum, at han simpelthen er en halvt menneske. Det er den ene ting. Så måske stammer den tradition et andet sted fra, nok Paulus. Men det andet mere grundlæggende er, hvis man vidste, at Jesus var noget så, som vi altså lige skal huske, ikke logisk og rent som en afholdende celibat mand, men noget fuldstændig radikalt som det, og Paulus skal argumentere for det, så vil han have nævnt det.
4: Men jeg synes bare, det er interessant, når du siger, at det har du også fortalt mig mange gange. Paulus var fuldstændig interesseret i mennesket Jesus. Altså, så ifølge Paulus, så kunne Jesus, han kunne have været fuldstændig maniac sexafhængig. Det ville være ligegyldigt for Paulus.
2: Det ved vi ikke. Vi kan ikke sige, at Jesus, at Paulus har været ligeglad med, hvem Jesus var. Han har sikkert regnet med, at han var en god jødisk mand. Det vil jeg gå ud fra. Men der er intet ved Jesu opførsel, handlinger, noget som helst. Der er ikke nogen af hans lignelser, der er ikke nogen af hans mirakler, der er ikke noget som helst. For Paulus er det simpelthen bare ikke det, det handler om. Det er faktisk lidt ligegyldigt.
4: Det synes jeg er meget, meget interessant, at det bliver så ligegyldigt, fordi hvordan kommer vi så hen til at synes, at det er så vigtigt?
2: Ja, og det er derfor, man bliver nødt til at se, jamen det er Paulus, der introducerer ideen om, at han selv er en mærkelig mand. At han lever uden nogen, fordi, og det gør han, forklarer han fuldstændig klart, at hey, det hele ender i morgen. Så hvis du er ugift, forbliv ugift. Hvis du er gift, så forbliv gift. Hvis du fuldstændig ikke kan holde dig selv på modden, så måske bliv gift, fordi så er det nemmere. Men grundlæggende er det bedre at lade være, fordi det nytter ikke noget. Det er det, der er hans argument. Punktum. Punktum. Der er ikke andet i det. Der er ikke noget med, at så man tættere på Gud eller et eller andet. Han siger bare, så er det nemmest at vise sit liv til den dommedag, der kommer. Og så er det så, at når vi så pludselig kommer tilbage til Jesus og Paulus' idéer ved at komme igennem, så er det pludselig, vi får nogle evangelier, hvor Jesus ikke har en kone. Og det er bare ret interessant, fordi ifølge jødisk tradition vil det være mærkeligt. Hvad Jesus siger, hænger det ikke rigtig, har det i hvert fald ikke rigtig nogen pondus. Der er ikke nogen, der nævner det til ham i evangelierne. Og vigtigst af alt, hvis han havde været en afholdsmand igen, så havde Paulus nok vidst det, og Paulus nævner det ikke, selv da han har brug for det argument. Det er der, vi står. Vi står uden altså den argument, der er overbevisende, og vi står med vægt i begge skole, kan du sige.
4: Okay, fair nok. Det gør os jo ikke klogere, det gør os jo kun mere forvirret. Men en anden ting, der forvirrede mig rigtig meget op til den her episode, det var, Paulus i Korintherbrevet siger, at det der med at blive gift, det er ligegyldigt. Og det er bedre at være som ham. Og så har vi så 1. Timotæus brev om det at være tilsynsmand. Altså, hvad skal vi kalde det? En form for biskop, eller i hvert fald en lokal leder af menigheden. Og der tolker det som, at der står der, at man skal være gift med én kvinde.
3: Hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han trakter efter. En tilsynsmand skal være ulastelig, en kvindes mand, ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer, ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar og ikke glad for penge. Han skal kunne styre sit eget hus godt og få sine børn til at vise lydighed i al agtværdighed. For hvordan skal han kunne tage sig af Guds menighed, hvis han ikke forstår at styre sit eget hus?
4: Men det taler jo faktisk imod for det, Paulus siger i 1. Korintherbrev, at det er ligegyldigt. Så hvad mener Paulus?
2: Ja, og det er jo her, vi så må sige, Timotheus er irriterende. Det er ikke Paulus, der har skrevet det brev. Det er simpelthen bare ikke Paulus, der har skrevet det brev. Fordi det er netop, altså så er verden pludselig ikke ved at ende. Altså, Timotheus er interesseret i kirkestrukturer, sproget er helt anderledes, situationen passer til en menighed, der er holdt op med at vente på, at verden ender i morgen. De begyndte at indrette sig til den lange bane, og så kommer der det her krav om, at tilsynsmanden, altså tilsynsmand, Paulus er sgu ikke nogen tilsyn, han har ikke nogen tilsynsmænd, for, altså forstår du, hvad jeg mener? Han er på vej over klippen med hele bussen, altså Thelma Louise, let's go. Der står, tilsynsmanden skal være en kvindes mand, ikke? Altså, og det er jo faktisk dobbelt afslørende. Og knytter lidt tilbage til vores forrige program, fordi tænk over, hvad den formulering egentlig fortsætter. Den giver kun mening at skrive, hvis man stadig kunne have flere koner. Det er det, det handler om. Du må kun få én kone. Altså, du ved. Så det forudsætter, men at lederen er gift. Og det viser denne her tidlige tradition, hvor det tydeligvis ikke er blevet... Der, altså, munkeordnen bliver først opfundet 300-400 år senere. Måden, den udvikler sig på, er super interessant. Men det er sådan nogle enkelte stylte mænd, bliver de kaldt. Stylte folk på latin, der er et fint ord for det. Men som simpelthen stiller sig ud i ørkenen, og der er eksempler på, hvordan de kravler op på sådan nogle meget, meget høje pæle. Og så sidder de op på den pæl, og så spiser de ikke, og drikker ikke, og er fuldstændig afsondret fra verden. Og så kommer folk hen og beder dem om råd og sådan noget, fordi de er hellige, og de overlever, ifølge legenderne, altså 40 år, uden at få mad eller vand at drikke, ikke? Det er de historier, der begynder at blive sådan et ideal om nogen, der er helligere end andre. Hvilket jo er paradoksalt, fordi at en af kristendommens budskaber er, at alle kan blive frelst, at alle, altså der er en vis sådan egalitær, ligelig fordeling, der er en sådan demokratisering af det hellige, ikke? Altså i kristendommen. Men der begynder at udvikle sig sådan, altså, og du kan jo sige, at de her shamaner-typer, de har jo altid været der. Altså der har altid været de her mystikere. Men i den tidlige kristne udvikling, så begynder det først at være de her enkelte mænd tit. Nogle af dem tager ud og bor i en hule, og så går man ud og spørger dem om visdom. Altså det er ligesom en sendmunk eller et eller andet, ikke? Og det bliver så til, at det bliver faktisk en trend. Altså de her mennesker bliver kendte. Man begynder at lave markeder rundt om deres pæle, du ved, og sådan noget der, ikke? Og det bliver sådan nogle steder, man valfarter hen til for at tale med de her, som jo på en eller anden måde bor ude i ørkenen og er klogere. Og logikken der er, at når jo, men du ved, Jesus vandrede rundt, mange af de store profeter vandrede rundt, Johannes Døberen, så det vil sige, det er en anden måde at være tæt på Gud. Og det ideal udvikler sig så til, at man begynder at bygge i det 3. og 4. århundrede, begynder man at bygge huse til mænd, der vælger verden fra.
1: Okay.
2: Og de finder deres hjemmel, deres argumenter hos Paulus, og så i den klare, kan du sige, afholdsfetish, der er i den græsk-romerske tradition, i en platonisk måde at forstå verden på, at alt jordligt er forgængeligt og ugudeligt og dårligt, og kroppen derfor også er det, og derfor skal man fornægte sin krop. Og så kommer der sådan nogle askesebegreber ind, og det er sikkert også influeret af mere østlig mystik. Det er sikkert også influeret af, at du ved, sådan græske filosofer, men det er sikkert også influeret af traditioner, fordi der har altid været de her mennesker, vi kender dem fra animistiske stammer, du ved, som flytter ud og taler med ånderne hele tiden. Så det vil sige, de her mennesker finder så deres plads i den kristne sammenhæng, og så begynder man at formalisere det. Så bliver det sådan, som man for eksempel som konge eller fyrste, så kan man, du ved, gøre noget godt for sin plads i himmeriget ved at bygge et hus til de her stakkels mennesker. Og det er de første munkeordner. Det er simpelthen, at man, så laver man nogle regler. Man må ikke tale, eller man må ikke, du ved, selvfølgelig ingen kvinder. Man skal også spise kedelig mad og alt sådan noget der. Ikke?
1: Men er det fordi, at de tager udgangspunkt i hvad?
2: Jamen, de tager udgangspunkt i, igen her, hvad hønen eller ægget. Tager de egentlig udgangspunkt i Paulus, eller gør de noget, mennesker gør, og finder deres hjemmel i Paulus, ikke?
1: Så du, altså det kunne lige så godt være Habakkuk, og jeg mener ikke i Bibelen, men for Anders And, altså den der eneboeren.
2: Det eneboeren er et godt eksempel. Det er jo den eneboer, som så bliver på en måde idealiseret, helgengjort, og så bliver det noget, man kan, hvis man nu er, og det er mennesker nogle gange, fuldstændig fremmedgjort over for det samfund, man er en del af. Det var ofte folk fra bedre familier, men som ikke lige havde det i kortene at blive den næste krigsherre i familien. Måske var det en ældste søn, der blev lidt bange hver eneste gang, han så et svær. Ja, men nummer to, han var virkelig... Men det var den første, der fødte, der skulle arve, well, så sender vi en afsted til et kloster. Sådan, du ved, sådan nogle, det blev et sted, hvor sådan nogle mennesker fandt et sted at være, og så udviklede de her munkeordner sig. Men det, der er bare vigtigt at sige, det er, at på den måde kom der jo et hierarki pludselig ind, som er, at de jo på en måde tættere på Gud. Fordi de vier deres liv til Gud, og så begynder vi at få den her hierarkisering igen, af at jo mere man fornægter sig selv og sin krop, jo mere ren eller perfekt, som du sagde, er man.
1: Men det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at vi institutionaliserer, at dem, der ikke har kunnet finde ud af at være en del af den her verden, de kommer faktisk til at være tættere på den anden verden og tættere på frelse.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er en god betragtning. Og så vil jeg lige sige nu, der sidder nogen, der har lyttet på det her program nu i næsten 3 kvarter, og siger, hvornår nævner han det? Så nu skal vi lige ind om et lidt vigtigt, en lille side afstikker her. Fordi der findes en strøm, der hævder, at Jesus havde en kone. Og det var en kæmpe sensation, da det kom frem. Det var 2012, hvor at en af verdens førende forskere i tidlig kristendom, Karen King, som vi før citerede i forhold til de gnostiske tekster, hun præsenterede et lille stykke papyrus, man havde fundet på størrelse med et kreditkort. På det ord stod der på koptisk nogle ufuldstændige linjer, blandt andet ordene, Jesus sagde til dem, min hustru.
1: Og King, okay.
2: Og King kaldte det forsigtigt, men overhovedet ikke forsigtigt, The Gospel of Jesus' Wife. Og det kom simpelthen på forsiden af aviser i hele verden. Og det var, man mente, det var fra en tekst fra det andet århundrede måske, men det var en senere oversættelse, eller senere nedskrivet koptisk oversættelse fra det 4. århundrede, og det blev simpelthen en verdens sensation.
1: Altså, det er jo sådan, så selv Dan Brown vil sige, hold my beer.
2: Det er totalt Dan altså. Brown. Det er totalt Dan Brown. Og det, der var vigtigt, det var, at det her det samtidig var en del af en bevægelse, hvor man netop var interesseret i kvindernes roller i evangelierne, så det kom også på et sådan altså teologisk politisk akademisk politisk tidspunkt perfekt. Og det var den første af mange advarselslamper, for når noget kommer lige præcis perfekt og taler til lige ind i det, som alle synes var så spændende, så er det måske for godt til at være sandt. Og det her var for godt til at være sandt. Skrift, hvad hedder det, stilen mindede mere om noget fra det 8. århundrede. Man var sådan lidt, hvad søren betyder det, og det kan da ikke være helt rigtigt. Og så fandt man ud af til sidst, det var faktisk nogle uafhængige journalister og forskere, der sad derhjemme, da de her ting blev lagt ud, og fandt ud af, at der var en mærkelig stavefejl i den koptiske tekst. Og det er jo fint nok, kan der sagtens være. Men lige præcis den stavefejl, den fandt man også i et online koptisk dokument, der var lagt ud, med lige præcis den tekst. Og man fandt mere og mere frem til, at ham, de havde købt det fra, var en total lyssky type, og i virkeligheden er der en, der har siddet og skrevet i nutiden med en forkert tidsalders håndskrift, og skrevet af fra internettet simpelthen. Og forskerne er ret enige i dag om, at det er simpelthen et falskneri. Så det blev en kæmpe lektion til forskning om, at før man har, du ved, virkelig har gennemgået de her ting, og kørt det igennem alle syrebadene, så skal man ikke gå ud med en historie om, at vi har måske fundet resterne af et evangelie, der siger, at Jesus havde en kone. Det også talte til det her, det er, at der er en ægte gammel tradition, og gammel, så siger 4. århundrede eller sådan noget der, om en kvinde, der var tæt på Jesus. Men det var så Maria Magdalene, det er jo så det, som Dan Brown han bygger videre på. Og det finder vi i de gnostiske skrifter fra Nag Hammadi der. Som vi har brugt nogle programmer på. Og der blandt Philips evangeliet, som vi også skal tage os af, der bliver Maria Magdalena kaldt Jesu ledsager, et græsk ord, der hedder koinonos. Og der står, at frelseren elskede hende højere end de andre disciple, og der står også, at han kysser hende på munden. Og så findes der også noget, der hedder Maria evangeliet, som også er en ret tidligt apokryft evangelie, hvor der simpelthen bare står, at hun er den, der forstår Jesus bedre end mændene. Altså hun er den, der virkelig forstår det. Og derfor så er hun specielt betroet. Hun får en særlig viden. Og så handler det om, hvordan Peter bliver jaloux på hende, og så bliver Jesus simpelthen vrissen på Peter, fordi han ikke forstår, at hun er tættere på. Og der skal man forstå, at det her koinonos, det betyder ikke nødvendigvis hustru. Og man skal også forstå, at det her kys på munden kan have været en eller anden form for indvielsesting. Det behøver ikke at være seksuelt eller kærlighedsmæssigt. Men det er i hvert fald en tradition, hvor at Maria Magdalena var noget specielt, og så har, som vi så har, det er jo et tilbagevendende tema, det var noget, man var nødt til at tage sig af, i den senere kirke. Man bliver simpelthen nødt til at skrive det ud. En kvindelig disciple med åndelig autoritet. Vi har også eksempler på, at der i, som det har talt om før, i meget, meget tidligt, nok i Markions kirke og andre også i det andet århundrede allerede, der har vi kirker, hvor kvinder profeterede. Vi kan se, at Paulus taler om, at kvinder kan profetere. Vi kan se, at Paulus kalder kvinder for apostle. Og det var noget, man simpelthen netop for at modvirke de her mere dynamitagtige ting med Maria Magdalena som en speciel disciple, simpelthen pludselig skrev sådan noget som Timotheus, hvor der også står, altså kvinder skal generelt bare holde mund, og de skal opføre sig ordentligt. Og det var sådan noget, hvor man skrev hele den her tradition ud. Og jeg vil anbefale her på det varmeste, at man hører det program, vi lavede om Maria Magdalena og den tradition. For det er uendeligt spændende og en vild, vild, vild historie. Dog ikke, som man tror, ikke på Dan Brown-måden. Det er mere for at sige, at denne her del er også med, men nu, når vi så taler om, hvorvidt Jesus havde en kone ifølge, hvad der står i evangelierne, eller om, at vi grundlæggende tror, at Jesus i hvert fald ikke havde nogen, så kan man sige, der har været en rumlen undervejs, men grundtesen bliver meget hurtigt, at Jesus er afholdsmand.
1: Hvorfor antager man så det?
2: Ja, altså jeg tror, vi skal tilbage, som sædvanligt, til Paulus. Paulus' argument handler om, at verden går under. Og derfor så nytter det ikke noget at blive gift. Og når det hele er ved at gå under, så kan du lige så godt bare vide dit liv til det. Altså hvis det var en krig, der var på vej. Du kan lidt se det sådan. Hvis det var en krig, der var ved at komme til landet, og så spørger folk, skal vi blive gift? Sådan set, prøv at høre. Jeg har ikke personlig tid til det. Og det ved jeg godt er svært, men det vil jeg sige. Altså, det er alle mand på dæk lige nu, ikke?
1: Jo.
2: Men når verden så ikke går under, plot twist, så mister Paulus' argument på en måde sin kraft. Ikke for Paulus selv, han når ikke at se det, men når man læser ham senere. Så det vil sige, at pludselig kan man ikke forstå det, han mente. Fordi man tænker ikke på samme måde. Og så sker der noget mærkeligt, at det her ideal, han sætter op, som handler om lige nu, det overlever begrundelsen til, at han satte det op overhovedet. Så det vil sige, hans afkald bliver en hellighed i sig selv. Og der så kan man sige, der smelter det sammen med en helt anden strøm. Den her græsk-filosofiske mistro til kroppen, som sagt. Tanken om, at det åndelige står over det kødelige. At renhed er at hæve sig over driften. Og så får vi som sagt det her munkevæsen i det 3. og 4. århundrede. Ørkenfædrene, som de bliver kaldt. Klostrene. Styltemændene der, ikke? Og langsomt så vokser, kan du sige, ud af det. Kravet om, at jamen, dem, der er præster. Altså, fordi i den katolske kirke, skal du forstå, der er præsten jo over det normale menneske i hierarkiet. Det vil sige, de er tættere på Gud.
1: Ja.
2: Men Holauke, vi har fundet ud af, at hvis man skal være tættere på Gud, så skal man være kysk. Så det vil sige, der vokser sådan et krav om en ugift kysk præst frem i løbet af middelalderen. Og så er det så faktisk først i det 11. og 12. århundrede, at det gøres til formel lov for hele den vestlige kirkes præsteskab. Og det er der alt muligt spændende forskning i. Der er nemlig også noget, der handler om, at hvis den første fødte søn arver en masse jord, og så bliver præst, hvad sker der så, når han dør? Jamen, så går alle hans jord over til kirken. Og så der er alle mulige spændende fiksfakserier, der sker der, ikke?
1: Jo.
2: Og der, hvor vi pludselig er endt, det er, at denne her gifte ypperste præst fra 3. Mosebog er vendt fuldstændig på hovedet. Nu er det netop det, at man er ugift. Der er en af kvalifikationerne til overhovedet at blive præst. Og det mærkelige er, at det er det, der lever videre som i hvert fald et ideal, kan man sige. Ikke? Altså det kan godt være, at de fleste ikke tænker sådan i vores protestantiske verden, men idealet, altså jeg synes, det var meget slående den måde, du siger, men Jesus var jo perfekt, så derfor havde han ikke nogen kone. Hvad i alverden er det dog, du siger, menneske? Ikke? Hvor kommer de tanker fra? Og de kommer herfra. Den her forestilling om, at seksuel afholdenhed simpelthen gør manden specielt stærkere og renere og skarpere.
1: Men jeg tror, at det er sjældent, jeg kommer ud i nogle episoder, hvor jeg synes, det er så skævt et udgangspunkt, der fører til, at vi anser, som i det her eksempel, at det er et ideal at være kysk.
2: Mm-hmm.
1: Ja, altså, nu siger jeg ikke det, jeg mener det ikke sådan, det er helt skævt, det er helt forkert, det må folk sådan set selv om. Men det er godt nok vildt, at det har ført så meget til at blive et ideal.
2: Ja, og tænk dig, at folk i dag stadig kan have moralske kvababelser om sådan noget som, om man må være sammen med nogen før ægteskabet. Og igen her anfægter jeg ikke nogen, der har det på den måde, men det er interessant, når man tænker, at det er, jo, det er nok en jødisk etik, men sådan så blandet sammen med en græsk etik, altså du ved, der er om at man slet ikke bør blive gift, og alle de her tanker, de ligger ligesom i os, og der ligger en grundlæggende ideal bag det, som man måske kunne sige, nej, vi lever i en hedonistisk verden i dag, der er folk sammen med så mange mennesker som muligt. Og det er rigtigt, det er også en af de tråde, der er. Men hvad er reaktionen på det? Hvad er reaktionen på det moderne samfund? Jamen det er lige nu, at vi ser influencer på nettet, og bevægelser, hvor det er, igen, mest unge mænd, der afstår fra onani, afstår fra overhovedet at få udløsning, i den tro, at man derved opsparer en slags maskulin livskraft. At man får mere fokus og mere energi og mere gennemslagskraft. Og det sjove er, at det sådan, så har man, jeg kan huske, da jeg var ung, der var det sådan, der talte folk om det med som sådan noget indisk. Altså, hvor det er sådan noget meditationsnåde, ikke? Og tantrisk og sådan noget der. Men i tantra er det ikke, altså der handler det ikke om, at man bliver mere perfekt eller hellig. Og det er det, der ligesom ligger i vores læsning af det. Altså vi tager måske andre modeller, og så bruger vi dem. Og så taler man om, at altså nogle steder bliver det kaldt ancient male knowledge, hvilket er jo dybt morsomt. Og samtidig rigtigt jo, ja. Fordi ideen er gammel. Og Pythagoras, nu var vi inde på det, grækerne, det er ret sjovt. Han mente, at hvis man tabte sæd, ja, så blev man svækket. Og du ved, du kender alle de her historier om, hvordan at sportsudøvere, folk, der skal performe, ideen om, at at det er en form for livsenergi, som man går glip af. Og der findes dele sådan af manusfæren, som det bliver kaldt, ikke? Og i de her incel-miljøer, hvor at, som jo ofte er nogle meget, meget, hvad kan du sige, ulykkelige omstændigheder, der gør, at nogle unge mænd finder frem til, at den afvisning, de oplever, er et tegn på, at verden ikke er lavet til et naturligt afslappet forhold mellem mænd og kvinder, for at sige det lidt på den måde. At den afvisning, de oplever, den er forsaget af et samfund, som, hvor vores sex og forhold og parforhold er blevet en eller anden form for

0: sådan en bizar kønskamp. Og så ligger der også i det, at mænd som, bizarrt nok, at mænd, som har mange kvinder, de bliver set som svage i nogle af de her ting, fordi de netop forvalter deres seksualitet på den her måde. Så du kan sige, det her renhedsideal kan tage mange former og er stadig til stede som en eller anden form for sådan mål, som kan blive taget i brug.
1: Vi snakkede om, altså jeg tror, vi nævnte det helt i starten, at det her var nærmest som at være i den helt anden grøft i forhold til forrige episode med, om man måtte have flere koner, ikke?
0: Ja, lige præcis. Lige præcis, og det er det, og det er jo sådan, en ting er, hvad folk gør for deres egen udforskning af deres egen krop og sind. Forstår du, mener selvfølgelig, er ens krop påvirket af mangel på masser af moderation med seksualitet. Selvfølgelig. Og det synes jeg jo, skal man bare udforske i sit eget liv. Men ideen om, at der ligger en eller anden grundlæggende, netop som du siger, perfektion, en eller anden form for renhed, at hvis man var helt perfekt, så er man slet ikke nødt til det der med sex. Det er simpelthen noget, der har en rod i en tradition, der ikke står i Bibelen, men som udvikler sig efter på altså i stor grad, fordi at den vigtigste tænker i den vestlige civilisations historie, Paulus, var en virkelig mærkelig fyr. Altså, helt ærligt, som ikke var en normal jøde, og han var ikke en normal græker, han var ikke en normal noget som helst, og han passede ikke ind.
1: Åh, det der, altså, man har lyst til at sige Jesus Christ, men man skulle måske mere sige
0: St. Paul.
1: Paulus, ja, St. Paul.
0: Altså, man kan sige, vi begyndte det her program med en tavshed. Altså, evangelierne siger ikke et ord om Jesus seksuelle liv.
1: Nej.
0: Så har vi så Paulus, han giver os billedet af afkaldet. Altså det, at man giver afkald på sex. Men han begrunder din verden, der skulle ende. Og da den så ikke ender, ja, som med så mange andre af Paulus' idéer, så bliver det her afkald helligt. Og når det bliver helligt, fordi det står i Bibelen, så bliver det til en lov. Og i dag, der lever ideen altså videre, bizart nok, som en, jeg ved ikke, en fantasi om, at den mand, der nægter sig selv, eller den kvinde, der nægter sig selv, bliver stærkere end de andre. Men når man taler om det som et bibelsk ideal, eller som et kristen ideal, eller som et jødisk ideal, ja, så må vi sige igen, det står altså ikke i Bibelen.
2: I næste uge, der læser Lauke og Christian en af de tekster, der ikke kom med i Bibelen. Og meget apropos dagens program, så hedder det Marias Evangelium. Du kan genhøre den her udsendelse, hvis du har lyst til det. Du finder den inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd, hvor at der også ligger en masse andre tidligere udsendelser. Den her uges program blev tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butch Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, jeg så venter at genhøre med dagens P1-orientering. Klokken, den er blevet 22.
2: Det er helt forkert at begynde at skyde ulve, der ikke udviser problematisk adfærd. Sådan lyder det fra flere dyreværnsforeninger, efter natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen i dag har sagt, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Det sker efter, at en motionsløber tidligere på ugen blev mødt af en ulv, der viste tænder. Ifølge ministeren skal det ikke være afgørende, om ulven udviser problematisk adfærd, men om den har skræmt nogen. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, der er formand for Ulvetid, en forening af ulveentusiaster.
3: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplanen, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
2: Også Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd vender sig mod regeringens ønske. Nær bunken Klitplantage, hvor løberen mødte ulven, er det langt fra alle, der

0: bekymrede.
1: Jeg er slet ikke bange for dem. Jeg tror slet ikke, de er interesseret i at komme hen til mig og slet ikke at spise mig. Det vil være meget usandsynligt.
2: Med den adfærd, den vist på den video, vi har set, det gør så, at vi måske er lidt mere utrygge nu.
3: Jeg tænker, at ulven, den skal have lov til at være. Den er jo ikke, i mine øjne, er den ikke farlig i hvert fald.
4: Så gør det dig utrygt på nogen måde at være på den her campingplads?
3: Nej, det gør det ikke. Nej, det tager jeg helt roligt.
0: Lød det fra Joel Sæner og Henrik Jensen, der bor på en campingplads nær Klitplantagen, og før dem var det Mette Simone Pedersen. Dødstallet efter et jordskælv i Colombia, der ramte tidligere på ugen, er steget til 273, det oplyser Colombias katastrofemyndigheder ifølge Reuters. 377 personer er fortsat savnet. Jordskælvet, der ramte særligt den vestlige del af landet, blev målt til 7,4. Det er det kraftigste i Colombia i dette århundrede, og det kunne mærkes i nabolandene Panama og Ecuador. Efter et flertal i Sveriges rigsdag i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi skal gøre det samme. Det gælder blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Hans Kristian Skibby er retsordfører.
5: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Der er man altså nødt til at være sikker på, at de får en straf.
0: SF's retsordfører Karina Lorentzen mener ikke, at der er grund til at ændre den kriminelle lavalder herhjemme.
6: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
0: Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
7: De blev gift ved første blik, og fra næste måned skulle tv-seerne have fulgt med i deres første hvedebrødsdage. Men nu er parret blevet klippet ud af programmet, fordi DR er blevet bekendt med nye oplysninger om den ene af deltagerne.
8: Ja, flere medier skriver, at DR har fået en anonym henvendelse med beskyldninger om krænkelse af kvinder. Men parret her kritiserer DR's beslutning og håndtering af sagen. Vi får besøg af Gommen, Allan Beyer, om små 10 minutter.
7: Vi taler også med Årets Laks, som er en person, som LGBT plus Danmark giver en pris til for at have svømmet mod strømmen. I år går den til læge Astrid Højgaard, som har været med til at ændre synet på transkønnethed, som man tidligere betragtede som en psykisk lidelse.
9: Jeg er jo en helt almindelig læge med forstand på kønshormoner, så jeg synes egentlig, at mange af de transkønne, jeg mødte, der var ikke en psykisk lidelse, jeg kunne se. Jeg kunne se mennesker som led.
7: Hun fortæller sin og de transkønnede patienters historie senere her i Bitorientering.
8: Ja, her i studiet er vi Søren Carlsen og Julie Toft. Og i den næste time runder vi nogle af de store regnskaber fra de store danske virksomheder, som er kommet i dag og i aftes også. Og selvom de afleverer store overskud i øjeblikket, så kan danske aktier altså ikke følge med de europæiske og de amerikanske aktier, som begge har sat rekord i den her uge. Og hvorfor er det egentlig sådan? Vi får et bud på et svar om en halv times tid.
7: Vi begynder i Grønland, hvor et amerikansk olieselskab er gået så langt i jagten på olie, at de grønlandske myndigheder nu har sagt stop. Det drejer sig om et oliefirma fra Texas, Greenland Energy, som længe har haft planer om at bore efter olie i Østgrønland her i efteråret. Men selskabet satte gang i arbejdet uden de nødvendige tilladelser. Og et interview med DR langer det grønlandske selvstyres øverste chef for råstoffer, Jørgen Hammeken Holm, ud efter selskabet i meget hårde vendinger. Vi vil ikke finde os i det, siger han blandt andet. Og det siger han til dig, Kasper Schrøder. Velkommen.
10: Mange tak.
7: Det er jeres økonomikorrespondent. Du har talt med den grønlandske chef for råstoffer. Hvad er det, han kritiserer det amerikanske olieselskab Greenland Energy for at have gjort?
10: Departementschefen Jørgen Hammeken Holm, som jeg besøgte på hans kontor i Nuuk for nylig, var tydeligt irriteret over det amerikanske selskab og deres samarbejdspartners fremfærd. Helt konkret, at de begyndte at sætte lejerudstyr i land til at starte olieboringerne, uden at have tilladelserne på plads. Han mener også, at de gjorde det med fuldt overlæg. De vidste sådan set godt, at de var i gang med at gøre noget ulovligt, hvis man spørger ham. Og så er han han voldsomt kritisk over for selskabets generelle adfærd. Store armbevægelser, private helikopterture ind til små byer og bygder, hvor de har spredt budskabet om, at der er milliarder tynder olie i undergrunden, som vil gøre mange mennesker rige.
7: Mm. Du talte med ham, da du besøgte Grønland for cirka halvanden uge siden. Han ville ikke udtale sig til kamera eller til bånd, og derfor har vi ikke nogen klip med ham. Men hvordan oplevede du den kritik, han kom med under interviewet her?
10: Der er ikke nogen tvivl om, at når man besøger en departementschef, hvilket som helst sted i verden, om det så er her i Danmark, i Grønland, i Selvstyret eller overalt i verden, så forventer man jo ikke de voldsomste ord fra sådan en embedsmand, som jo netop er det. Det er ofte reserveret til politikerne, men jeg mødte en departementschef, som jo altså i meget hårde vendinger, som du siger, så altså langet ud efter det her olieselskab og deres samarbejdspartner i et forløb, som jo har varet længe efterhånden, og som også har fyldt ganske meget i de grønlandske medier, og nu også har ramt internationale medier, der har været omtalt i store internationale aviser.
7: Ja. Og hvis vi lige skal tage det, hvad er det så for nogle planer, det texanske selskab har i Grønland?
10: Greenland Energy Company mener, at der er 13 milliarder tønder olie i undergrunden i Østgrønland. Et af de fjerneste steder, ikke bare i Grønland, men i verden. Det ligger virkelig, virkelig langt væk fra alting. Der ligger en enkelt by, hvor der bor godt 200 mennesker. Og ud fra det ligger der et område, der kaldes Jameson Land, hvor man altså mener at kunne hente uanede mængder nærmest olie op fra undergrunden. Det er der egentlig ikke noget nyt i. Man har hele tiden vidst, at der godt kunne være en eller anden form for olie, der eksperter stiller sig voldsomt tvivlende over for, om det overhovedet skulle kunne lade sig gøre at hive de her mængder olie op derfra, om det overhovedet nogensinde bliver til noget, alene på grund af logistikken, fordi tingene ligger så langt væk, alene på grund af, at man faktisk ikke ved, om der er så meget, meget olie. Men det er altså det, de har sat sig for, og de har vedholdende sagt, at vi begynder at bore allerede her i efteråret, uden at have tilladelserne på plads, vel at mærke, men de har sagt, at det skal vi nok få plads.
7: Altså. Yeah. Ja, og de har ligesom taget de første skridt, som du også var inde på, blandt andet her i foråret, der aflagde selskabets amerikanske direktør et opsigtsvækkende besøg i en lille by i området, som kun har lidt over 300 indbyggere, hvor der så blev holdt et borgermøde. Og det er et forløb, som TV2 og mediet Danwatch har beskrevet meget interessant, synes jeg. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad det var, der skete der i forbindelse med det besøg?
10: Jo, vi har ikke selv været til stede, men det har andre medier som sagt, og de beskriver et forløb, hvor at den amerikanske ledelse for Greenland Energy flyver ind med helikopter og med meget kort varsel afholder et borgermøde for de lokale indbyggere i byens forsamlingshus. Og det her, det er altså et virkeligt lille sted, der ligger meget langt væk fra alting. Selvstyret fortæller mig, at de vidste ikke, at det her var på vej. De havde ingen muligheder for at reagere på det på forhånd. Og på det møde, altså, der forsøger man at beskrive sit projekt, og hvor godt det vil blive for alle. Man bliver mødt med kritiske spørgsmål fra lokalbefolkningen, men forud for det, så er der faktisk gået et rimelig bizart forløb, hvor repræsentanter for et lokaludvalg er begyndt at lave et udkast til en kontrakt med mineselskabet, til hvad de skal have til gengæld for, at oliejagten skal gå i gang. Det kunne være en opvarmet pool og en udvidelse af byens sportshal og et fitnesscenter i en container. Det er blevet taget af bordet og vekslet til demonstrationer, ikke bare i Itokotomit, som er byen, men i flere grønlandske byer mod projektet her.
11: Hvad siger selskabet selv? Altså siger de, vi ved det godt, men altså, vi får jo de der tilladelser på et tidspunkt, eller det der, det er formaliteter, eller hvordan lyder deres forklaring?
10: Jamen, selskabet har hele vejen gennem forløbet fastholdt, at de vil skam begynde at bore, men er trådt langsomt tilbage. De har hele tiden sagt, at vi kommer ikke til at gøre noget uden tilladelser, men det var jo så det, de gjorde for nylig, da de begyndte at sætte lejerudstyr i stand, 10 container med sådan noget meget simpelt lejerudstyr, men som efter selvstyrets vurdering altså er beregnet til det her projekt, og efter selvstyrets vurdering ikke, der er ikke tilladelser til det. Så på den ene side har selskabet sagt, at vi skal nok overholde tilladelser, men de har altså også vist, og det er der departementchef Jørgen Hammekenholm siger til mig, han synes sådan set, det ser ud til, at de har gjort det her med åbne øjne. Altså de har handlet på trods af, at de ikke havde tilladelser til det. Og som man også siger til mig, hvad kan selskabet så ikke finde på, hvis ikke man kan finde ud af noget så simpelt som at overholde den her tilladelse, som de udmærket vidste ikke var på plads efter hans vurdering. Hvad kan de så finde på? Og derfor har det været omgæret med et voldsomt fokus, både fra selvstyrets side og også fra offentligheden i Grønlands side, med hvad der var på vej, fordi selskabet har lagt billeder på sociale medier med borerække, 300 containere, som angiveligt snart skal sendes afsted mod Grønland, uden der altså endnu er givet en eneste tilladelse.
7: Og at det her olieselskab er gået langt i sin jagt på olie allerede, bliver understreget af, at den kontroversielle amerikanske tv-doktor og Trump-støtte, Dr. Phil, er i gang med simpelthen at producere en tv-dokumentar om olieudvindingen i Østgrønland. Traileren lyder blandt andet sådan her.
12: It's not a question of if, it's a question of when.
13: Sitting under the ice in Greenland, you think it's crap right there.
12: I'm convinced it is.
13: This is a full-fledged multi-part documentary shot in real time.
7: Kasper Skrøder, hvad fortæller en dokumentar som den her om de amerikanske olieselskabsplaner?
10: Ja, hvis man ikke allerede synes, at det lød rimelig kulørt, det her, så bliver det jo nu. Dr. Phil, den helt store amerikanske tv-personlighed, annoncerede pludselig i den tidlige sommer, at han skal ville lave en dokumentar i 6 afsnit om de her oliejægere, og lagde også et fuldt afsnit med et interview med direktøren for selskabet ud på sociale medier. Han er så ikke kommet til Grønland. Han sagde, at han ville tage til Grønland i juli måned. Han er så ikke kommet. Det er uvist, hvad der sker med den dokumentar. Men noget af det interessante er jo, at det her, der har jo været masser af oliejægere, minelykkeridder i Grønland gennem årtier, hvor tingene aldrig er blevet til noget, at de har haft store vilde planer og opført sig voldsomt efter lokale forhold. Men altså, jo intet i den her størrelsesorden nogensinde før. Særlig interessant er det jo, hvis man begynder at overveje de politiske implikationer her. For en mand som Dr. Phil har tætte forbindelser til Donald Trump, frekventerer Mar-a-Lago ofte, har interviewet Donald Trump, har siddet i kommissioner for Donald Trump. Bestyrelsen i Greenland Energy har også medlemmer, der har ansættelser i den amerikanske forsvarsindustri med tætte forbindelser til Pentagon, ikke oplagte valg til folk, der skal sidde i olieselskabers bestyrelse, osv. Så derfor så tilføjer dokumentaren her jo ikke bare kun et kulørt aspekt. Altså, den antyder jo også et politisk aspekt, uanset om det er formelt eller ej, det aner vi ikke, men der er i hvert fald de forbindelser.
7: Ja. Ja, det understreger måske også den alvor, som du bliver mødt med af diplomatschefen her, eller hvad hedder han, den grønlandske embedsmand, chef for råstoffer i Grønland, ikke? Når han tager det så alvorligt. Hvor alvorligt er det, når et selskab i det her politiske klima, hvor Trump gør krav på Grønland, som han gør i øjeblikket, at et olieselskab går i gang uden de nødvendige tilladelser?
10: Det er så alvorligt, at umiddelbart inden jeg interviewede Jørgen Hammekenholm, så havde han givet et interview til KNR, det grønlandske landsmedie, hvor han sagde, at hvis man ikke kunne finde ud af at overholde tilladelserne, så har man jo i en retsstat folk til at stoppe den slags, til at håndhæve den slags, og han nævnte direkte politiet. Og så sagde han også til KNR, at det han også godt kunne forestille sig en mulig involvering af Arktisk Kommando, hvilket jo sådan set er at sætte forsvaret ind mod et olieselskab, som ikke overholder loven. Det var ikke udtalt sig, som han havde lyst til at gentage, da jeg talte med ham. Han ville overhovedet ikke kommentere spørgsmålet om Arktisk Kommando, men det siger en lille bitte smule om, hvor hårdt stregerne er trukket op her.
11: Men hvad tror du så, Kasper? Altså, ender det her med, at selskabet her på et tidspunkt får lov til at forsøge at hive olie op af den grønlandske undergrund, eller har de brændt alle broer nu, eller hvordan?
10: Det, som jo er det paradoksale her, det er, at Grønland har forbudt olieudvinding og gasudvinding i Grønland. Det gjorde de i 2021. Men fordi rettighederne til det selskab, til de her udvindinger, som nu benyttes, de er givet før. Så dem kan man ikke bare lige trække tilbage. Det vil være betragtet som ekspropriation. Det vil kunne føre til store, store erstatningssager. For de lov til det, de kræver en lang række yderligere tilladelser, miljøredegørelser og sådan noget. Der er et langt bureaukratisk forløb. Og jeg synes, at de seneste skridt fra de grønlandske myndigheder tyder på, at man i hvert fald ikke har tænkt sig at hastebehandle de her sager. Indtil videre så har man sagt, at det kan tidligst blive en gang næste år, at den allerførste tilladelse til noget som helst kommer.
7: Tak for beretningen, Kasper Skrøder.
10: Velbekomme.
7: Om en alvorlig sag i Grønland, det er økonomikorrespondent.
14: Efter I nu har erklæret at ville ægte hinanden, så forkynder jeg jer hermed at være ægte folk. Rigtig hjerteligt tillykke.
11: Ja, bliv glad. Men i den nye sæson af serien Gift ved første blik, det er det, vi hørte her, der er der et par mindre, end der egentlig var kastet til. Det er nemlig blevet, som det jeg selv siger, bekendt med oplysninger, som ikke tidligere er blevet delt med dem. Og det har altså fået DR til at klippe et af de her par helt ud af programmet. Og du er halvdelen af det par, Allan Beyer. Velkommen.
15: Tak for det.
11: Deltager i, ja, så indtil videre optagelserne af den seneste sæson af Gift ved første blik. Du skulle have medvirket med, ja. Du bliver gift med Katrine Asting. Til flere medier så fortæller du, at du er blevet klippet ud nu, fordi DR har fået en anonym henvendelse med beskyldninger. Hvad handler de beskyldninger om?
15: Det ved jeg ikke, for DR vil ikke fremlægge den henvendelse, de har fået for mig eller for Katrine. Det, de egentlig gjorde, det var, at de formulerede 8 spørgsmål, som jeg skulle svare på, og jeg havde fornemmelsen af, at de spørgsmål ligesom var taget ud af den henvendelse, de modtog. Og dem svarede jeg så på spørgsmålene. De var nogle ret grove spørgsmål omkring min historik og min adfærd over for andre mennesker.
11: Hvad var det for nogle spørgsmål?
15: Jamen, det var et spørgsmål, der primært handlede om, om jeg havde udsat kvinder i min fortid for psykisk og fysisk vold og den slags. Altså sådan virkelig grove ting. Og det har jeg ikke, og det kan jeg slet ikke genkende. Så jeg vidste jo godt, at der var tale om nogle falske beskyldninger.
11: Jeg pauser der bare lige her. Undskyld, Allan. Kan du huske, hvad det var for konkrete 8 spørgsmål? Bare nogle af dem.
15: Jamen, det var spørgsmål, jeg kan ikke huske sådan en ordlyd, men det var sådan noget med, har du i din fortid udsat kvinder for fysisk vold? Har du udsat for psykisk vold, grænseoverskridende adfærd, osv. osv. Mm. Det var den type af spørgsmål. Så var der også et par spørgsmål omkring jeg er tidligere politibetjent, og så sådan min politikarriere, der var også nogle spørgsmål, der sådan relaterede sig til den. Men mestedelen af de 8 spørgsmål, det handlede om det første der.
11: Og bare lige for at skrive ud, pap, altså du siger, at du ved ikke, hvad beskyldningerne konkret handler om. Altså har du slet ingenting fået at vide om, hvad det er for beskyldninger, det er har hørt, har set?
15: Nej, og det er jo egentlig det, som min kritik den går på. DR har ikke været villig til at fremlægge, hvad det er, de har modtaget som imod mig. Og de har heller ikke været villige til at indhente mit genmæle, eller lad mig forklare det, de nu sidder med. De har på ingen måde håndteret det her på en måde, som man normalt håndterer de her ting på. Og det er jo, okay, vi har en beskyldning, så må vi jo konfrontere den, der bliver beskyldt med det, og høre vedkommendes forklaring. Det har de ikke været villige til, selvom jeg igen og igen og igen har bedt dem om det, for at vi kan få, altså for at det ikke bliver en ensidig betragtning, de laver.
11: Jeg spørger bare lige igen også, en gang til, ja. Allan, det er fordi, altså du har ikke fået at vide konkret, hvad det handler om. Du har heller ikke fået at vide, altså overhovedet, hvad det er for en type af beskyldning.
15: Nej.
11: Intet?
15: Ingenting. Det eneste, jeg har fået at vide, det er de der 8 spørgsmål, som jeg forklarede om før. Det er, ja. Det er det, jeg har fået. Ja.
7: Det er forklaret til os, at efter optagelserne var afsluttet, skriver de i citat her, havde vi grundige overvejelser, hvor vi fik nok information til at kunne tage den samlede redaktionelle vurdering om, at vi skulle have 8 deltagere med i årets udgave af Gift ved første blik, og altså ikke 10, som var den oprindelige plan, må man sige. Hvad har du fået? Du har fået de her spørgsmål, siger du, men har du fået en forklaring?
15: Nej, det har jeg heller ikke. Der startede et forløb fra DR modtog den her henvendelse, hvor de egentlig gik i gang med at undersøge mig, og jeg gav dem fuld adgang til alle mine forhold og underskrev en række sådan samtykkeerklæringer, så de kunne kontakte mine tidligere arbejdsgiver og alle mulige forskellige ting. Det jeg så finder ud af efterfølgende, det er, at det var sådan en ret overfladisk kontakt, de lavede. Jeg kontaktede så de her institutioner bagefter og havde en samtale med dem om, hvordan samtalen med DR havde været, og det var en ganske kort overflyvning, de havde lavet. Det virker for mig som om, at det er, at de havde brug for at vise, at de gjorde noget, men de havde allerede truffet en beslutning i det sekund, at den her mail, den tikkede ind.
7: Handler det om, at du har krænket kvinder?
15: Nej, det kan man sige. Nej, det har jeg ikke, men det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder. Og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne og laver jo nok en rimelig hurtig kalkyle på, hvordan de ligesom skal håndtere det her. Og jeg tror, at beslutningen blev truffet med det samme. Allan og Katrine er ude, og nu må vi få lavet en eller anden proces, hvor det ser så kønt ud, som det kan, eller så ordentligt ud, som det kan, før vi sparker dem ud.
11: Når du ser anonym mail, altså du ved ikke, hvem det er, men ved du, om DR ved, hvem det er, der har kommet nogle beskyldninger?
15: Det jeg har været meget lidt villig til at indgå i en dialog med mig, og de har også været meget lidt villige til at dele viden med mig, så det ved jeg ikke. Det eneste, jeg ved, det er, at de ved første henvendelse i den her sag sagde til mig, at de har modtaget en anonym mail, og siden da har de ikke uddybet det.
11: Hvor tror du, anklagerne kommer fra?
15: Jamen det her, det er er ligesom finalen på et års chikane, jeg har været udsat for. En chikane, der startede sidste år, og egentlig stille og roligt har udviklet sig hen over året. Da jeg var til min casting til programmet, så fortalte jeg casterne om, at jeg var udsat for et eller andet, en ret træls adfærd, og at der var nogen, der var lidt sure på mig, så det fik de egentlig at vide. Men de vurderede ikke, at det var et problem på det tidspunkt, og på den måde så lod de mig så gå videre i castingprocessen, og ultimativt også komme med i programmet. Så det er jo, altså jeg synes jo, det er lidt sløjt, at de ligesom siger, de får den her information, og så når det ligesom kommer til stykket, så kan de ikke rigtig finde ud af at stå bag deres beslutning.
11: Hvad var det, du sagde til det, du har været udsat for?
15: Undskyld?
11: Hvad var det, du fortalte DR på det tidspunkt, altså i løbet af castingen, at du kalder det chikane, men hvad var det konkret, du fortalte DR, at du har været udsat for?
15: Ja, på det tidspunkt, hvor jeg var i castingproces, der var chikanen ikke så fremskreden, som den er i dag. Altså, men den er ret grov henvendelse til DR, det siger sig selv. Så det, jeg fortalte til DR, det var, at jeg oplevede, at der var nogen, der var sure på mig og ville mig det ondt. Og jeg vidste ikke, hvem det var, men de havde en vane for at kontakte mine tidligere samarbejdspartnere, arbejdsgivere og egentlig sige falske ting omkring mig og min person og mine evner. Særligt som den første del af det her chikane, det handlede meget om, hvordan jeg var som politibetjent og hvordan jeg var som formand for en organisation, der hedder Finbu Line. Og sådan lidt den retning. Så var der også noget omkring de her krænkelser, men det var ikke lige så stort der i starten, som det så er blevet efterfølgende.
7: Hvilke overvejelser, du siger, du har ikke krænket kvinder, du har sådan set ikke noget, der kan udsættes på dig i den retning her, men hvilke overvejelser har du selv gjort der om den her chikane? Hvorfor du bliver udsat for den, hvis du gør det?
15: Jeg startede med at parkere, da chikanen startede sidste år, der startede med at parkere det som, det er nok nogle af de her mennesker, og de er nok lidt sure på mig, men fred være med det, vi lader den ligge.
7: Men hvorfor skulle nogen være sure på dig?
15: Det er sådan lidt en lang historie, men i august sidste år, der stoppede jeg som formand for den her forening, der hedder Finbu Line, som er sådan en NGO, der hjælper syge til skadekomne betjente. Og lige efter jeg stoppede der kom de første henvendelser ind til Ekstrabladet, der modtog det på en tiplinje, og der var der sådan lidt anonyme beskyldninger. Og jeg stod der og skulle ligesom forklare det her for mig selv i mit hoved, og så tænkte jeg, at det må måske nogen i organisationen, der var sure på mig, og nu hvor jeg ikke var formand mere, så kunne de ligesom lave det her nummer uden konsekvenser. Men som tiden gik, og den her chikane, den udviklede sig, så måtte jeg også sige til mig selv, at det, der tog jeg fejl. For chikanen er rimelig kompetent udført. Den, der står bag, opsnapper jo eksempelvis, at jeg er med i Gift ved første blik, som jo er en hemmelighed. Og de formår også at ligesom sende de her falske påstande til samarbejdspartner fra krypterede mails og fra kontis, der ikke sådan rigtig kan spore. Så det er jo, der er noget dygtighed omkring det, som gør mig vildt bekymret.
7: Jeg tænker, der må jo være noget substans i de her anklager, som bliver rettet mod dig, som har fået DR til at træffe den beslutning.
15: Det tænker jeg ikke. Jeg tænker, at der er et element...
7: Altså, der må være et element af en eller anden form for troværdighed, eller en kilde, en afsender på det her, som gør, at DR har vurderet, at det har så tung vægt, så du ikke skal være med i programmet.
15: Det er jo kernen af min kritik, for det vil DR jo dele med mig. De vil jo ikke fortælle mig, hvad det er, at de har fået at vide, som er så inkriminerende, at jeg skal pilse ud, at både Katrine og jeg skal pilse ud af det her program. Og derved så bliver det her jo en ensidig vurdering, for DR har jo kun hørt kring chikanørens side af den her sag. Jeg har ikke haft lejlighed til at forsvare mig, jeg har ikke haft lejlighed til at få at vide, hvad det er, de mener, der er så stort et problem med mig, så jeg skal pilse ud af det program. Og dermed så løber det er jo udøvers ærne. DR står jo på udøvers ærne og skubber vedkommende i ryggen hen imod mig, så jeg skal lide den her konsekvens.
11: Hvilken forklaring har du fået på? For jeg går ud fra, at du har spurgt, at det er, hvad er det konkret, hvem er det? Hvilken forklaring har du så fået på, at det kan du ikke få vide?
15: Altså frem til mandags, hvor pressemeddelelsen kom, der fik jeg at vide, at det var den her anonyme henvendelse, som de har modtaget, at det var det, som gjorde, at de nu traf denne beslutning om, at vi ikke skulle være med. Og jeg får så pressemeddelelsen næsten samtidig med alle andre, og der kan jeg læse, at der er tilgået DR nogle oplysninger. Det er sådan meget sådan en pressemeddelelse, der egentlig stiller flere spørgsmål, end giver svar. Men det, der skriver de jo så, at der er tilgået nogle oplysninger. Det er ikke noget, de har delt med mig, de oplysninger, og dermed har det heller ikke indhentet min forklaring eller mit genmale på det.
11: Bare lige for at undgå misforståelser her, eller nu siger du igen, at det var en anonym henvendelse, men altså, ved du, om det er en anonym henvendelse, det jeg har fået, eller du ved bare ikke, hvem det er, det er fra?
15: Altså, DR fortæller mig, at det er en anonym henvendelse.
11: Hvordan har du forholdt dig til det, du kalder chikane her? Har du politianmeldt det?
15: Ja, det er en straffelovsovertrædelse, det er anmeldt til Nordsjællands Politi, og der kører også en efterforskning på det.
11: Og hvad er det konkret, du har politianmeldt der?
15: Jamen, det er jo sådan chikane og stalking, og der er også en paragraf på det, jeg ikke lige sådan kan slynge ud her, men det er chikane og stalking. Jeg tror, det hedder sådan freds- og æreskrænkelse eller noget i den retning, men den type af sag.
7: Hvad betyder det for dig at være klippet ud af programmet her?
15: Jamen, det betyder jo enormt meget. Altså, jeg sidder jo tilbage med en vildt stor dårlig samvittighed over for Katrine, der ligesom skal lide af den her last. Og Katrine og jeg har jo haft et virkelig fint kærlighedsforløb i programmets eksperiment. Og vi udviklede os både sammen og individuelt som mennesker, og det var så fin en fortælling, vi fik skabt. Og vi har jo glædet os til, at resten af Danmark skulle se det, og måske kunne spejle sig lidt i, hvordan vi udviklede os sammen, og finde noget mening i det. Og nu sidder jeg jo her tilbage, og føler, at det er en halv oplevelse. Og at alle egentlig har tabt på det her, fordi uagtet hvad, så må det jo blive et ringerprogram, når der er 8 i stedet for 10 mennesker med, og 7 i stedet for 8 afsnit. Så det her, det er jo et taberresultat for alle.
11: Tak, fordi du var med her, Allan Beyer.
15: Velbekomme.
11: Deltager altså i den seneste, den kommende sæson af Gift ved Første Blik. Vi har selvfølgelig her på P1 forelagt den her kritik, som Allan Beyer kommer med for DR. De skriver blandt andet sådan her. Vi har stor forståelse for, at Katrine og Allan synes, at det har været en vanskelig og svær proces i løbet af de 14 dage, hvor vi vurderede sagen og tog beslutningen i denne ekstraordinære situation. Når det er sagt, deler vi ikke deres udlægning af forløbet under castingprocessen eller vores beslutningsproces og beslutningsgrundlag efter endt optagelse. Vi vil selvfølgelig gerne have haft et interview. Det har ikke kunne lade sig gøre.
7: Den svømmer mod strømmen, laksen, og det skal belønnes, mener LGBT Plus Danmark. Derfor uddeler organisationen hvert år under Pride-ugen prisen Årets Laks.
11: Ja, og jo, der er prisen Årets Laks gået til Astrid Højgaard, cheflæge på Center for Kønsidentitet på Aalborg Universitets Hospital, for, som det hedder, at have gennemført et paradigmeskifte i sundhedssystemets syn på transkønnede patienter.
7: Tidligere i dag talte jeg med Astrid Højgaard. Hun fortæller, at hendes arbejde for transkønnede begyndte for år tilbage, da hun opdagede, at der manglede et tilbud og hjælp til transkønnede patienter.
16: Jamen det, jeg oplevede, det var, at på daværende tidspunkt, så var der jo en monopollignende situation, hvor det hele foregik under psykiatrien og i København. Og det vi så mødte i Aalborg, da vi arbejdede med at oprette vores seksologiske center, som har mange andre ting, vi også beskæftiger os med, det var, at der kom faktisk en del transkønnede til os og fortalte, at de synes det ville være en god idé, hvis vi tog et tilbud op for transkønnede.
7: Hvad var det, de manglede?
16: Jamen det, de manglede, det var en tilgang, som ikke var baseret på et psykiatrisk syn. Altså at det var en... at det at være transkønnet ikke er en psykisk lidelse, men en, hvad skal vi sige, en situation, man kan være i, når man ikke er tilpas med det tildelte køn. Men det er jo ikke det samme, som at man har en psykisk lidelse. Og vi, i Aalborg, jeg er jo en helt almindelig læge med forstand på kønshormoner, så jeg synes egentlig, at mange af de transkønne, jeg mødte, der var ikke, hvad skal vi sige, en psykisk lidelse, jeg kunne se. Jeg kunne se mennesker, som led, men at det ikke var en psykisk lidelse. Så det, jeg synes, det gav meget mening, det de fortalte mig, og det jeg selv oplevede. Så derfor begyndte jeg at arbejde for, at vi kunne få tilladelse til at hjælpe den her gruppe mennesker.
7: Ja, og ifølge LGBT Plus Danmark, så har du gennemført et paradigmeskifte i sundhedssystemets syn på transkønnede patienter. Hvad var det så, altså hvis du selv skal sige det, for et nyt syn, du kunne møde patienterne med?
16: Jamen, det var måske et meget, hvad skal vi sige, no-nonsense syn. Altså, jeg er læge, jeg har nogle kompetencer, oplevet nogle færdigheder. Her kommer en gruppe mennesker, som har brug for sundhedsvæsenet hjælp med noget. Okay, så lad os kigge på, hvad kan sundhedsvæsenet, og hvad har du behov for? Kan de to ting matche, og vil de hjælpe dig? Så det var egentlig meget den tilgang, vi grundlagde vores center på.
7: Men så, i stedet for at se det som en psykiatrisk lidelse, var det så mere en medicinsk tilgang, du havde? Altså, det var noget mere fysisk betinget?
16: Ja, det er det. Ja, jeg er jo en medicinsk læge, ikke en psykiater.
7: Og hvilken forskel gør det?
16: Det gør den forskel, at man egentlig... altså, vi som udgangspunkt... altså, man kan jo sige, den måde, vi møder patienten på, vi spørger patienten, hvad er du? Man skal ikke bevise noget over for os. Altså, vi spørger, hvad er du? Og så tror vi egentlig på, at det, en patient siger, jamen det er det rigtige. Og hvordan kan vi så hjælpe på bedst mulige måde?
7: Og du var så med til at oprette Center for Kønsidentitet ved Aalborg Universitetshospital. Hvorfor er det vigtigt, at der findes sådan et center specifikt til kønsidentitet?
16: Jamen det er jo, fordi det er, altså man kan jo sige, at de sidste mange år er det jo en række bastioner, der er faldet, og det her det er den sidste, efter min, i min optik, den sidste bastion, hvor sundhedsvæsenet jo nok har behov for at kigge sig selv efter i sømmene, hvordan vi kan gøre det bedre. Og jeg tænker, det er jo ikke en stor gruppe mennesker, det her handler om. I antal svarer det nogenlunde til mennesker med type 1-diabetes. Så det er jo ikke vildt almindeligt, men det er en gruppe mennesker, der lider meget, som har det rigtig skidt. Og jeg synes, vi er forpligtet i sundhedsvæsenet at hjælpe mennesker, der har det skidt, også med, hvor det er identiteten, der lider.
7: Og hvordan hjælper I dem så?
16: Jamen, vi hjælper dem jo ved at for det første møde dem og tage dem alvorligt, høre med dem, hvad er det, der generer helt konkret ved oplevelsen af den krop, man har, og det modsætningsforhold, der er til det, man oplever sig værende som. Og så prøver vi at lave en slagplan for, hvordan vi kommer igennem med at hjælpe på den lavest tænkelige niveau for at komme videre.
7: Og hvad kunne det være, for eksempel?
16: Jamen, det kunne jo være, og det er nok også det eneste sted, der gør, der er jo tre centre i Danmark nu. Det er jo belagt med nogle regler, det her område, som Sundhedsstyrelsen er udstukket. Og det kunne være for eksempel, at der er et menneske, som kommer til os og siger, jeg er virkelig, virkelig utilpas med at have bryster. Altså, det passer slet ikke til mig. Jeg har det rigtig, rigtig skidt med det. Jeg volder mig stort ubehag på forskellige vis, og der er mange eksempler på, i hvilke situationer det volder ubehag. Og det eneste, jeg vil bede om, det er at få fjernet dem. Det kunne være et eksempel. Og så gør vi faktisk det, men først efter en vis refleksionstid og flere samtaler, så er det det, vi tilbyder. Det er vi også det eneste sted. Andre steder forlanger man en samtidig hormonbehandling. Det gør vi ikke, fordi vi vil egentlig have så, altså gøre tingene så simple som muligt.
7: Så altså et indgreb, som ikke nødvendigvis fører til et egentligt kønsskifte som sådan?
16: Ja. Altså, jeg er meget imod ordet kønsskifte, fordi vi skifter ikke køn. Vi har alle sammen et køn, og vi ved godt, hvad vi er. Men det, man kan gøre, det er, at man kan lave en kønsbekræftende behandling.
7: Ja, ja. Men og det, vi så taler om her, det er at gå det mindste skridt af vejen. Altså, man skal ikke nødvendigvis gå hele vejen.
16: Lige præcis. Og folk tror jo tit, at når man er transkønnet, så ønsker man, at man får ændret sin kønsdele. Det er faktisk en meget, meget lille, meget, meget lille gruppe, der går så langt og har det som ønske. De fleste kan godt leve med det, de har.
7: Hele debatten om, om transkønnet og kønsbekræftende behandling, som du kalder det, er jo noget, der er taget til de senere år. Er det noget, du har mødt? Har du mødt modstand i dit arbejde?
16: Ja, det har jeg. Altså af en eller anden grund, så fremkalder det her område så meget vrede. Altså, det er utroligt så meget vrede, det vækker. Jeg kan jo nogle gange tænke, jamen, altså, herregud, kan vi ikke bare kigge på mennesker og sige, jo, sådan er vedkommende, og så gå videre, men det kan man åbenbart ikke. Så jeg har mødt rigtig mange vrede og ubehagelige beskeder på sociale medier, og også trusler. Så jo, det er velbekendt desværre.
7: Er det også noget, som dine patienter fortæller, at de oplever?
16: Ja, det gør de i højeste grad. De oplever det jo meget mere direkte end jeg. Jeg får jo kun en brøkdel af, hvad de har oplevet. Altså, jeg har jo patienter, som har fået rigtig mange tæsk, både i deres barndomshjem, men også i byen eller andre steder. Jeg har oplevet patienter, som har holdt det skjult måske i 50 år, og først som gamle vælger at træde frem og ønske sig en behandling. Jeg har patienter, hvor børnene slår hånden af deres forældre, på grund af, at vedkommende træder frem som transkønnet. Ja, jeg har patienter, som bliver skilt, fordi ægtefællen ikke kan acceptere det. Jo, der er mange tragedier.
7: Så der er mange ting, kan man sige her, stadigvæk at arbejde med i synet på transkønnet. Men når man ser inden for dit speciale, altså mødet mellem sundhedsvæsenet og de transkønnet, er der så stadigvæk ting, der kan ændres der?
16: Ja, det tænker jeg altså. Ja, vi er jo ligesom ved slutningen af begyndelsen, kan man sige, til at ændre det. Der er kommet rigtig meget accept, og jeg underviser rigtig meget blandt praktiserende læger, som jo er vældig interesseret i at blive klogere på det her område. Jeg oplever dem generelt som rigtig forstående og videbegærlige, men også med en mangel på faglig viden endnu. Som bliver det, vi kommer til at arbejde med de næste år, med at udbrede viden. Der er rigtig meget, meget frygt blandt sundhedspersoner om at krænke folk, og det tænker jeg egentlig ikke, man skal være så bange for. Altså, transkønnet er egentlig ikke særlig krænkelsesparate, efter min mening, men der er mange, der er sekundært krænket på deres vegne. Det gør det lidt besværligt nogle gange.
7: Fortalte Astrid Højgaard, cheflæge på Center for Kønsidentitet og Seksologisk Center ved Aalborg Universitetshospital.
8: De europæiske og de amerikanske aktieindeks har slået rekord i de her uger. Kigger man derimod på det danske eliteindeks C25, så kan det slet ikke følge med. Det steg en lille smule i dag. Der har været rigtig mange flotte regnskaber for store virksomheder. Det er oppe lige nu 0,74%. Men det er altså ikke nok til, at det danske indeks stadig ligger og rumler på niveau, som det har ligget på de sidste par år. Men hvorfor er det egentlig sådan? Velkommen, Sara Julien.
17: Tak skal du have, Julia.
8: Bureauchef ved Bloomberg i Danmark. Vil du ikke lige starte med at forklare de her kurver? Altså, jeg kan jo godt sige, at det går lidt op, det går lidt ned osv. Men hvis man sammenligner kurven for C25 med for eksempel det europæiske indeks, hvad er det så, man ser?
17: Jo, altså det er rigtigt, det går op og går lidt ned, men for det danske er det mest bare gået lidt flat de sidste par år. Og hvis man bare kigger siden nytår og sådan ser bredt på europæiske aktier, så er det steget ca. 12%, mens det danske indeks kun er steget 3%. Så det er jo en ret stor forskel. Og går man lidt længere tilbage over de sidste to år, så er de amerikanske aktier op 40%, og de europæiske er op 30%, og de danske har nærmest ikke flyttet sig. Så hvis man for eksempel er en dansk investor, der primært har ligget i det danske indeks, så har man jo ikke rigtig tjent nogen penge, hvor at hvis man havde været i det europæiske eller det amerikanske, så havde man fået et langt større afkast.
8: Og hvad skyldes det, at vi ikke kan følge med?
17: Jamen, som med meget andet i dansk finans og erhverv, så starter det og slutter det jo lidt med Novo Nordisk. Det er ikke hele historien, men hvis vi bare lige tager den først, så var Novo jo en af grundene til, at vi for et par år siden havde et fantastisk godt dansk aktiemarked. Vi slog rekorder, og der, man kunne nærmest ikke få armene ned. Så det er gået dårligt for Novo. Og det er jo sådan lidt, at når det regner på præsten, så drypper det på dejen. Så den Novo-effekt, den smitter også lidt af på resten af det danske aktiemarked. Hvis man er sådan en stor international investor, så kigger man jo kun på de største virksomheder. Og der er Novo, den, der klart har skillet sig mest ud. Og så har man tænkt, at Danmark, det kunne være. Det er nok et spændende marked. De har styr på det. De har en stærk farmaindustri. Det går nok rigtig godt. Og så har man måske valgt at investere lidt bredere i Novo. Og så er man ikke interesseret så meget for de andre danske aktier. Og når det begynder at gå dårligt for Novo, så sælger man bare hele det danske indeks, uden man nødvendigvis kigger på, hvad der ligger nedenunder.
8: Hmm. Så man kan sige, at altså branded danske aktier, eller branded C25, bliver påvirket, når Novos
17: Ja, det kan man, ja, det kan man godt sige. Altså, internationale investorer kigger på det sådan lidt glasset halvt tomt i øjeblikket. Altså, i Novo en ting, så havde vi jo, det var et år siden nu, vi havde hele Ørsted's kapitalrejsning. Det var en stor sag også internationalt. De lige pludselig ud og rejse så mange penge, og deres vindmølleparker over i USA stod til måske at blive helt aflyste. Så havde vi Bavaria Nordic, der var ved at blive solgt, ikke blev det. Det skabte også bare lidt sådan en fortælling om, det var sådan lidt kaotisk, og man ikke helt kunne regne det ud. Coloplast havde lang tid ikke en CEO. Nu havde vi DSV her sidst på sommeren, som lige pludselig sagde, de måske ville udskyde deres aktie tilbagekøbsprogram. Så der har bare været sådan nogle heldige historier, som måske hvis det havde været med pilen opad, havde man netop sådan kunne ryste af sig, men nu vælger man altså at tage det på den lidt mere pessimistiske måde.
11: Og hvad så nu? Altså nu i dag er der kommet masser af regnskaber, ikke? Mærsk har været ude, det er gået rigtig godt. De er oppe, sidst jeg tjekkede, omkring 8%, ikke? Pandora, vi skal tale med dem senere i udsendelsen, de har også et fint regnskab, er også steget i dag. I går kom der regnskab fra Vestas, steg markant, omkring 15% i går, efter de kom med regnskab. At, kan det så, altså hver for sig betyder det selvfølgelig noget, men hvad skal der til for, at man helt vender det, vi måske kunne kalde det danske eliteindeks dårlige ry?
17: Det er jo helt klart noget af det, der hjælper. Altså, have sådan en som Mærsk, der kommer ud i dag og virkelig sætter sit aftryk på at sige, det går godt, alle de bekymringer, der har været, om det er særligt for Mærsk været sådan noget med overkapacitet inden for shippingmarkedet, at man nu kan begynde at sejle gennem Rødehavet. Det har de virkelig fået sat en tyk streg under. Det er der ikke nogen grund til at bekymre sig om. Det hjælper rigtig meget. Vestas fik også i går sat en tyk streg under, at man behøver heller ikke bekymre sig om dem. De er jo også ude af den krise, der ligesom var efter corona. Så de historier, de hjælper rigtig meget. Men der er jo stadig rigtig langt op til hvor vi var. Altså, der er 8%, til vi kommer op til rekorden igen. Og Danmark har lidt det problem desværre. Altså, vi har ikke nogen store tech-virksomheder. Vi er ikke så gode på software. De her store industrielle virksomheder, som man ser i andre lande, der lige nu faktisk får medvind af en stærk global økonomi, og også får medvind af AI gennem datacentre, det har vi ikke rigtigt. Vi har sådan nogle som Danfoss, som er begyndt at lave køleanlæg til datacentre, men de er jo ikke børsnoteret, så det hjælper os egentlig heller ikke så meget. Så på den måde ligger vi lidt i de sådan uheldige sektorer for i øjeblikket. Men det vi ser i den her uge med de danske virksomheder, det er jo klart det, der kan måske være med til at få sådan sat lidt skub i den her fortælling om danske aktier igen.
11: Hmm. Tak fordi du var med, Sara.
17: Det var så lidt.
11: Sara Julin, altså byråchef ved Bloomberg i Danmark. Og vi vender tilbage til de danske C25 virksomheder. Vi tager en overflyvning på det lige efter radioavisen klokken 5, og så skal vi også tale med Pandora.
7: Verdens rigeste mand, Elon Musk, har givet et interview.
11: Ja, det må man sige.
7: Han har givet et interview, går nok på et par dage siden, men efterfølgende har det givet en del, eller det vagt en del opsigt, må man sige. Han siger blandt andet.
18: I'll make another prediction. Money won't matter in 2036.
11: Ja, penge er ligegyldige om 10 år, siger Elon Musk. Der er måske en enkelt investor, der har fået sin SpaceX-aktie galt i halsen, da man så det. Det er fra en video. Det er et videointerview, eller et filmet interview. Elon Musk taler med chefredaktøren for The Economist, Sunny Minton Beddoes. Og noget af det, hun indleder med at spørge om, det er, hvad skal du egentlig leve af i fremtiden? Altså, hvordan skal SpaceX tjene penge i fremtiden? Vi alle tror, I vil tjene sindssygt mange penge. Hvordan har I tænkt jer at gøre det?
7: Og så svarer han noget i retning af, AI går ekstremt hurtigt. Det vil fortsætte på en måde, vi ikke kan forestille os, og mens den lige nu kun kan oversætte sin kraft digitalt, så vil vi også udvikle måder at oversætte den til den fysiske verden på, altså til robotter. Og der vil være en overflod af AI og en overflod af robotter og.
18: And you say, what is an economy? An economy is the production of goods and provision of services. And if you have vast numbers of robots with vast amounts of digital intelligence, you have a sort of a quasi-infinite economy. So this is really the future is going to be very, very different from the past.
11: Ja, en quasi uendelig økonomi, fordi man har altså bare en overflod af AI, en overflod af robotter, og man kan godt se her, at The Economist chefredaktør, hun får også sådan det lige lovligt langhåret, ikke? Så hun prøver også at få Elon Musk her tilbage på sporet. Hun spørger ham, ja, det er fint, Elon, men hvordan skal du så tjene penge til dine investorer i den der nye fremtid?
19: On how then you make money? Because in the end, people are buying your shares because they expect you to make money. Do you sell
18: I'll make another prediction. Money won't matter in 2036.
7: Ja, i 2036 vil penge ikke spille nogen som helst rolle.
11: What?
7: Det er om 10 år.
11: Der er kun 10 år til.
7: Mm. Det gælder om at bruge opsparing.
11: Ja, og altså, der har hun så også et påfølgende spørgsmål, The Economist chefredaktør.
19: I'm not sure that the people who bought your shares think that money won't matter in 2036.
18: Well, what do you want money for? You want money for goods and services, yeah. Right? You want money for, obviously, food, housing, transport, entertainment. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume, what do you need money for?
11: Ja, hvis vi nemt kan producere meget mere, end vi nogensinde overhovedet kan forbruge, hvad skal vi så med penge? Det er et vildt interview, og Elon Musk kommer omkring mange andre emner, hans involvering i amerikansk politik. Der synes han måske, at han har været lige lovlig meget inde i amerikansk politik, faktisk. Han har en pointe om, der er udsigt til borgerkrig i Storbritannien. Han kommer omkring Starlings rolle i krigen i Ukraine. Man kan godt, det er tiden værd at se det. Man kan finde hele interviewet på YouTube. Man skal bare google The Economist interview med Elon Musk eller sådan noget.
7: Ja, der blev demonstreret i dag i Harboøre. Aktivister fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse forcerede i formiddag hegnet til virksomheden FMC Rønlunds fabriksgrund. Det er en virksomhed, eller det er den virksomhed, som tidligere gik under navnet Cheminova.
11: Ja. Og de aktivister, der demonstrerer mod FMC Rønlunds produktion af sprøjtemidlet Dimetoat, det bliver eksporteret til lande uden for EU. Det er ulovligt at bruge i Danmark, det er ulovligt at bruge i resten af EU.
7: Allan Bo Poulsen er med. God eftermiddag.
20: God eftermiddag.
7: Journalist på DR Midt og Vest. Du var her i formiddag ude ved demonstrationen. Hvad var det, du oplevede der? Hvad var det for en stemning?
20: Jamen for det første, så kunne vi ikke komme helt derud, fordi at vejen derud til var spærret. Det er jo sådan en lige vej ud til Rønland, hvor at Cheminova, det gamle Cheminova, det ligger. Og det var spærret, fordi der var nogle demonstranter på vejen. Og da vi så kom helt frem, så var der cirka 200 demonstranter, unge mennesker, typisk fra Danmark, Sverige, Norge, Italien og vist også USA, så vidt jeg fik at vide, som havde forsamlet sig foran indgangen til FMC, således at medarbejdere ikke kunne komme ind eller ud. Og politiet var også til stede, men på en eller anden måde lod de dem ligesom sidde og synge. De sad og sang og kom med slagord, og der var banner. Så der var sådan en klassisk, nu sætter vi os ned her, vi flytter os ikke, før I har accepteret vores krav stemning.
7: Så det var forholdsvis fredeligt, men de ville ind over hegnet til den her fabriksgrund. Hvorfor ville de det?
20: Ja, der var faktisk også nogle stykker, der kom ind på grunden, og det var fordi, de ville ind og have fat i det, de sagde, at vi har brug for nogle jordprøver, vi vil bevise, at jorden herinde på selve fabriksgrunden, den også er forurenet. Så der var en 4-5 stykker, der forcerede hegnet, eller kom ind på grunden i hvert fald, og dem har politiet så anholdt, og de tog den med sig, fordi at, det har de selvfølgelig ikke lov til at kravle ind på privat grund. Om de fik de her jordprøver med sig, det er jeg ikke helt sikker på, men det var i hvert fald det, de gerne ville have fat i.
7: Hvad sagde de aktivister, som du talte med?
20: Jamen det sjove er jo, at det her jo blev jo nogle gange omtalt som en generationsforurening, og de her unge mennesker var jo ikke engang født, da forureningen opstod, i hvert fald den, der, når vi taler omkring den på høfte 42. Så det handler om den lokale forurening, men det handler også for dem om den, som I også var inde på i oplægget, den forurening, som der sker, når man eksporterer de her eksempelvis pesticider til udlandet, som er ifølge demonstranterne i hvert fald er livsfarlige. Så det var det, der lå den på sinden i det hele taget at sætte fokus på, at her er et problem, som der ikke bliver, ifølge dem, ikke bliver gjort noget ved.
7: Mm. Cheminova har jo en lang historik med forurening deroppe, og som du nævner ved høfte 42, og nu har virksomheden så skiftet navn. Hvordan er det debatten om virksomheden oppe i Nordjylland i de her år?
20: Jamen, det er jo på den måde, at det altid har været sådan lidt en splittet diskussion, fordi at der er jo mange mennesker, som er afhængige. Det er stemmen rigtig mange. Det er jo en af de store arbejdspladser i Nordvestjylland. Så der er rigtig mange, som enten er direkte eller indirekte involveret i virksomheden. Så det er en splittet diskussion lokalt her. Der er dem, der selvfølgelig mener, at det her det er noget problematisk. Der er også dem, der selvfølgelig mener, at det her er en virksomhed, som skaber vækst til vores område. Så det gør, at det er sådan en tvedelt diskussion her på egen i hvert fald.
7: Der har også været demonstrationer tidligere på ugen.
20: Ja, der var en mindre demonstration i mandags. Der kom der ikke så mange, men de mødte op igen i dag. Der var fire store busser, som holdt ned i klitlandskabet. Det her, det ligger jo helt ud til Vesterhavet. Så havde de simpelthen, de sad rundt omkring ved indgangen og havde blokeret det hele.
11: Hvordan reagerer folk på det i nærområdet? Altså, jeg tænker, at de ungdomsorganisationer, nogle af dem kommer jo, tænker jeg, langt fra. Men det er jo befolkningen nede hos jer, der ligesom lever med den forurening, der måtte være omkring Cheminova til hverdag. Har de sådan sympati for det her, eller tænker de, det er irriterende?
20: Ja, men altså, det er jo splittet, som jeg også var inde på før. Altså, det jeg lagde mærke til, det var, at mens vi stod der og optog, så kom der flere fartøjer forbi, eller lastbiler, biler ude på vejen, som jo ligger lige ud til, og der var mange, der gav horn, altså lastbiler, der hornede, og om det så var, fordi de støttede, eller det modsatte, det kunne jeg jo ikke nå at spørge dem om, de var jo væk, men der var i hvert fald en del, der havde hørt om det i radioen, at der var den her demonstration, og de blokerede vejen på et tidspunkt også, så der er simpelthen en vedvarende diskussion om det i området, men det er en tvedelt diskussion.
7: Tak skal du have, Allan Bo Poulsen.
20: Ja, selvbekomme.
7: Journalist på DR Midt og Vest. FMC Rønland skriver i et skriftligt svar til os her i DR.
11: FMC Rønland respekterer naturligvis retten til at demonstrere, og vi anerkender de unge menneskers engagement i miljøet og i fremtiden, noget vi i FMC også tager meget alvorligt. Vi opfordrer til, at enhver protest forbliver fredelig og lovlig, hvilket jo lykkedes, da de var forbi i mandags.
7: Vi skal til Sverige, hvor et vidtgående forslag skal til afstemning i dag, eller har været til afstemning i den svenske rigsdag. Hvordan er det, Per Bang Thomsen? Har der været stemt i rigsdagen?
1: Der har ikke været stemt endnu. Jeg sidder ude foran, jeg sidder i rigsdagen og sidder og kigger.
7: Hold da op, der er dårlig forbindelse til
11: den svenske rigsdag.
7: Til Per Bang Thomsen. Jeg ved ikke, om du kan høre os, Per, men kan du gå uden for de tykke mure i den svenske rigsdag i Stockholm? Det er et forslag i rigsdagen om at sænke den kriminelle lavalder i Sverige fra 15 til 14 år. Det er den borgerlige svenske regering, der sammen med Sverigedemokraterne har ønsket at sænke den kriminelle lavalder.
11: Inden for en række forbrydelser, alvorlige forbrydelser, vi snakker drab, drabsforsøg og en stribe andre meget alvorlige paragrafer. Jeg ved ikke, Per, om du skulle være med på en telefon nu?
1: Hvad er det her?
7: Nej.
11: Det lyder stadig lidt som en Per Bang Thomsen-robot.
7: Det er Per, vi prøver at ringe dig op på telefonen, så hvis du smider den her linje her, så...
1: Det gør jeg.
7: Ja. Ja, det er en sænkelse af den kriminelle lavalder, og så er det også en skærpelse af... Ja, der kom du.
11: Der var det, Per Bang Thomsen.
21: Så er jeg tilbage. Ja, der er nogle tykke mure heroppe i Stockholm. Det er nok derfor.
11: Ja.
7: Ja, nu har vi næsten fortalt hele historien.
21: Ja, hvad skal jeg så sige?
7: Skal vi regne med, at det bliver vedtaget, det her forslag?
21: Ja, det skal vi. Altså, der var debat om det her tidligere i dag. Og både regeringen, altså den borgerlige regering, Sverigedemokrater, som er deres støtteparti, og så også Socialdemokraterne, som er det store oppositionsparti, de bakker op om det. Så der er flertal for det her med at sænke den kriminelle lavalder til 14.
7: Debatten, som har foregået i løbet af dagen, den har du fulgt. Hvad bar den præg af?
21: Jamen, den bærer præg af, at der er nogle politikere, som gerne vil sætte ind over for det her problem med, at der er flere børn og unge her i Sverige, eller flere børn og unge, som begår alvorlig kriminalitet. Og det er sådan set et problem, som alle politikere herop anerkender, at det er der, og der skal gøres noget ved det. Men hvis man så spørger de borgerlige, og så også Socialdemokraterne, så siger de så, at en del af løsningen på det her, det er ved at sænke den kriminelle lavalder, så netop, at man kan få sendt... børn og unge til 14 år i fængsel, hvis de begår alvorlige forbrydelser. Men spørger man så hos oppositionen, så mener de så, at der er, eller de tre oppositionspartier, som ikke bare går op om det her, der mener de så, at det er den helt forkerte vej at gå, og man sætter ind, altså det symptombehandling, som ikke kommer til at få nogen reel effekt. Så det er et spørgsmål, der splitter stadigvæk her i Sverige.
11: Og hvordan blandt svenskerne, altså så er der så flertal for det i rigsdagen, men sådan, svenskerne, ved vi noget om, hvad de sådan bredt set synes om det?
21: Jamen altså, lov og orden og hele det her spørgsmål om at bekæmpe bander og kriminelle netværk, det er noget, som svenskerne vægter højt, og nu er der også valg her om en måned. Og det er et af de punkter, altså når medierne har opspørget dem, så er det et af de punkter, som de vægter højt. Altså det er noget, som de siger, politikerne skal gøre noget ved. Og nu er det her forslag, det er jo så et modereret forslag, kan man sige, for egentlig havde regeringen lagt op til, at man skulle sænke den kriminelle lavalder til 13 år, og ikke 14, som det så endte med. Det blev en masse kritik, også fra egne rækker. Men dengang, da det var 13 år, der var der SVT spurgte, lavede en meningsmåling, der viste, at der sådan var, altså, de borgerlige vælgere, de synes det var en god ting, det her, men og så over oppositionssiden mente de, så det var mindre godt. Men altså, blandt de borgerlige vælgere, er der opbakning, eller var der i hvert fald opbakning til at sænke det til 13 år, netop fordi det også her, at de gerne ser, at man går hårdt til værk, så at sige, som deres regerings, eller som partierne jo også har gjort her de seneste år.
11: Hvilke konsekvenser skal man regne med, det kommer til at få? Altså, skal man regne med at se flere helt unge i svenske fængsler?
21: Jamen, det er jo det, altså, ja, altså, hvis det bliver vedtaget, som det alt tyder jo på, så er det, at man sænker den til 14 år, og så vil de 14-årige komme ind og sidde, hvis de altså så bliver dømt. Og man har jo set, at der har været en stigning i antallet af unge, der begår kriminalitet. Altså, i 2019, der var der, ifølge nogle tal, jeg fandt, der var der 12 børn under 15 år, som var mistænkt for enten at have været direkte indblandet i mord, eller for at være med til at planlægge det. Men sidste år, altså, der var det så steget til 173,

0: Problem med Christiansborg.
1: Ja, det må man sige. De kan ikke rigtig få ram på den, og det gør lidt ondt på ministeren Christian Rabia Madsen, som gerne vil have den skudt. Og nu er han blevet kaldt i samråd. Hvad vil han dog gøre ved problemet? Vi tager en tur rundt om ulven efter radioavisen, som kommer her klokken 17.
2: Vi fik første time af dagens P1-orientering, og lige om lidt så venter anden time. Men inden da, så kan vi lige lytte til Katie Lang og Love is Like a Cigarette.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter en motionsløber i fredags mødte en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
2: Det kan godt være lidt stressende.
3: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
1: På campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, som ligger tæt ved Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
4: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
1: Det var så ikke de rigtige klip, der kom på her. Det var en anden nyhed om priser i Aarhus. Hvis vi lige færdiggør det med ulvene først, der var faktisk ikke mere til den historie. Nu går vi til de aarhusianske lejligheder, for priserne på dem de er steget med 20% det seneste år. Og det er den højeste prisstigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard, Jørgen Jørgensen og Sebastian Olesen. Og det var dem, vi hørte før i klippet. Parret har dog den fordel, at Sebastian Olsens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Og det

0: fortalte vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder så, er med til at gøre lejlighederne dyrere. I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Nu bliver det igen muligt at aftjene værnepligt i Forsvarets eliteenhed, Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, som er delingsfører for patruljeafdelingen.
1: From what we saw the...
2: Jamen, jeg tænker...
3: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
0: En af dem, der lige nu håber at komme gennem 0-året, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Sidst jægerkorpset havde værnepligtige var i 2004. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader.

0: hørt det lige i radioavisen. Det er væltet ind med nyt fra store danske virksomheder i dag. Vi snakker Mærsk, Norden, Ørsted, Netcompany, Pandora. Vi kommer også sent i aftes. Vi samler op på de største nyheder, og så taler vi også med finansdirektøren i Pandora. Smykkeskoncernen har jo i deres nye regnskab kunne fortælle, at den skal have omkring 180 millioner kroner tilbage fra de amerikanske toldmyndigheder. Og det er altså efter, at Pandora sagsøgte USA for ulovlig opkrævning af told.
1: Og så kommer vi heller ikke uden om ulven i dag. Ulven er et tiltagende problem, ikke bare for folk i Oksbøl eller løbere i Bunken Klitplantage. Også for den ansvarlige minister er ulven blevet en stigende hovedpine, kan man sige. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er kaldt i samråd. For hvordan vil han sikre, at ulve ikke længere generer folk på legepladser, gårdspladser og når man er ude på løbetur?
0: I morgen skal Folketinget efter planen behandle et lovforslag, som sikrer en godtgørelse på omtrent 300.000 kroner til de grønlandske kvinder, der er ofre i spiralsagen. Men politikerne bør vente med det, det mener Jonas Christoffersen. Han er advokat og afsender på en af de to uvildige rapporter om spiralsagen, som lige nu venter på at blive offentliggjort.
1: Ja, der er to rapporter på trapperne. Angiveligt mangler de bare at blive oversat til grønlandsk, men alligevel så vil regeringen ikke vente på den. Vi spørger hvorfor.
0: Ja. I studiet er vi, Søren Carlsen og Julie Toft.
1: Og vi begynder med det med regnskaberne. Jakob Ussing, velkommen hos os her i studiet.
2: Jo, tak.
1: Løbet er du lige ind fra Radioavisens
2: studie. I hvert fald gået med raske skridt.
1: Fordi der er jo gang i regnskaberne lige nu her fra nogle af de allerstørste danske virksomheder, er der kommet regnskaber i dag. Du talte i Radioavisen om A.P. Møller Mærsk, som fordobler sit overskud til 1,3 milliarder dollar her i andet kvartal. Er det også Mærsk, der er den største nyhed blandt de regnskaber, du har set i dag?
2: Jeg vil sige, at det samlede billede er måske i virkeligheden den største nyhed, for der har simpelthen været den ene opjustering, som det hedder, altså hvor virksomheden går ud og siger, at det kommer til at gå bedre i år, end vi troede tidligere på året. Og der har simpelthen været den ene opjustering efter den anden, så det har alt i alt samlet set, også selvom der har været visse skuffelser i løbet af dagen, så samlet set, så må man sige, at det har været en kanondag for de store danske selskabers side. Og kigger vi over alle de regnskaber, der er kommet hele den seneste uge, så er det simpelthen overordnet det billede, vi har set her ved halvårsregnskaberne. Det går ikke så ringe endda. Det går faktisk ret godt.
1: Mm. Lad os lige prøve, inden vi går tilbage til det store billede igen, at tage den en for en. Du nævner A.P. Møller Mærsk i Radioavisen, som har haft den her store fremgang. Hvordan beskriver selskabet selv den fremgang?
2: Faktisk ved noget, der er ret godt for os alle sammen, nemlig at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og faktisk ikke blevet slået ud af kurs af de her meget høje olie- og brændstofpriser og krigen i Mellemøsten. Det var der rigtig mange, der troede, da krigen i Iran begyndte, og den er jo trukket ud og ud og ud. Men alligevel så har det vist sig, at der er stadig ganske godt gang i verdenshandlen. Forbrugerne er måske kommet lidt mindre ned med købelysten, men har stadig god købelyst. De er slet ikke røget ned i kulkælderen. Og samtidig så er der jo de her massive investeringer i at få fragtet elbiler rundt om i verden, og batterier og kølesystemer til datacentre, alt der skal drive den kunstige intelligens. Og det betyder simpelthen, at der er rift om at komme ombord på de her skibe, og så har den her krig i Mellemøsten sådan den lidt ulogiske måske konsekvens positivt for Mærsk rent økonomisk, at der sidder mange virksomheder, som tænker, det er simpelthen så usikker en verden, så vi vil have fat i vores varer nu. Vi er villige til at betale mere for at få dem nu, end at vente en måned eller to eller tre, fordi hvordan ser verden så ud? Det ved vi ikke. Og derfor så er der virkelig kommet kraftig efterspørgsel på at få fragtet varer med containerskibe, og så er der ydermere den her detalje med, at rigtig mange så har sendt skibene til Kina, til Shanghai, det er der især alle de her dele til at nedkøle datacentre og batterier til store batterisystemer, at de skal ud fra, og det betyder lige nu ligger skibene simpelthen i kø for at komme ind i havnen. Man kan simpelthen ikke få varerne ombord på skibene hurtigt nok. Der er store containerskibe, der ligger både 10, 11 og 12 dage og venter på at komme ind, og det får kunderne til at blive endnu mere desperate og nærmest stå og overbyde hinanden for at få varerne ombord på skibene. Så derfor så tjener rederierne herunder Mærsk virkelig gode penge i øjeblikket.
0: Men vi hører jo tit fra Mærsk, at det også går godt der, når det går sådan sløjt ude i verden, når der er problemer med handelsruter, når der er geopolitisk uro, som gør, at der er usikkerhed om varerne kommer frem. Det lyder som om, at Mærsk har det godt, så den stort set lige meget hvad, så vender situationen på en eller anden måde til Mærsks fordel.
2: Ja, hvis vi ser over de seneste år, så er hver eneste år startet med, at A.P. Møller Mærsk har sagt, at i år kan det godt blive svært, og vi risikerer faktisk at få et underskud. Og så er man jo ind med nogle betydelige tocifrede milliardoverskud hver eneste år. Ikke helt i den der Danmarks historiske rekordniveau, som de ramte under coronakrisen, hvor kampen om at komme ombord på containerskibene med varerne var endnu vildere, men trods alt nogle meget flotte overskud. Og det er fuldstændig det samme billede, vi ser igen i år. Men man kan sige, at der er en dobbelt positiv effekt for Mærsk her, fordi at ja, verdensøkonomien og verdenshandlen har vist sig rigtig robust, og der er noget, der virkelig driver den som, at der skal fragtes super mange batterier og kølesystemer. De fylder jo ganske meget ud af Kina, og der er rift om at komme ombord på skibene. Men samtidig så har det jo også været det her med, at Iran-krigen jo på en eller anden måde også har haft en positiv effekt. Selvom det selvfølgelig har gjort brændstofprisen højere, så har det betydet, ja, det er en af de her forstyrrelser, som du er inde på, der gør, at man begynder at kæmpe om at komme ombord på skibene, også af den årsag, fordi man er så usikker som virksomhed på, hvordan verden ser ud om en måned, eller to, eller tre. Så det hele spiller lidt overraskende, kan man sige, men i A.P. Møller Mærsks retning i øjeblikket, i hvert fald rent økonomisk set, der er selvfølgelig nogle medarbejdere, der har afsindigt travlt med at håndtere alle de her forstyrrelser, der er af verdens normale handelsruter.
1: Så er der de grønne energiselskaber, de store. Vestas kom med regnskab her forleden.
2: I går.
1: Så er der Ørsted, okay. som er kommet i dag. Pæne overskud til begge parter her. Hvad er forklaringen?
2: Ja, jeg vil sige især til Vestas. Altså Vestas kom med et decideret superregnskab, der overraskede positivt på alle fronter, og aktiemarkedet gik også ret meget amok over det i går. Men det, der allermest er ved at hæfte sig ved i det Vestas regnskab, er måske, at de siger, at der er stadigvæk super meget gang i ordren til det amerikanske marked. Og det var altså på trods af, at der er en præsident derovre, Donald Trump, som hader vindmøller. Især dem ude på vandet, men også dem, der bliver sat op på land. Men det er de amerikanske delstater og de private virksomheder ligeglade med, at de har brug for energi. Alle dem, der bygger datacentrene, har brug for energi til dem. De skal bare have energi af enhver form, og især den billigste. Og lige nu så er den billigste måde at få energi på. Og det kan godt være, at Donald Trump siger noget andet, men det siger dem, der sidder og bygger datacentrene og skal have energi til dem. Altså ikke. Det er at få landvindmøller sat op og få strømmen derfra. Det er den billigste måde at forsyne de her kæmpestore datacenter på, så derfor så vil de også bare have flere vindmøller i USA, på trods af præsidentens indædte kamp imod dem.
1: Og det er, det samme forklaring, man kan lægge ned over Ørsted, som jo i den grad har været hårdt ramt på det.
2: Ja, det kan man ikke helt sige, for de også har stadig store problemer i USA. Man forsøger at færdiggøre de her to havvindmølleprojekter, og havvindmølleprojekterne er mere udfordrede end vindmøllerne på land, som især er det Vestas sælger i USA. Ørsted er kommet videre, men er stadig ikke helt færdig med de her to projekter. Det ene er halvvejs, det andet er næsten færdigt, og så har Ørsted med lyder. Nu fokuserer man på, i stedet for at bygge en stor havvindmølleforretning i Nordeuropa som hjemmemarked. Der fik man jo noget af gok i nøden her den anden dag, da man jo tabte det her udbud, hvor det var Vattenfall, der vandt og skulle bygge de nye to store havvindmølleparker i Danmark. Så Ørsted ser det ikke lige så godt ud for, heller ikke regnskabet, det er sådan lidt mere en blandet posebold, så aktiemarkedet har også taget noget lunkent imod det i dag. Men noget af det interessante ved det, Vestas fortæller, det er faktisk fuldstændig samme historie, vi hører fra Mærsk-topchefen, der bare siger, at lige nu er der bare så skrigende meget behov for energi af enhver form. Blandt andet trukket af de her mange datacentre, der skal bygges til at håndtere alle de forespørgsler, vi har med kunstig intelligens rundt om i verden. Så der er bare et skrigende behov for energi, og det er faktisk meldingen både for Vestas og for Mærsk, at det kommer til at holde gang i hjulene, i verdensøkonomien, til glæde for os alle sammen. Ja, om ikke i al evighed, så i hvert fald ganske langt frem, så de er ganske optimistiske, ikke bare for, hvordan det ser ud i år, men faktisk også for, hvordan det ser ud næste år. Så der har i den grad været
1: noget, der ligner en
2: gode nyheder til danskerne, kan man sige.
1: Ja, sammenhængende forklaring, du kommer lidt der mellem de to store, Mærsk og Vestas her, og når man ser generelt ud over det, så siger du, den store historie er, det går godt for de store danske selskaber med de regnskaber, som vi har set her på det seneste. Er der en samlet forklaring på det, eller er det en tilfældighed?
2: Ja, der er i hvert fald en samlet forklaring, at verdensøkonomien har vist sig at være i overraskende god form, og der er meget efterspørgsel på varer, og jo ikke mindst inden for energiområdet, hvor Danmark står rigtig godt, og også inden for fragt, hvor Danmark er en kæmpe nation. Så på den måde giver det jo mening, og så har vi jo så talt utrolig meget de seneste 2 år af gode grunde, om Novo Nordisk jo, altså den allervigtigste af de danske virksomheder, sådan set med de danske samfundsbriller. Og der har der jo været store problemer, men selv Novo kom jo i sidste uge med et regnskab, der jo i hvert fald på regnskabstallene også var bedre end ventet, og som indikerede, at det måske også begynder at vinde for Novo, og så småt kan begynde at gå fremad igen. Så der var der jo i hvert fald også måske en blandet pose bolsjer. Aktiemarkedet var ikke så begejstret for det regnskab, men det hang mere sammen med, at der også var nogle dårlige, skuffende resultater fra nogle studier med fremtidens lægemidler. Så alt i alt vil jeg sige, at det har været en ret flot buket regnskabsblomster, alt i alt, selvom nogle af dem jo ser lidt mere visne ud end andre.
1: Jakob Ussing, tak skal du have.
2: En fornøjelse at være med.
1: Erhvervskorrespondent her i DR.
0: Og fra den flotte buket af regnskabsblomster, så zoomer vi ind på en af dem, og det er Pandora. Velkommen, Anders Bøjer.
3: Ja, tak for det. God eftermiddag.
0: Du er finansdirektør i Pandora, en af verdens største smykkevirksomheder. Der var gode nyheder fra jer i dag. I opjusterede aktien er, sidst jeg tjekkede, var den op 8,5%. Og en af de historier, man kan læse i jeres regnskab i dag, det er jo blandt andet, at I skal have 180 millioner kroner tilbage i refusion af 12, som I ikke skulle have betalt. Kan du forklare, hvordan det hænger sammen?
3: Ja, det er rigtigt. Jamen, det som der blev indført nogle nye 12-satser i USA sidste år på den Liberation Day i april måned sidste år, og de blev så efterfølgende erkendt ulovlige af den amerikanske domstole. Og det er de penge, hvor vi har fået den første portion tilbage her i løbet af andet kvartal, lige knap 200 millioner kroner, 180 millioner kroner, som du nævner. Og der venter der også et tilsvarende beløb, små 200 millioner kroner, yderligere at komme tilbage i løbet af anden halvår. Og det beløb svarer simpelthen til det 12-satser, vi betalte i løbet af sidste år, og som nu er blevet erklæret ulovlige.
0: Ja, og når det sker, altså når den amerikanske højesteret kommer med den her ret opsigtsvækkende kendelse, hvor nemt er det så at få penge tilbage? Er det sådan, foregår det så automatisk, eller skal man ligesom krasse dem ind?
3: Ja, men det er i al sin enkelhed, at der simpelthen lavet en amerikansk website, hvor man kan gå ind og registrere sit krav, og så uploade dokumentation, hvor man kan se, jamen det er så meget, vi har betalt på den og den dato. Og så bliver sagen behandlet. Så der er en del administration i det, både fra vores side, men selvfølgelig også fra de amerikanske myndigheders side. Men egentlig i det lys er tilbagebetalingen egentlig sådan kommet i stand sådan relativt hurtigt, efter at den amerikanske domstol erklærede dem ulovlige.
0: Ja, og hvordan er det nu? Fordi jeg ved, at USA er jo et ekstremt vigtigt marked for jer. Hvordan ser det ud med 12 nu, når I sender varer til USA?
3: Ja, det har været lidt frem og tilbage, vil sige, med de 12-satser, som blev indført her i slutningen af juli måned, og som ramte 60 lande, som I kan huske, det var rundt omkring i verden, inklusive de lande, som er vigtige for os, og det er især Thailand og Vietnam. Der er der nu en ekstra 12-sats ind til USA på 12,5%. Som det er så mindre end de 19%, som det var for vores vedkommende under det gamle 12-regime, hvis man kan kalde det. Så lidt bedre, men stadig end noget, der gør lidt rundt i vores resultatopgørelse fremadrettet stadigvæk, selvom det er et lavere niveau, end hvor vi kom fra.
1: Ja, og når 12-satserne cykler op og ned på den her måde, og nu får I så nogle penge tilbage, må man formode. Og USA er det her vigtige marked for jer. Hvad betyder så hele det her 12-cirkus for en virksomhed som jeres?
3: Altså først og fremmest skaber det selvfølgelig noget uro om omstændighederne, hvor man flytter varer rundt omkring i verden, og i sidste ende skaber det selvfølgelig også en usikkerhed for forbrugerne, fordi de ser, at priserne på nogle varer i hvert fald bliver sat op, nogle forbrugsgoder mere end andre, men altså først og fremmest den usikkerhed, det skaber om, omstændighederne og for, hvordan man kan drive en forretning. Det giver en hel del ekstra diskussioner rundt omkring i kontorerne, i hvert fald hos Pandora og i givet fald også hos alle andre store virksomheder.
1: Er I begyndt at se mere andre steder hen, så?
3: Altså, USA fortsætter uændret, som du siger, der er USA er vores ubetinget største marked. Vi har godt og vel en tredjedel af vores omsætning i USA. Og egentlig i bund og grund ændrer toldsatserne, om end vi ikke kan lide dem, så ændrer det ikke ved, at USA er et enormt stort smykkemarked, der er meget vigtigt for os, og hvor vi har faktisk rigtig store vækstmuligheder, selvom vi har knap 10 milliarder kroner i omsætning i USA allerede, så har vi kun lige knap et par procent markedsandel, så der er meget at løbe efter endnu i USA for Pandora.
0: Man kan også læse, at det ikke er i USA, at I har den største vækst. Det er i Latinamerika og i Japan. Hvorfor lige de to områder?
3: Ja, de både i der er lidt to forskellige historier bagved. I Japan er vores lidt sådan væksteventyr egentlig først startet for de sidste godt og vel to år, hvor vi tilbage i 2024, altså helt basalt, at vi begyndte at åbne nogle flere forretninger, sådan så kunderne har et sted, og forbrugerne har et sted at købe vores smykker, og begyndte at reklamere lidt mere i medierne, og det har så udløst et altså ret kraftigt vækstboom over de sidste par år, hvor vi her i andet kvartal har en vækst på over 100% i forhold til andet kvartal sidste år, så super interessant. Og igen, Japan selvfølgelig også værende et vældig stort smykkemarked. Og det er egentlig den vækstmodel, som Pandora startede op på i alle lande igennem tiderne. Åbne nogle nye forretninger, reklamere lidt i medierne, og så starte forretning op derfra. I Latinamerika har vi været til stede noget længere end Japan, men det der driver væksten i øjeblikket, er, at Pandora lavede en ret grundlæggende repositionering af brandet, altså hele vejen fra Argentina i syd til Mexico i nord i januar måned i år, hvor vi tog brandet fra at være relativt højt positioneret i forhold til, hvad vi er vant til at være lidt mere sådan et bredt forbrugerbrand, sådan som vi er i resten af verden. Og det har virkelig landet rigtig godt, og derfor ser vi 18% vækst i Latinamerika her i andet kvartal.
0: God arbejdslyst, Anders Bøger.
3: Tak for det.
0: Finansdirektør i Pandora.
1: Jagten på problemulven i Vestjylland er stadig i gang. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, vil have ulven skudt, men det er ikke sket endnu. Og nu vil både Venstre og Danmarksdemokraterne kalde ministeren i samråd. Anni Mathiesen, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Der er lang forsinkelse til dig der, Anni. Folketingsmedlem for Venstre er du. Rabjerg Madsen skal i samråd.
4: Jeg kører jo i Jylland, skal du huske.
1: Du kører i Jylland? Okay. Jamen, der er langt mellem sendemasterne.
4: Det er sådan, at...
1: Anni, jeg stiller lige et spørgsmål, ikke? Og så venter vi på dit svar. Mit spørgsmål er, hvad er det, du gerne vil have svar på fra ministeren?
4: Det, jeg gerne vil have svar på, det er, hvordan han vil håndtere, nu hvor der kommer flere og flere ulve. Fordi så er det jo ikke nok, at han sender droner op for at skyde en problemulv en gang imellem. Altså, så er han nødt til at få taget fat ved nældens rod, og det betyder, at han er nødt til at regulere antallet af ulve meget hårdere. Så det er det, jeg vil gerne have ham til at svare på, hvordan han så har forestillet sig at gøre det.
1: Ja, han må godt skyde den ulv, som er kommet tæt på mennesker i området omkring Nørre Nebel. Altså, han må ikke selv skyde den, men altså, han har jo sendt nogen i byen for at gøre det. Naturstyrelsen har sat jagten ind. Men du siger, at bestanden af ulve skal reguleres, men det må man jo ikke for EU.
4: Altså, det man må, det er jo at få styr på, hvor mange ulve, der i det hele taget kan være i Jylland. Og det betyder, at man skal have styr på, hvor meget der skal til for, at de er i gunstig bevaringsstatus. Det kan man jo få godkendt hos EU. Og derfor vil jeg håbe, at ministeren han tager fat i og kigger til os nogle af vores nabolande. Det er blandt andet Sverige, det er også Nordtyskland, det er også Frankrig, hvor man regulerer hårdere, end vi gør her i Danmark, hvor vi jo kun koncentrerer os om problemulvene. For man kan sige, ministeren kommer til at skal stå på tv fra nu af, og ja, man kan sige mere eller mindre hver eneste uge for at fortælle om, at nu er der kommet en ny problemulv, hvis vi ikke får reduceret antallet af ulve. Og det er det, jeg gerne vil have spurgt ind til, hvordan han vil gøre det.
0: Og bare lige for at forstå dig rigtigt her, Anni Matthiesen, når du sammenligner med Tyskland og Sverige, så er det fordi, de bruger en anden lineal, når de skal måle, hvor mange ulve, der er plads til.
4: Ja, det kan man sige. Nu kan man jo også sige, at hvis vi tager blandt andet Sverige, så har de jo væsentligt mere plads til ulve i Sverige, end vi har i Jylland. Og derfor så mener jeg faktisk allerede nu, at der er for mange ulve i Jylland. Og det er også derfor, at det haster at få taget fat, fordi vi har jo oplevet det seneste år, at der er kommet flere og flere eksempler på, at ulve nok kommer tæt på mennesker. Vi har set det her, hvor det er tæt på både private legepladser, for den sags skyld også, at de forfølger en mand ind i gårdspladsen, og for den sags skyld også motionsløbere. Så det haster at få styr på, hvordan vi kan regulere hårdere.
1: Der er problemulven i området omkring Nørre Nebel, og så er der en ulv i Nordjylland, som blandt andet kom tæt på en løber forleden. Jeg tror, de fleste har set eller hørt det klip af ham, som filmer, hvordan han råber af ulven. Den kan ikke betegnes som problemulv, siger eksperter. Og når den ikke er en problemulv, så kan man ikke skyde den, som reglerne er i dag. Og så siger ministeren Christian Rabia Madsen, han vil gerne have lavet EU-reglerne om, som man må skyde den. Han siger til TV2, at reglerne ikke alene skal tage udgangspunkt i ulvens adfærd, men også i, hvordan vi kan skabe tryghed for mennesker. Er du i virkeligheden helt på linje med ministeren her, altså at man skulle lave EU-reglerne om der?
4: Ja, det vil jeg gerne være med til at bakke op omkring, fordi det er jo helt, helt grotesk, at ulven har bedre og fortrinsret sammenlignet med os mennesker, der bor i Jylland. Og det betyder jo, nu siger jeg bare, at man risikerer, at vi er nødt til at flygte væk, os, der bor i Jylland, fordi vi simpelthen ikke kan være der for ulvene. Det skulle jo helst være modsat, at vi kunne lære os at bo sammen med dem, men når der er så mange, som der er lige nu, så er det jo klar, så presser de befolkningen, de presser i bund og grund vores mulighed for også at kunne bo uden for de store byer. Og det mener jeg ikke er fair, og det er noget af det, som han også er nødt til at tage med til Bruxelles, for at få en snak om, hvordan vi får håndteret den her situation.
0: Men det der med at tage ting med til Bruxelles, altså, det er jo også det, vi nogle gange har set. Det tager lidt lang tid at få ændret en EU-regel, som man så bagefter kan følge.
4: Ja, ja. Og det er også derfor, jeg tænker, nogle gange, så må man jo rent sagt med det samme sætte sig uanset om han flyver derned, eller han tager bilen. Altså, så skal der jo ske noget nu. Vi kan ikke bare fra venstre side holde ud og kigge på, at der er risiko for, at der, jamen nu siger jeg direkte, at der kan være børn, der bliver angrebet af ulve. Det har vi jo desværre måtte se i Holland. Og det med, at ulveeksperterne siger, at mennesker skal ikke være bange for ulve, så undrer det mig, at de pludselig ændrer en linje, hvor de pludselig advarer børn under 10 år om at færdes i bestemte områder. For så må det jo være fordi, at de alligevel er nervøs for, at de kan komme i tanke om at angribe nogle af de her børn.
1: Ja, og så siger du, der skal ses på, om der er for mange ulve i Danmark. Det er blevet opgjort i år til 49 ulve i Danmark. Hvordan ved du, om det er for mange?
4: Nu skal jeg
1: forhold
4: så være
1: i forhold
4: sige,
1: til EU-reglerne, så siger jeg, ikke?
4: Ja.
1: Eller mener jeg?
4: Altså, det man kan sige med alle de angreb, der har været alene på husdyr, det er jo steget og steget, og jeg mener, det er omkring 1200 husdyr, der rent sagt har lidt døden på grund af ulve bare det seneste år. Og nu færdes de så tæt på mennesker. Alene det gør jo, at så Jylland simpelthen ikke, der er ikke plads nok i Jylland til at have de her ulve, som der er der allerede nu. Vi har brug for også en ny opgørelsesmetode, og det er også noget af det, jeg kommer til at stille spørgsmål om på samrådet. Det er jo sådan, at vi vil gerne have registreret de her ulve på individniveau, så vi ved helt nøjagtigt, inklusiv valpene, altså hvor mange ulve er der til stede i Jylland. Men det er også nogle af de ting, vi kommer til at grave endnu mere ned i under samrådet.
1: Tak, Anni Mathiesen.
4: Velbekomme.
1: For at være med her, folketingsmedlem for Venstre altså.
0: Og så kan vi sige velkommen til dig, Pia Glød-Munksgaard.
5: Tak.
0: Politisk analytiker her i DR. Altså, Christian Rabia Madsen, socialdemokrat, minister for natur og dyrevelfærd, det var ham, der sidder med det her problem. Ikke? Nu har han kaldt i samråd omkring det, hvordan han vil løse det, men han har jo ude at sige nogle ting. Han ville skyde ulven ved Oksbøl, den skulle skydes. Det er ikke sket endnu. Og så var der nogle eksperter, der skulle vurdere, om ulven i Nordjylland, den der fulgte efter en løber, om det var en problemulv, det mente de, det var det ikke, og det var han så heller ikke helt tilfreds med det svar. Han siger, jeg mener, at vi skal have mulighed for som myndighed at skyde en ulv, hvis den udviser stærk aggressiv adfærd over for mennesker. Hvor stort et problem er den her ulv for Christian Rabia Madsen?
5: Jamen, det er et kæmpe problem for ham. Altså, så længe der går en løs problemulv rundt i Jylland, så har han et problem. Og jeg tror, der er rigtig mange, der bliver glade, når den engang bliver skudt. Men en, der bliver rigtig, rigtig, rigtig glad, det er Christian Rabia Madsen, fordi så vil han være et problem mindre. Men, som vi også lige hørte på Anni Mathiesen fra Venstre, så er det jo også helt klart, at bare fordi han får skudt denne her ulv, der jo er kategoriseret som en problemulv, og som man jagter, jamen, så er alle problemerne ikke slut endnu, fordi det løser jo ikke hele diskussionen og problematikkerne med ulvene i Jylland, der skaber så meget utryghed, at man får skudt én ulv.
0: Hvordan er analysen her? Altså, hvordan har han håndteret det, Rabia Madsen?
5: Jamen, han er jo faktisk gået ind i denne her, altså ikke selv med riflen over skulderen, vel, fordi det må han ikke, men han har jo taget ekstra redskaber i brug i forhold til at få fat på den her ulv. Der er blevet sat droner ind, der er blevet lavet en hotline, sådan, så borgere kan henvende sig og fortælle, hvis de ser den, hvor er den. Og så har han jo, som I lige har talt om her senest, sagt, jamen det her, det går ikke rigtigt. Jeg bliver nødt til også i EU-regi at prøve at udfordre nogle af de her rammer i forhold til et, hvornår kan man sige, at noget er en problemulv, og derfor hvornår må den skydes, og kan man gøre noget i forhold til reguleringen af ulve?
1: Jamen, hvor stort et problem er det så, når man kan sige, det endelige ansvar ikke ligger på hans skuldre, men ligger på de regler, som er fastsat i EU?
5: Jamen, det er jo det, der gør sagen til en decideret hovedpine for Christian Rabia Madsen, fordi det er ikke et problem, han kan løse. Og uanset hvor meget oppositionen råber og skriger om, at de vil have plaffet nogle ulve, jamen, så kan det ikke lade sig gøre, fordi der er et EU-habitatskrav, der simpelthen står imellem det. Altså, man må ikke skyde en ulv i Danmark, fordi den er fredet, medmindre det er en problemulv, og ifølge EU's vurderinger, jamen så har vi, som det er lige nu, ikke så mange ulve i Danmark, at man må regulere, altså skyde flere ulve, lige så meget som man gør i for eksempel Sverige. Og så kan man måske spørge sig selv, hvorfor er det, de så må skyde så mange i Sverige, når vi ikke må? Jamen det er jo fordi, det er nogle helt andre arealer, vi taler om der, og taler du med for eksempel en svensker eller en franskmand, så er det jo svært ved at forstå, hvad er egentlig problemet i Danmark med de her ulve, fordi de oplever jo ikke, at ulve, som vi har set det i Danmark, kommer så tæt på.
0: Og hvordan, altså, de her meget logiske forklaringer med, om det er en EU-regel, og man skal følge EU-regler, og i Sverige er forholdene anderledes, fordi A, B, C. Gælder de forklaringer ikke i politik? Altså, når man skal kommunikere det her ud til folk i Oksbøl, for eksempel?
5: Jeg synes, altså for det første er det jo en debat, der virkelig bringer sindene i kog. Der er virkelig, der er dem, der elsker ulven, og som synes, den skal være her ud for biodiversitet og så videre, og den skal have lov til at eksistere. Og så er der dem, der hader ulven, som synes, den skal skydes og ikke skal være her. Det er virkelig to stærke poler i den her debat, og der er mange følelser i kog. Men jeg synes alligevel, at diskussionen har ændret sig en lille smule efter, at vi har set ulve så tæt på mennesker. Altså, når vi ser en ulv vandre forbi en hoppeborg på en legeplads, hvor der er børn. Når vi ser en ulv, der kommer så tæt på en kondoløber, så kan de fleste partier godt se, at det kommer meget tæt på, og det skaber en utryghed hos befolkningen, som uanset hvad skal håndteres på en eller anden måde. Så det rykker ligesom diskussionen fra diskussionen om, jamen skal ulven have lov til at være i Danmark til, okay, den skal ikke have lov til i hvert fald at komme ind i folks haver eller følge børn hjem fra sport.
1: Er det en opposition, vi ser lige nu for at blive i ulveterminologien, som lugter blod?
5: Ja, altså det synes jeg, det kan man jo godt sige, fordi her står regeringen jo med et reelt problem, som er meget svært at løse, fordi de banker hovedet ind i en mur, der hedder EU, så man skulle da være en doven opposition, hvis man ikke ligesom så, her er en, nu bliver jeg lige ved, men en godbid, som vi må tage og presse regeringen på. Men det er jo ikke bare for sjov og drillerier, altså der er jo reel utryghed, og der er jo også for eksempel i Venstres bagland, bekymring for, hvordan man får løst det her problem, som rigtig mange i de områder oplever. Og det er nok også her, man skal huske på, at der er meget, meget, meget stor forskel på, både når man taler med folk, men også egentlig politikere. Bor de i København, så har de måske en lille smule svære ved at forholde sig til problemet, end hvis de er valgt eller bor i Jylland.
0: Tak fordi du var med, Pia.
5: Det var så lidt.
0: Pia Glud Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Og hvis man har spørgsmål til debatten om ulve her, så kan man spørge i livebloggen på DR.dk. Og man kan også se med i aften fra kl. 18, når DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, altså et af de områder, hvor ulven virkelig har gået tæt på og har sat sindene i kog.
1: For snart et år siden sagde statsminister Mette Frederiksen undskyld på vegne af Danmark til de grønlandske kvinder, som var ofre i spiralsagen.
6: I dag er der kun én rigtig ting at sige til jer. Undskyld. Undskyld for den uret, der blev begået mod jer, fordi I var grønlændere. Undskyld for det, der blev taget fra jer, og for den smerte, det forvoldte. På vegne af Danmark. Undskyld.
1: I morgen skal Folketinget så efter planen behandle et lovforslag, som sikrer en godtgørelse på omkring 300.000 kroner til hver af de berørte kvinder.
0: Men det bør politikerne vente med, for der er noget, Folketinget bør vide. Det mener Jonas Christoffersen, han er advokat og afsender på en af de to uvildige rapporter om spiralsagen, som lige nu venter på at blive offentliggjort.
7: At lige nu er der ingen uden for den grønlandske regering og også fire forskere, der ved, hvad de juridiske konklusioner er på hele den her meget ulykkelige affære, som har trukket dybe spor mellem Danmark og Grønland. Mm. Og det synes jeg grundlæggende er demokratisk forkert, at det danske Folketing ikke ved, hvad er det for nogle juridiske vurderinger, der ligger for uafhængige folk, og befolkningen heller ikke ved, hvad er det egentlig, der er baggrunden for, at Folketinget nu vedtager den her ordning.
1: Sagde Jonas Christoffersen til P1 Morgen her i morges. Han også tidligere rejst debatten i Berlingske. De her to rapporter har været kraftigt forsinkede, blandt andet fordi de fire forskere blandt rapporten, det var oprindeligt en rapport, blev uenige undervejs, og derfor har de nu afleveret to særskilte rapporter.
0: Ja, lige nu mangler rapporterne kun at blive oversat til grønlandsk, før de i slut august forventes at blive offentliggjort af den grønlandske regering.
1: Her i studiet har vi nu fået besøg af Morten E.G. Bautsch. Velkommen.
8: Tak for det.
1: Grønlandsordfører for Regeringspartiet Moderaterne. Jonas Christoffersen, han advarer sig her mod at behandle lovforslaget, før rapporterne bliver offentliggjort. Og hos Danmarksdemokraterne, der mener Mads Fuglede det samme, altså vent med den her afstemning. Er du enig i det? Skal I udsætte den her afstemning, indtil I har haft mulighed for at læse de her rapporter?
8: Det, der er vigtigt at hæfte sig ved, at Jonas Christoffersen siger, det er de juridiske konklusioner. Altså de juridiske konklusioner på det, som den ekspertgruppe er blevet sat til at undersøge. Det, man så gør med den godtgørelsesordning, og som vi første behandler i Folketinget i morgen, det handler jo om, at vi har taget en politisk stillingtagen til, at det, som vi så med spiralsagen, den vrede og sorg for mange grønlændere og familier i Grønland, som den har vagt, det har givet et ansvar for Danmark, som vi tager på os ved at etablere en godtgørelsesordning. Men den er sådan set rykket ud af det juridiske rum, for det er sådan set hele ideen med godtgørelsesordningen, at det ikke er sådan, at man skal anlægge retssager for at kunne bevise, at man har brug for, at man har et juridisk krav på en kompensation.
1: Men skal I, når I træffer sådan en beslutning om en godtgørelse, og godtgørelsens størrelse for så vidt, ikke have altid tilgængelig viden til rådighed?
8: Der er ikke noget problem i at være klog. Det er vi også på den her sag. Der har også været en historisk udredning. Der har selvfølgelig også været det vanlige juridisk vurdering i de processer, der er, når en regering tager sådan nogle initiativer og laver en politisk aftale med Folketinget. Men der er ikke behov for, at vi skal have den her juridiske rapport for, at vi vil kunne vedtage den her godtgørelsesordning. Mm.
1: Departementet for Børn, Unge, Justitsområdet og Ligestilling i Nuuk har fortalt til Berlingske, at de her to rapporter bliver offentliggjort ved udgangen af august. Nu er vi i midten af august. Er det ikke værd lige at skyde behandlingen af lovforslaget et par uger, for så til gengæld at kunne træffe beslutningen på et mere oplyst grundlag? Altså
8: Men igen, det at vi har et ansvar for det, der er foregået, det at vi tager et politisk ansvar for det og etablerer en godtgørelsesordning, behøver vi ikke en juridisk klarhed for at kunne gøre. Så det synes jeg er vigtigt, og så har det været afgørende for den her regering også at tage fat på det hurtigt, sådan så at dem, der har været offer her, kan få en afklaring, for de har ventet lang tid nok. Principielt vil jeg da så også gerne sige, at så jeg da også gerne, at rapporten blev færdigt og blev frigivet nærmere, for den er jo færdig, men blev oversat og blev frigivet. Men det forhindrer ikke, at vi laver en første behandling i morgen. Om det kan lade sig gøre, at den rapport kommer i løbet af den lovbehandling, vi skal huske, at vi skal både lave første, anden og tredje behandling af sådan et lovforslag, jamen det håber jeg, at der kunne blive tilfældet, men det er ikke en afgørende forudsætning for at kunne vedtage den godtgørelsesordning.
1: Jeg vil lige citere din formand, Lars Løkke Rasmussen, for noget, han sagde ved Moderaternes årsmøde tilbage i 2023. Han sagde dengang, vi er jo i dansk politik blandt andet for at tage tempoet ud, for at give tid til eftertanke, for at være sikre på, at de løsninger, vi laver, virker i den virkelige virkelighed. Er det ikke det her med de her rapporter ikke en fremragende mulighed for at efterleve netop det, han sagde her?
8: Men det her, det virker også i den virkelige virkelighed. Det er, at man får kompensation for det, som de her kvinder har været udsat for. Altså får en godtgørelse på baggrund af en redegørelse for, hvad det er, de fortæller, de har været udsat for. Det virker også i den virkelige verden. Hvordan det så juridisk forholder sig, om det er folkedrab eller ej, og hvad man vil sige er det rigtige godtgørelsesniveau efter en juridisk målstok, det mener jeg faktisk ikke er afgørende, fordi vi har taget et politisk ansvar her. Og jeg er også nødt til at sige, at det handler også om at tage et politisk ansvar for det skår, som det her har givet i vores rigsfællesskab. De skygger, som det har kostet, eller som det har kastet hen over vores rigsfællesskab, i den situation, som vi står i verden, og der er det vigtigt, at i forhold til USA, er det vigtigt, at vi har en god relation imellem Danmark og Grønland. Og det her har været en meget stor sten i skoen på det, og det synes jeg er vigtigt, at vi får gjort noget ved, af hensyn til de piger og kvinder, der er blevet udsat for det, men også af de hensyn til de vores overordnede.
1: Men er der ikke også en hensyn at tage til de piger her, som handler om graden af den forbrydelse, de har været udsat for? Altså, hvis der nu for eksempel står i de her rapporter, at der er blevet begået folkedrab i spiralsagen her, bør erstatningen så ikke være højere end de 300.000 kroner per kvinde, som I lægger op til?
8: Altså, erstatningsniveauet på 300.000 er et relativt højt erstatningsniveau. Det er klart, at det er også nogle store ting, som i hvert fald de beretninger, der har været fremme, er noget, man er nødt til at tage alvorligt. Og den oplevelse, som det har været for de her kvinder, er vi nødt til at tage alvorligt. Og der er den her godtgørelsesgrad i den høje ende. Det synes jeg er helt fair, ud fra hvad vi taler om. Men jeg har ikke nogen forventning om, at den rapport skulle kunne bidrage til et andet billede, som skulle gøre, at den godtgørelsesordning ikke er den rigtige.
1: Har du fået indikationer på, hvad der står i rapporten?
8: Jeg har ikke nogen privilegeret adgang til at kunne læse den rapport.
1: Nej, men hvordan kan du så sige, at du ikke har nogen forventninger til, at der skulle stå noget i den rapport, som kunne være med til at skærpe billedet af det, der er sket, og dermed skærpe kravet til, hvor meget de her piger skal have, eller kvinder, som de nu er i dag?
8: Det er ud fra min almindelige viden om, hvordan de her forhold hænger sammen, Og så er det jo, fordi vi har taget en politisk stillingtagen til og sagt, at det godtgørelsesniveau på 300.000 er det rigtige niveau. Også selvom, at vi er klar over, at der er måske nogen, som har haft den spiral i meget kort tid, måske nogle få dage, men som, hvor det stadigvæk har føltes som et stort overgreb, og det er det, vi tager alvorligt med det her godtgørelsesniveau.
1: Tak for at komme ind til os. Morten E.G. Bautsch, altså Grønlands ordfører for Moderaterne. Efter planen skal godtgørelsesordningen stemmes endelig igennem i Folketingssalen den 27. august. Måske er rapporterne kommet endda. Hvad tænker du? Eller kunne man skubbe?
8: Det vil jeg da sådan set, jamen det håber jeg da sådan set, at det giver anledning til, at den rapport bliver færdig, fordi den har jo lagt færdig et stykke tid, den skal bare oversættes og frigives, så det håber jeg, der kan lade sig gøre, imens vi også laver behandling. Jeg siger bare, at det ikke er en afgørende forudsætning.
1: Mm. Og tak for det.
0: Kan vi lige låne en lille hurtig nyhed, der er tikket ind om Tesla? En 3 år lang strejke mod Tesla er stoppet i Sverige, og den har virkelig været i hårdknude, den her historie. Det er Metalarbejdernes Forening, IF Metal, som har strejket. 3 år, det er lang tid. Tesla har simpelthen valgt at købe sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer.
1: Ja.
0: Landssekretæren, eller aftalesekretæren i landsorganisationen i Sverige, som IF Metal er en del af, siger, Tesla har ganske enkelt betalt dem for at afslutte deres ansættelser. Og det vil så sige, at strejken er slut her fra med onsdag den 19. august. Vi kan se den danske arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal fra Aalborg Universitet herinde ud og siger, jeg har aldrig set noget lignende. Det er ikke et udfald, man normalt ser på en arbejdskonflikt. 3 år.
1: 3 år, men nu er det snart forbi.
0: Nu er det snart forbi.
1: Vi skal til det danske forsvar, Jægerkorpset. Jægerkorpset, som er forsvarets absolut skarpeste soldater her til lands, får for første gang i over 20 år et hold af værnepligtige. Lige nu så er der et prøveforløb i gang for at blive optaget til værnepligten til Jægerkorpset. Her har forsvaret på forhånd udvalgt 72 aspiranter, hvoraf de 34 allerskarpeste bliver optaget.
0: Ja, en af dem, som virkelig håber på at komme igennem det her nåløje, det er 19-årige Oscar.
9: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle. Så jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
0: Ja, velkommen, Mads Korsager.
10: Mange tak for det.
0: Forsvarskorrespondent her i DR. Det er over 20 år siden, at Jægerkorpset sidst tog værnepligt ind. Hvorfor begynder de på det igen nu?
10: Jamen, det begynder de på som en del af den her større manøvre, som hele det danske forsvar er underlagt, som handler om at skabe kampkraft. Jo, fordi man ikke har haft nok af det i en usikker verden. Altså, der er rigtig mange lande i Europa, der kan kunne forsvare sig selv her blandt Danmark. Og hvordan skaffer man så kampkraft? Jo, altså, den danske metode har været at indkalde flere af vores unge mennesker og give dem en længere værnepligtsuddannelse, simpelthen holde på dem længere tid, fordi så kan man drøse dem ud i gelederne. Man kan simpelthen drøbe dem ud på søværnets skibe, i flyvevåbnets enheder, også i jægerkorpset, alle mulige steder, fordi så er der lige pludselig nogen, som kan være med til at løse nogle opgaver, som, hvad skal man sige, de voksne rigtige soldater ikke behøver at bruge tid på, og så kan de tage sig af de rigtig svære og hårde opgaver, som også skal løses derude. Så det er et led i en kæmpestor gruppeøvelse, der handler om at få flere værnepligtige ind, skabe noget kampkraft.
0: Og hvordan, det er jo så et nåløje, man skal igennem der, ikke? Altså, hvordan foregår det? Hvordan bliver de testet?
10: Der har været en tilkendegivelse fra dem ved Forsvarets Dag, det som der i gamle dage hed session. Der skulle man simpelthen tilkendegive, at jeg kunne godt være interesseret i at komme op i den her patruljedeling ved Jægerkorpset. Når man har gjort det, så bliver man så bedt om at vælge en anden prioritet. Og det er så de anden prioritetsenheder, hvorfra de har foretaget de her test. Det er nogle af hærens kamptropregimenter, blandt andet i Holstebro, som vi hørte en lydbid fra her tidligere. Og der kommer de ud, nogle folk fra Jægerkorpset, og lige skal se, at de her unge mennesker, de kan løbe, de har en vis styrke, at de kan holde kodet koldt, når det er i vand, og i øvrigt kan svømme. Og de kan massere, og så tager de også lige en samtale med dem for at finde ud af, har de hovedet skruet på den måde, som vi rigtig gerne vil have. Også fordi det ikke er en sjov værnepligt at komme op til, hvis man ikke har det, der skal til. Altså, så bliver det simpelthen ikke et rart og sjovt sted at være. Og i øvrigt, så får forsvaret heller ikke det materiale, de har brug for.
0: Nej, hvad er det? Hvad er det for en hverdag, de skal forvente nu på flyvestationen Aalborg, hvor de så bliver sendt op?
10: Altså det første tid er det egentlig fuldstændig en normal værnepligt med det samme indhold som alle de andre. Men efter 3 måneder, så tager med instruktørens ord undervisningen en drejning skarpt til højre. Og derfra og frem, så bliver det altså sådan, kan man sige, jægerkorpstræning light. Altså det er noget med at blive organiseret i små patruljer, som kan klare sig selv i lang tid, måske helt op til 10 døgn, uden andet end det, de har i rygsækken og går og bærer på selv. De bliver trænet i at foretage bagholdsangreb, de bliver trænet i at ligge skjult et sted og observere mod et punkt eller et område, altså simpelthen spionere på fjenden, uden at blive opdaget. Alt det, som man kan sige, altså en komprimeret version af nogen af de mange opgaver, som jægerkorpset kan løse.
0: Tak fordi du var med, Mads Korsager.
10: Velbekomme, det var en fornøjelse.
0: Forsvarskorrespondent her i DR.
1: Der var ekstraordinær arbejdsdag i Folketinget i går. De var kaldt til ekstraordinær hasteforspørgselsdebat i Folketingssalen på baggrund af den her migrantkrise, som fandt sted i Ceuta tidligere på sommeren. Det var Dansk Folkeparti, som var initiativtager til det her sammen med den øvrige blå opposition, og det var Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, som var manden, der førte ordet som den første i sine spørgsmål og sine angreb på Mette Frederiksens håndtering og regeringens håndtering af migrantkrisen. Men
0: det endte jo som en sejr for regeringspartierne, faktisk.
1: Ja, det må man sige. Der var noget, der gik galt for Dansk Folkeparti. Det endte som noget af en dukkert, da der skulle stemmes om en vedtagelsestekst om situationen i Ceuta. For meget overraskende fik regeringens vedtagelsestekst flertal, fordi der manglede DF'er i salen på det tidspunkt, der skulle stemmes.
0: Ja, og det er jo en fodfejl, der så ender med at være lidt alvorlig. Flertallet til regeringstekst betød også, at den tekst, som Dansk Folkeparti stod bag, aldrig nogensinde kom til afstemning. Og Alex Ahrendtsen, som er gruppeformand hos Dansk Folkeparti, altså, man fornemmer, at han har været gnaven.
1: Han er ikke stolt af det.
0: Nej, han siger, at de har fået en røffel, hele gruppen. Han siger, at der var en masse sammenfald på én gang, og jeg er dødtræt af det, og gruppen har fået en røffel for det her. Det er simpelthen ikke godt nok.
1: Ja, der var nogle sygemeldinger, som han ikke havde fået nået at meddele. En, der kom ind om morgenen, som han ikke fik nået at meddele, sådan så man kunne blive clearet i afstemningen, som man jo normalt skal. Hvis man skal, så skal man trække en ud fra den anden fløj, som så gør, at der bliver udlignet der i afstemningen. Ikke? Og så siger han også, at der for det tredje var en, som simpelthen gik op på sit kontor for at hente nogle papirer, og så kom for sent ned til afstemningen. Og der var en fjerde, der ikke nåede tilbage, siger gruppeformanden.
0: Ej, det er en hård mus at komme til bagefter. Ikke? Hvad synes du selv, du kunne gøre bedre?
1: Ja.
0: Socialdemokratiet, altså, de driller jo lidt rundt omkring. Altså, Blå Blok er ude, de er sådan rigtig ærgerlige over den her situation, ikke? Danmarks Demokraterne, Dennis Flydtkjær, han ærger sig, han siger, det er virkelig ærgerligt, at DF ikke havde styr på tropperne i den her afstemning. Det førte til, at regeringen fik flertal for deres forslag, det burde de ikke have fået. Socialdemokratiet, det er Thomas Skriver Jensen, han siger, politik bliver teater, hvis man ikke tager sit politiske arbejde alvorligt.
1: Ja, Mohammed Rona fra Moderaterne, han kalder det simpelthen bare pinligt for Dansk Folkeparti.
0: Altså, ja, det er også træls, hvis man bliver syg på en...
1: Eller lige havde noget, man skulle hente.
0: Eller lige havde noget, man skulle hente.
1: Op på kontoret, men bedre held næste gang. Det er anstrengende at dyrke sport, det kan det i hvert fald være. Det kan være ekstra anstrengende at dyrke sport, når det er meget varmt. Og det er selvfølgelig hårdt at løbe hækkeløb eller 200 meter eller springe højdespring, når temperaturen er et stykke over 30 grader, som den er ved EM i atletik i Birmingham lige nu.
0: Ja, men der er en, som Henrik Lindinger, altså DR's sportskommentator, altså virkelig har medlidenhed med her. Det må man tænke, for der er en person, der har den hårdeste opgave. Og det er simpelthen fyren inde i maskotten, altså til EM i Birmingham. Henrik Lindinger, han skriver på livebloggen, der render en fyr rundt i et pelset tyrekostyme. Han må have den værste chance i dag.
1: Ja, yeah. Bab the Bull hedder den her maskot, ikke?
0: Håber, der er et tillæg der.
1: Ja, Tobias Bolt, Velkommen, god eftermiddag.
11: Ja, god eftermiddag.
1: Reporter på DR Sporten, du følger EM i atletik. Kan du holde varmen?
11: Ja, det er virkelig varmt. Jeg priser mig lykkelig for, at pressepladserne her på stadion, de er placeret sådan tilpas langt oppe under taget, så der er skygge, fordi bare alene her, så pipler sveden ned af ryggen. Termometret, det siger lige nu 35 grader, og ude i solen, der er det virkelig, virkelig stegende. Så jeg har lidt ondt af de briter, som ikke har fået plads i skyggen. Jeg håber, de har husket solcremen en dag som i dag.
0: Og bare for lige at afklare her, nu lavede vi måske lidt en drilleindledning. Du har ikke et pelset tyrkostyme på lige nu?
11: Nej, det er ikke mig. Det er rigtig nok Bab the Bull, som han hedder, den officielle maskot ved mesterskabet her. Tyren, det er åbenbart et stærkt symbol i Birmingham og har været det i århundreder. Så han render rundt og prøver at skabe lidt god stemning. Og jeg så ham også tidligere faktisk tage en ordentlig maveplasker ned i vandgraven, da der var 3.000 meter forhindringsløb. Så det forstår man jo godt, at han havde behov for.
1: Ja, han løber også rundt og motionerer lidt, ikke? Og hiver sig op i armene og sådan noget, eller hvad?
11: Jo, præcis. Og skaber lidt underholdning for især børnene, der er på stadion her.
1: Så er der jo atletikudøverne. De er vant til at skulle præstere under særlige omstemninger. De rejser rundt i verden, hvor der kan være høje temperaturer. Hvordan fornemmer du, at varmen påvirker dem?
11: Altså, det kommer meget ind på, hvem man spørger, fordi de fleste har, som du siger, prøvet noget, der var værre. Altså, jeg har selv siddet i Tokyo under OL på det olympiske stadion til den varmeste dag i Tokyo i 40 år, og det var virkelig ulideligt, og også med meget, meget højere luftfugtighed, end vi har her i Birmingham. Men der er nogen af dem, som ikke er vant til de her varmetemperaturer, som har det rigtig hårdt. Dem, der har haft det allerede hårdest i dag, det har været de stakkels tikæmpere, som ikke alene har skulle konkurrere 7 gange de sidste halvandet døgn, og så i dag, da det var allervarmest her på stadion i 35 graders varme og høj sol her til eftermiddag, skulle konkurrere i stangspring, som er den mest langstrakte af konkurrencerne. Og der var en svensker ude og beklage sig lidt over det, fordi det var virkelig en hård omgang, og det endte også med at vare mere end 2,5 timer.
0: Kan man se det på tiderne og på højderne og rekorderne og sådan noget?
11: Nej, altså det kan man ikke. Og især for sprinterne, de plejer faktisk at være glade for varme. For dem er det ikke et problem. Det er mere faktisk i de tekniske discipliner, hvor de får lov at stege ude i solen længe, at det kan være en udfordring.
1: Og hvis jeg så forlader varmen og ser på stævnet, som det forløber, så har vi haft en dansker i gang i dag, Arthur W. Petersen, i spydkast. Og jeg ser lige her inde på vores blog, at han her for en god time siden kom i finalen.
11: Ja, det gik det? Over al forventning for unge Arthur, som holdt hovedet koldt i varmen, må man sige, og slyngede spydet ud på mere end 79 meter. Det var hans allerførste kast. Klart det bedste, han har præsteret i år, og det var nok til at sende ham i finalen med det 10. længste kast i konkurrencen, og det var en artig overraskelse, må vi sige. Han var seedet som nummer 29 ud af 30, så en meget, meget glædelig og overraskende nyhed set med danske briller.
1: Så det havde du heller ikke forventet. Hvis vi i øvrigt skal gøre en form for status indtil videre på det her EM, så er det jo et rekordstort hold, som er med. Hvordan er det gået?
11: Ja, det har været noget blandet. Altså, det begyndte rigtig godt, synes jeg, først på ugen med et par overraskende semifinalepladser til nogle af især de unge atleter, som har vist sig rigtig, rigtig godt frem. Men man må også bare sige, at de sådan mere rutinerede, og dem, vi havde størst forventninger til på forhånd, de har ikke rigtig leveret det, som vi havde håbet på. For eksempel Katrine Koch Jacobsen, som var et stort medaljehåb i aftes i hammerkastfinalen. Hun kom ikke engang med i top 8 ved den lejlighed, så der er også ret langt for dansk atletik i forhold til den målsætning, de har stillet op før det her mesterskab med en medalje og 3 top 8 pladser. Vi har ikke fået en eneste top 8 plads endnu, så den her overraskende finale til Arthur Petersen i spydkast, den faldt på et tørt sted, synes jeg.
1: Har vi nogen som helst udsigt til danske medaljer?
11: Nej, det har vi ikke. Det må vi bare være ærlige at sige. Der er et par stafetter, der mangler. Anne-Marie

0: 26, og derfor er det noget, der betyder en hel del, især synes jeg, jeg har lagt mærke til for de briter, der løber på hjemmebane her. Og briterne, de har også haft et rigtig, rigtig flot EM indtil videre, og haft masser af jubel af i Birmingham.
1: Er der noget indtil nu, som du især vil huske det her EM for?
0: Ja, det er nok på første aftenen Jakob Ingebrigtsen, som det her norske løbefænomen, som har været ude med en skade siden VM sidste år. Næsten i et år har vi ikke set ham konkurrere. Han gør så comeback her i Birmingham på løbebanen. Vi anede ikke, hvad vi skulle forvente af ham. Han har vundet guld på 5.000 meter distancen 3 gange i træk. Han går simpelthen bare ud og smadrer alle de andre, selvom han jo ikke burde være i en form, der var god nok til det. Det var et fuldstændig enestående øjeblik at se Nordmænd. Man snyder alle de andre og sikrer sig 4 guld i træk.
1: Hvad skal vi åbne fjernsynet for, hvis vi skulle finde på det i dag?
0: Jamen, det er lidt godt at blande. Der er lidt til enhver smag, både en række tekniske finaler. Det, som britterne taler allermest om herover, det er 200 meter finalen for kvinder, hvor Amy Hunt, som vandt 100 meter, hun skal forsøge at sikre sig endnu en triumf på den dobbelte distance. Hende er der rigtig store forventninger til, og det bliver en fest, tror jeg, at følge den i aften. Så der er masser, der også er spydkast, og de skal også alt muligt andet at glæde sig til på DR2 i aften.
1: Held og lykke med at kommentere alt det, Tobias Bolt.
0: Jo, tak.
1: Altså reporter her på DR, som følger igen.
2: Vi kan sende en varm tanke til ham, der skal have maskotkostymet på i morgen.

0: En problemulv er løs, og myndighederne gør alt, hvad de kan for at skyde den. Ministeren er på banen, og oppositionen vil have gjort endnu mere. Men er det overhovedet et problem med de ulve? Uanset hvad, så giver de anledning til hovedpine i regeringen, og det er de ikke ene om. Og det ser vores program Magten nærmere på lige om lidt. Derudover ser man også nærmere på, at Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti stormer frem i målingerne, og tilsyneladende er den eneste i oppositionen, der er kommet tilbage fra sommerferie. Men kan han gå hele vejen til statsministeriet? Det kan du høre vurderingen af lige på den anden side af en radioavis.
1: Sommerens vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Så lyder det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Værst står det til i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, siger han.
2: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang.
2: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand, og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
1: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Elling Å, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan det plejer at se ud. To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skader i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne. Vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. En af dem er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger på siden, og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til, at afsporingen af toget skete. Tidligere på ugen kom det frem, at et par blev klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, så stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, der laver programmet for DR, hasteindkaldte dem til et møde kort tid efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en

0: anonym henvendelse.
1: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
0: Fortæller Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltageres situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind, mest fra syd. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.
2: Det her er P1.
3: Jeg skal bare lige forstå det fuldstændig korrekt, Jacob. Altså, hvis du havde mødt ulven på den løbetur, vi var ude på, så ville du bare give den en lille klap bag øret, lille nus bag øret?
4: Jeg vil nok bare løbe videre, ikke? Altså, jeg kan ikke løbe fra den. Altså, det ved jeg ligesom. Måske kan du, Pia. Jeg kan ikke.
3: Nej, jeg vil heller ikke kunne. Men du vil ikke sådan smide trøjen, begynde at skrige og sætte fuld blown et eller andet vild musik på?
4: Nej, jeg er ikke meget. På den måde er jeg ikke sådan meget følelsesdrevet, men jeg er lidt mere rationel. Og der er ikke meget grund til at være bange for ulve.
3: Nej, altså lidt voldbeat. Altså, jeg vil gå fuld.
5: Voldbeat?
3: Altså, jeg vil gå fuldstændig i panik, hvis jeg mødte sådan en ulv rundt om Damhussøen.
5: Ja, det vil jeg også. Og så ville jeg ringe til Naturstyrelsen, så de kunne komme og skyde den.
3: Ja, med det samme.
5: Ja, ja.
4: Altså, det ville være præcis, der ville være massevis af ministerer, der bor i København, der bare alle sammen kunne komme rende og danne sådan en henrettelsespeloton til den der stakkels ulv. Der.
3: Hvem er mest farlig for Mette Frederiksen? Er det ulven med de skarpe tænder, eller er det Morten Messerschmidt?
5: Ja, det er Morten Messerschmidt.
3: Okay.
5: Det er klart Morten Messerschmidt.
3: Okay.
5: Altså, ulven kan jo sættes ud og spille med en drone og en 3-4 beredvillig medarbejder fra Naturstyrelsen. Der skal lidt mere til for at gøre Messerschmidt kold, tror jeg.
6: Mm. Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
7: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
8: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
9: Gør tandlægen gratis for alle.
10: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
11: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
3: Godt, vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munkskov. Og de seneste dage har der jo været en intens jagt på en ulv. Der er en problemløs i Jylland, og de kan ikke finde den. Den skal skydes, og det har jo været vanvittige billeder, vi har set. Jakob, jeg ved, du er iskold, men seriøst, hvis du havde siddet på familierestauranten Den Gyldne Pande i Nørrebro.
4: Jeg kan love dig med sikkerhed, Pia. Jeg vil aldrig sætte mig ind på familierestauranten Den Gyldne Pande.
3: Jeg tjekkede menukortet, og der var lækkerier på. Der var stjerneskud, der var burger, der var nugget.
5: Der er en hoppeborg.
4: Alt fra ønskebrønden og en hoppeborg.
3: Der er nemlig en hoppeborg. Mm-hmm. Og nu ved jeg ikke, om dine børn, Jacob, er en lille smule for store til en hoppeborg. Ja. Men mine børn var strøget derud. Og så kunne man lige se en lille ulv lunte forbi på den anden side af hegnet. Ej.
5: Ja, den havde jo den havde sådan kunne fornemme, hvad der var i gang i køkkenet. I
3: den, den ville også have en til stjerneskud.
5: Ja, og skræmmer jo så børn og familier fra videre sands.
3: Ja, og derfor så synes jeg også, altså det er da ikke rart med de der ulve, der kommer så tæt på, Jacob. Jeg ved godt, du er iskold, men du tror bare, det er sådan en lille pudelhund.
4: Nej, men det forstår jeg det godt, det er det ikke. Altså, og ulven ser jo drabelig og glupsk ud. Den er, vi har jo ikke været vant til at have den i vores danske natur. Altså, det er først de sidste, 10-15 år eller sådan noget, ulven er ligesom er kommet tilbage til Danmark. Så jeg forstår grundlæggende godt, at folk er utrygge, forstår jeg udmærket. Jeg synes måske, folk skulle lige måske prøve at håndtere at sige, hvor bange skal man egentlig være for ulve?
3: Mm.
4: De er ikke specielt farlige. Altså, de er ikke farlige for mennesker overhovedet.
3: Nej.
4: To, er der virkelig ikke andre større problemer, vi kunne tage os af og bruge al vores politiske energi på, end altså et par problemulve?
3: Mm. Okay. Okay.
4: Og der synes jeg måske, at det var der nok.
3: Okay. Og jeg hører Jacob Bruun, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, overhovedet ikke bange for ulve. Thomas Juel Dam, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, lidt bange for Ulle.
5: Jeg er på vej op i træet.
3: Du er på vej op i træet. Jeg skulle hilse at sige for Theodora Renard ude i regien, at hun er jo heller ikke bange for Ulve. Men, hun siger bare, at det ligner jo en hund.
4: Men Theo, hun er jo vant til at være i Frankrig. Der er jo bjørne, og der er jo rigtige rovdyr.
3: Jamen, det var også det forhold, jeg fik i går. Det var også det. Nå, så i dag, der skal vi tale om ulven. Og så skal vi tale om Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. I har jo begge to, som jeg lige sagde, rådgivet en statsminister. Og nu kommer spørgsmålet så, her inden vi for alvor går i gang. Har Morten Messerschmidt det, der skal til for egentlig at blive statsminister i Danmark?
4: Nej.
3: Siger Jacob.
4: Det, der skal til, når man skræller det til side, det er 90 mandater.
3: Mm,
4: okay. Og det har han ikke, og det får han ikke. Og så er alt andet i princippet ligegyldigt.
3: Tør du sige det lige så kategorisk?
5: Ja, altså det med 90 mandater er jo på en eller anden måde, det er jo ret indlysende. Men jeg synes også, der er noget andet omkring Messerschmidt, som jeg tror kommer til at stille sig i vejen. For det første er det jo ret bemærkelsesværdigt, at vi overhovedet har diskussionen omkring, hvorvidt Messerschmidt skal være statsminister.
3: Ja.
5: Men for det andet, så... Så den politiske platform, Messerschmidt, han står på, den er simpelthen for voldsom, for ekstrem til, at det er noget, der kan samle sig så stor tilslutning omkring, at han kan blive statsminister. Mm. Jeg synes også, at Messerschmidt og Dansk Folkeparti, om end de er dygtige og har helt styr på sociale medier og alt muligt, de begår mange fejl.
3: Mm. Okay.
5: De er stadigvæk et parti, som synes jeg har ret mange fejl på samvittigheden, og det synes jeg også stiller sig i vej.
3: Okay. Men det snakker vi om, når vi når dertil. Altså, jeg har nærmest lyst til bare at sige, okay, jamen, så tak for i dag. Altså, ulven er ikke et rigtigt problem. Morten Messerschmidt bliver aldrig statsminister. Nej, der er jo mange nuancer til. Det vender vi i dag. Men inden vi sådan lige går sådan for alvor i gang, ikke, så er der lige sådan to brøller, vi har foretaget her på redaktionen. I jo faktisk, I har rene hænder.
4: Ja.
3: Det er
4: for en sjældent gang skyld.
3: Ja, for en sjældent gang skyld. Ja. Der sker jo det, at da vi kommer tilbage fra sommerferie, Theodora og jeg, så får vi åbnet Magtens mailbox, som jo man kan skrive til, magtens@dr.dk. Og vi må bare sige, at den har været glohed i sommeren, fordi vi jo kom til at lægge det samme program op to gange i træk. Ja. Kæmpe fejl. Og faktisk siger...
5: Det beklager vi.
3: Og jeg vil også gå så langt som at sige, at det var faktisk Theodoras skyld. Det var en fejl begået af Theodora Renard, som vi selvfølgelig hurtigt fik rettet. Og hvis man ikke har lyttet til de fire sommerprogrammer, som vi har lavet, så kan man jo lige gå ind og lytte dem. Det var den ene ting. Puha, godt at få det ud. Det andet er jo, at...
4: Er det sådan en del af KNR's nye strategi, det er, at man sådan fra DR's side ligesom skal...
3: Vi erkender vores fejl.
4: Altså erkende fejl og være hurtig på...
3: Ja, okay. Og det der med fakta, vi skal have, det skal være helt klart.
5: I mindste bliver vi ikke afpubliceret.
3: Nej, det gør vi ikke. Det kommer ikke til at ske i det her program. Den anden alvorlige sag, som vi kunne se i mailboksen, det er jo, at vi til synligheden har en plet på velurgardinet bag mig. Og det er jo svært at leve med, men der er en lytter, som har svært ved at leve med pletten på velurgardinet. Og jeg må bare sige...
4: Du har haft det med mig.
3: Kig på Jacob Brun i stedet for. Eller,
4: jeg plejer en plet på trøjen. Jeg ved ikke, om det er bedre.
3: Nej. Det får vi også fikset. Og så skal vi vist i gang med ulven. Den har jo været der et stykke tid, men det er ligesom om nu er debatten blusset op igen. Og det er den jo på grund af de her forskellige episoder. Vi har set, der var en ulv ved hoppepuden ved familierestauranten, Den Gyldne Pande. Og så var der jo selvfølgelig denne her seance, hvor en løber ved Robert Mile møder en ulv med en valp. Han bliver bange, han skriger, han spiller høj musik, han forsøger at flygte fra dem. De her billeder, Thomas, det ser jo vanvittigt ud. Hvad er det, de har ingredienser for ligesom at piske en debat i gang?
5: Jamen, alle ingredienser,
3: ja, det
5: synes
3: det.
5: Jeg. Fordi at, altså for det første, så altså i altså alle, min egen erfaring, sådan, altså alle sådan sager og dagsordner, der på en eller anden måde involverer vores syn på dyr og børn og sådan noget der, har jo de ingredienserne til at hisse folk gevaldigt op.
3: Ja.
5: Og i Danmark er vi jo vant til ligesom at kontrollere vores egen natur.
3: Mm.
5: Altså det her med, at vi skal tage hensyn til andre i dansk natur, det er vi jo ikke vant til. Det er jo ikke altså, en slette i Canada, eller de franske alper, eller sådan noget der, hvor det ligesom er dyrene, der styrer mere. Altså, det er Danmark, det her. Mm. Så vi tænker, at vi kan styre vores egen natur.
3: Vi kan gå, hvor vi vil. Vi kan færdes, hvor vi vil.
5: Ikke? Altså,
3: mennesket kommer først.
5: Nemlig. Og ikke nok med det. Altså, så er der ordentligt købet regler, der åbenbart forhindrer sig det, og som om det ikke skulle være nok, det er så et EU-direktiv.
3: Mm.
5: Så som politiker står man jo, altså først Jeppe Bruus, da han var minister for det her område, nu Christian Rabjerg, står man jo i en kattepine, hvor man jo som politiker rigtig gerne vil vise handlekraft og sige, jeg gør noget ved problemerne, jeg lytter til, hvad vælgerne siger, men man i virkeligheden sådan skal råbe lidt under vand, fordi at det er et eller andet EU-direktiv, der er umuligt at gøre noget ved.
4: Mm. Jeg tænker faktisk på, kan jeg huske, at Jeppe Bruus var minister i storhedstiden?
3: Han var ulveminister.
4: Ja, ja. Der fik han skudt en, som blev lagt på sådan et, altså sådan et plastikbord, som han var ude at besigtige. Jeg tænker på, om han, hvis det var Søren Gade, så ville han have fået udstoppet den der så ulvehovedet hang på hans kontor.
3: Gud, det skal vi have tjekket.
4: Vi skal faktisk forbi Jeppes kontor en dag, lige at høre, om det der ulvehovedet,
3: hvis
4: der er udstoppet sådan, til skræk og advarsel. Så når han får sådan gæster på besøg fra fremmede lande, så kan han ligesom true dem med det der ulveopsats.
3: Det er jo en form for trofæ, fordi sagen er jo med de her ulve, at det er et fredet dyr. Man må ikke bare skyde dem. Det har jo været tæt på at blive udryddet i Europa, og det er ligesom derfor, at dem, der ligesom taler for, at ulven skal være her, siger, jamen det er jo vigtigt, at vi får udbredt bestanden. Den skal også have lov til at være her. Hvis man skal skyde en ulv, så er det jo sådan, at det skal være en problemulv. Og hvad er der til for, at det er en problemulv? Den skal udvise uønsket og unormal adfærd. Den skal have foretaget gentagne angreb på husdyr. Den skal være i byområder, og så skal den for eksempel være syg. Men det er der jo nogen, der ikke kan forstå, at denne her ulv, der kommer hen og viser bisser til denne her løber, det siger eksperter, det er faktisk ikke en problemulv.
5: Nej, det viser jo også, at altså, som med alt andet, så bliver sådan noget her jo også lynhurtigt altså, byråkratiseret, altså alene sådan betegner sådan problemulv. Altså, der er jo ikke nogen, der går rundt over i Jylland og ligesom sådan, har en følelse af, hvorvidt en ulv er et problemulv, eller ikke. De er utrygge og bange og synes, at nu bor de et sted, hvor de gerne vil kunne lade deres børn gå til og fra skole, at de gerne vil kunne løbe en tur i skoven, og det føler de på en eller anden måde, at den frihed eller tryghed, der er ligesom foretaget et overgreb på den, fordi de her ulve render rundt. Altså, vi har jo fået sådan et underligt sprog for det her, altså problemulve og ulvehegn og alt muligt. Altså, det er blevet sådan super byråkratiseret i et forsøg på at gøre noget ved et problem, som er rigtig vanskeligt for politikerne at gøre noget ved, fordi sagen er jo, som Jakob jo er altså en forkæmper for, altså ulven skal også have lov at være her. Det betyder ligesom, at det her med bare at rende rundt og så skyde til højre og venstre, at det kan vi ikke bare gøre.
4: Men må jeg spørge, hvad er det for et problem? Nu kommer jeg til at lyde som en helt stor ulvedefenser, det er jeg egentlig ikke, men det er bare sjovere, når vi er lidt uenige nogle gange, Thomas. Ikke? Hvad er det for et problem, vi reelt har med ulven? Altså, vi er med på, at den har taget nogle husdyr.
3: Ja.
4: Men vi mennesker, hvilket problem har vi egentlig med ulven?
5: Jeg tror, man skal se på det lidt anderledes, fordi at, altså, der er jo massevis af problemer, der ikke er problemer. Altså, vi har jo også i mange år diskuteret sådan med, altså, hvorfor kommer der østeuropæiske arbejdskræfter til?
3: Man forbyder burka på uddannelsesinstitutioner.
5: Der er jo alle mulige,
3: der er ingen burka på uddannelsesinstitutioner.
5: Der er jo alle mulige problemer, som politikerne siger, nu gør vi noget her. Og så er det, hvor store problemer er de i virkeligheden? Det er ikke for at nedgøre fortidens beslutninger, hverken på udlændingområdet eller i forhold til europæisk arbejdskraft, men der er bare tit, hvor vi har politikere, der reagerer på et eller andet, hvor man kan diskutere, hvor stort problemet er. Mm. Og derfor så det her med, hvorvidt at en ulv er et problem eller ej, altså det er jo på en eller anden, jeg vil ikke sige, at det er sagen uvedkommende, men det er jo følelsen af, hvorvidt ulve er problem eller ej, som politikerne de tager alvorligt eller reagerer på.
3: Men må jeg så bare sige, det er jo rigtigt nok, hvis nu at den angreb folk i vildskab i Vestjylland, og der var mennesker, der var blevet såret eller måske døde i et ulveangreb, så havde situationen selvfølgelig været helt anderledes.
4: Mm.
3: Men bare det, at der bliver skabt utryghed, det gør jo vel, at der er et politisk problem, som skal håndteres. Ja. Og det er vel også det, vi ser nu, at der er rigtig mange, for eksempel i oppositionen, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, som bare er klar til at plaffe nogle ulve, fordi at der er nogen i deres vælgersegment, som er utrygge her.
4: Jeg forstår da udmærket, at Christian Rabjerg, han kan ikke stå på det der bløde synspunkt. De skal bare nakkes, de der dyr der. Men det er bare, altså, kvistid. Altså, hvilket...
3: jeg skal lige vide, hvem der tager point.
4: Det giver sig selv, det her.
12: Okay. Altså,
4: to hurtige spørgsmål. Det ene er, hvilke dyr er ligesom farligst for mennesker?
12: Det er myggen.
4: Vipse?
12: Myggen, okay, vipse.
4: Almindelige køer eller ulve?
12: Ja.
5: Vipse?
4: Ja da.
5: Men det synes jeg også skal udryddes.
4: Ja. De er svære at skyde, ikke? Nej, men det skulle
12: lige altså, hvis Thomas, altså, ja. I Thomas' ideale verden, så er der ingen dyr, der er ingen planter. Det er bare rent beton over det hele.
5: Det hele er asfalteret.
12: Ja, asfalt
5: du er mere rød, end du er grøn i hvert fald.
12: Og så et murstenshus.
5: Ja. Og sidste gang, jeg blev beskyldt for det.
4: Ja, præcis. Dødsfald forbundet med ulveangreb.
12: Mm.
4: I hele, vi tager ikke bare, vi tager hele Europa med. Så får vi også nogle lande med, hvor der faktisk er ulve.
12: Ja, det siger
4: nul. Når var det?
5: I forgårs?
4: 1974.
12: Ja, okay. Jeg er med på,
4: at det bliver oplevet som et problem, men der er større problemer at tage sig af.
12: Men okay, men det er jo et politisk problem.
5: Vi sidder og taler med hjernen bag smykkeloven. Altså, jeg mener bare lidt, som nu siger, står på synspunktet omkring, at vi skal kun beskæftige os med problemer, der er rigtige problemer. Ja. Altså, sådan er politik jo ikke.
12: Ja, okay, nej. Altså, det er jo faktisk en god pointe. Altså, at det her, det er jo i hvert fald sådan, så kan det godt være i substansen. Skal vi være bange for, at ulven kommer og dræber os? Nej. Men helt seriøst, hvis altså, din datter blev fulgt hjem fra sport af en ulv, så tror jeg nok, at du ville finde et banner frem.
4: Ja.
12: Ikke? Nå, men det er jo også er interessant ved den her debat, som I siger, det er jo, at her er der jo virkelig også forskel på at være i regering og på at være i opposition. Fordi når man er i opposition, så kan man sige alt muligt, som ikke nødvendigvis lige sådan kan lade sig gøre. I regering, der bliver du nødt til ligesom at forholde dig lidt mere til, hvad der rent faktisk kan ske. Og det kan man også godt høre, når man spørger Christian Rabjerg Madsen, som jo er minister for natur- og dyrevelfærd, til det her spørgsmål. Vi skal lige høre, hvad han siger.
13: Utryghed er jo med til at begrænse folks frihed, fordi man så undlader at gøre det, man plejer at gøre. Derfor tager jeg det her ekstremt alvorligt, og derfor er jeg også først tilfreds, når den her ulve er skudt.
14: Skal vi have bestanden af ulve i Danmark ned?
13: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
12: Der kan du høre, Jacob. Det er trygheden, vi taler om her. Men det er jo også en minister, som jo desværre ikke kan sige, eller det ved ikke desværre, men jo som jo ikke kan sige, de skal bare skydes, fordi der er jo nogle regler, EU's habitatsdirektiv, som gør, at du kan ikke bare skyde de her ulve, medmindre, som jeg sagde før, det er en problemulv. Så hvad kan den socialdemokratiske minister her stille op ud over og sende en ekstra termisk drone ud efter den her ulv, som man i øjeblikket, as we speak her onsdag formiddag, bliver eftersøgt i Vestjylland?
4: Men det er jo et super godt eksempel på en sag, som bare er svær at håndtere som regering. Altså nu lavede du sjov med det før, ikke? Men det er det jo i den forstand, at der er et oplevet problem. Så kan det godt være, at man rationelt kan argumentere for, så stort er problemet måske ikke i den virkelige verden, men der er et oplevet problem for det første. For det andet, som regering kan du altid mindre end alle mulige andre omkring, der kan, som ligesom kommer med lette løsninger. Altså det, de vil gerne overvåge dem nu, ikke? At de vil gerne overvåge dem alle sammen og få en idé om, hvor de bor henne, og så vil de gerne skyde dem, der kommer for tæt på, ikke? Det er det, de kan håbe på at gøre.
5: Ja, så kan man vel, altså man kan jo gøre flere ting. Altså man kan jo først og fremmest, som Christian Rabjerg gør, altså sætte noget tempo.
12: Ja.
5: Altså han har reageret jo super hurtigt og gik simpelthen bare i gang. Og så, hvis ikke
12: med riflen selv, dog.
5: Nej, men det er jo tæt ved.
12: Ja.
5: Altså, og så tit er jeg som politiker, at hvis man ikke kan løse problemet, så skal man jo sende en signal om, det vil man rigtig gerne.
12: Mm.
5: Altså, man skal jo ikke være i tvivl om, altså Christian Rabjerg siger det jo selv, altså han ønsker jo den der ulve 7 fod under jorden, ikke?
12: Mm.
5: Altså, det er han jo meget eksplicit omkring.
12: Ja.
5: Så det her med, at der ikke efterlades hos de her vælgergrupper, som Socialdemokratiet jo er meget opmærksom på, en følelse af, at man er ligeglad, at så længe den ikke er i København og altså inden for voldene, så kan det også være ligegyldigt. Og sådan, altså, den der følelse, som man er hunderejet for, breder sig af, at det her det er sådan et problem, som man har over i Jylland, så det er ikke nær så vigtigt. Mm. Det er Christian jo ekstremt opmærksom på, at det ikke får lov at slå rod. Og det synes jeg egentlig er lykkedes.
12: Og der har, bare lige sådan for at slå fast, fordi der er jo så den her ulv, som man jagter, som er blevet identificeret som en problemulv, fordi den blandt andet har været inde i nogle haver. Man kan ikke finde den, men der har man taget nogle ekstra initiativer. Man har for eksempel sendt termisk kamera og droner efter den her ulv. Og så har man jo også lavet en hotline, ikke? Sådan, så man kan ringe direkte til Naturstyrelsen og sige, jeg har set ulven, kom og plaf dem. Sådan, så der er sket noget. Men tror I ikke gerne, at Christian Rabjerg Madsen kunne have lyst til at gøre endnu mere?
5: Jo, det tror jeg da gerne. Altså, og det er jo det, der er problemet her. Altså, hvis man i situationstegn bare kunne regulere dem almindeligvis, altså at folk kunne gå på jagt og så skyde ulve, så var det jo hurtigt overstået det her. Problemet er jo, at der er regulering, der forbyder det.
12: Mm.
5: Og at vi på en eller anden måde er nødt til at respektere, at de er der, selvom vi gerne vil af med dem.
12: Mm.
5: Altså, det er jo det, der er dilemmaet her, og det er jo det, der giver... Altså, hvis vi havde en opposition i kongeriget, så ville det jo give oppositionen noget skyts her, at stille sig op og så pege på et problem, den vidste, at regeringen ikke kunne løse.
12: Tror I ikke også, at regeringspartierne, de måske sådan er en lille smule uenige om, hvad der skal ske her? Altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg prøvede at blive forklaret over, hvad SF egentlig mener om ulven.
4: Det er sikkert, at naturpræsidenten, hun har sådan meget lyst til at gå ud og skyde dyr i den vilde natur
12: nej,
4: hele tiden.
12: Nej, men det er jo sjovt. Altså, det er jo fordi, du siger, at Maria Rømert Gerding, som tidligere var præsident i Danmarks Naturfredningsforening, nu er blevet minister.
4: Mm.
12: Ja, men derfor, altså, og det er jo rigtigt. Altså, hun kommer jo fra en organisation, hvor man har set anderledes på ulven. Dog vil man ikke have den inde i folks haver. Men jeg fik den der følelse af, som du sagde sidst, Thomas, at SF også her var sådan lidt en form for voksfigur. Jeg kunne simpelthen ikke få nogen ud på
5: det. Det er jo egentlig det, hvis vi har lært noget her de første 14 dage efter sommerferien, så er det vel, at på de der sådan store sager, der opstår, der er Socialdemokratiet jo ret ligeglad med de tre andre partier i regeringen.
12: Mm.
5: Altså, sagen omkring Ceuta, der kørte Bødskov og Mette Frederiksen jo bare derudad.
12: Mm.
5: Så stod der Moderaterne, SF og Radikale og BF lidt op om, at de synes, at Spanien håndterede det meget godt. Socialdemokratiet var bedøvende ligeglad.
12: Mm. Mm.
5: Den her sag omkring ulve, altså, jeg er da helt overbevist om, at Radikale og SF, de ser der formentlig, som du også siger, Jakob, anderledes på sagen. Christian Rabjerg er der bedøvende ligeglad. Altså, og det er han da, fordi at han ved, at man også fra Socialdemokratiets top, altså, står 100% bag den her linje, som er, at man skal have den der, det der dyr nakket.
12: Men er det ikke også, fordi den her diskussion omkring ulven rummer denne her diskussion om land, by, skillelinjer, der kan være der, og de der bekymringer for, hvis man er alt for meget pro-ulven, jamen, så mister man folk på landet og omvendt. Altså, den diskussion rummer den her ulvedebat vel også?
4: Jeg tror ikke, man vinder meget ved at tage ulven i forsvar. Det tror jeg simpelthen er et synspunkt, som ikke i den brede befolkning har sådan meget stor resonans. Det tror jeg faktisk ikke. Men man hørte det jo, Dansk Folkeparti holdt et sommergruppemøde for nogle få dage siden, og der hørte man jo Peter Kofod, en af deres topfolk. Der hørte man jo ham, da han talte om ulven, tale om det som at altså bruge dem andet til at sige, at vi har en københavnerregering.
12: Mm.
4: Og det kommer Dansk Folkeparti og opposition, men især Dansk Folkeparti jo til at sige hele tiden, at vi har en regering, hvor alle ministre, undtagen Signe Munk, de bor i Storkøbenhavn, og så det er klart, de har da ikke føling med, hvad der sker herude, hvor folk bor.
12: Mm.
4: Altså, så det bliver det udsat for på alle mulige sager, også på den sag her.
12: Men så lad os lige høre Venstre, som jo nu er i opposition, hvad de egentlig mener om denne her ulvesag. Det er Marie Bjerre, som er naturordfører i Venstre.
15: Jamen, jeg synes, det er forfærdeligt, ligesom jeg synes, det er forfærdeligt, de billeder, vi så i sidste uge, hvor det var en løber i Nordjylland. Ulven kommer meget tæt på mennesker, og jeg synes, vi har et stort problem. Vi bliver nødt til at regulere den her ulv mere. Der er for mange ulve i forhold til så lille et land, som Danmark er. Vi bliver nødt til at sætte mennesker før ulve. Vi skal kunne færdes trygt i vores land, og det går ikke, at der er områder, hvor myndigheder siger, at der må man så ikke færdes.
12: Det er forfærdeligt. Mennesker før ulve. Vi skal kunne færdes trygt. Og så siger hun jo også det her med, at den skal reguleres mere. Det er jo mere, end Christian Rabjerg Madsen kan sige. Altså det her med, altså, der skal simpelthen skydes flere ulve.
5: Ja, altså godt, man ikke er ulven. Altså, den har ikke mange muligheder tilbage. Altså, den finder sig en god advokat, eller altså, hoppe i vandet og gå i land ved Sjællands Bred og påberåbe sig konventionerne eller et eller andet.
12: Altså, hvem kunne være advokat for ulven?
5: Ja, det er godt. Bjørn Enqvist. Altså, den står svært, ikke? Altså, den er, og nu vil Venstre så også altså, melde sig i koret og have ulven reguleret. Jeg tror Marie Bjerre ved jo godt det der. Altså, hun er jo da også tidligere europaminister. Hun ved jo nok godt, at det ikke kan lade sig gøre. Men det er jo heller ikke det, der er sporten her.
12: Nej.
5: Sporten er jo at presse regeringen.
12: Ja.
5: Sporten er at få Christian Rabia og regeringen hen et sted, hvor man på en eller anden måde kommer til at skulle sige, det kan man ikke, eller stå og træde vande på stedet og sådan noget der. Og det synes jeg ikke rigtig er lykkedes for oppositionen her. Altså, de første to uger her har jo sådan, for hvis man ser det fra oppositionens side, det har været sådan en politisk tilbudsavis. Den ene lækkerbisken efter den anden. Altså først den her potentielle krise i Søvda, altså som
4: hvor de dog kom lidt langsomt til fadet, men de
5: endte med at være der. Det skal jeg love for. Jeg håber, altså, de møder op i dag til den her forespørgselsdebat. Altså, det var jo kun,
12: hvis de ikke kom til deres egen forespørgselsdebat.
5: Det var jo kun Messerschmidt, der fangede den. Og jeg synes heller ikke, at det så måske især Danmarksdemokraterne, altså rigtig har stemplet ordentligt igennem. De har haft deres ordfører Kim Edberg ude på sagen, men altså betragtning af, hvor stærkt Danmarksdemokraterne definerer sig som et parti for udkant, og hvor meget de egentlig har gjort ud af den her sag tidligere, så synes jeg egentlig, at regeringen må sige, at altså, tør sveden af panden og sige, okay, de første 14 dage her, de gik da vist meget godt.
12: Men er det ikke også lidt mærkeligt? Altså, hvorfor er det ikke Troels Lund Poulsen, Venstres formand, der går ud på den her sag? Altså, der kunne han da sagtens hive nogle billetter hjem ved, og i virkeligheden bare sige det samme, som Marie Bjerre siger. Hvorfor gør han ikke det?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo, det er fint, at han ikke gør det, men det er også, fordi jeg synes jo, den her sag, altså, jeg synes, som partileder, synes jeg jo, man på en eller anden måde bør prioritere lidt i, hvad vi skyder man på.
12: Okay, så du vil sige, det er fornuftigt, at han ikke gør det, fordi det er simpelthen for lille en sag?
4: Ja, det synes jeg.
12: Okay, men hvis man virkelig, så, som Thomas siger, vil presse regeringen, vil få dem ud et sted, hvor at de virker mindre handlekraftige end en opposition, så er det en god sag, lige at stemme den på.
5: Jeg synes i hvert fald, at Inger Støjberg har været påfaldende tilbageholdende her. Jeg synes ikke, at man har set hende markere sig særlig meget på den her sag omkring ulve. I øvrigt heller ikke sagen vedrørende Søvda. Jeg må indrømme, jeg er enig med Jakob i, at man kan sige, at sagen vedrørende ulve måske trods alt er for lille for Troels Lund Poulsen. Det synes jeg ikke, sagen vedrørende Søvda er.
12: Nej.
5: Så jeg synes i det hele taget, at man har ført sådan lidt en søvngængeragtig tilværelse indtil videre fra oppositionen. Det kan være, at alt godt kommer til den, der venter. Det kan være, at der sker noget altså over de kommende dage. Men jeg synes, at hvis jeg havde siddet altså, i regeringskontorene og så ligesom sagt, okay, man skal have en potentiel migrationskrise og en altså, løsgående ulv altså på de første 14 dage, så ville jeg da have sagt, okay, tak for kaffe.
12: Ja.
5: Altså det skulle jeg da ellers ikke bede om.
12: Og her troede vi lige, at oppositionen var blevet vagt til live, og så, altså, men der kommer jo en hesteforspørgsel på Søvta.
5: Ja, og fred være med det.
12: Ja.
5: Men jeg siger bare, jeg synes ikke, at opspillet har været særlig dygtigt indtil videre.
12: Okay, hvornår tror vi så, altså der er blevet skudt, som du sagde, Jakob, en ulv i Danmark. Man har jo lempet reglerne under den tidligere regering i forhold til at skyde ulven, og der blev så skudt en i januar. Man så første gang ulven i 2012. Det var første gang i 200 år. Det var lige noget fakta, der stod her. Nå, men jeg har, altså Theo og jeg, vi gik i War Room i går. Og så var det, vi fandt en plan for, hvordan kan vi sådan for alvor sætte fod i denne her ulvedebat. Og der tænkte vi bare, hvis man var vestjyd, og hvis man var rigtig træt af den ulv her, så lukkede man en ulv til sig, fangede den og satte den ud på Rådhuspladsen i København. Kan I se det for jer?
5: Ja.
12: Ikke? Vil det ikke være meget godt?
5: Jo, så bliver den reguleret.
12: Så vil den blive reguleret, ikke? Så vil der ske noget politisk.
4: Men det er vel også derfor, der er vel også noget spekulation i, om nogle af de der ulve, der ikke udviser den der skyhed over for mennesker, om de i virkeligheden er blevet fodret som små.
12: Præcis.
4: Og de kan jo være blevet fodret af naturvenner, der godt kan lide ulve.
12: Ja.
4: De kan jo også være blevet fodret af nogen, der har lyst til at give næring til debatten om de der ulve.
12: Der kommer
4: som
12: tæt
4: i virkeligheden
12: på.
4: Hader ulve.
12: Ja.
4: Som bare tænker, at det er med til at gøre ulven endnu mindre populær, hvis de kommer i nærheden af mennesker, ikke?
12: Ja, okay. Men I tror ikke, at der er nogen, der fragter en ulve over Storebæltsbroen for ligesom at sætte fuld i debatten?
5: Det kan være, den flygter.
12: Det kan være, den flygter.
5: Altså, Jylland er ikke et sikkert sted.
12: Nej, det er det.
4: Kan de komme, nu er du Nordenfjords fra, Thomas. Kunne den komme til Nordjylland bare? Altså, helt op...
5: Der er både en tunnel og en bro.
12: Det er muligt. Det er altså muligt. Så lad os gå videre til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Altså, man kan godt have indtryk af, at som du siger, Thomas, nogen går lidt søvngængeragtigt. Nogen har virkelig holdt sommerferie. Ikke rigtig lige tænkt over, at man skulle vågne op til død. Men ikke Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti kører jo med klatten. I den seneste måling fra Opinion, så står han til 11,6% af stemmerne, det største borgerlige parti. Og så vi lige en voksmeter i denne her uge. 12,4% af stemmerne. Altså, de rider jo på en bølge, som jo tilsyneladende ikke har tænkt sig at blive mindre lige forløbig.
5: Ja, altså, Messerschmidt og Dansk Folkeparti er jo en del af sådan en bevægelse, man kan se jo ikke bare i Danmark, men jo alle mulige steder i Europa, ikke? Vi har det i Storbritannien, vi har det i Frankrig, alle mulige steder, hvor de er sådan... Altså sådan højrepopulistiske partier, de jo altså vinder ekstrem tilslutning.
12: Mm.
5: Altså på ingen tid. Og med nogenlunde sådan samme opskrift. Og jo især har vist sig at være ret dygtige til at tage stemmer fra de etablerede partier, også stemmer over den politiske midte. Altså, man har jo skiftet leder i det britiske Labour jo nærmest alene som en reaktion på, at Reform UK var ved at suge al luft ud af Labour. Måske også nogle andre årsager, men i hvert fald en del af årsagerne. Så der, altså, Messerschmidt, han er en del af noget større her, og har jo ret bemærkelsesværdigt formået at vinde ret pæn tilslutning på ovenpå et ret flot valgresultat.
12: Mm.
5: Og det er jo det, der også er interessant, ikke?
12: Jeg synes jo, man kan mærke, at Dansk Folkeparti, de er et parti, som har lagt en strategi, som de fører ud i livet, og nu brager de bare derudad.
4: Ja, det gør de, og der er ikke nogen tvivl om, som Thomas siger, at de har fat i noget. Der er jo også et potentiale, som ligger meget højere end hvor de er nu.
12: Mm.
4: Altså, jeg har sagt det før, men jeg sad jo selv i 15 i statsministeriet med Dansk Folkeparti, der lå over 20% i vælgeropbakning. Altså, de fik 21% ved valget i 15, ikke? Og det vil sige, at der er jo stadigvæk et stykke vej til loftet for Dansk Folkeparti. Det er det ene. Det andet er dog,
12: synes jeg... Der er dog også kommet i Danmarks Demokraterne. Og...
4: Der er jo, men det andet er dog, synes jeg, at jeg synes også, de her første uger efter sommerferien sådan for alvor er ophørt, og den politiske sæson er startet, har vist, at der også er sprækker i rustningen.
12: Ja.
4: Altså det der besøg, han havde af ham der, den pro-russiske lokalpolitiker fra Balkan, var jo ikke nogen stor ting i sig selv, men var et udtryk for jo ikke særlig godt forberedt arbejde omkring partileder.
12: Okay, lad os lige tage den. Altså, det er jo en kvindelig medlem af Dansk Folkeparti, som siger til fortæller Morten Messerschmidt, vil du vise ham her rundt på Christiansborg. Han er så en montenegrinsk højrefløjspolitiker. Han hedder Vladislav Dajkovic. Og han bliver så vist rundt inde på Christiansborg. Han er pro-russisk, anti-NATO. Og Messerschmidt siger jo så efterfølgende, jeg viste bare den her person rundt, fordi en fra partiet havde spurgt, om jeg kunne gøre det. Det er vel udtryk for en lille smule dårlig dømmekraft, eller i hvert fald en risiko for, at hvis Morten Messerschmidt engang imellem bliver anklaget for at være en lille smule pro-russisk, så skal han måske ikke vise sådan en type her rundt.
5: Nej, det er super dårlig boldøje. Altså, muligvis både dårligt boldøje, men muligvis også tjusk. Altså, begge dele er jo bare uheldigt i politik. Det siger jo flere ting. Altså, Dansk Folkeparti er jo, efter den her genstart, de har fået med Dansk Folkeparti, jo nærmest at regne for et nyt parti. Man har jo, der er stort set ikke en eneste, hverken politiker eller medarbejder tilbage i, hvad der var tidligere. Og på den måde, der er det jo også måske et lidt umodent parti i forhold til, hvad er egentlig sådan infrastrukturen og logistikken omkring en partileder. I hvert fald, så synes jeg, sådan et besøg her altså, virker ret dilettantisk.
12: Mm.
5: At det kan lade sig gøre, at der ikke er nogen, enten Messerschmidt selv eller nogen omkring Messerschmidt, der siger, altså hvad er det her egentlig for noget? Og det Det synes jeg vidner om, at der formentlig stadigvæk er noget retsløb internt i partiet, men det vidner jo også om, at Messerschmidt jo altså bliver bedømt på en anden vægt, end da han lå på 2,6%.
12: Fordi altså, der ville han godt kunne have lavet sådan en rundvisning, ja, uden at der var nogen, der sådan ville gå super meget op i det.
5: Folk formentlig ligeglade. Mm. Ikke? Altså nu kigger vi på Messerschmidt på en anden måde.
4: Men det er også derfor, i alle andre partier, og jo også i en eller anden grad i Dansk Folkeparti, der vil jo være, som Thomas siger, der vil være nogle folk, altså nogle medarbejdere omkring partilederen, som hver gang der er nogen, der gerne vil bruge partilederens tid på et eller andet, der vil man jo sidde og kigge og sige, okay, den her invitation eller den her henvendelse fra en eller anden, er det noget, vi skal bruge tid på? Og hvis der kommer en politiker fra et land, man knap nok kender, med en politisk platform og parti, man knap nok kender, så vil man lige gøre sig den ulejlighed lige altså, at google, eller måske lige oversætte partiprogrammet, og lige sådan orientere sig i, du ved, er det her noget, vi gider at blive associeret med? Og det har de nok lige sprunget over i DF, ikke? Og det er sjusk. Det er jo ikke, jeg tror ikke, det falder tilbage på Messerschmidt personligt, men det falder tilbage på den måde, han har organiseret partiet og har organiseret sådan en rådgivning omkring sig på.
12: Så har der også været flere sager om Allan Feldt, det talte jo også om i sommerprogrammet. Altså folketingsmedlem, som jo først lagde det her billede op af en kvinde med tildækket kvinde og skrev, at det formentlig var en muslim på løntidsskud, der havde mere travlt på til at passe sin telefon end at passe børn. Hun var pædagog, måske. Hun stod i hvert fald i en form for børnehave. Og så kaldte han sovende mennesker på en bænk for udyr, og det førte jo til, at han mistede sine ordførerskaber, og han også fik ligesom mundkurv på af partiet. Det var også altså, en dårlig sag, som Messerschmidt har skulle håndtere.
5: Ja, men som dog blev håndteret.
12: Ja.
5: Det er jo på en eller anden måde...
12: Altså fordi han mistede sine ordførerskaber.
4: Det gjorde de mere klassisk DF, ikke?
5: Jo, det var lidt mere sådan, altså, relativt kynisk at sige, okay, jamen, så stripper vi dig ligesom for, hvad du har at gøre med. Nej, det jeg tænker på, det er jo egentlig, hvis man kigger sådan tilbage over, hvordan Messerschmidt egentlig har gebærdet sig, så altså alt fra hans besøg i Mar-a-Lago til det her debatindlæg, som viser at indeholde enormt mange faktuelle fejl, til en relativt dårlig lancering af det her slagnummer omkring remigration til det besøg af den her politiker. Altså, jeg synes ikke, det er så svært at line sådan relativt store og graverende fejl op, som Messerschmidt egentlig har begået i sin tid som formand, som for mig at se vidner om en eller anden form for altså politisk eller organisationsmæssig umodenhed, altså som man skal få styr på, hvis man gerne vil være et parti, der går rundt og snakker om, at man kan få 15-20% af stemmerne. Hvis man gerne vil det, så skal man lade være med at begå sådan nogle fejl.
12: Men tror du, det kan altså skræmme nogle folk væk? Fordi indtil videre, så betyder det jo ikke noget for
5: nogen. Nej, og det vil jo være Messerschmidts modsvar, berettiget modsvar til mig. Det vil sige, prøv at se, vælgerne er jo ligeglade. Og det har han jo ret i. Altså lige nu, der stormer Dansk Folkeparti jo frem, og de er jo ligeglade med, at Messerschmidt får dårlige omtale omkring en eller anden politiker, de ikke aner, hvem er. Og der tror jeg bare, at min pointe er, ja, så længe det varer. Altså, det, på en eller anden måde, så er der noget omkring, at fejl de på et tidspunkt bliver afregnet i politik, og det risikerer Messerschmidt også med det her. Jeg tror, der er en grænse for. Jeg tror ikke på, at Dansk Folkeparti kan få 20% af stemmerne. Det tror jeg bare
4: ikke. Vi ser jo et eksempel faktisk aktuelt i Storbritannien i øjeblikket. Nu nævnte Thomas lige Reform UK før, ikke? Som jo frem mod sommerferien bullerede derudaf og for alvor havde fodfæste. Der har været en række skandaler hen over sommeren mod især Nigel Farage, som jo er, kan man sige, Messerschmidts politiske tvilling bare i Storbritannien, hvor nogle af de der fejl, de endte med at komme og jagte ham. Det handler om, hvem omgås han med, det handler om livsførelse, forbrug, faktisk, det handler om alle mulige forskellige ting. Og lige pludselig er de der fejl kommet og har indhentet ham og har fået ham ned i harehøjde igen. Ikke? Og det er jo den risiko, man løber, hvis man flyver for tæt på solen.
5: Altså, hvis man taler med dem, der så er fascineret af den her sådan bevægelse, som Messerschmidt og så Dansk Folkeparti, så er det jo sådan, at det her det er sådan en vedblivende kraft i politik. De har en helt anden syn på, hvordan man skal kommunikere til vælgerne. De er ligeglade med etablerede medier. De udvælger sig bestemte sager og bliver ved og ved. Altså, al den der sådan brutalitet og kynisme har Dansk Folkeparti jo i den sammenhæng været eminent gode til. Det, jeg bare er usikker på, det er selve det her, om det er det vedblivende fænomen. Altså, det kan også være noget, der damper af. Altså, og det synes jeg egentlig er det mest spændende omkring Dansk Folkeparti lige nu, det er, at de er i stand til at etablere sig på et vedvarende højt niveau, holde fast i plus 10% af vælgerne over en lang periode. Hvis man er det, jamen så har man jo en berettigelse i forhold til at skulle tale om at skulle i regering og være minister og alt sådan noget der. Jeg er bare ikke sikker på, at tilfældet.
12: Mm, okay, men ja, kom
4: det var bare sjovt. Nu havde de sommergruppemøde her sidste uge. Så I da Messerschmidt blev spurgt om det der med statsminister?
12: Nej, men det er sjovt, fordi det skal vi høre nu.
4: Har
12: så det er perfekt.
4: Nå,
12: vi har det på fond. Fedt. Vi har det på fond. På
4: altså, jamen, godt. Der havde han det der ulvesmil på, apropos. altså...
12: Ulvesmilet. Okay, men lad os lige høre det, fordi at, det blev han nemlig spurgt til, da de havde sommergruppen med.
16: Så når du ikke ville pege på Troels Lund, er det så også fordi, du kunne finde på at gå efter statsministerposten selv?
17: Det er slet ikke det, der er aktuelt. Altså, det aktuelle for mig er politik. Det er jo det, der er det vigtige.
16: Men kan du se dig selv som statsminister?
17: Det er ikke et spørgsmål, jeg kan. Det er et spørgsmål, danskerne kan, ikke?
16: Tror du, de kan det?
17: Nej, arbejder på sagen.
16: Så du kunne godt tænke dig jobbet?
17: Nej, det er ikke det, der er det aktuelle lige nu.
12: Han arbejder på sagen. Mm. Og det, som jeg også har lagt mærke til hen over sommeren, det er jo, at han er jo begyndt at skrive sådan noget, hvis jeg var statsminister. Altså, han begynder jo at italesætte sig selv, eller i hvert fald sådan lege med tanken om, at det kunne ske. Altså, det er jo en lidt vild form for retorik. Altså, hvis man overhovedet ikke gad at være det.
5: Ja. Og jeg synes, det altså spørgsmålet er, om det er særlig klogt. Altså, jeg synes, altså Thulesen Dahl, altså forgængeren for Messerschmidt, kom jo lidt tæt på solen på det der selv. Mm. Altså, begyndte jo også at flytte med, at han skulle være i regering, og han skulle det ene, og han skulle det andet, og han kunne gå i regering med hvem som helst, og over midten, og de var den nye midte, og jeg ved, altså alt muligt sludder, som jo endte med at medvirke til at brænde det der parti helt ned, ikke? Og spørgsmålet er, om Messerschmidt, han har den helt rigtige balance her. Mm. Altså, det... Jeg tror egentlig... Altså, jeg er ikke i tvivl om, at Dansk Folkepartis vælgere og Messerschmidts vælgere, de er enormt optaget af, at Messerschmidt, han får indflydelse. Mm. De vil rigtig gerne have, at Messerschmidt, han bestemmer. Men jeg tror, de er meget mere optaget af, at Messerschmidt, han jo frem for alle andre politikere i deres øjne, altså er tæt på dem og vælger de sager, som er rigtig vigtige for dem. Og det har de har været eminent dygtige til. Og jeg tvivler på, at det her med, at Messerschmidt skal igennem sådan en eller anden parlamentarisk forhandling og indgå en masse kompromiser og være en del af sådan en magtelite i Danmark, der træder ind i en regering. Altså, jeg tror simpelthen, at transaktionsomkostningerne er for store for Messerschmidt, og derfor så forstår jeg ikke helt, hvorfor han er så optaget af at tale om det.
12: Men kan du ikke huske, hvor hårdt straffet Kristian Thulesen Dahl blev for ikke at træde ind i regeringen? Men det var selvfølgelig også med en helt anden vælgeropbakning i ryggen.
5: Han kom med 21% og havde jo netop... men han havde jo netop stillet sine vælgere i udsigt.
12: Ja, okay.
5: Altså, at nu skulle han ligesom ind og bestemme det hele. Og man havde jo et indtryk af, at hvis man stemte på Kristian Thulesen Dahl, så kunne han blive statsminister.
12: Mm.
5: Altså, jeg kan huske, vi holdt selv en ekstremt mange fokusgrupper netop på det der spørgsmål.
12: Da du sad i Socialdemokratiet.
5: Ja. Hvis man spurgte Dansk Folkepartis vælgere, hvem bliver statsminister efter næste valg? Så sagde de Kristian Thulesen Dahl.
12: Ja, okay. Så de havde en tro på, at det ville ske?
5: De var meget, meget overbeviste om, at Kristian Thulesen Dahl, han ligesom kunne køre hele vejen til toppen, og så gennemføre det der Hurlum Hejhus af et politisk platform, han stod på. Det var man helt overbevist om, hvis man stemte på Dansk Folkeparti. Og noget, det er, de vælger måske stadigvæk, men det er jo bare forkert.
12: Men hvorfor tror I så, han, altså, hvorfor afviser han det ikke? Eller hvorfor er sådan mere, jeg er med på, at alle politikere og formænd gerne vil være statsminister, eller der bla, bla, bla. Men han kunne godt sige lidt, det er jo slet ikke urealistisk. Det er slet ikke det, vi kæmper for. Vi arbejder for at få mest dansk folkepartipolitik igennem.
4: Jamen, det er da fordi Morten Messerschmidt har da tilpas høje tanker om sig selv, til han ikke kan få øje på nogen, der vil være bedre til den, han selv kan.
12: Mm.
4: Altså, det er da det, det drejer sig om. Altså, at han skal få sig selv til at sidde og sige, det skal aldrig være mig, og det skal være Trusler og Poulsen, og jeg skal bare være lille hjælper og sådan noget. Det kommer ikke til. Altså, det er jo ikke, det passer jo ikke med hans natur eller hans selvopfattelse af, hvad er det for en rolle, han kan og skal spille i dansk politik.
12: Og han bliver også spurgt til på det gruppemøde, om han ser Trusler og Poulsen som leder af oppositionen.
4: Ja, der holder han også mere afstand til Poulsen, end han gjorde i valgkampen.
12: Det er nemlig det, altså. Og det må da give en anden form for hovedpine i Venstres lejr, eller i dem, der har en drøm om at samle blå blok, at Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt ikke er blevet klogere i forhold til at pege på Troels Lund Poulsen.
4: Men det betyder jo også hele den der illusion om blå blok. Lige nu er det jo et fatamorgana. Altså fordi Messerschmidt har en eneste interesse og et eneste hensyn, det er sig selv.
12: Ja. Altså han siger, at Troels Lund Poulsen er et godt bud som statsministerkandidat.
4: Ja, jo. Men,
12: det er jo ikke den første medfart, man kan give.
4: Nej, men så længe Dansk Folkeparti har så travlt med at køre tingene efter deres eget hoved, så gør de ikke det nødvendige for at investere i, der skal være noget blot. Og det vil sige, hvert parti på blå side af stregen lige nu, det bliver nødt til at være hver mand for sig.
12: Okay.
4: Altså det der med, at vi skal bruge en helt 4-årig valgperiode på at have en fasttømret blå blok, der ligesom kan det hele sammen med, gud ved, hvor mange partier, der efterhånden er tilbage derovre, ikke? Altså det forekommer helt urealistisk, i hvert fald på det her tidspunkt.
12: Okay, men så lad os lige prøve at hoppe over på den anden side af stregen. Fordi der er måske en anden, der også har lagt mærke til, at Morten Messerschmidt er begyndt at omtale sig selv som en mulig statsminister. Det er Mette Frederiksen, fordi hun siger noget, som jeg stussede over, da hun var til et møde i Paris. Det var tidligere på sommeren, hvor hun snakkede forsvarspolitik. Der bliver hun, bagefter stiller hun op til interview, og der siger hun det her.
18: Jamen altså, efter næste valg kan Morten Messerschmidt være statsminister i Danmark. Han ligger også forkert på Ukraine-spørgsmålet. Og det er jo en europæisk tendens lige nu, at der er nogle partier, der vender frem, som er mindre europæiske, mere Rusland, positive, mindre engageret i forhold til Ukraine. Så tendensen er der i rigtig, rigtig mange lande, og vi andre må jo kæmpe imod den. Fordi falder Ukraine, så er der en risiko for, at Europa falder.
12: Altså, jeg skulle lige helt så sige, at Dansk Folkeparti havde jo også lagt mærke til det og brugt det i deres egen somi-kampagne. Mm. Men er det ikke lidt sjovt, at hun siger det?
5: Jo, men det gør hun jo, fordi at på sin egen måde, så er det jo en drømmesituation.
12: Mm.
5: Hvis man ligesom har sådan Morten Messerschmidt som ukronet leder af oppositionen.
12: Ja.
5: Og det er fordi, at det politiske projekt, Morten Messerschmidt står på, det er jo altså langt mere ekstremt og yderliggående, end det projekt for eksempel Christian Thulesen Dahl stod på. Altså Christian Thulesen Dahl ville jo være en udlændingepolitisk slapper i Dansk Folkeparti i dag. Det var en langt mere, hvad skal man sige, sådan gammeldags socialdemokratisk velfærdslinje, altså sådan Christian Thulesen Dahl havde, det har Morten Messerschmidt jo slet ikke. Og sandheden er jo, at uagtet at Morten Messerschmidt, så lader os lege med tanken om, han kan få 15% af stemmerne og noget der. Men der vil formentlig så være 85% af vælgerne, som har altså meget, meget stor afsky for Dansk Folkeparti og for Morten Messerschmidt. Og der vil være nogle gevaldige interne spændinger i blå blok, hvis Messerschmidt bliver ved med at være det største blå parti. Og derfor er det jo en drømmesituation for Mette Frederiksen, at Messerschmidt, han går rundt og leger, han skal være statsminister.
4: Og Thomas, det der Mette Frederiksen gør, det minder jo lidt om det, Anders Fogh gjorde i sin tid, da Helle Thorning var ret nyvalgt S-leder, og ikke helt havde fundet sin ben endnu. Der gjorde Anders Fogh jo, der udnævnte Anders Fogh jo Willy Søvndal til oppositionens åndelige leder. Han var ikke statsministerkandidat, men alligevel, det der med at prøve at snakke, snakke andre op. Det skaber jo bare noget bevægelse, noget friktion, noget mærkeligt noget på den anden side af stregen.
5: Ja, ja, og det, altså, der er jo ikke noget i politik som den perfekte modstander.
12: Mm.
5: Altså, og det er det jo lidt her. Altså for Mette Frederiksen, der er Messerschmidt jo, han er en dygtig og kompetent modstander. Han er dygtigere debattør end Troels Lund og Mona Juul og i virkeligheden også Inger Støjberg, synes jeg. Men han er også en perfekt modstander, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange vælgere, der slet ikke kan se Morten Messerschmidt som statsminister eller som leder af Blå Blok.
12: Så er han en bedre modstander for Mette Frederiksen, en bedre fjende end Troels Lund Poulsen?
5: Altså, jeg vil sige, altså, hvis jeg var Mette Frederiksen, så ville jeg også kunne se nogle perspektiver ved at have Troels Lund Poulsen som modstander. Nærmest i kærlighed til Troels Lund Poulsen, ikke? Altså, det siger, det er jo ret åbenlyst, at Venstre er altså sådan strukturelt fundamentalt udfordret med den måde, de står på lige nu. Men jeg kan godt se, hvordan man kan få noget drilleri ud af at gøre Messerschmidt til mere, end han i virkeligheden er i blå blok, hvis man sidder i Socialdemokratiet.
12: Mm, okay, og nu altså, er det jo en snak om forsvarspolitik og Ukraine og Rusland, så derfor, altså, det er jo også derfor, hun nævner Messerschmidt, men hun kunne også bare have, altså hun kunne bare have, slet ikke have nævnt det jo.
5: Ja, ja, ja. Men det er jo også, altså det, jeg har det jo lidt sådan med sådan i politik, at jeg synes jo grundlæggende, altså hvis ikke man angriber, så er man i forsvar.
12: Det ved vi, Thomas. Det, altså, det
5: og
12: er
5: jeg
12: derfor,
5: synes
12: vi
5: egentlig, jeg synes egentlig, at det er meget klogt ligesom at sige, okay, hvad skal egentlig være figuren for hvordan vi ser på oppositionen, at Mette Frederiksen ligesom gør det fra start, og ligesom får sat kniven ind der, hvor det gør ondt. Så må vi se, om oppositionen opdager det og vågner og møder op i Folketinget på et tidspunkt også, ikke?
12: Okay. Jamen, måske allerede her i dag, onsdag, hvor der er hasteforespørgsel om, efter hele den her situation i Ceuta med migranter ind, og Spanien sendte dem tilbage, og Morten Messerschmidt var den eneste, der var vågen og fik sagt, nu skulle Mette Frederiksen sige, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet, fordi ellers så ville han indkalde hende til en haste hasteforespørgsel, og hun fik sagt sådan noget med, at det kunne man da måske overveje, men så kom det jo aldrig så vidt. Men nu er der så hasteforespørgselen i dag. Den er indkaldt, selvom der jo egentlig er en form for sådan en sommerpause i Folketinget. Men her viser oppositionen jo tænder, Thomas. Ikke? Det er jo det, du har efterspurgt.
5: Jo, at det gør Morten Messerschmidt i hvert fald.
12: Ja.
5: Altså, jeg synes jo, at den hasteforespørgsel, det er jo, synes jeg, det er hans fortjeneste, at vi får den, og det er Dansk Folkepartis fortjeneste, at man dog får en eller anden form for angreb sendt ind mod regeringen. Altså, den kommer jo på et altså, langt mindre dramatisk bagtæppe nu, hvor at den her migration jo stik imod Morten Bødskov og Mette Frederiksens forventninger, jo faktisk blev håndteret af Spanien.
12: Ja,
5: krisenudblev. Og derfor så kan man sige, at der er dramatikken noget mindre. Det handler om for opposition med den hasteforespørgsel, det er jo så til gengæld at se, om man kan få vist noget splittelse i regeringen.
12: Mm.
5: Altså få vist, at Radikale Venstre og SF og Moderaterne står helt anderledes på den her sag end Socialdemokratiet, sådan at man kan blive ved med at beskylde regeringen for at være splittet og uenige og slappe på udlændingepolitik.
12: Mm. Og så kom der jo faktisk en nyhed fra udlændingeminister Morten Bødskov her onsdag morgen, at han allerede i løbet af næste år forventer, at man vil kunne etablere sådan et udrejse-asylcenter i et land uden for EU, og at han i september har inviteret nogle ministre, udlændinge og integrationsminister fra Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland til København for at snakke om, hvordan man etablerer de her centre. Tror I ikke også, at det kan bruges i den hasteforespørgsel, at han kommer med den melding i dag?
4: Jo, det er jo den timing, man altid forsøger at ramme. Når der er en dårlig sag, så vil man som regering altid forsøge, altså i dagene op til, der vil statsministeriet og den ansvarlige fagminister, de vil ligesom punke embedsfolkene for at sige, hvad kan vi levere, hvad kan vi få frem, som gør, at vi på en eller anden måde kan få noget momentum. Altså fordi det Thomas sagde før helt rigtigt, hvis ikke man er i offensiven, så bliver man automatisk trykket tilbage i defensiven. Altså, og det, at Bødskov nu så på regeringens vegne kan flytte altså, en lille bitte smule mere på den brik, der handler om udrejsecenter, det gør jo, at de har et lidt mere offensiv melding at stå med i Folketingssalen og stå med i den pressekommission, der også bliver efterfølgende.
12: Mm. Så er det lidt sjovt, fordi når der er de her hasteforespørgsler, så skal man jo vedtage en tekst, og der er de blå partier så blevet enige om en tekst, de kommer sammen med. Det er jo det kan man sige. Cadeau til dem jo.
5: Ja.
12: Men der står jo så sjovt, der står alt muligt om en strammere europæisk migrationspolitik, styrkelse af EU's grænser, skærpe krav til dansk indfødsret osv., men der står jo faktisk ikke noget med Schengen her. Altså det, som det hele startede med, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen.
4: Men det er jo nok klogt. Det er nok, fordi der er måske nogen, der blodrusen, de lagde sig og opdagede, at Søvta ikke var en del af Schengen. Altså Det er jo sådan en lille...
12: Det er også lidt kedeligt, du kommer med den fakta altid, Jacob.
4: Jo.
12: Men det er jo rigtigt nok, ja.
4: Lige i det her situation, der tyder det jo på, at spanierne faktisk fik styr på det.
12: Ja, men så må vi jo se, hvor meget krudt i kanonerne oppositionen har i dag, når de giver den gas i Folketingssalen på Ceuta. Der ved jeg, Thomas, der har du store forventninger til, at de store kanoner er lavet.
5: Jeg synes i hvert fald, det er en oplagt chance for oppositionen. Det er en oplagt mulighed at stille sig op som politiker og sige, hvorfor gør regeringen ikke det ene, og hvorfor gør den ikke det andet? Hvorfor indfører den ikke bevogtning ved den danske grænse? Hvorfor beder den ikke de sydeuropæiske lande om at stramme op? Hvorfor gør vi ikke mere for at styrke EU's ydre grænser? Og hvorfor gør vi ikke mere for at udvise kriminelle udlændinge? Altså alt muligt mellem himmel og jord, man kan forestille sig, som er ekstremt vanskeligt at gennemføre i virkelighedens verden. Men skidt på det. Nu er vi i Folketingssalen. Det har ikke så meget med virkeligheden at gøre. Og så nu skal vi bare have en god debat. Og det har jo den mulighed, at rigtig, rigtig, rigtig mange af danskerne vil være enige i de synspunkter, jeg lige ramsede op her, men også at regeringen vil være internt uenige. Og der bliver det meget interessant at se den dynamik, der så vil udspille sig mellem de regeringspartier.
12: Og Mette Frederiksen, hun brugte jo også lige lejligheden forleden dag til ligesom at flashe sit venskab med Giorgia Meloni, altså Italiens premierminister, som jo om nogen er en strammer på det her område. Det kan jo også, det er jo en god ven at have i sådan en situation her.
4: Ja, det er det, men jeg tror nu ikke. Altså, man overvurderer altid som statsminister værdien af internationale venner, når man står i den danske politiske debat. Altså, der er sgu ikke mange danskere, der overhovedet ved, hvem Giorgia Meloni er, og hvis de er, så synes de måske, Mette Frederiksen kunne mere op i, hvad der foregår tæt på dem.
12: Mm, men det har jeg faktisk tænkt på, det der med, om det er om det er så stort et trumfkort. Altså, fordi ved det. Folk... Altså, da.
4: Det tror jeg det ikke, det er.
12: Nej.
4: Altså, okay. Jamen er det det?
12: Ja, det ved jeg ikke.
4: Vi ved det godt, men jeg mener, der er ikke nogen... Der er ikke mange, der tænker, vi stemmer på Mette Frederiksen, fordi hun skriver breve sammen med Giorgia Meloni. Er det det?
12: Nej, det er det nok ikke. Det er det nok ikke. Okay, okay. Jamen, jeg føler så nu med den her hasteforespørgsel og Theo tilbage, at så er vi virkelig i gang. Og spørgsmålet er jo, altså, vi har jo før set, når regeringen kom tilbage efter sommerferien, en lille bustur, eller hvad vi nu ellers kunne se af sådan noget fælles halløjsa. Vi har jo faktisk ikke engang fået sådan et fælles interview med alle partilederne. Det så vi jo også under SVM. Jeg er med på, at de var en mindre, men altså, tror I, der kommer et eller andet? Måske altså et eller andet form for sådan en fælles fremstød?
5: Ja, de skal jo nærmest lege forum for at få plads til... altså, det er jo en stor regering, vi har med at gøre.
12: En stor
5: regering. Jeg synes faktisk, det er en af de sådan, sådan lidt svære spørgsmål, lidt interessante spørgsmål. Det er, altså, den tidligere regering, det var på en eller anden måde så nemt, fordi at den var født i synd og kom så ufattelig dårligt fra start.
12: Ja, det kunne kun blive bedre.
5: Og den var på en eller anden måde, færdig, før den startede. Den her regering er jo noget anderledes, ikke? Altså, der har haft et ekstremt langt tilløb, før den blev til noget. Og den har et ret, altså sagt pænt, diffust regeringsgrundlag. Det er svært at finde ud af præcis, hvad det er.
12: Det er meget langt, men det er meget ukonkret.
5: Ja, det er det. Den står med en splittet og, hvad skal man sige, altså pænt sagt, ikke så kampdygtig opposition.
12: Mm.
5: Så jeg synes, det er svært sådan helt at få greb om, hvad er det egentlig, hvordan skal vi egentlig se på den her regering? Og det bliver enormt interessant at se, hvad den egentlig kommer til at vælge ud som sådan sine pejlemærker og sine projekter her til en start.
4: Men må ikke også, vi skal vende os til det der med, at regeringen bliver lidt mindre magtfuld og magtfuldkommen, end den tidligere regering var, og der også bliver lidt flere sprækker i rustningen. Altså nu taler vi lige om udlændingepolitik, oplagt uenighed, vi taler lige om ulven, oplagt uenighed.

0: nogle sager og siger, det er det rigtige. Vi synes, at udlændingepolitikken den er lidt hårdhændet, men den kører S'erne, så herre gud med det.
1: Altså, vi kommer til, det sådan, vi kommer til at høre rigtig meget, den blomst, der ikke groede i min baghave.
0: Jeg ville nok have gjort det lidt anderledes, hvis det stod til mig, ja. Men det er jo en kompromis, og vi skal også alle sammen være her. Og sådan noget, ja.
1: Det er rigtigt, vi er ikke enige i.
0: 17 milliarder kroner, det er godt nok en lidt dyr blomst at plante i baghaven. Men det kan vi snakke om en anden uge.
1: Det gør vi. Den meget dyre blomst, den meget dyre momsblomst. Okay, den kommer vi klart til at snakke rigtig meget om.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Om nogle minutter her på P1, så er der K Live, som også har anmelderne i første time. Og her ser man nærmere på, at PostNord jo har stoppet med at omdele breve. For tidsmæssigt, økonomisk og praktisk er den digitale kommunikation blevet det håndskrevne brev overlegen. Eller er den? For gemmer der sig mere en nostalgi og en romantisk forestilling om skønheden i det snart hedengangne postomdelte håndskrevne brev? Det mener i hvert fald antropolog og forfatter Mette Telefoni, der i sin bog Det sidste brev har inviteret 12 af landets bedste forfattere til at skrive breve til hinanden. Enten som en sidste kærlig hilsen til det håndskrevne brev, eller som et forsøg på at give kunstig åndedræt til den uddøende genre. Men hvorfor vækker håndskrevne breve så stærke følelser hos så mange af os? Og hvad risikerer vi at miste? Ja, det undersøger anmelderne, som du får på den anden side af en radioavis.
7: Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK. Vi har sat stor pris på samarbejdet de seneste 6 år og er taknemmelige for deres støtte til konkurrencen. Vi ønsker Moroccan Oil alt godt i fremtiden, lyder det fra sangkonkurrencen til NRK. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. I dag har selskabet hovedsæde i USA, men en stor del af produktionen foregår stadig i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Og tidligere på ugen annoncerede EBU nogle nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter, at en motionsløber fredag mødte en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både udenlandske og danske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
8: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't expect this to happen again in normal circumstances.
7: På campingpladsen First Camp Rob Jamile, som ligger tæt på Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
9: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
7: Priserne på de aarhusianske lejligheder er steget med 20% det seneste år, og det er den højeste stigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
10: Det kan godt være lidt stressende.
11: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
7: Parret har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, det siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
12: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
7: I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere måneder med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år.

0: Peter Frederiksen hedder hovedpersonen i Et Monsters Bekendelser. En dokumentar på HBO, der kom i sidste uge og handler om det mord og den voldtægt, som nu afdøde Peter Frederiksen blev dømt for. Den fortæller også om det materiale med videoer af overgreb mod børn, som han besad, og om alle de ting, han på horribel vis indsamlede fra sine ofre.
1: Vi ved ikke, vi sidder over for en pædofil. Vi ved ikke, vi sidder over for en voldtægtsmand, en drabsmand, en morder.
2: Vi fandt jo ud af, hvilken monster han var.
0: Et par uger før den kom så Skyggesiden, den anden dokumentarserie om drabsmanden og voldtægtsforbryderen Marcel Lychau Hansen. Og næste år er det netop kommet frem, bliver mareridtet om Amagermanden så fortalt en tredje gang, denne gang som dramaserie. Vi har også fået dokumentarer om korsørmorderen Philip West og ubådsmorderen Peter Madsen.
3: All ships in the area of Copenhagen. We are looking for a private submarine Nautilus.
4: Apparently, Peter left on the submarine last night with a journalist. We are very worried.
0: Og ud over historierne om alle de morddømte mænd, så kom i dag nyheden om en dramaserie om Britta Nielsen, som blev dømt for at svindle statskassen for over 100 millioner kroner. Fælles for mange af de her true crime-historier er, at de får hurtigt et meget stort publikum, men ikke altid får særlig gode anmeldelser. Mange anmeldere er begyndt at stille spørgsmålet, kan vi virkelig blive ved med at lave så meget tv om mennesker, der gør så forfærdelige ting? Eller hvorfor ser vi det egentlig? Eller hvornår bliver sådan en serie til mere end bare morbid fascination? Og hvornår går vi egentlig bare forbryderens ærne? Det og meget mere kan du få svar på i løbet af de næste timers K-Live. Frem til kl. 16 skal vi også have et afsnit af anmelderne, som du måske lige hørte, ser på breve. Og vi skal møde den iranske sangerinde Fatawaz Fatawardin, som lige nu gæster Danmark og fortæller om forbuddet mod at synge lige nu i Iran. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til, Mathis Sætra Rasmussen.
5: Tak skal du have. Dejligt, at jeg kunne være her.
0: Ja, yes, det er vi glade for. Anmelder ved filmmagasinet Sound Venue. Du har set hele HBO's dokuserie om den morddømte og i øvrigt nu afdøde Peter Frederiksen.
5: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er dig, der sådan har sat gang i nogle af vores tanker omkring det her true crime. Den hedder Et Monsters Bekendelser. I din anmeldelse skriver du, at serien svælger i den danske morders fuldkommen forfærdelige forbrydelser. Hvis vi lige bliver ved den et par minutter, inden vi kigger på tendensen her, hvad er det så for nogle bekendelser, som serien lader sit monster komme med?
5: Jamen, en stor del af serien går ud på, at journalisterne Jørgen Stjerneklar og Helle Maj har lavet et interview med Peter Frederiksen, som han selv inviterede til, før at de overhovedet vidste, hvem han var, hvor han stort set indrømmer mange af de ting, som han senere bliver dømt for, og i virkeligheden også endnu mere. Altså, han er sådan, leger meget med ilden i forhold til, hvor meget han røber om det. Men det omhandler altså, nogle helt forfærdelige ting, vil jeg gerne sige, før jeg nævner dem. Altså, det er mor og legemor, og altså, omskæring af kvinder mod deres vilje. Altså, fuldstændig groteske ting.
0: Og når den hedder En Morders Bekendelser, er det fordi, som du er inde på, at han næsten selv indrømmer det. Han nægtede sig skyldig i retssagen, men han sidder alligevel og fortæller om hele sit liv,
5: jamen,
0: han, journalisterne.
5: Jamen, de fortæller jo i serien her om, hvordan at, de bliver inviteret til at komme og høre en historie, altså, som han gerne vil fortælle. Og det viser sig bare at blive sådan et maratoninterview, hvor han taler om sig selv i 3 timer.
0: Jeg kan lige prøve at høre et lille klip af den.
6: Ja, det er jo en forholdsvis lang historie, med, som jeg fortalte jer.
7: Og så begynder han at tale om sig selv. Og det gør han så hele tiden. Altså det er ikke sådan, vi så går ind og siger, hvad skete der så? Og sådan noget. Altså han taler bare nærmest uafbrudt.
6: Mit liv har jo været præget af den interesse for våben. Og den har jo så faktisk også skadet mit liv.
7: Han fortæller hele sin livshistorie. Og undervejs er der utrolig mange mennesker, der bliver slået ihjel eller bare dør.
6: Der er masser af kvinder, som er døde, og især mænd.
7: Nå.
0: Ja, det er jo så Mathis Sætra Rasmussen, det er jo så Jørgen Stjerneklar og Helle Maj, som fortæller her, og så er det Peter Frederiksen, der lader sig interviewe af dem. Hvordan virker det, synes du, at give ham taletid på den måde?
5: Jamen, jeg kan jo godt se, at både i en dokumentar og i en retssag kunne det potentielt være nogle ret gode beviser, eller hvad skal man sige, en ret god måde at illustrere den her mand, hvordan han kigger ind i kameraet og længes efter at fortælle om alle de her forfærdelige ting, han har gjort. Men det er netop også det, der er problemet, at det virker som om, at han ønsker, at vi skal fortælle den her historie på den måde, som han gerne vil have den fortalt.
0: Og det er der, at serien går hans ærne, synes du?
5: Ja, jeg synes, at den er i hvert fald meget tæt på. Jeg sidder, mens jeg ser serien hele tiden og tænker på, var det egentlig ikke det her, han inderst inden gerne ville have, vi gjorde?
0: Og det er ikke så rar en følelse, som ser, kunne jeg forestille mig. Eller hvad går der igennem dig så?
5: Nej, men altså, han er jo død, ikke? Så det kan vi på en eller anden måde være lidt ligeglade med, men det er bare, hvordan... Det er en meget voldsom sag, så jeg synes ikke, at man nødvendigvis skal tie den ihjel. Jeg tror godt, at man kan behandle de her ting, men jeg tænker bare over, hvordan kunne man gøre det på en måde, hvor vi lærte mere, og hvor vi ikke lod præmisserne være over på hans banehalvdel.
0: Ja, hvad skulle man have gjort i stedet for her, synes du?
5: Jeg kunne godt have tænkt mig, at der blev trukket nogle tråde til, hvordan blev han, som han var, og jeg synes egentlig ikke, at jeg lærer super meget om, hvem han er. Det er meget sådan, så gjorde han det her, og det her, og det her, og så kom det bagefter, og så kan man sidde og være forarvet over det mere, end det sådan er, altså, at der er nogen dybde i portrætteringen af ham.
0: Mm. Der er jo altså så, som sagt, en ret stor interesse i de her år for at fortælle true crime-historier om Amager-manden Marcel Lütschau, altså tre forskellige dokumentar- og dramaserier om Philip West, om Britta Nielsen også her, der blev annonceret i går, dømt for svindel. Der kommer en dramaserie med Sofie Gråbøl i hovedrollen. Om det er mord eller økonomisk kriminalitet, så er det jo altså ægte forbrydelser. Hvordan oplever du den her interesse i miljøet for at lave true crime?
5: Jeg forstår jo, at man kan være fascineret af det, men jeg oplever det også som tenderende usundt. Altså, at almindelige mennesker er også interessante, og den her dyrkelse, vi har været igennem i mange år efterhånden, synes jeg, med altså de værste mennesker i vores samfund, at det ligesom er det, der er det mest interessante at kigge på. Det er også sådan lidt, jeg synes, jeg har hørt de her historier før. Mm. Jeg er klar over, at der findes den her slags ondskab og grusomheder. Hvis der ikke kommer noget mere på bordet, som jeg kan lære af, så er det sådan lidt, hvad skal jeg så egentlig bruge det til?
0: Mm. Hvordan bliver de typisk fortalt?
5: Der er jo lidt forskellige metoder, synes jeg, i forhold til at skære dem over en bred kamp, også inden for forskellige medier. Mm. Men så sent som i juni, der havde jeg en Netflix-dokumentar, The Crash, som også spillede meget på det her med forarvelse, hvor der blev lagt meget op til, at den potentielle morder også var en person, der var meget nem at hade, og det synes jeg også, jeg sidder her med Peter Frederiksen. Det er meget nemt at være i en ren følelse af bare foragt og lade sig ligesom overgive sig til det.
0: Mm. Kan man lave vellykket true crime, eller er det bare det at tage fat på en forbryders historie, der er galt i det hele taget?
5: Jeg tror godt på, at man kan lave det vellykket. Altså, jeg synes da ikke, at man skal holde sig fra at tale om kriminalitet fra den virkelige verden. Jeg tror bare, at der efterhånden er kommet sådan en slags industrialisering af den her måde, hvor det er så meget på formel, at man ligesom skal have den store skurk, som ligesom man kan fascineres af.
0: Mm. Du fortalte mig selv, at du var imponeret af den serie, der hedder Efterforskningen, som instruktør og manuskriptforfatter Tobias Lindholm har lavet. Den handler om drabet på Kim Wall, og nu ser jeg med vilje ikke så navnet på morderen, fordi det er en pointe.
5: Ja, det er jo det, der er ret smart lavet ved den, at han ikke bliver nævnt ved navn, og at det så er nogle andre karakterer, der kan træde i forgrunden i efterforskningen og hele behandlingen af den sag. Og det er jo en måde at gøre det på, altså som jeg egentlig synes er ret interessant, også som et kunstnerisk benspænd. Det er jo fiktion lavet over sagen. Men jeg synes også, man kan gå den anden vej. Altså, vi havde for et par år siden den film, der hedder The Zone of Interest, om nazisterne, hvor den fokuserede kun på dem, kun på Høs, og hvordan han i hans husholdning gik og havde en hverdag lige op og ned af en koncentrationslejr, som så på en måde ikke får nogen stemmer, det fik den selvfølgelig også kritik for, men der fokuserer man på nogle forbrydere, uden det på deres egne præmisser, synes jeg.
0: Mm-hmm. Om en times tid her i programmet ser vi på det store hvorfor, som er sådan mere en psykologisk forklaring, altså hvorfor vi drages af true crime. Det handler grundlæggende om, siger en forsker, at vi tror, vi kan lære noget af det. Særligt kvinder, siger forskeren Mark Andersen, der kommer. Hvad med dig, Mathis Sætra Rasmussen? Lærer du noget som anmelder af at se true crime?
5: Jeg synes ikke, jeg lærte noget af at se serien om Peter Frederiksen, men det er da en af de betænkeligheder, jeg har haft ved at sådan udtale mig skråsikkert omkring det her, det er, at jeg ved, at der er et stort kvindeligt publikum, så jeg vil jo nødig være sådan nedladende over for et segment, jeg ikke er en del af. Men jeg glæder mig til at høre, hvad der bliver sagt i det interview.
0: Ja, det er rigtigt. Og det forsker han i, Mark Andersen, har en lille horrorbiograf, hvor han tager pulsure på folk, han sætter ind og interviewer dem om, hvorfor vi fascineres af at det, vi også frygter. Det er om en times tid. Tak, fordi du kom.
5: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Mathis Sætra Rasmussen, altså anmelder ved Sound Venue, og du giver alligevel 3 ud af 6 stjerner til Et Monsters Bekendelse. Det er mere, end den får i Jyllandsposten, som giver den 2, men den ligger alligevel nummer 1 på HBO's hitliste. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er 14 minutter over 2. Et brev. Hvornår har du sidst sendt et brev? Altså sat dig ned, tænkt dig om, skrevet det i hånden. Det er sikkert lang tid siden, sådan har jeg det i hvert fald. Den her uge ser anmelderne med min kollega Mathias Hammer ved roret på en ny bog, som i en brevkæde mellem en række forfattere måske siger farvel til brevet og håndskriften. Her kommer anmelderne.
8: Bodil og Syrine, er I stolte af jeres egen håndskrift?
9: Ja.
8: Det kom som skidt fra en spædekald.
9: Jeg er meget stolt af den, fordi jeg både synes, den er ret pæn og regelmæssig, og fordi at den er så nært knyttet til min tankegang og mit velvære, at jeg slet ikke kan undvære den.
8: Men der ligger også et stykke papir foran dig. Jeg kan ikke rigtig læse, hvad der står, men det ser meget sirligt og smukt ud.
9: Jeg har en tro på, at man kan ane sin egen sindstilstand gennem sin håndskrift. Så jo pænere man skriver, jo mere bogstaverne passer sammen, jo bedre har man det.
8: Men det vil sige, at jeg i hvert fald har en gæstanmelder, der er fuldkommen i balance her i studiet nu. Hvad med dig, Bodil? Du har også en lap papir foran dig.
10: Ja,
8: den er lidt mere, må jeg kalde den, tjusket?
10: Ja. Jeg synes egentlig, min skrift kan være nogenlunde pæn, hvis jeg gør mig umage, men jeg kan også godt det er nogle gange, jeg ikke selv kan læse, hvad jeg har skrevet. selvom jeg ellers tænker nogle gange, at ej, det er dejligt med sådan en skrift, så er det kun mig, der kan læse det, men det kan jeg jo ikke engang selv.
8: Nej. Altså, jeg er sådan set misundelig på jer begge to. I kan se, foran mig er der et maskinskrevet manuskript. Jeg har en meget lille tiltro til min egen håndskrift, desværre. En 400 år gammel tradition fik et banesår, da PostNord ved årsskiftet stoppede med at omdele breve. En national kultur er ved at gå tabt. Det er slut med det stolte danske postvæsen og menneskelige følelser nedskrevet med sirlig håndskrift. For tidsmæssigt, økonomisk og praktisk er den digitale kommunikation bare det håndskrevne brev overlegen. Eller er den nu også det? Gemmer der sig mere en nostalgi og romantisk forestilling om skønhed i unødig grundighed i det snart hedengangne postomdelte brev? Det mener antropolog og forfatter Mette Telefoni, der i sin nye bog Det Sidste Brev har inviteret 12 af landets bedste forfattere til at skrive breve til hinanden, enten som en sidste kærlig hilsen til det håndskrevne brev, eller, fornemmer man undervejs i læsningen, som et forsøg på kunstigt åndedræt til den uddøende genre. Mette Telefoni og de 12 forfattere elsker breve. Men hvad er den litterære kvalitet i den håndskrevne kædebrevsudgivelse? Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg har altså selv et distanceret forhold til min egen håndskrift. Jeg vil ikke frivilligt skrive brev i hånden, men alligevel elsker jeg også det håndskrevne brev. Så hvorfor det? Hvorfor vækker brevet så stærke følelser hos så mange af os? Det er det, vi skal undersøge nu. Velkommen til anmelderne. Og hermed også sådan lidt mere officielt velkommen til mine 2 gæsteanmeldere i studiet, og nu også med efternavn Syrine Godfredsen og Bodil Skovgaard Nielsen. Syrine, du er sognepræst, debattør og podcastvært, og så er du en ihærdig fortaler for håndskriften, for tekster skrevet med pen på papir, og dermed måske også for brevet.
9: Ja, Det er jeg bestemt. Og der skal jeg jo med det samme tilstå, at jeg heller ikke selv skriver voldsomt mange breve længere. Men jeg er en stor tilhænger af håndskrift, og at man og er troen på, at man meddeler sig anderledes, når man skriver til et andet menneske i hånden, end når man gør det på en maskine. Så stor tilhænger, ja.
8: Bodil Skovgaard Nielsen, du er kritiker og kulturskribent på Dagbladet Information, og så tilhører du en yngre generation end Syrina og mig. 30 år gammel eller sådan noget, ikke?
10: 31.
8: Altså, men det vil sige, at du er digitalt indfødt. Kan man ikke sige det?
10: Sådan cirka.
8: Så hvad er dit eget forhold til brevskrivning i hånden?
10: Jamen, jeg tror, jeg akkurat kommer i det smørhul, hvor vi havde skønskrift i skolen. Altså, jeg kan huske at sidde og prøve at lave D'er i hånden, og det tog langt, så man fik lidt ondt i hånden. Og jeg kan jo også både huske breve, men jeg tænker da, gad vide, om næste generation skal det, og ligesom andre ting, man har lært, diktat for eksempel. Måske er det heller ikke sådan den mest nyttige ting at have lært, men jeg kommer så til gengæld fra en generation, der altså brevet er jo også et stykke kommunikation, og noget af det, som er forbandelsen ved min og yngre generationer, er jo den der konstante kommunikation, synes jeg til gengæld, den der altså evige sms'er og messengerbeskeder og telefonopkald, ja. Og Snapchat og sådan en sådan ubønhørlig væren i kontakt med hinanden, som jo man trods alt, når man er, du ved, i sidste uge var jeg på Luciana til en Lucian Freud-udstilling, så ligger der sådan et kærlighedsbrev, han har skrevet til sin kæreste i en mantra, og så står der lige regningen op i toppen. Den der taktilitet, der er også en lille tegning på og sådan noget, den, altså, der kommer til at være masser af skrift i fremtiden, masser af ting, man kan dykke i arkiverne og se, hvad sagde folk til hinanden. Men de der detaljer, det der kludermor, den der intensive opmærksomhed, er nok ikke så meget information.
8: Nej. Men det siger, når du læser det sidste brev, får du så mere lyst til at skrive i hånden, sende ægte fysiske brev?
10: Nej, men det handler nok ikke så meget om lige den her bog.
8: Nej, okay. Inden vi lige dykker ned i den, Syrine, altså, der er et eller andet med, at den bog, vi har læst her, det er jo tekst, der er renskrevet på computer. Så vi læser ikke en håndskreven tekst, selvom det er håndskrevne breve, men i bogen er det en renskrift. Kan du alligevel fornemme, eller har du alligevel en oplevelse af, når du læser bogen, at det udspringer af en håndskrift, af håndskreven kommunikation?
9: For det første er det meget fint, at der ved hvert brev er et lille billede af deres håndskrift. Mm-hmm. Det kan jeg virkelig godt lide, for så har man allerede en fornemmelse af, hvordan skriver det menneske, når der kun er hånden til stede. Og ja, jeg synes, der er en rød tråd i den her bog, hvor man fornemmer, at det menneske, der skriver, har sat sig ned i en position, der er noget andet end den daglige. Det er som om, at der er en tøven eller en overvejelse eller en langstrakthed i deres måde at formulere sig på, som jeg bilder mig ind har at gøre med, at de har skrevet det i hånden. Og at de ved meget bevidst, det her er et brev. Nu skal jeg koncentrere mig om at skrive et brev, og ikke en besked, og ikke noget, der er flygtigt, men noget, der skal have en blivende værdi. Det synes jeg godt, man kan mærke i nogle af teksterne.
8: Okay, men det får du lov til at uddybe, og det gør du også at få lov til at kommentere på det, Bodil. Vi har en masse, vi skal tale om. Vi skal altså tale om en samling af breve, som også er et stykke udgivet litteratur af 12 forskellige, meget dygtige forfattere. Og om breve og brevskrivning og nostalgi og teksters personlighed. Men lad os først lige få en lidt grundigere introduktion til bogen her, Det sidste brev.
11: Kære Benjamin, hvis det her muligvis er mit sidste brev, skal det være som et af mine første. Sådan indleder forfatter Thomas Lagermand Lundme den første søndag i marts sit brev til jazzmusiker og forfatter Benjamin Koppel.

0: Brevet indgår i antologien Det Sidste Brev, der er en hyldest til brevskrivningen. Her deltager 12 af landets mest anerkendte forfattere i en brevkæde. Peter Høgh skriver til Jens Blendstrup, Jens Blendstrup skriver til Maria Helleberg, Maria Helleberg skriver til Jesper Wung-Sung, og sådan fortsætter kæden frem til, at den sidste, Susanne Brøgger, binder en sløjfe på det hele ved at skrive til den første, Peter Høgh. Nogle af forfatterne kender hinanden personligt, andre har skrevet sammen på Messenger for 10 år siden, og nogle introduceres for hinanden for første gang. Fælles for forfatterne er deres kærlighed til brevskrivningen og deres sorg over dens forsvinden. For når noget skrives i hånden, er det noget særligt. Som når Benjamin Koppel fortsat skriver al sin musik i hånden. Det fortæller han om til Susanne Brøgger. Når blyanten i min hånd overfører mine musikalske tanker til papiret, sker der en levendegørelse af en idé, som til stadighed er magisk for mig. Før var der intet, nu der er noder, skrift. En melodi, en fortælling, en form for liv. De fleste af forfatterne er enige om, at håndskrevne breve er noget særligt. Det forstår vi, når folkekirkepræsten Christian Ditlev Jensen skriver til Mik Vrå. For nyligt skrev jeg noget om min brors selvmord på Facebook, og en, der læste med, sendte mig et brev med en lille buket af halvtørrede lilla blomster. For når man skriver om sin døde bror, så får man blomster, skrev læseren. Jeg har dem endnu, men opslaget om min bror Rico er slettet for længst.
1: Ja, en kort præsentation af Det Sidste Brev. Altså, en bog, den er 140 sider, og er jo sådan en mærkværdig blanding af et meget stramt koncept. Vi har altså 12, i udgangspunktet håndskrevne breve, i en kæde af gode danske forfatter. Og så samtidig noget meget sådan ustyret i bogen, fordi der er ikke et system i, hvem der skriver til hvem. Nogle af dem kender hinanden, det kan man fornemme. Nogle af dem kender overhovedet ikke hinanden. Og de har ikke sådan, det virker ikke som om, de har fået at vide, at de skal skrive om noget bestemt. De må sådan set bare skrive et brev om det, de vil. Og så på en eller anden måde handler det lidt om breve, men ikke så meget. Altså, den her bog, er den gal eller genial? Eller, altså, kan I, når I læser den, kan I føle, at der er en rød tråd, eller er den for fragmenteret for jer som læseoplevelse?
2: Der er bestemt en rød tråd, fordi man er jo med på, at nu skal vi, nær sagt, eksperimentere med dette at skrive et brev. Det, som man kan sige, der er, hvis der er et problem med bogen, så er det måske, at de er så drevne skribenter, at de går ind i det med, næsten med en for overlegen tilgang til at skrive.
1: Ja.
2: Og derfor så skriver Christian Ditlev Jensen jo også, man burde egentlig have bedt helt andre type mennesker om det, altså bankassistenter og slagter, eller hvad det nu, han ramser op helt. Altså mennesker, der ikke måske skriver så meget hver dag. Fordi her bliver brevet næsten sådan en lille novelle i nogle af tilfælde. Peter Høghs første bidrag er som en lille, meget gådefuld novelle, hvor man ikke helt ved, hvad der er op og ned. Og det er ikke et klassisk brev. Det er en forfatter, der folder sig ud. Og det er lidt problemet med bogen, at de er så drevne.
1: Ja, jeg har lige fundet det her, Christian Ditlev Jensen skriver, fordi det fremhævede jeg nemlig også. Hen mod slutningen af sit brev skriver han, i virkeligheden burde man bede håndværkere, sygeplejersker, arbejdsløse og skoleelever om det her. Så vil man se, hvordan folk i dag faktisk skriver. De skriver sku med K i stedet for sku med G. Og det siger mig, at de ikke engang ved, hvad de siger. De bander faktisk uden at bande, for de aner jo ikke, hvilken ondskab, der ligger midt på bordet. De siger faktisk, om så Gud slår mig ihjel, så. Men alt det er skubbet sammen i så Gud. Det er derfor, der er en lille apostrof, og så skriver han. Altså, han skriver meget om det der tab af, at almindelige mennesker ikke skriver lige så godt mere. Hvad siger du, Bodil? Er det en sammenhængende læseoplevelse for dig?
3: Altså, det er det jo for så vidt, at de ligesom skriver til hinanden, men der er alle, altså, jeg gider egentlig ikke være sådan skolemester-agtig, men sådan får jeg den her læsende på, fordi jeg får sådan, fordi det er jo meningen, de skal skrive en brevkæde, men altså, men hvorfor skal de det? Det var vel sådan noget, måske lidt teenager gør. Der er mange, der også skriver om pennevenner i løbet af bogen. Altså, det var da ikke sådan den mest almindelige form for brevkommunikation. Og så er der jo også det der svar og modtage, som så mangler. Og det bliver netop sådan litterært på en anden måde. Så er det også noget med udvalget. Så jeg har noget med, jeg synes, det er, sådan, det er meget en generation, altså med nogle enkelte sådan i nogle yderpunkter, ellers som har haft en erfaring med at skrive et brev, og som ligesom også skal skrive et brev, i stedet for at lave en novelle på. Der er ligesom noget uklart, altså jeg har det sådan brevkommunikation, eller den der brevromanen, hvis man også bare ville have, have nogen, der skulle skrive som den, så har Lucia Odum for hvad, 2 år siden udgivet, hvad der egentlig er en WhatsApp-roman, og en migrant, der skriver hjem. Jeg savner lidt nogen, der ellers kun har minder om postkort, eller nogen, der kan... Altså, at der bliver... fordi de har alle sammen sådan en lidt nostalgisk, og nu gik alting også tabt med brevet, som jeg også får lyst til at være sådan, når man bestod af valg på andre.
2: Det er rigtigt, og jeg synes, i netop det der med minder om, hvad man breve har betydet for en. Der er Knud Romer jo virkelig god i den her bog, fordi han er så... Jeg ved godt, Hans er jo indtalt, fordi han jo ikke kan se længere.
1: Kan se,
2: men stadigvæk er pointen meget klar, at Knud, han husker, hvad breve betød for ham, da han var lille, hvad frimærker betød, hvad det betød at få hele den store verden ind af brevsprækken. Mm. Den meget håndgribelige beskrivelse kan jeg virkelig godt lide, fordi det er den, man bærer med sig.
1: Ja, det kan virkelig, der bliver sagt rigtig meget interessant her. Jeg vil bare lige kort indskyde. Vi har altså de her 12 forfattere, og det er rigtigt, de er relativt meget i samme generation, og i hvert fald er der jo ikke nogen, der tilhører det, vi kunne kalde den unge generation. Den ældste, det er Susanne Brøgger, hun er født i 1944. Den yngste bidragyder her, det er Stine Askov. Hun er født i 1976. Hun bliver altså, eller er 50 år gammel, og det er den yngste bidragyder. Og så er der det her, som du også lige sagde, Sørine, at på en eller anden måde, Christian Ditlev Jensen skriver, at vi skulle have bedt håndværkere og sygeplejersker og arbejdsløse om at skrive det her. Du siger, at man kan jo godt mærke, at det er forfattere. På en eller anden måde er det, jeg ved ikke, om du sagde, at det ikke er rigtige breve, men der er jo en eller anden kunstighed over, at dygtige skribenter, dygtige forfattere, der lever af at skrive deres sprog, bliver bedt om at skrive et brev. Altså, vil du ikke prøve at uddybe, hvad er det, du læser, som sker i øjnene?
2: Jeg tror, at hvis man er professionel forfatter, og er vant til at præstere på skrift, så vil man, når man får opgaven, skrive et brev, så vil man ikke være i stand til at adskille sig fra sin sædvanlige ambitionsniveau. Altså man vil meget gerne lave et flot sprog, sige noget originalt, gøre indtryk på nogen. Og det er jo en anden måde at formulere sig på, end hvis man skriver et brev til et menneske, som man sådan set ikke skal gøre indtryk på, men som man skal meddele sig til. Og det, der er så smukt ved at skrive breve, og især i hånden, fordi det går langsommere, det er, at man hele tiden har det andet menneske i sine tanker, mens man skriver.
1: Ja.
2: Det har en forfatter ikke nødvendigvis, når han ved, at han skal udkomme, eller hun, fordi så skulle det gerne være noget, der gør sig i bredere forstand. Og det kan man mærke, at den drivkraft, den er til stede.
1: Ja, altså det hele begynder med bogens suverænt længste brev. Det er Peter Høgh, der skriver til Jens Blendstrup. Det er en 25-30 side eller sådan noget, det brev. Som du sagde, Sørine, nærmest en novelle, fordi det handler om relationen mellem Peter Høgh og Jens Blendstrup, og hvordan Peter Høgh har fundet ud af, efter de har kendt hinanden og gået på Herlufsholm sammen, finder ud af, at Jens Blendstrup er godsejer arving og har gigantiske palæ eller gods op i Nordjylland, som man skal besøge, og der er en oldfrue, der åbner døren, og hun er super sexet og erotisk, og altså en meget, meget lang fortælling, som jo ikke bliver punkteret, før vi så hører Jens Blendstrup skrive videre til Maria Helleberg, at han har modtaget et meget mærkeligt brev fuld af løgne.
3: Ja, og jeg blev irriteret på det, på den novelle, lad os bare kalde den det, fordi jeg tænkte, det er jo ikke et brev, eller det er ligesom, hvis du, eller måske kan man sammenligne det lidt med at skrive dagbog. Hvis du får som opdrag at skrive dagbog til en anden, så alt det der, jeg er irriteret på min kæreste, og han glemte at købe mælk-agtigt, det vil du ikke tage med, eller også vil du gøre en litterær indsats ud af det, hvis du ligesom skulle skrive noget, der blev offentliggjort. Og det er jo det, der er charme ved breve, og så derfor brevsamlinger mellem Carl Nielsen og Anne-Marie. Carl Nielsen er interessante, fordi alle de der små ting, og fordi alt det der, som du ligesom skærer væk, og det nede i, og indskydelsen, og det, der ikke ligesom passer ind i det litterært format, det får du med i et brev eller i en dagbog normalt, for du skal henvende dig til nogen, som de her, altså i høj grad er renset for.
2: Jamen, det er helt rigtigt, og det er jo netop det, at når man ikke mærker, at brevskriveren virkelig vil den anden noget, og det kan man godt komme i tvivl om med Peter Høgh her, fordi han fabulerer ud af sin egen tangent. Hvis man ikke mærker, at brevskriveren virkelig vil den anden noget, så er det for det første ikke længere et brev, og så er hele essensen ved at meddele sig langsomt og personligt og intimt måske endda, lidt faldet på gulvet.
1: Jeg har 2 ankepunkter til de her, mange af dem ret fremragende tekster. Altså, der er noget i det her med, at det er en brevkæde, men du har også nævnt det, Bodil. Vi mangler besvarelsen. Altså, hvorfor er det ikke... Nu, det er jo sådan, at konceptet jo så, men jeg havde ønsket, at Peter Høgh skriver til Jens Blendstrup. Jens Blendstrup svarer Peter Høgh, og derefter skriver han til Maria Helleberg, der svarer Jens Blendstrup og skriver videre til Jesper Wung-Sung, eller hvor meget det nu er. Altså, det der med, at der ikke er nogen dialog, der er ikke nogen korrespondance, det går bare videre. Jeg synes, der er en skønhed i brevskrivningen, som går tabt i, at der ikke er et svar.
3: Og det kommer jo altså paradoksalt nok til at minde om noget af det mest irriterende ved moderne kommunikation, som bare er... Altså, det er jo en blanding mellem spam og kommentarspråd på Facebook.
2: Ja. Men der er også det i det nu, var du inde på, Mathias, at de jo ikke svarer hinanden. Det vil sige, der er ikke nogen... For først er der ikke nogen reel kommunikation, og det der er... som jeg også kan mangle lidt i den her, eller så synes jeg, vældig fin lille bog, det er, at der ikke er nogen længsel. Og begrebet længsel hører bare med til breve. Og det er derfor, jeg godt kan lide Knud Romers afsnit, fordi han længes efter breve. Han sidder ved brevsprækken og venter på, at de skal dumpe ind til ham. Og det der med at modtage et brev har at gøre med, at man både skal vente over tid, og at der er noget, man længes efter at få at vide fra det ene bestemte menneske. Her har de jo, her bliver de nærmest bombarderet af et brev, de ikke har bedt om.
1: Ja, fuldstændig.
2: Men der er ikke noget med, at man siger, åh, hvor vil jeg gerne snart høre fra ham.
1: Nej. Hvad siger du, Bodil?
3: Jeg vil bare sige, at noget andet, altså jeg var meget optaget af Christian Ditlev Jensen, fordi du taler om længsel. Breve er jo også... lige før en lidt regnskab. Fordi han har sådan en passus om, at man skal gemme, hvis der er nogen, der skylder en noget, så skal man gemme det til PS'et. Og det gør han selv, hvor han skal ligesom gøre regnskabet op, og han undskylder lidt til Mik Vrå for nogle dårlige anmeldelser. Det er jo også en del af brevet, som jeg synes, den også lige har glemt.
1: Men jeg synes, jeg havde egentlig tænkt mig alligevel spørge, om I vil fremhæve et brev. Nu siger du så Knud Romer, Syrine, og du siger Christian Ditlev Jensen, Bodil. Fordi når vi taler om fetisjeringen, eller længslen, eller den romantiske forestilling om et brev, en nostalgisk forestilling om brevet, som det var engang, så har jeg også lyst til at fremhæve, altså synes jeg, en ret fantastisk passage, som Benjamin Koppel, han skriver. Jeg læser lige op her. Som barn elskede jeg at spille skak med min farfar, pianist og komponist Herman D. Koppel. Jeg kaldte ham Futter. Når jeg besøgte ham i hans hjem i Holte, stod der et skakspil i hjørnet og lokkede. Men man måtte ikke flytte på brækkerne. Han havde et andet spil, som vi spillede med. For han var midt i et vigtigt spil, korrespondanceskak. En gang om måneden fik han en kuvert med et træk fra sin modstander. Og så havde han en måned til at besvare trækket med sit eget, som han skrev på et papir, pakket i en kuvert og sendte afsted. Og således kunne et skakspil vare i årevis. Jeg var selv mest optaget af at spille lynskak, det er jeg stadig. Med skakure og helst så lidt tid til hver spiller som muligt. Men langsomligheden i min farfars brevskak fascinerede mig stadig. Det håndskrevne brev med et enkelt træk. Ingen venskabelige hilsner eller formalia. Ingen konventioner eller faste indledninger. Bare et træk. Tårn til F6 eller springer slår på H7 eller sådan noget. En kort håndskrevet besked, der rummede timer af omtanke, nærvær, menneskelighed. Korrespondanceskakken blev siden fuldstændig udraderet af skakcomputeren og internettet. Det er en disciplin, der simpelthen ikke findes længere. Jeg ved, altså, jeg får næsten kuldegysninger af forestillingen om, at de sidder, at man har en måned til at skrive et brev uden personlige hilsner, bare med et træk.
2: Ja, og det er jo lidt indbegrebet af det, vi har været inde på, at man i det brev, man sender, har indlagt et hav af overvejelser og spekulation. Ja. Jeg kan ikke spille skak, men det kan jeg forestille mig, at man gør. Så det er jo sådan, det er jo netop symbolet på, hvor meget en lille håndskreven besked, sendt med stor mellemrum mellem hinanden, kan fylde af aktiv åndsliv.
1: Ja. Og nu siger du håndskreven besked. Lad os lige bevæge os lidt tættere på håndskriften. Altså, du har sagt det, Sørine. Hver kapitel indledes med sådan en affotografering af det originale brevs første linjer. Og så kan vi se, det er skrevet i hånden, selvom det så siden er renskrevet. Men det vi også kan se, det er, at de 12 forfattere har meget forskellig skrivestil og meget forskellig sirlighed. Altså, Jens Blendstrup, han skriver lidt som en tredjeklasses elev. Maria Helleberg, hun er lidt tjusket. Jesper Wung-Sung, han bruger linjeret papir og skriver smukt. Benjamin Koppel skriver selvfølgelig på nodepapir. Christian Ditlev Jensen bruger kladehæfte, og Susanne Brøgger skriver med fyldepind, osv. osv. Hvad kan vi bruge de her billeder til? Altså, hvad giver det, at vi kan se forfatterens håndskrift?
2: Når en håndskrift ser meget barnlig og umoden ud, så er det jo et tegn på, at man har brugt den meget lidt, og at man skriver stadigvæk, som man skrev i folkeskolen. Og det er, så ved man allerede om det menneske, at han eller hun ikke normalt bruger sin håndskrift, og så vil jeg, fordomsfuld som jeg er, mene, at der er måske også andre langsomlighedsting, det menneske ikke gør. Det er jo en bevidst handling nu om dagen at trække sig ud af den accelererende tilstand, og sige, det her insisterer jeg på stadig at gøre, fordi det er godt for mig. Mm. Så når håndskriften er barnlig, så er det et tegn på, at man har brugt den alt for lidt.
1: Jeg har tænkt mig at spørge dig, dømmer du folk på deres håndskrift? Men det gør du altså.
2: Lidt gør jeg, ja. Jeg håber ikke, jeg dømmer dem helt nådesløst, men jeg vurderer dem på håndskriften.
1: Ja, det er måske bedre ord. Hvad siger du, Bodil? Altså, hvad kan vi bruge håndskriften til?
3: Det er jo en af de der ting, hvor vi tænker, vi også kommer tættere på mennesket, der har skrevet det, ikke? Altså, vi har jo sådan nogle ordsprog om, altså øjnene vejen til sjælen. Mm. Og så har man jo prøvet at kigge nogle i øjnene, og sådan, der, det var lidt svært at komme ind til den sjæl der, eller sådan lige umiddelbart, men fascinationen ved håndskriften jo handler jo om, at det netop er, du kan se, når nogen har travlt, du kan se, når nogen gør sig umage, du kan skrive noget i maven. Jeg er også evigt fascineret af sådan nogle gamle middelaldermanuskripter, hvor der er nogen, der har tegnet en lille kat i en munk, der sidder og skrevet, og så er han ligesom brudt ud af det der. Altså det har det der, brudt den der sprække ind til noget mere.
1: Ja. Har I nogensinde forsøgt at ændre jeres håndskrift?
2: Nej, jeg har skrevet så meget i hånden og gør det stadig, at den har udviklet sig af sig selv. Mm. Jeg har ikke sådan gjort nogle bevidste beslutninger.
3: Det tror jeg heller ikke, jeg
1: har. Nej. Jamen, jeg kan bare ikke lade, altså, jeg føler mig jo lidt ramt af det, du siger, Sorina. Jeg har indrømmet det. Jeg har venstrehåndet. Jeg har altid haft sådan lidt en forkvaklet relation til min egen håndskrift. Jeg har aldrig godt kunne lide det. Og egentlig føler jeg mig jo hverken tjusket eller ureflekteret. Eller, jeg sådan ligesom konstaterer, min evner til at tegne er meget ringe. Jeg har i det hele taget en ret dårlig sådan visuel kreativitet.
2: Men længes du efter at have en bedre håndskrift?
1: Ja, jeg gør det så. Jeg længes meget efter det, og jeg kunne gøre arbejdet og få en bedre håndskrift, men det vil aldrig være rigtig godt.
3: Men hvad skulle du også bruge den til?
2: Han skulle da bruge den til det, at du i processen vil øve dig i at skrive, sikkert ville føle lykke.
1: Ja, måske vil jeg det. Altså, min visuelle forestillingsevne er ikke særlig god, og så tænker jeg, jeg har jo en stærk sproglig forestillingsevne, eller en musikalsk forestillingsevne, og måske er det bare sådan, jeg er skabt. Altså, der er et eller andet med, det er også en del af bogen, det tror også, det er Benjamin Koppel, der skriver om det, at han har været så irriteret på ordenskaraktererne, da han gik i skole. Altså, kan det ikke være lige meget, hvordan vi skriver? Er det ikke vigtigt, hvad vi skriver?
2: Og netop Koppel skriver jo også, at han nærer ikke samme omsorg for det, der står på en skærm. Ja. Som det, der står på papir. Og det er virkelig en god sætning, fordi det er præcis det, der sker, når man skriver i hånden. Man får et tættere forhold til sine egne ord og bogstaver.
1: Ja.
3: Ja, på den ene side, jeg tænker også, vil alting være bedre, hvis alle forfatter skrev på skrivemaskiner, og før det i hånden, jeg tænker også, hvordan vil man så nogensinde få en roman færdig? Altså, jeg har også en skriveproces, og jeg kan virkelig godt lide at skrive på skærm, og skulle og kunne rette, og ikke have den der. Der er jo også noget angstprovokerende ved, ligesom blyant mod papir, eller kuglepind mod papir, så bliver det der. Jeg kan godt lide det der flygtige rum, som en skærm egentlig også er.
1: Jamen, det tror jeg nemlig også godt, jeg kan. Du sidder lige nu og skriver på en bog, Rine.
2: Ja.
1: Skriver du den i hånden?
2: Det første er skrevet i hånden det hele, ja. Først skriver jeg det i hånden, så skriver jeg det ind og printer ud og retter igennem i hånden igen, og så går processen på den måde. Men det er klart, det bedste og det mest gennemtænkte, og det, jeg føler størst fryd ved at lave, det foregår i hånden.
1: Wow. Og det gælder også prædikner?
2: Ja, det gælder også prædikner.
1: Hvad vil du så sige, hvad går vi glip af, hvis håndskriften... Den uddør nok ikke helt, men altså, hvis håndskriften bliver skubbet så meget i baggrunden.
2: Altså, nu er det jo ikke kun noget, jeg siger. Undersøgelser viser, som man siger, at folk forstår simpelthen tingene bedre, når de læser det på papir, og når de tager noter i hånden ind på en computer. Så der er simpelthen en eller anden forbindelse mellem vores erkendelsesevne og vores krop, som betyder noget. Mm. Det vil vi gå glip af, hvis vi mister håndskriften og lægger alt over på en skærm. Og så tror jeg altså også, og det er også noget at gøre med det, Koppel skriver om at nære større omsorg for det håndskrevne ord, at der går en langsomhedsværdi tabt. Det er simpelthen langsomt. Du sagde selv, at det er angstprovokerende at skulle skrive, for nu er det der, og jeg kan jo ikke flytte det. Det er ikke flygtigt som på skærmen. Men måske er der en meget stor værdi i, at det er i starten angstprovokerende, og du skal måske gøre dig lidt mere, være lidt mere omhyggelig med, hvad du egentlig nedfælder, fordi det binder lidt mere, end når du er på skærmen, hvor du kan fjerne alting med det samme igen. Så måske stiller det større krav til din tænkeevne og din koncentrationskraft, at du skriver i hånden. Så jeg tror, der går noget intensitet i sindet tabt.
1: Ja. Altså, lad os lige bevæge os lidt videre, fordi den her bog... og dens tekster og også den her samtaler kredser ligesom om to forskellige spor, der har det svært, nemlig håndskriften, men også selve brevet, den her fysiske afsendte besked, som bliver leveret med et bud hjem til din adresse i din brevsprække eller postkasse. Og det brev kan jo i virkeligheden både være håndskrevet, det kan også være maskinskrevet og udprintet, altså. Men brevet er blevet digitalt, og dermed er en lang og stolt tradition jo ved at være forandret for altid. Lad os lige få lidt historik her.
0: De første breve, vi kender til, er ca. 5.000 år gamle og stammer fra det gamle Mesopotamien. Og fra antikken har vi breve fra Cicero og Paulus' breve til menigheder i Rom, Korinth og Galatien. Dem kender du måske fra det Nye Testamente. Det danske postvæsen har rødder helt tilbage til 1624, hvor Christian den 4. oprettede landets første organiserede posttjeneste.
4: Vinterby Øster, ja Vinterby Øster, det er der, jeg er post.
0: I begyndelsen var opgaven at bringe kongens breve frem og forbinde København med resten af riget. Rejsen foregik til hest, men med dampskibe, jernbaner og senere biler blev postgangen hurtigere og mere effektiv. I 1859 blev der udstedt en forordning om, at de københavnske huse skulle nummereres. Lige numre på højre side af gaden, ulige numre på venstre side. Det gjorde brevomdelingen væsentligt nemmere, da man indtil da bare havde skrevet for eksempel det fjerde hus efter den gyldne løve, når man går mod øst. I 1967 blev det danske postvæsen moderniseret, da der blev indført postnumre. 4 cifre, der skulle gøre det nemmere at inddele og omdele posten. Og i den sidste fjerdedel af 1900-tallet sendte danskerne breve som aldrig før. Og i år 2000 toppede det, da danskerne sendte og modtog hele 1,5 milliarder breve. Men ak, lykken var ikke ved. For i 2025 meddelte PostNord, altså det, som kan spores tilbage til 1624 og Christian den 4., at de med udgangen af året ikke længere ville indsamle og omdele breve i Danmark. 11 år tidligere var det besluttet, at danskerne fremover skulle modtage alt post fra det offentlige digitalt, og i dag har DAO overtaget omdelingen. Men helt ærligt, kære lytter, hvornår har du sidst sendt et brev?
1: Ja, og så er det Erik Påskes ringklokke på, på postcyklen her fra Vinterby Øster. Men Sørine og Bodil, besvar lige det sidste spørgsmål. Hvornår har I sidst sendt et brev?
2: Det er nogle måneder siden. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det er. Og en af grundene til, at der går langt imellem, det er faktisk, og det er jo noget, der bider sig selv i
1: hælen, ja, det er jo det.
2: At jeg har mistet en lille smule overblik over, hvordan man gør.
1: Mm. Mm. Kender. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst har sendt et. Kan du det, Bodil?
3: Nej, jeg tror, det måske det har været sådan noget til banken eller et eller andet, formoder jeg. Det er, men, og det er jo sjovt, det der med, at det topper i og 2000, ikke? Fordi at det er vel også her, man på et eller andet tidspunkt, altså af banker og myndigheder og sådan noget, begynder at sende utrolig mange rodekuverter i ens retning. Det er jo det, jeg mest ud af nogle magasiner og aviser, så får jeg rodekuverter i min postkasse i dag, ikke?
1: Mm.
3: Og det er, også, det er jo postvæsenet også tæt knyttet til alt det her, ligesom regnskaber og rykker og alt sådan noget. Og ligesom brevskrivningen jo i sig selv også kan være en sur pligt, og så er jeg altid meget fascineret af, hvis jeg læser en lidt ældre roman, så er der nogen, så er der altid en eller anden kvinde, der er sådan, nej, nu skal jeg også nå korrespondancen, jeg nåede den ikke i går, og sætte sig ved det. Og det der sådan, nu skal jeg også lige slæbe mig hen til bordet og få skrevet noget, et brev, ikke?
1: Jo, og nu siger du det, altså i ældre romaner, jeg har egentlig tænkt mig, jeg gerne vil tale lidt mere om brevet og post og det at skrive og formulere sig på et stykke papir og sende det afsted, sådan i sådan lidt kulturhistorisk perspektiv. Altså, hvilken rolle spiller brevet i kulturhistorien, den I kender til i hvert fald? Nu har vi været inde på Paulus og brevene.
2: Ja, Paulus er et kapitel for sig, han har sagt. Men det spiller en kolossal stor rolle. Altså, jeg har læst rigtig meget 1800-tals litteratur, både på grund af Søren Kierkegaard og på grund af de her Bronte-søstre, som jeg sidder og skriver om nu, og snart udgiver noget om, at at de skriver brev hele tiden, og vi kender mest nærmest til deres liv gennem deres breve. Og hvis ikke de var bevaret, og hvis ikke at man, at den, der havde modtaget dem, havde gemt dem, så havde vi ikke vidst nær så meget om den ældste af de Bronte-søstre, Charlotte for eksempel, som havde en meget, meget intens brevkommunikation med sin omverden. Så det, har jo, det er jo en kilde ind til at forstå både tiden og personlighederne, det politiske, samfundet, kønsrollerne, det hele bliver formuleret i breve.
1: Mm. Altså, nu beskæftiger jeg mig meget med klassisk musik og komponister fra samme periode, og kan jo se, det samme gør sig gældende. der hvor brevene er bevaret, der kan vi skrive en ret detaljeret biografi og forstå virkelig, hvad der rører sig i dem. Og der hvor de har nægtet, eller har brændt deres breve, eller simpelthen ikke har skrevet breve, der er det hele lidt mere gådefuldt. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, en dag så er jeg her ikke mere, og så skal der skrives gigantiske, prisvindende biografier om mit spændende liv og alle mine store tanker. Altså, er det anderledes end at bevare sin breve, end at bevare sin e-mail-korrespondance? Kan jeg ikke bare give mine efterladte min kode til min e-mail?
3: Fremtiden kommer jo til at vade gennem en sump af kommunikation og af ligegyldigheder og notifikationer og køb det her på udsalg og sådan noget, ikke? og så tænker jeg, hvis jeg må tilføje noget, så er brevet jo mindst ligesom interessant, ikke bare som noget virkelige mennesker har skrevet, men som ligesom plot device i litteraturen. Altså, Shakespeares Romeo og Julie, det går galt, at Romeo ender med at tage livet af sig selv, da han tror, at Julie er død, fordi han ikke har fået det brev, hvor hun skriver, det bare, jeg lader bare, som om Ibsens dramaer vrimler med nogen, der hiver et brev op af en skuffe, eller læser et eller andet. Altså, en af de største modernistiske tekster, Hofmannsthals Ein Brief, er også sådan en, sproget kan ikke række videre, det må jeg prøve alligevel at gøre mig gældende i et sprog eller i formulere et brev i intet nyt fra Vestfronten. Mm-hmm. Altså venter de også på breve hele tiden. Altså den der breve spiller jo en enorm litteraturhistorisk rolle, som jeg tror, der er mange forfattere i dag. Hvordan lægger du ligesom en, som du talte om før, Sorine, en længsel, en forventning, en gåen og spekuleren på, ser hun en anden siden, hun ikke svarer med, hvad der er gået galt ligesom, ikke?
2: Helt klart, og en udstrækning over tid.
3: Ja.
2: Og det er jo den, vi har mistet i dag, fordi vi kan kommunikere hele tiden.
3: Ja.
2: Men det her med, at man rent faktisk skal vente, så tanker modnes og bekymringer opstår, hvad ved jeg, alt muligt, som er med til at gøre, at en relation måske op bliver mere dramatisk og mere... Man får tænkt grundigt over tingene, mens man venter.
1: Ja. Lige om et øjeblik, så skal vi have anbefalinger på banen. Der er bare lige en sidste ting, jeg lige er nødt til at vende med jer. Og det er det her med, at brevet, det originale brev, ikke det, vi læser i bogen her, som er skrevet til at blive udgivet i en bog, så vi alle sammen kan læse det. Men brev, som brev er flest, er skrevet af et menneske til et andet menneske.
3: Mm.
1: Altså, der er også noget enormt privat, noget enormt intimt, og dermed også noget sårbart i brevet, fordi man også jo netop viser, hvem man er, sin sjæl, og sin tjuskethed, eller sin ordentlighed, sin manglende kompetencer inden for formuleringer, eller stavning, eller hvad det nu måtte være. Altså, nu sidder du og taler om Bronte-søstrene, og du taler om brevehistorien, Bodil. Altså, er der ikke også en eller anden form for upassende dyneløfteri? Er breve ikke meget private, faktisk? Skal vi ikke holde om dem med en vis forsigtighed?
3: Jo, absolut, det er de da. Der er ligesom alt muligt, måske bare tekst i skuffer i mit hjem, som jeg ikke håber nogen nogensinde skal se eller begynder at rode rundt i, men det er noget, det den her bog, og så er der nogen, der har fundet nogle gamle kærlighedsbreve mellem deres forældre, eller min mor på et tidspunkt fandt sådan nogle breve mellem hendes mor og min morfar, hvor de pludselig havde været unge og forelskede og nogle helt andre, så det har jo det der, og på en side er det at dyneløfteri. Det kan du kalde det. Du kan også kalde det, at mennesket jo er mange ting, som jo altid er en ret vidunderlig erfaring at få, også selvom den kan så være erhvervet på sådan lidt grænseoverskridende måde. Så er det jo for eksempel dejligt at vide, at min morforældre, som jeg ellers kun har husket som gamle, også har været både forelsket og lidt pinligt berørt over for hinanden og alt muligt. Og det, sådan er alle mennesker på en eller anden måde. Der er altid mere, og mennesket vil altid have mere og vide mere om
2: andre mennesker. Ja, og jeg vil også sige, at hvis man har skrevet breve eller dagbøger, som relativt lang tid efter bliver fundet og læst, så tror jeg også, det er sådan, at vi, fordi der er gået tid, og det menneske måske ikke er her længere, godt kan rumme, at det er intimt. Fordi næsten alt, der er intimt, er også alment. Så man vil også sige, det er vigtigt, vi ved det her om Søren Kierkegaard, det er vigtigt, vi ved det her om Jane Austen, det er vigtigt, vi ved noget om de her mennesker, der har præget os. Nu taler selvfølgelig om berømte mennesker, men også almindelige mennesker, han har sagt, at det er, vi kan godt rumme, at det er intimt, fordi at det intime har vi alle sammen. Og når der er gået noget tid efter, at mennesket gerne har længere, så må det gerne komme ud det åbne.
3: Og især med store kunstnere, så er de ikke nogen guder, der sidder oppe på Olympen og bare har skabt store ting. Så har de også haft almindelige kvaler.
1: Jeg nikker. Pointen er modtaget. Så sætter vi lige et forløbigt punktum, fordi det er altså tid til anbefalinger. Man skal, når man lytter til dette program, komme herfra med følelsen af, at der er mere at gå på jagt efter. Der er mere at opleve, der er relateret til det, vi taler om her. Altså brevskrivning, håndskrift, kommunikation. Sørine, du sidder med en bog foran dig.
2: Det gør jeg.
1: Er det en anbefaling?
2: Ja, det er det. Det er en nyudgivet samling af nogle af Frank Jægers digte.
1: Mm-hmm.
2: Og Frank Jæger, han ville have fyldt 100 år i år, og var en digter i midten af 1900-tallet, som prøvede at trække os tilbage til den konkrete verden. Og det er jo simpelthen bare mit yndlingssted af alle. Væk fra de store ideologier, væk fra det abstrakte, væk fra den apropos accelererende udvikling, og ned i det helt konkrete. Og Frank Jæger har mange naturbilleder, han har meget kropslig måde at digte på. Han skriver digte, der rimer, hvad jeg heller ikke kan stå for. Digte, der er til at forstå, der ikke flagrer væk i total mærkelig abstraktion.
1: Kan han synges og sættes i musik?
2: Han kan synges, for eksempel af Kim Larsen. Frank Jæger var en mand, der virkelig skrev til mennesket, og det er nogle virkelig smukke digte. Den hedder Tidlige Digte, og den har et meget interessant efterskrift af hende, der hedder Lotte Thyring Andersen, der er litterat, og jeg kan kun anbefale den her bog.
1: Tak for det. Frank Jæger, Tidlige Digte. Bodil Skovgaard Nielsen, har du også en kort anbefaling til os?
3: Ja, jeg vil gerne anbefale et maleri, som man kan se på Rijksmuseum i Amsterdam, hvis man kommer deromkring, som er Johannes Vermeers. Jeg tror, det her hedder Kvinde, der læser et brev, men det er sådan et meget kendt motiv af en kvinde i en blå kjole, der står foran et vindue, hvor der er sådan et lyst, eller sådan et gulligt lys, der er et gulligt, lidt gråligt lys, der falder ind, og hun står og læser et brev. Det, der er med den her kvinde, er, at hun også ligesom, hun har en stor mave, så hun er med ret stor sandsynlighed gravid. Men det, der er, det er et ret lille maleri, og på den ene side er det fuldstændig hverdagsligt. Nogen læser et brev i et køkkenvindue. Verden er også omkring hende. Der er et stort kort i baggrunden af hende, der ligger varer og sådan noget på bordet. Men så er der den der hemmelighed i brevet. Vi ved ikke, hvad hun læser. Vi ved ikke, kan ikke afkode hendes ansigtsudtryk. Er det bekymret? Er det indfølt? Er det, får hun det, hun håber, det her brev, eller er det det modsatte? Og det er et meget, meget smukt maleri af, hvad den hemmelighed, som et brev jo også er.
1: Fabelagtigt. Det gælder om at komme til Amsterdam. Jeg har også en anbefaling, og jeg vil gerne komme med en musikalsk anbefaling, som udspringer af den her bog og det her med at kommunikere, men på en eller anden måde føle, at det er lidt envejskommunikation, fordi en skriver et brev, men modtager ikke noget svar. Jeg kom til at tænke på en ret fabelagtig enakters opera, som den franske komponist Francis Poulenc skrev i slutningen af 50'erne, der hedder La Voix Humaine, altså den menneskelige stemme. Det er kunstneren og forfatteren og dramatikeren og det vanvittige menneske Jean Cocteau, der har skrevet librettoen og skrevet handlingen i den. Det er en opera, den varer, det ved jeg ikke, for 45 minutter, og der er kun én rolle. Det er en kvinde, der synger. Det hele begynder med, at telefonen ringer, og hun tager røret, og man kan så forstå, at det er hendes kæreste, der ringer for at gøre det forbi. Men vi hører ikke hans stemme.
5: Hallo, hallo. Men no, madame.
1: Vi hører kun den ene halvdel af en meget, meget dramatisk og skæbnesvanger dialog mellem to mennesker, som gør hende vanvittig. Og Cocteau har lavet det her manuskript i 30'erne, altså i telefonens ungdom, hvor man måske har haft de samme samtaler om, hvordan kommunikationen ændrer sig, nu vi kan ringe til hinanden. Og den der forestilling om, at der foregår der er et eller andet liv mellem de her to, men vi får kun lov til at se og høre og opleve den ene side af medaljen, som bliver sat i musik på ret fabelagtig vis. Jeg oplevede det her i DR Koncerthuset for nogle år siden, da den kanadiske sopran Barbara Hannigan, hun modtog Sonnings musikpris og opførte det her værk. Det er altså, man kan finde det på YouTube, og det er indspillet, og det er bare en ret, både en sjov og rørende, også meget tankevækkende oplevelse, og det er altså relativt hurtigt overstået. Således så er tiden fremskreden, og vi skal lige nå at have afsluttet vores samtale om brevskrivning og vores anmeldelse af den her bog, eller den her antologi, Det Sidste Brev, hvor Mette Telefoni har fået 12 anerkendte forfatter til at skrive breve til hinanden. Jeg har lyst til at spørge jer, er det her en vigtig bog?
2: Det er jo lidt en slidt formulering, det her med, om nye bøger er vigtige. Jeg vil i stedet for sige, at det er en bog, der minder os om, at der findes noget, der hedder brevskrivning, og at det er noget, vi kan miste. Så på den måde er den en vigtig påmindelse, ja.
1: Mm. Hvem er målgruppen, Bodil? Hvem skal læse den her bog?
3: Jamen, jeg følte mig i hvert fald underligt ikke som en del af målgruppen. Jeg tror, at nu nævnte du forfatternes ligesom fødselsår tidligere. Jeg tror, det er nogen, der har cirka samme forhold til breve, som dem i den aldersgruppe, der skal læse den. Jeg følte mig måske lige rigeligt lidt inviteret indenfor.
1: Mm.
2: Men kan du ikke i princippet, han har sagt, se, at der er en meget stor forskel på at modtage et brev over tid, som de prøver at repræsentere, og så den måde, vi taler sammen på i dag. Det kan alle
3: jo, klasser absolut, vil se. Ja. Absolut. Jeg synes, den her bog er en god anledning til at tænke over, hvad er brevet, og hvordan har forskellige generationer forhold til brevet. Jeg kunne også godt have tænkt mig lidt flere refleksioner over det.
1: Men jeg synes faktisk, det er en god afsluttende pointe. Det her med, at det er 12 forfattere, der skriver i en kæde. De modtager et brev og skriver videre. Kunne man have den indvending, at udviklingen i den her kæde måske ikke er hverken så kronologisk eller så voldsom. Altså, deres pointer er jo i og for sig

0: til hinanden.
1: Men jeg kunne godt tænke mig, og den kan også minde mennesket om, jeg håber alle, der læser den her bog, sætter sig ned og tænker over, hvornår fik jeg i mit liv et brev, der ændrede meget, og som jeg aldrig glemmer. Og hvis man har sådan et med sig, så glemmer man det som sagt aldrig.
2: Men det er så alle dem, der læser den her bog, og det skal være mit sidste spørgsmål. Vi har i hvert fald kunnet tale i 3 kvarter om bogen, men er den også værd at læse for alle andre? 144 sider. Relativt hurtigt læst, men altså er det en anbefaling værd?
1: Ja, det synes jeg, det er.
0: Nej, jeg vil. Altså, den er fin, men jeg vil hellere læse hellere en brevroman.
2: Jamen altså, læs den eller læs den ikke, det er op til dig selv. Den er 144 sider, den er udkommet på Gads Forlag i går onsdag den 12. august. Og lad det være det sidste ord. Vi sætter punktum for denne anmeldelse. Tusind tak til jer to. Syrine Godfredsen, sognepræst, debattør, podcastvært, Bodil Skovgaard Nielsen, skribent og kulturanmelder på Dagbladet Information. Anmelderne udkommer igen i næste uge med et nyt kritisk blik på et aktuelt kulturprodukt og med nye gæsteanmeldere. Redaktionen, den er til gengæld den samme. Også i næste uge, Nanna Slot Skarthammer, Gustav Hagel og redaktør Hanne Barslund. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
3: Ja, du lytter til K-Live. Der er meget mere på den anden side af radioavisen, som nærmer sig om 12 sekunder. Hvad kan jeg nå at sige, inden det skal handle om iransk musik og dokumentarer og mordere og invitationer til parmiddag? Det er lige om lidt. Nu er der radioavis klokken 3.
4: En række små både måtte i går evakuere omkring 500 turister fra stranden i det nordlige Grækenland på grund af kraftige skovbrande, som truede 2 populære ferieområder. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Brandfly, helikopter og flere end 200 brandfolk kæmpede i flere timer for at forhindre flammerne i at sprede sig over Halkidiki-halvøen syd for byen Thessaloniki. Flammerne nærmede sig boliger omkring de populære ferieområder Siviti og Furka, skriver AFP. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget skal nemlig først behandle et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og det er vigtigt for hende at få en erstatning.
5: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
4: Det er anslået, at omkring 4.500 kvinder fik opsat en spiral uden samtykke mellem 1960 og 1991 i Grønland. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
6: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
4: Du skal passe på med ukrudtsbrænderen og grillen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu højt i hele landet. Og det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller DR's vejrvært Thomas Mørk.
7: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn end normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
4: Den høje brandfare betyder, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
8: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
4: Ja, lad ukrudtsbrænderen blive i skuret, men frem med de korte rør og tanktoppen, der venter sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.

0: Mark Andersen, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Der ligger en biograf ikke så langt fra, hvor du sidder lige nu. Hvis man går ind i den biograf, hvad er det så, man får monteret på sig, inden man går ind?